0: thực tế có thể dao động từ 417.000 đến 509.500 người. Cơ quan tình báo lớn nhất của Anh, GCHQ, hồi tháng 5 năm 2026 công bố rằng con số này là gần 500.000 người. Tổn thất của Ukraine cũng rất lớn. Lần gần đây nhất, tháng 2 năm 2026, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã thừa nhận có 55.000 binh sĩ thiệt mạng, cùng với một số lượng lớn người mất tích. Một trang web ẩn danh của Ukraine cho rằng tổng số binh sĩ thiệt mạng có thể lên tới 213.000 người, trong khi cơ quan tình báo quân sự Hà Lan ước tính tổng số người chết, bị thương và mất tích vào khoảng 500.000 người. Việc bổ sung thay thế những người thiệt mạng và bị thương đã trở thành yếu tố then chốt để Nga duy trì cuộc chiến toàn diện tại Ukraine. Và chính quyền đã quảng bá chương trình mà Averin tham gia là một con đường tình nguyện để gia nhập một binh chủng hiện đại, công nghệ cao và tương đối an toàn của quân đội. Sinh viên được đề nghị ký hợp đồng đặc biệt kéo dài một năm để phục vụ trong một binh chủng mới của quân đội mang tên Lực lượng Hệ thống Không Người Lái, trong bối cảnh drone đã trở thành yếu tố trung tâm của cuộc chiến ở Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov vào tháng 11 năm 2025 cho biết rằng lực lượng này chủ yếu sẽ tìm cách thu hút những người dưới 35 tuổi. Vì những tân binh trẻ tuổi được cho là dễ tiếp thu hơn với công nghệ và tốc độ mới. Chỉ trong vài tuần, các buổi tuyển quân đã bắt đầu xuất hiện tại các cơ sở giáo dục trên khắp nước Nga. BBC News tiếng Nga đã tìm thấy bằng chứng về hoạt động tuyển mộ tại ít nhất 95 trường đại học và cao đẳng vào cuối tháng 2 và đến tháng 4. Ấn phẩm dành cho sinh viên Rosa đã đưa ra con số gần 270 trường đại học và cao đẳng đã quảng bá các hợp đồng cho lực lượng drone. Lời mời gọi được thiết kế rất kỹ lưỡng. Sinh viên được thông báo rằng họ chỉ cần ký hợp đồng một năm, gồm cả thời gian huấn luyện, và sẽ phục vụ cụ thể trong các đơn vị drone thay vì bộ binh thông thường. Họ sẽ nhận được các khoản thù lao lớn cùng những kỹ năng kỹ thuật có giá trị, trước khi quay trở lại tiếp tục việc học. Tại một số trường đại học, sinh viên còn được hứa hẹn thêm nhiều quyền lợi khác, như các khoản tiền thưởng một lần, suất học được ngân sách nhà nước tài trợ, điều kiện thuận lợi hơn để học lên sau đại học, hoặc chỗ ở tốt hơn. Tại thủ đô Moscow, các tờ rơi phát cho sinh viên nói rằng tình nguyện viên có thể nhận được ít nhất 5 triệu rúp, 57.000 đô la Mỹ, trong năm đầu tiên. Tuy nhiên, các luật sư và nhà hoạt động nhân quyền cảnh báo rằng những lời hứa này có thể không có giá trị đảm bảo trên thực tế. Kể từ khi Tổng thống Vladimir Putin ban hành sắc lệnh huy động một phần vào tháng 9 năm 2022, các hợp đồng quân sự trên thực tế đều được gia hạn cho đến khi lệnh động viên kết thúc. Điều đó đồng nghĩa với việc một tân binh gần như chắc chắn sẽ không thể xuất ngũ sau 12 tháng. Một phần quan trọng trong chiến dịch tuyển mộ của Bộ Quốc phòng Nga là khẳng định công việc của người điều khiển drone an toàn hơn các vị trí chiến đấu khác, do hoạt động ở phía sau tiền tuyến. Tuy nhiên, trong cuộc chiến này, họ đã trở thành những mục tiêu có giá trị cao, bị cả hai bên săn lùng vì tầm quan trọng của họ trên chiến trường. Ít nhất 920 người điều khiển drone của Nga đã thiệt mạng kể từ khi cuộc xâm lược toàn diện bắt đầu vào tháng 2 năm 2022, theo phân tích của BBC News tiếng Nga, hãng tin độc lập Mediazona và một nhóm tình nguyện viên. Con số đó đến từ các nguồn công khai, vì vậy một lần nữa, số thực tế nhiều khả năng còn cao hơn. Số thương vong đã được xác nhận trong lực lượng điều khiển drone hiện đã tương đương với số thương vong được ghi nhận ở các đơn vị pháo binh, một trong những binh chủng chiến đấu phải đối mặt với mức độ nguy hiểm cao nhất của quân đội. Và sinh viên thậm chí có thể không được gia nhập lực lượng drone, bởi việc một tân binh có phù hợp hay không hoàn toàn do Bộ Quốc phòng Nga quyết định. Nếu không đạt yêu cầu, họ có thể bị điều sang một binh chủng khác. Bên cạnh các khoản hỗ trợ tài chính và những lời kêu gọi lòng yêu nước, đôi khi sinh viên còn bị gây sức ép để ký hợp đồng nhập ngũ. BBC News tiếng Nga đã tìm thấy bằng chứng cho thấy những sinh viên sắp bị buộc thôi học hoặc đang cân nhắc bảo lưu kết quả học tập đã trở thành đối tượng bị nhắm đến. tại một trường cao đẳng ở Novosibirsk, vị hiệu trưởng bị ghi âm lại khi gọi các sinh viên từ chối ký hợp đồng là những kẻ hèn nhát. Một số cơ sở giáo dục cũng được cho là đã phải đáp ứng chỉ tiêu tuyển quân. Một cựu cố vấn của hiệu trưởng Đại học Liên bang Viễn Đông cho biết trường này đã được giao chỉ tiêu đưa 32 sinh viên ra chiến trường trong tháng 2 năm 2026. Tuy nhiên, nhà trường đã bác bỏ thông tin này và gọi đó là tin giả, đồng thời khẳng định họ chỉ ủng hộ những sinh viên tự nguyện quyết định ký hợp đồng quân sự. Việc Nga tập trung chiêu mộ sinh viên cho thấy cuộc chiến đang ngày càng thâm nhập sâu hơn vào các cơ sở dân sự, từ các trường đại học và cao đẳng cho đến các trường dạy nghề. Những thanh niên trẻ được hứa hẹn về tiền bạc, địa vị và viễn cảnh trải qua cuộc chiến trong thời gian ngắn với vai trò chuyên môn. Nhưng cái chết của Valery Averin đã phơi bày sự mong manh và ngắn ngủi của những lời hứa ấy. Người mẹ nuôi tin rằng Averin đã không phục vụ trong vai trò là chuyên gia kỹ thuật được bảo vệ như anh từng mong đợi, cháu nói sẽ không có chuyện gì xảy ra với mình. Ukraine tấn công một cảng dầu lớn của Nga ở St. Petersburg. Một kho chứa dầu lớn ở thành phố St. Petersburg, thành phố lớn thứ hai của Nga ở phía Tây Bắc, đã bị Ukraine tấn công rạng sáng 4 tháng 7 giờ địa phương, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho hay. Ông mô tả đây là cơ sở hạ tầng quan trọng tạo ra doanh thu cho cuộc chiến của Nga. Ukraine cũng cho biết một căn cứ hải quân lớn của Nga trong khu vực đã bị tấn công. Thống đốc St. Petersburg, Alexander Biglov, cho biết thành phố đã bị tấn công bằng drone, quy mô lớn. Thừa nhận kho chứa dầu đã bị trúng bom. Ông báo cáo không có thương vong. Gần đây, Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng drone tầm xa vào cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của Nga, gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu trên diện rộng. Kyiv khẳng định gần 43% công suất lọc dầu của Nga đã bị vô hiệu hóa do tình trạng này. Thông tin này chưa được xác minh độc lập. Ukraine cho rằng các cơ sở dầu khí của Nga là mục tiêu hợp pháp vì Moscow phụ thuộc rất nhiều vào xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch để tiếp tục nỗ lực chiến tranh. Tổng thống Nga Vladimir Putin người mới đây đã hiếm hoi thừa nhận tình trạng thiếu nhiên liệu do các cuộc tấn công của Ukraine gây ra đã ký ban hành luật vào hôm 4 tháng 7 nhằm tăng nguồn cung cho thị trường nhiên liệu trong nước. Ông Putin đã phát động cuộc xâm lược toàn diện Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Ông Zelensky thông tin vào sáng 4 tháng 7 rằng các mục tiêu bị tấn công ở St. Petersburg và khu vực xung quanh cách biên giới Ukraine khoảng 850 km. Mức độ thiệt hại chưa rõ ràng ngay lập tức, nhưng một video do Tổng thống Ukraine đăng tải cho thấy một drone lao về phía mục tiêu và một cột khói đen khổng lồ bốc lên từ khu vực sau cuộc tấn công. BBC sau đó đã xác nhận rằng cảng dầu của St. Petersburg đã bị tấn công. Quân đội Ukraine mô tả cảng này là một trong những cảng dầu lớn nhất ở Nga, có khả năng sản xuất 12,5 triệu tấn sản phẩm dầu mỏ mỗi năm. Quân đội cũng cho biết một căn cứ hải quân quan trọng của hạm đội Baltic Nga ở Kronstadt đã bị tấn công. Nga chưa bình luận công khai về tuyên bố này. Thống đốc Biglov cho biết 72 drone của Ukraine đã bị bắn hạ trên bầu trời St. Petersburg và khu vực Leningrad rộng lớn hơn. Ông kêu gọi người dân thành phố ở trong nhà cho đến khi mối đe dọa từ drone được loại bỏ. Ông cảnh báo rằng dịch vụ Internet di động cũng có thể bị gián đoạn. Hơn 5 triệu người sống ở St. Petersburg. Trong một diễn biến khác vào hôm 4 tháng 7, quân đội Ukraine đã phủ nhận thông tin thị trấn Kostiantynivka quan trọng ở miền đông Ukraine hiện đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Người phát ngôn quân đội, thiếu tá Andriy Kovalyov, nói với BBC rằng Kostiantynivka vẫn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng quốc phòng Ukraine. Ông thừa nhận có các trường hợp các nhóm bộ binh nhỏ xâm nhập sâu vào đội hình chiến đấu của lực lượng chúng tôi, nhưng nói thêm rằng các nhóm này đang được xác định và tiêu diệt. Những bình luận của ông được đưa ra một ngày sau khi ông Putin tuyên bố rằng Nga đã kiểm soát thị trấn Kostiantynivka vào tháng 6. lãnh đạo Điện Kremlin không đưa ra bằng chứng nào để chứng minh tuyên bố của mình. Sau đó vào hôm 4 tháng 7, ông Zelensky viết trên Telegram, nếu Kostyantynivka hiện nằm dưới sự kiểm soát của Nga, thì Putin có lẽ sẽ không gặp vấn đề gì khi gặp tôi ở đó và tìm ra các giải pháp ngoại giao để cuối cùng chấm dứt chiến tranh. Nhưng dù vậy, ông ấy sẽ không vượt qua chiến tuyến. Sự thật rất khác với lời nói của Putin. Kostyantynivka là một trong số những thị trấn được phòng thủ kiên cố tạo nên, vành đai pháo đài của Ukraine ở vùng Donetsk. Phần lớn trong số đó bị Nga chiếm đóng. Trong bản tin hoạt động mới nhất vào chiều 4 tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã bắn hạ hơn 500 drone và tên lửa của Ukraine được phóng qua đêm. Họ mô tả các cuộc tấn công của Ukraine là một nỗ lực của Zelensky nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của người dân Ukraine và các nhà tài trợ nước ngoài khỏi hậu quả của một trong những cuộc tấn công lớn nhất và gây thương vong nhiều nhất của Nga vào thủ đô Kyiv của Ukraine vào ngày 2 tháng 7 và cũng là một thất bại thảm hại của lực lượng Ukraine ở Kostyantynivka. Các cuộc tấn công của Ukraine vào các cơ sở dân sự của Nga sẽ bị đáp trả, bộ này tuyên bố. Cả hai bên dường như đều muốn giành ưu thế trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO vào tuần tới tại Thổ Nhĩ Kỳ. Hôm 4 tháng 7, ông Putin đã gửi thư chúc mừng Tổng thống Donald Trump nhân dịp lễ quốc khánh ở Mỹ, kêu gọi quan hệ mang tính xây dựng giữa hai nước. Hôm 3 tháng 7, nhà lãnh đạo Nga đã đến thăm các chỉ huy mặc quân phục, nơi ông tuyên bố đã chiếm được Kostyantynivka. Ông Zelensky nói rằng ông Putin đã chọn cách nói dối thế giới về tình hình trên chiến tuyến. Đây vẫn là cuộc chiến bằng lời nói cũng như bằng tên lửa.
1: Tin vui cho cộng đồng Việt Nam tại Houston. Quý vị đang có nhu cầu tìm một nơi để giúp quý vị làm exit planning, giúp xin tiền học cho con em vào đại học, giúp thành lập quỹ hưu trí, giúp thiết lập chương trình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người lớn tuổi và tàn tật, tức long term care, giúp bảo vệ gia đình trong trường hợp khó khăn, ngặt nghèo, vân vân. Xin đừng lo, Financial Education Center sẽ là câu trả lời tốt nhất cho quý vị. Xin liên lạc ngay với Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379. 346-201-9379. Đặc biệt, Financial Education Center là cơ sở dạy nghề cho những ai muốn có một nghề nghiệp ổn định để có được việc làm vững chắc và một cơ hội tiến thân trong tương lai. Financial Education Center tọa lạc tại địa chỉ 11111 Cathy Freeway, Suite 100, thành phố Houston, Texas 77079. Một lần nữa, xin gọi ngay cho Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379. 346-201-9379.
0: Trump đề xuất giúp chấm dứt chiến tranh Ukraine trong cuộc điện đàm với Putin. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm dài gần 90 phút với đồng nhiệm Mỹ Donald Trump chiều 4 tháng 7 năm 2026 để chúc mừng kỷ niệm 250 năm Hoa Kỳ độc lập. Theo cố vấn Điện Kremlin Yuri Ushakov, ông Putin nêu rõ quan điểm của Nga về chiến tuyến, còn ông Trump được cho là đã khẳng định sẵn sàng giúp đỡ thúc đẩy hòa bình. Trước đó, Tổng thống Ukraine cũng gọi điện chúc mừng chủ nhân Nhà Trắng. Nguyên thủ Nga và Mỹ đề cập đến nhiều chủ đề. Cố vấn Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin nhắc lại đóng góp của Nga vào sự phát triển của nhà nước Mỹ, nhưng không nói rõ là đóng góp gì. Về cuộc chiến ở Ukraine, ông Putin nêu rõ tình hình thực tế trên chiến trường và khẳng định quân đội Nga đang tự tin tiến công, giải phóng từng khu vực. Vẫn theo thông báo của cố vấn Điện Kremlin, được Reuters trích dẫn, Tổng thống Trump cho biết các đặc sứ Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ tiếp tục nỗ lực để đạt được thỏa thuận và sẵn sàng trở lại Moscow. Theo trang Kyiv Post, cuộc trao đổi giữa Điện Kremlin và Nhà Trắng diễn ra sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và đồng nhiệm Ukraine Volodymyr Zelensky trong ngày 4 tháng 7. Thông tin về cuộc điện đàm được nguyên thủ Ukraine xác nhận trên mạng Telegram. Ông Zelensky cho biết đã chúc mừng ông Trump nhân dịp quốc hành Mỹ và bày tỏ lòng biết ơn Hoa Kỳ vì không ngừng hỗ trợ từ tên lửa Javelin và Patriot cho đến ủng hộ về mặt chính trị. Cũng như việc Mỹ sát cánh cùng Ukraine trong công cuộc bảo vệ độc lập. Tổng thống Ukraine khẳng định hiện có triển vọng thực tế để chấm dứt chiến tranh và nhấn mạnh sự quyết đoán của Mỹ sẽ đóng vai trò then chốt để đạt được kết quả đó. Sau cuộc điện đàm, lãnh đạo Mỹ và Ukraine nhất trí tiếp tục thảo luận trực tiếp tại hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Trên thực địa, Ukraine liên tục oanh kích cơ sở năng lượng tại Nga và các vùng của Ukraine bị Nga chiếm đóng, gây tình trạng khan hiếm xăng dầu tại nhiều địa phương, đặc biệt là Crimea. Theo trang Kremlin, được Le Monde trích dẫn, sáng 5 tháng 7, mạng lưới điện tại bán đảo bị Nga sáp nhập năm 2014 bị hư hại sau khi bị drone Ukraine tấn công trong đêm. Cuộc oanh kích cũng khiến một người thiệt mạng. Moscow thông báo đánh chặn được 71 drone Ukraine, còn Kiev cho biết bắn hạ 112 drone Nga. Trước đó, ngày 4 tháng 7, quân đội Ukraine bác bỏ thông tin Nga kiểm soát hoàn toàn thành phố chiến lược Kostiantynivka ở miền đông Ukraine. Sài Gòn hay thành phố Hồ Chí Minh, thế hệ trẻ sử dụng tên nào? Sinh ra ở các thập niên sau ngày Sài Gòn được đổi tên thành thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều người thuộc thế hệ 9X2K, chỉ những người sinh trong khoảng thời gian năm 1990 đến năm 2009, không trải qua thời khắc lịch sử ấy, mà chỉ biết tên gọi mới đã trở thành điều hiển nhiên. Với họ, hai cái tên, Sài Gòn và thành phố Hồ Chí Minh, không phải là một sự lựa chọn đối lập, mà là hai lớp nghĩa cùng tồn tại. Dù có cách diễn đạt khác nhau, những người trẻ mà BBC News tiếng Việt phỏng vấn đều nhìn nhận thành phố Hồ Chí Minh là tên gọi chính thức của thành phố, thường được sử dụng trong các giấy tờ thủ tục hành chính. Trong khi Sài Gòn vẫn là cái tên hiện diện trong đời sống thường ngày. Sài Gòn phóng khoáng, nghĩa tình, cởi mở và bao dung. Sinh năm 1996 và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Rapper có nghệ danh là Christian Kang cho biết anh hiểu rằng sau năm 1975, Sài Gòn được đổi tên thành thành phố Hồ Chí Minh theo quyết định của nhà nước. Tuy nhiên, trong đời sống thường ngày, anh vẫn quen gọi nơi mình sống là Sài Gòn vì tự nhiên, ngắn gọn và gần gũi. Mình lớn lên nghe mọi người xung quanh gọi như vậy, nên thành thói quen, Christian Kang nói với BBC News tiếng Việt. Theo nam rapper này, thành phố Hồ Chí Minh là tên hành chính chính thức, còn Sài Gòn gợi lên hình ảnh về văn hóa, con người, nhịp sống và ký ức của nhiều thế hệ. Anh cho rằng chính giá trị văn hóa đó khiến cái tên Sài Gòn vẫn xuất hiện phổ biến trong tên các nhà hàng, quán cà phê, doanh nghiệp tư nhân và thương hiệu địa phương như bia Sài Gòn, Sài Gòn Tourist hay các khách sạn như Rex Hotel Sài Gòn, Hotel Continental Sài Gòn. Nếu làm nhạc, có lẽ mình sẽ dùng tên Sài Gòn. Trong âm nhạc, mình ưu tiên cảm xúc và hình ảnh. Sài Gòn, nghe gần gũi, giàu chất thơ và hợp với màu sắc mình đang theo đuổi, Christian Kang nói. Tuy vậy, anh nhấn mạnh rằng điều quan trọng với bản thân không nằm ở tên gọi, mà ở tình yêu dành cho con người và nơi mình đang sống. Nếu dùng vài từ để mô tả, người Sài Gòn, mình sẽ chọn phóng khoáng, nhiệt tình, nghĩa tình, cởi mở, chịu khó và bao dung. Mình tin những điều đó góp phần tạo nên một thành phố mà ai đến cũng có cơ hội bắt đầu lại, Christian Kang chia sẻ. Khi được hỏi về chất Sài Gòn, Christian Kang cho rằng điều nổi bật của thành phố là sự đa dạng, nơi người từ nhiều miền đất khác nhau cùng đến sinh sống và lập nghiệp. Chính điều đó làm mình học được cách tôn trọng sự khác biệt và dễ hòa nhập với mọi người. Nếu có điều gì mang màu sắc Sài Gòn trong mình thì chắc là sự cởi mở, thích kết nối và khá thoải mái trong cách sống, nam rapper cho biết. Là một nghệ sĩ, anh nói rằng điều mình muốn mang vào âm nhạc không chỉ là chất của Sài Gòn, mà còn là tinh thần yêu thương và hy vọng. Dù đến từ đâu, mình nghĩ điều kết nối chúng ta vẫn là cách đối xử với nhau và sống có ích cho cộng đồng, nghệ sĩ này nhấn mạnh. Sài Gòn cho đời thường. Thành phố Hồ Chí Minh cho giấy tờ thủ tục. Nếu Christian Kang xem Sài Gòn là cái tên của cảm xúc, thì với Hồng Hoa, 20 tuổi, sinh viên năm 2 tại một trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh. Sài Gòn và thành phố Hồ Chí Minh đơn giản là hai cách gọi dành cho hai hoàn cảnh khác nhau. Thành phố Hồ Chí Minh là tên hành chính thức được sử dụng trong các văn bản, giấy tờ và các hoạt động của nhà nước. Còn Sài Gòn mang ý nghĩa gần gũi, gợi nhớ về lịch sử, văn hóa và nhịp sống rất đặc trưng của thành phố, Hoa nói. Bởi vậy, trong những cuộc trò chuyện với gia đình hay bạn bè, cô gọi nơi mình lớn lên là Sài Gòn, nghe tự nhiên và ngắn gọn hơn. Nhưng khi làm việc, học tập hoặc trong các tình huống trang trọng thì mình sẽ dùng thành phố Hồ Chí Minh vì đó là tên chính thức, nữ sinh viên giải thích. Theo Hoa, việc cái tên Sài Gòn vẫn xuất hiện trong lời ăn tiếng nói hàng ngày, trong thơ ca, âm nhạc hay trên những thương hiệu là điều không khó lý giải. Cái tên Sài Gòn đã gắn bó với rất nhiều thế hệ nên mang giá trị lịch sử và cảm xúc rất lớn. Trong thơ ca, âm nhạc hay thương hiệu, tên này tạo cảm giác thân quen, dễ nhớ và cũng thể hiện bản sắc riêng của thành phố. Vì vậy, dù tên chính thức là thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn vẫn được sử dụng rất phổ biến trong đời sống và văn hóa, cô chia sẻ. Sinh ra và lớn lên giữa nhịp sống hối hả của thành phố, Hoa cảm thấy bản thân chịu ảnh hưởng bởi chính môi trường ấy. Mình quen với nhịp sống nhanh, thích nghi khá nhanh với môi trường mới và cởi mở trong giao tiếp, cô nói. Khi được hỏi về điều gì làm nên hình ảnh người Sài Gòn, nữ sinh viên trả lời. Mình cũng thấy người Sài Gòn thường có thói quen giúp đỡ người khác, khá thoải mái và dễ kết bạn. Tuy vậy, Hoa cũng không muốn cảm nhận của mình trở thành khuôn mẫu cho người khác. Đó chỉ là cảm nhận cá nhân, mỗi người đều có tính cách riêng, không thể nói tất cả người ở cùng một địa phương thì đều giống nhau. Khi lên đại học, được gặp bạn bè từ nhiều vùng miền khác nhau. Mình nghĩ ai cũng có tình yêu với quê hương và đều cố gắng học tập, làm việc để phát triển bản thân. Sài Gòn thân thiện, hào sảng. Với Huỳnh Phối Chân, một người gốc Hoa sinh năm 1990, tên gọi Sài Gòn chưa bao giờ biến mất khỏi cuộc sống thường ngày. Mình vẫn dùng tên Sài Gòn với bạn bè, đồng nghiệp vì ngắn gọn và tự nhiên. Còn khi nói tiếng Hoa với ba mẹ, họ hàng thì gọi là Sái Cung, Si Gong, Tây Cống, tức Sài Gòn, cô chia sẻ. Ngay cả khi chuyển ra Hà Nội sinh sống và làm việc suốt 5 năm qua, Chân cho biết những người xung quanh vẫn thường hỏi, Chân ở Sài Gòn ra hả, thay vì, ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo cô, Sài Gòn không đơn thuần là một địa danh mà còn gợi lên cả một lối sống và những ký ức tuổi thơ. Hồi nhỏ, mỗi lần xin ba mẹ lên Sài Gòn chơi là mình nghĩ đến quận 1, đến những tòa nhà cao tầng, nhà thờ Đức Bà, những con đường đông đúc và nhộn nhịp. Trong suy nghĩ của mình khi đó, lên Sài Gòn có nghĩa là đi đến nơi sầm uất, hiện đại và style, phong cách hơn những khu vực khác. Cái tên ấy, theo Phối Chân, cũng gắn với nhiều dấu ấn văn hóa và ẩm thực. Cà phê Sài Gòn, ốc Sài Gòn, nghe là biết một phong vị rất riêng. Chẳng hạn như ốc ở Sài Gòn có rất nhiều cách chế biến với đủ hương vị khác nhau. Còn ở Hà Nội mình thường thấy biển hiệu ốc Hải Phòng hơn là ốc Hà Nội. Sống ở Hà Nội nhiều năm cũng khiến cô nhận ra sức hút mà cái tên Sài Gòn vẫn mang trong mắt nhiều người. Nhiều đồng nghiệp từng nói với mình rằng họ muốn chuyển vào Sài Gòn sống vì cảm thấy ở đó dễ sống hơn, các ngành dịch vụ, chẳng hạn ăn uống, phục vụ tốt hơn. Họ cũng hay bảo người Sài Gòn thân thiện, năng động và hào sảng. Cá nhân mình cũng có cảm nhận như vậy, cô nói. Đối với Phối Chân, thành phố Hồ Chí Minh là tên gọi chính thức trên giấy tờ. Còn Sài Gòn vẫn là cái tên của những ký ức, của nếp sinh hoạt thường ngày và của một bản sắc mà cô tin rằng nhiều người vẫn cảm nhận được, dù thành phố đã mang tên mới gần nửa thế kỷ. Sài Gòn ấm áp, hiếu khách, là con của một gia đình người Việt gốc Sài Gòn nhưng sinh ra và lớn lên ở Pháp, Ava Trần mang trong mình một mối gắn bó khá đặc biệt với thành phố này. Cô gái sinh năm 1996 đã chuyển về Việt Nam sinh sống khoảng 5 năm gần đây, sau nhiều năm qua lại giữa Pháp và quê hương của cha mẹ. Ava thừa nhận cô không biết chính xác Sài Gòn được đổi tên thành thành phố Hồ Chí Minh từ khi nào, chỉ đoán rằng việc này diễn ra sau năm 1975. Cô cũng tự hỏi liệu cái tên Sài Gòn có phải do người Pháp đặt từ thời Pháp thuộc hay không, dù chưa có dịp tìm hiểu kỹ. Trong cảm nhận của Ava, Sài Gòn là tên gọi nguyên thủy của thành phố. Còn thành phố Hồ Chí Minh là cái tên gắn với một giai đoạn lịch sử mới sau khi chiến tranh kết thúc. Một điều khiến cô thích thú là cho đến thời điểm được BBC đặt câu hỏi, cô mới nhận ra chính bản thân mình cũng vô thức sử dụng hai tên gọi tùy theo ngôn ngữ. Khi nói tiếng Pháp hoặc tiếng Anh, cô thường dùng Ho Chi Minh View, Ho Chi Minh City. Nhưng mỗi khi chuyển sang tiếng Việt, cái tên bật ra một cách tự nhiên lại là Sài Gòn. Theo Ava, sự hiện diện bền bỉ của cái tên Sài Gòn trong đời sống có lẽ bắt nguồn từ việc nhiều người vẫn xem đó là tên gốc của thành phố, một cái tên gắn với ký ức và cảm giác chân thực. Cô cũng nói rằng mình thích âm điệu của từ Sài Gòn hơn và tin rằng đó cũng là một phần lý do khiến nhiều người vẫn quen sử dụng tên gọi này. Ở Pháp, Ava cho biết người trẻ ngày nay thường gọi thành phố là Ho Chi Minh View, Ho Chi Minh City, trong khi những người lớn tuổi từng sống qua thời kỳ chiến tranh Việt Nam vẫn gọi là Sài Gòn. Với cách phát âm theo tiếng Pháp, từ nhỏ, Ava đã nhiều lần theo gia đình về thăm thành phố, nơi họ vẫn còn ngôi nhà cũ và nhiều người thân sinh sống. Những chuyến trở về ấy cũng định hình cái nhìn của cô về con người nơi đây. Với tôi, người Sài Gòn ấm áp và hiếu khách, họ lúc nào cũng mang lại cảm giác tích cực, thoải mái, cô nói.
1: Các bạn trẻ muốn tìm một nơi giải trí thanh lịch, nhẹ nhàng, thoải mái sau những giờ làm việc mệt nhọc, xin mời các bạn hãy đến với Kirkwood Pizza. Kirkwood Pizza với 17 bàn pizza đủ loại, từ pizza Pháp, pizza lỗ và bàn chuyên ba băng. Tất cả đều được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, chắc chắn sẽ làm hài lòng những quý vị khó tính nhất, nhất là những cao thủ về pizza. Với không gian rộng rãi, máy lạnh mát mẻ, phục vụ cà phê và các loại nước giải khát đủ loại với giá cả văn nghệ, phục vụ tận tình với không khí vui vẻ và thân thiện, Kirkwood Pizza là một nơi hẹn hò lý tưởng mà các bạn trẻ và các cao thủ pizza không thể nào bỏ qua. Kirkwood Pizza tọa lạc tại địa chỉ 8041 South Kirkwood Road, nằm trong khu Little Sài Gòn Plaza với hơn 200 chỗ đậu xe rộng rãi, thoải mái và an toàn tại thành phố Houston, Texas 77072. Chủ nhân và toàn thể nhân viên Kirkwood Pizza xin được hân hạnh chào đón và phục vụ các bạn.
2: Sài Gòn Community Center,
3: một trung tâm bất phụ lợi chuyên lo về những dịch vụ an sinh xã hội như
2: Medicare,
3: Medicaid,
2: CHIP,
3: Food Stamp,
2: xin tiền già,
3: tiền bệnh,
2: xin tiền thất nghiệp,
3: xin giảm tiền điện,
2: xin housing,
3: giảm thuế nhà vân vân.
2: Hiện chúng tôi còn có chương trình free phone, free lệ phí hàng tháng
3: và những dịch vụ trên được phục vụ hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi có hai địa điểm:
2: văn phòng 1 vùng Southwest, Hoàng Mỹ Tax and Insurance trong khu chợ Mỹ Hòa;
3: văn phòng 2 vùng Northwest, Sài Gòn Community Center trong khu chợ Đông Hưng.
4: Tuấn Hồng xin kính chào quý khán giả của đài tiếng nước tôi, TNT Houston Media, và trên đường dây của chúng tôi thì có anh Lim, xin mời anh chào quý khán giả của đài.
5: Dạ, thân Lim xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
4: Kính thưa quý khán giả, trong những tuần vừa qua chúng ta đã nghe và nói chuyện rất nhiều về những tình hình thế giới và trong đó giữa Iran cũng như sự đàm thoại với Tổng thống Donald Trump. Thì hôm nay chúng ta sẽ đổi hướng một chút, chúng ta sẽ nói về những cái vấn đề đang xảy ra tại Hà Nội cũng như là tại quốc gia Việt Nam của chúng ta. Thưa anh Liêm, cái vấn đề quan trọng nhất đó dự án trục đại lộ sông Hồng và dự định của những cái dự án này như thế nào và là gì, nhất là đối với những cái hộ dân mà liên quan tới cái vấn đề này.
5: Dạ vâng, thưa chị, thì nếu như mà chúng ta coi trên Facebook hay là gần đây trên YouTube đó thì mình thấy có những cái hình ảnh đưa ra từ ở bên Việt Nam, đặc biệt là ở ngoài Hà Nội đó, người ta bắt đầu có những cái xe tải hay là xe xúc rồi người ta đập phá một cái khu vực dân cư rất là dữ dội và nó gọi là trên một cái quy mô lớn. Rồi có những cái đoàn người rồi mặc những cái áo đỏ rồi đi tuần hành ở trên đường.

0: yêu cầu chính phủ là giữ lại cái căn nhà cho họ vân vân. Thì tất cả những cái hình ảnh đó có lẽ chúng ta đã coi được một lần. Thì những cái hình ảnh đó là nó đến từ cái dự án như chị vừa mới đề cập tới đó, là những cái là cái dự án gọi là trục đại lộ sông Hồng. Thì cái dự án trục đại lộ sông Hồng này đó, nó gọi là một trong những cái siêu dự án mà ông Tô Lâm ổng thúc đẩy để thực hiện. Cái dự án này nó cái quy mô của nó thì nó gồm cái diện tích thì khoảng là 11.000 hecta, nó khá là lớn. Và 11.000 hecta này nó đi qua cái địa bàn của từ 16 cho tới 19 cái xã phường ở Hà Nội. Cái tổng chiều dài ở trên cái diện tích đất mà người ta chuẩn bị xây dựng đó, hay là người ta đã đang đập phá bây giờ đó, nó gồm khoảng là 80 cây số chạy dọc theo cái hai bên bờ của cái sông Hồng đó ở ngoài miền Bắc. Và cái dự kiến mà để thực hiện là nó sẽ xây từ năm 2026 cho tới năm 2038 mới xong, là có nghĩa là phải mất tới 12 năm. Là cái này là chỉ là dự kiến thôi, chứ còn thực tế như thế nào thì chúng ta phải chờ xem, để vì cái dự kiến với lại cái thực tế lúc nào nó cũng khác nhau. Thì cái đại dự án sông Hồng này, nó cái tổng vốn của nó đó thì người ta ước tính là khoảng 736 gần 737.000 tỷ đồng Việt Nam. Thì tính ra đô la đó thì nó phải gần 30 tỷ đô la. Và nó được giao cho ba cái tập đoàn rất là lớn về địa ốc của bên Việt Nam, là tập đoàn Quang Minh, Thaco và Hòa Phát. Thì ba cái tập đoàn này nó chắc là sân sau của một trong những cái ông lớn nào đó, tại vì mình biết là cái tập đoàn Quang Minh và Hòa Phát này đó, trước đây thì họ cũng đã từng là có chân trong cái vụ mà Thủ Thiêm đó, họ cũng là một trong những cái nhà đầu tư, là những cái nhà xây dựng ở Thủ Thiêm mà đã gây ra một cái sự gọi là rất là khốn khổ cho người dân Sài Gòn hay là người dân Thủ Thiêm. Cho tới bây giờ thì người ta vẫn đi kiện tụng. Thì những cái đại công ty này sẽ đảm nhận cái việc xây dựng cái dự án sông Hồng này. Thì cái siêu dự án sông Hồng này nó bao gồm rất là nhiều thứ. Cái thứ nhất là họ sẽ xây một cái trục giao thông, những cái con tuyến đường đó rất là lớn, để chạy dọc theo cái bờ của cái sông Hồng đó, nó giống như là một cái con đường rất là đẹp. Tại vì mình biết là con đường mà chạy kế bên một cái sông đó, thì nó sẽ nhìn cái cảnh nó rất là đẹp. Rồi họ cái con đường này sẽ có những cái khu đất họ dành riêng ra để xây ra những cái công viên. Những cái công viên, nếu mà chúng ta coi ở trên báo chí thì những cái công viên này nhìn cũng rất là gọi là xịn sò đó, nhìn khá là đẹp trên cái bản vẽ của họ. Rồi đó là cái khung cảnh thôi. Rồi sau đó thì họ sẽ xây những cái chung cư cao cấp cũng như là những cái trung tâm thương mại trên dọc hai cái con sông này. Thì cái mục tiêu mà ông Tô Lâm ổng muốn đưa ra đó, thì ổng muốn là để lại một cái dấu ấn, cái dấu ấn cho ổng. Tại vì mình biết là tất cả những cái thành phố lớn ở trên thế giới này đó đều là bắt đầu từ cái con sông không mà. Nếu như chúng ta thấy là giống như Sài Gòn thì nó có cái con sông Sài Gòn nó đi qua. Rồi ở Pháp chẳng hạn, Paris, thì mình có cái sông Seine chạy ngang. Thì đó là những cái thành phố trên thế giới này, những cái thành phố đẹp, những cái thành phố lớn thường là có một cái con sông băng qua như vậy. Và cái con sông giống như là một cái gì đó gọi là một cái điểm nhấn của cái thành phố đó. Thì trong khi đó thì ở Hà Nội có một cái con sông Hồng, nó cũng đi ngang qua. Nếu mà chúng ta biết là nó cũng đi ngang qua Hà Nội, nhưng mà thật ra thì cái phố cổ Hà Nội nó nằm bên phía Tây, cái bờ Tây của con sông Hồng đó. Còn cái phía bên bờ Đông bên kia thì nó cũng không có được phát triển nhiều lắm, nó còn vẫn còn là một cái khu vực vùng quê ở bên đó. Thì bây giờ ông Tô Lâm ông muốn là phát triển này giống như là một cái siêu đô thị hay là một cái đô thị gì đó mà nó thường là người ta đem so sánh cái việc mà cái ý định của cái dự án sông Tô là cái con sông Hồng này giống như là trong cái việc mà xây dựng ở bên Thượng Hải đó, nó họ đang nhắm hướng tới là xây cái dự án này làm sao mà cho nó giống như cái thành phố Thượng Hải của Trung Quốc đó, thưa chị.
1: Kính thưa quý thính giả, chứng minh là nhà cũng biết là khi mà những

0: dân ở Việt Nam họ bị tai nạn rồi đưa, cũng như ở bên Thủ Thiêm. Trước đó chúng ta còn biết là sau đó nó trở thành những cái vùng đất gọi là rất là có lợi cho cộng sản, nghĩa là nói là cho Tô Lâm hay là cho những người nào mà đang nghĩa là thống trị của nước của chúng ta. Và đó cũng liên quan đến tới cái vấn đề sản những người ở nơi đó sẽ họ sẽ mất nhà ở và mất đất đai, và mà liên quan tới cái sự đền bù thì và tái định cư thì chắc là những cái điều đó không biết là anh nghĩ họ sẽ làm sao để mà bù trừ hay là giúp đỡ cho những người đang ở trong cái cảnh nghe là màn trời chiếu đất như vậy.
1: Dạ vâng, khi mà nói tới cái việc ảnh hưởng của người dân ở Hà Nội đối với cái dự án này đó, thì người ta ước tính là có khoảng chừng 200 trên 247.000 người dân sẽ bị ảnh hưởng, có nghĩa là trong cái khu vực mà họ đang giải tỏa bây giờ đó, thì có hơn 247.000 người dân sống trong cái khu vực đó, có nghĩa là gần gần 1/4 triệu dân ở ở trong cái khu vực đó. Và cái hộ dân hay là cái nhân khẩu đó, thì những cái hộ dân thì có hơn 70.000 cái hộ dân trong cái khu vực này, thì mình hiểu nôm na là một cái hộ dân như vậy có lẽ là có một cái nhà ở đó, và sẽ có hơn 70.000 cái nhà sẽ bị gọi là bị tàn phá hay là bị giải tỏa trong cái đợt này. Việc mà giải tỏa như vậy đó nó diễn ra thật là nhanh chóng, cái dự án này nó nhanh vô cùng. Chỉ có ông Tô Lâm ông ra một cái sắc lệnh nào đó là thấy thành phố họ lập tức họ làm liền. Trước đây những cái dự án thì người ta còn phải đưa ra những cái bản vẽ lấy ý kiến người dân rồi làm từng bước, nhưng mà nếu như chúng ta coi ở trên mạng đó thì mình thấy là Hà Nội họ làm cái lần này rất là mạnh tay, có nghĩa là họ gần như là họ đẩy người dân ra khỏi cái nhà của họ và họ đưa máy xúc tới, họ cào bằng cả cái khu vực họ làm nhanh dễ sợ. Những cái khu vực ven sông Hồng trước đây có từng những cái dãy phố mà chỉ trong một vài ngày thôi nó giống như là bình địa, là toàn là một đống xi măng thôi, họ đem máy vô họ đẩy họ cào bằng hết những cái nhà ở trong đó. Thì cái việc mà làm như vậy đó thì thật sự là nếu mà mình nghĩ đó thì tại sao mà những cái công ty này nó có cái sức mạnh như vậy, thì đối với bên Việt Nam đó thì cái việc mà xây dựng như vậy thì thật ra chính phủ họ không có xây dựng, họ bắt tay với công ty tư nhân hay là những cái sân sau của những cái ông lớn đó. Mình biết là những cái công ty này đều có những cái ông lớn đứng phía sau chống lưng. Rồi đối với về phía nhà nước đó thì họ chỉ hợp tác theo cái kiểu là họ đưa đất thôi, có nghĩa là đất tất đất tất vàng, chúng ta thường nói như vậy ở bên Việt Nam, tất đất là tất vàng, vì vậy họ góp vốn vô nhưng mà họ họ họ không có góp tiền, họ không có đưa tiền cho những cái công ty này, mà họ nói là tôi chỉ giao cho anh 11.000 hecta đất của cái khu vực đó, và 11.000 hecta đất đó là họ tính là bao nhiêu tiền đó, là tôi góp vốn bao nhiêu tiền đó dựa lên cái miếng đất đó. Còn những cái công ty đó, những cái công ty tư nhân hay là những cái công ty xây dựng đó, thì họ xây dựng họ bỏ tiền ra, họ mượn nhà băng, họ cộng tác như thế nào đó, họ lấy tiền mà họ xây dựng những cái cao ốc, những cái trung tâm thương mại đồ vân vân, thì họ sẽ sau này họ bán lại và họ lấy tiền trở lại để lấy cái vốn trở lại. Và mình biết là những cái giờ nếu như mà mình nhìn những cái dự án giống như là Thủ Thiêm đó, thì mình thấy là một cái căn hộ 1-2 phòng mà bây giờ ở bên cái khu Thủ Thiêm ở bên cái vùng gọi là Sa La ở bên đó đó là triệu đô la không đó, một một một căn hộ 1 phòng 2 phòng thôi là gần gần như là hơn hơn 1 triệu đô la. Chỉ một căn chưa tới 100 mét vuông đâu, nó nhỏ nhỏ, nó chỉ 2 phòng ngủ có một cái phòng khách ở ngoài nhỏ xíu thôi, thì mình thấy là cái giá trị của những cái dự án này nó rất là lớn. Đối với người dân thì cái việc mà đền bù lúc nào cũng là một cái vấn đề mà người ta gọi là nhức nhối trong những cái dự án như vậy. Ở bên Việt Nam thì mình biết là đất đai là thuộc về sở hữu toàn dân, do nhà nước quản lý, có nghĩa là không có người dân nào mà thật sự là sở hữu đất đai của mình cả, tất cả người dân đều là phải là do nhà nước, đất là do nhà nước quản lý, và họ muốn phát cho ai mà họ muốn lấy là lại lúc nào thì là tùy thuộc vào họ mà thôi. Thì có rất là nhiều những cái người dân họ lên trên báo đài hay là họ đăng trên những cái mạng xã hội đó, thì họ than vãn rằng cái việc mà đền bù cái giá nó quá thấp đi. Những người ta nói là hiện tại cái miếng đất của cái nhà của người ta đó thì có cái giá trị khoảng chừng 2 cho tới 250 triệu đồng một mét vuông. Mình thấy là ghê gớm không, nếu chị thấy là 200 triệu đồng một mét vuông, có nghĩa là 100 mét vuông gọi là 20 tỷ, gần 1 triệu đô la đó. Nếu mà một căn nhà chỉ cần bề ngang rộng 5 mét mà bề dài khoảng 20 mét là 100 mét vuông, thì là gần 1 triệu đô la rồi. Ở bên Việt Nam cái đất nó là như vậy. Thì họ nói là cái nhà của họ cái trị giá khoảng chừng 200 triệu hoặc là 300 triệu mà đồng ở bên Việt Nam một mét vuông, nhưng mà khi mà chính phủ họ trả đó, họ đền bù đó, thì họ đền bù chỉ có 40 triệu một mét vuông thôi. Có nghĩa là từ 200 mà xuống còn có 40, có nghĩa là gì, chỉ có bằng 1 phần 5 hay là dưới 1 phần 5 cái thực chất của họ thôi. Nghĩa là bây giờ nếu mà lấy cái số tiền đó thì họ không bao giờ có thể mà mua lại được một cái căn nhà như vậy ở trong cái khu vực Hà Nội hay là trong những cái khu vực gần đó. Rồi có những cái nhà mình biết là những cái ở trên sông đó, thì sông Hồng là nó thường là nó đem phù sa ở bên Trung Quốc về, thì có nó bồi đắp ra, thì người dân người ta cơ nới ra, nghĩa là người ta xây dựng, rồi họ xây dựng thêm, họ mở rộng thêm. Nếu như mà họ có được một miếng đất, một cái bãi phù sa nào đó, họ có thể mở rộng cái nhà họ ra. Mà nếu như những cái nhà mà mở rộng, mà họ mở rộng mấy chục năm rồi chứ không phải là chỉ bây giờ thôi, nhiều khi họ mở rộng họ xây thêm. Rồi nếu những cái gia đình nào có con cái rồi thì họ cho con cái họ một miếng đất rồi ra đó sống. Nhưng mà những cái miếng đất như vậy đó thì nó hoàn toàn là nó không có nằm trong cái quy hoạch của chính phủ, hay là nó nằm trong cái gọi là hồ sơ của chính phủ. Và khi mà họ mong là ở bên Việt Nam, thì nếu như mà anh muốn sở hữu cái miếng đất đó thì anh phải xin sổ hồng, sổ đỏ rồi vân vân đó, thì cái việc đó thì chính phủ họ không có cấp những cái giấy tờ này, họ cho rằng những cái nhà mà xây dựng như vậy thì nó không có hợp lệ. Vì vậy nếu như mà những người nào mà không có những cái giấy tờ hợp lệ như vậy thì chính phủ Việt Nam họ không có đền. Có nghĩa là gần như là họ cướp trắng luôn, mặc dù là người ta có những cái người á, người ta đã xây dựng nhà cửa kiên cố, là họ sống ở những cái khu vực đó mấy chục năm rồi, 30-40 năm rồi, mà nếu như mà họ không có giấy tờ hay là không có những cái giấy tờ mà gọi là hợp lệ đối với chính quyền đó, thì chính quyền nói là họ không có đền bù bất cứ một đồng nào đối với những căn nhà nào ở đó. Thì mình thấy là cái việc mà đền bù đó, cái thứ nhất là chính phủ là chỉ đền một cái phần nhỏ, thật là nhỏ. Và cái thứ hai là nếu như mà họ lợi dụng những cái giấy tờ, cái việc mà không có hợp pháp đó, họ cướp luôn cái đất của người dân. Còn đối với môi sinh thì mình biết là những người dân thì người ta sống trong cái khu vực đó thì họ làm ăn buôn bán chứ đâu phải họ chỉ sống không. Có những người nhiều khi người ta ở trong cái nhà đó rồi người ta mở một cái quán nhỏ, người ta bán cà phê ở ngoài trước hẻm nào đó, hay là mở một cái quán mì, quán phở gì đó ở trong cái khu vực đó. Thì bây giờ thì khi mà chính phủ họ đập phá đó, họ đẩy người dân ra, thì họ có thường là họ đưa qua những cái khu gọi là khu tái định cư, hay là họ xây những cái apartment hay những cái condo mà cho những cái người dân này ở tạm trong khu vực đó. Thì họ đẩy qua, mà những cái khu vực này thì nó lại ở xa thành phố, và nó không có ở gần những cái chỗ mà người ta đang sống ở chỗ đó hoặc là làm ăn buôn bán như vậy, thì coi như là người dân họ mất luôn cái gọi là cuộc sống, hoặc là cái business của họ, là coi như là họ cùng đường, họ không có cái biện pháp để mà kiếm sống được nữa. Đó là một trong những cái vấn đề. rất là nhiều người người ta than phiền như vậy, mà có những người già mình thấy rất là tội nghiệp, người ta sống bán bưng rồi trong cái khu vực đó, bây giờ cầm một số tiền rất là ít thôi, không có tương xứng cái gì đó, thì bây giờ đi qua chỗ khác không mua nhà được. Có nhiều người người ta định trở về quê, những cái người nhiều khi người ta còn quê đó thì họ định trở về một cái quê xa nào đó, nhưng mà họ cũng không biết là về đó rồi họ sống bằng cái gì. Thì đó là những cái vấn đề mà rất là nhức nhối trong trong cái việc mà gọi là đền bù đối với người dân trong cái dự án này.
0: Như vậy thì chúng ta cũng thấy trong cái quá khứ mà chúng ta biết là ba mẹ con của một trong những người tù nhân lương tâm hiện giờ vẫn ở trong tù, cũng vì vấn đề mà nhà cửa không có được và kêu ra ngoài và đi kêu gọi cái sự công bằng thì lại bị vô tù. Anh có biết cái trường hợp đó như thế nào không? Anh có
1: dạ vâng, nếu mà chỉ đề cái vấn đề mà về đất đai đồ đó thì nó có rất là nhiều những cái vụ án lớn. Mình biết là như cái chị vừa đề cập thì có lẽ chị nói về chị Cấn Thị Theo và hai người con của chị
0: rồi.
1: Cũng là một trong những người gọi là tù nhân nổi tiếng của Việt Nam và hiện đang ở tù. Rồi trước đây mình cũng có, mọi người đều biết tới là cái vụ án Đồng Tâm, cũng là xuất xứ ra từ những cái vụ tranh chấp về cái một cái miếng đất mà quân đội lấy để làm sân bay đó, nhưng mà họ chỉ nói như vậy họ thôi mà họ cũng không có xây dựng gì cả. Thì mình cũng biết là nó gây ra ông Lê Đình Kình cái vụ đó bị bắn chết đó, thì mình biết mấy ngàn cảnh sát vào giữa đêm để bắn chết một ông già 80 mấy tuổi. Thì đây là những cái vấn đề rất là lớn mà đều có nguyên nhân từ đất đai mà ra nha.
0: Như vậy thì chúng ta đã thấy rằng em ở những cái nơi mà bất ổn của xã hội và các vụ tranh chấp đó thì chúng ta nên làm gì để bảo vệ cho cái quyền lợi của người dân ở đó, hay là về vấn đề môi trường, hay là về tất cả những cái về vấn đề mà liên quan tới đời sống người người dân. Nếu mà người dân lên tiếng thì là bị vô tù, thì theo anh thì qua cái chế độ đó chúng ta phải có những cái sự suy nghĩ như thế nào để giúp đỡ cho những người dân trong nước?
1: Dạ vâng, như mình mới đề cập tới thì cái việc mà đất đai rồi đó thì nó là một cái vấn đề khá là nhức nhối đối với không phải chỉ Việt Nam thôi và ngay cả với Trung Quốc. Nhưng mà không hiểu tại sao thường là Việt Nam họ học những cái bài học từ Trung Quốc. Như mình đề cập tới đó thì hiện tại thì cái dự án sông Hồng này họ nhắm tới cái họ theo một cái mẫu hình là của thành phố Thượng Hải. Thì nếu như mà họ học từ thành phố Thượng Hải đó, mình thấy là trước đây ở bên Trung Quốc về cái việc mà thu hồi đất ở bên Trung Quốc để xây dựng thành phố Thượng Hải nó cũng giống như vậy. Có nghĩa là họ ban đầu thì họ cũng lấy những cái đất của người dân và đuổi người dân đi, rồi họ đền một cái giá rẻ mạt như vậy. Và người dân ở bên Trung Quốc cũng đã có những cái cuộc biểu tình chống đối rất là dữ dội. Thì sau này đó, chính phủ Trung Quốc họ nhận thấy một cái tiềm tàng về bất ổn xã hội đó, thì kể từ năm 2011 sau đó thì họ đưa ra những cái luật, có nghĩa là những cái doanh nghiệp này nếu mà muốn đền bù hay là muốn lấy đất của người dân thì phải có một cái cuộc họp hay là một cái sự đồng ý của người dân, mà trong đó thì 80-90% về người dân trong cái khu vực đó phải đồng ý để mà di dời thì những cái doanh nghiệp này mới được xây dựng. Và một cái giá mà đền bù như vậy đó thì phải có được sự thỏa thuận giữa hai bên. Thì đó, mình thấy là bên Trung Quốc họ là mặc dù là họ còn mạnh tay hơn Cộng sản Việt Nam nữa, nhưng mà họ thấy được cái nguy cơ trong cái bất ổn của xã hội và họ đưa ra những cái luật như vậy. Trong khi đó thì ở bên Việt Nam mình thấy là họ còn làm rất là theo kiểu mà gọi là ăn cướp, mà cướp đêm là giặc cướp ngày là quan đó. Nghĩa là họ gần như là họ vào và họ lấy nhà của người ta thôi. Và như Liêm nói là có những cái nhà mà họ dựa vào những cái cớ như là giấy tờ không hợp lệ là họ không có đền bù một đồng nào luôn, có nghĩa là họ đuổi người ta ra khỏi nhà luôn chứ không cần phải chi trả bất cứ một cái gì cả. Thì cái việc mà lấy nhà để mà xây dựng những cái dự án công cộng thật ra thì nó cũng không phải là chỉ có bên Việt Nam thôi. Ngay cả bên Hoa Kỳ này mình cũng biết là nếu như mà chính phủ cần đất để xây dựng những cái công trình công cộng thì họ cũng có quyền lấy, chứ không phải là họ không có được quyền lấy. Mình lấy ví dụ như là ông Trump chẳng hạn, ông muốn xây những cái bức tường của biên giới. Những cái bức tường này mà nếu như nó nằm trên những cái khu đất của cư dân, của những người nông dân ở họ ôn những cái đất mà dọc dọc biên giới đó, thì chính phủ cũng phải ngồi xuống mà mua lại những cái đất này. Hoặc là nếu như mà mình biết là ở Cali hay là bên Texas họ xây những cái tuyến đường cao tốc đó, những cái đường cao tốc này nó đi ở Houston, thì những cái tuyến đường cao tốc từ Dallas xuống tới Houston, hay là ở bên Cali thì từ ở San Francisco hoặc là đi về dưới Los đó, thì nó đi qua rất là nhiều những cái khu đất của người dân. Thì người ta phải ngồi xuống và nói chuyện, hay là phải có một sự thỏa thuận nào đó để mà mua lại những miếng đất này, chứ không phải tự nhiên mà có thể mà vào mà gọi là đuổi người dân đi được. Rồi khi mà người dân mà họ không có đồng ý bán đó, thì có những cái kiện cáo rồi đi ra tòa, mà tòa phải xử coi cái những cái đất đó là nghĩa là bên phía chính phủ có trả một cái giá nào đó hợp lý không. Nếu như mà người dân thắng kiện đó thì chính phủ họ không, hoàn toàn không có được đụng vào đất của những cái người này, và đôi khi họ phải vẽ lại những cái bản đồ. Mình biết là những cái con đường á, nhiều khi họ phải vẽ lại và đi vòng qua những cái khu đất mà không, mà họ không có thể nào mà đàm phán được để mà mua lại cái đất của người dân như vậy. Thì mình thấy là ở bên Hoa Kỳ này nó là như vậy, nhưng mà đối với Việt Nam đó thì chính phủ họ gần như là họ có quyền lấy bất cứ đất đai của ai, và họ không cần phải đền bù luôn. Như mình thấy là tới bây giờ đã Thủ Thiêm, mình thấy 20 năm rồi người ta đi kiện cáo rồi, và bao nhiêu những cái ông là chủ tịch thành phố xuống, ông này tới ông khác, họ hứa là sẽ giải quyết những cái vấn đề đó, nhưng cho tới bây giờ thì người dân Thủ Thiêm người ta vẫn mất đất. Và có nhiều người ta đã, cái thế hệ mà bị đuổi ra khỏi nhà đó, những người cha mẹ đó họ đã mất rồi, có nghĩa là mấy chục năm đó người ta chết rồi, và thế hệ con cái vẫn tiếp tục đi theo đuổi những cái sự kiện mà cho tới bây giờ Thủ Thiêm vẫn còn rất là nhiều những cái vụ án người ta vẫn kiện về những cái đất đai mà trước đây đã lấy lại, lấy họ mà không có đền bù gọi là thỏa đáng nữa. Thì mình thấy Việt Nam, cái cách của Việt Nam làm thì rất là giống như là một cách ăn cướp, thưa chị.
0: Kính thưa quý khán giả, chúng ta cũng đã biết rằng qua nhiều thế hệ, hơn 50 năm rồi, thì tình hình trong nước càng ngày càng tệ hơn. Thì chúng ta nhất là dưới thời của ông Tô Lâm đã biến đất nước Việt Nam càng thêm nhiều cái khó khăn hơn. Và trong cái tình cảnh đó thì chúng ta cũng luôn quan tâm đến những người dân đưa tiếng nói lên, và nhiều khi còn phải đi vô tù, cũng như là qua sự trình bày của anh Liêm, thì chúng ta cũng phải thấy rằng chúng ta phải làm một cái gì đó để giúp cho đồng bào quê hương của chúng ta có được cái quyền tự do ăn nói và tự do đi đứng và tự do nghĩa là chống lại cái sự bất bình, không công bằng. Vì thời gian có hạn, chúng tôi xin hẹn quý vị vào lần sau chúng tôi sẽ nói chi tiết thêm về những cái vấn đề đó. Và xin mời anh chào quý khán giả của đài.
2: Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời.
3: Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình của chúng tôi. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi số 832-767-9160. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin thân ái mến chào và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Tổng đài Tiếng Nước Tôi.
2: Dòng giã buồn vui, khóc cười theo mệnh nước nổi trôi.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
5: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
6: Hạ viện sẽ thúc đẩy việc thông qua đạo luật Save America thêm một lần nữa. Trong chương trình Fox News Sunday tuần này, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho biết Hạ viện sẽ thúc đẩy việc thông qua đạo luật bảo vệ quyền cử tri, tức Save America Act thêm một lần nữa. Ông Johnson phát biểu, tôi vừa quyết định rằng tốt nhất là để mọi người về nhà ăn mừng ngày 4 tháng 7 tại khu vực bầu cử của họ, sau đó chúng tôi sẽ quay lại và tập hợp mọi người. Nhiệm vụ cấp bách lúc này là thông qua đạo luật Save America. Tổng thống xem đây là ưu tiên hàng đầu và tôi cũng vậy. Chúng tôi đã thông qua dự luật này 3 lần tại Hạ viện. Chúng tôi sẽ thử thêm một lần nữa thông qua quy trình điều chỉnh ngân sách và tôi nghĩ đó sẽ là cách để đưa dự luật qua Thượng viện rồi cuối cùng trình lên bàn Tổng thống để ký ban hành. Ông nói thêm, Tổng thống muốn bổ sung quy định cấm bỏ phiếu qua thư trừ một số trường hợp ngoại lệ như khi cử tri đang làm nhiệm vụ ở nước ngoài bị ốm đau hoặc không thể nào đến điểm bỏ phiếu. Tuy nhiên, Tổng thống hiểu rằng yêu cầu đó khó thực hiện hơn. Nếu chúng ta có thể yêu cầu bằng chứng về quyền công dân và giấy tờ tùy thân có ảnh để đi bỏ phiếu, thì sẽ giải quyết được phần lớn vấn đề, cũng như ngăn chặn mọi hành vi gian lận và những mối lo ngại của mọi người về các cuộc bầu cử, đặc biệt là thẳng thắn mà nói, tại các tiểu bang do đảng Dân Chủ kiểm soát, tức những tiểu bang xanh, hãy nhìn xem, Cali vẫn đang kiểm phiếu từ cuộc bầu cử diễn ra cách đây một tháng, thật là vô lý, và ai cũng hiểu điều đó.

Giám đốc Cục Điều tra Liên bang thông báo bắt giữ 305 người và giải cứu 24 trẻ em trong chiến dịch liên bang quy mô lớn tại Chicago. Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Caspatel cho biết chiến dịch liên bang quy mô lớn mang tên Operation New Dawn tại khu vực Chicago đã bắt giữ 305 người và giải cứu 24 trẻ em mất tích hoặc bị bắt cóc sau 60 ngày tiến hành. Theo ông Patel, chiến dịch huy động 11 cơ quan liên bang phối hợp truy quét các đường dây tội phạm bạo lực buôn ma túy và xâm hại trẻ em dưới thời Tổng thống Trump. Phát biểu với Fox News Digital, ông Patel cho biết, chiến dịch là một phần trong chiến lược mạnh tay nhằm triệt phá các mạng lưới tội phạm trên toàn Hoa Kỳ. Ngoài các vụ bắt giữ, nhiều nghi phạm còn bị truy tố với các cáo buộc cướp tài sản, bắt cóc, buôn ma túy và bóc lột trẻ em. Văn phòng Công tố Liên bang khu vực Bắc Illinois cho biết, các đơn vị tham gia bao gồm Cục Điều tra Liên bang, Cơ quan Phòng chống ma túy Liên bang, Cục rượu thuốc lá, súng và chất nổ và Cơ quan Điều tra An ninh nội địa SSI. Nhà chức trách cũng bắt thêm nhiều nghi phạm có liên quan đến buôn lậu súng và vi phạm luật nhập cư. Giới chức chính quyền mô tả đây là chiến dịch không phù hiệu, nhấn mạnh các lực lượng phối hợp hành động dưới lá cờ Hoa Kỳ thay vì danh nghĩa của từng cơ quan riêng lẻ. Công tố viên liên bang Andrew Boutros nói rằng chiến dịch cho thấy lực lượng thực thi pháp luật phải hành động với tốc độ của tội phạm bạo lực. Trong khi đó, Cục rượu thuốc lá, súng và chất nổ nhận định chiến dịch đã giúp loại bỏ nhiều tay súng và tội phạm nguy hiểm khỏi đường phố. Cơ quan phòng chống ma túy liên bang cho biết chiến dịch cũng tập trung đánh vào các mạng lưới ma túy có liên hệ với bạo lực. Theo cơ quan này, lượng ma túy bị thu giữ cho thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa tội phạm bạo lực và hoạt động buôn bán ma túy. Chiến dịch bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 đến nay, giới chức chính quyền đã truy tố 179 bị can trong 140 vụ án liên bang. Trong số những người bị bắt, có các đối tượng bị xác định là tội phạm giết người đã bị kết án, cùng những thành viên băng đảng có liên quan đến các tổ chức buôn bán ma túy.

Thống đốc Đảng Dân Chủ Cali tận dụng bài phát biểu nhân dịp quốc khánh 4 tháng 7 để công kích Tổng thống Trump trước thêm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Thống đốc Cali Gavin Newsom dành phần lớn bài phát biểu nhân dịp quốc khánh 4 tháng 7 để công kích Tổng thống Trump, cáo buộc ông làm dùng quyền lực và lo ngại thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 sắp tới. Bài phát biểu dài khoảng 8 phút được công bố vào hôm 4 tháng 7. Trước đó, văn phòng của Newsom hé lộ một số trích đoạn có liên quan đến chính sách bầu cử. Tuy nhiên, nội dung đầy đủ chủ yếu xoay quanh Tổng thống Trump, chính quyền hiện tại và bối cảnh chính trị trước thềm bầu cử 2026. Newsom cho rằng Tổng thống Trump đang lo sợ kết quả bỏ phiếu sắp tới. Ông nói, người dân sẽ đi bỏ phiếu và Tổng thống Trump biết điều gì đang đến. Vì vậy, ông ta sợ cho chính mình. Ông ta không quan tâm đến các bạn, không quan tâm đến Hoa Kỳ và cũng hầu như không quan tâm đến chính đảng của mình. Tổng đốc Cali cũng cáo buộc Tổng thống Trump tận dụng cương vị Tổng thống để trục lợi cá nhân. Newsom phát biểu, ông ta đã tăng thêm hơn 4 tỷ mỹ kim tài sản cá nhân khi nắm giữ vị trí lẽ ra phải phục vụ cho công chúng. Ông ấy nói sẽ tác hàng đầm lầy, nhưng là biến nó trở thành là phòng Tổng thống cho riêng mình. Tổng thống Trump đang làm xói mòn nền dân chủ theo cách chưa một vị vua hay một thế lực nước ngoài nào từng làm được. Trong bài phát biểu, Newsom cũng nhắc lại việc Tổng thống Trump phản đối kết quả bầu cử Tổng thống năm 2020, vụ biểu tình đồi Capitol ngày 6 tháng Giêng năm 2021 và việc điều động vệ binh quốc gia tại Cali cùng nhiều tiểu bang khác trong các cuộc biểu tình năm 2025. Ngoài ra, ông còn chỉ trích tòa án tối cao vì cho rằng cơ quan này không ngăn chặn các hành động từ chính quyền Tổng thống Trump. Newsom nói, ai như Tổng thống Trump sẽ không chấp nhận thất bại một cách bình thường, ông ta sẽ tận dụng vòi đòn bẩy quyền lực, gian lận, nói dối và đánh cắp để duy trì quyền lực. Khép lại bài phát biểu, Thống đốc Cali so sánh phong trào phản đối Tổng thống Trump với các cuộc vận động lịch sử như phong trào đòi quyền bầu cử cho phụ nữ và phong trào dân quyền.

Nancy Pelosi lần đầu lên tiếng sau vụ chồng gây tai nạn rồi bỏ chạy. Văn phòng của bà Nancy Pelosi lần đầu đưa ra phản hồi công khai sau khi ông Paul Pelosi bị cáo buộc lái xe đâm vào một ô tô đang đổ tại hạt Napa rồi rời khỏi hiện trường. Theo thông báo, ông Paul Pelosi đã trực tiếp xin lỗi chủ phương tiện và cam kết chịu toàn bộ chi phí sửa chữa. Đại diện gia đình Pelosi cho biết với báo chí, ông Paul Pelosi đã trực tiếp xin lỗi chủ xe và khẳng định sẽ chịu trách nhiệm đối với thiệt hại mà ông gây ra. Phía bà Pelosi nói thêm rằng bà sẽ không bình luận thêm về vấn đề riêng tư này. Trước đó, giới chức hạt Napa đề xuất truy tố ông Paul Pelosi, 86 tuổi, với cáo buộc gây thiệt hại tài sản và bỏ chạy khỏi hiện trường sau vụ va chạm xảy ra hôm thứ Sáu tại thị trấn Yonville. Theo văn phòng cảnh sát trưởng hạt Napa, vụ việc xảy ra khoảng 14 giờ 30 phút khi một dân chứng nhìn thấy chiếc xe bui trần do ông Pelosi điều khiển tông vào đuôi một chiếc ô tô đang đổ bên đường Young. Nhà chức trách cho biết tài xế đã dừng xe trong thời gian ngắn trước khi tiếp tục rời đi. Sau đó, cảnh sát đã tìm thấy ông Pelosi trên đường Youngville Cross khi chiếc xe bị hư hỏng và chết máy giữa đường. Ông Pelosi khai với cảnh sát rằng có va chạm nhưng không rõ mình đã đâm trúng vật gì. Ông tiếp tục lái xe cho đến khi phương tiện không thể nào hoạt động nữa. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy nồng độ cồn của ông Pelosi ở mức 0,00, cảnh sát xác nhận rượu bia không phải là nguyên nhân dẫn đến vụ việc. Ông Pelosi không bị bắt tại hiện trường do đây là hành vi ở mức đồi nhà. Hồ sơ hiện đã được chuyển đến văn phòng công tố hạt Napa để xem xét truy tố. Ngoài ra, giới chức chính quyền cũng đề nghị cơ quan quản lý giao thông đánh giá lại khả năng lái xe của ông Pelosi. Đây là thủ tục thường áp dụng đối với tài xế cao tuổi gây tai nạn.

Alex Soros gây tranh cãi vì lỗi gõ bà miền trong bài đăng nhân dịp lễ quốc khánh khi nói rằng sẽ không bao giờ yêu nước Mỹ. Alex Soros là con trai của tỷ phú và là nhà tài trợ lớn của đảng Dân Chủ George Soros đã xóa rồi đăng lại bài viết chúc mừng quốc khánh sau một lỗi gõ đã khiến cho nội dung bị hiểu theo hướng không yêu nước Mỹ. Trong bài đăng trên mạng xã hội X nhân dịp kỷ niệm 250 năm quốc khánh, Alex Soros chia sẻ ảnh chụp cùng vợ là Huma Abedin kèm dòng trạng thái như sau: Happy 250th birthday America, I love loving it. Do thiếu chữ shop, câu này bị hiểu thành tôi sẽ không bao giờ yêu nước Mỹ. Nhiều tài khoản mạng xã hội lập tức chế giễu và cho rằng đây là một sự lỡ miệng kiểu fraud phản ánh suy nghĩ thật của Soros về nước Mỹ. Sau đó, Alex Soros đã xóa bài và đăng lại với nội dung chỉnh sửa như sau: Happy 250th birthday America, I'll never stop loving it. Tức tôi sẽ không bao giờ ngừng yêu nước Mỹ. Những năm gần đây, Alex Soros ngày càng đóng vai trò lớn hơn trong mạng lưới chính trị của gia đình Soros, đồng thời tiếp quản các hoạt động của Open Society Foundation. Ông hiện là một nhà gây quỹ và tài trợ nổi bật của đảng Dân Chủ. Theo nhiều báo cáo, cha con Soros đã chi hơn 100 triệu Mỹ Kim cho các kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ nhằm đối phó với chính quyền Tổng thống Trump và đảng Cộng Hòa. Gia đình Soros gần đây cũng gây chú ý vì mua nhiều bất động sản tại khu vực Hampton, tiểu bang New York. Theo New York Post, gia đình này hiện sở hữu khoảng 120 mẫu đất trên Shelter Island và đã mua tổng cộng 18 bất động sản thông qua các công ty vỏ bọc.

giáo sư được phẫn nộ trao phán quyết về quyền công dân theo nơi sinh, kêu gọi tẩy chay đồng nghiệp. Giáo sư luật John Pháp của Đại học Forum gây tranh cãi khi kêu gọi những đồng nghiệp ủng hộ sắc lệnh hạn chế quyền công dân theo nơi sinh của Tổng thống Trump phải chịu hệ quả vì bị tẩy chay khỏi đời sống học thuật. Phát biểu được đưa ra sau khi tòa án tối cao bỏ phiếu 6-3 nhằm bác bỏ sắc lệnh của Tổng thống Trump có liên quan đến quyền công dân theo nơi sinh. Nhiều học giả luật sau đó đã tranh luận gay gắt trên mạng xã hội về cách diễn giải tu chính án thứ 14. Trên nền tảng Blue Sky, Pháp đã chỉ trích các học giả bảo vệ lập luận của Tổng thống Trump cho rằng họ lợi dụng chuẩn mực học thuật để thúc đẩy những quan điểm vô giá trị, làm suy giảm uy tín giới nghiên cứu pháp lý. Ông cũng cho rằng nếu không có cái giá nào phải trả, những hành động này sẽ tiếp tục được khuyến khích. Theo Pháp, những người có liên quan nên bị cô lập khỏi môi trường học thuật cho đến khi rút lại quan điểm của mình. Jan Uman là giáo sư luật tại Đại học Minnesota và là người được Pháp nhắc đến có nhiều nghiên cứu về điều khoản quốc tịch. Các lập luận của ông được trích dẫn trong ý kiến phản đối của thẩm phán Clarence Thomas trong vụ kiện có liên quan đến sắc lệnh của Tổng thống Trump. Phản ứng trước phát biểu của Pháp, giáo sư Adrian của trường luật Harvard cho rằng việc hủy bỏ các học giả chỉ vì đưa ra lập luận pháp lý mới là điều phi lý. Ông nói những quan điểm này từng tiến rất gần đến việc đưa đa số thẩm phán tòa án tối cao ủng hộ và thay đổi đáng kể cuộc tranh luận pháp lý. Woman cũng chỉ trích xu hướng truy bức học thuật cho rằng nhiều học giả thừa nhận vấn đề quyền công dân theo nơi sinh là chủ đề pháp lý phức tạp cả về văn bản lẫn lịch sử. Một ngày sau, Pháp đã đăng bài đính chính thừa nhận cách diễn đạt của mình là quá gay gắt. Tuy vậy, ông vẫn bảo vệ quan điểm rằng tự do học thuật không đồng nghĩa với việc miễn trừ mọi hệ quả xã hội hoặc chuyên môn.

Nữ cảnh sát bị đám đông bạo lực đánh hội đồng tại sự kiện Teen Takeover ở North Charleston. Một vụ Teen Takeover là phong trào thanh thiếu niên chiếm khu vực công cộng để gây rối đã biến thành hỗn loạn tại North Charleston thuộc tiểu bang South Carolina, khiến cho nhiều người bị bắt và một nữ sĩ quan bị đám đông bạo lực hành hung. Đoạn video lan truyền cho thấy nữ cảnh sát bị một nhóm thanh niên da màu đánh hội đồng ngay tại hiện trường. Sở cảnh sát North Charleston cho biết sự kiện Teen Takeover ở cộng đồng Chicola Cherokee đã vượt khỏi tầm kiểm soát, buộc lực lượng chức năng phải giải tán đám đông, thu giữ nhiều khẩu súng và cả một cây giáo tự chế. Ba thiếu niên và một người lớn đã bị bắt giữ. Theo báo cáo ban đầu, cảnh sát được gọi đến vì có người đổ súng và đốt pháo hướng vào xe đang chạy, dù trước đó họ đã gặp ban tổ chức để bảo đảm lối vào cho xe khẩn cấp. Khi cảnh sát tuyên bố chấm dứt sự kiện, các cuộc ẩu đả vẫn tiếp diễn, kèm thêm những tiếng súng. Nhiều trẻ con bị tấn công khi can thiệp, trong đó có hai nữ cảnh sát bị thương nhẹ. Sở cảnh sát North Charleston nhấn mạnh, các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng thực thi pháp luật là không thể nào chấp nhận, những người có liên quan sẽ bị truy tố tối đa theo luật pháp. Sự an toàn của cư dân và du khách luôn là ưu tiên hàng đầu. ABC News 4 cho biết, nhiều cơ quan đã hỗ trợ ứng phó, gồm văn phòng cảnh sát trưởng quận Charleston, sở cảnh sát Charleston và văn phòng cảnh sát trưởng quận Berkeley. Cảnh sát trưởng Ron Camacho cho biết, sẽ có thêm thông tin được công bố sau cuối tuần.

Tin từ Hà Nội, Việt Nam, tài xế taxi Green SM hành hung người sau va chạm giao thông. Theo VN Express và Vietnamnet, hôm 4 tháng 7, một vụ xô xát giao thông xảy ra vào chiều 3 tháng 7 trên đường Láng Hà, Hà Nội. Camera hành trình ghi lại cảnh một ô tô đang chạy ở làn giữa thì bị chiếc VinFast VFI 34 của hãng Green SM đi bên phải liên tục bấm còi, tăng tốc vượt lên. Sau đó, hai xe va chạm nhẹ ở phần gương chiếu hậu. Ngay sau va chạm, tài xế taxi Green SM chặn đầu xe, xuống xe và liên tiếp đánh vào vùng đầu tài xế ô tô gắn camera. Người này còn chỉ tay lớn tiếng tranh cãi và cho rằng đã bấm còi xin vượt, nhưng xe phía sau không nhường đường nên dạy cho một bài học. Đáng chú ý, cùng đưa tin vụ việc nhưng Vietnamnet nêu rõ tên hãng Green SM, trong khi VN Express lại không đề cập trực tiếp đến thương hiệu. Trước đó, giữa tháng 6, một taxi Green SM cũng gây tai nạn nghiêm trọng tại xã Bắc Thanh Miện, thành phố Hải Phòng. Trưa 19 tháng 6, chiếc taxi màu xanh được cho là chạy tốc độ cao, tông mạnh vào đuôi xe tải cùng chiều ở phía trước. Cú va chạm đã khiến cho cả hai xe lao xuống ruộng. Người dân địa phương đã hỗ trợ đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, nhưng hai phương tiện hư hỏng nặng. Thời điểm xảy ra tai nạn, taxi do tài xế Nguyễn Trọng Việt, 26 tuổi, quê ở Hưng Yên điều khiển và chở theo một hành khách, xe tải có hai người trên xe. Theo đại diện Cục Cảnh sát Giao thông, nguyên nhân ban đầu được xác định là tài xế taxi không chú ý quan sát, không giảm tốc độ khi đến giao lộ. Kết quả kiểm tra ngay tại hiện trường cho thấy tài xế Nguyễn Trọng Việt dương tính với ma túy.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yobhcareer.

0: Xin chào mừng quý vị đang đến với diễn đàn Ước mơ Canh Tân. Đây là một diễn đàn mà qua đó chúng ta trao đổi những đề tài liên quan đến đời sống, và nhất là liên quan đời sống của người Việt chúng ta. Và từ đó chúng ta động não để mà tìm ra những cái giải pháp giúp cho cái cuộc sống của chúng ta nó khá hơn trong vấn đề canh tân đất nước và canh tân người Việt. Hôm nay đề tài của chúng ta là canh tân nền văn hóa trọng nam và khinh nữ. Thưa quý vị, thì chắc là quý vị biết rằng là trong thời đại này chúng ta vẫn còn các vấn đề trọng nam khinh nữ và có khắp nơi trên thế giới. Như điển hình là tại các xứ Hồi giáo và ngay tại các nước mà tiên tiến như là Âu Mỹ, khi vấn đề mà trọng nam khinh nữ nó vẫn là quan trọng, bằng cớ là đã có những cả cái phong trào phụ nữ đòi quyền sống và họ đang rất đòi hỏi mà nhưng cũng vẫn chưa có san bằng được những cách biệt. Thì hôm nay chúng tôi hân hạnh được có bốn vị nữ lưu, đều những cái diễn giả mà khá quen thuộc trên diễn đàn này, và lẽ chúng tôi không cần phải giới thiệu một cách dài dòng. Đó là tiến sĩ kinh tế Trần Diệu Trân, tiến sĩ tâm lý Đông Xuyến, nhà giáo Bùi Thị Phú và nhà giáo Mộc Lan. Xin quý chị chào quý khán giả.
1: Xin chào quý khán giả và
0: thưa quý vị, có một điểm khá lý thú mà tôi phải chia sẻ với quý vị này nè. Là từ trước nay đó, những cái đề tài mà trong dân ước mơ canh tân đó, thì cái người mà điều hợp chương trình phải đi mời từng người một. Nhưng qua cái đề tài này đó thì chúng ta thấy tự nhiên khi mà tôi đưa ra đó thì tự nhiên có nhiều cái bàn tay giơ lên tình nguyện. Cho nên chúng ta đã có cả bốn vị nữ lưu đấy, thành ra làm cho tôi thân cô thấy cô. Giống như là gươm lạc giữa rừng hoa mà hoa có gai mới chết. thành ra vì mình thân cô thế cô, thành ra tôi sẽ phải quậy một chút xíu ha, để bảo toàn mạng sống của mình. Nghĩa là tôi muốn hỏi quý chị đó là tuy rằng cái ở hiện nay trên thế giới là cái văn hóa trọng nam khinh nữ khá phổ biến, nhưng khi mình nhìn lại Việt Nam đó thì có thực sự Việt Nam có mình hoa bậc trọng nam khinh nữ hay không? Theo tôi nghĩ là không. Bởi vì nếu mà đã có thì chúng ta không có mẹ Việt Nam, mẹ Âu Cơ bình đẳng với chồng là Long Quân. Có người thì cho rằng đó là chuyện ly dị, nhưng ly dị cũng trong tinh thần bình đẳng rất là thân thiện. Và nếu mà cái vấn đề mà trọng nam khinh nữ nó có đó, thì tại sao chúng ta có hai bà Trưng, có bà Triệu dân chúng đi theo? Và tại sao trong những quý vị trong thấy đó, là chúng ta toàn có cái chuyện mình cái hội sợ vợ, đàn ông sợ vợ, mà không có hội đàn bà sợ chồng? Thành tôi nghĩ là hóa Việt Nam không có vấn đề trọng nam khinh nữ ở đây. Chị nghĩ sao?
2: Nghĩ đầu tiên của tôi thấy anh Trấn can đảm ghê vậy đó. Và dĩ nhiên là được nhường lời cho các bạn của tôi nói chuyện trước, nhưng mà một số điều mà anh Trấn nêu ra cũng rất là thú vị. Xin mời các bạn, các anh chị chia sẻ đi, rồi Diệu Trân sẽ xin phép. Nhưng mà trước khi mọi người lên tiếng thì Diệu Trân cũng muốn nhắc một chút xíu ha, đặc biệt là cho những vị nào đang ở Mỹ đó, là ngày hôm qua chúng ta có một cái ngày rất là đặc biệt ở Mỹ, nhưng cũng là một ngày rất là đặc biệt của Việt Nam. Anh Trấn có nhớ không là ngày gì không?
0: Đặc biệt Việt Nam chúng ta có ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đúng không? Ở Mỹ có ngày Juneteenth, để trước khi mà chuyện dân có thể khai triển thêm cho là thân biết.
2: Cảm ơn. Ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì đặc biệt là người Việt ở hải ngoại, lúc nào chúng ta cũng trân quý những cái nỗ lực của quân lực Việt Nam Cộng Hòa cố gắng bảo vệ cái nền tự do tại quê nhà Việt Nam trước đây, trước ngày 30/4/1975. Và bây giờ dĩ nhiên nỗ lực của chúng ta vẫn cố gắng là để làm sao có được cái sự chuyển hóa dân chủ sang dân chủ, tự do một cách hòa bình ở đất nước Việt Nam của chúng ta. Riêng cái ngày Juneteenth ở nước Mỹ đó thì nó thật ra là nó được thiết lập, mới được thiết lập ở đây nó năm 2021 do Tổng thống Biden ấn định trở thành một cái ngày quốc lễ. Nhưng nó là một cái ngày rất là đặc biệt. Các anh chị chắc là không thể ngờ đó là cái ngày mà chính thức người da đen được giải phóng hoàn toàn trên đất nước Hoa Kỳ. Bởi vì cái mặc dù là cái tuyên ngôn giải phóng nô lệ đã được Tổng thống Abraham Lincoln đưa ra gần 2 năm trước cái ngày Juneteenth vào năm 1865. Thì cái lạ một cái điều mà khi mà để cho đọc về lịch sử sơ sơ của hai cái ngày này trên đất nước Việt Nam của chúng ta với lại Juneteenth ở Mỹ đó, thì chúng ta thấy là hai cái ngày đó cùng một năm, nhưng cùng cùng một không phải là cùng một năm, cùng một cái năm
0: Ngày.
2: tức là 65 đó, năm tức là năm 1965 và 1865, đúng 100 năm khác nhau, nhưng mà cái nỗ lực đặc biệt của cái ngày của chúng ta với nhau đó đều giống nhau hết, đó là một cái ngày để vinh danh tự những người, những cái nỗ lực cho tự do, cho sự bình đẳng. Và ở Mỹ thì chậu của người Mỹ ra đời da đen, nhưng mà cũng đây cũng là dịp để tất cả chúng ta suy ngẫm về những việc công bằng xã hội cũng như là quyền của con người.
0: Và xin mời chị Phú nãy chị đến chị giơ tay.
1: Dạ, về đối với cách nhìn của mình đó thì tôi thấy là vấn đề trọng nam khinh nữ đó thì ở Việt Nam tôi không thấy rõ. Nói đúng ra là lúc còn nhỏ thì chưa nghĩ đến, nhưng khi lớn lên từ từ thì tôi thấy là thứ nhất là mình có những hình tượng của những người phụ nữ rất là đẹp, mẹ Việt Nam cũng được tôn trọng, mẹ Âu Cơ, rồi những người những nữ lưu anh kiệt là có, rồi cộng nữa là sau này thì rất là nhiều anh đàn anh chú bác của mình đi du học bên Pháp, học được những văn minh của người Pháp thì đem về Việt Nam rất là ga lăng đối với phụ nữ. Thành ra tôi trong gia đình tôi và ngay trong dòng họ tôi cũng không có thấy là vấn đề trọng nam khinh nữ. Rồi những người cô, người dì, người mợ tôi thấy là nắm quyền trong gia đình không à, dàn xếp mọi chuyện trong gia đình, các đấng đàn ông thì lo kiếm tiền bên ngoài, nhưng trong nhà là những dì cô mợ là lo sắp xếp trong nhà, mà các không có sự gọi là ông nói bà phải nghe. Thành ra tôi không có nhìn thấy rõ là trọng nam khinh nữ trong cái thời kỳ đó. Còn bây giờ thì với cái xã hội không có được công bằng, không có được dân chủ tự do, cho nên có những cái vấn đề mà nó quá lố về vấn đề giữa nam và nữ xảy ra trong trường học như thế nào thì mình cũng đã có những cái thông tin để mà mình nhìn thấy, chứ còn cái thời kỳ của tôi thì tôi không có nhìn thấy được điều đó. Rồi qua đây nữa thì có thể là tôi không có tìm hiểu được nhiều ở đây, thì tôi thấy rằng là của tôi cũng sống bình thường, vẫn đi làm, vẫn đi học, vẫn có những cái điều kiện thoải mái để mà mình có thể mình bước tiếp tục cái việc mình làm, mình muốn làm gì mình cũng làm, mình không cần phải xin phép mà ai hay là xin phép chồng, mình chỉ đưa cái vấn đề đó ra và tìm phương pháp giải quyết, chứ không có phải là phải theo cái người chồng để mà đặt mình ở đâu phải làm gì đó. Thành ra đối với tôi cái nhìn của tôi nó có thể là nó đơn giản và tôi không có nhìn thấy rõ lắm, thì các anh chị ở trong đây cho tôi thêm những cái nhìn để tôi thấy rõ vấn đề đó hơn. Dạ.
0: Rồi cái
2: Thế
0: chị
2: này là
0: mời ông Lan.
3: dạ. À, xin chào các anh chị trên diễn đàn cũng như tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Thì theo như Mộc Lan thấy, và Mộc Lan cũng là một một người sinh ra và lớn lên cũng ở trong đất nước Việt Nam tới tận 34 35 năm, cho nên là cũng hiểu khá là rõ về cái văn hóa của người Việt, và đặc biệt là cái văn hóa trọng nam khinh nữ. Thì cái văn hóa trọng nam khinh nữ này nói ra thì nó xuất phát từ cái thời phong kiến, nhưng mà thực tế thì không phải là chỉ diễn biến ở trong ở thời phong kiến, mà ngay kể cả cái thời thời bây giờ vẫn có, mặc dù nó không phải là nó không có rõ nét nó nhiều được giống như cái thời ngày xưa, nhưng mà những cái điều đó nó vẫn có, nó thể hiện rất là rõ, đặc biệt là càng về những cái vùng tỉnh lẻ thì ở những cái nơi đó thì cái tư tưởng trọng nam khinh nữ của người ta nó rõ rệt hơn. Thì ví dụ như cái tư tưởng trọng nam khinh nữ của Việt Nam nói chung, và Mộc Lam nghĩ rằng không chỉ là chỉ riêng Việt Nam mà ngay kể cả ở những cái nước khác, một số nước khá là phát triển nhưng họ vẫn có những cái, họ vẫn còn tồn tại những cái đó. Rồi ví dụ như Trung Quốc chẳng hạn cũng là một cái quốc gia như thế. Thì cái tư tưởng trọng nam khinh nữ ở Việt Nam nó được thể hiện qua cái đó là ví dụ như là rất là nhiều người có nghe được một cái câu nói là đơn giản thôi, con gái học nhiều sẽ khó lấy chồng. Cái đấy là cái câu mà khi mà đi dạy, cái thời mà Mộc Lam còn dạy học ấy, Mộc Lam có nói với học sinh và chia sẻ với học sinh là nhất định là mình phải trau dồi cái kiến thức, chịu khó học hỏi, bởi vì kiến thức không trọng lượng thì sẽ đưa được chúng ta đi xa. Nhưng mà với cái tư tưởng rằng là phụ nữ, là học sinh nữ, học ít thôi, học nhiều thì sẽ khó lấy chồng. Ngay cái tư tưởng đó của gia đình đã gieo rắc vào trong đầu của những em học sinh nữ ấy, nó đã là một cái sự phân biệt rồi. Đó là một cái vấn đề nhỏ. Cái thứ hai nữa là rất là nhiều cái câu nói mà các chị em đều được nghe. Nghe thì nó hay nhưng thực tế nó lại cũng là một cái sự phân biệt, đó chính là phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng chẳng hạn. Đó. Thì những cái điều đó tưởng chừng nó đơn giản thôi, nhưng nó cũng là thể hiện về mặt tư tưởng là người phụ nữ họ bản thân, chính những người phụ nữ họ cũng luôn so bì nhau, họ kể với nhau hơn thua với cái người khác vì cái người đàn ông bên cạnh, chứ lại không phải về bản thân mình. Tức là trong cái văn hóa, chính vì cái văn hóa nó ăn sâu vào trong cái tâm thức của mỗi người đi, vì vậy cho nên là ngay kể cả những cái người là những người phụ nữ họ cũng không có biết được rằng những cái tư tưởng như vậy nó cũng đang thể hiện cái thứ bọc chặt nam phi nữ, mà nó không phải là sự bình đẳng về mặt tư tưởng. Thì đó là một vài những cái điểm, có lẽ nó cũng còn nhiều những cái khác nữa về trong công việc này, trong công việc rồi trong công sở, người phụ nữ hay bị lấn lướt và cũng có những cái mặt cản trở nhất định mà mình không thể mình cống hiến được cái năng lực của mình, mà mình phải đi qua mà nhiều cái cửa khác, gọi là nó có một cái kiểu là muốn tiến thân phải hiến thân. Đó chính là một cái dạng văn hóa công sở của Việt Nam hiện bây giờ, nó là một vấn nạn luôn đấy. Và nhưng mà mình nhìn những cái người quan tâm thì coi đó là vấn nạn, nhưng những cái người trong cuộc mà họ chấp nhận ấy, thì họ coi đó nó là một cái văn hóa, nó giống kiểu một cái sự chấp nhận. Thì đó là một vài những cái điểm mà Mộc Lam chia sẻ ra để thấy rằng là cái văn hóa trọng nam khinh nữ ở Việt Nam nó tồn tại, và nó tồn tại một cách rõ nét. Thì các anh chị có thể bổ sung thêm ạ. Dạ xin hết.
4: Cảm ơn Mộc Lam, cũng muốn nói thuộc theo Mộc Lam luôn cái khía cạnh về văn hóa đó. Thực sự ra đó, bây giờ người Việt Nam mình ở Việt Nam đi qua các nước khác ở khắp nơi hết trơn, người Việt Nam mình qua ngoại quốc cũng khá nhiều, ở bên Mỹ này cũng như vậy. Ngay cả trong cái công việc mà làm về tâm lý trị liệu đó, thì xuống gặp rất là nhiều người Việt Nam mới qua, hoặc là qua và rất là gần đây luôn. Thì có những cái câu chuyện mà như là cái chị này, chỉ bị bạo hành cũng ba mươi mấy năm ở Việt Nam, mà cái sự bạo hành của chị thực sự ra mỗi lần mình đi ra công an phường hay này kia thì rốt cuộc thì cũng không có được bảo vệ, thậm chí mà chỉ đang làm giấy ly dị mà chỉ buôn bán, mà cái người chồng cũng có thể đến cái nơi chỉ làm ăn để mà cách nhiễu và đánh đập luôn, và chỉ đi nhà hương luôn. Cái câu chuyện của chị đó nó cũng khá là phổ biến với những người mà mình gặp mà trong cái nghề của mình đó. Rồi gặp cái trường hợp nữa là cái cô này là cô cũng bị bạo hành, nhưng mà cả gia đình luôn, bạo hành cả gia đình bên chồng luôn, mà là gia đình bên chồng lại là có quen với lại những người có quyền ở trong cái địa phương á, nên là cổ cũng hoàn toàn bị cô lập, và cổ không có biết đi đâu để mà có thể giúp cho mình. Khi mà cổ qua được bên Mỹ này thì cổ xin làm giấy tờ ly dị, thì cổ cũng bị cô lập, không phải chỉ gia đình chồng mà cả gia đình của cổ nữa, là tại vì cổ làm giấy ly dị. Thành ra mình thấy cái khía cạnh mà cái người phụ nữ á, cái sự chịu đựng và cái sự bị đối xử nó, mình thấy nó có cái sự khác biệt ha. Và bên bên cạnh đó, một cái văn hóa mà ở công sở mà Mộc Lan vừa mới nói, còn có cái văn hóa mà rất là nhiều người bạn ở Việt Nam nói chuyện với mình, ở Việt Nam bây giờ còn cái văn hóa là phải có bồ nhí, mà nếu mà không có bồ nhí á thì là nó cũng không có được bình thường không. Ở Việt Nam là mấy người bạn nói là 80% thằng ông là phải có bồ nhí, cái người mà phải chọn, phải cái người phụ nữ là người người vợ là phải chấp nhận hoặc là chịu đựng, nó thông cảm, nhất là những người mà họ người chồng là cái người làm mang tiền về chính á, thì sẽ phải chấp nhận cái cạnh này, và làm sao giữ cho cái không khí gia đình nó quan, làm sao cho nó ổn định, và phụ nữ phải nghĩa là chấp nhận cái này nó là một cái sinh hoạt phải là bình thường bây giờ ở Việt Nam, và nên hy sinh và thông cảm, hoặc là mặc dù là mình thấy cái vấn đề trà xanh, vấn đề mà người thứ ba chữ tam nó bây giờ nó khá là phổ biến ở Việt Nam, gần như là rất là đa số nhiều người đàn ông mà thành đạt hay là có khả năng á, là đều có thể là có bồ nhí. Mà ở đây cái cạnh này á, không phải là chỉ người đàn ông, mình thấy là những người phụ nữ tham gia vào trong cái văn hóa này họ cũng chấp nhận cái điều đó luôn, thì mình thấy là nó cái sự, chút nữa mình nói chuyện về cái cạnh mà cái tác động của sự tổn thương ấy, nó như thế nào, mà khi mà người ta không nhìn ra cái sự tổn thương thì nhìn ra cái sự tác động lên những người phụ nữ ấy, thì cái đó nó cũng là một hình thức phân biệt hoặc là chối bỏ cái quyền và cái cảm xúc của cái người phụ nữ. Thì chắc là chút nữa có dịp mình nói chuyện sau, là tại vì thế là chút để cho mọi người nói thêm đi, rồi chúng cũng muốn bổ túc thêm mấy cái thống kê về vấn đề phụ nữ ở Việt Nam.
2: Cho bổ túc một chút xíu là như thế này, dĩ nhiên là tùy cái góc cạnh nhìn ha. Ví dụ như trường hợp anh Trấn á, đưa ra những cái yếu tố về lịch sử của Việt Nam cổ xưa đó, chúng ta có những vị vua đầu tiên là Hai Bà Trưng, rồi kỷ niệm về Âu Cơ một bọc đẻ ra 100 đứa con không phân biệt trai gái, rồi nam nữ gì cả, xong rồi khi chia tay để vì đời sống đó, đi theo mẹ theo cha thì cũng chia ra là 50 đứa theo mẹ, 50 đứa theo cha, rất là bình đẳng. Cái ý niệm đó nó làm cho chị Trần rất là hãnh diện về cái nguồn gốc bình đẳng của dân tộc mình. Nhưng mà sau gần 1.000 năm, 975 năm để chính xác đó, bị Hán hóa, bị giặc tàu đô hộ đó, thì chúng ta đã bị nhiễm những cái khổng nho, những cái phải nói là rất là lỗi thời, cái quan niệm lỗi thời. Cho nên nếu những người như là Phú may mắn sống ở trong một gia đình được tôn trọng thì cái chuyện đó là của chúng ta, của cá nhân, và cái điều đó đáng vui đáng mừng. Và có những một số gia đình như thế, có lẽ gia đình Đệ Chân cũng vậy, tại vì con gái đông cho nên rất là mạnh mẽ. Nhưng mà chúng ta phải nhìn toàn xã hội để thẩm định xem là cái vấn đề tôn trọng nam nữ, bình quyền nam nữ có hiện diện ở trong cái đất nước của mình không. Căn bản rõ rệt nhất đó là về đồng lương. Hiện nay thì chân được biết đó, là những người mà làm lương thấp đó, thì nữ thua nam khoảng độ 15%, 10 cho đến 15%.

0: cái hiện tượng mà lương của người phụ nữ thua nam giới đó vẫn có, vẫn còn nhàn nhạt. Đó là một chuyện. Chúng ta nhìn vào cái gì nữa? Nhìn vào vấn đề bạo lực, như là nói, mà trong nữa chúng ta có thể đi sâu vào hơn. Ở trong gia đình đó, rất nhiều người vẫn quan niệm đàn ông là gọi là gì nhỉ, lãnh, coi như là lãnh đạo, leader, là cái người chủ của gia đình. Tuy là người phụ nữ tay hòm chìa khóa lo hết mọi chuyện từ A tới Z, nhưng khi mà nhiều khi có nhiều người phụ nữ chấp nhận cái văn hóa đó thì lại ô chuyện gì cũng hỏi ông chồng tôi. Thí dụ như là mua nhà mua cửa hay là làm cái những cái gì giấy tờ đó cứ cứ giao cho ông chồng. Cho nên cái vấn đề mà mình thay đổi cái suy nghĩ để có được cái sự bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, cho nhau cùng cơ hội đó, thì để chân nghĩ là phải có cả nam lẫn nữ để thay đổi cái nhận thức chung trong toàn xã hội, có cái sự góp sức của cả nam lẫn nữ. Chứ còn nếu không á, chính người nữ nhiều khi lại chấp nhận cái vị trí thế của mình, để giống như là lúc nãy Mộc Lan chia sẻ, chấp nhận cái hiện tượng mà gọi là muốn tiến thân thì phải hiến thân. Mình thấy cái chuyện đó rõ ràng là hạ nhân phẩm vô cùng cả. Vâng, xin mời mời Mộc Lan tiếp tục. Phải Mộc Lan ra tay không?
1: Dạ vâng. Anh thấy á, thực sự ra đúng là mình đang nhìn một cái con voi, thì nếu mà mình nhìn ở cái phần cá nhân thì mình sẽ đôi khi có thể là không có nhìn ra hết được cái bối cảnh, cái xã hội mà mình ở cái góc độ xã hội ha. Thì em vẫn thấy là cái chuyện mà bạo hành gia đình đó, thì người ta vẫn nhìn là người, cái câu mà dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về, mặc dù nó đã rất lâu rồi nhưng mà nó somehow nó vẫn nằm ở trong cái tinh thần là nếu mà chuyện đó là chuyện trong nhà, nếu mà tôi có đánh đập vợ tôi hay là này kia thì hàng xóm mọi người xung quanh họ cũng không có sự phản ứng nhiều, mà và cũng không cái hệ thống xã hội, cái lề luật ở trong xã hội nó cũng không có khắt khe nhiều về cái chuyện này. Rõ ràng là mình thấy bây giờ ngay cả ở Việt Nam cái thống kê nó vẫn là gần 63% phụ nữ Việt Nam là từng phải trải qua cái một một cái hình thức bạo lực ở trong trong cuộc đời của mình, mà trong đó có cả về bạo lực về thân xác, mà Việt Nam mình gọi như là tác động vật lý, rồi bạo lực về tình dục hay là về tinh thần, ngay cả về vấn đề kiểm soát tiền bạc tài chánh, về vấn đề kinh tế nó vẫn 63% ha. Và trong đó cái thống kê người ta nói là 90% những người nạn nhân là không có tìm đến cái cơ quan chức năng để mà cầu cứu, và khoảng một nửa chưa có từng nói về những điều này với bất cứ ai, thậm chí có nhiều người không có nói chuyện với gia đình của riêng mình nữa để mà giữ thể diện cho người chồng. Thì em nghĩ là trong cái thống kê 2023 thì là 3.200 bạo lực trong gia đình phụ nữ, mà trong gia đình nha, 3.200 cái cuộc bạo lực, mà trong đó thì 82% người nạn nhân là phụ nữ. Thì nói như vậy để mình thấy là cái câu hỏi đặt ra là tại sao những điều này đã và đang xảy ra và nó tiếp tục xảy ra, và cái gì đã cho phép những điều này xảy ra mà mình chưa thấy có cái sự thay đổi nhiều trong khía cạnh mà tôn trọng cái quyền sống, tôn trọng cái cảm xúc và cái sự an toàn của người phụ nữ.
0: Một lát.
2: Dạ, cô Lan.
3: Dạ không, em đâu có một tiếng này.
0: À không, sorry.
2: Thì chúng ta thấy rằng chắc đã chịu dựa chân anh đúng, tức là cái văn hóa bản chất của văn hóa Việt Nam là chúng ta tôn trọng lẫn nhau, cái rất là bình đẳng. Cứ nghe hồi xưa đó, chúng ta mới có khi các quý vị nghe đó, cái vấn đề ở rể đó, muốn cưới vợ phải ở rể 3 năm đi hầu hạ nhà vợ chất cha luôn, thành ra mới coi cái xứng đáng để lấy vợ không. À, cái đó là một cái tình hình mà nó là em ngược lại nha, đó là trọng nữ khinh nam đấy. Chúng ta đâu muốn cái chuyện mà bên nào bên kia hơn bên kia, chúng ta muốn có sự bình đẳng. Những cái sự bình đẳng, trọng nam khinh nữ đó thì tôi nghĩ là nó có từ cái thời bắt đầu dưới 1.000 năm đô hộ giặc Tàu, khi mà cái

0: Khổng Nho họ được phổ biến rất là mạnh mẽ từ đạo Khổng. Dĩ nhiên đạo Khổng họ có những cái điểm hay dạy nhân nghĩa lễ chi tín, mà nhưng chúng ta đừng quên rằng đó Khổng Tử là một người thời phong kiến, và cái triết lý của ông đó là để bảo vệ cái trật tự phong kiến, tự xã hội, tam cư ngũ thường, tất cả để giữ một cái trật tự xã hội thời phong kiến, duy trì một cái hình ảnh đó, mà nó khiến cho những người phụ nữ bị thiệt thòi. Có liên quan những cái câu như là xuất giá tòng phu, phu tự tòng tử gì đó, câu đó rất là lạc hậu từ cái thời mà Trung Quốc, khi mà người ta vẫn bó chân đàn bà không cho đi đâu hết, cho cái chân nó nhỏ thì không thể chạy đi đâu được. Và cái đó là một cái ảnh hưởng xấu của văn hóa Trung Quốc mà chúng ta cần phải gạt bỏ. Nên tôi thấy người Việt Nam nó có hai cái hiện tượng, có những hiện tượng mà gọi là nhiều khi trọng nữ khinh nam, mà chỗ hiện tượng là trọng nam khinh nữ. Vấn đề ở đây chúng ta làm sao tạo sự bình đẳng ha? Mà để cho mọi người được tôn trọng nhau, thành ra.
1: Và anh Trấn, cái gì cái quan trọng nữa là cái gì nhiều trọng, dĩ nhiên là cậu có những cái hiện tượng này hiện tượng kia ha? Cũng có những trường hợp bạo lực là người phụ nữ bạo lực đối với người đàn ông, nhưng mà ở trong một xã hội đó chúng ta đặt cái tiền đề là cái gì nhiều nhất.
0: Đúng rồi, đó thì qua thống kê mà chị Xuyến đưa ra đó thì nó thấy rằng phụ nữ bị thiệt thòi nhiều hơn đó. Thành ra cái vấn đề làm sao mà mình cải thiện được cái tình này, làm sao mà mình tạo nên một văn hóa bình đẳng để cho người tôn trọng lẫn nhau, để cho người không có cái nạn mà bạo lực. Và bạo lực là từ đâu mà ra đó, đó là cái câu hỏi mình đặt ra. Quý chị Tiệp xin chia sẻ.
1: Chị Trân thật nói thẳng nhanh thôi về bạo lực đó. Người ta, nếu mà mình chúng ta cân nhắc, gọi là cất nhắc hay là quan niệm một cái giáo, một cái giới nào đó là cao hơn, là đáng kính, đáng trọng, có quyền lực hơn đó, thì chúng ta tạo ra một cái văn hóa mà đặt trọng cái quyền lực và sự tuân phục hơn là cái sự tương kính, tôn kính, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác. Tại vì vậy mà nó đưa đến bạo lực.
0: Với chị Phú giơ tay.
2: Dạ, thì tôi thấy do cái hoàn cảnh của xã hội, như lúc trước, ngày xưa đó, ở Việt Nam mình là sống bằng cái nghề lao động, làm nông, rồi thợ, chưa về vấn đề mà tri yên người làm về bằng viết đó, ít. Cho nên cái luôn luôn cái nhân lực cần để mà cho gia đình đó, thì người ta lại cần nhân lực nam để làm nông, làm thợ thuyền này kia. Thành ra cái vấn đề trọng nam cái trong giai đoạn đó đó, thì mình nghĩ là về vấn đề do cái hoàn cảnh và cái đời sống. Nhưng bên cạnh đó đó thì người, thí dụ như trong nhà những người anh trai là phải ra đi làm lụng vất vả, thì người em gái ở nhà thì lại quán xuyến công chuyện trong nhà, thì đó nên được sắp xếp một cách coi như là tự nhiên, tự phát trong một gia đình, do cái hoàn cảnh xã hội lúc đó là cần cái người lao động nhiều hơn là cái người trí thức làm việc văn phòng. Nhưng thời gian càng ngày càng thay đổi thì cái vấn đề mà làm việc văn phòng đó, thì người phụ nữ bắt đầu vươn lên, ví dụ như được học thành làm cô giáo, thành thư ký, thành luật sư, rồi dần dần tiến thân thành là thành dược sĩ, bác sĩ chẳng hạn. Thành ra cái vấn đề đó là nó nằm từ ngay trong gia đình, cha mẹ dạy con cái, ví dụ như không có nói là anh làm con trai là phải được coi trọng hơn, cái đó là từ cái căn bản gia đình. Và như má mình cũng vậy, má mình luôn luôn là thương con gái, tại vì nó con gái thành ra là phải chịu khổ, thành ra má mình là thương con gái đó. Thành ra cái vấn đề mình không thấy được trọng nam khinh nữ trong gia đình mình, nhưng mà mình thấy mấy ông anh đầu của mình là đi làm rất là cực khổ. Thành ra do mình nghĩ do cái hoàn cảnh xã hội, thì để cải tiến được cái hoàn cảnh xã hội đó thì ngay trong gia đình, tức là phải hướng dẫn cho các con tiến bước như thế nào để dấn thân vào đời một cách bình đẳng. Và nhất là những đứa con gái đó là được cha mẹ nâng lên để được đi học hành đến nơi đến chốn hơn, chứ như ngày xưa cứ sợ con trai phải là có con trai để là cái nhân lực chính trong gia đình tạo nên đồng tiền nuôi sống trong nhà. Thành ra vấn đề là từ gia đình mình nên có những cái giáo dục hướng dẫn cho nó được bình đẳng giữa anh em, anh trai và em gái, hay là hoặc là chị gái chẳng hạn, không có để chị phải là cực khổ u này kia, tức là phải nương nhau để mà tìm hiểu. Còn bây giờ thì xã hội được nâng cấp lên thành phần trí thức, trong đó là có nhiều người phụ nữ tham gia trên vấn đề tất cả về chính trường, về nghề nghiệp, tất cả. Thì hy vọng mỗi ngày sẽ được cải tiến hơn, thì cái vấn đề mà trọng nam khinh nữ nó sẽ càng ngày nó sẽ bớt, chứ không thể nào mà hết được. Là tại vì thực chất cái người nam đó họ luôn luôn họ có cái sức lực để mà họ có thể họ đàn áp được người phụ nữ. Thành ra cái sự bạo hành phần lớn đó là người nam bạo hành về người nữ hơn đó. Bản chất đó là thiên nhiên tự nhiên, là người nam họ có cái sức lực để mà họ bạo hành.
1: Nhưng mà chị Phú, sao chị Phú, nếu mà cái bản chất thì người nam mạnh hơn phụ nữ, nghĩa là tổng quát ra là như vậy. Nhưng mà nếu mình không để cái chuyện nó xảy ra, tại vì mình phải có pháp luật, mình phải có những cái tư tưởng ở trong đầu óc để mình tạo ra cái xã hội mà chân quý nhau, không ai được sử dụng bạo lực đối với ai hết trơn á.
2: Dạ vâng, đó đúng, mình muốn nói đến cái vấn đề đó, là tại vì tự nhiên là người đàn ông họ có sức mạnh, họ sử dụng bạo lực, thì bên cạnh đó nó phải có luật pháp để kiềm chế họ lại, để mà tình trạng đó sẽ không nảy sinh ra càng ngày càng nhiều và trầm trọng hơn. Thì mình nghĩ càng ngày thì hy vọng rằng là cái vấn đề bạo hành của người nam và đối với người nữ thì nó sẽ càng ngày nó càng giảm bớt, với sự kiểm soát của pháp luật và giáo dục của gia đình và xã hội. Ý mình muốn nói đến điều đó. Dạ.
0: Nói đến vấn đề bạo lực đó, thì tôi quan niệm này, bạo lực đó là nó thể hiện một cái trình độ sơ đẳng, giống như là những cái động vật khi mà trong rừng rú thì họ phải dùng bạo lực để mà sinh tồn. Và khi mà con người càng ngày càng phát triển đó, thì cho nên mình ta thấy rằng đó, khi bạo lực đó, nó không phải là yếu tố để giải quyết mọi vấn đề, mà nó chỉ nói lên một cái sự mất tự tin. Bởi vì người ta có thể nghĩa là khiến người khác nghe theo mình bằng tâm phục, bằng cái thái độ, bằng cái gì đó thì tâm phục. Người ta có thể sợ một con chó điên, mình ta không, người ta khinh nó, người ta không có nghe được nó. Mà nhưng nếu mà một cái người thầy, một người tu mà rất là tu hành và người ta nhìn thấy rất là đáng kính, thì tự nhiên nói những cái nhẹ nhàng người ta vẫn nghe theo. Đó. Thì mình sao đó mình nâng cái trình độ của xã hội để thấy rằng đó, cái bạo lực đó, nó chứng tỏ một cái sự mất tự tin. Giống như tất cả các chức độc tài đó, họ dùng bạo lực là bởi vì họ không có tự tin rằng họ có chính nghĩa, thành họ phải sử dụng để làm mà đem cái sự sợ hãi mà áp chế người khác. Đó, thì vấn đề bạo lực thành nói đến vấn đề mà không nhận đàn ông thì bản chất nó mạnh hơn, nhưng đừng quên rằng đàn bà có nhiều người mạnh hơn đàn ông nha. Bằng cớ là có những cái trong chiến tranh đó, những người đàn bà họ là vẫn tham gia chiến tranh, bắt súng bắt cày tuôn mưa hết rồi cũng tham gia, không có thua gì đàn ông. Chỉ có trong khi mối vấn đề kinh tế đó, thì giống như chủ chân nói đó, đàn bà bị thấp hơn. Nhưng bên phía đàn ông họ cũng có một cái lý luận, rồi họ nói là tại sao đàn bà lại trả lương thấp hơn, là tại vì khi mấy bà sinh đẻ, mấy bà ở nhà, thành ra đàn ông phải gánh tất cả những chuyện sợ, thành ra thì họ cần phải có cái lương để bù lại cái đó, trong khi để cho mấy bà có thể ở nhà để trông con. Thì quý chị có ý kiến gì không, phản biện không?
3: Mình thấy thực sự ra nếu mà nói về thể chất thì những điều này nó không có một cái công thức là ồ đàn ông là như thế này, đàn bà như thế kia đâu. Thực sự ra mình nghĩ là đàn ông hay đàn bà đều có những cái điểm mạnh và điểm yếu hết. Cái vấn đề nằm ở đây là tại sao đòi hỏi cái người phụ nữ cứ phải khả năng, có phải tiết chế, phải nhịn nhục, phải hy sinh vân vân. Nhưng mà mình không có đặt vấn đề là cái người đàn ông sẽ cần phải tiết chế như thế nào. Bây giờ mình có sức mạnh hơn, mình phải tiết chế như thế nào. Tại vì khi mà cái xã hội nó điều kiện hóa con người ta, cho phép người này làm cái này và không cho phép người này làm cái kia, đó là một cái sự phân biệt đối xử mà nó sẽ làm tổn thương cho cái bên mà không được phép làm thế này, không được phép làm thế kia. Thường thường ngay cả vấn đề bây giờ sách nhiễu tình dục ở trong công sở đi, thì cái người nạn nhân nó thường thường là phụ nữ, thì thường là hay bị đổ lỗi, ồ tại cái bà đó thế này, tại bà đó thế kia, rồi bà đó nghĩa là tạo điều kiện hay là này kia ha, hoặc là họ nói ok ở trong công sở này kia là mình không có được lên, tức là không có cảm thấy an toàn để được lên tiếng, mà bị người khác nghĩ là mình gây rối, hoặc là nếu mà mình lên tiếng thì có thể là mình sẽ bị cô lập và mình mất đi những cái quan hệ, trong những cái liên hệ trong cái công sở của mình, và thậm chí là còn bị trả thù nữa, hoặc là những cái người mà họ có quyền, có vị thế cao hơn mình ở trong một cái vị trí rất là dễ bị thương tổn, vân vân. Thì ở đây mình đang nói đây là cái khía cạnh mà làm sao cái giải pháp đó, thì mình nghĩ là rằng phụ nữ hay là nam giới gì cũng vậy, cũng sẽ cần có cái tập luyện cho mình để mình tiết chế cái sự mà cái suy cái cảm xúc như cái tư duy của mình, để không làm hại đến người khác, dù cho họ là ai, dù cho họ là nam hay là nữ. Và ở đây mình cũng sẽ cần đòi hỏi cả hai phía có cái khía cạnh này. Cái hiện tại mình đang thấy là cái người đàn ông, đặc biệt trong vấn đề bạo hành trong gia đình cũng như là sách nhiễu tình dục trong công sở, là họ không có về vấn đề luật pháp cũng như là khía cạnh mà xã hội, và những cái thông điệp về những vấn đề này nó vẫn chưa có kêu gọi cái sự quy chế cũng như là có những cái hình thức nó cần thiết, những cái hình phạt cần thiết để mà những cái người mà làm cho người khác tổn thương á, tiết chế bản thân của họ, kiểm soát bản thân của họ như hơn.
1: Và ngay cả kiến thức nữa xíu, trong cái vấn đề mà mình nói trao đổi giáo dục xã hội đó, thì thí dụ như người đàn ông nghĩ là mình tát vào vợ mình cái như đó rồi mình dạy dỗ mà nó không có sao ấy, cái đó không phải là vi phạm cái nhân phẩm của cái người đó hay cái gì, tại vợ là thuộc về mình. Thí dụ như trong một cái xã hội mà không bình đẳng đó, thì mình hay là bây giờ mình theo đuổi, mình thích một người phụ nữ nào quá mình theo đuổi cái người đó, và khi cái người đó không bằng lòng, không thích mình theo đuổi nữa, thì mình cảm thấy bị tổn thương. Và cái xã hội phải làm sao để cho giúp cho cả cái người đàn ông họ tiết chế, và cho họ biết là ví dụ cứ lẽo đẽo đi theo cái người đó, tạo cái sự sợ hãi cho cái người đó, cái người mà mình thích mà người ta không thích mình, hay là mình phải hiểu là ở trong một cái môi trường làm việc mình không đụng tới người, cái ví như hai người bạn thân có thể ôm nhau, có thể bắt tay, nam và nữ đó, nhưng mà ở một cái giới hạn nào đó mình không thể đụng chạm vào cái cơ thể của cái người kia một cách suồng sã hay là buông lời suồng sã. Những cái chuyện như vậy đó nó cần một cái sự giáo dục, một cái quan niệm tổng thể của cả một xã hội để giáo dục con người.
3: Dạ, em đồng ý là cả hai bên luôn ha. Ví dụ như thường thường á là người ta hay tìm những lý do tại sao người ta hành động như vậy, hoặc là tôi không có ý đó, nhưng mà họ quên rằng là cái tác động của cái việc mà mình làm á, nó lên trải nghiệm của cái người kia nó như thế nào. Nhiều khi cái người đàn ông cũng phải xem, đặt mình vô trong đôi giày của cái người đối phương đó, là cái tác động những gì mình làm nó ảnh hưởng đến người kia như thế nào về cảm xúc, về cái sự an toàn của họ, thay vì mình chỉ nghĩ ở cái chỗ là tôi không có ý đó, mà có lẽ là cái bà đó bả diễn giải sai, cái bà đó bả đã phản hồi một cách rất là quá độ vân vân. Câu hỏi đặt ra là người kia đã trải nghiệm điều đó như thế nào, và đối và em nghĩ bên khía cạnh phụ nữ cũng sẽ cần phải suy nghĩ những cái điều này, là mình lên tiếng, và mình lên tiếng sớm khi mà mình cảm thấy một cái điều gì đó không ổn. Tại vì nếu mình không lên tiếng, mình vô tình mình cũng cho phép chuyện này xảy ra, không phải chỉ đến với mình mà những người phụ nữ khác nữa. Hoặc là mình đừng có nghĩ rằng là mình bảo vệ những cái ranh giới của mình, cần thiết những cái quyền con người của mình là ích kỷ nha. Tại vì có nhiều người mình sống trong cái môi trường mà người ta Dạ, người ta dẫm đặt lên mình quen rồi thì mình nghĩ cái đó là bình thường, cái trong nước không biết mình ướt. Nhưng mà cái sự dẫm đạp về những cái ranh giới, những cái quyền riêng tư của mình, hay là những cái điều mà làm cho mình không thấy an toàn á, thì đó nó là những cái bước đạp mà mình cần phải, ngoài cái chuyện lên tiếng, là mình phải xem là cái sự bảo vệ ranh giới đó nó là một cái điều căn bản cần thiết, nó phải là một sự ích kỷ của cái người phụ nữ. Chẳng hạn như trong câu chuyện gia đình của người phụ nữ mà mình cũng sẽ cần phải học cái cách mình lên tiếng nữa cơ, chứ mình nhiều khi mình không tiết chế, người ta sẽ dùng cái sự không tiết chế của mình thành cái cớ để người ta tiếp tục người ta chà đạp mình. Thì này, chuyện này nó xảy ra ha. Và mình cũng có nhu cầu, nếu mà mình sống mình lệ thuộc cái người đàn ông thì mình không có cái năng lực để mình tự bảo vệ mình, để tự chủ á, thì người ta sẽ, đây là những cái cớ và những cái phương tiện, những cơ hội để người ta tiếp tục chà đạp mình. Và mình, cái cạnh phụ nữ mình cũng sẽ cần phải có những cái thay đổi về cái tư duy, cái cách diễn đạt cảm xúc, cũng như là cái cách sống của mình, để mà mình có thể tự vệ, mình có thể bảo vệ được mình. Và đặc biệt nữa, em nghĩ là mình cũng sẽ cần xây dựng một cái mạng lưới hỗ trợ cho mình trong trong cuộc sống, là mình không có cô lập mình. Có nhiều người là mình làm nội trợ, là ở nhà mình chỉ biết chồng và con thôi, nhưng mà mình không có những cái hỗ trợ khác để mà mình có thể chia sẻ, mình có thể nhận được những cái sự hỗ trợ cần thiết để mình bảo vệ bản thân. Thì em nghĩ khía cạnh này nó sẽ cần cái nỗ lực của cả hai phía, để mà cái quyền con người của bất cứ ai được tôn trọng mà không có bị chà đạp.
1: Và nó cần cái sự hỗ trợ của cả xã hội luôn. Tại vì mình trông thấy là có những cái người ở những cái xã hội như là nước Mỹ này, thì chân cũng có tình nguyện đi một số những cái cơ quan mà tình nguyện đó, để giúp đỡ những người phụ nữ bị bạo hành trong gia đình. Thì mình thấy đó là khi mà chúng ta có một cái network, một cái mạng lưới để giúp đỡ nhau như phía nói đó, và thì cái người phụ nữ, người nạn nhân đó, họ, và trong đó nạn nhân có thể rất là ít nhưng mà cũng là nam giới, bị bạo hành đó, thì họ dám lên tiếng, họ được lắng nghe và họ cảm thấy được giúp đỡ. Còn nếu nhiều khi lên tiếng không được lắng nghe, không được người ta tin tưởng, mà lại còn bị condemn, bị lên án nữa, là you mới là cái người tạo ra cái vấn đề này. Thành ra nó là cả một cái xã hội, chứ không phải chỉ riêng gì một gia đình nào hay một cá nhân nào. Từ nãy đến giờ sorry, tự nhiên nói hơi nhiều, mà Mộc Lan thì như chưa có cơ hội, cứ phải đi vào để mình nói chuyện cho nó vui nha, chứ đừng có nhường nhau.
0: Cứ bị gần nhau mà nói không sao đó.
4: Dạ không sao, tại vì cái vấn đề chị Diệu Trân đưa ra cái lúc trước ấy nó khá là hay, cho nên là em muốn đưa ra có một vài cái ý kiến về cái vấn đề đó. Mặc dù cái chủ đề ngày hôm nay là canh tân văn hóa trọng nam phụ nữ, nhưng mà mình lại đang nói về đến bạo lực ấy, bạo lực gia đình, rồi bên cạnh đó nó có thể là một cái bạo lực, nó mang cái tính chất bạo lực tinh thần ngoài kia, giống chị Diệu Trân có đề cập đến cái chuyện là trong mối quan hệ nam nữ, mà ví dụ như người đàn ông có thể theo đuổi một cái người phụ nữ nào đó mà người ta không có đồng ý, mà mình thế này thế kia, giống như cái ý của chị Diệu Trân đưa ra, thì trên cái phương diện là phụ nữ, và nó thật sự mà nói trong cuộc sống nó có nhiều những cái chuyện nó xảy ra trong cái quan hệ nam nữ, nó từ độ tuổi trẻ cho đến độ tuổi lớn tuổi lên đây, thì có thể nói chứng kiến những chứng kiến, bản thân thì chưa có trải nghiệm đó, nhưng mà chứng kiến, thật sự chứng kiến cũng khá là nhiều. Và em chứng kiến cái đúng là mình là đang đưa ra cái vấn đề là trọng nam khinh nữ, và mong muốn xây dựng một cái nền văn hóa là ở đó có cái sự bình đẳng, tôn trọng giá trị của cả nam và nữ. Nhưng mà xét trên, chính vì nó mang tính chất bình đẳng, cho nên có đôi khi mình cũng phải đứng trên cái phương diện bình đẳng để mình nhìn nhận về những trường hợp không chỉ riêng phụ nữ bị bạo hành, hay là bị những cái gì ảnh hưởng về mặt tinh thần trong những mối quan hệ nam nữ, mà có ngược lại cũng có những người đàn ông họ bị như vậy. Và phải thừa nhận rằng là cũng có những cái người phụ nữ tuổi thì cũng khá là trẻ, tuổi trẻ cũng có, 18, 19 tuổi cũng có, mặc dù là chưa trả đời, nhưng mà cũng có những cái cách thức mà để mà thao túng tâm lý người khác. Rồi những người lớn tuổi hơn cũng có những người họ cực kỳ giỏi trong cái việc là người ta đưa ra những cái câu chuyện, người ta dẫn dắt người khác hiểu theo những gì người ta muốn hiểu chẳng hạn. Thì đến khi đó là nếu như mà mình chỉ nhìn vào cái khía cạnh rằng mình bảo vệ người phụ nữ đi, mình bảo vệ cái quyền của người phụ nữ, bảo vệ giá trị của người phụ nữ, mà mình quên thì đằng sau đó nó còn có những cái lý do ABC này kia, mình không thể hiểu về về nó về về mặt giới tính là mình đồng ý rằng là mình bảo vệ cái quyền, cái sự yếu thế của người phụ nữ, nhưng đối với những người phụ nữ họ thật sự là những người phụ nữ yếu thế, còn mình phải nhìn nhận rõ ở vấn đề để lấy lại cái sự bình đẳng là có những người có một số trường hợp là người ta dựa vào cái sự việc mình là người phụ nữ yếu thế và mình sẽ được bảo vệ ABC như thế này thế kia, thì mình nên rạch ròi tránh những cái tình trạng nó mình bị nhìn nó gọi là nó lệch đi đấy, nó lệch hướng đi, nó mất đi cái sự công bình trong cái vấn đề mình nhìn nhận một vấn đề nào đó, đặc biệt là trong cái vấn đề cái chuyện yêu đương hay là cái chuyện theo đuổi này kia, nó muôn hình vạn trạng lắm. Đó là cái suy nghĩ của em về cái vấn đề này. Và nếu mà để mà nói rằng là làm thế nào mà để mà chúng ta có được cái văn hóa mà ở đó nam nữ được bình đẳng á, tức là không còn cái văn hóa trọng nam khinh nữ ấy, thì nó phải xuất phát từ gốc. Nó xuất phát từ gốc ở đây, nó từ trong môi trường, từ gia đình, xong đến ra ngoài xã hội. Thì từ gia đình ngay như bố mẹ là cũng phải dạy con cái ấy, là đối xử với con cái cũng đã là phải là công bằng đã. Rất là nhiều bố mẹ có một cái suy nghĩ là con cái sinh ra, ví dụ con gái là con người ta, con dâu với thật là của mẹ cha đưa về đấy, rồi ví dụ nó là có con trai để nối dõi tông đường, rồi con có một cái câu gì nhỉ, con gái giống như bát nước đổ đi à, đó, những cái từ đó là nó hàm sâu trong cái văn hóa của người Việt Nam, nó tạo nên là cái người Việt Nam họ tự bản thân, những người phụ nữ họ cũng tự đánh giá cái giá trị của mình thấp hơn, là bởi vì sao? Bởi vì lớn lên trưởng thành trong môi trường mà mình được bị ảnh hưởng bởi những cái văn hóa như vậy. Xong rồi cái thứ hai nữa là cái lần trước mình có làm một cái chủ đề về giá trị phụ nữ cái dịp mùng 8 tháng 3, chị Diệu Trân nhớ không? Thì á, để mà mình canh tân được cái nền văn hóa trọng nam khinh nữ, nó không chỉ là từ gia đình, nó từ giáo dục, mà ngay chính bởi những người phụ nữ của mình nữa. Người phụ nữ cũng phải nhìn nhận được cái giá trị của bản thân mình để mà mình bảo vệ cái giá trị đó, và giống như kiểu là mình trau dồi thêm và mình đóng góp, mình cũng giúp cho những cái người phụ nữ khác hiểu về cái giá trị thật sự của người phụ nữ là cái gì. Chỉ khi nào mình hiểu được cái giá trị của mình bảo vệ được giá trị của mình, thì đến lúc đó mình mới dần dần là mình dạy những thế hệ sau của mình để biết cái cách bảo vệ những cái điều đó, thì lúc đó thì may ra nó mới có cái sự mà em nghĩ rằng là nó có sự thay đổi về mặt về chất ấy, tức là thay đổi từ bên trong ấy. Cái quan niệm trọng nam khinh nữ này để mà thay đổi là nhất định phải thay đổi từ bên trong, chứ không phải là chỉ là nói là tôi đấu tranh công bằng cho nam nữ này kia, nhưng mà thực sự cái đấy nó là bên ngoài, từ trong cốt lõi mình mà mình không thay đổi được thì nó vẫn là
1: Trên đồng ý, nhưng mà cái bên trong hay bên ngoài nó đều tác động, gọi là hỗ tương với nhau hết cả. Bởi vì thí dụ như mình cảm thấy mình là người sinh ra trong một hoàn cảnh mà mình bị ép chế từ lâu rồi, mình nhìn ra ngoài mình thấy cái gì cũng sợ hết cả, mình không dám nói không ai nghe, ai cũng và hình như những người thân phận giống mình thì cũng bị ép chế như vậy, vân vân. Thành ra tất cả chúng ta, những người, ngay cả những người ở hải ngoại và Diệu Trân thấy đó, những người là nạn nhân của bạo hành trong gia đình, và khi họ vượt qua được cái sự sợ hãi, họ vượt qua được cái nghịch cảnh của họ, họ làm những cái tiếng nói để binh vực, để chia sẻ, để hỗ trợ cho những cái nạn nhân khác rất là hay, thì đó cũng là những cái điều mà chúng ta khuyến khích. Rồi vấn đề giáo dục, vấn đề pháp luật, vấn đề làm sao tạo được cái bình đẳng cơ hội cho tất cả mọi người đều được thăng tiến về giáo dục, về kinh tế, về công an việc làm, nói chung nhiều thứ, thì Diệu Trân nghĩ là nó cần cái sự góp sức của cả nam giới lẫn nữ giới. Buồn cười một cái điều đó là nhiều người bạn nam giới của chị Trân á, họ bảo tôi đâu thấy cái bất bình đẳng gì ở trong xã hội Việt Nam mình đâu. Dĩ nhiên rất khó cho họ trông thấy, à, bởi vì chính họ ở trong cái vị trí ngon lành, họ không bao giờ bị chèn ép, bị đối xử bất công. À, đó là một chuyện. Chuyện thứ nhì nữa là, tức là chúng ta không phải nhất thiết phải là nạn nhân thì chúng ta mới tranh đấu, thì chúng ta mới cảm thông được những cái đau thương mà người khác đang phải gánh chịu. Vì vậy thì tôi nghĩ là chúng ta phải nhìn rộng ra. Và một cái điểm nữa đó là khi mà người ta nghĩ đó, nhất là nam giới đó, là khi mà có bình đẳng giới trong xã hội thì người phụ nữ sẽ vươn lên và người Việt Nam sẽ bị tụt xuống, có đúng không các bạn?
3: Cho em phản hồi cái khía cạnh mà Ngọc Lan nói là có thể có những người phụ nữ họ xin chuyện, họ gây chuyện, hoặc là họ phản ứng một cách quá mức và họ thao túng tâm lý của người khác để mà chứng tỏ cái sự tổn thương của họ, vân vân. Thì em nghĩ như này, và khi mà một chuyện xảy ra thì cái câu hỏi mình đặt ra đó là điều không phải đặt ra là tại sao người này họ phản ứng quá mức như vậy, mà câu hỏi đặt ra là điều gì đã xảy ra mà khiến người này họ phản ứng như thế. Đấy. Và nếu mình nghĩ rằng là người này họ phản ứng tự nhiên, là không có lửa mà tự nhiên họ bốc khói, thì nó có thể là nó không thể xảy ra như vậy, nó phải có lửa mới có khói, đúng không? Thì câu hỏi đặt ra là điều gì xảy ra để khiến cái người này họ phản ứng như vậy. Và vấn đề là cái người mà họ lên tiếng như vậy thì cái tiếng nói của họ có bị xem nhẹ hoặc là ít được coi trọng hơn hay không. Và cái em nghĩ là trong cái khía cạnh mà gọi là tâm lý phục hồi á, thì vấn đề nó nằm không ở cái chỗ là ai đúng ai sai, hoặc là bị xử phạt như thế nào.

Kính thưa quý vị, dân ca và vọng cổ là hai bộ môn nghệ thuật nói lên phong cách bình dị, mộc mạc, chân chất, đầy cảm xúc của người dân miền Tây Nam Bộ. Mời quý vị cùng Hồng Ánh bước vào thế giới của dân ca và vọng cổ qua phần đóng góp của tất cả quý vị thính giả đài radio Tiếng Nước Tôi. Tiết mục này do Hồng Ánh phụ trách với hai số điện thoại rất quen thuộc từ tổng đài Tiếng Nước Tôi 408-766-6409, 408-766-6409.

0: Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị đến với tiết mục Dân ca và vọng cổ. Hôm nay là ngày thứ hai, ngày 6 tháng 7 năm 2026, cũng là những ngày vừa sau lễ Quốc khánh thưa quý vị, ngày Independence của Hoa Kỳ. Và hôm nay với tiết mục Dân ca và vọng cổ, Hồng Ánh xin được mời quý vị gọi vào những số điện thoại của chúng ta rất là quen thuộc rồi, đó là 408-766-6409-408-766-6410. Hồng Ánh xin được mời quý vị thính giả gọi vào. Đây là tiết mục Dân ca và vọng cổ và những bài hát về quê hương. Hồng Ánh mời quý vị, Hồng Ánh mở ra để mà cho quý vị có những cái giây phút thoải mái lắng nghe cũng như ca hát. Và Dân ca và vọng cổ, có những quý vị nói với Hồng Ánh là cũng khó quá thì thôi, Hồng Ánh mở ra thêm là cho nhạc quê hương nữa, để cho quý vị có thể dễ dàng gọi vào hơn, nhiều chọn lựa hơn. Hồng Ánh nhận vị trên đường dây. Hello.
1: Hello, cô mến chào Hồng Ánh cùng tất cả quý khán giả đang nghe đài.
0: Dạ, Hồng Ánh chào cô.
1: Giá theo chồng.
0: Nghe sao mà đi theo chồng mà khóc than khổ quá hả cô?
1: Cô vỗ tay quá chừng luôn.
0: Cảm ơn cô. Ngày xưa nghe thấy làm dâu cơ khổ quá cô ha. Rồi hôm nay cô hát bài gì? Ủa sao cô bật nhạc rồi hả?
1: Hôm nay trong chương trình Dân ca vọng cổ của Hồng Ánh.
0: Dạ.
1: Cô xin gửi lời chào thân thương từ xứ lạnh Canada đến xứ Cali, nắng ấm Cali.
0: Dạ. Mấy hôm nay trời bên cô cũng ấm phải không?
1: Hả?
0: Mấy hôm nay bên cô cũng ấm phải không cô?
1: Bên cô cũng ấm.
0: Dạ.
1: Cũng như Đà Lạt vậy đó, nó không có nóng á.
0: Dạ.
1: Vừa thôi.
0: Ừ, tuyệt vời.
1: Bên cô đẹp lắm. Dạ. Ừ.
0: Rồi trả nợ tình xa.
1: Trả
0: cho
1: nợ
0: ai?
1: Tình xa.
0: Cho ai?
1: Của lời hứa từng rồi. Bằng ca khúc Đường về Hai Thôn với sáng tác của Phạm Thế Mỹ.
0: Hình như là bài này chú Thành gợi ý phải không? Chú Thành,
1: rồi, chú
0: yêu,
1: Thành
0: cầu.
1: Yêu cầu đó.
0: Dạ, Đường về Hai Thôn.
1: Trả nợ cho chú Thành.
0: Rồi. Mời cô nha.
1: Cô xin mời Hồng Ánh cùng tất cả khán giả thưởng thức. Cáo cái cột đặt ra đây. Ok, có rồi. Sorry. Đường về Hai Thôn.

0: Và bài hát này cô Thương tặng cho Hồng Ánh. Kế đó là dì 25, dì 5, dì 6, dì Bắc Kỳ, dì Mừng Trung, anh chị Diệu Kim, anh chị Ốc Hương, anh chị Tường Vi, cô Hồng Dung, cô Cẩm Lai, cô Thu Vân, cô Gió, cô Hoài Hương, chú Sơn, thi sĩ Vũ Truyền, anh chị Quang Minh, và tất cả các cô chú phụ tá của Hồng Ánh, cùng tất cả quý khán giả đang nghe.
1: Cảm ơn cô.

0: Wow, hay quá cô, sôi nổi quá đi à. Hôm rồi cô có hát cái bài Nắng Lên Xóm Nghèo rồi phải không?
1: Chưa
0: Có chưa? Hay là bài Lúa Về Đêm Trắng? Có một
1: chưa
0: bài
1: nữa
0: trước, mấy bài đó của cho
1: cô Phạm
0: Phạm
1: Thế
0: Thế
1: Mỹ
0: Mỹ
1: Nắng
0: cũng
1: Lên Xóm
0: hay
1: Nghèo
0: lắm.
1: vậy
0: Dạ.
1: Thẩm Thẩm muốn muốn muốn cô hát bản đó hả, yêu cầu của các bạn
0: Tại
1: đó
0: vì cô hát sôi nổi mà cô hát cái
1: hả?
0: kiểu nghe nghe rất là hay. Dạ chú
1: Cô thích cái
0: Thành.
1: chỗ mà em bé thơ ơi trên mình trâu nắng em ước mơ điều gì á.
0: Dễ thương
1: Nắng Lên
0: ha,
1: Xóm Nghèo á,
0: cái xóm già, cái cảnh quê hương mình,
1: quê
0: làng
1: hương mình,
0: quê. Dạ.
1: làng quê.
0: Và nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ có rất nhiều những cái sáng tác về làng
1: Thuyền qua
0: quê.
1: nữa,
0: Dạ
1: thuyền qua
0: thuyền hoa,
1: nữa, thuyền
0: dạ
1: em đi trên
0: thuyền
1: sông trắng
0: anh.
1: sáng
0: dạ
1: cứ nhờ về tớ, cái đó là hát đám cưới đó,
0: dạ bài
1: nghe
0: đó
1: vui
0: là
1: lắm chị
0: vui ha, vui nhộn.
1: ơi.
0: Chú Thành nói lời cảm ơn đến cô chú Út. Đâu có cô. Chú Thành cảm ơn gì về dư rồi. Cô hát với đâu phải
1: Cô
0: chú
1: hát không à?
0: đâu. Cho
1: Cho
0: chú
1: bằng
0: ké, okay, chú trà sữa
1: ké, cho bằng
0: ké.
1: ké.
0: Cảm ơn cô chú
1: Cô cảm
0: Út.
1: ơn ông
0: Dạ.
1: Ánh, chú Thành cùng tất cả quý khán giả đã lắng nghe. Cô chúc một tuần mới được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui bên gia đình, luôn được bình an và hạnh phúc nha.
0: Dạ, Hồng Anh cảm ơn cô.
1: Ông
0: Chào
1: Ánh
0: cô
1: vui
0: nha. Dạ.
1: quá.
0: Vâng, thưa quý vị, đó là một bài được yêu cầu từ chú Thành Phan Thiết và chú được cô đáp trả lại. Chú gửi lời cảm ơn đến cô chú Út Canada. Chú Út trà sữa được ké. Rồi, Hồng Ánh nhận vị kế tiếp nha. Hello.
2: Em ơi, anh chị Dự Kim đây.
0: Rồi, anh chị, em chào.
2: Hôm nay Út hát trọn vẹn rồi ha, đẹp
0: Dạ,
2: rồi,
0: hôm nay Hứa hát rõ ràng
1: quá là
0: tròn vẹn.
1: hay. Chú Thành rất là vui,
0: Dạ, yêu cầu là có không?
1: bởi vậy đâu có
0: Dạ rồi, hôm nay anh chị sao ăn lễ July 4 Independence có
1: chị không
0: đi?
1: có giống em đâu mà gặp đâu cũng ăn rồi gặp người cũng
0: Trời
1: ăn.
0: ơi, em đi nha, em về ba em cũng
1: Bữa
0: ăn
1: nay
0: qua
1: chắc
0: bên.
1: tròn dữ lắm
0: Đúng rồi.
1: rồi. Ăn mất thì ăn luôn.
0: Barbecue đi đâu cũng barbecue hết á. Dạ mà rất là vui
1: Ha,
0: luôn, rồi xem đốt pháo.
1: một năm trôi qua rất là nhanh, quá
0: Dạ
1: trời
0: chị thấy không, quay đi quay lại cái tới July 4, cái vừa đó cái là mình sắp sửa mình Thanksgiving rồi Christmas
1: Thanksgiving
0: rồi New
1: đó,
0: Year.
1: đó cuối năm
0: Wow,
1: luôn.
0: thôi mình cũng tạ ơn mỗi một ngày của mình
1: Đúng
0: ha.
1: rồi.
0: Dạ mình vui đi nha, cứ vui đi. Rồi
1: Vui
0: hôm
1: để mà sống ha.
0: nay.
1: Rồi, Dự Kim kính gửi lời chào an lành thân thương đến tất cả quý vị thính giả đại chúng nước tôi. Nghệ sĩ Dự Kim thương chào bồ xô ảnh.
0: Dạ chào anh chị một lần nữa.
1: Nghệ sĩ Dự Kim thương chào quý phụ tá và các nghệ sĩ trong chương trình dân ca giọng cổ và hát
0: Hát
1: đố.
0: đố.
1: Đố
0: Thêm thêm.
1: đố.
0: Rồi.
3: Rồi, xin chào cô em bầu sô nha.
0: Dạ, Hồng Ánh chào anh nghệ sĩ Kim nha. Rồi, giờ mình bắt đầu mình lên sân khấu mình đố nha.
1: Nghệ sĩ Kim ăn nhiều quá, mỡ không, không biết nó hát nổi không.
0: Ủa, em tưởng có mình em thôi chứ anh cũng ăn
1: Chị thì
0: nhiều
1: không
0: hả?
1: có, chị ăn, chị không có ăn đâu, mỡ đâu, không thích đâu.
0: Không, sợ hả?
1: Sợ,
0: Không
1: không
0: thích
1: thích.
0: cái gì mà có ba rọi hả?
1: Anh đi, trời ơi, anh tối ngày cứ ba rọi em.
0: Vậy hả?
1: Ba rọi với giò heo.
0: Nhưng mà có bị cholesterol không? Nếu có là
1: Không,
0: phải
1: anh không
0: dừng á.
1: có, anh chị không có gì hết á.
0: Ôi, hay vậy hả? Ăn mà không
1: Đường
0: sao
1: đồ cũng
0: hết.
1: không có gì, tốt, rất là tốt.
0: Vậy là tốt quá. Rồi.
1: Người bình thường.
0: Vậy
1: Rồi mời
0: thôi.
1: anh.
3: Sáng mai đây anh giá biệt mái trường, giá biệt con đường,

Để anh thấy lòng thương, sao tình đơn phương như là mây khói. Khi đã xa rồi, mỗi đứa một.

Hai đứa mình, hai đứa mình yêu nhau. Tình đầu tha thiết gửi trao cũng là

0: từng ánh mắt nhìn chứa chan ân tình thơ mộng, từng cánh phượng hồng thơm lộng mơ ước tương lai.
1: Bao năm chung trường thầm nhớ thương ai, nhưng em là con gái nên lời thương còn e ngại.
0: Để tháng rộng năm dài hạ lại hè qua, tuy gần mà lòng hai ta vẫn còn xa cách.
1: Anh là con trai đã thương người ta mà sao không chịu nói, để người ta mỏi mòn chờ đợi vậy đó hà.
0: Thiệt lòng thì lời thương bao lần muốn trao ai rồi.
1: Trên lối mòn xưa khi trời mưa đổ sau hè,
0: rồi mình cùng ai.

0: khắc ghi trong lòng, yêu thương tâm đồng cùng ai.
1: Thiệt là bao ngày trao nhau mà qua luyến ái, để mai anh về hai ta dài lại kể dài.
0: Mình chỉ còn gặp gỡ đêm nay, vì sáng mai đây anh phải lên đường rời xa xóm nhỏ. Như thể cánh chim bay vào khoảng trời mưa gió, bỏ góc phương trường xưa giờ gió mong chờ. Và em cũng sẽ bơ vơ những buổi hoàng hôn sương lạnh vắng mờ.
1: Anh ở phương xa lòng cũng nhớ mong về nơi ấy, lối nhỏ ngày nào vàng lá mẹ bay.
0: Mùa tổ trường mùa gió heo mai, tà áo trắng em bay quyện án mây trời.
1: Anh mang vào đời góp thành kỷ niệm đầy vơi, dù ở ai nơi vẫn giữ vẹn cầu thề. Diệu à, sao mà em buồn quá vậy?
0: Ngày mai anh lên tỉnh học rồi, em thì ở lại quê nhà. Người xưa hay nói là xa mặt thì cách lòng.
1: Không có đâu, anh xin hứa là sẽ không bao giờ quên người con gái nhỏ mà ngày hai buổi đã cùng anh cắp sách đến trường. Không bao giờ quên lời mình đã nguyện ước cùng nhau đâu.
0: Anh Kim ơi, khi xa rời mình gửi trao câu thề, làng quê thương nhớ mong ai quay về bến quê.
1: Dù cho phải cách xa phương trời, anh giữ câu thề trọn đời

0: Cho dù mình gửi trao lời yêu thương trễ muộn, nhưng tình cảm thuở chung trường vẫn luôn đầy ắp trong tim.
1: Khung trời mờ mịt bóng đêm, tìm anh trong kỷ niệm là niềm tin đợi chờ.
0: Chuyện tình mình đẹp tựa dần thơ,
1: em sắc son đợi chờ ngày mai anh trở lại.
0: Mình sẽ tay trong tay mắt say men tình ai,
1: đón hai ta xuân dậy hàng me trúc lá bay bay. Mong là anh đừng quên những lời anh đã hứa.
0: Diệu à, hãy tin anh đi, rồi mai đây hai đứa mình sẽ sum họp.
1: Quyển lưu bút này có chép bài Mực tím mồng tơi. Hồi đó hai đứa mình hay hát chung đó. Anh mang theo bên mình để nhớ em hoài nghe anh.
0: Ừ, anh sẽ nhớ em hoài, nhớ em mãi mãi.

0: ta nói xúc động như vậy mình phải làm sao chứ. Nhưng mà nói thiệt nha, tin anh đi, trời ơi, đừng có tin, tin là
1: không
0: chết à. Đừng dạy mà tin nha. Tin anh
1: mình chưa
0: đi.
1: tin mình được nó mà anh tin ai em thấy không,
0: Dạ, không tin được đâu.
1: tin được đâu.
0: Rồi, em cảm ơn anh chị nha. Em có một
1: Rồi
0: người, hai người rồi đó. Mà
1: rồi
0: sao,
1: em,
0: dạ, không biết đúng sai thôi à. Rồi, gặp lại anh chị.
1: rồi anh chị chào em.
0: À, vâng, thưa quý vị, đó là một bài hát đố mà anh chị Dự Kim gửi đến. Hồng Ánh có, anh John nè, có chú Thành, có hai người, chị Nga không biết đâu không thấy. Và thưa quý vị, đây là một bài hát về tình yêu, về lời hứa hẹn. Tin anh đi, nhưng mà Hồng Ánh nghĩ là tin sao được, phải không thưa quý vị? Rồi, Hồng Ánh lại mời quý vị gọi vào tiếp tục nha, với số điện thoại là 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh xin mời quý vị gọi vào. Hồng Ánh trả lời luôn. Hồng Ánh thấy có hai người thắc cho Hồng Ánh. Anh John nói rằng bài hát có tên là Hai Đứa Mình Yêu Nhau. Hai Đứa Mình Yêu Nhau. Tân nhạc là của Cao Nhật Minh, vọng cổ là của Phạm Văn Đăng. Chú Thành thì nói là Hai Đứa Mình Yêu Nhau của Cao Nhật Minh. Và chú không có viết dấu, chưa để là Phạm Văn Đăng hay Đan. Thì Hồng Anh nghĩ chắc cũng là Đăng Đan gì đó thưa quý vị. Và đó là chú Thành và anh John ha. Anh John gửi đầu tiên đến chú Thành. Hồng Anh check là coi còn ai nữa không. À, có cô Út nữa. Dạ, bài hát của Diều Kim hát là Tân Cổ Hai Đứa Mình Yêu Nhau, sáng tác của Tiến Luân. Tân nhạc của Cao Nhật Minh. Tân nhạc là của Cao Nhật Minh, còn chắc là vọng cổ đó là của Tiến Luân. Có mình cô Út khác nè. Rồi, giờ chị Nga mà vào nữa thì mình chia ra thành hai phía, hai phe. Vâng, cảm ơn cô nhé. Vâng, thưa quý vị, cô Út trả lời là bài Tân Cổ có tên Hai Đứa Mình Yêu Nhau, sáng tác của Tiến Luân, nhà tân nhạc của Cao Nhật Minh. Còn anh John và chú Thành thì trả lời Hai Đứa Mình Yêu Nhau, tân nhạc của Cao Nhật Minh, vọng cổ của Phạm Văn Đăng. Vâng, rồi Hồng Ánh lại mời quý vị gọi vào nha. Anh chị có thể gọi vào trả lời luôn bây giờ cũng được ha.

Ông Ánh xin mời quý vị lắng nghe một bài tân cổ Phương Trời Xứ Lạ, sáng tác của Mạnh Quỳnh và Lâm Hoàng. Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe hai tiếng hát Hương Thủy và Mạnh Quỳnh, tức là tác giả của bài hát Mạnh Quỳnh và Hương Thủy. Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe.

0: Ngọt ngào quá phải không thưa quý vị? Ngọt ngào thì ngọt ngào, chúng ta cũng trở lại để nhấc điện thoại của bà con mình gọi vào. Vâng, Hồng Ánh mời quý vị gọi lại cho Hồng Ánh ở số điện thoại là 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh nhận vị trên đường giấy.
1: Dạ chào cô.
0: Dạ con chào cô.
1: Gọi mù rồi chứ không có nghe đài được đâu.
0: Ồ, bữa nay ở San Diego không có cái giờ của mình.
1: Cái đài của ổng mà phát cái nhạc AI gì đó không à.
0: Ồ, vậy đó hả?
1: Cái đài hư á.
0: Dạ, rồi, hôm nay cô Sáu ha, hát bài gì nè?
1: Hôm nay cô Sáu hát bài Đêm Dài Nhớ Mẹ.
0: Dạ, hồi nãy mở đầu Hồng Ánh cũng hát bài về mẹ.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Cô Sáu có nghe được đâu?
0: Cô Sáu không nghe được. Dạ. Con gái của mẹ. Rồi bây giờ.
1: Cô Sáu chưa biết hả?
0: Dạ. Rồi. Bài
1: cô
0: này.
1: Cô đồng tập rồi đó hả?
0: Cô nói lại rồi, bài có tên là Nhớ Mẹ hả cô?
1: Đêm dài nhớ mẹ.
0: Dạ.
1: Không biết soạn giả nào nữa.
0: Rồi con mời cô nha.
1: Cái này cái rau cô nghe cái Thanh Phong nó làm, tôi không biết không có nói soạn giả vô trọng, soạn giả gì đâu.
0: Dạ.
1: Rồi bây giờ cô Sáu tặng Hồng Ánh này nha. Cô Sáu tặng Hồng Ánh, cô Sáu tặng Dục Kim, tặng cô Hoài Hương, tặng cô chú Úc Hương, tặng chị Miền Trung, tặng Tiến Lực, chú Tiến Lực, cô Hai Nhâm, cô Hai Úc Canada, cô Cẩm Lài. Cô Cẩm Lài này có vô hát chưa Hồng Ánh hả?
0: Dạ chưa.
1: Dạ. Chú Thành, chú Bãi Hữu, chú Bình, cô Bắc Kỳ, cô Ban Huệ, anh Trúc Lâm, chị Nguyệt, anh chị Nghiêm, chú Hùng Việt Nam, chị Năm Tố Nga, chú John, chú Thành và hết quý vị cùng mời hằng hết quý vị cùng nghe, tặng chú Sơn, cô Châu, đây cô Sáu hát hàng ảnh ha.

lâu lắm rồi có cái nhỏ hôm qua mẹ chồng xa chúng con đi tìm

không biết phải gì đâu, khi trước mắt con chỉ là một bầu trời đen tối.

人人人人人人白浪照着心的灯光，我一定呀，那点根灯嘛，把脚挪开一趟路，mắt vẫn chú tâm về bên khung cửa sổ trong gặp mẹ yêu thổ lộ nổ.

ngoan ngoãn đi nghe con của tôi là giỏi nhất. Nhờ để nơi đâu đang ăn phúc nơi nào

gái già bao hiệu mới đến. Tia nắng bình minh ẩm thầm trên mái lá con mới nhận ra.

0: Quá trời.
1: Bài bài hát của cô nghe mà nó xa tha thiết tha, trời chỉ mong sao cho mẹ được sao cô.
0: Tha thiết lắm hả?
1: Dạ
0: Nghe nó buồn khổ quá trời hả?
1: buồn khổ quá trời luôn à. Cầu cứ cầu xin cho mẹ thôi.
0: Ừ, thôi xin cho mẹ đi.
1: Dạ
0: Chứ giờ mẹ lên cho trời ở dưới mà nói trần gian, mày có biết đâu mà nói vậy, là ai cầu mong được, mày có nghe được thì nghe.
1: Với những lời cầu xin. Vâng thưa
0: Ừ.
1: cô, rồi con cảm ơn cô Sáu ha.
0: Rồi, cô Sáu cảm
1: Dạ
0: ơn Hồng Ánh rất nhiều. Cảm ơn hết tất cả bà con chương trình Hồng Ánh nha. Giờ
1: dạ
0: nghe cô Sáu hát. Cô Sáu
1: rồi
0: hát, không không không nghe ai hát, không biết ai hát cho nên gọi đại gọi
1: không
0: hoài, cô
1: sao.
0: Sáu hát bắt mình nghe thôi.
1: Dạ nếu mà đài ở San Diego mà trục trặc á thì cái giờ của con nó vẫn bình thường, cho nên cô Sáu gọi vào là đúng, nó không có sao hết.
0: Không,
1: Dạ
0: không, không, không. Nhưng mà nhiều khi cô Sáu nghe được cái chờ là chờ ngày nào rồi mới gọi vô, còn đây không biết gọi đại à,
1: Vậy hả cô, đúng rồi
0: giống giống như mù. Ừ,
1: ha.
0: gọi
1: Dạ mà
0: đại
1: cũng
0: tức là
1: được đó.
0: ánh mắt này bắt thôi chứ không biết giờ nào mà cái phone trống không
1: Dạ
0: biết.
1: dạ
0: Ừ.
1: rồi con cảm ơn cô Sáu nha.
0: Rồi cô Sáu cảm ơn anh
1: Rồi
0: rất nhiều.
1: hôm khác
0: Dạ
1: con lại gặp cô Sáu nha.
0: dạ cô Sáu
1: Dạ
0: chào anh, chào hết bà con nha.
1: rồi con chào cô.
0: Rồi
1: dạ
0: rồi bye
1: dạ
0: bye. Rồi.
1: à. Vâng thưa quý vị, ngày hôm nay Hồng Ánh cảm ơn quý vị rất nhiều đã gọi vào hát, cũng như là dẫu rằng là đài San Diego có trục trặc mà quý vị cũng cứ gọi thử thôi, gọi gọi vào được thì được mà không thì không. Nhưng mà cũng báo tin cho Hồng Ánh biết để cho Hồng Ánh yên tâm thưa quý vị. Hồng Ánh cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hôm nay Hồng Ánh mở đầu với nhạc phẩm Con Gái Của Mẹ. Như cô Úc Canada nói là bài hát này là giả từ mẹ để đi theo chồng, mà ngày xưa đi lấy chồng sao khổ quá quý vị ha, nức nở rất là đau khổ, không biết về bên kia rồi cuộc sống ra làm sao. Dĩ nhiên ở đâu cũng vậy, cũng có những cái sự lo lắng, nhưng mà mình thấy bây giờ thì khác, mọi thứ nó cũng dễ dàng hơn, đi đâu thì có gì gọi điện thoại hoặc là FaceTime. Còn thường là nếu mà ở chung với gia đình chồng thì tốt, còn nếu không thì người ta thường ra riêng, ở riêng. Vâng, đời sống của mỗi người ở đây nó cũng có sự khác. Còn ở Việt Nam Hồng Ánh thấy là ông bà, cha mẹ rồi anh chị em cũng nhiều khi cưới về ở luôn chung một gia đình, một căn nhà, cho nên cái chung đụng đôi khi nó cũng khó khăn, nó cũng xảy ra phải không thưa quý vị. Anh chị em mà còn có chuyện mà. Vâng, rồi bây giờ Hồng Ánh nhận vị trên đường dây nha. Hello.
2: Em ơi anh chị trở lại.
1: Rồi, em chào anh chị, em cũng đang đợi đó.
2: Yeah.
1: Ừ.
2: Làm sao?
1: Thì
2: Quý phụ tá trả lời
1: dạ
2: sao?
1: trả lời rồi, trả lời bài là Hai Đứa Mình Yêu Nhau của Cao Nhật Minh và Phạm Văn Đăng. Đăng hay Đăng Đăng. Còn cô Út thì là Hai Đứa Mình Yêu Nhau mà của Tiến Luận. Tiến Luân và Cao
2: Tiếng
1: Nhật
2: luôn.
1: Minh. Dạ.
2: Ừ.
1: Thì không biết là ai đúng ai sai cho em biết. Hôm nay mình vắng chị Nga nha.
2: Ủa vậy hả em?
1: Ừ. Nên
2: Không biết
1: nãy
2: mẹ,
1: giờ
2: không biết
1: không
2: mẹ
1: thấy chị
2: khỏe
1: Nga.
2: không hả? Mẹ
1: Không
2: khỏe không?
1: thấy. Dạ.
2: Chắc lo cho mẹ rồi.
1: Ừ.
2: Rồi bài hát có tựa đề là Hai Đứa Mình Yêu Nhau. Lời nhạc của Cao Minh Nhật, Cao Nhật Minh.
1: Đổi người ta đi nha.
2: Lời cổ của Phạm Văn Bằng.
1: Phạm Văn Đăng hay Bằng?
2: Bằng.
1: Bằng hả? Bằng.
2: Bằng.
1: Dạ em chắc là em nhìn sao mắt mờ. Phạm Văn Bằng hả chị? Dạ Bằng hay
2: Bằng
1: là
2: bằng
1: Đăng?
2: em bằng bằng
1: Dạ
2: bằng lòng á.
1: dạ chắc là đúng rồi đó. Bằng. Rồi còn cô Út thì là như vậy là sai phải không?
2: Cổ sai
1: Nhưng mà tân cổ thì sai thôi chứ còn tân nhạc thì đúng
2: tân nhạc đúng đúng rồi
1: 50% nha.
2: rồi 50%.
1: Dạ.
2: Ốc được nửa trên nửa trái chuối,
1: Còn
2: lâu quá mình không có nhắc chuối
1: cho người ta thì cho người ta nguyên trái, cho nửa
2: ha.
1: trái.
2: Sao
1: Cho nửa trái ai ăn ai đừng.
2: không
1: Hồi trước anh chị gửi cho đó, cô Út nói không ảnh ăn giùm cô
2: cho mình nhắc
1: Út luôn.
2: rồi chị Kim cảm ơn quý phụ tá, cảm ơn chú Thành, chúc chú Thành sức khỏe, chú Thành ui.
1: Chú Thành Phan Thiết.
2: Rồi em trai út trên của anh chị cũng khỏe khỏe nha.
1: Dạ
2: Rồi chúc bình an, tràn đầy sức khỏe đến với Hồng Ánh và cùng quý phụ tá.
1: Dạ.
2: Chúc một đêm.
1: Vậy là hôm nay là anh John với chú Thành là đúng đó, đúng hết đó. Dạ. Còn
2: băng
1: chắc là đăng, em nhìn đó chị ơi, em ghi xuống.
2: Không
1: dạ, băng đăng.
2: Ừ, quên vỗ tay.
1: Dạ, phải vỗ tay cho người ta, người ta đang chờ.
2: Cảm ơn Út nữa, Út ơi.
1: Đó, nhiều khi á, cái người soạn giả, người ta soạn cái lời nó khác. Khi mà mình đi tìm thì mình cứ, ô tìm được, mừng quá, tìm chúng rồi. Phải không chị?
2: Ừ.
1: Ờ, nhưng mà có nhiều soạn giả khác nhau.
2: Còn hôm nay trước hả em?
1: Dạ, anh Út cho anh trước rồi tới chú Thành.
2: Chú Thành khen, không có lợi Út cho anh đâu, chú Thành ơi. Ê, em hôm nào Út cho anh, hôm nay anh nhường cho chú đi em. Trời, tội nghiệp chú quá à.
1: Vậy
2: á
1: hả?
2: Chú không có phút rồi sao, em không à.
1: Ờ.
2: Ngày mai em nhường nha.
1: Ngày mai nhường.
2: Ngày mai hát đố là không có đố, ngày mai không có đố.
1: Là ngày mai không đố hả?
2: Ngày mai hát theo yêu cầu của anh Sơn.
1: Ờ, đúng rồi, trời
2: ơi. Trời ơi, em quên rồi. Làm
1: sao em, làm sao em nhớ hết được chị? Nhiều thứ quá chị phải nhớ. À, với lại như vậy nè. Có những vị để Hồng Ánh xem, có những vị yêu cầu Hồng Ánh gửi cho thông báo. Để đôi khi mình hát mình trả lời. Chứ nhiều khi người ta yêu cầu, người ta chờ mình hoài á. Thấy không?
2: Ờ.
1: À, cho nên mình phải nhớ trả lời.
2: Nhưng nào em có chú Thành yêu cầu đó, em mà lâu ghê em mới nhớ lại đó.
1: Dạ, đúng rồi.
2: Cái đó là lỗi Hồng Ánh chứ không phải của Diệu Kim nha chú Thành.
1: Vậy ngày mai, ngày mai không có đố nha.
2: Mai không có đố.
1: Dạ.
2: Mà nếu cho hát thêm bài nữa thì đố.
1: Ừ, để coi tình hình sau ngày mai.
2: Út trên ngồi buồn tội nghiệp Út trên em.
1: Dạ. À, anh, em nghĩ là anh John cũng nên gọi vào hát đi.
2: John hả?
1: Hát được mà, tại sao không hát?
2: John Út quá hả?
1: Dạ. Hát được
2: trên
1: mà.
2: Cả là, trên cả làm được bài thơ đó có tiêu luôn rồi.
1: Anh John cả thì làm thơ, làm thơ. Bài thơ rất là dài, những bài thơ dài lắm. Dạ.
2: Ừ.
1: Rồi, em cảm ơn anh chị nha.
2: Rồi, lưu luyến chia tay. Mình
1: rồi,
2: hẹn
1: mình hẹn gặp lại nha. Rồi,
2: rồi em với em.
1: Dạ, chào anh chị.
2: Rồi, anh chị chào em.
1: Dạ. Rồi, Hồng Ánh nhận vị trên đường dây nha. Hello.
3: Alo, Hồng Ánh ơi.
1: Dạ.
3: Ủa, sao nó bây giờ đang nghe vậy ta? Ờ, hạt của sao Út tắt nhưng mà sao nó còn nghe? Hồng Ánh ơi, Út xí nè. Xí, xí nha.
1: Xí.
3: Út gửi cho Hồng Ánh cái website đó. À. Hai đứa mình yêu nhau sáng tác của Tiến Lương Tân Cổ. Hồng Ánh coi lại đi.
1: Đây nè, mới nhìn thấy nè.
3: Coi lại đi mà dạ. Không biết làm sao à. Út xí xí, Út phần nửa đi, chú không chịu đâu á.
1: Vậy hả? Mình phải cho hồng đưa.
3: Đi.
1: Nhưng mà cô Út viết làm sao không? Nó như vậy nè. À, có những cái bài đó, nó là cũng là tân nhạc, xong rồi cũng có soạn giả. Người ta soạn, người ta sáng tác. Nhưng mà theo cái lời nó khác á. Nhiều khi cô Út hát cái lời này, cũng là cái tên đó. Rồi cái lời của người khác thì cũng nó khác cái lời đi. Và cái tên của bài hát có thể là hai ba người soạn giả, người ta soạn cái bài này.
3: Nó làm tân cổ hai ba người vậy là
1: đúng rồi, nhiều khi có hai ba người.
3: Website nó là tân cổ hai đứa mình yêu nhau sáng tác của Tiến Luân.
1: Nè, Hồng Ánh thấy cô gửi cho Hồng Ánh nè, đúng như vậy đây nè.
3: Đó.
1: Hai đứa mình yêu nhau sáng tác của Tiến Luân nè, là một trong những bài ca giọng cổ rất được yêu thích.
3: Đó, à. Nhưng mà cái cũng đúng lời của Diệu Kim hát đó.
1: Vậy đó hả?
3: Ừ, sáng mai đây anh giả sáng mai đi anh giả biệt mấy trường.
1: Yeah.
3: Đó tên của tân nhạc Cao Nhật Minh, cái này tân cổ của.
1: Còn giọng cổ thì sao? Cái phần giọng cổ nó có giống không?
3: Giọng cổ thì Diệu Kim hát khúc đầu thì mình đang tìm đó, nhưng mà Diệu Kim ơi có nửa trái chuối thì sao vậy? Kỳ vậy? Trái chuối mà cắt ra phần nửa vậy? Coi lại đi Diệu Kim mới không chịu đâu xí đó.
1: Ta thắng được có nửa bài thì được nửa trái chuối rồi sao vậy? Nhưng mà cô Út nè, cũng vui, Hồng Ánh rất là cảm ơn cô Út nha. Nhiều khi cô Út hưởng ứng liền, kêu gọi là hưởng ứng ngay. Vừa hát mà vừa đi kiếm bài cho anh Hồng Ánh nữa. Dạ, cảm ơn cô. Dạ.
3: Hồng Ánh biết không? Út
1: không.
3: Gửi mà sao cái gì? Út gửi đã trước nhưng mà Hồng Ánh đọc của mấy người kia, cái Út thấy trời như vậy này chắc Út chưa có qua đâu.
1: Dạ.
3: Thôi. Cái Út gọi Diệu Kim, cái Diệu Kim
1: anh cho ảnh chỉ vừa hát một hai câu là ảnh đã gửi rồi. Ảnh gửi đầu rồi. Tại vì cô Út gửi là 7:33 mà ảnh đã gửi 7:30 ảnh gửi rồi. cho nên vừa
3: với lại phần Út nghe mà lớp trễ là không nghe được cái
1: cô nè
3: Út đang gọi đường dây
1: cho,
3: này nữa
1: dạ
3: không
1: anh cho
3: giữ đường dây Út phải chờ
1: vậy đó
3: lâu
1: hả?
3: Quá rồi nó cũng giật đường dây ra
1: anh cho anh gửi xong là tới cô xong tới chú Thành à, ngày mai là anh cho không được
3: trái, có mình Út nửa trái à
1: dạ không sao đâu Hồng Ánh nhường thêm cho cô Út dạ qua bên Mỹ đi qua đây chơi đi thì Hồng Ánh đãi cả buồn chuối luôn nữa chứ
3: cả,
1: được
3: cả chuối ha.
1: Dạ nói với anh chị Diệu Kim là làm tặng cho một buồn chuối luôn
3: một buồn
1: dạ
3: ăn cho nó đã
1: rồi Hồng Ánh cảm ơn cô Út nha
3: có dạ. Gì Hồng Ánh ơi
1: dạ chào cô ngày mai gặp lại
3: ngày mai gặp lại
1: dạ
3: về lấy xe cẩn thận Hồng Ánh à
1: dạ cảm ơn cô
3: dạ. Bye Hồng Ánh.
1: À, dễ thương quá phải không thưa quý vị, đó là thính giả, những vị thính giả mà rất là dễ thương, Hồng Ánh cảm ơn rất là nhiều. À, còn chuyện chia phần chuối thì anh chị Diệu Kim tính đi nha. Thôi cho đưa cô Út nguyên trái chuối luôn đi cho nửa trái kỳ quá. Vâng, Hồng Ánh cảm ơn quý vị rất nhiều ngày hôm nay đã theo dõi tiết mục này cũng như là góp cái tiếng nói, lời ca rồi đi tìm bài cho Hồng Ánh. Rất cảm ơn và trân trọng quý vị. Hồng Ánh xin được chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới nhé. Hồng Ánh xin chào quý vị.

Kính thưa quý vị, cuộc sống luôn là những điều kỳ thú. Chúng ta trân trọng những gì đã qua, hãy sống trong hiện tại và hân hoan chào đón tương lai. Nếu chúng ta thấy buồn khổ là chúng ta đang sống trong quá khứ. Nếu chúng ta thấy lo lắng là chúng ta đang sống trong tương lai. Và nếu chúng ta thấy bình an là chúng ta đang sống trong hiện tại. Hồng Ánh xin kính mời quý vị cùng với Hồng Ánh bước vào tiết mục Chiều thứ hai với Hồng Ánh. Tiết mục này do Hồng Ánh phụ trách. Từ tổng đài tiếng nước tôi

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị đến với tiết mục chiều thứ hai cùng với Hồng Ánh. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta lại đến với nhau trong cái không khí của ngày lễ Independence, ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ. Mới đây thôi, chỉ cách có 2 ngày thôi thưa quý vị, cho nên cái không khí này nó vẫn còn đây với cái mốc của 250 năm kể từ ngày cái bản tuyên ngôn độc lập ra đời, và mình hòa vào với cái tinh thần, hòa vào cái sự tự hào, biết ơn và lòng tri ân của con người Việt của chúng ta sống trên đất nước Hoa Kỳ này. Và thưa quý vị, chúng ta đến đây, chúng ta được sống trong cái sự tự do, sự công bằng và cái tình bác ái. Và với cái cuộc sống mà chúng ta có mỗi một ngày trên đất nước Hoa Kỳ này nói riêng, thưa quý vị, chúng ta cảm thấy vô cùng may mắn, phải không ạ? Với biết bao nhiêu những người họ đã hy sinh, họ đã đi trước để giành được cái sự tự do cho đất nước Hoa Kỳ này. Và thưa quý vị, chiều nay trong cái không khí sau cái ngày quốc khánh Hoa Kỳ, ngày lễ độc lập, Hồng Ánh xin gửi đến quý vị thính giả với những cái yêu thương và tâm tình. Và thưa quý vị, ngày 4 tháng 7 vừa qua đánh dấu 250 năm kể từ khi mà bản tuyên ngôn độc lập được công bố. Một cái khoảnh khắc đã làm thay đổi lịch sử nhân loại, mở ra hành trình của một đất nước non trẻ nhưng mà vươn lên thành quốc gia số 1 thế giới. Quý vị đi đâu mà quý vị nói là Hoa Kỳ, nói về nước Mỹ thì quả thật ai cũng công nhận rằng là đây là một đất nước mà với cái tuổi non trẻ nhưng mà lớn mạnh như vậy và được công nhận từ thế giới, thưa quý vị. Và đối với cộng đồng người Việt chúng ta đó, thì ngày lễ độc lập không chỉ là cái niềm vui của người dân Mỹ mà là làm sao nữa thưa quý vị, nó còn là cái niềm tự hào của những người đã chọn Hoa Kỳ là quê hương thứ hai. Chúng ta đến đây, chúng ta được đón nhận và chọn đất nước này làm quê hương thứ hai của chúng ta. Một đất nước rộng mở và bao dung, nơi mà mỗi giấc mơ đều có cơ hội nảy nở. Quý vị thấy cái sự công bằng từ trường học cho đến nơi làm việc, hoặc là vòng chính, người Việt Nam của chúng ta đã bước vào với cái sự chịu khó, thông minh và cần mẫn, cũng như là năng động. Mọi thứ người Việt Nam của chúng ta bắt kịp hết, thưa quý vị. Và chúng ta cảm thấy rất là tự hào bởi vì con em của quý vị đã thành công ở trên đất nước này, nơi mà những người Việt xa xứ chúng ta được sống, được làm việc, được nuôi con cái trong tự do, nhân phẩm.

chúng ta không quên rằng đằng sau sự phồn vinh hôm nay là biết bao thế hệ họ đã hy sinh. Những người lính, những người khai phá, những con người bình dị, họ đã góp phần xây dựng nền tự do này. Hôm nay chúng ta cúi đầu tri ân họ và cũng tự nhắc mình sống sao cho xứng đáng với hai chữ tự do mà đất nước này họ đã trao tặng cho mình, phải không thưa quý vị? Và trong cái niềm tự hào ấy, Hồng Ánh xin được gửi đến quý vị một vài ca khúc mang tinh thần Hoa Kỳ mạnh mẽ, hào hùng và đầy lòng biết ơn.

Quý thính giả thân mến, bài Hoắc ca Hoa Kỳ The Star Spangled Banner là tạm dịch là lá cờ lấp lánh với ánh sao, và lá cờ tượng trưng cho sự kiên cường, lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc của người Hoa Kỳ. Và bài hát lời ca vừa ca ngợi cái ngọn cờ Hoa Kỳ kiêu hãnh tung bay sau một đêm bị oanh tạc dữ dội, và đại diện cho tinh thần bất khuất không bao giờ lùi bước trước kẻ thù của người dân xứ sở cờ hoa này. Và thưa quý vị, lời của bài hát được một vị luật sư kiêm nhà thơ có tên là Francis Scott Key đã sáng tác vào ngày 14 tháng 9 của năm 1814, khi mà bị giam trên cái chiếc hạm Anh. Ông đã chứng kiến pháo đài McHenry kiên cường đứng hứng chịu cái trận mưa bom trong cái trận chiến Baltimore, cái cuộc chiến tranh 1812 đó thưa quý vị. Và nếu quý vị tìm hiểu ở trên Wikipedia thì quý vị, họ sẽ nói rõ hơn và nhiều hơn nữa. Và một cái điều kỳ diệu là sáng hôm sau, khi mà cái màn khói tan đi, thì ông vỡ òa cảm xúc khi mà nhìn thấy lá cờ Hoa Kỳ vẫn hiên ngang tung bay ở trên cái đỉnh cao của pháo đài thay vì cờ của đế quốc Anh. Thì cái hình ảnh này nó đã truyền cái cảm hứng để mà ông luật sư đã viết lên những vần thơ hào hùng, và để rồi thành một cái bài hát có tên là The Star Spangled Banner, cái bài hát tôn vinh quốc kỳ là biểu tượng của nền độc lập tự do và cái sự trường tồn của Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, cái màu sắc ngôi sao trên quốc kỳ Mỹ, cũng như những cái câu chuyện khi mà chúng ta đi thi quốc tịch đó, thì thường là quý vị sẽ học những cái câu để mà mình biết thì ý nghĩa của lá cờ, những ngôi sao nó đại diện cho như thế nào ra sao. Thì quý vị nếu mà đã học mà thi quốc tịch thì quý vị sẽ hiểu rõ tất cả. Và thưa quý vị, mỗi cái câu chuyện về cái lá cờ cũng như là cái sự hào hùng kiên cường đó được người Mỹ hát lên với tất cả tấm lòng của mình và với trái tim rực lửa thưa quý vị. Và một bài hát nữa mà Hồng Ánh muốn được gửi đến quý vị. Bây giờ Hồng Ánh mời quý vị nghe tiếng Việt đi nha quý vị. Hồng Ánh sẽ chọn hai ca sĩ trẻ với một ca khúc là God Bless America. Bài hát này Hồng Ánh chọn tiếng hát của Tristy Trang và Dạ Nhật Yến. Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe sau đây.

Bless America. Vâng, thưa quý vị, Chúa, Thiên Chúa, Đấng Thượng Đế chúc lành cho nước Mỹ. Và thưa quý vị, dầu rằng là ngày July 4 vừa mới bước qua, nhưng chúng ta là những người dân sống trên đất nước Hoa Kỳ, chúng ta vẫn thấy tâm hồn của mình rất là vui, vô cùng hòa hợp. Mình cảm thấy rằng là mình là một trong những người may mắn được sống trên một cái đất nước này, một đất nước tự do, thưa quý vị. Và đúng như vào ngày 4 tháng 7 của năm 2026 thì đất nước trẻ này kỷ niệm 250 năm, cái ngày mà thông qua cái bản tuyên ngôn độc lập đánh dấu cho một cái cột mốc lịch sử trọng đại, thường được gọi là đại lễ. Và đây là một cái ngày đại lễ bán thiên niên kỷ của nước Mỹ, và các cộng đồng trên khắp cả đất nước kỷ niệm cái ngày này. Quý vị đi xem diễn hành nè, quý vị thấy những cái băng nhạc hòa nhạc rất là hay và vô cùng công phu. Không biết là họ đã tập dượt từ bao giờ, thưa quý vị, nhưng mà chắc chắn rằng cái ngày hôm đó là họ vừa qua đó, là họ mang tất cả cái sự mà yêu mến hòa nhập vào cùng với cái buổi diễn hành, những cái băng nhạc họ hòa nhạc, rồi họ tái hiện lại lịch sử và họ bắn pháo hoa trong khi mà các hoạt động kỷ niệm lớn diễn ra tại Washington DC, rồi Philadelphia, rồi kỷ niệm tôn vinh cái sự kiện lập quốc vào năm 1776. Đồng thời họ nhìn lại 250 năm lịch sử, những thành tựu, thách thức của nước Mỹ cùng các lý tưởng trường tồn về tự do, dân chủ và chính quyền tự trị nữa. Quý vị biết người ta nói là thuyền to thì sóng to, phải không thưa quý vị? Dẫu rằng là đất nước Hoa Kỳ này là một đất nước lớn mạnh, có tiếng nói rất là được thế giới công nhận, vân vân, nhưng mà chúng ta thấy là đâu có dễ đâu, phải trải qua rất nhiều những khó khăn, rồi những cứ mỗi một cái nhiệm kỳ, mỗi cái là cả một cái thử thách nữa, thưa quý vị. Nhưng mà đất nước này là một đất nước tự do dân chủ, cho nên cái quyền tự trị, cái quyền làm người của mỗi người chúng ta được công nhận và bảo vệ. Và Tổng thống Donald Trump đóng cái vai trò trung tâm trong cái lễ kỷ niệm quốc gia, khi mà các bài phát biểu tại cái núi Rushmore và công viên quốc gia National Mall ở Washington đó, thưa quý vị, Washington DC đó. Và chính quyền của Tổng thống Trump đã tổ chức các chuỗi hoạt động lễ hội chào mừng nước Mỹ 250 năm, Salute America 250 năm, thưa quý vị, bao gồm các màn trình diễn. Quý vị có coi thấy máy bay quân sự không? Các chương trình giải trí yêu nước và các nghi lễ vinh danh những người phục vụ trong quân ngũ nè, rồi một cái màn trình diễn pháo hoa thật là phải nói là chưa từng thấy, thưa quý vị, quá là đẹp luôn. Và trong cái bài phát biểu của Tổng thống Trump, ông đã ca ngợi lịch sử và các nguyên tắc là lập quốc của đất nước Hoa Kỳ này. Ông đồng thời đề cập đến các vấn đề về chính trị đương đại làm cho cái nhà cái buổi mà kỷ niệm 250 năm của quốc gia Hoa Kỳ này, mọi người lại càng mở rộng con tim và vui mừng trong cái niềm hạnh phúc đó, thưa quý vị.
những cái hình ảnh mà Hồng Ánh xem được thì chắc chắn rằng là quý vị ở khắp nơi trên thế giới cũng theo dõi. Chúng ta thấy là ôi, những lá cờ Hoa Kỳ tung bay trên bầu trời, và trên những cánh tay của những người đi xem lễ hội parade, họ cầm cờ, họ vẫy làm cho rất là xúc động quý vị ha. Và quý vị thấy là trong những cái ngày này nè, nước Mỹ hầu như là nhà người ta treo cờ, có người có lá cờ to, có người lá cờ nhỏ thôi, nhưng mà được treo ở trước nhà. Vâng, thưa quý vị, trong cái khu mà Hồng Ánh ở đó, Hồng Ánh thấy là người ta treo cờ rất nhiều. Và thưa quý vị, đó cũng là một cái niềm hãnh diện, cái sự mà hào hùng của lá cờ cũng như là tâm tình của một người con mà chúng ta được sống ở trên đất nước này. Mình quá là may mắn, phải không thưa quý vị? Và với Hồng Ánh thấy thêm là trong cái ngày mà lễ như thế này, những cái ngày July 4 nghỉ lễ như vậy, thì thường là người ta sẽ làm gì? Thì Hồng Ánh thấy là barbecue, thưa quý vị. Đi đến nhà bạn bè hay là chính trong gia đình của mình cũng tổ chức những buổi tiệc như là barbecue, thịt nướng cùng gia đình với mình. Mình là người Việt Nam thì dĩ nhiên cái mùi vị, cái món barbecue của mình là nó đậm nét của Việt Nam, phải không thưa quý vị? Tuy nhiên chúng ta cũng hòa mình trong cái không khí lịch sử này. Rồi tối chúng ta đi xem bắn pháo bông rực rỡ cả một buổi tối. Chúng ta cũng giống như những người bản địa mà thôi. Chúng ta cũng đi ăn tiệc ở ngoài trời. Quý vị thấy những cái park là vào những cái ngày lễ như vậy nè là đông lắm thưa quý vị. Trẻ con thì nô đùa tung tăng chạy nhảy thoải mái ở những cái park, nhất là những cái nơi mà có nhiều cây xanh đó, thì người ta tổ chức rất là nhiều. Ở đó người ta cũng để những cái bàn cho mình, để cho mình ngồi quây quần với gia đình của mình. Nhưng mà Hồng Ánh đầy thích những cái nét như là người ta trải những cái tấm như tấm chiếu, tấm nhựa thưa quý vị ở dưới, xong rồi cái con cái của họ ngồi đó, ngồi ngoài trời ăn uống rồi ngồi chơi như vậy cũng rất là thoải mái luôn. Rồi có những người ta ngồi đó, người ta chờ cho đến tối, những cái bãi đất trống á thưa quý vị, có thể nhìn được xa ra để xem nhiều nơi bắn pháo hoa. Và rồi quý vị biết mỗi năm á, hồi trước là Hồng Ánh cũng hay đi đến những cái nơi đó xem lắm. Còn nếu không thì Hồng Ánh ở nhà, mà ở trên lầu, ở trên cao Hồng Ánh có thể nhìn thấy được. Tại vì cái nơi Hồng Ánh ở nó cũng là một hill, nó có dốc đó thưa quý vị, cho nên cái dốc nó cao cao đó, thì mình ở nhà đó mình có thể leo lên cao để mà mình nhìn thấy những cái nơi xa như là Great America, người ta bắn pháo hoa vân vân, rất là đẹp thưa quý vị. Hay là cái hướng của San Francisco vân vân, xem pháo hoa cũng là một điều để chọn lựa một cái sự kiện trong quan trọng. Và mình không biết là bao nhiêu là pháo hoa được bắn ra, vâng thưa quý vị. Đó cũng là một cái cũng Hồng Ánh thấy tốn kém. Nhưng mà anh Quyền nói với Hồng Ánh là có những tiểu bang người ta dùng người ta không bắn pháo hoa nữa, mà có những cái buổi đi xem diễn hành hoặc là gọi là drone hả thưa quý vị, là nó bay ở trên, nó giống như là một cái biểu diễn vậy đó, rất là đẹp luôn. Dạ thì thưa quý vị, thì Hồng Ánh thấy pháo hoa là một trong những cái kiểu mà người Hoa Kỳ họ đi xem nhiều nhất. Những cái màn trình diễn và những người dân họ có nhiều nơi họ bán đó thưa quý vị, nhưng mà phải là cái khu

quý vị. Nếu có những nơi mà họ bán thì họ cũng có cái chỗ để cho mình chơi, cái chỗ gọi là safety á, có người giữ cho mình, bảo vệ vân vân, thì mình có thể. Tuy nhiên Hồng Ánh nghĩ là đi xem pháo hoa là đủ rồi, và nó đủ màu sắc đủ kiểu hết. Có những cái anh, nhất là những đứa trẻ, nó rất là thích thưa quý vị, mà nói gì những người lớn tuổi cũng rất là đông luôn. Và thưa quý vị, còn quý vị mà đi coi diễn hành rồi có những gọi là máy bay diễn hành nữa, thưa quý vị, có phải dùng đúng chưa? Những nơi mà được người ta có những cái màn mà bay đó thưa quý vị, rất là đẹp luôn, nhưng mà cũng rất nguy hiểm. Hồng Ánh cũng thấy sợ nơi những cái nơi như vậy. Vâng thưa quý vị, với cái tâm tình này thì Hồng Ánh cũng mong rằng là dù là hôm nay là một trong những cái ngày sau July 4 rồi, nhưng mà chúng ta vẫn giữ trong tâm mình, trong lòng mình với cái niềm hân hoan, cái sự mà ngưỡng mộ và cái niềm vui hãnh diện, bởi vì chúng ta đang sống trên một đất nước tự do, dân chủ và công bình, được bảo vệ. Chúng ta là người, là một người dân trên đất nước Hoa Kỳ này.

America the Beautiful. Quý vị vừa nghe tiếng hát của Alan Jackson. Ông đã perform cùng với ban nhạc của mình trong cái ngày lễ Independence, cái ngày lễ July 4, cái ngày mà độc lập Hoa Kỳ. Vâng thưa quý vị, và với cái tiếng hát của ông cũng như là ca ngợi nước Mỹ, America the Beautiful. Và đến đây Hồng Ánh cũng xin được chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới quý vị nha. Hồng Ánh chúc cho quý vị có một buổi tối thật là bình an với giấc ngủ ngon. Và thưa quý vị, chúng ta thật may mắn khi được sống trên đất nước Hoa Kỳ, một đất nước tự do.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh buổi sáng ngày hôm nay, ngày thứ hai đầu tuần, 6 tây tháng 7 năm 2026, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Và mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chào mừng chúng tôi, Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego, trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Thống Đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Thưa bạn, câu chuyện thời sự trong ngày đầu tuần thứ hai mùng 6. Xin được ân cần chào kính hai anh và quý giả. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân.
0: Kính thưa quý vị, vẫn như thường lệ, chúng tôi xin được nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm hoặc là những câu hỏi, những ý kiến đóng góp của quý vị lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, bây giờ để mở đầu, chúng tôi sẽ như thường lệ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự đã xảy ra trong những ngày cuối tuần vừa qua và đặc biệt là ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Tổng thống Trump đã tham dự lễ đốt pháo bông giao thừa độc lập ở South Dakota. Và đêm sau, chính là ngày quốc khánh năm thứ 250 ở Washington. Trong hai ngày rạng rỡ thế giá Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, trong dịp sinh nhật năm thứ 250, 4th of July, có hai bài đọc diễn văn dài. Một đọc từ chân dặng núi Mount Rushmore ở South Dakota và một tại sân cỏ ở Washington. Tổng thống Trump ca tụng giá trị Mỹ Quốc, thành quả nhiệm kỳ đầu và gần hai năm nhiệm kỳ thứ hai của ông đã vượt lại những giá trị sống của đất nước này bị mai một một thời gian vừa qua. Và người Mỹ không quên quyền hãnh diện của một Hiệp Chủng Quốc, xứng đáng với 250 năm văn minh và tiến bộ. Trong ba bài diễn văn vừa qua, bài thứ nhất ngày 26 tháng 6 tại Nghị hội Diễn đàn Đức Tin và Tự do, cũng như hai bài cùng hai đêm, đêm giao thừa mùng 3 và đêm chính thức mùng 4 tháng 7. Ông đã ca ngợi sinh nhật quốc khánh năm thứ 250 của Mỹ. Ông tố cáo rằng Cộng sản đang tìm cách để vươn lên. Đây là một hiện tượng một số người ôm ấp những giá trị sống đi ngược lại hoàn toàn sự chọn lựa của Tổ quốc Hoa Kỳ. Đây không chỉ là bất đồng ý kiến khác biệt về thuế má hay là về quy luật. Cộng sản là đe dọa cho sự chọn lựa của người Mỹ. Họ không muốn thiện tâm. Họ không yêu thương Chúa. Họ từ khước Chúa. Họ không có đức tin. Họ không muốn tôn giáo. Nhưng chúng ta sẽ ngăn cản họ. Họ coi thường luật định. Họ xem thường công lý, truyền thống, nguyên tắc và chống lại sự ổn định xã hội. Cộng sản chủ nghĩa đi ngược lại quyền sống của người dân Hoa Kỳ. Nó chưa bao giờ được thành lập và được chấp nhận ở nước Mỹ. Chúng ta chống đối những gì mà Cộng sản đã từng đeo đuổi. chúng ta không để cho họ mọc lên ngay trong lãnh thổ này. Tại vì con cháu của chúng ta đã chống chủ nghĩa cộng sản khắp nơi trên toàn thế giới nhiều năm qua. Đây là một loại ung thư. Ung thư này phải bị cắt bỏ và cắt bỏ thật nhanh. Tổng thống Trump ca ngợi những cựu chiến binh Mỹ đã từng tham chiến tại chiến của Triều Tiên và chiến của Việt Nam. Cái mà Đảng Dân Chủ đang đeo đuổi là Democratic Socialist, tức là xã hội chủ nghĩa. Theo ông thực sự, nó là cộng sản. Trong 3 ngày đầu của chuỗi trình 6 ngày, tuần tang lễ của cố giáo chủ Ayatollah Eli Khomeini, người ta thấy tân giáo chủ không hề xuất hiện trong bất cứ một trường hợp nào trong 3 ngày qua. Và đó đặt một dấu hỏi rất lớn. Trong số các quan tài có hiện diện tại nhà kính ở điện Mosala ở thủ đô Tehran, chỉ có 3 anh em của tân giáo chủ là xuất hiện. Còn tân giáo chủ Motaba Khomeini vắng mặt. Ông không thấy xuất hiện bất cứ một nơi nào kể từ tháng 3, ngày mà ông nhận trách nhiệm thay thế cho cha của mình. Với linh cữu trình diện ở điện Mosala cùng với linh cữu của người con gái, người con rể, người con dâu và người cháu gái 14 tuổi cùng bị giết trong những ngày đầu của cuộc chiến. Truyền thông đại chúng cho thấy hình ảnh 3 người em trai của tân giáo chủ là Mustafa, là Mosan và Mahud đang cầu nguyện trước một loạt quan tài. Bên cạnh tiếng cầu kinh, nhiều lần đám đông đã hô to Death to America và báo thù, báo thù. Tại giảng núi Mount Rushmore, Tổng thống Trump nói rằng họ thích được trở lại để tái hội nghị. Chúng ta đang cho họ một tuần lễ để xong cái tuần tang. Hôm nay là đúng 20 ngày, 1/3 cái chuỗi trình 60 ngày. Bút ký trên văn kiện gọi là giác thư hiểu biết và nhà cầm quyền Iran nói rằng họ sẽ trở lại sau ngày 9 tháng 7, tức là sau ngày cuối cùng trong tuần tang, để tiếp tục hội nghị về nghị trình của bản bút ký mà tới nay càng ngày chồng chất nhiều áp lực. Tổng thống Trump dự thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 7 và ngày 8 với thảo luận về định chế này liên quan đến nỗ lực 5% đóng góp cho an ninh quốc phòng cho chính 32 thành viên. Và cạnh đó, Tổng thống Trump sẽ nói chuyện với Tổng thống Zelensky và Tổng thống Syria là Ahmad Ansara. Tổng thư ký NATO xác nhận rằng ít nhất NATO đã chịu chi trả 3.5%. Đại sứ Mỹ ở NATO là ông Whitaker lên tiếng: chúng ta còn có trách nhiệm khắp nơi trên toàn thế giới nữa. Nghị hội Ankara lần này gặp nhau là để chúng ta phải tìm cách điều chỉnh cho bằng được cái cam kết quan trọng này. Đại sứ Mỹ Whitaker nói rằng chiều nay NATO cho biết là họ đã cam kết và đạt được 139 tỷ đô la cho quỹ an ninh quốc phòng của toàn khối. Và ông Tổng thư ký NATO Mark Rutte cũng lần báo ra nơi đại và Leno cố cũng đạt được 90 tỷ. Nhưng tổng số cộng trừ hai con số này chưa đạt được 1/5 con số mong đợi. Tổng thống Trump kỳ vọng NATO tiến tới nhanh hơn. Mỹ vẫn là thành viên của khối. Và tới nay, con số quân đội Mỹ đóng ở nhiều đất trên Liên Âu vẫn không hề mai một. Nước Mỹ quan tâm đến an ninh quốc gia cho mình, nhưng nước Mỹ cũng quan tâm an ninh chiến lược cho toàn thế giới. Trong dịp này, Tổng thống Trump có nhắc lại yêu cầu là vấn đề Greenland. Ông cho rằng Greenland là một giải pháp cần phải được thỏa đáng, thay vì một năm nay chỉ có cãi nhau. Một ngày trước khi NATO nhóm họp, tức là ngày hôm qua, Nga mở cuộc tấn công lần thứ hai chỉ trong vòng 6 ngày. Lần này giết hại 14 người và bị thương 60 người khác. Nga đã nã 68 hỏa tiễn và 359 phi cơ không người lái vào chung quanh khu vực thủ đô Kiev, đặc biệt là thành phố Vyshehir, vào 1:30 sáng. Tất cả 30 con số người bị chết do đạn của Nga đều thuộc thành phố này. Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đã bắn hạ một số hỏa tiễn và một số phi cơ không người lái. Nhưng ông lên tiếng mãnh liệt rằng ông cần dàn hỏa tiễn tự vệ Patriot Missile System để Ukraine có thể tiếp tục chịu đựng. Bà Chủ tịch Liên Âu Ursula von der Leyen lên tiếng nghị trình NATO sẽ phải được đề cập đến vấn đề và nỗ lực này. Bà Tổng thống Trump cũng đã điện đàm với ông Vladimir Putin với cùng một mục tiêu: tìm ổn định, hòa bình cho vấn đề Ukraine. Tổng thống Zelensky lên tiếng: chúng tôi cần vũ khí để ngăn chặn hỏa tiễn và phi cơ không người lái của Nga. Trong dịp lễ độc lập 250 năm, Tổng thống Trump đã nhận được điện thoại của cả hai người, Tổng thống Zelensky của Ukraine và nhà độc tài Vladimir Putin của Nga. Mặc dù hai cuộc điện đàm này là hai lần tách bạch khác nhau, ngoài những lời chúc mừng ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ, cả hai cuộc điện đàm đều đặt vấn đề về NATO và vào Ukraine. Trung Hoa Thông tấn xã cho biết, trong cuộc điện đàm với Vladimir Putin đã nhấn mạnh tình trạng chiến trường, rằng quân đội Nga của ông đã tiến mạnh, tiến sâu và đập vỡ những tuyến phòng thủ của Ukraine. Ông Putin và ông Trump nhấn mạnh rằng phải giải quyết vấn đề quân sự cùng lúc với vấn đề chính trị và vấn đề kinh tế. Tổng thống Trump đã chỉ thị cho đặc sứ Steve Witkoff và chàng rể của mình là Jared Kushner lên đường đi Nga vào tuần này. Tổng thống Zelensky cho biết ông Trump và ông cũng nói chuyện về vấn đề nỗ lực ngoại giao, chấm dứt cuộc chiến, tìm một giải pháp hòa bình và sức mạnh quân sự để ông có thể tự vệ. Đến nay, từ hơn một năm qua, Vladimir Putin với đề nghị căn bản là Ukraine phải rút quân ra khỏi vùng Donbass. Và việc này, Ukraine không hề phúc đáp. Như vậy, một nửa 8 đội trong những đội banh đi vào vòng 16 đã thực hiện cái sứ mạng của mình. Và trong 8 đội này, 4 đội đã đi về nhà để dọn kho. Trận đầu tiên khai mở vòng 16 giữa Canada Đại và Morocco. Morocco đã thắng vinh quang 3-0 và đem nước đồng chủ tịch tổ chức World Cup 2026 là nước Canada Đại chấm dứt việc làm của mình. Buổi chiều hôm đó, đội banh của Pháp đã chịu đựng sức công phá của Paraguay nhưng cuối cùng họ cũng thắng 1-0. Và như thế, Pháp và Morocco sẽ gặp nhau trong vòng tứ kết, tức là round number 8 vào ngày 9 tháng 7. Ngày hôm sau, tức là ngày Chủ nhật mùng 5 vừa qua, Brazil thua Na Uy 2-1. Và Mỹ Tây Cơ thua Anh Quốc 3-2. Như vậy là hai quốc gia danh thủ ở miền châu Mỹ Latin không còn hiện diện nữa. Ngày 11 tháng 7 này, Na Uy và nước Anh gặp nhau trong vòng số 8. Hôm nay là ngày thứ 3 trong vòng đấu 16. Buổi trưa nay Bồ Đào Nha sẽ gặp Tây Ban Nha. Và chiều nay, Mỹ sẽ gặp Bỉ Quốc. Và ngày mai là hai trận sau cùng của vòng 16. Buổi trưa, Á Cần Đình gặp Ai Cập. Và buổi chiều, Thụy Sĩ gặp Colombia. Vâng, như vậy là vòng 16 vào ngày đầu tiên mùng 4 tháng 7 đã kết thúc. Đồng chủ tịch là quốc gia Canada Đại đã phải chấm dứt nhiệm vụ của mình sau khi thua Morocco. Đội Pháp khá vất vả đã vượt qua chướng ngại thắng Paraguay. Đến ngày thứ Bảy mùng 5, ba Tây đã bị Na Uy thắng 2-0 và Mỹ Tây Cơ đã dùng 28 phút cuối cùng của hiệp đấu để cố gắng gỡ hòa. Nhưng họ không gỡ hòa được và chấp nhận thua 2-3. Như vậy, Ba Tây và Mỹ Tây Cơ là hai quốc gia đã tranh giải trong quá khứ và chiến thắng nhiều World Cup. Bây giờ không còn hiện diện trong vòng tứ kết. Hai ngày đầu tính đến ngày hôm nay, hai quốc gia nổi tiếng ở châu Mỹ Latin là Ba Tây và Mỹ Tây Cơ đã không còn hiện diện trên màn trời World Cup 2026. Hai ngày đầu, hai đồng chủ tịch tổ chức giải World Cup năm nay là Canada Đại và Mỹ Tây Cơ đều đã đi sớm về nhà, để lại đội banh Hoa Kỳ là quốc gia đồng chủ tịch còn lại chờ đợi kết quả của mình đêm nay. Ngày hôm nay đội tuyển Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha trong hai tiếng nữa sẽ gặp nhau. Đây là một trận đấu khá hấp dẫn. Và tối nay Mỹ và Bỉ Quốc sẽ gặp nhau để cân bằng lực lượng. Tổng thống Trump trong ngày lễ Quốc khánh, ông đã liên lạc với vị chủ tịch của Hiệp hội FIFA can thiệp cho danh thủ số 20 của ông, tức là Florence Logan, được miễn cái hình phạt thẻ đỏ và được chơi banh chiều này. Tổng thống Trump nói rằng, tôi chỉ có nói rằng cái kết quả của nó không có ổn, có cái gì đó nó sai. Và rất may mắn là FIFA đã cứu xét. Ông Trump ca ngợi kết quả là danh thủ Florence Balogun sẽ trở lại sân đấu chiều nay. Đội banh của Bỉ đã kháng cáo, nhưng tin mới nhất cách đây 17 phút, Hiệp hội FIFA đã bác bỏ kháng cáo của họ. Như vậy là danh thủ đã từng làm bàn mỗi game từ xưa đến nay, mang số 20, mang tên Florin Alogin, sẽ xuất hiện trên sân cỏ. Vấn đề là hôm nay, sự xuất hiện và có mặt của anh có đem lại vinh quang cho đội Mỹ để đi vào vòng tứ kết hay không? Tổng thống Trump thì mong lắm, và chúng ta cũng mong đợi như vậy. Đó là toàn bộ tin tức cập nhật 3 ngày cuối tuần. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Dạ vâng, cảm ơn phần cập nhật của anh Dân. Đặc biệt là giải túc cầu thế giới đang đi vào cái vòng quyết liệt. Ngày hôm nay sau 2 trận đấu thì sẽ chỉ còn lại 8 đội để đi vào cái vòng tứ kết. Và người ta vẫn hy vọng rằng Hoa Kỳ có một cái cơ may để mà vượt qua cái vòng này. Và người ta vẫn tin như vậy. Đã bắt đầu có những cái quảng cáo, tuy rằng có người nói rằng không thể nào xảy ra, nhưng mà đã xuất hiện trên các màn ảnh truyền hình, có nghĩa là Hoa Kỳ đoạt World Cup. Nhưng mà thôi thì đó nó cũng vẫn là một cái niềm tin. Và đặc biệt là cái việc mà anh Dân vừa trình bày khi mà nói về cái chuyện sau cái cuộc gặp gỡ với chủ tịch FIFA với ông Trump, thì bên FIFA đưa ra cái quyết định bãi bỏ cái thẻ đỏ cho một danh thủ của Hoa Kỳ. Đây nó là một điều mà làm cho các nước, đặc biệt là ở Âu Châu, họ phản đối, họ lên tiếng, họ kêu gào dữ lắm. Và họ nói cái điều này nó đã làm sai cái luật của FIFA. Ở đây nó sẽ có hai vấn đề để người ta nhìn vào. Vấn đề thứ nhất đó, cái người quyết định lên tiếng cho đội banh của mình là ông Trump đó, ông đã làm một cái việc mà chúng tôi cho rằng nó rất là đắc nhân tâm. Bởi vì chúng ta thử đặt trường hợp mà không phải là ông Trump mà là một tổng thống khác. Thí dụ như là cựu tổng thống Biden hay là ông cựu tổng thống Obama vân vân. Thì liệu họ có lên tiếng cho cái việc này hay không? Cái này chúng tôi chỉ đưa ra giả thuyết thôi nhé. Và với cái vị thế là một nguyên thủ của một quốc gia, một cường quốc đứng đầu thế giới, lên tiếng cho một cái việc nhỏ này là có thể những vị kia nói rằng nó không có đáng. Cái chuyện mà một cái trận banh rồi phải lên tiếng cho một cầu thủ, thì cái chuyện này nó không có đúng cái vị trí của một người lãnh tụ quốc gia. Nhưng mà đối với ông Trump thì không, ông cần cái sự công bằng và ông sẵn sàng lên tiếng bất cứ cái trường hợp nào. Đây là một việc làm mà chúng tôi thấy rằng dư luận của các nước trong cái những cái người mà ủng hộ những cái đội họ ở các nước Âu Châu đó, thì lên tiếng phản đối. Nhưng mà đối với những người Hoa Kỳ, có những người từ trước đến giờ không có ủng hộ ông Trump, nhưng mà sau cái quyết định đó vẫn lên tiếng khen ông là có người can đảm, dám nói. Cái điều ở đây đó là sau cái cuộc gặp gỡ đó thì bên FIFA tuyên bố. Không biết là ông Trump ông ấy có nói thẳng ra những cái vấn đề hay không, nhưng mà bên phe chống đối ông Trump nó thì lại lên tiếng chỉ trích làm xáo trộn cái chương trình thi đấu. Trong khi đó thì cái điều mà những cái người mà như chúng tôi vừa trình bày từ trước đến giờ cũng không thích ông mấy đó, thì họ lại lên tiếng ca ngợi ông và nói rằng đây là một cái việc mà nên làm. Và bây giờ FIFA sẽ phải là cái người mà hứng chịu những cái khiếu nại, những cái cằn nhằn của các đội banh. Và có người đưa ra ý kiến nói là FIFA nếu mà cùng lắm thì bắt buộc phải hy sinh cái vị trọng tài mà có vẻ thiên vị trong cái trận túc cầu đó. Mà quả thật thì trong cái trận túc cầu đó, nếu mà xem lại Dường như cái người trọng tài chúng tôi không biết là thuộc sắc dân nào, nhưng mà ông này có vẻ chơi ép đội Mỹ rất là nhiều những cái trong những cái pha trên bóng. Và chính cái điều này đó, nó cũng sẽ là một cái lý do mà nếu mà cùng lắm thì FIFA có quyền làm cái việc đó, bởi vì sau khi mà được khiếu nại thì xem lại cái đoạn phim đó thì rõ ràng cầu thủ của Hoa Kỳ không cố ý trong một cái pha trên banh. Cái chuyện đó đụng chạm, va chạm là một cái chuyện thường, nhưng mà để rồi phạt thẻ đỏ thì đó là một cái điều không công bằng. Và chính cái này đó, FIFA sẽ có quyền quyết định là sẽ thay đổi cái quyết định của vị trọng tài đó, và có thể sẵn sàng cho vị trọng tài đó nghỉ việc, vân vân, để cứu vãn tình hình. Vâng, thưa anh Trọng Nghĩa, trở lại với cái vấn đề chính mà cái quyết định lên tiếng về cái vụ này của ông Trump, theo cái nhìn của anh thì đây nó là một cái việc làm tuy nhỏ nhưng mà nó gây ảnh hưởng nhiều đến với cái suy nghĩ của mọi người, thì anh nghĩ cái việc này có đúng hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là những cái vấn đề mà mọi nhìn, cái nhìn của mọi người, nhưng mà đối với chủ trương của nước Mỹ thì cái sự mà minh bạch, công bằng và cái sự phán xét cũng như là cái chuyện mà lên tiếng là lẽ tất nhiên. Đây là cái việc tôi thấy là nó không có phải là một cái vấn đề mà gọi là đáng quan tâm hoặc là để mà bôi bác hoặc là như thế nào hết. Nhưng mà cho tôi nhắc lời để rồi xem thấy những cái tiến trình, cái phần đầu, cái sự dẫn nhập của anh Hoàng Thế Dân nó cũng có nhiều cái điểm lý thú. Thì FIFA cho phép ông Balogun của Mỹ thi đấu với Mỹ sau khi mà quảng cáo phạt thẻ đỏ, thì tổng thống mới nói rằng cảm ơn FIFA vì đã có làm điều đúng đắn, đúng đắn và đảo ngược một sự bất công lớn, đúng đắn và đảo ngược sự bất công lớn. Đây là cái điều mà tổng thống muốn nói. Thì Balogun, cầu thủ số 20 của Hoa Kỳ, đã ăn mừng bàn thắng thứ ba của đội nhà, cuối cùng thì đội tuyển Mỹ có thể đối đầu với Mỹ ở vòng 16 đội gọi là cúp cầu thế giới. Cái sự góp mặt của tiền đạo, cái ngôi sao lớn của mình. Thì Bo Bolan đã nhận thẻ đỏ như là cái phần đầu mà tôi đã xem và trình bày, là vì phạm lỗi trong một trận đấu đối với Bosnia Herzegovina vào ngày 1 tháng 7. Quyết định này không chỉ khiến anh bị trút quyền thi đấu mà còn khiến cả đội của anh phải chơi thiếu một người, tức là có 10 người thay vì 11 trong phần còn lại của trận đấu, và có thể kèm theo cái án treo giò một trận. Mặc dù đội tuyển của Mỹ đã giành chiến thắng 2-0 mà không có cầu thủ 20 này, người hâm mộ vẫn trút cơn thịnh nộ lên quyết định của trọng tài trên khắp trên mạng internet. Ngay cả tiền đạo gọi là Christian Pulisic và huấn luyện viên nhà trưởng là Mauricio Pochettino cũng là lên án phán quyết này trong một cuộc phỏng vấn sau cuộc trận đấu. Điều này khiến cho toàn đội của đội tuyển của Mỹ dường như phải đối mặt với một trận đấu gọi là trực tiếp thứ hai tại World Cup mà không có cầu thủ ghi bàn hàng đầu của đội Mỹ. Tuy nhiên FIFA cũng đã thông báo vào ngày 5 tháng 7 rằng Balogun không phải chịu án treo giò một trận ngay lập tức. Trên thực tế, anh ấy không phải ngồi ngoài cả một năm. Thì FIFA thông báo việc thi hành gọi là cái án treo giò sẽ bị tạm hoãn trong thời gian thử thách một năm. Nếu Balogun phạm lỗi khác có tính chất và mức độ nghiêm trọng tương tự trong thời gian thử thách, án treo giò sẽ bị thu hồi và hình phạt sẽ được thi hành mà không ảnh hưởng đến bất kỳ cái hình phạt bổ sung nào được áp dụng cho lỗi mới này. Thì FIFA có đưa ra một cái quyết định đó dựa trên điều 27 của Bộ luật Kỷ luật, trong đó nêu rõ là cơ quan tư pháp có thể quyết định đình chỉ toàn bộ hoặc là một phần của việc thi hành biện pháp kỷ luật. Bằng việc đình chỉ thi hành hình phạt, cơ quan tư pháp sẽ áp đặt một thời gian thử thách từ 1 cho đến 4 năm đến với người xử phạt. Thì qua cái sự kiện này đó, là chúng tôi mới thấy được rằng vì có xem những cái phần phút chót trong cái trận mà gọi là tai nạn này, thì chúng tôi thấy cũng lập đồng ý với nhận định của anh Nam Phong là cầu thủ số 20 này không cố ý, mà đây là chỉ có cái chứng là giành banh mà thôi. Nhưng mà không hiểu tại sao mà ông gọi là trọng tài đã xử án phạt nặng nó như vậy. Có điều kiện này đó làm cũng dấy lên cái sự nghi ngờ, và tự nghi ngờ này đó là đặt trước cái sự gọi là xem của hàng triệu triệu người trên thế giới về cái đội bên này. Và cuối cùng với cái sự khiếu nại cũng như là cái sự mà gọi là phát biểu ý kiến của mình mà tổng thống Trump nói, và cuối cùng được là FIFA cũng đã làm điều đáng đúng đắn như là chúng tôi vừa trình bày. Nói như vậy thưa Nam Phong, không phải là nếu tùy ra mỗi người có một cái nhìn như thế nào, nhưng mà chúng ta chịu khó xem về những giờ cái phút và khi có cái vụ tai nạn xảy ra rồi chúng ta mới thấy được rằng nó là như thế nào. Còn như nếu trường hợp mà cứ giao cho trọng tài rồi có những cái thành phần người gọi là có những cái ý kiến mà trách ngược hoặc là có những hành động không đúng thì nó cũng là một cái vấn đề luôn. Nhưng mà với vai trò của tổng thống, với vai trò mà gọi là đứng về phía công bằng và yêu cầu FIFA cứu xét về cái vấn đề này, đây cũng chỉ là một sự yêu cầu mà thôi, thì FIFA có thể làm những cái điều mà không muốn, nhưng mà không có thể nào mà gọi là không có được chứng minh hết. Qua sự kiện này tôi nghĩ rằng việc làm mà tổng thống đã làm mà không phải vai trò tổng thống, nhưng nếu bất cứ một cái người nào mà có cái trách nhiệm lớn về cái vấn đề mà gọi là công bằng trong phương diện thể thao thì cũng có quyền lên tiếng là như vậy hết. Nói như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng cái sự quan tâm cũng như là cái sự mà gọi là chứng kiến và xem của gọi là triệu triệu người trên thế giới qua cái trận đấu này để cho thấy được rằng đây là cái sự gọi là chính xác, và cái việc mà gọi là xử gọi là án phạt gọi là vượt quá cái khả năng, hay là chỉ có một cái thành kiến nào đó mà để phạt cái cầu thủ số 20 này, đó là cái vấn đề. Nhưng mà dù sao đó thì tôi thấy rằng cái việc mà FIFA để quyết định cho cái vấn đề cầu thủ này tái đấu và để vượt qua những cái thử thách mặc dù trong dòng vụ án treo thì đây là một cái việc làm mà tôi nghĩ rằng nó cũng gây ra một cái sự gọi là quan hô của nhiều người, đặc biệt đó là những người đã quan tâm có sự công bằng và quan hô là cái chừng mực vừa phải cũng là một lý do. Nhưng mà dù sao đây là việc thể thao mà thôi. Nói như vậy thì chúng ta thấy được rằng cái sự quan tâm của vị tổng thống hay là bất cứ một người nào, đây cũng là sự quan tâm chung và để đưa ra một cái vấn đề để mà gọi là phân tích và cứu xét và để thấy được rằng cái mức công bằng cần phải được áp dụng, đó là vấn đề theo ý kiến tôi là như vậy. Nhưng mà dù sao đó thì cũng làm cho đội banh trở nên gọi là hấp dẫn, và cái uy tín của chấn thể thao cũng sẽ được xác định rằng không có cái gì mà vượt qua một cái quá mức nào đó mà không có cái sự công bằng. Đó là cái ý nghĩ tôi là như vậy thưa Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Quay trở lại cái câu hỏi chính là thứ nhất, cái quyết định này nếu mà thật sự ông Trump có trao đổi với chủ tịch FIFA về cái chuyện này đó, thì cái việc ông Trump làm này đó, nó sẽ tác động như thế nào? Bởi vì như chúng tôi thăm dò một số nơi đó, nhiều người họ phải nói ủng hộ hết mình cái việc làm này của ông Trump. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai đó là cái chuyện quyết định của FIFA đó, theo luật lệ từ trước đến giờ của họ, nó gần như nó vẫn giữ, có nghĩa là tạm thời để mà hủy bỏ cái chuyện này trong cái trận đấu vào buổi chiều ngày hôm nay. Nhưng mà nó sẽ còn những cái hệ lụy nó kéo dài ở phía sau. Chúng tôi đặt cái thí dụ chiều ngày hôm nay danh thủ này đó sẽ là người đá thủng lưới của Bỉ và đem lại chiến thắng cho Hoa Kỳ. Sau đó thì Bỉ sẽ có phản ứng như thế nào? Những cái điều mà nó kéo dài ở phía sau như vậy đó, cuối cùng đó, thì FIFA sẽ phải là một cái người chuẩn bị để giải quyết một số những cái hệ lụy này. Vâng, thưa anh Dân, với cái nhìn của anh thì cái việc mà ông Trump có lên tiếng một phần nào đó để FIFA xem lại đó, việc này nó đã có làm tăng cái uy tín của ông hay không, hay là như một số người chống đối ông Trump thì nói cái việc này không đáng để một tổng thống lại lên tiếng vì một cái việc nhỏ như vậy, thưa anh Dân?
2: những ai mà chỉ trích Tổng thống Trump can thiệp với FIFA, trường hợp cho một danh thủ số 20 bị hệ lụy đền đỏ đó, là một sự phê bình vô cùng trái cả ngõm. Tổng thống Trump không can thiệp nó như là một vị tổng thống, mà ông can thiệp nó là một trong ba quốc gia chủ nhà. Ba quốc gia chủ nhà tổ chức một cuộc gặp gỡ thế giá, và chỉ 4 năm mới có một lần. Ông có quyền phải lên tiếng chứ. Và ông đã lên tiếng một cách hết sức là nhẹ nhàng. Tôi chả có nói họ làm gì cả. Tôi chỉ có can thiệp với ông chủ tịch FIFA rằng có một cái gì nó không ổn với cái quyết định đó. Thì FIFA khi có một chủ tịch của ba chủ tịch đồng tổ chức mà khiếu nại thì họ phải thi hành chứ. Và họ thi hành gấp rút trong vòng 48 tiếng đồng hồ. Họ tìm thấy rằng trong cái điều số 27 của quy luật đó, nó cho phép họ đảo ngược lại cái quyết định mà họ đã làm sai. Và cuối cùng đó thì đội Bỉ đã phải chấp nhận là họ kháng cáo và FIFA đã bác bỏ cái kháng cáo của họ rằng Tổng thống Trump làm cái sự khiếu kiện của ông rất đúng. Và chúng tôi cố xét qua luật 27 đã rất nghiêm chỉnh. Thành thử ra Tổng thống Trump thêm một lần nữa, ông đem vinh quang phú khí và tiền bạc mấy chục tỷ đô la cho đất nước này trong vòng 39 ngày giao đấu. Cái sự kết hợp của nó với ngày độc lập kỷ niệm năm thứ 250 đấy, nó làm rạng rỡ ngọn cờ quốc gia của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Đảng Dân Chủ đã không đủ máu và can đảm khen ngợi cái sự can thiệp của ông, mà còn hù theo với một số các quốc gia khác, các hiệp hội khác, cho rằng ông làm chuyện này đó là vì lý do chính trị. Chúng tôi xin xác nhận đã chính Tổng thống Trump nói không có chính trị gì trong vụ này cả, mà tôi không hề nói lãnh đạo FIFA phải làm gì. Tôi chỉ nói rằng có một cái gì đó nó không ổn, và tôi khiếu nại. Và khi khiếu nại xem lại phim đó, thì danh thủ số 20 không hề cố tình đạp vô cái chân, mà cái đạp vô cái chân đó là cái diễn tình hai cầu thủ cùng té một lượt, và đó là một sự trùng hợp, không có cố ý. Nhưng vị trọng tài đã cố ý sau khi xem lại màn ảnh vô tuyến truyền hình và đuổi danh thủ 20 ra khỏi sân, để cho đội Mỹ chỉ còn 10 người, nhưng đội Mỹ vẫn oanh liệt chiến thắng đội Bosnia Herzegovina. Chúng tôi tán thành khiếu nại của Tổng thống Trump và ca ngợi rằng đấy, ông làm gì cũng cho dân ông, nước ông và quyền lợi của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Vâng, ba nước đồng tổ chức, hai nước đã phải tạm ngưng vì bị thua. Cái trận thua của Mỹ Tây Cơ ngày hôm qua, chiều ngày hôm qua, làm cho những người Mỹ Tây Cơ hâm mộ túc cầu họ thất vọng nhiều lắm. Nhưng rồi mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. 4 năm nữa Mỹ Tây Cơ sẽ trở lại, chuyện đó rất là bình thường. Bởi vì trong thể thao hay là trong bất cứ cái việc tranh tài nào của bất cứ bộ môn nào, dĩ nhiên phải có người thua thì mới có người thắng. Cho nên cái tinh thần thể thao nó phải được phát huy và nó phải được tôn trọng trong những cái trận đấu, đặc biệt là những cái trận đấu mà mang tầm vóc quốc tế. Hy vọng rằng chiều ngày hôm nay Hoa Kỳ sẽ tạo nên cái kỳ tích, và nếu mà thật sự có thể chiến thắng vào buổi chiều ngày hôm nay thì đây nó sẽ là một cái tin lại càng vui vui rất là nhiều. Trở lại với cái giải túc cầu lần này được tổ chức tại ba nước ở cái vùng Bắc Mỹ này, nó có một số những cái sự thay đổi trong cái suy nghĩ của những người ngoại quốc, đặc biệt là những cái người du khách đến từ Âu Châu. Không biết ở bên đó họ nhìn về đất nước Hoa Kỳ như thế nào, họ xem cái đời sống của Hoa Kỳ như thế nào. Nhưng mà đến lúc mà họ sang đến đây, họ chứng kiến từ đường phố, cách sinh hoạt của người Mỹ với những cái thành phố, với những cái vận động trường lớn vân vân, thì một số người họ ngạc nhiên lắm. Họ nói rằng không như những gì mà họ tưởng tượng về đất nước Hoa Kỳ. Qua đến bên đây rồi thì chúng tôi mới thấy Hoa Kỳ quả thật là một cường quốc, một đất nước vĩ đại với những cái con người rất là tốt ở đây. Thì thưa Trọng Nghĩa, qua cái nhận xét của khá đông phần lớn những du khách từ bên Âu Châu khi mà đặt chân đến Hoa Kỳ mới thấy được cái sự phồn vinh, mới thấy được cái hào quang của đất nước Hoa Kỳ, thì theo cái nhìn của anh, tại sao họ lại bị cái mặc cảm hay là một cái gì đó mà làm cho họ không thấy được một cái đất nước Hoa Kỳ thật sự, mà để cho đến khi họ đặt chân đến đây rồi đó, họ mới thấy được rằng Hoa Kỳ là một cái đất nước phải nói đúng ra là đáng ca ngợi về từ con người cho đến đời sống và sức mạnh của đất nước Hoa Kỳ, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là một cái sự nhận định mà tôi cho thấy rằng là chúng ta là những người sinh sống tại Hoa Kỳ, cũng như là một người gọi là công dân của Hoa Kỳ, và đã có là chứng kiến và thử thách tất cả mọi chuyện. Nó đặt trên cái phương diện gọi là luật pháp, đặt trên phương diện công bằng, đặt trên phương diện về cái vấn đề gọi là nhân đạo, và trên phương diện về vấn đề và tử tế của con người, và đã thực hiện được suốt cái chiều dài lịch sử 250 năm. Nói như vậy không phải là chúng ta gọi là có cái đầu óc gọi là định kiến chỉ một phía, mà chúng ta có chấp nhận về những cái chuyện mà phê phán phê bình, nhờ những cái cuộc chỉ trích, nhờ của những cái vấn đề mà gọi là bôi bác, hoặc là có cái vấn đề chống đối này, để mà chúng ta chứng tỏ được rằng cái sự hiện diện cũng như là cái sự trong sáng của cái luật pháp. Thứ hai là cái vấn đề tình người. Trong những cái vấn đề mà chúng ta đã thấy, một khi mà cường quốc đứng số 1 ở thế giới và đã gọi là kiến tạo cái quốc gia mình 250 năm, và những cái tiến trình đại diện này đã hấp dẫn cho rất là nhiều người trên thế giới. Nếu phải nói rằng mà ta có thể là không ngoa đó, là gần như tất cả những người mà đã sống tại Hoa Kỳ từ những quốc gia khác đã muốn đi vào Hoa Kỳ để sống trong cái đời sống mà họ chọn lựa. Nói như vậy không phải là 100%, nhưng ít nhất là đa số đều chấp nhận chuyện đó. Do đó thì chúng ta thấy rằng tất cả mọi chuyện đều được nằm trên luật pháp hết, và cũng chấp nhận là những sự chỉ trích của những người khác. Ngay cả một cái vai trò là tổng thống, là người đứng đầu của một quốc gia, nhưng mà cũng vẫn được phê bình, mà phê bình trong sự đúng đắn và bằng một sự lý lẽ, một sự công bằng nào đó, chứ không phải nói bằng những gọi là nhục mạ một cách vô lý thì có thể sẽ bị kiện ngược lại. Đó là cái vấn đề. Nhưng mà nếu trường hợp mà có những cái tư tưởng khác và những cái người kiều dân ở xứ khác hoặc là những du khách khác đến đây, để chứng tỏ rằng cái sự phồn vinh của đất nước này, thứ hai là cái lòng tử tế, thứ ba là cái vấn đề tôn trọng về luật pháp, cái điểm thứ tư là đất nước hoặc thực thì nó rộng rãi thanh bình, và mọi người có quyền chọn lựa của mình, tất cả những chuyện đều được ấn định cho cái vai trò của mình là công dân Hoa Kỳ, là du khách, là tất cả những cái người đến đây vì sinh hoạt chính trị, hoặc là đến đây để mà gọi là thăm viếng, hay là vấn đề nào khác mình sự trao đổi về vấn đề học hành. Và chính phủ Hoa Kỳ cũng đã tôn trọng và dành cho những cái điều khoản để mà cho những cái người khác muốn thăm tiến tại các nước tất Hoa Kỳ này đều được cứu xét, và trong một cái sự chừng mực nào đó để mà có thể học hỏi hoặc là trao đổi vân vân. Nói tóm lại đó, không phải là mình sống tại Hoa Kỳ để mình khen Hoa Kỳ này, nhưng mà có cái dịp để chúng ta ngồi nghĩ lại cái quá khứ của mình và những so sánh những quốc gia khác một trong cái sự bình thản, thì chúng ta có thể nói những cái điều mà chúng ta cần phải nói. Nói như vậy là chúng ta phải tôn trọng về cái sự thể diện của người khác, không thể nào dùng những cái lời mà phỉ báng thì nó có thể sẽ bị rơi vào những cái vấn đề kiện tụng sau này. Về vấn đề du khách, những cái vấn đề mà du lịch thì vấn đề chúng ta bỏ tiền ra để đi chơi, để chúng ta gọi là để thưởng ngoạn hoặc là chúng ta để giải trí vân vân, thì đối với Hoa Kỳ này đó, những cái cơ sở về du lịch cũng như là tất cả những nơi tổ chức, đặc biệt là chúng ta thấy cái ngày lễ độc lập về những ngày đốt pháo, và mọi người cũng phải tôn trọng cho cái sự đốt pháo này và tất cả những cái việc mà sắp xếp về cái vấn đề làm sao cho sự an toàn và là để mà có thể vui chơi và ăn mừng và tôn trọng cái sự an toàn của người khác, và đã là một cái sự rất là tốt cho đời này. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng trong vấn đề đốt pháo này đó, hay là tất cả những cái cuộc chung vui nào đều được phô diễn ra cho cái sức mạnh của Hoa Kỳ trong cái tinh thần gọi là bình dị, và gần như khắp mọi nơi đều tôn trọng về những cái điều khoản được thu ra, và người ta tự do để làm những cái chuyện này và trong phải thi hành trong một cái sự đứng đắn. Nói như vậy thì để chúng ta thấy việc mà đã qua rồi chứng minh, chúng ta hãy lên xem trên mạng gọi là YouTube, trên các mạng truyền hình và tất cả mọi chuyện khác đều trưng bày cho mọi người thấy, và người ta có quyền chê và khen hoặc là có thể là có này một nhận định như thế nào hết. Do đó thì đối với cái nhìn của du khách đến đây và đã được là trọng dụng và đã được gọi là thoải mái tất cả mọi chuyện để mà có thể gọi là vui chơi trong những giờ phút ở tại Hoa Kỳ. Đồng thời nữa là luật pháp Hoa Kỳ cũng sẽ bảo vệ cho những cái người du khách mà chiếu theo cái luật an toàn về cho với người khác. Đó là cái vấn đề, không phải chỉ lo cho dân chúng Hoa Kỳ mà không bảo vệ của những người khách đến mời đây, và họ đã là những người khách quả thật là đã xin phép và đã làm tất cả những thủ tục mà đã có thể để mà đến thăm đây. Nói tóm lại đó là đất nước Hoa Kỳ đã mở ra cho một cái cơ hội để cho người ta thấy được cái giá trị về vấn đề của Hoa Kỳ, chứ không phải để chỉ là trên phương diện mà gọi là chính trị mà thôi, trên phương diện giấy tờ như là các quốc gia độc tài hoặc là các quốc gia nằm trong cái kinh hướng của là xã hội chủ nghĩa, chỉ nhắm vào một mục đích chính trị thôi mà không có nhắm vào những cái chuyện mà gọi là nó là thực tế với những cái điều kiện mà nó có cái văn bản nằm trong luật pháp và trong hiến pháp đó, thì đó là cái vấn đề. Cho nên là cho các cái tổng thể thao như là một thí dụ rõ ràng là vấn đề mà tổng thống Hoa Kỳ cũng lên tiếng về cái vấn đề cầu thủ số 20 của đội Hoa Kỳ, mà đâu có phải là ép buộc dùng cái quy tổng thống bắt FINA phải làm những cái chuyện chi hết, mà đây là cái vấn đề làm trong lẽ phải, và điều kiện này cũng nêu ra trong một cái trước mắt cho mọi người để mình nhìn xem được cái sự thật nó là như thế nào. Thì nếu trường hợp một cái người mà gọi là phán xét sai thì bắt buộc phải sửa chữa thôi, đó là cái vấn đề. Cho đó thì chúng tôi là một trong những cái thí dụ mà gần gũi nhất để chúng ta còn để mà chúng ta xem và thấy để mà trả lời câu hỏi này. Nói tóm lại đó là Hoa Kỳ nếu không ra chọn lựa thì tại sao người ta muốn đến Hoa Kỳ để làm gì? Đó là một. Chuyện thứ hai là trong sự đến đó thì vẫn có cái người thương người ghét, mà đối là những người chống đối hoặc là người không thích vì lý do chính trị hoặc là lý do nào lý do khác nào đó thì họ muốn đưa ra. Hoặc là cái điểm thứ ba nữa là người ta khai thác những cái tin tức bàn qua thắng lợi này kia để mà bôi bác lại với nhau, đó là cái nghề để mà họ kiếm sống, hoặc là đây là cái nặng cho phe phái đó mà thôi. Nhưng mà dù sao đó phải tôn trọng là cái vấn đề này. Nếu đặt cái vấn đề nữa là quốc gì hãy tự hỏi rằng chê chỗ nào và khen chỗ nào và quý vị không thích chỗ nào. Quý vị nếu mà không thích thì đến Hoa Kỳ để làm gì, đi du lịch để làm gì, thì ở nhà cũng được rồi, đi chỗ khác. Hoặc là nếu quý vị thích ở chỗ nào thì quý vị tha hồ, đó không ai cấm gì hết. Đó là ý kiến tôi như vậy thôi, đúng không?
0: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng ta trở lại với một số những cái diễn biến mà gần như nó thường xảy ra và vẫn tiếp tục xảy ra khi mà có những cái dịp lễ tại Hoa Kỳ. Dĩ nhiên những cái tai nạn, những cái chuyện đáng tiếc nó xảy ra bởi vì ngày lễ thì tụ tập đông, xe cộ nhiều, cho nên nó sẽ có xảy ra những cái vấn đề mà không ai muốn nó xảy ra. Ví dụ chẳng hạn như cái đợt nắng nóng ở bên các tiểu bang miền đông vừa rồi đó, nó cũng làm cho một số người bị thiệt mạng. Mặc dù ở các tiểu bang miền Tây của chúng tôi, thưa quý vị, may mắn là không có bị ảnh hưởng đến cái đợt nắng nóng này. Rồi từ vấn đề thời tiết những cái vụ tai nạn đáng tiếc nó cũng xảy ra. Nhưng mà có hai vấn đề mà người ta lưu ý, đó là cái việc thành phố New York vẫn không thể nào mà khá hơn được. Vẫn nổ súng, vẫn chết người trong những cái dịp lễ như thế này. Và thành phố New York bây giờ với cái sự lãnh đạo của cái viên tân thị trưởng này đó, xem ra nó phải được điều chỉnh hay là giải quyết như thế nào. Chứ nếu không, e rằng New York nó sẽ không còn như ngày xưa nữa. Mặc dù New York nổi tiếng là một cái thành phố không có ngủ, thành phố của du lịch, thành phố rất là nổi tiếng, gần như là nhất nhì của nước Mỹ. Nhưng mà với cái sự điều hành của cái viên tân thị trưởng này, nhiều người lo lắng New York sẽ bị biến dạng. Cho nên cái chuyện tệ nạn nó xảy ra trong những cái dịp như vậy ở New York nó không làm cho người ta ngạc nhiên. Nhưng mà cái điều thứ hai đó là vấn đề bắn pháo bông mà không có phép đó. Năm nay chúng tôi thấy hình như là họ bắn, mặc dầu là nói rằng kinh tế đi xuống nha, nhưng mà pháo bông bắn không biết là cái đứa nó ở sau nhà của chúng tôi nó bán pháo bông hay sao đó, mà nó bắn liên tục, nó bắn từ ngày hôm trước rồi đến ngày July 4. Mà chúng ta biết pháo bông mà mua đó, nó không có rẻ, nó mắc lắm.

0: không hình dung ra được đây là một tay nhà giàu chơi ngông nào đó hay như thế nào đó, mà nó cũng đốt không thua gì những cái thời gian mà đốt pháo bông ở những cái nơi mà đốt cho công chúng xem, mà thậm chí còn nhiều hơn nữa, và còn đốt ngày hôm trước, rồi cái ngày lễ, rồi cái ngày hôm sau nữa. Thì mình không biết rằng là nó như thế nào, nhưng mà khi mà bắn pháo bông, sở dĩ mà người ta cấm đó là bởi vì nó có những cái lúc mà khi mà đốt pháo bông đó, thì các máy bay được lệnh không có bay vào cái vùng đó. Rồi sau đó khi mà nó không còn bắn nữa thì máy bay mới được bay. Nhưng mà những cái khu vực mà gần phi trường mà đốt những cái loại pháo bông lớn mà đốt theo kiểu không có giấy phép, nó thỉnh thoảng nó có xảy ra vấn đề tai nạn cho những cái máy bay nhỏ. Nhưng mà lần này nó lại đụng phải một cái máy bay lớn, đó là cái máy bay của hãng Delta, cũng dính một cái pháo bông. May mắn là không có cái chuyện gì xảy ra, chứ nếu mà có thì chắc có lẽ là một cái điều vô cùng đáng tiếc trong cái dịp lễ này. Vâng, đó là sơ qua về một số những cái diễn biến nó xảy ra trong cái ngày lễ mừng độc lập. Người ta vui quá thì đôi khi người ta có những cái hành động nó nhiều khi nó không có kiềm chế được, thưa quý vị. Trở lại với cái tang lễ mà đúng ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ được tổ chức ở bên Iran, thì người ta nhìn vào cái hình ảnh đó người ta rùng mình, bởi vì toàn một màu đen bao phủ và nhìn trông rất là dễ rùng mình trong cái tang lễ này. Cái điều đáng nói ở đây đó là sau cái tang lễ này sẽ bước vào cái vòng đàm phán, nhưng mà chúng ta nghe những cái khẩu hiệu và những cái lời tuyên bố trong cái tang lễ này khẳng định là sẽ phải trả thù cho cái chết của giáo chủ, khẳng định là phải giết, mà nói đây nói thẳng là giết người Mỹ. Rồi khẳng định cái chuyện mà cũng sẽ cùng với Oman thu cái lệ phí khi mà các tàu thuyền đi qua cái eo biển Hormuz, vân vân. Một số những cái hình ảnh và những cái điều tuyên bố xem ra có vẻ khá tiêu cực cho cái bước đàm phán sắp tới. Thì thưa anh Dân, qua cái nhìn của anh thì nó có hy vọng gì không? Chứ một số người thì nói rằng với cái kiểu này đó, thì xem ra cái đàm phán nó sẽ chả đi đến đâu. Với cái nhìn của anh về cái chuyện đàm phán sắp tới giữa phái đoàn Hoa Kỳ và phái đoàn Iran, nó sẽ có một cái tiến bộ nào hay không? Chứ người ta nói rằng xem ra có vẻ không xong rồi, thưa anh Dân.
1: Cảm ơn anh Nam Phong. Nó sẽ phải tiến bộ. Tổng thống Trump lại nhắc lại rằng Iran không có cách nào không trưởng thành trong cái vụ này. Trở lại cái tuần tang 6 ngày. Tuần tang 6 ngày này là cái dịp cuối cùng đóng lại một Iran cực đoan 47 năm qua. Tuần tang này đó cũng là dịp kêu gọi báo thù chống Mỹ và quyết tâm duy trì cái lối sống của một quốc gia Hồi giáo cực đoan. Và đến đó là chấm hết. 48 lãnh tụ và gia đình con cháu của cô giáo chủ đã bị giết hại trong tuần lễ đầu tiên sau ngày 28 tháng 2 vừa qua, là một chỉ dấu rằng Iran không có cách nào khác hơn là phải trưởng thành lên. Những cái ngòi ngóp sau ngày 19 này, những cái đòi hỏi ngược ý điều số 5 trong 14 điều của bản giác tư hiểu biết, nó chỉ là cái cách để cho Iran làm khó Tổng thống Trump về mặt ngoại giao và thương thuyết. Tại vì Iran đó, mặc dù họ không nói ra nhưng mà họ đã đồng ý với thế giới rằng về chiến tranh và quân sự đó thì Iran thua nát thay ra rồi. Thua bây giờ không còn cách gì để mà cứu vỡ được nữa. Cho nên họ nhất định tìm chiến thắng nhỏ đến đâu

0: cù kèo bèo nhèo đến đâu để bám giữ vào quyền lực. Vâng, ba ngày đầu của tuần lễ quốc tang toàn kêu gọi hận thù và an ninh siết chặt dễ sợ lắm. Mười mấy triệu người tham dự khóc than hô hào cho một lối sống của một tập thể 40 năm nay đã bị tiêm nhiễm bởi giáo điều. Và cái lối cai trị dân một cách vô cùng nghiệt ngã như vậy. Thành thử ra, vâng, chúng tôi vẫn tin rằng cái đảng sẽ tự biết là cái lối thoát cho họ trở nên khá hơn nó bắt đầu từ chính họ. Tổng thống Trump nói ngày hôm qua đó, chúng ta cho họ một tuần để họ chỉnh đốn. Một tuần tang này đó, nó đóng cửa lại những phức tạp, những cầu kỳ, những kỳ bí, những khó hiểu 47 năm của hệ thống áp chế Hồi giáo cực đoan. Iran phải khá, và cái sự khá này đó, chúng tôi tin tưởng rằng ngoại trưởng và tân tổng thống của Iran sẽ là hai người chỉ đạo. Còn giáo chủ tới nay, từ đầu tuần lễ tháng 3 không xuất hiện gì cả đó, chỉ là một cái bóng rất mờ, nhiều khi đó nó có để mà có mà thôi. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân, hy vọng là mọi việc nó sẽ suôn sẻ. Iran họ đang ở vào cái thế mà bị ép đến cái mức mà không thể nào mà phản kháng được. Dĩ nhiên nó nói tới cái chuyện mà phản kháng về vấn đề quân sự họ không còn có khả năng nữa. Nhưng mà trên mặt ngoại giao thì họ cố gắng họ níu kéo. Cái sự không xuất hiện của vị tân giáo chủ này nó cũng là một cái câu hỏi lớn cho nhiều người và đặc biệt là các phóng viên. Bởi vì tang lễ của cha mình, của anh chị em mình mà không xuất hiện thì anh này chắc có lẽ là vẫn còn bị thương nặng, hay là thậm chí có đứa độc miệng còn nói rằng thằng cha này đi băng muối rồi, tiêu rồi, chỉ còn có cái tên thôi. Thì đó là những cái lời đồn đãi qua cái diễn biến khá quan trọng này mà không có cái sức mạnh, không có cái sự xuất hiện của vị tân giáo chủ mang tên là Mojtaba Khamenei. Bởi vì trong những cái dịp như thế này đó, để hô hào lấy lại tinh thần, kêu gọi thù hận, trả thù vân vân, thì cái sự xuất hiện này nó rất là cần thiết. Nhưng mà không xuất hiện được thì chỉ còn có cái giả thuyết đó là anh này vẫn còn bị thương nặng hoặc là thậm chí không còn nữa. Vâng, chúng ta trở lại với...
2: Thưa Nam Phong, cho tôi góp ý với lại một lời phát biểu của một câu hỏi của một khán giả San Diego mới vừa tách cho tôi, dù là ngắn gọn thôi. Thế thì khi mà gọi là đứa con để mà nối ngôi, tức là tân giáo chủ đã không xuất hiện thời kỳ khi người cha bị giết chết, nhưng mà bây giờ ba cái người con của ông Ali Khamenei cũng xuất hiện tại tang lễ, thì như vậy có phải đây là một cái phần nghi vấn, đó là cái vị tân giáo chủ đó cũng sợ, tức là sợ biết để mà theo dõi, và có thể là mục tiêu mà Hoa Kỳ cũng sẽ gọi là tấn công sau khi mà có gọi là cái ngày tang lễ đã đi trôi qua. Rồi những cái người con, ba người con đến giữa tang lễ này có phải là để gọi là để chứng minh, tức là vẫn còn có những cái thủ tục mà đủ với người cha của mình, thì đây cũng chỉ là đó là bình thường mà thôi. Còn hàng trăm ngàn người đổ xô về tang lễ này thì có phải là mục tiêu chính trị không? Tôi nói đúng là mục tiêu chính trị. Thứ hai, họ đều bị áp lực. Cái điểm thứ ba nữa là để cho họ cứu vãn một chút nào cái danh dự về cái sự mất mát, về cái sự yếu đuối từ phía của chính phủ của Iran, cũng như là cái vai trò của gọi là giáo chủ này. Đây là những cái vấn đề. Rồi tại sao cái câu hỏi là tự tâm lãnh tụ tối đa chưa xuất hiện? Yếu tố an ninh cho là nguyên nhân chính chăng? Tôi nghĩ rằng đây là yếu tố an ninh, nhưng mà cũng là một cái yếu tố tâm lý nữa, và có thể là cái vị tân giáo chủ này cũng đã gọi là đầu óc cũng không còn bình thường nữa, hay là cũng còn bị gọi là tổn hại nào đó, hay là chính Iran cũng sợ là sẽ có cái cớ mà để cho Hoa Kỳ sẽ bằng cách này cách khác bắt là con tin hay là thanh toán luôn. Đó là những chuyện này mà người ta thấy. Rồi cái gì tính giả hỏi tại sao mà quốc tang kéo dài nhiều ngày và cuộc làm phán bị trình diễn này nó có lợi có hại cho ai không? Thì với cái nguyên tắc gọi là tôn trọng cũng như là không muốn đưa ra một cái vấn đề khác về quốc tang kéo dài, đó là cái sự đề kỵ từ phía của Iran. Thứ hai là đàm phán hòa bình thì vẫn tiếp tục như trì hoãn trong vòng 6 ngày này, với cái thời hạn mà 60 ngày mà gọi là 20 ngày đã trôi qua rồi. Thì đây là cái thử thách mà cho người ta thấy là Iran muốn có một cái chút danh dự nào đó để mà gọi là giữ cái thể diện trong cuộc đàm phán này. Tại vì cái thành phần gọi là quân sự cũng như là những cái vấn đề mà gọi là chính thức không lên tiếng từ phía của vị tân giáo chủ cũng là một trong những lý do mà chúng ta đã thấy. Thì đây là một sự gượng gạo mà cố ý từ phía của chính phủ Iran thôi, mà cũng là để xem cái phản ứng của thế giới và xem rằng cái Hoa Kỳ sẽ làm như thế nào, có tôn trọng về những cái điều gọi là này một cái sự nhượng bộ hay là một sự trì hoãn để nhằm gọi là có cái yếu tố tâm lý hay không. Đó từ lỗi từ xin tạm trả lời câu hỏi này, và cũng để cho chúng ta soi xét và để thấy được rằng sau cái cuộc tang lễ 6 ngày này thì có việc gì nó sẽ xảy ra tiếp, và cái hành động của chính phủ của Hoa Kỳ hay là để mà cái sự phản ứng của từ phía của vị tân giáo chủ có thể xuất hiện được hay không. Nhưng mà dù sao tôi nghĩ rằng cái yếu tố mà chính phủ hoặc là Iran muốn làm là để thách thức, để xem là cái phản ứng của Hoa Kỳ cũng như là cái sự gọi là phản ứng của người dân Iran để liệu rằng nó có đủ sức mạnh để có họ đưa tới cái cuộc làm phản mà nó nặng kết cách thiện chí hay không. Nhưng mà đây là một thử thách và một chút xíu gọi là gỡ chỉ diện thì nó đúng hơn. Đó là ý kiến của tôi. Tôi rất là đồng ý cái sự nhận định của anh và phía dân vào sáng ngày hôm nay. Xin trở lại với Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Cái câu hỏi lớn mà mọi người ai cũng đặt ra đó, là với cái sự tráo trở với cái kinh của Iran trong quá khứ, với cái kinh nghiệm mà đã từng bị Iran nó quay vòng vòng như vậy trong quá khứ, nó vẫn có thể nó xảy ra, mặc dù Iran bây giờ không còn gì hết. Nhưng mà trên mặt ngoại giao thì họ vẫn gân cổ lên rất là mạnh mẽ. Cái câu hỏi mà ai cũng đặt ra đó là nếu mà trong thời gian tới đến hạn định rồi mà chúng nó vẫn tiếp tục quanh co tráo trở thì lúc đó Hoa Kỳ sẽ làm gì? Liệu ông Trump có thực hiện cái lời mà ông nói là sẽ làm cho Iran bị thay đổi hay không? Hay là làm cho Iran gần như là bị tiêu diệt hay không? Đó nó vẫn là cái câu hỏi mà người ta đặt ra rất là nhiều, bởi vì đã từng thấy, từng chứng kiến, từng trải qua những cái sự tráo trở của bên phía Iran. Vâng, chúng ta trở lại với cái cuộc chiến mấy hôm nay nó cũng có vẻ nó nóng lên ở tại Ukraine. Lời qua tiếng lại mới đây đó thì ông Zelensky, ông ấy lên tiếng một cách nó hơi trẻ con một tí về cái chuyện mà thách ông Putin đi gặp gỡ mình ở một cái thành phố mà Nga nói rằng đã kiểm soát được. Đó là cái khu vực Kostanyaska. Nga nói rằng đã nằm dưới sự kiểm soát của mình. Thì ông Zelensky nói nếu mà nằm kiểm soát thì ông tổ chức họp giữa hai bên đó đi, tôi với ông gặp mặt. Nhưng mà cái điều thách thức này xem ra nó có vẻ nó không nên nói ra với vị trí của ông Zelensky. Đó là cái điểm thứ nhất. Chắc chắn là Putin ông ấy sẽ không có đáp ứng cái điều này, và ông ấy sẽ lờ đi, bởi vì nó không phải là một cái địa điểm hay là một cái vị thế mà để đưa ra một cái việc làm chứng minh rằng mình đã kiểm soát vùng đó. Ở trong một cái vùng lửa đạn như vậy mà kêu hai nguyên thủ quốc gia tới họp thì ông Zelensky quả thật ông có một cái suy nghĩ nó hơi lạ lạ. Và có lẽ là ông cũng hơi bị bối rối rồi. Cái điều kế tiếp là theo một số những cái tin tức cho biết đó, là ông Zelensky sẽ có cái cơ hội gặp gỡ với ông Trump, và chung đó thì sẽ có một cái vị nguyên thủ của Syria nữa để một phần nào đó giải quyết cái cuộc chiến tại Ukraine mà nó đã nhùng nhằng kéo một cái thời gian quá dài. Thì thưa anh Dân, qua cái chuyện mà ông Zelensky và bên phía Syria sẽ có cái cơ hội để mà gặp gỡ ông Trump, thì theo cái nhìn của anh, ông Trump ông ấy sẽ nói gì? Ông ấy sẽ lại đưa ra những cái chương trình mà Hoa Kỳ đã từng đề nghị để chấm dứt cái cuộc chiến tại Ukraine, hay là bây giờ ông Trump ông ấy cũng chán quá rồi, ông ấy sẽ bỏ mặc cho ông Zelensky với Âu Châu đó tự giải quyết cái chuyện của mình? Thì cái nhìn của anh về cái cuộc gặp sắp tới, nó có hy vọng gì cho ông Zelensky hay không, thưa anh Dân?
0: Đối với Tổng thống Zelensky đó, gặp được ông Trump đó là tìm được ánh sáng. Tại vì ông Zelensky đó, ông gặp quá nhiều bóng tối rồi. Cái bóng tối lớn nhất là bóng tối lên nào. Tại Ankara, thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ, ngày mai và ngày mốt, Tổng thống Trump tới đây dự thượng đỉnh NATO. Ông có kèm theo hai cuộc gặp gỡ Tổng thống Zelensky và Tổng thống Ansara của Syria. Tại sao lại Syria? Tổng thống Trump gặp hai vị Tổng thống này đó là cho hai khía cạnh khác nhau. Một là cho Ukraine và một là cho Do Thái. Tại vì Syria đã vẫn còn ngấm ngầm để cho phiến quân của Iran, Hezbollah và nhóm giáo sĩ cực đoan Pakistan đó, nó hoạt động ở đất nước của Syria, đất nước mà đáng lẽ ra là bây giờ đã phải trung hòa hóa thì mới đúng, và Tổng thống Trump muốn như vậy. Và Syria đó cũng là một trong sáu quốc gia từ nhiều năm nay đó gây bất ổn cho quê hương Do Thái, cho đất nước Do Thái. Còn gặp Tổng thống Zelensky đó, chắc chắn Tổng thống Zelensky lại nhài nữa, xin Tổng thống kêu gọi Đức đã cung cấp vũ khí Patriot cho chúng tôi. Đức có nhiều lắm mà họ không cung cấp, không phải là họ sợ vấn đề an ninh, nhưng mà họ sợ trách nhiệm. Bây giờ nếu cung cấp một vài dàn phóng không hiểm mà thuộc loại cực kỳ hiệu quả, vượt quá không hiểm 600 của Trung Quốc và không hiểm 300 cũng như là S-300, S-400 của Nga, nước Đức đó đi vào phiêu lưu chứ. Tại sao ông lấy cái trò chơi quý nhất để bảo vệ an ninh của Âu Châu, ông giao cho chính trường Ukraine? Và cái phiêu lưu thứ nhì nó giao cho ông Zelensky đó, có gì bảo đảm rằng ông chỉ có dẫn dụng cái dàn hỏa tiễn này trong vấn đề tự vệ mà ông khởi công tấn công thì sao? Mà nếu tấn công như vậy đó, thì nước Đức nên giao cái bộ nhu liệu nào để bắn xa hay là bắn gần? Chứ còn Tổng thống Zelensky không có hy vọng là Tổng thống Mỹ qua thế ước quốc phòng nào giữa ký nghệ Mỹ và quân đội Mỹ đó, cho Ukraine cái quyền sản xuất dàn Patriot Missile System xử lý xong, tức là được phép sản xuất theo căn bản mà sản xuất bình thường đó. Tổng thống Trump sức mấy mà ông làm chuyện đó? Có bao nhiêu quốc gia đồng minh của Mỹ được trang bị hỏa tiễn Patriot System đâu? Mà những quốc gia trang bị ra nằm những vị trí chiến lược, phải nói chiến lược cao nhất và khổng lồ không à? Thành thử ra Ukraine không hy vọng. Nhưng mà như chúng tôi trình bày, Tổng thống Zelensky mà gặp được ông Trump đó là tìm được ánh sáng, và ông này sẽ lại nhảy. Vấn đề là Thủ tướng Đức đó có bàn giao vài cái dàn họa tiết này cho Ukraine hay không? Bằng hai mục đích gặp Tổng thống Syria và Tổng thống Zelensky trong cái thượng đỉnh NATO đó, nó có hai mục tiêu khác nhau. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Xem ra thì không biết rằng ông Zelensky lần này trong đầu ông ấy nghĩ cái gì, và ông ấy có chịu làm theo những cái đề nghị từ trước đến giờ của Hoa Kỳ, đặc biệt là cũng một số nước ở Âu Châu cũng muốn rằng ông làm theo cái điều đó, nhưng mà ông vẫn chưa làm và không chịu làm. Không biết cho đến giờ phút này thì trong đầu của ông Zelensky cái ảo tưởng chiến thắng nó có còn hay không, bởi vì trong cái thời gian dằn co vừa qua, trong suốt cái cuộc chiến kéo dài cả 5 năm hơn, người ta thấy cái tổn thất của đôi bên nó nhiều lắm. Chết mà đến nỗi tính hàng triệu thì đâu có ai muốn cái chuyện đó nó xảy ra. Nhưng mà trên thực tế nó vẫn đang xảy ra. Và để chấm dứt cái điều đó thì chỉ còn có cái vấn đề đàm phán để ngưng cái chuyện này. Và dĩ nhiên đàm phán đôi lúc cũng sẽ có cái chiến thắng, nhưng mà đôi khi nó cũng sẽ có cái sự thiệt thòi ở trong đó. Không thể nào nói rằng lúc nào cũng vậy. Đàm phán nó là hai bên đều cùng thắng hết. Cái chuyện mà đôi bên cùng thắng nó chỉ là nói ở trên sách vở, nhưng mà chắc chắn là chỉ phải có một bên được lợi cái điểm này nhưng mà thất lợi một cái điểm khác, và phải đồng ý chấp nhận cái điều đó mà thôi, chứ không thể nào mà cứng ngắc mà lúc nào cũng vậy, nói rằng tôi phải thắng và người kia phải thua. Thì lúc đó cái chuyện mà đàm phán nó sẽ không thể nào mà thành công được. Vâng, trở lại vấn đề cuối cùng ở cái vùng Biển Đông, mà trong cái thời gian vừa qua, tuy rằng cái ngọn lửa chiến tranh ở vùng Trung Đông, ngọn lửa chiến tranh ở bên phía dải Gaza, ngọn lửa chiến tranh ở Ukraine, nó có vẻ nó bập bùng và nó kéo dài trong suốt cái thời gian dài. Nhưng mà cái chuyện mà người ta lo ngại nhất vẫn là ở cái vùng Biển Đông, với một Trung Quốc âm thầm đang làm những cái việc lấn chiếm, chèn ép, và thậm chí người ta nói rằng có thể nếu mà chiến tranh lớn xảy ra, nó sẽ xảy ra ở cái khu vực này, chứ không phải là cái khu vực đang có nhiều sấm sét xảy ra như ở Ukraine hay là ở vùng Trung Đông. Mới đây thì Nga tuyên bố, xin lỗi, Trung Quốc tuyên bố đó là họ đã thí nghiệm và bắn thử thành công một cái quả tiễn tầm xa mang đầu đạn nguyên tử. Và đây nó là một cái điều mà Trung Quốc đưa ra. Không biết mục đích là gì? Đe dọa, răn đe hay là hăm dọa những nước trong vùng? Nhưng mà việc này được đưa ra trong cái dịp mà tập trận chung với Nga ở cái khu vực ở ngoài khơi biển Thanh Đảo, một cái khu vực quân sự lớn ở, nó nằm ở phía đông của Trung Quốc. Và hỏa tiễn tầm xa mang đầu đạn nguyên tử này được bắn đi từ một cái chiếc tàu ngầm của Trung Quốc, và đây nó lại càng tăng thêm một cái mối lo cho các nước trong vùng. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái việc mà Trung Quốc tuyên bố thử nghiệm thành công cái quả tiễn tầm xa có mang đầu đạn nguyên tử này, họ tuyên bố như vậy có phải chăng là cái mục đích hăm dọa hoặc là đe dọa những cái nước trong vùng trong cái chuyện mà chống đối lại họ khi mà họ ức ép các nước trong vùng trong các vấn đề những cái vùng biển mà họ ngang ngược họ chiếm đó, thì người ta lên tiếng, người ta chống đối, bây giờ đó, sử dụng cái vấn đề quân sự để mà hăm dọa, để làm cho nản lòng những cái nước chung quanh. đặc biệt, nhất là một cái nước mà chống đối thẳng thừng với họ, đó là Phi Lực Tân. Thì anh nghĩ đây nó có phải là một cái lời hăm dọa rõ ràng mà Trung Quốc gửi đến những cái nước nhỏ trong vùng hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Cũng chỉ là một phần thôi, thưa Nam Phong. Một phần quan trọng nữa mà tôi nghĩ đó là Trung Quốc muốn gọi là có tạo một cái tiếng vang hoặc là có những áp lực nào đối với Đài Loan thì đúng hơn. Thì vì một vị giám đốc điều hành, một vị nghiên cứu đã bị tấn công khi diễn thuyết tại Đài Loan. Thì đó là một cái sự kiện mà nó có thể là nó có một cái áp lực nào đó. Vấn đề thứ hai nữa là ông Trung Nghị cũng đã đi thăm nhiều quốc gia khác bên Âu Châu như Đan Mạch, Thụy Điển, rồi có những cuộc biểu tình để chống đối sự hiện diện của ông Dương Nghị bên ngoài. Đó là những chuyện bên lề. Còn bây giờ, đối với cái vấn đề mà gọi là Trung Quốc muốn làm gì đối với Đài Loan, thì đây là cái áp lực mà nó có tính cách gọi là chính trị phía bên ngoài. Nếu mà trường hợp mà Trung Quốc muốn dùng cái khả năng về vấn đề hòa thiển mà có đậu đạn nguyên tử, liệu rằng thí nghiệm thì được, nhưng mà có dám làm chuyện này hay không? Đối với cái sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ cũng như là cái quyết tâm của chính phủ Phi Lục Tân để đòi lại những cái vùng kiểm soát về những cái đảo quan mà nằm ở trong vùng biển biển Thái Bình Dương, thì đây cũng là cái khuynh hướng mà gọi là răn đe chính trị từ xa để làm áp lực, mà cái dụng ý này là áp lực không phải chỉ Phi Lục Tân thôi, mà Phi Lục Tân thì cũng đã có cái sự hỗ trợ cũng như là nhiều quốc gia ở trong vùng, mặc dù rằng có cái sự tích cực nào đó của vấn đề hải quân Hoa Kỳ vẫn hiện diện trong cái vùng ở biển Thái Bình Dương. Nhưng mà cái dụng tâm này đó là làm Trung Quốc làm này đó là để nhằm để mà làm răn đe cũng như làm áp lực đối với Đài Loan thì nó đúng hơn là Phi Lục Tân. Đó là cái vấn đề. Còn ngoài ra nữa đó, là cái vấn đề dựng chuyển tiếng này đó là tại vì Trung Quốc cảm thấy không có muốn dùng một cái sức mạnh nào đó cũng sẽ gây ra cái phản ứng từ phía của những cái quốc gia dùng trong vùng Á Châu, ví dụ như là Nam Hàn, ví dụ về vấn đề Nhật Bản, hay là ngay cả Phi Lục Tân mà thử cái diễn quân lộ Hoa Kỳ cũng như là cái quyền lợi quốc tế đặt ở trong khu vực này, trong khu vực Thái Bình Dương. Dưới cái nhìn của tôi đó, tôi nghĩ rằng Trung Quốc dùng cái xa để mà nhắm tới cái gần, đó là cái khó khăn mà Trung Quốc muốn làm áp lực đối với Đài Loan, mà nó không áp lực trong dễ bây giờ, tại vì việc mà chính phủ Hoa Kỳ cũng như là nhiều chính giới vẫn tiếp tục hỗ trợ cho Đài Loan, nhưng mà làm sao mà Trung Quốc có thể sẽ bằng cách này cách khác là nhìn xa nhìn gần để mà nhắn nhủ là sẵn sàng để mà có thể tấn công về Đài Loan một khi mà cái sự kiện gọi là nó không còn cái chọn lựa nào khác nữa hết. Đó là ý nghĩ tôi vậy, thưa Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Xin ý kiến cuối của anh Dân về việc Trung Quốc khoe rằng mình đã thành công thử nghiệm được một cái quả tiễn tầm xa có thể mang đầu đạn nguyên tử. Mục đích gì khi Trung Quốc tuyên bố như vậy, thưa anh Dân?
0: Cái mục tiêu của cái trò khỉ này là để dàn mặt chính phủ Úc và tiểu quốc Fiji. Tại vì chính phủ Úc và tiểu quốc Fiji vừa mới ký kết một thỏa hiệp liên quan đến quốc phòng, và cái chuyện đó là làm cho Trung Cộng gai mắt lắm. Mặc dù Trung Cộng trước khi thử đã thông báo cho 4 quốc gia, trong đó có Úc, chiến tranh nguyên tử khó mà có thể xảy ra ở vùng Biển Đông, Biển Hoa Đông. Nhưng mà nếu xảy ra đó thì nó phải liên quan đến bộ tứ, tức là Nhật, Úc, Mỹ và Anh. Cái chuyện mà chính phủ Úc và tiểu quốc Fiji vừa ký một hiệp định quốc phòng an ninh này đó làm Bắc Kinh khó chịu lắm. Rất may là Bắc Kinh đã thông báo cho 4 quốc gia là họ làm chuyện này, nhưng mà cả 4 quốc gia đều nói rằng chuyện mà Trung Quốc làm đó, nó là chuyện chẳng cần thiết một tí nào cả. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Và kính thưa quý vị, đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhận lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Nhà mời anh Trọng Nghĩa.
2: Hôm nay xin chào tạm biệt quý thính giả đã theo dõi tích cực cũng như là gửi đến những phần góp ý và những câu hỏi. Hy vọng rằng chúng ta đã có những ngày rất là đẹp đẽ của ngày để độc lập Hoa Kỳ và chúng ta nhìn vào phía trước mặt để mà nhìn thấy những cái diễn tiến có thể hòa bình trên thế giới cũng đã xảy ra. Nghĩa xin trân trọng kính chào anh Nam Phong, Hoàng Thế Dân và quý thính giả thì xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai.
1: Dạ, nó không mời anh Dân. Dạ vâng, chắc có lẽ là anh Dân đang bận, chúng tôi sẽ...
0: Tôi đang có mặt đây.
1: Dạ, xin mời anh Dân chào quý vị khán giả.
0: Vâng, kính chào hai anh và kính chào quý khán giả. Xin hẹn quý khán giả và anh và chương trình thứ ba ngày mai. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý khán giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Dạ vâng, Xuân Cam xin kính chào đón quý vị thính giả thân thương của hệ thống truyền thông tiếng nước tôi đến với Đời Sống An Vui với phần phụ trách của mục sư tiến sĩ Phan Thanh Bình. Tiết mục Đời Sống An Vui trên làn sóng tổng đài tiếng nước tôi là tiết mục thực hiện vào mỗi buổi sáng thứ hai, và hôm nay là sáng thứ hai ngày 24 tây tháng 8 2020. Xuân Trâm xin kính chào quý vị, kính chúc quý vị một tuần vui vẻ an lành. Xin kính gửi lời chào mục sư Phan Thanh Bình và cũng kính chúc mục sư một tuần mới thật là an lành. Xuân Trâm kính mời mục sư lên tiếng chào quý vị thính giả.
1: Mến chào cô Xuân Trâm và mến chào quý vị thính giả đang nghe đài sáng hôm nay. Phải mang là ôi bị đau cái phần kết quả đó, thật ra đau lắm lắm. Nhưng mà cái tình của thính giả đối với tôi trong chương trình này làm cho kiểu ngồi xuống viết cái bài để mà thuyết trình đó, cảm quên đau luôn. Và vì cái đó mà hôm nay tôi xin nói đến tình vợ. Cái tình chồng đó chỉ có 5 điểm rất là quan trọng để giúp cho vợ vui thỏa. Đó, và bày tỏ tâm lòng của mình với vợ, tức là nhìn ngó vợ, chân quý vợ, lắng nghe vợ, đáp ứng cái ưa thích của vợ và hướng dẫn vợ. Đó là 5 điểm. Nhưng mà về tình vợ thì tôi nói ra 5 điểm. Nhưng mà những 5 điểm này thì phải nói dài dòng lắm. Tại vì quá hay đi. Một người tôi có thể lý như vậy. Một người chồng đó, gia đình á, thì cái người chồng giống như cái mái, cái mái che phủ hết. Nhưng mà người vợ giống như cái nền của gia đình. Cái mái có thể hư đổ về khác, nhưng mà cái nền mà thuộc xuống hay là rung động là có chuyện liền. Thành ra vì cái đó mà tôi mong rằng quý ông chồng lắng nghe để biết cái sự quan trọng của người vợ của mình, và chính người vợ cũng cảm nhận được cái địa vị quan trọng của mình trong gia đình. Đó, nên tình vợ đối với chồng rồi đó là rất là quan trọng để có một gia đình tốt đẹp. Bây giờ chúng ta đi vào tình vợ. Người nữ lấy chồng, trước kia chồng để ý đến 90% là sắc đẹp, duyên dáng, 10% về công đức. Sau khi lấy chồng là chuyển ngược, chồng chú ý đến 90% về công đức, sắc đẹp, duyên dáng chỉ còn 10%. Vì cái đó, nhiều bà vợ không lo chăm sóc đến sắc đẹp của mình. Thật ra, chồng khôn ngoan vẫn chú ý đến sắc đẹp của vợ. Nên nhiều bà vợ đã tìm cách giúp chồng khôn ngoan nhìn mình đẹp. Trong thời xu hướng, vua Salomon, một vị vua, không phải nói là thông minh, khôn ngoan, dễ lầm đó. Cả thế giới được tuân phục, thì vua Salomon khôn ngoan đã ngây ngất trước sắc đẹp và làm thơ ca tụng vợ như vậy. Đây là cái mà trong Nhã ca đoạn 4 từ câu 1 đến câu 5 ở trong Kinh Thánh đó. Ông nói như vậy: hỡi bạn tình ta, này mình đẹp đẽ thay, mình đẹp đẽ thay, mắt mình trong lúc giống như mắt bồ câu, tóc mình khác nào đàn dê nằm nơi triền núi ga lá, răng mình như bầy chiêu mới hớt lông. Từ ao tắm đi lên thấy đều xanh đôi, không một con nào so sẻ. Môi mình tơi tơ chỉ hồng, miệng mình chỉ có duyên thay, má mình trong túc trong lúc tọ như quả lựu, cổ mình như tháp David, xây chất trên treo binh khí, ngàn cái khiên treo tại đó là cái khiên của tay anh hùng. Hai như long là cặp búa đó, như cặp đôi của hoàng dương xả ăn trong đám hoa huệ. Hay quá đi, nhìn từng cái một và to đấy để mô tả được cái đẹp. Thì có người đã lấy cái đoạn kinh thánh này mà viết tả thành thơ để cho chúng ta dễ hiểu. Diễn dòng trên nó như vậy: em ơi, em đẹp tuyệt trần, chim sa cá lặc dung nhan mặn mà, làng mua sắm khóe thu ba, tóc em như suối thiên nga rập rờ, trăng em trắng tựa bạch sơn, hai hàng đều đặn chín đờn âm dương, giọng em chẳng khác quanh bà, thái dương như quả rượu đang ở vòng, cổ em như ngọn tháp cong, đỉnh vương cao vút bên trong kho tàng, tường treo ngàn chiếc chuyên vàng của đoàn chiến sĩ hiên ngang anh hùng, nữ hoa như cặp vàng dương giữa vừa huệ trắng trên mương thanh gần. Hay như vậy. Thế thì nên bây giờ nói, có chàng cưới vợ mà mặc vợ thì bầu với tao kia. Nó các bạn của anh nhau anh như vậy, mặc vợ mày á, vừa tròn và vừa bẹt, trông như cái mẹ ấy, vừa tròn đó. Thế chàng mình cười nói với các bạn là các anh thiếu mắt mỹ thuật. Vợ tôi mặc vừa tròn vừa đẹp, vừa tròn vừa đẹp, trông đẹp như trăng rằng. Người khai người mang đẹp, anh chồng thấy quá đẹp, người ngoài thì thấy vợ như kinh đẹp, nhưng mà anh chồng thì thấy mặt vợ như trăng rằng. Tuy chồng là chủ gia đình, là đầu vợ theo lời kinh thánh dạy, nhưng người chồng khôn ngoan luôn lập vợ mình là nội tướng, là cột trụ của gia đình. Có người đã ví gia đình như cái dù này, hay là đi cưới nhau, ví vợ chồng gia đình như cái dù, người chồng là tàng dù che phủ tất cả, người vợ là cán dù chống đỡ tất cả, con cái là căm dù bám vào cán dù, dương ra dưới tàng dù. Tàng dù có thể rách vài tố, căm dù có thể gãy đôi cái, nhưng cán dù còn thì vẫn là cán dù. Mất cán dù thì chẳng thể dương dù và chẳng còn hình dáng cán dù. Như vậy, người vợ rất quan trọng trong gia đình, nên người chồng phải quý trọng vợ. Người vợ biết địa vị quan trọng của mình trong gia đình, nên nó đặt gia đình lên hàng đầu trong mọi sinh hoạt của đời sống. Niềm hãnh diện của người vợ là công việc gia đình, chứ không phải là công việc ngoài xã hội. Ra ngoài xã hội thì danh tiếng lắm, nhưng về nhà thì vẫn coi cái nhà là vô quan trọng nhất. Là công việc đối với chồng với con là quan trọng nhất đó. Kinh Thánh mô tả người vợ tài đức như vậy. Đây là Kinh Thánh mô tả nè, người vợ tài đức này. Một người nữ tài đức ai sẽ tìm được, giá trị nàng trội hơn châu ngọc, lòng người chồng tin cậy nơi nàng, người sẽ chẳng thiếu với lợi, chọn đời nàng làm cho chồng được ích lợi, chớ chẳng hề sự tai hại của ngài. Nàng lo tìm lông chiên và gai sợi, lạc ý lấy tay mình và làm công việc. Nàng giống như chiếc tàu vun ở từ tố xa chở bánh mình về. Nàng thức dậy khi trời còn tối, phát vật thực cho người nhà mình và các công việc cho các tơ lái mình. Nàng tưởng đến một đồng ruộng để mua nó được, nhờ hoa loại của hai tay mình, nàng trồng một vườn nho, nàng thắt lưng bằng sức lực và làm hai tay mình ra mạnh mẽ. Nàng cảm thấy công việc mình được ích lợi, ban đêm đèn nàng không tắt, nàng đặt tay vào con quay và các ngón tay nàng cầm con cúi. Nàng đưa tay ra giúp kẻ khó khăn, giơ tay mình lên tiếp người nghèo khổ. Nàng không sợ người nhà mình bị giá tiết, vì cả nhà đều mặc áo bằng lông chiên đỏ sậm. Nàng làm cho những nàng làm lấy những trang mề áo sống nàng bằng vải đen lịn màu đỏ điều. Tại nơi cửa thành, chồng nàng được chúng biết khi ngồi chung với các trưởng lão trong xứ. Nàng chế áo lót và bán nó, cùng giao đại cùng cũng giao đai lưng cho con vua. Nàng mặc lấy sức lực và oai phong, và khi tưởng đến buổi sau đẹp vui cười, nàng mở miệng ra cách khôn ngoan, phép tắc nhân từ ở nơi dưới nàng. Nàng quay các đường lối của nhà mình, không hề ăn bánh của sự biến nhét. Con để chú ý cho này, kết quả gì? Con cái nàng trỗi dậy, chúc nàng được phước. Rồi, chồng nàng cũng trỗi dậy và khen ngợi nàng. Hai quan cái công việc của bà vợ, con cái biết và chồng biết. Chồng khen vợ như vậy. Có nhiều con gái làm lụng cách tài đức, nhưng nàng trỗi hơn hết tài. Duyên là giải dối, sách là hư không, nhưng người nữ nào kính trọ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. Hãy ban cho nàng bông trái của tay nàng, khá để các công việc nàng ngợi khen nàng trong cửa thành. Đó là trong Châm Ngôn đoạn 31 từ câu 10 đến câu 31. Đó, ít một người vợ là cột trụ trong gia đình, nội tướng trong gia đình, nền tảng trong gia đình, gồm đủ tất cả điều này. Đó là điều mà đó. Nhưng mà nếu phải trai nữa, khi mà tôi lấy cái đoạn kinh thánh này để vào đây, thì tôi là nếu mà phải giải bày tường tận 22 câu kinh thánh này thì phải viết thêm một cuốn sách nữa. Nhưng mà tôi xin tóm lược ra 9 điều về người vợ và mẹ tài đức trong đoạn kinh thánh này. Có 9 điều tất cả, để quý vị nhớ được 9 điều đó là gì. Thứ nhất, nàng là người vợ và mẹ đáng được ca ngợi. Thứ hai, nàng sống vì gia đình. Thứ ba, nàng chuyên cần thiên năng. Thứ tư, nàng bực sức thứ tự. Thứ năm, nàng kinh tài. Thứ sáu, nàng đảm đang. Thứ bảy, nàng nhân từ thương xót. Thứ tám, nàng tu liệu. Thứ chín, nàng thỏa lòng. Đó là chính cái điểm mà tôi lấy ra trong cái đoạn kinh thánh ca tụng người nữ tài đức này. Thế thì nàng được người chồng tin cậy và yêu mến, con cái nàng hưởng đầy phước hạnh và biết ơn. Nè, con cái nàng trỗi dậy, chúc nàng được phước. Chồng nàng cũng trỗi dậy và khen ngợi nàng. Khen nàng, có nhiều người con gái làm lụng cách tài đức, nhưng nàng trỗi hơn hết thảy. Cái bí quyết của nàng là kính sợ Đức Giê-hô-va, đặt mình đúng theo ý Chúa, làm người giúp đỡ chồng. Đó, thì đó là cách mà Chúa muốn người vợ là vậy. Nhưng mà qua tôi bảo là quá wow, chính điều này mà tìm ở trong ca dao phụ nữ Việt Nam thì có rằng người phụ nữ Việt Nam có đầy đủ những đức tiến đức tính này đó. Nói như vậy đó. Rồi bây giờ ví dụ như này, tôi tìm thấy như vậy. Nhất nào là người vợ được người mẹ đáng ca ngợi. Thứ nhất là nàng là người vợ thì mẹ đáng ca ngợi, thì hộ dẫn ca ngợi phụ nữ Việt hy sinh cho chồng con như vậy. Cô gái Việt Nam ơi, nếu chữ hy sinh có ở đời, tôi muốn nạm vàng muôn khổ cực cho lòng cô gái Việt Nam tươi. Hay quá. Ở thứ hai, nàng là vợ sống vì gia đình. Nàng là người vợ chẳng những lo cho gia đình mà còn lo cả gia đình nhà chồng nữa. Hay chưa đó. Cái gì? Thầy giáo ta có câu là có con phải khổ vì con, có chồng phải gánh giang sơn nhà chồng. Phần thứ ba, nàng là vợ chuyên cần chuyên năng. Hai câu này của ai hồi xưa đó. Nửa đêm ân ái cùng chồng, nửa đêm về sáng gánh lồng ra đi, quá chuyên cần. Rồi nàng là vợ mực nước, thứ tư. Điểm thứ tư thì thay đổi đó là bước vào phòng học của ngoại chồng, trở ra sắp cánh sắp gồng ra đi, không đi thì chợ không đâu, đi ra một bước nhớ chồng nhớ con. Quay nàng là vợ, nàng là bà vợ tinh tài thì chúng ta có câu gái ngoan làm quan cho chồng, buôn bán ruộng đồng một nắng hai sương. Nàng là vợ đảm đang, vợ thi sĩ tú sương tức là đang ông vợ thi sĩ tú sương á, quanh năm buôn bán ở ven sông, nuôi nổi năm con với một chồng, nàng lội thân cò khi quảng vắng, eo xẻo mặt nước buổi đỏ đông. Thứ bảy, nàng là vợ nhân từ tử thương xót, thì là thấy ai nói rách thì thương, rách tường cho mặt, nói tường cho ăn. Thứ tám, nàng là vợ tu liệu. Đây, tu liệu thôi. Năm năm bảy, em thấy em đã xấu ủ phân, cám mã nuôi heo. Tháng năm lúa tốt, tiền nhiều. Em đem đóng thuế, đóng sư cho chồng. Thứ chí, nàng là vợ thỏa lòng. Đây, chồng thương bác vẫn mau dài. Cái duyên vẫn đẹp, cái tài vẫn lên. Đó. Thế nên, cái đó cũng như mình ca ngợi thì người phụ nữ Việt Nam trong gia đình đủ tất cả yếu tố mà Kinh Thánh nêu ra. Nhưng mà chúng ta khó có người vợ có 9 điều người chồng mong ước đức độ. Nhưng mà tôi bảo là chỉ cần 45 điều đã đủ rồi. 45 điều thôi. Nhưng mà tức là mình có câu rất là hay này: vợ hiền, chồng đủ suốt đời kệ chồng. Tất cả những cái điều đó phải gom vào hai chữ vợ hiền. Chồng tỏ tình với vợ 5 cách, nay vợ tỏ tình với chồng cũng 5 cách cho nó cân nghe. Bây giờ cách thứ nhất là gì? Tức là tính hiền. Các ông chồng Mỹ khi giới thiệu vợ thường nói là tuấn phú hoài, tức là người vợ tuyệt vời. Nhưng mà người Việt mình chỉ muốn người ta biết vợ mình là hiền thê, tức là vợ hiền. Không phải vợ Việt đều hiền, phải nhớ như vậy nghe. Không phải, mong thôi, có cả dưới sẽ còn khoe cái dưới của mình. Như vậy, khi rằng chị chẳng có hiền, chồng chị biến, chị hiền như chơi. Không hiền mà còn lại dữ mà còn khoe ra nữa. Những đàn bà dữ được kể là loại sư tử Hà Đông đó. Mình gọi ô bà sư tử Hà Đông đó. Nhưng mà Việt Nam mình không có sư tử. Và Hà Đông là một tên danh ở gần Hà Nội. Mà nữ giới Hà Đông đâu có dữ. Chúng ta tìm hiểu tại sao có cái diện tích sư tử Hà Đông để gắn cho những bà vợ dữ đó. Ở đây chúng ta thấy đây là cái em, như là tôi nói là những bà vợ mà được người ta nói là ôi sư tử Hà Đông là bị vạ lây đấy, chứ thật ra không có. Tại đất Vinh Gia bên Trung Quốc có một chàng họ Tần tên Tạo, từ Lý Thường thuộc giới trí khí giang hồ, nhưng sau lại thích văn chương nên trả từ giang hồ về ở ẩn, vui thú với văn chương. Tuy vậy, khách giang hồ vẫn thường lui tới, tiệc tùng ca, mỗi lần tới đều đem theo các kỳ nữ. Các kỳ nữ xinh đẹp, tài ba, những vợ của Trần Tạo đã là liếm thị của riêng, tức khí, cầm gậy đập phá bữa tiệc, đánh đuổi các bạn của chồng cùng các kỳ nữ xinh đẹp. Trần Tạo thấy khe, đứng nhìn vợ tung hoành, và chẳng biết làm sao. Ô Đông Pha, bạn của Trần Tạo, nghe tin trên, đã tặng Trần Tạo hai câu thơ: Hốt văn Hà Đông sư tử ống, trụ tượng lạc thú trạc thủ tâm mang mang nhiên. Tức là bỗng nghe sư tử thả lông gầm, chiếc gậy tung lên khiến mọi người ngơ ngác. Trong thơ, Bố Phủ có câu Hà Đông nữ nhi tân tính liếu. Như vậy là Hà Đông ám chỉ người đàn bà liếu, vợ Trần Tạo, chứ không phải là phụ nữ Việt ở Hà Đông. Và bà ơi, khi nào bà nói, tôi là người vợ hiền, vợ hiền là ước muốn của mọi người chồng. Nói như vậy, vì được vợ hiền, ưu phiền không hết, gặp vợ dữ, sinh sự tối ngày. Các bạn nhớ vậy nha. Gặp vợ hiền, ưu phiền cũng hết, gặp vợ dữ, sinh sự tối ngày. Đó. Hay là làm trai lấy được vợ hiền, như cầm đồng tiền mua được miếng ngon. Quý vị. Nhưng mà hiền thế nào? Làm gì thì mong vợ hiền, hiền như thế nào? Đó. Em hiền như ma sơ. Em hiền như ma sơ, vết thương ta bốn mùa, trái tim ta bệnh hoạn, ma sơ này ma sơ. Ta nhờ em ru ta, hãy ru tên vô đạo, hãy ru tên khờ gạo, ma sơ này ma sơ. Ma sơ hiền thì không có chồng, chồng mà hiền có đấy. Người ta thường ví vợ đẹp như vào mà hoa hồng nào chẳng có gai. Vợ hiền là đừng dùng gai. Hoa hồng nào chẳng có gai, nhưng mà vợ hiền là nhớ là đừng có dùng gai, mà nhất là gai mắt. Cái gai nhọn nhất nơi vợ là ghen. Ghen là cách giữ chồng độc quyền yêu và trong các sinh hoạt. Ghen ưu tiên như là có ai vợ chồng mới chơi nhau và bà nói thì bà không còn nói nhau. Anh nghe nghe đây, yêu em không được yêu người khác. Rồi ông chồng nghe nói lại thì ông bảo được, anh sẽ làm theo lời anh, lời em. Thì ông nói là yêu em không được yêu người khác, nhưng mà bà nói yêu em không được yêu người khác. Thì chồng nói yêu em không được yêu người khác, đó là cái cách. Nhưng mà chúng ta nhớ, người vợ nào cũng muốn bảo phụ chồng ghen đó. Của tôi giữ, tôi ràng, chẳng cho ai đó làm hoàng của tôi. À, ghen là tỏ ra mình muốn giữ chồng đó, không ai muốn làm hoàng và chồng cũng không được làm hoàng. À, ghen biết bao tình cuộc tình. Cái ghen của vợ chẳng những làm đổ vỡ cuộc tình và gây tai hại khủng khiếp cho chính mình, cả gia đình, đến cả người ngoài gia đình. Cái này là chắc là Xuân Trâm không biết không, là ở Việt Nam đó, năm 1963 đó, tức là nữ hoàng vũ nữ Cẩm Nhung bị đánh ghen vào ngày 17 tháng 7 năm 1963, làm nổi đình nổi đám thật bây giờ. Nổi ghê lắm, nổi hơn cả tin tức của chiến trường đó. Cái chuyện đó như vậy là Trung tá Trần Ngọc Thất gặp vũ nữ Cẩm Nhung là say mê, đến nỗi vợ Trung tá Thất là bà Lâm Thị Nguyệt nổi cơn ghen khủng khiếp. Bà đi mua một can axit rồi thuê hai người đàn ông tạt axit vào mặt Cẩm Nhung. Khoảng 10 giờ đêm khi cô rời nhà để đến vũ trường, cô được đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó. Cô chỉ giữ được mạng sống, đôi mắt và nhan sắc bị hư hỏng hoàn toàn, trông đến khủng khiếp. Sau đó Cẩm Nhung làm nghề ăn xin. Cẩm Nhung khi ăn xin sao? Trên người đeo bức hình chụp chung với Trung tá Thất, người qua kẻ lại thương tình, bỏ tiền tư giúp. Sau vụ này, vợ chồng Thức chia tay. Người chồng Thức sống ở Nhật, không biết làm gì, không còn có con trên chiến diễn. Ngài lộ diện, còn vợ thấy cơn ghen phá hoại đời người, chia cách vợ chồng, diệt tức đá đi tù. Ghen hại tình lịch, nhưng mà ghen hại chính chồng mình mới khủng khiếp. Đây là câu chuyện xảy ra ở Cali. Hồi đó cũng nổi lên nổi lắm lắm. Bà Catherine Keel lấy chồng Mỹ tên là Frank Becker. Ông chồng đã thuật lại cái tên khủng khiếp cho mọi người biết. Đó. Ông nói như vậy. Tóm lược thôi. Vợ chồng thường cãi vã nảy lửa bất kỳ lúc nào. Cuối cùng ông chồng tỏ ý muốn ly dị. Bà Kiều biết không còn có cách nào để giữ chồng bỏ ý định ly dị. Một hôm, bà trở nên người ngọt ngào với chồng, nấu món súp mà chồng ưa thích. Ông chồng ăn vào thấy mùi lạ, nhưng được bà tin rằng âu yếm nên cố nuốt cho hết tô súp. Vừa ăn xong, ông bị mê vì bà vợ đã bỏ thuốc mê vào súp. Sau cơn mê, ông tỉnh dậy thì thấy mình trần truồng nằm trên giường, hai tay hai chân bị trói chặt kéo thẳng bốn góc giường trong phòng ngủ bằng dây ni lông. Bà vợ đứng ngó chồng như nhìn thích thú, gặm nhấm nỗi sợ hãi và bất lực trong mắt người chồng. Kiều bắt đầu lải nhải, chửi bới và trách móc, rồi ra tay xoa bóp của quý chồng, làm cho chồng xuất tinh. Tinh vừa bắn ra, bà cầm ngay con dao cắt đứt của quý, rồi đem bỏ vào bếp, bỏ vào cái lò rửa chén ở bếp đó, mà xay nó nát ra. Đó. Rồi sau đó thì sao? Bà ra, bà mở dây, ông ở trong mê sảng, đau đớn, bà cởi trói, ông nằm ở trên giường, hai tay ôm lên vết thương. Bà Kiều không muốn cho ông chết, nhưng phải sống trong đau khổ. Nên bà đã gọi 911 để tới nhân viên y tế và cảnh sát đến liền. Và ông được cứu, trở đi cấp cứu. Ông nói về cái đêm khủng khiếp như vậy. Tối hôm ấy, bà ta đã giết chết tôi rồi. Giờ đây, tôi phải vật lộn với thứ tàn tích của cơ thể mình. Bà ta đã hủy hoại cả nhân phẩm và giá trị của tôi. Bà ta đã phá hủy mọi sự hy vọng của tôi

0: rằng luật sư John Christie tỏ ra hài lòng với phán quyết của tòa án. Ông phát biểu như vậy: đó quả là một việc kinh hoàng. Nạn nhân sẽ phải sống suốt đời với nỗi mất mát mà bị cáo gây ra cho ông. Đối lại, bà ta phải trả giá và sám hối bằng cả cuộc đời trong tù. Cộng đồng người Việt thời đó, nghĩa là phải nói rất là khó chịu khi nghe người thiên hạ bàn về đàn bà Việt Nam.
1: Khó chịu lắm.
0: Chuyện ông chồng đó. Nhưng mà đó là cái chuyện mà thế là ghen là cầm nhung thì là ghen là hại người tình đây, còn bà Kiều này ghen thì là hại ngay chồng mình. Nhưng mà cũng hay có ông chồng lăng nhăng với bổ nhí, vợ biết được nổi cơn ghen, ông định ngồi bên cạnh dịu dàng nói để hạ cơn ghen của vợ. Như vậy ông chồng này không biết quý vị nghe ông chồng này có khôn ngoan không nghe không ấy, bà hơn con nhỏ đó nhiều lắm, bà chấp nó làm gì. Này nhé, tôi đam mê bà cả mấy chục năm nay, nay tôi chỉ để ý đến con nhỏ đó chút xíu, bà hơn nó nhiều lắm, bà chấp nó làm gì. Đúng không? Tôi ở với bà trong căn nhà lớn như vậy, tối nào tôi ngủ chung với bà, thỉnh thoảng tôi chỉ ngủ với con nhỏ đó trong một cái phòng nhỏ ở hotel. Bà hơn nó nhiều lắm, bà chấp nó làm gì. Ông nói tiếp, tiền tôi kiếm được, tôi giao cho bà giữ hết. Tôi chỉ giữ chút ít, lâu lâu mới cho con nhỏ đó chút tiền lẻ. Bà hơn nó nhiều lắm, bà chấp nó làm gì. Cái câu này, cái luận luôn nói câu này dễ sợ. Hơn nữa, bà hơn nó cả 30 tuổi, nó chỉ đáng con, đáng cháu bà thôi, bà chấp nó làm gì. Tóm lại, bà hơn nó đủ hết mọi thứ, bà chấp nó làm gì, bà phải nghe. Tôi vì nghĩ, bà thấy bà nghe như vậy, bà hết nghe không? Đó. Nên tôi không biết nữa, nhưng mà trong văn học Việt Nam thì có chuyện nghe. Trong văn học á, là chuyện Hoàng Kiều Thư, Trâm Trân Kiều, là cho vợ nhất. Hoàng Thư thì biết chồng là xuất sinh, dân díu với Thúy Kiều, nổi cơn ghen cho người đi bắt Thúy Kiều về làm hầu cho nhà họ Hoàng, rồi đổi tên là Hoàng Hồ, xuất sinh mất tích Thúy Kiều, nên anh cho rằng nàng đã chết, trong lòng đau lớn lắm, nhưng ngại mà vẫn làm ngơ. Xuất sinh đi xa về nhà được Hoàng Thư dọn một bữa tiệc. Thế tại, Hoàng Thư gọi Thúy Kiều ra, hầu hạ, xuất sinh thấy Thúy Kiều, gặp nhau mà không nói được nên lời, không dám nhìn. Chưa hết, Hoàng Thư còn bắt Thúy Kiều đánh đàn, hầu rượu hai vợ chồng, bắt khoan, bắt ngạc, bắt quỳ tận mắt, bắt mời ăn tay. Tiếng đàn như khóc như than, của Kiều càng xuất sinh tan nát quay lòng. Còn Hoàng Thư càng nở lòng nở dạ. Nhà thơ Nguyễn Khuyến làm thơ ghen của Hoàng Thư như vậy: khi đoạn ghen tuông khéo dở đời, cơ duyên lòng lẻo buộc tin người, cánh buồm mặc để vừa êm sống, võ khí chân đèo bóng đến nơi, con ở gần thơ nhìn mặt chủ, nhà thầy tân hưởng mất đồ chơi, ông trời khéo to khéo chua cay nhỉ, một cuộc bày ra cũng nực cười. Vợ hiền ghen, nhưng mà phải nhớ rằng cũng ghen chứ, nhưng mà cũng phải hiền. Đây cũng là một câu chuyện ghen hiền như vậy này. Sau khi ăn sáng, chồng vào thay quần áo đi làm, thấy áo mình thay hôm qua xếp đặt ngay nơi chiếc bàn nhỏ bên kệ treo áo quần. Chồng cầm áo lên thấy mạch thấy rơi ra, ghi bài hà: áo anh hôm qua em giặt đã hết cái hơi lạ nơi áo anh, anh nhớ đừng để hơi đó bám vào áo anh nữa. Người chồng cầm tờ giấy đến mình vợ,

0: Trên mặt, mũi em tính quá. Em phát hiện hơi lạ trên áo anh. Anh phải nói cho em biết bởi đâu mà có cái hơi đó. Một cô nhà báo tới phỏng vấn anh tại văn phòng. Khi cô từ nhà, cô đến hớt anh. Cảm ơn anh. Vợ anh mỉm cười nói, anh nhớ đưa lần sau thì anh nhớ đưa tay mắt. Nhé. Và anh khỏi bị ôm nhé. Anh nhớ đưa tay mắt thì anh khỏi bị ôm nhé. Đó. Đây là cái đó mà chúng ta thấy cái hành vi vô cùng. Nên vì cái đó mà thưa quý vị, chúng ta nhớ như vậy. Chúng ta có thể ghen. Đó. Nhưng mà chúng ta phải có tiền thì ghen cách nào để giữ chồng và làm cho chồng cảm thấy mình muốn bảo vệ chồng. Chứ không phải là mình tức tối người khác. Đó là cái điểm rất là quan trọng. Nên vì cái đó, bây giờ là, còn có 15 phút phải không? Để rồi nâng tại đây. Phần tới cái gai thứ hai rất là quan trọng, mà nó sau cái gai là đến cái cằn nhằn, cái cằn nhằn là cái gai đó thì còn cái là quan trọng lắm. Nên chỉ cái đó mà phần tới tôi sẽ nói cái lời cằn nhằn của các bà vợ nguy hại thế nào, để cho chúng ta biết là những cái điều đó có thể là mất hạnh phúc của chính mình, của chồng và có khi của cả gia đình. Rồi, cảm ơn cô Xuân Trâm. Rồi, mời quý vị góp ý với tôi trong cái bài hôm nay thế nào để xem ý kiến cho tôi nhé.
1: Dạ vâng, cảm ơn Mục sư Phan Thanh Bình. Kính thưa quý vị thính giả, Mục sư Tiến sĩ Phan Thanh Bình vừa gửi đến quý vị một phần chia sẻ trong đời sống an vui sáng nay thứ hai ngày 24 tây tháng 8. Mục sư nói về tình vợ. Hai kỳ trước mục sư nói về tình chồng, hôm nay thì nói đến người vợ. Và trong cái phần nói người vợ thì mục sư cũng nói đến cái chữ ghen. Xuân Trâm, bây giờ thì kính mời quý vị thính giả gọi vào để cùng chia sẻ với mục sư Phan Thanh Bình. Kính mời quý vị gọi 408-766-6409 và 408-766-6410. 408-766-6409 và 408-766-6410. Cũng như quý vị có thể gọi số miễn phí trong Hoa Kỳ là 1-888-813-8311. Số điện thoại nghe đài qua phone ngày hôm nay là 1-641-741-2889. Hôm nay thứ hai ngày 24 tây tháng 8 thì cái số nó là 1-641-741-2889. Mỗi một ngày nó sẽ lui hai số thưa quý vị, tại vì trong cái thời gian này thì cái mạng điện thoại nó như vậy. Và kính thưa mục sư, lúc nãy mục sư nói về tình vợ và có nói đến cái khía cạnh ghen của những người vợ, có những cái rất là tế nhị và để mà nhắc nhở chồng, cũng có những cái ghen rất là ghê gớm và làm hại đến người khác, tức là hại đến người tình của chồng và đặc biệt là hại đến ông chồng. Mà những cái mẫu chuyện thí dụ của mục sư mình nghe mình cũng sợ quá. Bây giờ thì Xuân Trâm sẽ được nhường lời cho vị thính giả trên đường dây thưa mục sư. Dạ alo, Xuân Trâm xin kính mời.
2: Alo, cho xin lỗi dạ.
1: Dạ
2: xin
1: dạ.
2: Xin lỗi không
1: ạ? Dạ đúng ạ.
2: Alo.
1: Dạ xin kính mời.
2: Vâng, dạ cô xin lỗi, cô nghe thấy rõ không ạ?
1: Nghe rất rõ ạ.
2: Dạ vâng, thưa giáo chết, tôi xin chào mục sư Phan Thanh Bình, cô Xuân Trâm cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài. Thì hôm nay một lần nữa tôi xin góp ý, cũng như là trong cái chương trình của mục sư nói về tình vợ chồng. Hôm nay mục sư nói về cái đức và cái tính của người vợ. Làm thế nào để mà bảo vệ cái tình nghĩa vợ chồng cũng như bảo vệ hạnh phúc gia đình. Thì tôi thấy là mục sư đã đưa ra rất nhiều, chẳng hạn như cái đức tính thì phải có hy sinh cho chồng con, phải sống vì gia đình, phải chuyên cần, phải đảm đang. Còn cái tính thì là hiền hiếu. Cũng như là mục sư đưa ra một ví dụ là cái dù là cái rất là đúng rồi. Tán dù là chồng, tán dù là vợ, tính như nào cũng có tính như vậy. Thì bên cạnh đó thì mình lại thấy nhớ hồi xưa các cụ thường nói là trai thì năm xây bảy kiếp, gái thì chính chuyên chỉ có một thôi. Thì câu đó đến ngày nay không còn đúng nữa, tuy nhiên trên thực tế vẫn xảy ra như thường. Đó, chính vì thế mà người vợ phải có những cái đức tính như mình nói được trước đây, cũng như hôm nay mục sư nói, để bảo vệ cái hạnh phúc gia đình. À, thì nhân cái chương trình này tôi chỉ xin phép được đề nghị thêm hai cái vấn đề nữa để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Đó là người vợ phải luôn luôn khôn khéo, dịu dàng trong lời nói, cử chỉ, trong sinh hoạt hàng ngày đối với chồng, đối với con. Như thế nào đó để được cái hình ảnh của người vợ, tức là hình ảnh của người đàn bà, được nằm sâu, trọn vẹn trong trái tim người chồng. Tôi thấy cái điều đó rất là quan trọng. Để làm sao? Để ông chồng không còn có cái sự so sánh vợ mình với người đàn bà mà ông ta có ý như thế này thế nọ nữa. Và nếu mà có sự so sánh đó thì ông ta cũng thấy rằng vợ mình lúc đó hơn tất cả những, hơn cả những người mà mình đang nhìn tới, đang muốn với tay tới. Phải như vậy, người vợ phải khôn khéo như vậy để cho người chồng, cái hình ảnh của mình lúc nào cũng nằm trong, trọn vẹn trong trái tim của chồng, thì như vậy mới giữ được hạnh phúc của gia đình. Cái điều thứ hai tôi cũng xin góp ý vào là cho cái tình cảm riêng tư thầm kín của vợ chồng, thì người vợ phải biết rung động trái tim của mình cùng với rung động trái tim của chồng, không có hững hờ, không có bỏ mặt, mà phải biết rung động cái trái tim, cũng như không bóp chết cái sự rung động trái tim của người chồng. Đó, tôi thấy rằng ngoài những cái yếu tố mà mục sư nói từ mấy bữa nay đến hôm nay, thì tôi thấy rằng cần phải thêm vào hai yếu tố, đó là cái sự khôn khéo, cơ chử chỉ lời nói, sinh hoạt của người vợ đối với chồng, để cho, tôi xin phép lặp lại là để cho cái hình ảnh của mình được nằm trong trái tim của người chồng, cũng như là biết rung động, cái sự rung động của người chồng trong cái việc thầm kín, riêng tư của người chồng, đừng có để bỏ mặc người chồng, hoặc đừng có hứng ngờ. Đó là yếu tố mà tôi rất là quan trọng để bảo vệ hạnh phúc gia đình và cái tình ở trong vợ càng ngày càng thêm khăng khít. Đó là ý kiến của tôi trong hôm nay. Xin là cảm ơn mục sư, cảm ơn cô Sư Trâm cùng tất cả quý vị đang nghe đài.
1: Dạ, cảm ơn vị nam thính giả vừa rồi đã chia sẻ. Cái chúc chú cũng thật là nhiều sức khỏe. Và Xuân Trâm cũng đang chờ quý vị gọi trở lại với 408-766-6409 và 408-766-6410. Dạ, xin được dừng lời cho vị thính giả trên đường dây ạ. Dạ, alo.
3: Thưa chào cô Xuân Trâm.
1: Dạ.
3: Chào tất cả, chào mục sư. Tôi nghe thấy mục sư bị đau chân ạ. Thành thử ta xin thưa mục sư, cái bệnh đó là cái bệnh phần đông của nhiều người già, mà nhất là mục sư đó. Bà mục sư đã mất rồi, thành thử ta không có ai chăm nom cho về vấn đề ăn uống. Ở cái tuổi ngoài 80 cần phải có người mà lo lắng cho vấn đề ăn uống, kiêng cữ những cái món nào mà nó không có tốt cho sức khỏe thì ăn vô nó bị nhức nhối như vậy. Còn cái chuyện nói chuyện mà những cái thần kinh tọa mà nó bị kẹt vào trong những cái khớp xương như vậy thì nó khổ sở lắm. Mặc dù tôi ở cái tuổi cũng quá rồi, một chút xíu rồi, nhưng mà tôi cũng không có bị như vậy, vì thôi mục sư chịu khó một chút xíu. Lúc nào mà thời tiết nó thay đổi thì mục sư sẽ đi bộ đi, đi bộ nó tốt hơn. Thành thử ra đi chậm chậm, chống gậy, chứ còn tới lúc mà đau này thì không đi đâu cả. Thưa mục sư, đó là
4: cảm
3: mục sư
4: nhiều.
3: Nói những cái dở, nói những cái dở để cho tất cả đàn bà chúng tôi theo. Nhưng mà thưa mục sư, nhiều cái quý vị đàn bà đó, nhất là cái tình trạng đất nước của chúng ta thay đổi những cái chế độ mình mất vào trong tay của cộng sản. Thành thử ra, thưa mục sư, tôi không biết mục sư sang nước Mỹ bao giờ, nhưng mà chúng tôi sau 75 mấy năm, vì cháu nhỏ của tôi nó hẳn còn nhỏ, tôi không mang tất cả các cháu sang đây cả một lúc, tại vì chúng tôi muốn rời đất nước đi tìm tự do cùng một đàn với nhau. Đàn đây là đàn nhỏ của chúng tôi. Dạ thưa mục sư, có những bài thì bây giờ chúng tôi ta đã nói những cái dở của đàn bà, thì chúng ta phải nói thêm những cái hay chút đỉnh thôi. Chúng tôi đã được có những cái bài mà là thân cò, tại vì tôi sang đây ở trên bên đảo thì tôi nghe thấy bài Cái Cò của Nguyệt Ánh. Thân cò lặn lội bờ sông, một thân vất vả chăm chồng lo con. Chẳng nề má phấn môi son, một xương hai nóng vì con vì chồng. Thương em phải nhạt má hồng, nhưng thương em phải lặn trong vòng gian truân. Dạ thưa mục sư, như vậy thì mục sư biết rằng mục sư nói như vậy, nhưng mà những cái chuyện xảy ra mà mục sư ghi chép lại, mục sư biết được như vậy là nó đã lâu rồi. Bây giờ thì chúng ta lại mang những cái nó hay, nó ho, nó tốt tới để cho tất cả các cháu gái. Tôi dùng cái chữ các cháu gái ấy, tại vì ở cái tuổi mà 50 trở lại ấy, để các cháu theo cái gương đó mà thưa cái nề nếp của gia đình. Thì tôi nghĩ rằng là nếu mà trường hợp mà một ông mà đi ăn chơi như với những cái cô phụ nữ, tôi không chê cái ngành nghề của họ, tại vì cái hoàn cảnh nó đưa đẩy người ta tới như vậy. Thành thử thưa mục sư dẫn chứng như vậy, chúng tôi ở ngoài vừa một phần là muốn hỏi thăm sức khỏe của mục sư, một phần để nói mục sư thì tới mục sư có gì thì lướt qua những cái đó, không cần phải cái chi tiết. Tôi ở ngoài tôi nghe tôi thấy là nó không hợp cho tất cả những phụ nữ Việt Nam. Tôi xin ngợi mục sư, xin chào tất cả. Và
4: cảm ơn nhiều lắm.
3: Ông giữ gìn sức khỏe, rồi thỉnh thoảng ông gọi vô những cái trường hợp nào ông cho ý kiến riêng của ông, để ở ngoài những người cần học hỏi ở nơi ông nhé. Tôi xin ngừng lời ạ.
4: Dạ, cảm ơn nhiều.
1: Dạ vâng, cảm ơn cô Tư Trà Vinh. Kính chúc cô cũng thật là nhiều sức khỏe. Và bây giờ thì xin một vị thính giả trên đường dây nữa ạ.
5: Hello.
1: Dạ.
5: Dạ, mến chào mục sư Phan Thanh Đình. Chào cô Trâm. Dạ. Dạ, thưa mục sư hôm nay có khỏe không ạ?
4: Dạ, khỏe. Mới nói chuyện
5: cái đề tài mục sư đưa ra hôm nay nó vô cùng hấp dẫn mục sư ơi.
4: Cảm ơn.
5: Mục sư gửi cho người nghe là nhớ đến cái truyền kiều á, mà cái bà Hoàn Thư thành ra đó, ở đời nó cứ có cái câu nữa là ghen như Hoàn Thư là thấy sợ quá ha mục sư.
4: Không, ghen như Hoàn Thư là cả cái kỹ thuật đấy.
5: Dạ. Nhưng mà cái ghen của bà đã còn thua cái người đàn bà mà hồi nãy mục sư kể đó, mà rốt cuộc là bị ở tù chung thân á. Kinh khủng quá mục sư ơi. Dạ.
4: Đúng rồi.
5: Chắc là không còn một tí gì lý trí nữa cái bà đó. Khủng khiếp vô cùng.
4: Tôi nói là cái đó là dâng lên là nổi cương điên. Người cô quá dại, người quá ngu.
5: Dạ. Cả đời chắc là bà đó bà bị người đời nguyền rủa cả một cuộc đời. Thành ra cái vấn đề mà vợ chồng sống trong gia đình á, nó phải có những cái mà khéo léo tế nhị. Tại vì khi mục sư đã từng nói là người đàn bà thì thích nghe những lời dịu ngọt, và người đàn ông á, thì lại thích những cái sắc bên ngoài, những cái vẻ đẹp của người phụ nữ bên ngoài. Rất là mê sắc, người đàn bà thì lại mê những cái tiếng dịu ngọt. Thành sao mà tránh được mục sư khi một người đàn ông đi ra ngoài tiếp xúc ngoài xã hội là không thể nào tránh khỏi, nó bị rất là nhiều cái cám dỗ. Nhưng mà thua là cái người vợ mình trong gia đình thì phải sống làm sao mà mình ngầm mình giữ được chân chồng mình, một cái sợi dây vô hình mà giữ được cái chân người chồng mình, thì cái đó mới là khéo, mới là giỏi. Ví dụ như là trong gia đình thì lúc nào con cái mình cũng lo cho nó no đủ tươm tất, rồi sạch sẽ, nhà cửa thì lúc nào cũng mát mẻ. Người chồng bước vào nhà mình cảm thấy là có một chỗ nghỉ ngơi rất là mát mẻ trong gia đình mình. Người vợ mình dọn dẹp sạch sẽ mát mẻ, rồi lại có những món thức ăn, vợ mình cố gắng làm những món thức ăn chồng thích, nó ngon miệng. Thì có lẽ là những cái yếu tố đó có thể giữ chân được người chồng mình chăng mục sư? Chứ còn đi ra ngoài thì không làm sao giữ được ạ? Dạ. Dạ. Nhiều khi như là cháu có trường hợp ông anh rể nè, cái cô này cố thương ông đó, cô thương rất là thương, mà cô biết là ông này đã có vợ ba đứa con rồi, mà vợ đẹp con ngoan, nhưng mà ông cố thương là cố chấp nhận, có chửi mắng có nói thế nào mà cố thương quá cô không có bỏ được đó, nó khổ như vậy á mục sư. Mà cái người vợ này, dạ, rồi người vợ này bị một lần mà cái anh chồng này bị say đắm cái cô này là tại vì người vợ đã có một lần làm cho người chồng mình mất cái sự tin tưởng mục sư. Thì anh này vẫn khăng khăng là thề lên thề xuống là nó thưa theo tôi, nó thương tôi nhưng mà tôi không hề thương nó, tôi thề, thề sống thề chết. Dạ, thì người vợ là nghe như vậy thì thôi người vợ cũng tin đi. Này người kia thấy đi như với nhau thì họ nói, thì người vợ cũng nói là không có, anh nói là anh không có thương, tại con này nó mê anh, nó theo anh thôi. Nhưng mà rốt cuộc vợ bị thua một cái điểm là có một lần đã làm cho chồng mình mất sự tin tưởng trong cái cuộc sống vợ chồng đó, về vấn đề tiền bạc làm sao đó, mà ông chồng bị mất một cái sự tin tưởng và đã bị sa ngã, và cái gia đình đã trở thành một cái hỏa ngục chồng trần gian. Mục sư ơi, trời ơi, kinh khủng quá, khổ quá là khổ. Dạ, tới khi đó nè. Dạ, thành ra mình thấy cuộc đời rất là khổ. Thành ra mình sống, mình phải biết, sống trong tình nghĩa vợ chồng thì mình phải biết có những cái khôn khéo ngầm, khôn khéo ngầm để mà giữ. Chứ còn mà cứ thấy ông chồng thì chửi, thì đuổi hay là này kia, thì cái đó lại càng làm cho ông chồng, ông đi đến những cái người mà ông thích nhiều hơn nữa. Dạ, nhiều người vợ họ rất là, dạ, họ rất là vô tình như vậy ạ. Rồi nói những cái lời xấu sàng, người chồng họ nghe họ ghê quá, họ nổi da gà, họ nói trời ơi, thôi tránh xa đi. Cái con nhỏ kia nó dễ thương quá mà nó nói những lời êm đẹp, dịu dàng, mà sao về vợ chồng, vợ mình vừa nó vừa gặp mặt thì nó y như bà La Sát. Dạ, cảm ơn mục sư nhiều lắm ạ.
4: Rồi, dạ, cảm ơn nhiều.
5: Rất là hay. Dạ. Chào mục sư, chào cô Trâm.
1: Dạ. Dạ, cảm ơn cô Anh rất là nhiều. Kính chúc cô nhiều sức khỏe. Và mục sư Phan Thanh Bình cùng với Xuân Trâm xin được kính mời vị thính giả trên đường dây.
6: Dạ vâng, Mỹ Thanh gọi vào phút cuối cùng. Dạ vâng. Dạ thưa mục sư, bài giảng của mục sư hay quá, và phần góp ý của thính giả cũng rất hay ạ. Dạ,
4: cảm ơn.
6: Mỹ Thanh chỉ gọi vào chắc sống cũng đã hết giờ rồi, cho nên hỏi thăm sức khỏe của mục sư cũng như là Xuân Trâm và quý vị thính giả. Chúc mục sư được trở lại sức khỏe bình thường, rất tốt, và chúc Xuân Trâm cũng như là thính giả được an toàn, mạnh khỏe trong thời gian này ạ. Dạ, thưa mục sư, khi mà mục sư giảng về tình chồng, tình vợ, tình gia đình rất hay thưa mục sư, Mỹ Thanh hy vọng là những cái thông điệp mà mục sư gửi đến cho thính giả sẽ là những cái nguồn tài liệu vô cùng quý giá và áp dụng được cho cuộc sống ạ.
4: À, thì mong mong như vậy, chứ là đáp ứng được cái nhu cầu, và cũng mong cho cái cộng đồng nghề nghiệp mà nhà hải ngoại này, chứ là xây dựng gia đình hạnh phúc, vì các con các cháu theo gương của cha của mẹ, đó là cái điều mà tôi chú ý cho đó. Thành ra nếu ở đây mất chặt á, thì vợ chồng ghen, nhưng mà cũng có, bây giờ thì ghen là em ra khỏi nhà ra, anh ra khỏi nhà là đủ rồi.
6: Yeah.
4: Không có cái gì hành động gì khác hết rồi. Đó là cái cũng đó. Nhưng tôi bảo là cái tình cảm gia đình, nó cái cách đối xử nó mỗi một thời nó một khác. Nhưng mà mình bất cứ cách nào, nhưng mà nếu mà vợ chồng mà phải chia lìa thì tỏ ra mình thất bại trong cái hạnh phúc gia đình. Đó.
6: Dạ vâng. Dạ.
4: Thì những cái đó mà. Nhưng mà ngày tuần tới tôi phải nói là cái cằn nhằn của mấy bà vợ, mà thế là như thế là một con mối mà ăn ở trong cái cây đó, mối này một chút nó mọc hết trơn đó. Nhưng mà có khi mình cằn nhằn mình không biết cái tai hại đó. Đó mà tôi đưa ra thì tôi mong là quý vị thấy được cái tai hại mà mình tránh, hầu cho giữ được gia đình của mình. Đó là cái chủ ý của tôi. Trên tới tôi sẽ nói về cái chàng nhà đang suy nghĩ về cái vấn đề này đây. Mong là có đủ sức khỏe để làm cao đi không thì tới nữa.
6: Chắc chắn là đề tài sắp tới sẽ rất hấp dẫn ạ.
1: Cái điện thoại của chị Mỹ Thanh bị sao rồi, nó rè rè thì
6: anh ơi, chị đã nghe mục sư nói chuyện rất rõ. Tâm không nghe.
4: Không nghe thấy nó rõ.
6: Dạ. Do thời tiết là thưa mục sư, khói bụi nó làm cho đường dây điện thoại nó trở ngại. Dạ vâng. Dạ.
4: Ừ.
6: Dạ vâng. Thôi thì để trao lại cho Xuân Tâm, để Xuân Tâm có thể tiếp tục. Xuân Tâm.
1: Xuân Tâm chỉ kết một cái ngắn ngắn hồi nãy mục sư kể về ghen thì cái ghen nó cũng làm thi vị cho cái tình yêu và cái tình vợ chồng, nhưng mà ở một cái mức độ nào đó thì mới chấp nhận được. Ở đây có một cái mẫu chuyện là cái đôi trai gái đó chắc là người ở không biết xứ nào, xứ Mỹ hay xứ Âu Châu Âu không biết, nhưng mà yêu nhau rồi chia tay nhau rất là bình thường bên này, mà coi như là bạn bè. Cô ấy làm nha sĩ và anh này thì hồi đó giờ vẫn đi cái phòng nha sĩ của cô này để làm răng. Và cái khi đó đã chia tay cũng được gần cả năm, và anh cũng lấy hẹn và cô này cũng vui vẻ nhận lời. Anh đến, anh nói cần nhổ một cái răng gì đó, thì cũng là ngồi lên rồi cũng được chích thuốc tê. Sau đó khi mà anh này ảnh tỉnh lại, anh không biết là bao lâu, nhưng mà anh tỉnh lại thì cũng bình thường, và thấy là cái mặt mình nó được băng kính một chút, và nghe cô y tá nói là anh về mấy tiếng sau mới mở ra, đại khái là vậy. Cho nên anh vẫn thấy bị tê, anh không có cảm giác gì hết. Đến chừng về nhà rồi mấy tiếng sau bắt đầu từ từ bớt tê bớt đấy, thì anh cảm giác cái hàm răng, cái họng của mình nó giống như nó hơi lạ lạ. Và đến chừng anh mở ra và nhe răng ra cái gương, phát hiện là cả cái hàm răng trên dưới của mình đều bị nhổ hết. cái ghen của chuyện này là không biết là có thiệt hay không, nhưng mà cô nha sĩ đó chắc phải bị lấy mất cái bằng nha sĩ. Nhưng mà có điều là anh này là phải không biết tốn bao lâu mới trồng lại hết cái hàm răng, hai hàm trên dưới luôn.
6: Như vậy là vì ghen phải không?
1: Dạ đúng, vì ghen, bỏ ghét.
4: Dạ, cái này tôi có viết ở trong cuốn sách của tôi hết.
1: Cho nên nó cũng là một cái gì đó nó ngộ nghĩnh, nhưng mà cái ghen nó ở một cái mức độ nào đó để mà thi vị cái cuộc sống, cái tình yêu thì nó chấp nhận được.
4: nhưng mà Xuân Tâm có nhớ cái câu ca dao là ớt nào đã ớt chẳng
1: chẳng cay, gái nào chờ gái chẳng hay ghen chồng mà. Mà chưa có chồng cũng ghen, về người yêu cũng ghen mà.
6: Đúng rồi.
1: Dạ. Ta nói không ghen có nghĩa là không yêu, cho nên là phải có ghen thì mới chứng tỏ là mình có yêu.
4: Đúng rồi, đúng đó, đúng rồi. Ghen mới chứng tỏ mình yêu. Người ta bảo là yêu nhau lắm thì cắn sâu đau là vậy đó.
6: Nhưng mà ghen như thế nào, ghen ở mức độ nào, và cái mục đích của cái chuyện thầy, ghen nó sẽ đưa đến cái chuyện là tan vỡ hay là hàn gắn là chuyện khác.
4: Dạ, đừng bao giờ để mất cái chữ hiền. Cái chữ hiền hạn chế mình, và mình bày tỏ ra cái hành động của mình nó phải nằm ở trong chữ hiền. Ghen mà ghen hiền chứ phải ghen dữ.
6: Dạ.
4: Mình vợ hiền là vậy đó, lấy được vợ hiền là như là mua được, cầm đồng tiền mua được món ngon là vậy. Chữ hiền quan trọng lắm.
1: Dạ. Có lẽ bây giờ xin kính mời chị Mỹ Thanh và mục sư mình sẽ tạm biệt quý vị thính giả.
4: Tạm biệt quý vị thính giả, và hẹn quý vị thứ hai tuần tới được sư chồng với quý vị và được quý vị góp ý như hôm nay thật. Đó là sự niềm vui của chúng tôi đấy.
6: Dạ, còn Mỹ Thanh rất hân hạnh và vui được vào lúc cuối chương trình để có thể hầu chuyện với mục sư cũng như là với Xuân Tâm và quý vị thính giả. Kính chúc mục sư và quý vị thính giả cũng như Xuân Tâm sẽ được dồi dào sức khỏe, đặc biệt là trong thời gian này, và sẽ gặp nhau vào thứ hai tuần tới.
1: Dạ vâng, mục sư và chị Mỹ Thanh cũng được nhiều sức khỏe, cũng như là kính chúc quý vị thính giả một tuần mới an và vui. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại quý vị với tiết mục này cùng với chị Mỹ Thanh và mục sư tiến sĩ Phan Thanh Bình trong thứ hai tuần sau. Xin trân trọng kính chào.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Xin chào mừng quý vị đang đến với diễn đàn Ước mơ canh tân. Đây là một diễn đàn mà qua đó chúng ta trao đổi những đề tài liên quan đến đời sống, và nhất là liên quan đời sống của người Việt chúng ta. Và từ đó chúng ta động não để mà tìm ra những cái giải pháp giúp cho cái cuộc sống của chúng ta nó khá hơn trong từng vấn đề canh tân đất nước và canh tân người Việt. Hôm nay đề tài của chúng ta là canh tân nền văn hóa trọng nam và khinh nữ. Thưa quý vị, thì chắc là quý vị biết rằng là trong thời đại này chúng ta vẫn còn các vấn đề trọng nam khinh nữ và có khắp nơi trên thế giới. Như điển hình là tại các xứ Hồi giáo và ngay tại các nước mà tiên tiến như là Âu Mỹ, khi vấn đề mà trọng nam khinh nữ nó vẫn là quan trọng, bằng cớ là đã có những cả cái phong trào phụ nữ đòi quyền sống và họ đang rất đòi hỏi mà nhưng cũng vẫn chưa có san bằng được những cách biệt. Thì hôm nay chúng tôi hân hạnh được có bốn vị nữ lưu, đều những cái diễn giả mà khá quen thuộc trên diễn đàn này, bảo lẽ chúng tôi không cần phải giới thiệu một cách dài dòng. Đó là tiến sĩ kinh tế Trần Diệu Trân, tiến sĩ tâm lý Đông Xuyến, nhà giáo Bùi Thị Phú và nhà giáo Mộc Lan. Xin quý chị chào quý khán giả.
1: Xin chào quý khán giả và
0: kính chào các thầy cô. Thưa quý vị, có một điểm khá lý thú mà tôi phải chia sẻ với quý vị này nè, là từ trước nay đó, những cái đề tài mà trong dân ước mơ canh tân đó, thì cái người mà điều hợp chương trình phải đi mời từng người một. Nhưng qua cái đề tài này đó thì chúng ta thấy tự nhiên khi mà tôi đưa ra đó thì tự nhiên có nhiều cái bàn tay giơ lên tình nguyện. Cho nên chúng ta đã có cả bốn vị nữ lưu đấy, thành ra làm cho tôi thân cô thế cô, giống như là gươm lạc giữa rừng hoa mà hoa có gai mới chết. Thành ra vì mình thân cô thế cô, thành ra tôi sẽ phải quậy một chút xíu ha, để bảo toàn mạng sống của mình. Nghĩa là tôi hỏi quý chị đó, là tuy rằng cái ở hiện nay trên thế giới là cái văn hóa trọng nam khinh nữ khá phổ biến, nhưng khi mình nhìn lại Việt Nam đó thì có thực sự Việt Nam có mình văn hóa trọng nam khinh nữ hay không? Theo tôi nghĩ là không, bởi vì nếu mà đã có đó, thì chúng ta không có mẹ Việt Nam, mẹ Âu Cơ bình đẳng với chồng là Long Quân. Có người thì cho rằng đó là chuyện ly dị, nhưng ly dị cũng trong tinh thần bình đẳng rất là thân thiện. Và nếu mà cái vấn đề mà trọng nam khinh nữ có đó, thì tại sao chúng ta có hai bà Trưng, có bà Triệu dân chúng đi theo, và tại sao trong những quý vị trong thấy là chúng ta toàn có cái chuyện mình cái hội sợ vợ, đàn ông sợ vợ, mà không có hội đàn bà sợ chồng? Thành tôi nghĩ là hóa Việt Nam không có vấn đề trọng nam khinh nữ ở đây. Chị nghĩ sao?
2: Nghĩ đầu tiên của tôi là tôi thấy anh Trấn can đảm ghê vậy đó. Và dĩ nhiên là được nhường lời cho các bạn của tôi nói chuyện trước, nhưng mà một số điều mà anh Trấn nêu ra cũng rất là thú vị. Xin mời các bạn, các anh chị chia sẻ đi, rồi Diệu Trân sẽ xin phép. Nhưng mà trước khi mọi người lên tiếng thì Diệu Trân cũng muốn nhắc một chút xíu ha, đặc biệt là cho những vị nào đang ở Mỹ đó, là ngày hôm qua chúng ta có một cái ngày rất là đặc biệt ở Mỹ, nhưng cũng là một ngày rất là đặc biệt của Việt Nam. Anh Trấn có nhớ không là ngày gì không?
0: Đặc biệt Việt Nam chúng ta có ngày Quyền lực Việt Nam Cộng Hòa, đúng không? Ở Mỹ có ngày Juneteenth. Khi mà chúng có thể khai triển thêm cho là ta biết.
2: Cảm ơn. Ngày Quyền lực Việt Nam Cộng Hòa thì đặc biệt là người Việt ở hải ngoại, lúc nào chúng ta cũng trân quý những cái nỗ lực của Quyền lực Việt Nam Cộng Hòa cố gắng bảo vệ cái nền tự do tại quê nhà Việt Nam trước đây, trước ngày 30/4/1975. Và bây giờ dĩ nhiên nỗ lực của chúng ta vẫn cố gắng là để làm sao có được cái sự chuyển hóa dân chủ sang dân chủ, tự do một cách hòa bình ở đất nước Việt Nam của chúng ta. Riêng cái ngày Juneteenth ở nước Mỹ đó, thì nó thật ra là nó được thiết lập, mới được thiết lập ở đây nó năm 2021 do Tổng thống Biden ấn định trở thành một cái ngày quốc lễ. Nhưng nó là một cái ngày rất là đặc biệt. Các anh chị chắc là không thể ngờ đó là cái ngày mà chính thức người da đen được giải phóng hoàn toàn trên đất nước Hoa Kỳ, bởi vì mặc dù là cái tuyên ngôn giải phóng nô lệ đã được Tổng thống Abraham Lincoln đưa ra gần 2 năm trước cái ngày Juneteenth vào năm 1865, thì cái lạ một cái điều mà khi mà để cho đọc về lịch sử sơ sơ của hai cái ngày này trên đất nước Việt Nam của chúng ta với lại Juneteenth ở Mỹ đó, thì chúng ta thấy là hai cái ngày đó cùng một năm, nhưng cùng một, không phải là cùng một năm, cùng một cái năm đó, tức là 65 đó, năm, tức là năm 1965 và 1865, đúng 100 năm khác nhau. Nhưng mà cái nỗ lực đặc biệt của ngày, cái ngày của chúng ta với nhau đó đều giống nhau hết, đó là một cái ngày để vinh danh những người, những cái nỗ lực cho tự do, cho sự bình đẳng. Và ở Mỹ thì chậu của người Mỹ ra đời quốc gia đen. Nhưng mà cũng đây cũng là dịp để tất cả chúng ta suy ngẫm về những việc công bằng xã hội cũng như là quyền của con người. Xin mời,
0: xin mời chị Phú nãy chị đề giơ tay.
1: Dạ, về đối với cách nhìn của mình đó, thì tôi thấy là vấn đề trọng nam khinh nữ đó thì ở Việt Nam tôi không thấy rõ. Nói đúng ra là lúc còn nhỏ thì chưa nghĩ đến, nhưng khi lớn lên từ từ thì tôi thấy là thứ nhất là mình có những hình tượng của những người phụ nữ rất là đẹp, mẹ Việt Nam cũng được tôn trọng, mẹ Âu Cơ, rồi những người những nữ lưu Anh Kiệt là có. Rồi cộng nữa là sau này thì rất là nhiều anh đàn anh chú bác của mình đi du học bên Pháp, học được những văn minh của người Pháp thì đem về Việt Nam rất là ga lăng đối với phụ nữ. Thành ra tôi trong gia đình tôi và ngay trong dòng họ tôi cũng không có thấy là vấn đề trọng nam khinh nữ. Rồi những người cô, người dì, người mợ tôi thấy là nắm quyền trong gia đình không à, dàn xếp mọi chuyện trong gia đình. Các đấng đàn ông thì lo kiếm tiền bên ngoài, nhưng trong nhà là những dì cô mợ là lo sắp xếp trong nhà, mà các không có sự gọi là ông nói bà phải nghe. Thành ra tôi không có nhìn thấy rõ là trọng nam khinh nữ trong cái thời kỳ đó. Còn bây giờ thì với cái xã hội không có được công bằng, không có được dân chủ tự do, cho nên có những cái vấn đề mà nó quá lố về vấn đề giữa nam và nữ xảy ra trong trường học như thế nào thì mình cũng đã có những cái thông tin để mà mình nhìn thấy. Chứ còn cái thời kỳ của tôi thì tôi không có nhìn thấy được điều đó. Rồi qua đây nữa thì có thể là tôi không có tìm hiểu được nhiều ở đây. Thì tôi thấy rằng là tôi cũng sống bình thường, vẫn đi làm, vẫn đi học, vẫn có những cái điều kiện thoải mái để mà mình có thể mình bước tiếp tục cái việc mình làm. Mình muốn làm gì mình cũng làm, mình không cần phải xin phép ai hay là xin phép chồng. Mình chỉ đưa cái vấn đề đó ra và tìm phương pháp giải quyết, chứ không có phải là phải theo cái người chồng để mà đặt mình ở đâu phải làm gì đó. Thành ra đối với tôi, cái nhìn của tôi nó có thể là nó đơn giản và tôi không có nhìn thấy rõ lắm. Thì các anh chị ở trong đây cho tôi thêm những cái nhìn để tôi thấy rõ vấn đề đó hơn. Dạ.
0: Rồi cái Lan.
3: Dạ. Xin chào các anh chị trên diễn đàn cũng như tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Thì theo như Mộc Lan thấy, và Mộc Lan cũng là một người sinh ra và lớn lên cũng ở trong đất nước Việt Nam tới tận 34-35 năm, cho nên là cũng hiểu khá là rõ về cái văn hóa của người Việt, và đặc biệt là cái văn hóa trọng nam khinh nữ. Thì cái văn hóa trọng nam khinh nữ này nói ra thì nó xuất phát từ cái thời phong kiến, nhưng mà thực tế thì không phải là chỉ diễn biến ở trong ở thời phong kiến, mà ngay kể cả cái thời thời bây giờ cũng vẫn có, mặc dù nó không phải là nó không có rõ nét, nó nhiều được giống như cái thời ngày xưa, nhưng mà những cái điều đó nó vẫn có, nó thể hiện rất là rõ, đặc biệt là càng về những cái vùng tỉnh lẻ thì ở những cái nơi đó thì cái tư tưởng trọng nam khinh nữ của người ta nó rõ rệt hơn. Thì ví dụ như cái tư tưởng trọng nam khinh nữ của Việt Nam nói chung, và Mộc Lam nghĩ rằng không chỉ là chỉ riêng Việt Nam mà ngay cả ở những cái nước khác, một số nước khá là phát triển, nhưng họ họ họ vẫn có những cái, họ vẫn còn tồn tại những cái đó. Rồi ví dụ như Trung Quốc chẳng hạn, cũng là một cái quốc gia như thế. Thì cái tư tưởng trọng nam khinh nữ ở Việt Nam nó được thể hiện qua cái đó là ví dụ như là rất là nhiều người có nghe được một cái câu nói là đơn giản thôi: con gái học nhiều sẽ khó lấy chồng. Cái đấy là cái câu mà khi mà đi dạy, cái thời mà Mộc Lam còn dạy học ấy, Mộc Lam có nói với học sinh và chia sẻ với học sinh là nhất định là mình phải trau dồi cái kiến thức, chịu khó học hỏi, bởi vì kiến thức không trọng lượng thì sẽ đưa được chúng ta đi xa. Nhưng mà với cái tư tưởng rằng là phụ nữ, là học sinh nữ, học ít thôi, học nhiều thì sẽ khó lấy chồng. Ngay cái tư tưởng đó của gia đình đã gieo rắc vào trong đầu của những em học sinh nữ ấy, nó đã là một cái sự phân biệt rồi. Đó là một cái vấn đề nhỏ. Cái thứ hai nữa là rất là nhiều cái câu nói mà các chị em đều được nghe. Nghe thì nó hay, nhưng thực tế nó lại cũng là một cái sự phân biệt. Đó chính là phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng chẳng hạn. Đó. Thì những cái điều đó tưởng chừng nó đơn giản thôi, nhưng nó cũng là thể hiện về mặt tư tưởng là người phụ nữ họ bản thân, chính những người phụ nữ họ cũng luôn so bì nhau, họ kể với nhau hơn thua với cái người khác vì cái người đàn ông bên cạnh, chứ lại không phải về bản thân mình. Tức là trong cái văn hóa, chính vì cái văn hóa nó ăn sâu vào trong cái tâm thức của mỗi người đi, vì vậy cho nên là ngay kể cả những cái người là những người phụ nữ, họ cũng không có biết được rằng những cái tư tưởng như vậy nó cũng đang thể hiện cái thứ bậc chặt nam phi nữ, mà nó không phải là sự bình đẳng về mặt tư tưởng. Thì đó là một vài những cái điểm, có lẽ nó cũng còn nhiều những cái khác nữa về trong công việc này, trong công việc rồi trong công sở, người phụ nữ hay bị lấn lướt, và cũng có những cái mặt cản trở nhất định mà mình không thể mình cống hiến được cái năng lực của mình, mà mình phải đi qua mà nhiều cái cửa khác, gọi là nó có một cái kiểu là muốn tiến thân phải hiến thân. Đó chính là một cái dạng văn hóa công sở của Việt Nam hiện bây giờ, nó là một vấn nạn luôn đấy. Và nhưng mà mình nhìn những cái người quan tâm thì coi đó là vấn nạn, nhưng những cái người trong cuộc mà họ chấp nhận ấy, thì họ coi đó nó là một cái văn hóa, đó, nó giống kiểu một cái sự chấp nhận. Thì đó là một vài những cái điểm mà Mộc Lam chia sẻ ra để thấy rằng là cái văn hóa trọng nam khinh nữ ở Việt Nam nó tồn tại, và nó tồn tại một cách rõ nét. Thì các anh chị có thể bổ sung thêm ạ. Dạ xin hết.
4: Cảm ơn Mộc Lam, cũng muốn nói theo Mộc Lam luôn cái khía cạnh về văn hóa đó. Thực sự ra đó, bây giờ người Việt Nam mình ở Việt Nam đi qua các nước khác ở khắp nơi hết trơn, người Việt Nam mình qua ngoại quốc cũng khá nhiều, ở bên Mỹ này cũng như vậy, là ngay cả trong cái công việc mà làm về tâm lý trị liệu đó, thì xuống gặp rất là nhiều người Việt Nam mới qua, hoặc là qua và rất là gần đây luôn, thì có những cái câu chuyện mà như là cái chị này chỉ bị bạo hành cũng ba mươi mấy năm ở Việt Nam, mà cái sự bạo hành của chị thực sự ra mỗi lần mình đi ra công an phường hay này kia thì rốt cuộc thì cũng không có được bảo vệ, thậm chí mà chỉ đang làm giấy ly dị mà chỉ buôn bán, mà cái người chồng cũng có thể đến cái nơi chỉ làm ăn để mà sách nhiễu và đánh đập luôn. Và chị đi nhà hương luôn. Cái câu chuyện của chị đó nó cũng khá là phổ biến với những người mà mình gặp mà trong cái nghề của mình đó. Rồi gặp cái trường hợp nữa là cái cô này là cô cũng bị bạo hành, nhưng mà cả gia đình luôn, bạo hành cả gia đình bên chồng luôn. mà lại gia đình bên chồng lại là có quen với lại những người có quyền ở trong cái địa phương á, nên là cổ cũng hoàn toàn bị cô lập và cổ không có biết đi đâu để mà có thể giúp cho mình. Khi mà cổ qua được bên Mỹ này thì cổ xin đã làm giấy tờ ly dị, thì cổ cũng bị cô lập, không phải chỉ gia đình chồng mà đã gia đình của cổ nữa, là tại vì cổ làm giấy ly dị. Thế nên mình thấy cái khía cạnh mà cái người phụ nữ á, cái sự chịu đựng và cái sự bị đối xử, nó mình thấy nó có cái sự khác biệt ha. Và bên bên cạnh đó, một cái văn hóa mà ở công sở mà Mộc Lan vừa mới nói, còn có cái văn hóa mà rất là nhiều người bạn ở Việt Nam nói chuyện với mình, ở Việt Nam bây giờ còn cái văn hóa là phải có bồ nhí, mà nếu mà không có bồ nhí á thì là nó cũng không có được bình thường không. Ở Việt Nam là mấy người bạn nói là 80% đàn ông là phải có bồ nhí, cái người mà phải chọn cái người phụ nữ là người người vợ là phải chấp nhận hoặc là chịu đựng, nó thông cảm, nhất là những người mà họ người chồng là cái người làm mang tiền về chính á, thì sẽ phải chấp nhận cái cạnh này, và làm sao giữ cho cái không khí gia đình nó quan, làm sao cho nó ổn định, và phụ nữ phải nghĩa là chấp nhận cái này, nó là một cái sinh hoạt khá là bình thường bây giờ ở Việt Nam, và nên hy sinh và thông cảm. Hoặc là mặc dù là mình thấy cái vấn đề trà xanh, vấn đề mà người thứ ba tiểu tam bây giờ nó khá là phổ biến ở Việt Nam, gần như là rất là đa số nhiều người đàn ông mà thành đạt hay là có khả năng á, là đều có thể là có bồ nhí. Mà ở đây cái cạnh này á, không phải là chỉ người đàn ông, mình thấy là những người phụ nữ tham gia vào trong cái văn hóa này họ cũng chấp nhận cái điều đó luôn. Thì mình thấy là nó cái sự, chút nữa mình nói chuyện về cái cạnh mà cái tác động của sự tổn thương ấy, nó như thế nào, mà khi mà người ta không nhìn ra cái sự tổn thương thì nhìn ra cái sự tác động lên những người phụ nữ ấy, thì cái đó nó cũng là một hình thức phân biệt hoặc là chối bỏ cái quyền và cái cảm xúc của cái người phụ nữ. Thì chắc là chút nữa có dịp mình nói chuyện sau, là tại vì thế là chút để cho mọi người nói thêm đi, rồi chúng cũng muốn bổ túc thêm mấy cái thống kê về vấn đề phụ nữ ở Việt Nam.
2: Cho được bổ túc một chút xíu là như thế này. Dĩ nhiên là tùy cái góc cạnh nhìn ha. Ví dụ như trường hợp anh Trấn á, đưa ra những cái yếu tố về lịch sử của Việt Nam cổ xưa đó. Chúng ta có những vị vua đầu tiên là Hai Bà Trưng, rồi cái ý niệm về Âu Cơ một bọc đẻ ra 100 đứa con không phân biệt trai gái, rồi nam nữ gì cả, xong rồi khi chia tay để vì đời sống đó, đi theo mẹ theo cha thì cũng chia ra là 50 đứa theo mẹ, 50 đứa theo cha, rất là bình đẳng. Cái ý niệm đó nó làm cho chị Trần rất là hãnh diện về cái nguồn gốc bình đẳng của dân tộc mình. Nhưng mà sau gần 1.000 năm, 975 năm để chính xác đó, bị Hán hóa, bị giặc tàu đô hộ đó, thì chúng ta đã bị nhiễm những cái khổng nho, những cái có phải nói là rất là lỗi thời, cái quan niệm lỗi thời. Cho nên nếu những người như là phú may mắn sống ở trong một gia đình được tôn trọng thì cái chuyện đó là của chúng ta, của cá nhân, và cái điều đó đáng vui đáng mừng. Và có những một số gia đình như thế, có lẽ gia đình Tự Chân cũng vậy, tại vì con gái đông nên rất là mạnh mẽ. Nhưng mà chúng ta phải nhìn toàn xã hội để thẩm định xem là cái vấn đề tôn trọng nam nữ, bình quyền nam nữ có hiện diện ở trong cái đất nước của mình không. Căn bản rõ rệt nhất đó là về đồng lương. Hiện nay Dự Trân được biết đó, là những người mà làm lương thấp đó, thì nữ thua nam khoảng độ 15%, 10 cho đến 15%. Và ở những cái vị trí cấp cao đó thì nữ còn thua nam tới tới 25%. Và ngay cả nước Mỹ đi, mình nói những cái nước Âu Tây, cái hiện tượng mà lương của người phụ nữ thua nam giới đó vẫn có, vẫn còn nhàn nhạt. Đó là một chuyện. Chúng ta nhìn vào cái gì nữa, nhìn vào vấn đề bạo lực như là nói, mà trong nữa chúng ta có thể đi sâu vào hơn. Ở trong gia đình đó, rất nhiều người vẫn quan niệm đàn ông là gọi là gì nhỉ, lãnh, coi như là lãnh đạo, leader, là cái người chủ của gia đình. Tuy là người phụ nữ tay hòm chìa khóa lo hết mọi chuyện từ A tới Z, nhưng khi mà nhiều khi có những người phụ nữ chấp nhận cái văn hóa đó thì lại ô chuyện gì cũng hỏi ông chồng tôi. Thí dụ như là mua nhà, mua cửa hay là làm cái những cái gì giấy tờ đó cứ giao cho ông chồng. Cho nên cái vấn đề mà mình thay đổi cái suy nghĩ để có được cái sự bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, cho nhau cùng cơ hội đó, thì để chân nghĩ là phải có cả nam lẫn nữ để thay đổi cái nhận thức chung trong toàn xã hội, có cái sự góp sức của cả nam lẫn nữ. Chứ còn nếu không á, chính người nữ nhiều khi lại chấp nhận cái vị trí thế của mình để giống như là lúc nãy Mộc Lam chia sẻ, chấp nhận cái hiện tượng mà gọi là muốn tiến thân thì phải hiến thân. Mình thấy cái chuyện đó rõ ràng là hạ nhân phẩm vô cùng cả. Vâng, xin mời Mộc Lam tiếp tục. Phải Mộc Lam ra tay không?
4: Dạ không. Dạ. Anh thấy á, thực sự ra đúng là mình đang nhìn một cái con voi, thì nếu mà mình nhìn ở cái phần cá nhân thì mình sẽ đôi khi có thể là không có nhìn ra hết được cái bối cảnh cái xã hội mà mình ở cái góc độ xã hội ha. Thì em vẫn thấy là cái chuyện mà bạo hành gia đình đó, thì người ta vẫn nhìn là người, cái câu mà dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về, mặc dù nó đã rất lâu rồi nhưng mà nó somehow nó vẫn nằm ở trong cái tinh thần là nếu mà chuyện đó là chuyện trong nhà, nếu mà tôi có đánh đập vợ tôi hay là này kia thì hàng xóm mọi người xung quanh họ cũng không có sự phản ứng nhiều, mà và cũng không cái hệ thống xã hội, cái lề luật ở trong xã hội nó cũng không có khắt khe nhiều về cái chuyện này. Rõ ràng là mình thấy bây giờ ngay cả ở Việt Nam cái thống kê nó vẫn là gần 63% phụ nữ Việt Nam là từng phải trải qua một cái hình thức bạo lực trong cuộc đời của mình, mà trong đó có cả về bạo lực về thân xác, mà Việt Nam mình gọi như là tác động vật lý, rồi bạo lực về tình dục hay là về tinh thần, ngay cả về vấn đề kiểm soát tiền bạc tài chính, về vấn đề kinh tế nó vẫn 63% ha. Và trong đó cái thống kê người ta nói là 90% những người nạn nhân là không có tìm đến cái cơ quan chức năng để mà cầu cứu, và khoảng một nửa chưa có từng nói về những điều này với bất cứ ai, thậm chí có nhiều người không có nói chuyện với gia đình của riêng mình nữa để mà giữ thể diện cho người chồng. Thì em nghĩ là trong cái thống kê 2023 thì là 3.200 bạo lực trong gia đình phụ nữ, mà trong gia đình nha, 3.200 cái cuộc bạo lực, mà trong đó thì 82% người nạn nhân là phụ nữ. Thì nói như vậy để mình thấy là cái câu hỏi đặt ra là tại sao những điều này đã và đang xảy ra và nó tiếp tục xảy ra, và cái gì đã cho phép những điều này xảy ra mà mình chưa thấy có cái sự thay đổi nhiều trong khía cạnh mà tôn trọng cái quyền sống, tôn trọng cái cảm xúc và cái sự an toàn của người phụ nữ. Dạ.
2: Dạ
0: không,
2: em đâu có
0: một cái này. À không, sorry. Thì chúng ta thấy rằng chắc đã chịu dựa chân anh đúng. Tức là cái văn hóa bản chất của văn hóa Việt Nam là chúng ta tôn trọng lẫn nhau. Cái rất là bình đẳng. Cứ nghe hồi xưa đó, chúng ta quá khi nghe đó, cái vấn đề ở rể đó. Muốn cưới vợ phải ở rể 3 năm đi hầu hạ nhà vợ chất cha luôn. Thành ra mới quay cái xứng đáng để lấy vợ không? Cái đó là một cái tình hình mà nó là em ngược lại nha, đó là trọng nữ khinh nam đấy. Chúng ta đâu muốn cái chuyện mà bên nào bên kia hơn bên kia, chúng ta muốn có sự bình đẳng. Những cái sự bình đẳng trọng nam khinh nữ đó thì tôi nghĩ là nó có từ cái thời bắt đầu dưới 1000 năm đô hộ giặc Tàu, khi mà cái Khổng Nho họ được phổ biến rất là mạnh mẽ từ đạo Khổng. Những nhân đạo Khổng họ có những cái điểm hay dạy nhân nghĩa lễ chi tín, mà nhưng chúng ta đừng quên rằng đó Khổng Tử là một người thời phong kiến, và cái triết lý của ông là để bảo vệ cái trật tự phong kiến, trật tự xã hội, tăng cường ngũ thường, tất cả để giữ một cái trật tự xã hội trong thời phong kiến, duy trì một cái hình ảnh đó, mà nó khiến là cho những người phụ nữ bị thiệt thòi. Có là quan những cái câu như là xuất giá tổng phu, phu tự tổng tử gì đó, là câu đó rất là lạc hậu từ cái thời mà Trung Quốc, khi mà người ta vẫn bó chân đàn bà, không cho đi đâu hết, cho cái chân nó nhỏ thì không chạy đi đâu được. Và cái đó là một cái ảnh hưởng xấu của cái nền văn hóa Trung Quốc mà chúng ta cần phải gạt bỏ. Nên tôi thấy người Việt Nam nó có hai cái hiện tượng, có những hiện tượng mà gọi là nhiều khi trọng nữ khinh nam, mà có hiện tượng là trọng nam khinh nữ. Vấn đề ở đây chúng ta làm sao tạo sự bình đẳng ha? Mà để cho mọi người được tôn trọng nhau, thành ra.
2: Và anh Trấn, cái gì cái quan trọng nữa là cái gì nhiều trọng, dĩ nhiên là cậu có những hiện tượng này hiện tượng kia ha? Cũng có những trường hợp bạo lực là người phụ nữ bạo lực đối với người đàn ông, nhưng mà ở trong một xã hội đó chúng ta đặt cái tiền đề là cái gì nhiều nhất.
0: Đúng rồi, đó thì qua thống kê mà chị Xuyến đưa ra đó thì nó thấy rằng phụ nữ bị thiệt thòi nhiều hơn đó. Thành ra cái vấn đề làm sao mà mình cải thiện được cái tình này, làm sao mà mình tạo nên một văn hóa bình đẳng để cho người tôn trọng lẫn nhau, để cho nó không có cái nạn mà bạo lực. Và bạo lực là từ đâu mà ra đó, đó là cái câu hỏi mình đặt ra. Quý chị Tiệp xin chia sẻ.
2: Thì chân thật nói thẳng với anh thôi về bạo lực đó. Người ta, nếu mà mình chúng ta cân nhắc gọi là cất nhắc hay là quan niệm một cái giáo một cái giới nào đó là cao hơn, là đáng kính đáng trọng, có quyền lực hơn đó, thì chúng ta tạo ra một cái văn hóa mà đặt trọng cái quyền lực và sự tuân phục hơn là cái sự tương kính, tôn kính, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác. Tại vì vậy mà nó đưa đến bạo lực.
0: Với chị Phú giơ tay.
1: Dạ, thì tôi thấy do cái hoàn cảnh của xã hội, như lúc trước, ngày xưa đó, ở Việt Nam mình đó, là sống bằng cái nghề lao động, làm nông, rồi thợ, chưa về vấn đề mà tri yên người làm về bằng viết đó, ít. Cho nên cái luôn luôn cái nhân lực cần để mà cho gia đình đó thì người ta lại cần nhân lực nam để làm nông, làm thợ thuyền này kia. Thành ra cái vấn đề trọng nam cái trong giai đoạn đó đó thì mình nghĩ là về vấn đề do cái hoàn cảnh và cái đời sống. Nhưng bên cạnh đó đó thì người thí dụ như trong nhà những người anh trai là phải ra đi làm lụng vất vả, thì người em gái ở nhà thì lại quán xuyến công chuyện trong nhà, thì đó nó được sắp xếp một cách coi như là tự nhiên, tự phát trong một gia đình, do cái hoàn cảnh xã hội lúc đó là cần cái người lao động nhiều hơn là cái người trí thức làm việc văn phòng. Nhưng thời gian càng ngày càng thay đổi thì cái vấn đề mà làm việc văn phòng đó thì người phụ nữ bắt đầu vươn lên, ví dụ như được học thành làm cô giáo, thành thư ký, thành luật sư, rồi dần dần tiến thân thành là thành dược sĩ, bác sĩ chẳng hạn. Thành ra cái vấn đề đó là nó nằm từ ngay trong gia đình, cha mẹ dạy con cái, ví dụ như không có nói là anh làm con trai là phải được coi trọng hơn, cái đó là từ cái căn bản gia đình. Và như má mình cũng vậy, má mình luôn luôn là

0: cái vấn đề mình không thấy được trọng nam khinh nữ trong gia đình mình, nhưng mà mình thấy mấy ông anh đầu của mình là đi làm rất là cực khổ. Thành ra do mình nghĩ do cái hoàn cảnh xã hội, thì để cải tiến được cái hoàn cảnh xã hội đó thì ngay trong gia đình, tức là phải hướng dẫn cho các con tiến bước như thế nào để dấn thân vào đời một cách bình đẳng, và nhất là những đứa con gái đó là được cha mẹ nâng lên để được đi học hành đến nơi đến chốn hơn. Chứ như ngày xưa cứ sợ con trai phải là có con trai để là cái nhân lực chính trong gia đình, tạo nên đồng tiền nuôi sống trong nhà. Thành ra vấn đề là từ gia đình mình nên có những cái giáo dục hướng dẫn cho nó được bình đẳng giữa anh em, anh trai và em gái, hay là hoặc là chị gái chẳng hạn, không có để chị phải là cực khổ u này kia, tức là phải nương nhau để mà tìm hiểu. Còn bây giờ thì xã hội được nâng cấp lên, thành phần trí thức trong đó là có nhiều người phụ nữ tham gia trên vấn đề tất cả về chính trường, về nghề nghiệp tất cả, thì hy vọng mỗi ngày sẽ được cải tiến hơn, thì cái vấn đề mà trọng nam khinh nữ nó sẽ càng ngày nó sẽ bớt, chứ không thể nào mà hết được. Là tại vì thực chất cái người nam đó họ luôn luôn họ có cái sức lực để mà họ có thể họ đàn áp được người phụ nữ. Thành ra cái sự bạo hành phần lớn đó là người nam bạo hành về người nữ hơn đó. Bản chất đó là thiên nhiên, tự nhiên là người nam họ có cái sức lực để mà họ bạo hành.
1: Nhưng mà chị Phú, nếu mà cái bản chất thì người nam mạnh hơn phụ nữ, nghĩa là tổng quát ra là như vậy. Nhưng mà nếu mình không để cái chuyện nó xảy ra, tại vì mình phải có pháp luật, mình phải có những cái tư tưởng ở trong đầu óc để mình tạo ra cái xã hội mà chân quý nhau, không ai được sử dụng bạo lực đối với ai hết trơn á.
0: Dạ vâng, đó đúng, mình muốn nói đến cái vấn đề đó, là tại vì tự nhiên là người đàn ông họ có sức mạnh, họ sử dụng bạo lực, thì bên cạnh đó nó phải có luật pháp để kiềm chế họ lại, để mà tình trạng đó sẽ không nảy sinh ra càng ngày càng nhiều và trầm trọng hơn. Thì mình nghĩ càng ngày thì hy vọng rằng là cái vấn đề bạo hành của người nam và đối với người nữ thì nó sẽ càng ngày nó càng giảm bớt. Với sự kiểm soát của pháp luật và giáo dục của gia đình và xã hội, ý mình muốn nói đến điều đó.
2: Nói đến vấn đề bạo lực đó, thì tôi có nghĩ thế này, bạo lực đó là nó thể hiện một cái trình độ sơ đẳng, giống như là những cái động vật khi mà trong rừng rú thì họ phải dùng bạo lực để mà sinh tồn. Mà khi mà con người càng ngày càng phát triển đấy, thì cho nên mình ta thấy rằng đấy, khi bạo lực nó không phải là yếu tố để giải quyết mọi vấn đề, mà nó chỉ nói lên một cái sự mất tự tin. Bởi vì người ta có thể nghĩa là khiến người khác nghe theo mình bằng tâm phục, bằng cái thái độ, bằng cái gì đó thì tâm phục. Người ta có thể sợ một con chó điên, người ta khinh nó, người ta không có nghe được nó. Mà nhưng nếu mà một cái người thầy, một người tu mà rất là tu hành, mà người ta nhìn thấy rất là đáng kính, thì tự nhiên nói những cái nhẹ nhàng người ta vẫn nghe theo đó. Thì mình sao đó mình nâng cái trình độ của xã hội để thấy rằng đó, cái bạo lực đó, nó chứng tỏ một cái sự mất tự tin. Giống như tất cả các chức độc tài đó, họ dùng bạo lực là bởi vì họ không có tự tin rằng họ có chính nghĩa, thành họ phải sử dụng để làm mà đem cái sự sợ hãi mà áp chế người khác. Đó thì vấn đề bạo lực thành nói đến vấn đề mà công nhận đàn ông thì bản chất nó mạnh hơn, nhưng đừng quên rằng đàn bà và nhiều người mạnh hơn đàn ông nha. Bằng cớ là có những cái trong chiến tranh đó, cái người đàn bà họ là vẫn tham gia chiến tranh, bắt súng bắt cày tuấn mười hết rồi cũng tham gia, không có thua gì đàn ông. Chỉ có trong khi một vấn đề kinh tế đó thì giống như chủ chân nói đó, đàn bà bị thấp hơn. Nhưng bên phía đàn ông họ cũng có một cái lý luận, rồi họ nói tại sao đàn bà lại trả lương thấp hơn, là tại vì khi mấy bà sinh đẻ, mấy bà ở nhà, thành ra đàn ông phải gánh tất cả những chuyện sợ, thành ra thì họ cần phải có cái lương để bù lại cái đó, trong khi để cho mấy bà có thể ở nhà để trông con. Thì quý chị có ý kiến gì không, phản biện không?
3: Tức là mình thấy thực sự ra nếu mà nói về thể chất thì

0: những điều này nó không có một cái công thức là ồ đàn ông là như thế này, đàn bà như thế kia đâu. Thực ra mình nghĩ là đàn ông hay đàn bà đều có những cái điểm mạnh và điểm yếu hết. Cái vấn đề nằm ở đây á, là tại sao đòi hỏi cái người phụ nữ cứ phải khả năng, có phải tiết chế, phải nhịn nhịn nhục, phải hy sinh vân vân, nhưng mà mình không có đặt vấn đề là cái người đàn ông sẽ cần phải tiết chế như thế nào. Bây giờ mình có sức mạnh hơn, mình phải tiết chế như thế nào. Tại vì khi mà cái xã hội nó điều kiện hóa con người ta cho phép người này làm cái này và không cho phép người này làm cái kia, và đó là một cái sự phân biệt đối xử mà nó sẽ làm tổn thương cho cái bên mà không được phép làm thế này, không được phép làm cái kia. Thường thường ngay cả vấn đề bây giờ sách nhiễu tình dục ở trong công sở đi, thì cái người nạn nhân nó thường thường là phụ nữ, thì thường là hay bị đổ lỗi ở tại cái bà đó thế này, tại bà đó thế kia, rồi bà đó nghĩa là tạo điều kiện hay là này kia ha, hoặc là họ nói ok ở trong công sở này kia là mình không có được lên, tức là không có cảm thấy an toàn để được lên tiếng, mà bị người khác nghĩ là mình gây rối, hoặc là nếu mà mình lên tiếng thì có thể là mình sẽ bị cô lập và mình mất đi những cái quan hệ, trong những cái liên hệ trong cái công sở của mình, và thậm chí là còn bị trả thù nữa, hoặc là những cái người mà họ có quyền, có vị thế cao hơn mình ở trong một cái vị trí rất là dễ bị thương tổn, vân vân. Thì ở đây mình đang nói đây là cái khía cạnh mà làm sao cái giải pháp đó, thì mình nghĩ là đàn phụ nữ hay là nam giới gì cũng vậy, cũng sẽ cần có cái tập luyện cho mình để mình tiết chế cái sự mà cái suy nghĩ, cái cảm xúc, như cái tư duy của mình, để không làm hại đến người khác, dù cho họ là ai, dù cho họ là nam hay là nữ. Và ở đây mình cũng sẽ cần đòi hỏi cả hai phía có cái khía cạnh này. Cái hiện tại mình đang thấy là cái người đàn ông, đặc biệt trong vấn đề bạo hành trong gia đình cũng như là sách nhiễu tình dục trong công sở, là họ không có về vấn đề luật pháp cũng như là khía cạnh mà xã hội, và những cái thông điệp về những vấn đề này nó vẫn chưa có kêu gọi cái sự tiết chế, cũng như là có những cái hình thức nó cần thiết, những cái hình phạt cần thiết để mà những cái người mà làm cho người khác tổn thương á, tiết chế bản thân của họ, kiểm soát bản thân của họ như hơn.
1: Và ngay cả kiến thức nữa xíu, trong cái vấn đề mà mình nói trao đổi giáo dục xã hội đó, thì thí dụ như người đàn ông nghĩ là ồ mình tát vào vợ mình cái đó là mình dạy dỗ mà, nó không có sao hết, cái đó không phải là vi phạm cái nhân phẩm của cái người đó hay cái gì, tại vợ là thuộc về mình. Thí dụ như trong một cái xã hội mà không bình đẳng đó, thì mình hay là bây giờ mình theo đuổi, mình thích một người phụ nữ nào quá mình theo đuổi cái người đó, và khi cái người đó không bằng lòng, không thích mình theo đuổi nữa, thì mình cảm thấy bị tổn thương. Và cái xã hội phải làm sao để cho giúp cho cả cái người đàn ông họ tiết chế, và cho họ biết là ví dụ cứ lẽo đẽo đi theo cái người đó, tạo cái sự sợ hãi cho cái người đó, cái người mà mình thích mà người ta không thích mình. Hay là mình phải hiểu là ở trong một cái môi trường làm việc mình không đụng tới người, cái ví như hai người bạn thân có thể ôm nhau, có thể bắt tay, nam và nữ đó, nhưng mà ở một cái giới hạn nào đó mình không thể đụng chạm vào cái cơ thể của cái người kia một cách suồng sã hay là buông lời suồng sã. Những cái chuyện như vậy đó nó cần một cái sự giáo dục, một cái quan niệm tổng thể của cả một xã hội để giáo dục con người.
0: Dạ, em đồng ý là cả hai bên luôn ha. Ví dụ như thường thường á, là người ta hay tìm những lý do tại sao người ta hành động như vậy, hoặc là tôi không có ý đó, nhưng mà họ quên rằng là cái tác động của cái việc mà mình làm á, nó lên trải nghiệm của cái người kia nó như thế nào. Nhiều khi cái người đàn ông cũng phải xem, đặt mình vô trong đôi giày của cái người đối phương đó, là cái tác động những gì mình làm nó ảnh hưởng đến người kia như thế nào về cảm xúc, về cái sự an toàn của họ, thay vì mình chỉ nghĩ ở cái chỗ là tôi không có ý đó, mà có lẽ là cái bà đó bả diễn giải sai, cái bà đó bả đã phản hồi một cách rất là quá độ vân vân. Câu hỏi đặt ra là người kia đã trải nghiệm điều đó như thế nào, Và đối và em nghĩ bên khía cạnh phụ nữ cũng sẽ cần phải suy nghĩ những cái điều này, là mình lên tiếng, và mình lên tiếng sớm khi mà mình cảm thấy một cái điều gì đó không ổn. Tại vì nếu mình không lên tiếng, mình vô tình mình cũng cho phép chuyện này xảy ra, không phải chỉ đến với mình mà những người phụ nữ khác nữa. Hoặc là mình đừng có nghĩ rằng là ồ mình bảo vệ những cái ranh giới của mình, cần thiết những cái quyền con người của mình là ích kỷ nha. Tại vì có nhiều người mình sống trong cái môi trường mà người ta dành người ta dẫm dẫm đặt lên mình quen rồi, thì mình cũng nghĩ cái đó là bình thường, cá trong nước không biết mình ướt. Nhưng mà cái sự dẫm đạp về những cái ranh giới, những cái quyền riêng tư của mình, hay là những cái điều mà làm cho mình không thấy an toàn á, thì đó nó là những cái bước đạp mà mình cần phải, ngoài cái chuyện lên tiếng, là mình phải xem là cái sự bảo vệ ranh giới đó nó là một cái điều căn bản cần thiết, nó phải là một sự ích kỷ của cái người phụ nữ. Chẳng hạn như trong câu chuyện gia đình của người phụ nữ mà mình cũng sẽ cần phải học cái cách mình lên tiếng nữa cơ chứ. Mình nhiều khi mình không tiết chế, người ta sẽ dùng cái sự không tiết chế của mình thành cái cớ để người ta tiếp tục, người ta chà đạp mình. Thì cái chuyện này nó xảy ra ha. Và mình cũng có nhu cầu, nếu mà mình sống mình lệ thuộc cái người đàn ông thì cái mình không có cái năng lực để mình tự bảo vệ mình, để tự chủ á, thì người ta sẽ, đây là những cái cớ và những cái phương tiện, những cơ hội để người ta tiếp tục chà đạp mình. Thì là mình, cái cạnh phụ nữ mình cũng sẽ cần phải có những cái thay đổi về cái tư duy, cái cách diễn đạt cảm xúc, cũng như là cái cách sống của mình, để mà mình có thể tự vệ, mình có thể bảo vệ được mình. Và đặc biệt nữa, em nghĩ là mình cũng sẽ cần xây dựng một cái mạng lưới hỗ trợ cho mình trong cái trong cuộc sống, là mình không có cô lập mình. Có nhiều người là mình làm nội trợ, là ở nhà mình chỉ biết chồng và con thôi, nhưng mà mình không có những cái hỗ trợ khác để mà mình có thể chia sẻ, mình có thể nhận được những cái sự hỗ trợ cần thiết để mình bảo vệ bản thân. Thì em nghĩ khía cạnh này nó sẽ cần cái nỗ lực của cả hai phía, để mà cái quyền con người của bất cứ ai được được tôn trọng mà không có bị chà đạp.
1: Và nó cần cái sự hỗ trợ của cả xã hội luôn. Tại vì mình trông thấy đó, là có những cái người ở những cái xã hội như là nước Mỹ này, thì chân cũng có tình nguyện đi một số những cái cơ quan mà tình nguyện đó, để giúp đỡ những người phụ nữ bị bạo hành trong gia đình. Thì mình thấy đó, là khi mà chúng ta có một cái network, một cái mạng lưới để giúp đỡ nhau như thế nói đó, và thì cái người phụ nữ, người người nạn nhân đó, họ, và trong đó nạn nhân có thể rất là ít nhưng mà cũng là nam giới, bị bạo hành đó, thì họ dám lên tiếng, họ được lắng nghe và họ cảm thấy được giúp đỡ. Còn nếu nhiều khi lên tiếng không được lắng nghe, không được người ta tin tưởng, mà lại còn bị condemn, bị lên án nữa, là you mới là cái người tạo ra cái vấn đề này. Thành ra nó là cả một cái xã hội, chứ không phải chỉ riêng gì một gia đình nào hay một cá nhân nào. Từ nãy giờ sorry tự chưa nói hơi nhiều, mà Mộc Lan thì như chưa có cơ hội, cứ cứ phải đi vào để mình nói chuyện cho nó vui nha, chứ chứ đừng có nhường nhau.
2: Cứ bị cái lần nhau mà nói không sao đó.
3: Dạ không, không sao, tại vì cái vấn đề chị Diệu Trân đưa ra cái lúc trước ấy nó khá là hay, cho nên là em muốn đưa ra có một vài cái ý kiến về cái vấn đề đó. Mặc dù cái chủ đề ngày hôm nay là canh tân văn hóa trọng nam khinh nữ, nhưng mà mình lại đang nói về đến bạo lực ấy, đến bạo lực gia đình, rồi bên cạnh đó nó có thể là một cái bạo lực, nó mang cái tính chất bạo lực tinh thần ngoài kia, giống chị Diệu Trân có đề cập đến cái chuyện là trong mối quan hệ nam nữ, mà ví dụ như người đàn ông có thể theo đuổi một cái người phụ nữ nào đó mà người ta không có đồng ý, mà mình thế này thế kia, giống như cái ý của chị Diệu Trân đưa ra, thì trên cái phương diện là phụ nữ, và nó thật sự mà nói trong cuộc sống nó có nhiều những cái chuyện nó xảy ra trong cái quan hệ nam nữ, nó từ độ tuổi trẻ cho đến độ tuổi lớn tuổi lên đây, thì có thể nói chứng kiến những cái chứng kiến, bản thân thì phải chưa không không có chưa có trải nghiệm đó, nhưng mà chứng kiến, thật sự chứng kiến cũng khá là nhiều. Và em chứng kiến cái đúng là mình là đang đưa ra cái vấn đề là trọng nam khinh nữ, trọng nam khinh nữ, và mong muốn xây dựng một cái nền văn hóa là ở đó có cái sự bình đẳng, tôn trọng giá trị của cả nam và nữ. Nhưng mà xét trên, chính vì nó mang tính chất bình đẳng cho nên có đôi khi mình cũng phải đứng trên cái phương diện bình đẳng để mình nhìn nhận về những trường hợp không chỉ riêng phụ nữ bị bạo hành, hay là bị những cái những cái gì ảnh hưởng về mặt tinh thần trong những mối quan hệ nam nữ, mà có ngược lại cũng có những người đàn ông họ bị như vậy. Và phải thừa nhận rằng là cũng có những cái người phụ nữ tuổi thì cũng khá là trẻ, tuổi trẻ cũng có, 18, 19 tuổi cũng có, mặc dù là chưa trả đời nhưng mà cũng có những cái cách thức mà để mà thao túng tâm lý người khác. Rồi những người lớn tuổi hơn cũng có những người họ cực kỳ giỏi trong cái việc là người ta đưa ra những cái câu chuyện, người ta dẫn dắt người khác hiểu theo những gì người ta muốn hiểu chẳng hạn. Thì đến khi đó là nếu như mà mình chỉ nhìn vào cái khía cạnh rằng mình bảo vệ người phụ nữ đi, mình bảo vệ cái quyền của người phụ nữ, bảo vệ giá trị của người phụ nữ, mà mình quên cái đằng sau đó nó còn có những cái lý do ABC này kia, mình không thể hiểu về mặt giới tính, là mình đồng ý rằng là mình bảo vệ cái quyền, cái sự yếu thế của người phụ nữ. Nhưng đối với những người phụ nữ, họ thật sự là những người phụ nữ yếu thế. Còn mình phải nhìn nhận rõ ở vấn đề để lấy lại cái sự bình đẳng, là có những người, có một số trường hợp là người ta dựa vào cái sự việc mình là người phụ nữ yếu thế và mình sẽ được bảo vệ ABC như thế này thế kia, thì mình nên rạch ròi, tránh những cái tình trạng nó mình bị nhìn nó gọi là nó lệch đi đấy, nó lệch hướng đi, nó mất đi cái sự công bình trong cái vấn đề mình nhìn nhận một vấn đề nào đó, đặc biệt là trong cái vấn đề cái chuyện yêu đương hay là cái chuyện theo đuổi này kia, nó muôn hình vạn trạng lắm. Đó là cái suy nghĩ của em về cái vấn đề này. Và nếu mà để mà nói rằng là làm thế nào mà để mà chúng ta có được cái văn hóa mà ở đó nam nữ được bình đẳng á, tức là không còn cái văn hóa trọng nam khinh nữ ấy, thì nó phải xuất phát từ gốc. Nó xuất phát từ gốc ở đây, nó từ trong môi trường, từ gia đình, xong đến ra ngoài xã hội. Thì từ gia đình ngay như bố mẹ là cũng phải dạy con cái ấy, là đối xử với con cái cũng đã là phải là công bằng đã. Rất là nhiều bố mẹ có một cái suy nghĩ là con cái sinh ra, ví dụ con gái là con người ta, con dâu với thật là của mẹ cha đưa về đấy, rồi ví dụ nó là có con trai để nối dõi tông đường, rồi con có một cái câu gì nhỉ, con gái giống như bát nước đổ đi à, đó, những cái từ đó là nó hàn sâu trong cái văn hóa của người Việt Nam, nó tạo nên là cái người Việt Nam mà tự bản thân những người phụ nữ họ cũng tự đánh giá cái giá trị của mình thấp hơn, là bởi vì sao? Bởi vì lớn lên trưởng thành trong cái môi trường mà mình được bị ảnh hưởng bởi những cái văn hóa như vậy. Xong rồi cái thứ hai nữa là cái lần trước mình có làm một cái chủ đề về giá trị phụ nữ cái dịp mùng 8 tháng 3, chị Diệu Trân nhớ không? Thì á, để mà mình căng tân được cái nền văn hóa trọng nam khinh nữ, nó không chỉ là từ gia đình, nó từ giáo dục, mà ngay chính bởi những người phụ nữ của mình nữa. Người phụ nữ cũng phải nhìn nhận được cái giá trị của bản thân mình để mà mình bảo vệ cái giá trị đó, và giống như kiểu là mình trau dồi thêm và mình đóng góp, mình cũng giúp cho những cái người phụ nữ khác hiểu về cái giá trị thật sự của người phụ nữ là cái gì. Chỉ khi nào mình hiểu được cái giá trị của mình bảo vệ được giá trị của mình, thì đến lúc đó mình mới dần dần là mình dạy những thế hệ sau của mình để biết cái cách bảo vệ những cái điều đó, thì lúc đó thì may ra nó mới có cái sự mà em nghĩ rằng là nó có sự thay đổi về mặt về chất ấy, tức là thay đổi từ bên trong ấy. Cái quan niệm trọng nam khinh nữ này để mà thay đổi là nhất định phải thay đổi từ bên trong, chứ không phải là chỉ là nói là tôi đấu tranh công bằng cho nam nữ này kia, nhưng mà thực sự cái đấy nó là bên ngoài, từ trong cốt lõi mình mà mình không thay đổi được thì nó vẫn là
1: trên đồng ý, nhưng mà cái bên trong hay bên ngoài nó đều tác động, gọi là hỗ tương với nhau hết cả. Bởi vì thí dụ như mình cảm thấy mình là người sinh ra trong một hoàn cảnh mà mình bị ép chế từ lâu rồi, mình nhìn ra ngoài mình thấy cái gì cũng sợ hết cả, mình không dám nói không ai nghe, ai cũng và hình như những người thân phận giống mình thì cũng bị ép chế như vậy, vân vân. Thành ra tất cả chúng ta, những người, ngay cả những người ở hải ngoại, ở Diệu Trân thấy đó, những người là nạn nhân của bạo hành trong gia đình và khi họ thu họ vượt qua được cái sự sợ hãi, họ vượt qua được cái nghịch cảnh của họ, họ là những cái tiếng nói để binh vực, để chia sẻ, để hỗ trợ cho những cái nạn nhân khác, rất là hay. Thì đó cũng là những cái điều mà chúng ta khuyến khích. Rồi vấn đề giáo dục, vấn đề pháp luật, vấn đề làm sao tạo được cái bình đẳng cơ hội cho tất cả mọi người đều được thăng tiến về giáo dục, về kinh tế, về công an việc làm, nói chung nhiều thứ, thì Diệu Chân nghĩ là nó cần cái sự góp sức của cả nam giới lẫn nữ giới. Buồn cười một cái điều đó là nhiều người bạn nam giới của Diệu Chân á, họ bảo tôi đâu thấy cái bất bình đẳng gì ở trong xã hội Việt Nam mình đâu. Dĩ nhiên rất khó cho họ trông thấy, là bởi vì chính họ ở trong cái vị trí ngon lành, họ có bao giờ bị chèn ép, bị đối xử bất công. Đó là một chuyện. Chuyện thứ nhì nữa là, tức là chúng ta không phải nhất thiết phải là nạn nhân thì chúng ta mới tranh đấu, thì chúng ta mới cảm thông được những cái đau thương mà người khác đang phải gánh chịu. Vì vậy thì tôi nghĩ là chúng ta phải nhìn rộng ra. Và một cái điểm nữa đó là khi mà người ta nghĩ đó, nhất là nam giới đó, là khi mà có bình đẳng giới trong xã hội thì người phụ nữ sẽ vươn lên và người Việt Nam sẽ bị tụt xuống, có đúng không các bạn?
0: Cho em phản hồi cái khía cạnh mà Ngọc Lan nói là có thể có những người phụ nữ họ xin chuyện, họ gây chuyện, hoặc là họ phản ứng một cách quá mức và họ thao túng tâm lý của người khác để mà chiếm cái sự tổn thương của họ, vân vân. Thì em nghĩ như thế này, và khi mà một chuyện xảy ra thì cái câu hỏi mình đặt ra đó là điều không phải đặt ra là tại sao người này họ phản ứng quá mức như vậy, mà câu hỏi đặt ra là điều gì đã xảy ra mà khiến người này họ phản ứng như thế. Đấy. Và nếu mình nghĩ rằng là người này họ phản ứng tự nhiên, là không có lửa mà tự nhiên họ bốc khói, thì nó có thể là nó không thể xảy ra như vậy, nó phải có lửa mới có khói, đúng không? Thì câu hỏi đặt ra là điều gì xảy ra để khiến cái người này họ phản ứng như vậy. Và vấn đề là cái người mà họ lên tiếng như vậy thì cái tiếng nói của họ có bị xem nhẹ hoặc là ít được coi trọng hơn hay không. Và cái em nghĩ là trong cái khía cạnh mà gọi là công lý phục hồi á, thì vấn đề nó nằm không ở cái chỗ là ai đúng ai sai, hoặc là em xin lỗi bị xử phạt như thế nào, nhưng mà cái câu hỏi đặt ra là ai đã bị tổn thương. Bây giờ cái tổn thương nó có thể nó bị cái người nạn nhân đó họ khuếch đại nên nó lớn hơn là nó là sự thật. Ngay cả là nó như vậy đi nữa thì mình vẫn đặt câu hỏi là ai đã bị tổn thương và những cái tổn thương nào cần phải được nhìn nhận, và cái người gây tổn thương đó cần chịu trách nhiệm như thế nào, và làm sao để chữa lành cho các bên, kể cả cái người gây tổn thương luôn, và phục hồi niềm tin ở trong một cái cộng đồng, hoặc là một cái tổ chức, hoặc là một cái gia đình, vân vân. Thì mình nên đặt những cái câu hỏi như vậy. Mình cần thừa nhận cái sự tổn thương đó, cái khía cạnh chịu trách nhiệm, và mình tìm hiểu mình để mà mình tạo cái chữa lành, và mình muốn cái đặc biệt hơn là không muốn những chuyện này nó tái diễn xảy ra nữa cho đến với người khác. Thì cái hướng mình nhìn nó sẽ là như vậy, chứ không phải là ai đúng ai sai hay ai bị xử phạt. Thì em nghĩ để mà em rất là muốn chia sẻ cái này với cái điều mà Ngọc Lan nói về cái khía cạnh mà có thể là người phụ nữ họ khuếch đại cái sự tổn thương của họ. Yeah.
2: Chị Phú.
4: Nhiều khi trong cái vấn đề tế nhị với nhau đó, thành ra khi mà cái quan trọng nhất là cái suy nghĩ người ta và cái tầm nhìn của người ta như thế nào. Ví dụ như xảy ra chuyện người vợ bị người chồng đàn áp hành hạ, thì cái quan điểm nhìn có một số người họ nhìn họ cho đó là tại vì cái cô đó cổ xui, rồi khoan không thì nói là cái phước phần của người đó không có, hoặc là cái số kiếp, cái số mạng nó xảy ra là như vậy. Thì chúng ta phải giải tỏa được cái nhìn đó, chúng ta không chấp nhận cái chuyện mà đánh giá một sự kiện xảy ra bằng một cái kết luận rất là đơn giản là tại vì cô đó xui, tại vì số kiếp cô đó phải chịu như vậy. Chúng ta không chấp nhận điều đó mà chúng ta phải tìm cái hướng giải quyết. Thí dụ như không phải là chính mình xảy ra nhưng mà người bạn mình trong xóm mình thì mình phải tìm cách mình hỗ trợ, mình giúp đỡ. Bên mấy ông đó thì cũng phải có là những người có suy nghĩ của mấy ông thì khuyên giải cái người đàn ông đó. Rồi bên nữ thì cũng có những người đó phải hỗ trợ. Thì cái vấn đề đó nó phải là một sự gọi như là tương tác với nhau, chia sẻ với nhau, chứ không có gọi như là một vấn đề mà nói là tại vì cái số kiếp hay là cái hên xui trong đó, trên thể xác con người bị hành hạ như vậy thì không có cái chuyện mà hên xui và phải chấp nhận cái số kiếp như vậy. Cần phải có sự giải quyết của những người thân trước hết. Trong gia đình, trong họ hàng, rồi hàng xóm, rồi từ từ nó mới rồi nó phải đi ra đến pháp luật và đến gặp những nhà tâm lý này chẳng hạn. Thì mình nhìn thấy rằng là có nhiều vấn đề xảy ra thì cứ nói tại hên xui và tại số kiếp, mình không chấp nhận được chuyện đó. Cần phải có cái suy nghĩ rộng rãi hơn, thoáng hơn, cao hơn để đưa cái người phụ nữ thoát ra khỏi những cái vòng kiềm tỏa về số kiếp, số mạng của họ phải chịu như vậy. Đó là ý kiến của mình.
2: Qua cái những cái sự trao đổi của quý chị đây thì tôi có thể rút ra được một số những cái điểm như này. Khi mà trong vấn đề mà một cái quan hệ mà bất bình đẳng đấy thì đấy không có nghĩa là không phải cái đầu tiên là nãy các chị đã nói đó là mình không dám trình bày ra. Ví dụ như khi người phụ nữ mà bị ức hiếp, bị đàn áp nhá, và nhiều khi mình không dám nói thẳng ra, thế là tại vì sợ khi mình nói ra mình mang tiếng là bà chàng. Thì ở đây chúng ta phải phân biệt giữa cái chuyện mà tôi từng hay nói là dịch tiếng Việt thì bên đó là sao, thì bên đó là assertive và aggressive. Assertive là khi khi mình trình bày cho mọi người rõ cái giới hạn của mình, cái boundaries, cái khoảng không gian của mình mà mình không muốn ai bị xâm phạm, không ai xâm phạm đến. Và mình phải trình bày một cái đây nó không chỉ riêng cho phụ nữ mà nhưng nó chung cho người Việt Nam chúng ta đó. Tại Việt Nam chúng ta trước khi mà cứ nghĩ rằng một có cái câu gì 10 điều nhịn 9 sự lành. Tại sao vậy? Tại sợ là khi mà mình nói thẳng ra đó thì nó người ta kêu là mình đưa đến cãi nhau. Và mình thế đó, để cố tình là nice, tự tế đàng hoàng bên trong bụng thì rất là bực bội. Đó, bởi vì mình không có assertive, tức mình không có nói ra cho mọi người biết mình trồng chất đến khi mà mình chịu nổi nó bùng lên, chúng ta nó trở thành aggressive, tức là nói mình trở thành mà trở nên tấn công, làm tổn thương người khác. Cái assertive là mình nói lên một cách rất là bình tĩnh ngay từ đầu để cho mình vẫn trong cái sự kiểm soát cái cảm xúc của mình mà mình vẫn có thể cho người ta biết giới hạn. Còn aggressive là khi mà mình nói lên mình tấn công người khác, mình làm tổn thương người khác, gọi là aggressive. Thì chúng ta làm sao đó, người phụ nữ như vậy, tại vì mình lẫn lộn, tôi nghĩ là nếu mà tôi nói ra tôi nghĩa là người ta kêu mình giữ mình mà chẳng, hoặc là người Việt Nam vậy, nói ra tôi nghĩa là mình bất đồng ý kiến, tức là mình coi như là mình cãi nhau, nhưng thực sự không phải, thì phải phân biệt rõ. Mình nói ra nó thẳng, tức là tôi vẫn trong tinh thần thực sự, trong cái sự cảm xúc mà mình control được, mà mình kiểm soát được. Thành ra từ từ mình nên tập mình văn hóa như vậy thì nó tạo một cái sự cảm thông giữa hai bên. Vấn đề là cái quan trọng ở chỗ đó. Cái thứ hai nữa là cái vấn đề mà bạo lực hay bạo hành đó thường thường nó khởi đầu bằng những lần là cái người mà muốn bạo hành ấy, mà muốn lạm dụng đó, bao giờ cả động cũng muốn cô lập cái người đối tượng của mình. Cô lập bằng nhiều cách. Ví dụ trong gia đình thì cô lập với gia đình bên kia, cô lập với bạn bè, thì chẳng đến khi mà cô lập đó thì người đó trở thành hoàn toàn lệ thuộc vào mình. Cái sự bành nó đưa đến là muốn lệ thuộc, chế độ độc tài như vậy, họ muốn cô lập tất cả, không cho tiếp xúc với người bên ngoài, để cho tất cả đều phải lệ thuộc vào cái nhà nước. Mình thấy vậy, thành ra nó là cái parallel, một cái song song mình đến nghiên cứu vấn đề bảo hành thì thấy thì khi mà mình bị lệ thuộc hoàn toàn vào người kia đấy thì mình dễ chịu sự khống chế, và từ đó là ngay mình hiện tượng xảy ra như phụ nữ đó, vừa bị cô lập, không toàn được thế giới, xuất thế giới bên ngoài, không có bạn bè, không có người thân, không được tiếp xúc với ai hết, và trong khi vừa lệ thuộc về mặt kinh tế, thì cái đó là hai cái điểm mà tôi thấy là mình cần phải phải để ý. Và cho nên một cái điểm mà để cho sự bình đẳng đó là mình tránh cái sự cô lập, tức là mỗi người phải có một cái tự tạo cho mình một cái tôi nghĩ là support network, tức là cái người xung quanh ha, để nõn đi cái sự lệ thuộc của mình vào một đối tượng nhất định. Và thứ hai nữa là mình ngay từ đầu mình trình bày rõ ràng cái gì mà mình muốn một cách rất là ôn hòa, một cái assertive, thay vì để đến độ mà phải rồi là mình chửi bới rồi mình hoặc là mình trở nên hung bạo vân vân. Đó là một chuyện. Ngay cả vậy, nếu mà cái người mà trong vấn đề tình ái vậy, một người mà yêu một người thì họ vẫn là theo đuổi ha, đánh nhiều ông nữa, tôi phải theo kiên nhẫn theo ngoài dứt cuộc thì tôi được thì nước chảy đá mòn. Mà những cái khi mà người phụ nữ mà cảm thấy rất ư là khó chịu và cảm thấy bị cái boundary giới hạn của mình đã bị đe dọa đó, thì lúc đó mình phải cần mình nói xác định rõ ràng, mình không cần phải như là bạo lực mình chửi bới thì nói là không, sorry tôi không có cho được. Và nếu mà khi mà ở đây chúng ta tạo mà cơ trình bày vấn đề vừa tác động bên trong bên ngoài, phía bên ngoài xã hội cần phải có những cái cơ chế để mà bảo vệ những trường hợp đó, để tránh cái sự mà hai người giải quyết với nhau mà đưa đi hung bạo. Thì khi mà bị mà tương anh nó có bị stalking đó, mình cảm thấy bị đe dọa đó, thì mình nên có một cái sử dụng những cái cơ chế pháp lý để giúp bảo vệ cho mình. Đó là cả bên trong lẫn bên ngoài nó đều có như vậy cả. Và đó là cái mà điểm mà tôi muốn chia sẻ. Cái thứ hai nữa đó là ở đây mình phải để cho mọi người thấy là cái giá trị của mỗi người đó, khi mà bình đẳng đó, không nghĩa là 50-50, tôi làm sao anh làm vậy. Tại vì mỗi người có cái năng khiếu, có cái sở thích riêng. Có những người thích nội trợ, không nhất thiết phải nam hay nữ nữa nha. Họ thoải mái, họ ở nhà, họ nấu ăn luôn biết. Hiện nay tôi để ý là cái giới trẻ giới, mấy cháu rể, con rể tôi là nó khoái ở nhà nấu cơm mà nó rất là ngon, vợ không cần nội trợ nữa. Thành ra mình tùy, mình tôn trọng. Không phải ở nhà là mình mất đi cái phẩm giá, mà ra ngoài là mình ngon. Bằng cớ là tôi mấy không muốn nằm tôi nghỉ, tôi ở nhà tôi mới thấy được, tôi mới appreciate được là bà xã tôi như khi mà ở nhà làm việc không nghỉ. Mình đi làm mình có từ 9 giờ đến 5 giờ, mình có cái giờ rất về nhà mình phè đó. Những người nội trợ, mấy cái người mà làm việc rất là cực, không nghỉ sáng tối đêm luôn. Cái đó là cái mình phải appreciate, và cái đó là cái mà nó không có nói lên là tại vì mình đi làm mà tự mình ngon hơn cái người ở nhà. Phải người ở nhà là phải hiểu rõ cái giá trị của mình. Đó là cái thì đó là sự bình đẳng, là sự tôn trọng, kính trọng lẫn nhau, và mình hiểu nhau, tạo sự cảm thông. Và tôi nhớ trong những vấn đề giáo dục trong những chuyện trước đó, hình như là giáo sư nói đó, cái vấn đề mà bên Đan Mạch thì đâu đó họ nhất tập cho trẻ nhỏ cái khả năng thông cảm, empathy, đúng không? Nếu mà sư có thể khai triển thêm đó, thì từ từ mình tập cho nhau từ nhỏ đến lớn thì mình sẽ thông cảm, hai bên thông cảm nhau, từ đó sẽ đưa đến cái sự mà tương kính, thay vì phải như là một bên nam bên nữ mình chọn mình hình.
0: Em nghĩ là cái mình nếu mà nói về căn tâm con người, cái khả năng đồng cảm, khả năng thấu cảm, nó là một cái điều mà mình cần phải tập nha, chứ không phải mình sanh ra mình có được. Và những cái đất nước mà tiến bộ ở bên Bắc Âu là nó có những cái chương trình, những cái giáo trình mà dạy cho các em học sinh từ những cái lớp rất là nhỏ, những cái lớp thấp, mở vỡ lòng cho đến đến thời gian sau đó, những cái khả năng đồng cảm và thấu cảm, và cũng những khả năng để mà tiết chế cái cảm xúc, cũng như là những cái thôi thúc bạo lực của mình. Và đó là những cái kỹ năng mà nó là kỹ năng, nó là soft skill, những cái kỹ năng mềm mà có lẽ là con người dù là ai, nam hay nữ, ở bất cứ lứa tuổi nào mình cũng sẽ cần có những cái kỹ năng đó, và nó đưa vào trong trong giáo dục, đưa vào trong cái cuộc sống hàng ngày. Em có một điều em muốn nói như này, em nghĩ là làm như thế nào đi nữa thì ở trong một cái cộng đồng xã hội hay là một cái tổ chức, em nghĩ là cái khía cạnh mà mình cũng sẽ cần có những cái chính sách rất là rõ ràng về cái khía cạnh là mình chống sách nhiễu, mình chống cái lạm dụng về quyền lực, và mình cũng có nhu cầu bảo vệ cái người báo cáo. Em nghĩ rằng cái người mà họ bị tổn thương, dù rằng mình biết có những người họ có thể họ đã có những cái vết thương ở trong quá khứ rồi, thành ra là khi mà họ trải nghiệm những cái điều mà nó có thể nó xúc tác cái vết thương cũ của họ nó nhiều hơn, và họ có thể họ phản ứng nó quá mức vân vân, thì cái khía cạnh mà trauma informed có nghĩa là mình hiểu được cái tiến trình mà con người ta phản ứng trong cái sự tổn thương ở nhiều cái mức độ khác nhau, tùy thuộc vào cái tổn thương của họ trong quá khứ nữa, để mà mình làm điều này không phải để mình phủ nhận cái sự tổn thương hiện tại của họ, mình làm điều này để mình ghi nhận cái sự tổn thương của con người nó đa dạng, nó phức tạp, và mình làm như thế nào để tốt nhất thì mình có thể bảo vệ tất cả mọi người, thì ngay cả những người mà họ là nạn nhân, họ sẽ vẫn cần được lắng nghe, vẫn không cần phải được bảo vệ, không có bị trả đũa ở nhiều cái hình thức khác nhau, nhiều khi có những cái sự mà đáp trả hay là những cái điều mà nó gây tổn thương thêm cho cái người mà họ báo cáo, và làm sao để họ không cảm thấy bị cô lập bởi những cái nhóm này phe kia về những cái điều mà họ báo cáo. Thì em nghĩ là như thế nào đi nữa, mặc dù mình biết là có thể có những người nạn nhân họ đã có những cái vết thương trong quá khứ, và cái trải nghiệm của ngày hôm nay nó làm cho cái vết thương nó bưng mủ nhiều hơn, chứ cái nguyên nhân của nó không phải là cái mà họ đang trải nghiệm là duy nhất. Mình dù là mình biết rằng những điều đó, nhưng như thế nào đi mình vẫn có cái nhu cầu bảo vệ tất cả mọi người, và đặc biệt những người mà họ có sự tổn thương.
1: Bên cạnh nữa đó, thì Trần muốn nói đến cái yếu tố về, từ nãy giờ mình nói bạo lực thì thường thường ảnh hình dung ra bạo lực thể xác phải không? Nhưng mà có những cái hiện tượng vào có thể là bạo lực về thể xác thì kể luôn cả bạo lực tình dục hết. Nhưng mà có một cái loại bạo lực khác, bạo lực ngôn từ, bạo lực tâm lý, tức là thao túng tâm lý, làm cho cái người điên lên luôn, và sống rất là khổ sở. Thì có nhiều cái yếu tố mà của bạo lực mà chúng ta phải nhận dạng, rồi chúng ta giúp không chỉ trong một cái xã hội nhân bản, chúng ta giúp không chỉ nạn nhân mà giúp cả tác nhân, tức là những cái người mà vì họ bị bệnh tâm lý, tinh thần, hoàn cảnh sống làm sao đó, hoặc là họ hiểu sai những cái vấn đề, mình phải giúp họ để họ nhận thức ra những cái hành động nào là đúng, những cái ứng xử nào là đúng và cái nào là sai. Để thành ra trong cái yếu tố này đó, chúng ta không chỉ nói là nâng đỡ cho một phía nào hết cả, mà vừa chúng ta muốn cho một cái xã hội được phát triển hài hòa, êm thắm, thì chúng ta phải nhìn nhiều khía cạnh, và một cái yếu tố tâm lý đó là cho, nhất là năm tới khi mà chúng ta có được cái sự bình đẳng, thì thật ra đó ai cũng được hưởng hết. Giống như là lúc nãy các bạn cũng đã chia sẻ, cái quan trọng là chúng ta có được cái sự bình đẳng về cơ hội, bình đẳng về lựa chọn, sống cái cuộc sống làm sao cho mình cảm thấy mình là mình cảm thấy được tôn trọng, và hợp tác với người khác để phát triển cái đời sống tốt đẹp. Thì Dì Trân nghĩ là đây là một cái nhu cầu chung, dù mình có đã từng cảm nghiệm, trải nghiệm hay là chưa, về cái vấn đề bị kỳ thị, bị áp bức, thì chúng ta vẫn có thể vươn ra để giúp đỡ cho những người xung quanh mình. Xin mời các bạn.
2: Chúng ta tới gần hết giờ nha. Thành ra quý chị nào có những cái ý kiến sau cùng và những lời nói sau cùng thì cứ xin tự nhiên.
1: Chị Trân có một câu kết, nhưng mà mời các bạn chứ.
3: cho Mộc Lan nói. Thì Mộc Lan cũng chia sẻ, cũng là cái chia sẻ cái suy nghĩ, chắc là cũng là suy nghĩ cuối cùng của chương trình ngày hôm nay ấy. Thì trước tiên đi đến cái phần câu kết ấy, thì Mộc Lan thì Mộc Lan chắc là sẽ có một cái hy vọng là sẽ có một cái đề tài nào đó nó liên quan đến cái vấn đề, ví dụ như cũng có trong cuộc sống nó cũng có nhiều trường hợp, có những rất nhiều trường hợp người ta mang, luôn luôn mang trong mình một cái dạng tâm lý là họ là nạn nhân của mọi mọi cái tình huống, mọi cái sự việc xảy ra. Thì cái này Mộc Lan cũng có tìm hiểu, mà Mộc Lan thì không phải là chuyên gia tâm lý, nhưng có tìm hiểu về một cái dạng, đó là dạng rối loạn nhân cách ái kỷ, hoặc là cái tư tưởng tư duy của những người ái kỷ ấy. Tức là người ta luôn đề cao bản thân, và với bất kỳ một cái sự việc xảy ra nào ấy thì người ta luôn đưa mình vào cái thế mình là nạn nhân của tất cả mọi cái tình huống chẳng hạn á. Thì nó cũng có nhiều những cái sự việc nó là như vậy, nên là cái việc mà mình đồng ý với chị Diệu Trân là mình giúp đỡ làm sao để cho những cái nạn nhân đó họ họ được bảo vệ, họ được tôn trọng, và họ có một cái mà để mà họ không có bị lạc lõng ngoài cộng đồng hay trong một tổ chức hay một bất kỳ một cái hội đoàn nào. Hoàn toàn đồng ý những cái điều đó, nhưng mà có những cái trường hợp mà đó là nạn nhân thật sự, là mình làm như vậy, nhưng mà có những trường hợp là luôn luôn đặt mình vào cái thế nạn nhân ấy, thì nó có thể nó sẽ khó khăn hơn cho chính cho những cái người mà làm những công việc mà để giúp đỡ như vậy. Rồi tiếp theo nữa đó là Mộc Lan cũng rất là đồng ý với cái suy nghĩ của chị Xuyến, đó là cái việc mà mình thực tập thực hành cái việc mình thấu cảm, mình đồng cảm với cái nỗi đau, để mình tìm hiểu xem cái trải nghiệm của người ta đã như thế nào dẫn đến người ta có những cái phản ứng như vậy. Cái điều đó nó cũng là cái sự rất là nhân văn nhân bản mà trong cái quá trình canh tân để canh tân con người, canh tân cái suy nghĩ để mà có một cái tư duy bình đẳng hơn ấy, thì cái điều đó nó rất là cần thiết. Còn cái lời kết của Mộc Lan là canh tân cái văn hóa trọng nam khinh nữ này nó là cả một quá trình. Thì đầu tiên nó cũng nên xuất phát từ gia đình cũng như là từ trong cái môi trường giáo dục, để làm sao mà mỗi một đứa trẻ, các em được sinh ra, các em được trưởng thành, các em được sống với chính là chính mình ấy, là mình luôn được yêu thương và mình luôn được tôn trọng những cái phẩm giá vốn có của mình, chứ không phải là mình mang trong mình cái là ví dụ như là đàn ông là để nối dõi tông đường này, rồi để làm này làm kia, còn là phụ nữ thì là bé gái thì là bị hạn chế một số những cái quyền, tức là trong gia đình cũng như là trong giáo dục, để cho các em được học, được sinh hoạt, được lớn lên với cái môi trường bình đẳng ngay từ cái cách ứng xử của bố mẹ cũng như cái thầy cô. Dạ, xin hết. Xin cảm ơn các anh chị cũng như cảm ơn tất cả mọi người.
1: Mời Tiến với lại
0: dạ, anh nghĩ là trong mọi cái sự việc á, thì mình có nhu cầu ghi nhận sự tổn thương, dù cho là sự tổn thương nó chủ quan hay là nó khách quan, mình vẫn có nhu cầu ghi nhận cái sự tổn thương đó của mọi người ha. Và mình vẫn có nhu cầu thúc đẩy trách nhiệm của tác nhân và nạn nhân, hoặc là ngược lại, nhiều khi nạn nhân là tác nhân mà tác nhân là nạn nhân mình, nhưng mà như thế nào đi nữa thì mình có cái nhu cầu thúc đẩy cái trách nhiệm cho mỗi bên. Em vẫn nghĩ rằng là mình có nhu cầu tạo điều kiện để chữa lành cho những cái vấn đề này từ trong gia đình, xã hội, và làm sao để cho nó ngăn ngừa những chuyện này nó không xảy ra nữa. Em cái khía cạnh mà cái điều mà Mộc Lan nói là có những người mà chỉ luôn luôn sống trong tinh thần nạn nhân, câu hỏi đặt ra đó là không phải để phán xét họ, mà là để tìm hiểu tại sao nó như vậy, tại sao họ sống trong tinh thần nạn nhân. Có thể là họ đã từng bị tổn thương rồi, rất là nhiều rồi, thành ra là mọi xúc tác ở bên ngoài đều có thể rơi vào trong cái trạng thái là nạn nhân đó, thì mình cũng sẽ cần tìm hiểu như vậy. Và cái câu hỏi đặt ra là môi trường sẽ cần như thế nào để ngay cả những người họ không có khả năng thiết kế đó, hay là họ là những người mà họ không có thể lúc nào cũng trong cái tình trạng như vậy á, làm sao để mà giữ an toàn cho tất cả và kể cả họ luôn. Mình sẽ cần phải suy nghĩ như vậy, chứ mình sẽ không nhìn ở một cái cá nhân để mà mình không có ra cái sự chữa lành cần thiết cho tất cả mọi người và cái trách nhiệm chung của tất cả mọi người. Nhiều khi có những cái mình không thể đặt cái trách nhiệm chỉ ở cái cá nhân đó mà thôi. Thì em có lời sau cùng như vậy.
2: Chị Phú.
4: Dạ. Thì mình nghĩ vấn đề đầu tiên là về giáo dục những đứa trẻ từ nhỏ, để các em có cái suy nghĩ tốt cho cái tinh thần và cái đời sống, cái tâm lý chung, đối xử với bạn bè cùng trang lứa nam nữ. Thì cái căn bản đầu tiên là về vấn đề giáo dục đối với các em. Những vấn đề tệ nạn xảy ra do bạo hành là do cái xã hội tạo nên. Trong trong gia đình thiếu sự sắp xếp ngăn nắp để của cha mẹ để tạo ra vấn đề có cái sự nam trọng nam khinh nữ. Những cái ranh giới đó nó càng ngày nó càng rõ ra khi mà càng ngày khi mà lớn tuổi lên và bước ra xã hội. Thì trong xã hội thì cần có được những tổ chức, những nhóm, những counselor để mà hướng dẫn, giúp cái người phụ nữ hiểu rõ hơn vai trò của mình, giá trị của mình, để từ đó mình biết cách mình vươn lên. Thì nhìn chung là phải có sự phối hợp giữa trường học, gia đình, xã hội, từ đó mới tạo nên cái nền tảng để mà cái khoảng cách trọng nam khinh nữ càng ngày càng khép lại và đi đến cái sự bình đẳng, mọi người đều tôn trọng lẫn nhau. Dạ, xin hết ạ.
1: Tại vì mình đã hết thì giờ đó, để chân thật là nhanh gọn thôi. Vấn đề trọng nam khinh nữ hay là phân biệt đối xử đó, nó làm nghèo đi tiềm năng của cả một cái xã hội và cả một dân tộc đó. Thì trong một cái xã hội nhân bản và văn minh, là một cái xã hội phải biết trân trọng năng lực, nhân phẩm và cơ hội của mỗi con người. Bất thường, bất kể họ là nam hay nữ, chuyển giới hay phi giới tính, hay là bình thường như mọi người hay là khuyết tật, bởi vì ai cũng có tài riêng để đóng góp và xứng đáng để được tôn trọng, được đối xử bình đẳng. Và cái sự tôn trọng mọi người mọi giới như nhau đó khiến cho gia đình và xã hội được phát triển nhanh hơn, hài hòa, êm ấm, hạnh phúc hơn. Thì tôi chân xin cốt một cái câu nói của Malala Yousafzai, không biết là các anh chị còn nhớ, là những người phụ nữ rất là trẻ tuổi, 17 tuổi thôi đã được giải Nobel Hòa Bình và đã phát biểu trước Liên Hợp Quốc đó, là bởi vì cái vấn nạn mà cô lúc còn bé mới có 14 tuổi bị Taliban bắn gần chết ở trên cái xe bus chỉ vì tranh đấu cho cái quyền được học, được đi học của trẻ em gái. Thì cô đã nói như thế này: chúng ta không thể cùng thành công khi một nửa nhân loại bị kìm hãm, và đất nước chúng ta cũng vậy. Xin cảm ơn các anh chị.
2: Thứ nhất là xin cảm ơn tất cả các chị đã đóng góp rất là nhiều. Cái nhìn mà tôi kết luận ra đây đó là chúng ta sẽ cố trở về với văn hóa truyền thống của dân tộc mình, là khi mà từ tổ tiên chúng ta đã có sự bình đẳng nam nữ, chúng ta sẽ chọn lọc một cái, không phải cái nhắm mắt nhắm mửa theo cái văn hóa của Tàu, theo văn hóa Khổng Nho. Là cái sự bình đẳng đó nó không có nghĩa là vẫn phải làm như nhau 50-50, mà nó là sự mà tôn trọng cái khả năng của nhau, một cái tương kính. Và muốn tôn trọng nhau thì mình cần phải có một sự cảm thông, có một sự mà gọi là communication, tức là chia sẻ. Tại vì cái tâm lý của người nam tới người nữ là khác nhau. Người nam sẽ không hiểu tâm lý phụ nữ nếu mà người phụ nữ không chia sẻ cho họ, cho người nam biết chuyện là anh làm cái đèn này nó tôi không thích, tôi bị cảm thấy khó chịu. Bằng cách tôi nói nhau, không phải nói như cái bà chàng này, ê, cả chớn làm cho tôi khó chịu, nói cái nhẹ nhàng. Tôi nói cái vấn đề mà assertive, cũng với người nam vậy, không phải đi nghĩa là la hét om sòm hay dùng bạo lực để mà nói với người phụ nữ là hay cái này tôi không bỏ lòng. Mình nói một sự mà cảm thông và chia sẻ với nhau, cái tương kính. một cái giống như Triệu Chân cái luận đó, là khi mà mọi người được cảm thấy được cảm thông và tôn trọng đó, thì tự nhiên cái năng suất nó là nó chung lắm. Bản cứu cụ thể trong gia đình của tôi đó, khi mà tôi appreciate được cái sự việc của bà xã tôi, bà ấy thay bà ở nhà đó, thì tự nhiên thấy chuyện mọi chuyện nó dễ dàng lắm. Tự nhiên tôi mà trước cái chuyện mà giờ cho giống như mấy khổng nho, tới cái chuyện lớn là tôi lo, chuyện nhỏ là bà lo. Mà nhìn giúp của tôi thấy được chuyện nào tôi là chuyện nhỏ hết, thành tôi khỏe ru, thành tự nhiên thấy cái năng lực, tự nhiên cái cuộc sống nó đi lên và mình được đỡ rất nhiều. Thì cái vấn đề là cái sự bình đẳng, tự mà tương trọng mà tương kính, tôn trọng nhau, nó giúp cho cả xã hội nó sẽ được tiến lên. Xin cảm ơn tất cả quý chị, may mà tôi còn sống sót. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi trong chương trình. Tôi nghĩ rằng mình có thể nghĩa là chia tay nhau ở đây. Xin chào.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbhcareer.
2: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
3: Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi, quyết bảo vệ sáng sáng ta thể chiến cho quê hương.
4: Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
5: Vân Khanh kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ hai, ngày 6 tháng 7 năm 2026, đây là buổi phát thanh lần thứ 5.533 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Chương trình được mở đầu với phần tin tức, kế tiếp là chuyên mục phân tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế, sau cùng là phần bình luận. Buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của anh David Reliable Roofing tại thành phố Dallas, tiểu bang Texas, trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2026, đồng thời để vinh danh anh Nguyễn Dinh, một tù nhân lương tâm đang bị giam cầm trong lao tù cộng sản. Mở đầu chương trình, Hoàng Ân và Bác Cơ mời quý thính giả theo dõi phần tin tức.
4: Từ ngày 1 tháng 7, con cái về nhà cha mẹ ngủ qua đêm cũng phải trình báo. Theo quy định về luật an ninh trật tự, từ ngày 1 tháng 7, người dân phải khai báo tạm trú khi có thân nhân hay bạn bè đến ngủ qua đêm. Nói rõ hơn, thành viên trong gia đình hoặc người đến lưu trú phải cung cấp các thông tin gồm họ, tên, ngày sinh, số định danh hoặc hộ chiếu, lý do lưu trú, thời gian và địa chỉ lưu trú. Việc khai báo phải thực hiện trước 23 giờ trong ngày hoặc trước 8 giờ sáng hôm sau nếu trường hợp người lưu trú đến sau thời điểm này. Người dân có thể khai báo qua cơ quan công an địa phương hoặc ứng dụng VNEID. Không thực hiện đúng quy định có thể bị phạt từ hình thức cảnh cáo đến phạt tiền tối đa 1 triệu đồng đối với cá nhân. Đối với các cơ sở lưu trú vi phạm, mức xử phạt có thể cao hơn tùy theo số lượng người không khai báo. Như vậy, việc gia đình sum họp ngày giỗ chạp lễ Tết, con cháu đến thăm cha mẹ, ông bà và ngủ qua đêm, vốn được coi là truyền thống không bàn cãi của người Việt, nay sẽ trở thành phạm pháp nếu không khai báo. Với quy định này và nhiều quy định tương tự đã được ban hành, Đảng Cộng sản Việt Nam đã quản lý không chỉ xã hội Việt Nam mà còn giám sát toàn diện đời sống riêng tư của người dân.
6: Bà con trai lãnh tụ Iran Khamenei xuất hiện tại tang lễ người kế vị vắng mặt. Tang lễ của giáo chủ Ali Khamenei của Iran được cử hành trọng thể hôm Chủ nhật tại đại giáo đường Imam Khomeini ở Tehran với sự tham dự của hàng chục ngàn tín đồ và dân chúng từ nhiều nơi đổ về. Theo các nguồn tin tại địa phương, ba người con trai của ông đã hiện diện bên linh cữu trong khi Mustafa, người vừa được chỉ định kế vị chức lãnh tụ tối cao, hoàn toàn vắng mặt. Cần nhắc lại giáo chủ Khamenei cùng nhiều thân nhân thiệt mạng trong một cuộc không kích của Hoa Kỳ và Do Thái ngày 28 tháng 2. Nguồn tin thân cận cho biết ông Mustafa, người kế vị bị thương nặng trong biến cố trước đó và hiện vẫn đang được điều trị. Trong cuộc chiến kéo dài vài tuần trước khi hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn, hơn 3.000 người thiệt mạng, nhiều tướng lãnh và nhân vật cao cấp của Iran bị loại. Tuy nhiên, Iran tuyên bố đã phản công thành công vào các căn cứ Mỹ trong vùng và kiểm soát eo biển Hormuz. Một diễn biến được cho là đã tạo ảnh hưởng đáng kể đối với thị trường năng lượng thế giới. Linh cứu cố giáo chủ Khamenei sẽ được đưa đến các thánh địa Hồi giáo tại Iraq trước khi được an táng tại Mashhad, một trong những trung tâm tôn giáo quan trọng nhất của Iran.
4: Kim Jong-un thị sát cuộc thử nghiệm vũ khí trên chiến hạm Kangyon. Thông tấn xã nhà nước KMCA cho hay, lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un hôm thứ Sáu đã đích thân thị sát cuộc thử nghiệm hỏa tiễn hành trình chiến lược cùng nhiều hệ thống vũ khí khác trên chiến hạm khu trục Kangyon. Các cuộc thử nghiệm bao gồm hệ thống phòng không, chống tiềm thủy đỉnh, chống hạm, đại bác hải quân, súng phòng không tự động cùng các phương tiện tác chiến điện tử. Kim Jong-un đã được nghe thuyết trình đầy đủ về chương trình thử nghiệm trước khi chứng kiến các cuộc bắn thử. Sau buổi thị sát, ông Kim ca ngợi những tiến bộ trong lĩnh vực phát triển vũ khí và ra lệnh hoàn tất các cuộc thử nghiệm cần thiết để chiến hạm Kangyon có thể chính thức gia nhập lực lượng hải quân trong vòng 2 tháng tới. Kangyon là chiến hạm khu trục 5.000 tấn cùng lớp với chiến hạm Jaejeon vừa được đưa vào hoạt động cuối tháng trước. Kim Jong-un kêu gọi đóng mới hai chiến hạm loại này mỗi năm trong vòng 5 năm tới, đồng thời hoạch định kế hoạch chế tạo các chiến hạm lớn hơn 10.000 tấn nhằm hiện đại hóa quân chủng hải quân, lực lượng mà ông thừa nhận là yếu kém nhất trong quân đội Bắc Hàn.
6: Đài Loan tái lập các lớp học chống cộng cho sĩ quan tốt nghiệp quân sự. Bộ Quốc phòng Trung Hoa Dân Quốc Đài Loan hôm Chủ nhật cho biết đã quyết định tái lập chương trình giáo dục ái quốc chống cộng cho các sĩ quan tốt nghiệp các trường võ bị sau hơn 1/4 thế kỷ gián đoạn, nhằm đối phó với mối đe dọa ngày càng gia tăng từ phía Trung Cộng. Chương trình giáo dục này từng phổ biến rộng rãi trong giai đoạn chiến tranh lạnh, nhưng bị bãi bỏ vào năm 2002 để nhường chỗ cho một chương trình giáo dục ái quốc có nội dung tổng quát hơn. Theo quyết định mới, chương trình được phục hồi nhằm giúp các sĩ quan trẻ nhận thức rõ ràng hơn về mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và hiểu rõ vì sao chiến đấu và chiến đấu cho ai. Các giảng viên sẽ đến từ nhiều cơ quan cao cấp như Hội đồng An ninh Quốc gia, Hội đồng Sự vụ Đại lục và Bộ Tư pháp. Bộ Quốc phòng nhấn mạnh mục tiêu là xây dựng nhận thức rõ rệt để phân biệt bạn và thù cho sĩ quan trẻ. Quyết định phục hồi chương trình được đưa ra trong lúc eo biển Đài Loan vẫn ở trong tình trạng căng thẳng. Chỉ chức quốc phòng Đài Bắc cho biết đang theo dõi hơn 110 chiến hạm và tàu tuần duyên Trung Cộng hoạt động theo chuỗi đảo thứ nhất, được mô tả là mức hiện diện cao chưa từng thấy. Trong khi đó, Bắc Kinh vừa điều động thêm một hạm đội tuần duyên mới đến vùng biển phía đông Đài Loan hôm thứ Bảy.

0: Kính thưa quý thính giả, hiến pháp là luật nền tảng hay nôm na là luật mẹ của tất cả mọi luật pháp trong một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên. Hệ thống luật pháp nói chung điều hợp mọi tương quan xã hội trong một quốc gia. Chính vì thế, phân tích hiến pháp và những vấn đề luật pháp trong một quốc gia một mặt góp phần hoàn thiện hiến pháp về hệ thống pháp lý, mặt khác nâng cao dân trí về một khía cạnh trọng yếu của nền dân chủ quốc gia. Đây là mục tiêu của chuyên đề Phân tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế do Đài Phát thanh Đáp lời sông núi chủ trương. Sau đây, mời quý thính giả nghe phần phỏng vấn luật sư Đào Tăng Dực về đề tài Quyền lực vô đối và vô giới hạn của công an trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Xin mời anh Hải Sơn.
1: Vâng, xin kính chào luật sư Đào Tăng Dực. Hải Sơn rất vui được trở lại với ông qua chuyên mục Phân tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế trên Đài Đáp lời sông núi tuần này. Với chủ đề vừa nêu ở trên, xin ông cho biết vì sao người dân bình thường tin rằng Công an Cộng sản Việt Nam có quyền lực vô giới hạn, thưa luật sư.
2: Xin kính chào anh Hải Sơn và quý khán giả. Trong xã hội Việt Nam hiện nay, nỗi lo sợ lớn nhất của người dân không phải là quân đội là đảng, mà là công an nhân dân. Công an có mặt trong mọi ngóc ngách đời sống và có khả năng can thiệp và đời tư của bất kỳ ai. Ở gần đây, hai thường dân ở Lâm Đồng bị xử phạt vì bình luận trên mạng rằng công an là ăn bám và làm việc không ra gì. Một trường hợp khác là ông Phạm Quyền Chính bị tuyên án 5 năm tù chỉ vì chê xe VinFast, một hành vi bị quy định thành chống nhà nước. VinFast từ lâu được xem là sân sâu của các nhóm quyền lực trong ngành công an. Những chuyện như vậy không thể xảy ra trong một nền dân chủ đúng nghĩa. Bất kỳ ai cũng có thể bị mời làm việc mà không cần lý do chính đáng. Mỗi năm gần 100 trường hợp bị chết trong lòng công an với những nguyên nhân rất bấp bênh rồi bị ém nhẹm.
1: Quyền lực vô đối của công an bắt nguồn từ đâu trong hệ thống pháp luật Việt Nam, thưa luật sư Dực?
2: Thưa Hải Sơn và thưa quý khán giả, quyền lực của công an nhân dân không những chỉ đến từ điều 67 của hiến pháp 2013, mà còn từ một hệ thống luật, nghị định, dày dặn, trao quyền cưỡng chế, kiểm soát và can thiệp vào đời sống xã hội. Điều 67 quy định công an nhân dân là lực lượng vũ trang nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự xã hội. Đây là bệ phóng quyền lực cho toàn bộ ngành công an và đặc biệt cho Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, người nắm cả đảng lẫn nhà nước.
1: Nếu có thể, xin luật sư cho biết những bộ luật của Quốc hội Bù Nhìn trao quyền lực lớn cho công an là gì, thưa ông?
2: Thưa Thế Sơn vừa, thưa quý khán giả, trước hết là chúng ta có luật Công an Nhân dân 2018 là nền tảng pháp lý quan trọng nhất. Tổ chức hệ thống từ Bộ Công an đến Công an xã, quyền sử dụng vũ khí, quyền kiểm tra hành chính, tạm giữ người và phương tiện, quyền điều tra ban đầu. Sau đó là luật an ninh quốc gia 2004 trao quyền phòng chống âm mưu chống phá, bảo vệ đảng và chế độ, thực hiện nhiệm vụ bí mật, kiểm soát thông tin và tổ chức bị xem là đe dọa cho an ninh. Tiếp đến là bộ luật tố tụng hình sự 2015, cho phép công an khởi tố, bắt giữ, khám xét, tạm giữ, tạm giam, điều tra hầu hết các tội hình sự. Tiếp theo là bộ luật hình sự 2015, tạo không gian rộng cho đàn áp bất đồng chính kiến và các tội danh như lật đổ chính quyền nhân dân, tuyên truyền chống nhà nước, lợi dụng quyền tự do dân chủ, chống người thi hành công vụ. Theo đó là luật an ninh mạng 2018 trao quyền yêu cầu doanh nghiệp cung cấp dữ liệu, gửi nội dung theo yêu cầu bộ công an, giám sát và thu thập dữ liệu số. Và tiếp đến là luật tình báo 2011 cho phép thu nhập, thu thập bí mật hoạt động nghiệp vụ đặc biệt, sử dụng danh tính giả. Và cuối cùng là luật cư trú và xuất nhập cảnh, công an kiểm soát hộ khẩu, căn cước, di chuyển của công dân và quyền xuất cảnh.
1: Thế thì những nghị định và thông tư nào được cho là tăng cường quyền lực của công an, thưa luật sư?
2: Thưa Nãi Sơn và thưa quý khán giả, một số văn bản quan trọng là nghị định 136/2020 kiểm tra phòng cháy chữa cháy, nghị định 144/2021 xử phạt hành chính, thông tư 58/2020 đăng ký xe, thông tư 65/2020 tuần tra giao thông, và nghị định 03/2019 phối hợp quân đội và công an. Đây chính là công cụ thực thi quyền lực hàng ngày, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân.
1: Rõ là quyền lực phi pháp lý, vậy thì tầng quyền lực nguy hiểm nhất là gì, thưa luật sư Dực?
2: Thưa Nai Sơn vừa thưa quý vị, trong một chế độc tài, quyền lực thực sự không nằm trong các luật mà nằm trong quy định của Bộ Chính trị. Ví dụ, quy định 22 về kiểm tra giám sát, quy định 80 về quản lý cán bộ, quy định 89/90 về tiêu chuẩn cán bộ. Những quy định này đứng trên hiến pháp và luật pháp, giống như luật của một siêu băng đảng mafia hoàn thành trong quốc gia.
1: Thưa luật sư, thì có giải pháp nào để thoát khỏi công an trị cho Việt Nam hay không, thưa ông?
2: Thưa Thái Sơn và thưa quý khán giả, để dân chủ hóa và hiện đại đất nước, cần dùng lại toàn bộ các bộ luật, nghị định, thông tư và trước hết là tản quyền, deconcentration of powers trong nội bộ công an, tức là giảm tổ trung quyền lực ở trung ương mà tăng phần thẩm quyền cho các địa phương. Thứ nhì là phân quyền hàng ngang, lateral decentralization of powers, hay là horizontal decentralization of powers, tức là chuyển bớt quyền từ công an sang các cơ quan chuyên trách như là Bộ Di trú, Bộ Giao thông Vận tải, cơ quan lo về an ninh mạng, an ninh quốc gia, nội bộ kiểu như FBI tại Hoa Kỳ, hay là an ninh quốc gia quốc ngoại kiểu như CIA tại Hoa Kỳ. Thứ ba là phân quyền hạ dọc, tức là vertical decentralization of powers, tức là trả quyền cho các tỉnh, thành phố trong các lĩnh vực phù hợp như là giao thông chẳng hạn. Thứ bốn là hủy bỏ các điều luật vi phạm nhân quyền, chẳng hạn như là các tội danh rất là mơ hồ trong Bộ luật hình sự 2015 như tội lật đổ chính quyền nhân dân, tội tuyên truyền chống phá nhà nước, tội lợi dụng quyền tự do dân chủ v.v. Và thứ năm là cuối cùng là nghiêm cấm mọi quyền lực đứng ngoài hiến pháp, chẳng hạn như mọi quy định của đảng hoặc phái nhóm đứng trên bên ngoài luật pháp phải bị hoàn toàn loại bỏ.
1: Vâng, cảm ơn luật sư Đào Tăng Dực đã dành thời giờ cho một phân tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế tuần này. Chúc bình an, hẹn lại trong một buổi trao đổi khác. Xin kính chào luật sư ạ.
2: Xin cảm ơn Hải Sơn và xin kính chào quý khán giả.
0: Kính thưa quý khán giả, giữa lúc dư luận đang chăm chú theo dõi các biến chuyển trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và phát biểu tại Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương vào hôm 24 tháng 6 vừa qua được xem như tín hiệu tái khẳng định về vai trò tư lệnh công an của họ Tô. Mời quý thính giả theo dõi phần bình luận của Đoàn Khôi, thành viên ban biên tập đã đáp lời sung núi, tựa đề Tô Lâm, Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước hay Đại tướng Công an mặc thường phục, sẽ do Hướng Dương trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối nay.
3: Ngày 24 tháng 6 năm 2026, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm đích thân đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương. Sự kiện này không phải nghi lễ bình thường và cũng không phải thủ tục hành chính. Đây là một thông điệp chính trị rõ ràng gửi đến toàn bộ máy nhà nước. Tô Lâm vẫn là tư lệnh ngành công an, dù đã lên đến đỉnh cao quyền lực quốc gia. Nhìn lại lịch sử nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, chưa có Tổng Bí thư nào có xuất thân và nền tảng quyền lực gắn chặt với lực lượng an ninh như Tô Lâm. Ông không phải người từ ban tuyên giáo lên, không phải từ ngành kinh tế hay ngoại giao bước ra. Ông là sản phẩm thuần túy của bộ máy công an, từ trinh sát viên trẻ, leo dần qua các cấp, rồi ngồi vào ghế bộ trưởng công an suốt 8 năm trước khi vươn tới đỉnh. Câu hỏi cần đặt ra không phải là tại sao ông còn quan tâm đến công an, mà là ông có thực sự buông tay khỏi bộ công an không? Câu trả lời, qua sự kiện ngày 24 tháng 6 vừa qua, rõ ràng là không. Trong hệ thống độc đảng của Cộng sản Việt Nam, Bộ Công an không phải là một bộ ngành thông thường. Đây là cánh tay bạo lực chính yếu của đảng. Bộ máy kiểm soát xã hội, theo dõi đối lập, đàn áp bất đồng chính kiến và bảo vệ quyền lực của chính đảng này trước bất kỳ mối đe dọa nào từ bên trong lẫn bên ngoài. Ai kiểm soát Bộ Công an, người đó kiểm soát sự tồn vong của chế độ. Tô Lâm hiểu điều này hơn ai hết, và ông không có ý định nhường quyền kiểm soát đó cho bất kỳ ai. Giới phân tích chính trị gọi đây là mô thức kiểm soát kép. Một người vừa nắm danh nghĩa quyền lực tối cao, vừa duy trì sợi dây kết nối trực tiếp với lực lượng cưỡng chế. Đặng Tiểu Bình sau khi về hưu vẫn giữ ghế Chủ tịch Quân ủy Trung ương thêm nhiều năm, vì ông ta hiểu rằng ai nắm súng mới là người thực sự nắm quyền. Tập Cận Bình đã học bài học đó và không bao giờ để quyền kiểm soát quân sự rời khỏi tay. Tô Lâm đang làm điều tương tự, nhưng với lực lượng công an thay vì quân đội. Điều này đặt ra những hệ lụy nghiêm trọng cho bức tranh chính trị Việt Nam. Thứ nhất, Bộ trưởng Công an đương nhiệm, dù là ai, không thực sự là người đứng đầu Bộ Công an theo nghĩa thực chất. Người đứng đầu thực sự vẫn là Tô Lâm. Đây là cấu trúc quyền lực song song không chính thức, nhưng lại hiệu quả hơn bất kỳ quy định hiến pháp nào. Thứ hai, sự hiện diện và chỉ đạo của Tô Lâm tại Hội nghị Công an vừa qua đã gửi thông điệp đến toàn bộ hệ thống. Lòng trung thành của các anh phải hướng về cá nhân tôi, không phải về người mang danh bộ trưởng, không phải về tập thể Bộ Chính trị, mà là về Tô Lâm. Thứ ba, và đây là điều đáng lo ngại nhất, khi một cá nhân đồng thời nắm cả quyền lực đảng lẫn quyền kiểm soát bộ máy cưỡng chế, thì mọi khả năng kiểm soát và cân bằng quyền lực gần như bị xóa sạch. Đây không còn là tập trung dân chủ theo học thuyết Lenin, mà là quyền lực cá nhân tuyệt đối. Cần nhắc lại, chiến dịch đốt lò được tuyên truyền là chống tham nhũng, nhưng thực chất đã được dùng như công cụ thanh lọc đối thủ chính trị. Hàng chục quan chức cao cấp bị bắt, bị khai trừ, bị xét xử. Nhiều người trong đó là đối thủ chính trị của Tô Lâm. Bộ Công an là cánh tay thực thi không thể thiếu của quá trình đó. Từ bỏ lực lượng công an đồng nghĩa với việc từ bỏ vũ khí chính yếu. Tô Lâm sẽ không bao giờ tự ý làm như vậy. Đối với người dân Việt Nam, mô thức quyền lực này mang ý nghĩa cụ thể. Mức an toàn để bày tỏ chính kiến, để tổ chức xã hội dân sự, để đòi hỏi quyền lợi, tiếp tục bị bóp nghẹt và thu hẹp. Một bộ máy công an trung thành với cá nhân lãnh đạo thay vì với pháp luật là bộ máy sẵn sàng hành động vì lợi ích của người đó, không phải vì công lý hay quyền lợi của người dân. Rõ ràng là chừng nào lực lượng công an còn là công cụ của một cá nhân hay một đảng phái, thay vì là lực lượng phục vụ pháp luật và nhân dân, thì Việt Nam không thể là một nhà nước pháp quyền thực sự. Tô Lâm có thể mang danh hiệu Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, nhưng qua sự kiện ngày 24 tháng 6 vừa qua, ông đã cho cả trong lẫn ngoài nước thấy rõ, ông vẫn trước hết là Đại tướng Công an, chỉ là mặc thường phục mà thôi. Lịch sử đã chứng minh nhiều lần, khi quyền lực không có giới hạn và lực lượng vũ trang không chịu sự giám sát của xã hội, kết cục thường rất tồi tệ, cho cả kẻ nắm quyền lẫn đất nước họ cai trị. bài học đó không phải người Việt Nam chưa từng trải qua. Nhân dân Việt Nam xứng đáng được sống dưới một nhà nước mà trong đó quyền lực chính trị và lực lượng cưỡng chế đặt dưới sự kiểm soát của pháp luật, không phải dưới sự kiểm soát của bất kỳ một cá nhân nào. Đó là khát vọng chính đáng mà tất cả những người Việt chân chính tiếp tục theo đuổi và bảo vệ.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời sung nổi nhớ đến anh Nguyễn Vinh, sinh năm 1968, bị bắt ngày 23 tháng 11 năm 2012 với bản án 14 năm tù giam. Một tù nhân lương tâm đang bị bạo quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một đêm thật bình an và xin chào.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, trong tiết mục khoa học ngày hôm nay, trước tiên chúng ta nói đến vấn đề môi trường. Phần lớn dân số thế giới hít thở không khí không sạch. Trong đó, tình trạng ở nhiều nước đang phát triển rất trầm trọng. Theo đài CNN, việc tiếp xúc lâu dài với không khí ô nhiễm khiến khoảng 6.1 triệu người chết trong năm 2016, theo báo cáo thường niên về tình trạng không khí toàn cầu của tổ chức Health Effects Institute, viết tắt là HEI.
2: Tiếp xúc với không khí độc hại có thể dẫn đến đột quỵ, đau tim, ung thư phổi và bệnh phổi mãn tính. Đây cũng là nguyên nhân gây chết người nhiều thứ tư trong số các rủi ro về sức khỏe, đứng sau huyết áp cao, chế độ ăn uống và hút thuốc. Bob O'Keefe, phó chủ tịch của HEI cho biết, ô nhiễm không khí khiến cho rất nhiều người trên thế giới tử vong. Bệnh nhân mắc bệnh đường hô hấp khó thở, người trẻ và người già phải nhập viện, không thể đi học hay đi làm, và nhiều trường hợp chết sớm. Báo cáo của chúng tôi cho thấy sự tiến triển ở một số nơi trên thế giới, nhưng vẫn còn những thách thức lớn để loại trừ tai họa này.
1: Hơn 50% trường hợp tử vong do ô nhiễm không khí xảy ra tại Trung Quốc và Ấn Độ. Trung Quốc đã cải thiện phần nào tình trạng này, trong khi đó Pakistan, Bangladesh và Ấn Độ là ba nước có mức ô nhiễm tăng nhanh nhất từ năm 2010. Việc đốt nhiên liệu rắn để sưởi hoặc nấu ăn có thể gây ô nhiễm không khí trong nhà. Năm 2016, tổng cộng có khoảng 2 tỷ rưỡi người trên thế giới tiếp xúc với không khí ô nhiễm từ nhiên liệu rắn như củi và than. Phần lớn họ sống ở các nước đang phát triển thuộc Á Châu, Phi Châu và phải đối mặt với cả ô nhiễm không khí trong nhà cũng như ngoài trời.
2: Tác động kép này dẫn đến 1/4 trường hợp tử vong do ô nhiễm không khí ở Ấn Độ và gần 1/5 trường hợp tử vong tại Trung Quốc. Số người phụ thuộc vào nhiên liệu rắn giảm từ khoảng 3.6 tỷ trong năm 1990 xuống còn 2.4 tỷ năm 2016 dù dân số thế giới tăng.
1: Nhiều nghiên cứu trước đây cũng cho thấy tình trạng ô nhiễm trầm trọng. Ô nhiễm môi trường khiến khoảng 1.7 triệu trẻ em dưới 5 tuổi thiệt mạng. Tổ chức Y tế Thế giới báo cáo vào tháng 4 năm 2017 như vậy. Khoảng 9 triệu người trên thế giới chết do các loại ô nhiễm như không khí, nước, đất hay hóa chất, theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Lancet năm 2015.

0: Thưa quý vị, sau đây là đề tài phát hiện cấu trúc gen mới trong tế bào người. Lần đầu tiên các nhà khoa học đã khẳng định được sự có mặt của một cấu trúc DNA mới chưa từng thấy trong tế bào sống của con người.
1: Theo trang Science Alert, phát hiện mới về cấu trúc gen được mô tả như là một nút xoắn của DNA trong các tế bào sống, đã khẳng định thêm sự thật là bản mã gen phức tạp của chúng ta không chỉ gồm chuỗi xoắn kép quen thuộc lâu nay, mà còn gồm một cấu trúc khác có tính đối xứng phức tạp hơn nữa. Các biến thể phân tử này có thể có những ảnh hưởng nhất định tới các chức năng sinh học của cơ thể. Ông Daniel Christ, nhà nghiên cứu điều trị kháng thể của Viện Nghiên cứu Y khoa Garvan ở Australia, chủ trì nghiên cứu về cấu trúc mới của DNA cho biết: giống như phần lớn chúng ta thường nghĩ về DNA, chúng tôi cũng chỉ nghĩ về chuỗi xoắn kép. Tuy nhiên, nghiên cứu mới này nhắc nhở chúng tôi rằng có những cấu trúc DNA khác cũng đang tồn tại và có thể rất quan trọng đối với các tế bào của chúng ta.
0: Thành phần mới trong DNA do nhóm nghiên cứu tìm ra được gọi là cấu trúc motif xen giữa, intercalated motif hay I-motif, vốn lần đầu được phát hiện vào những năm 1990. Tuy nhiên, cho tới nay, người ta mới chỉ thấy xuất hiện cấu trúc này trong các tế bào ở điều kiện nghiên cứu trong ống nghiệm mà không phải trong các tế bào sống.
1: Tuy nhiên, nhờ công trình nghiên cứu của nhóm các nhà khoa học do ông Christ chủ trì, người ta đã thấy cấu trúc I-motif này xuất hiện một cách tự nhiên trong tế bào người. Điều này cho thấy tầm quan trọng nhất định của cấu trúc này. Như vậy, với việc khẳng định chắc chắn về sự tồn tại của một dạng cấu trúc DNA mới trong các tế bào, các nhà khoa học đã có căn cứ xác thực để tiếp tục tìm hiểu chức năng thực sự của những cấu trúc này đối với cơ thể của chúng ta. Kết quả nghiên cứu này vừa được đăng tải trên tạp chí khoa học Nature Chemistry

0: trong lĩnh vực tâm lý học, thưa quý vị. Vì sao có người hướng nội, có người hướng ngoại? Ở một thời điểm nào đó trong đời, có thể bạn sẽ được mô tả là người hướng ngoại hay người hướng nội, cũng có khi là cả hai. Chúng ta tìm hiểu vì sao.
1: Theo nhà tâm lý học Carl Jung, những khác nhau giữa các loại cá tính này căn bản là do năng lượng. Người hướng ngoại thường nhận được năng lượng bằng các tương tác xã hội, trong khi người hướng nội cần thời gian một mình để nạp lại năng lượng. Tuy nhiên, không ai hoàn toàn là thuộc mỗi người này hoặc là mỗi người kia. Những người hướng nội cũng thích các dịp giao lưu xã hội, và người hướng ngoại thỉnh thoảng cũng sẽ thích đọc một quyển sách ở nơi nào đó yên tĩnh. Điều mà ai thấy cũng thấy rõ là một số người thiên về nhóm này hơn nhóm kia.
0: Linda Blair, một nhà tâm lý học lâm sàng, nói trên Business Insider rằng mức độ hướng nội hay hướng ngoại của một người thật sự là nằm trong DNA của người đó. Nói cách khác, chúng ta không thể thay đổi điều đó được. Bà nói, nó liên quan tới cái gọi là nhu cầu được khơi gợi. Đây không phải là sự khơi gợi về mặt tình dục, mà là nhu cầu được kích thích trước khi bạn hành động, trước khi bạn có thể làm những gì mà mình muốn.
1: Những người hướng nội có nhiều hóa chất làm cho họ cảm thấy được kích thích. Người hướng ngoại không có nhiều như thế. Đó là lý do vì sao người hướng nội có khuynh hướng tránh những nơi đông đúc hoặc là deadline, tức là thời điểm phải kết thúc chuyện gì đó. Những điều mà có thể tạo thêm áp lực lên cho họ vì họ đã có áp lực từ bên trong bản thân của mình rồi. Những người hướng ngoại không có đủ chất hóa học mang tính khơi gợi này. Vì thế, để hoàn tất mọi chuyện hoặc là để có được thời gian vui vẻ, họ cần cảm thấy như thể mình đã sẵn sàng hành động và tìm kiếm những nơi có áp lực. Bà cho biết, nó không liên quan gì tới sự tự tin mà là liên quan tới áp lực và sự khơi gợi. Bạn hướng ngoại hay hướng nội như thế nào là một điều gì đó bạn cần phải chấp nhận. Bạn cần phải làm việc với nó, sống với nó và sử dụng nó như là một lợi thế của mình.
0: Hen E. Seng, nhà tâm lý học người Đức, đã nảy ra giải thích mang tính sinh học này dành cho người hướng nội và người hướng ngoại cách đây vài thập niên. Về căn bản, nó có nghĩa là nếu một người hướng nội ở trong một nhà hàng ồn ào hay một văn phòng đông đúc, thì họ sẽ dễ dàng bị kích thích quá mức hay ngập trong tác động về mặt cảm xúc. Còn một người hướng ngoại cần phải có những môi trường mang tính kích thích cao để khiến họ làm bất cứ điều gì.
1: Một giả thuyết khác phát biểu rằng mọi chuyện là do các hệ thống tưởng thưởng. Giả thuyết này cho rằng bộ não của người hướng ngoại thì nhạy cảm với các phần thưởng, chẳng hạn như làm cho ai đó cười trong một cuộc tương tác xã hội. Người hướng nội không tìm kiếm những phần thưởng này. Những nghiên cứu khác đã cho thấy người hướng ngoại chú ý tới khuôn mặt nhiều hơn so với người hướng nội như thế nào, và người hướng nội có một tỷ lệ chức năng não cao hơn ở những vùng có liên quan tới việc học, sự thận trọng và kiểm soát vận động ra sao.
0: Có nhiều cách mà bộ não của người hướng nội và người hướng ngoại được chứng tỏ là khác nhau. Cũng có những nghiên cứu cho thấy sự khác nhau trong hành vi. Chẳng hạn, người hướng ngoại nói chuyện trừu tượng hơn, còn người hướng nội nói chuyện cụ thể hơn. Người hướng ngoại có lợi thế về chuyện nói và đọc một ngôn ngữ mới, trong khi người hướng nội lại giỏi nghe một ngôn ngữ mới hơn. Ngoài ra, người hướng ngoại có thể liều lĩnh hơn và mặc quần áo sặc sỡ hơn.
1: Theo bà Blair, điều này không nhất thiết nghĩa là người hướng ngoại hạnh phúc hơn hay thậm chí là tự tin hơn. Đó chỉ đơn giản là một cách sống khác. Đừng quên rằng hai người có thể đến dự cùng một bữa tiệc và lưu lại đó vì những động lực khác nhau hoàn toàn. Bà cho biết, để cho thấy sự tự tin không có nghĩa là bạn phải đi ra ngoài và hòa mình vào những đám đông. Để cho thấy sự tự tin có thể là bạn chọn cách ở một mình. Tâm lý học chỉ quan tâm đến chuyện vì sao bạn làm một điều gì đó, chứ không phải là bạn làm gì.

0: Thưa quý vị, vì sao có người thường bị muỗi đốt, có người lại không? Từ lâu chúng ta vẫn thường thắc mắc như vậy. Trước đây khoa học đã tìm ra nguyên nhân tại sao, nhưng người ta cũng biết rằng khi nguồn thực phẩm khan hiếm, muỗi sẽ không còn kén cá chọn canh nữa mà sẽ đốt bất cứ ai chúng tìm thấy. Và chỉ có muỗi cái mới hút máu người vì chúng cần protein trong máu người để sản xuất trứng.
1: Muỗi dò ra vị trí con người chủ yếu từ lượng khí carbon dioxide, CO2, thải ra khi chúng ta hô hấp. Chúng có khả năng cảm nhận khí CO2 ở khoảng cách đến 30 mét. Do con người thở ra bằng đường mũi và miệng cho nên thu hút muỗi bay quanh đầu của chúng ta. Mới đây, các nhà nghiên cứu ở Đại học Washington đã tìm ra cơ chế của việc chọn lựa mục tiêu người của loài muỗi. Họ đã hiểu được tại sao có những người lại thu hút loài muỗi, cứ như thể là cái nam châm hút muỗi vậy.
0: Các nhà nghiên cứu đã tiến hành thử nghiệm đưa những chiếc cổ tay áo có mùi mồ hôi người và những chiếc không có mùi vào chỗ những con muỗi thí nghiệm. Đa số muỗi sẽ tìm đến những chiếc tay áo có mùi mồ hôi. Họ cũng gọi là huấn luyện một số con muỗi khác bằng cách cho chúng sống trong môi trường có mùi cơ thể người, nhưng có gắn những thiết bị rung để giả lập xung lực và chấn động của một cú đập mũi, thu từ cú đập tay vào con mũi của người thật.
1: Khi những con mũi đã qua huấn luyện này tiếp xúc với những chiếc tay áo có mùi mồ hôi, chúng sẽ tránh xa ra, không bị thu hút như là những con mũi chưa được huấn luyện. Điều này dẫn đến kết luận, loài mũi dù có bộ não bé thí, nhưng chúng đủ thông minh để nhận biết rằng có những người mà nếu chúng tấn công thì nhiều khả năng sẽ lãnh một cú đập trời giáng để tránh xa người đó. Chúng có thể phân biệt được những cá nhân khác nhau thông qua mùi cơ thể của từng người. Nhóm nghiên cứu cũng nhận thấy có một số loại mùi cơ thể người thu hút muỗi nhiều hơn loại khác, có thể là do thành phần các chất cấu tạo của mồ hôi, còn những người hiếm khi bị muỗi chích là do mùi cơ thể có chứa những chất mà muỗi không ưa. Khi cho muỗi tiếp xúc với octanol, một chất có trong mồ hôi, kết hợp với việc tạo xung lực của cú đập, muỗi lập tức tránh xa, tương tự như phản ứng của chúng lúc tiếp xúc với thuốc trừ muỗi DEET ở nồng độ 40% vậy.
0: Nghiên cứu cũng tìm thấy một điều quan trọng hơn có thể ứng dụng vào việc trừ muỗi trong tương lai. Đó là sự liên kết nhận thức của loài muỗi về một loại mùi người nào đó với khả năng bị đập chết, xuất phát từ một chất dẫn truyền thần kinh có tên là dopamine. Những con muỗi bị các nhà nghiên cứu làm hỏng hệ thống truyền dẫn dopamine thì không còn bị thu hút bởi mùi người. Thêm nữa, chúng hầu như không còn phân biệt được mùi của những kẻ chắc chắn sẽ ra tay nện chúng, với những người hiền hòa hiếm khi có phản ứng.
1: Nhóm nghiên cứu cũng đưa ra lời khuyên là khi bị muỗi chích thì người ta cứ mạnh dạn đập thẳng tay. Cơ chế nhận biết mùi cơ thể sẽ giúp cho những con muỗi đủ thông minh để nhận thức rằng nếu tấn công cái mùi đó một lần nữa thì coi như tiêu đời. Kết quả nghiên cứu này sẽ góp phần vào việc phòng trừ muỗi một cách hiệu quả hơn. Trong tương lai, người ta sẽ áp dụng biện pháp chỉnh sửa gen di truyền của loài muỗi nhà để làm hỏng hệ thống dẫn truyền dopamine, làm cho chúng không còn bị thu hút bởi mùi của cơ thể nữa.
0: Đây là giải pháp được đánh giá là an toàn hơn so với dự định chỉnh sửa gen để triệt sản loài muỗi Anopheles truyền bệnh sốt rét. Công trình nghiên cứu này được công bố trên chuyên san sinh học Current Biology.
1: Và thưa quý vị, muỗi là kẻ nguy hiểm nhất đối với con người. Muỗi thuộc lớp côn trùng họ Culicidae. Chúng đã có mặt trên trái đất từ 170 triệu năm nay. Muỗi đực hút nhựa cây và hoa quả để sống, muỗi cái hút thêm máu người và động vật. Kích thước thay đổi tùy theo loài, nhưng ít khi lớn hơn vài mm. Đa số có trọng lượng khoảng từ 2 đến 2.5mg. Chúng có thể bay với tốc độ từ 1.5 đến 2.5 km mỗi giờ. Triệu chứng ngứa và sưng mỗi khi bị muỗi đốt là một phản ứng của cơ thể với kháng nguyên trong nước bọt của muỗi. Khi muỗi đốt, chúng bơm một chút nước bọt để gây tê, cho nên chúng ta không nhận ra đang bị muỗi đốt. Chất này còn có tác dụng chống đông máu, cho nên muỗi có thể tự do hút máu đến no.
0: Động vật nguy hiểm nhất cho con người không phải là hổ, cá mập hay rắn, mà chính là muỗi. Trên thực tế, muỗi là loài động vật giết chết nhiều người nhất trên thế giới, với khả năng truyền các bệnh nguy hiểm như sốt xuất huyết, sốt rét, bệnh viêm não, v.v. Hàng năm có khoảng 725.000 người chết và hơn nửa tỷ người mắc các bệnh truyền nhiễm, phần lớn ở Phi Châu là do bị muỗi truyền bệnh.

0: thưa quý vị, Dubai ra mắt biển số xe thông minh, tự động báo cảnh sát và trừ tiền khi phạm luật. Biển xe thông minh là một sản phẩm công nghệ cao đang được lắp thử nghiệm cho xe hơi lưu thông trên đường phố Dubai. Đây không chỉ đơn thuần là màn hình kỹ thuật số hiển thị biển số xe mà còn có khả năng định vị GPS, liên lạc và nhiều chức năng thông minh khác.
1: Theo nhận xét của ông Sultan Bulaan Masuki, giám đốc phòng biển số xe của Cục Quản lý Đường và Giao thông Dubai, gọi tắt là RTA, sản phẩm này sẽ giúp cuộc sống của lái xe Dubai dễ thở hơn nhiều. Nếu xe phát sinh va chạm, biển xe sẽ tự động gọi cảnh sát và xe cứu nạn. Ngoài ra, còn có thể liên lạc với các xe và lái xe khác để thông báo về tình trạng giao thông tại chỗ, chẳng hạn như đang có kẹt xe, tai nạn, hoặc nếu xe hoặc là bằng lái xe bị trộm thì nội dung hiển thị trên bảng xe thông minh này cũng sẽ thay đổi. Biển xe sẽ tự động báo cho cảnh sát. Bên cạnh đó, biển xe thông minh còn tự động nộp tiền phạt, phí đổ xe hoặc là thuế giấy phép của chủ xe thông qua hình thức trừ tiền trong tài khoản. Thử nghiệm sử dụng sản phẩm này sẽ kết thúc vào tháng 11 năm nay. Giá bán cũng sẽ được tiết lộ sau đó.
0: Thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tản ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe một truyện dài của nhà văn Ngọc Linh. Truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: vào giúp việc ở phòng mạch bác sĩ Vũ trên một năm nay, Liễu đã quen với giờ giấc của bác sĩ. Mỗi sáng, nàng chỉ cần đến trước bác sĩ độ 10 phút, đủ thời giờ để thay áo và sắp sửa lại các dụng cụ làm việc ở trên bàn. Phòng mạch của bác sĩ ở ngay trong biệt thự của ông. Ở bên mặt, nếu đứng ngoài cổng nhìn vào và ăn thông qua nhà riêng bằng một cánh cửa bên hông, Liễu thường sang nhà của bác sĩ lấy nước uống hay nhờ chị giúp việc mua thức ăn bằng cái cánh cửa đó. Bác sĩ Vũ tuy ở sát phòng mạch nhưng không hề có thói quen đi trễ. Sáng nào cũng vậy, sau khi dùng điểm tâm với con và chờ tài xế đưa bé Dung đến trường mẫu giáo gần đó, Vũ thay quần áo và bước qua phòng mạch. Trăm ngày như một, nếu không có bệnh nhân, bác sĩ xem qua những hình chụp quang tuyến phổi hoặc là tim của bệnh nhân, hay coi lại sổ to thuốc đã cho trong ngày vừa qua. Không bao giờ Vũ đến trễ. Liễu không rõ những bác sĩ trẻ mới tốt nghiệp khác có tận tụy với nghề nghiệp giống như Vũ hay không. Chứ từ khi Vũ ở Pháp về mở phòng mạch là đã có mặt Liễu, nàng chưa từng nhìn thấy bác sĩ cẩu thả trong công việc. Có lần bà Mộng Ngọc, vợ bác sĩ, đã lên tiếng nói với Liễu.
1: Đã làm việc suốt ngày như vậy mà ban đêm anh ấy còn đọc sách rất là khuya.
0: Liễu biết tính của bác sĩ cho nên nàng làm việc rất chăm chỉ, và Vũ cũng không hề phàn nàn người nữ y tá của mình bao giờ.

0: Sáng ngày hôm nay, lúc đến phòng mạch, chưa kịp vào thì Liễu đã thấy có người ngồi chờ ở phòng khách. Đó là một thiếu phụ trạc khoảng 25-26 tuổi, có một vẻ đẹp thùy mị, kín đáo. Thiếu phụ không trang điểm, cho nên nét mặt có hơi xanh. Theo thói quen, Liễu lên tiếng bảo với người phụ nữ đó:
1: "Cô lấy số ở trên bàn kia đi, để chút nữa vào cho có thứ tự nha."
0: Thiếu phụ nhìn cái cây ghim những miếng số ở trên bàn, rồi lắc đầu lên tiếng nói với Liễu:
1: "Thưa cô, tôi đến đây không phải để xem mạch."
0: Liễu chợt nhìn thấy đứa bé khoảng 6-7 tuổi nằm ngủ ở gần đó thì mới lên tiếng nói:
1: "À, nếu mà cô muốn xem mạch cho em đó thì cô cũng phải lấy số nữa." "Dạ không, tôi đến để tìm ông Vũ. Có phải là phòng mạch bác sĩ Vũ ở đây không cô?"
0: Liễu chưa kịp trả lời thì thiếu phụ lật một tờ báo cũ cầm lên trên tay xem lại rồi mới lên tiếng hỏi tiếp:
1: "Dạ, bác sĩ Trần Lê Vũ, có phải không cô?"
2: "Dạ phải, nhưng mà cô không đi thăm bệnh cho cháu sao?"
0: Liễu vừa nói vừa bước đến rờ trán của đứa nhỏ. Thiếu phụ lắc đầu và lên tiếng nói:
1: "Dạ không, cháu nó ngủ chứ không có bệnh hoạn gì hết."
2: "Ủa, nói vậy cô muốn gặp bác sĩ có chuyện gì?"
1: "Dạ, có một chút việc riêng."
0: Rồi hình như vẫn là sợ mình đi lầm địa chỉ, người thiếu phụ lại lên tiếng hỏi lại một lần nữa:
1: "Thưa cô, mà có đúng là Trần Lê Vũ không hả cô?"
2: "Đúng rồi, cô đừng có ngại. À, mà chắc cô là bà con với bác sĩ phải không? Sao cô không qua nhà?"
1: Dạ, tôi không có bà con, và cũng không biết nhà. Có người đọc báo rồi chỉ cho tôi biết phòng mạch của anh Vũ ở đây."
0: Liễu nghe nói thì thoáng ngạc nhiên, nàng chợt nghe tiếng động ở trong phòng thì biết Vũ đã bước qua phòng mạch, cho nên lên tiếng nói với thiếu phụ:
2: "Thôi được rồi, cô cứ đợi ở đây đi, để tôi vào cho bác sĩ hay đã."
0: Liễu xô cửa vào phòng thì thấy Vũ đang ngồi ở bàn viết và đang coi lại những toa thuốc. Chàng ngẩng lên nhìn Liễu mỉm cười rồi lên tiếng:
3: "Chào cô."
2: "Dạ chào bác sĩ."
3: "Nè, lâu lắm đó tôi mới đi đi sớm hơn cô một lần nữa nha."
2: "Dạ thưa bác sĩ, tại vì có người hỏi bác sĩ ở bên ngoài á."
3: "Cô cứ cho họ vô đi, bệnh nhân mới hay cũ vậy?"
2: "Dạ thưa bác sĩ, không phải là bệnh nhân."
3: "Không phải bệnh nhân hả? Vậy họ muốn gặp tôi làm gì? Đàn ông hay là đàn bà?"
2: "Dạ, một cô. Cô ấy muốn gặp ông có chút chuyện riêng."
3: "Ủa, lạ vậy? Có chuyện riêng sao không qua nhà tôi mà tới phòng mạch vậy cả?"
2: "Dạ tôi cũng không hiểu nữa. Mà xem chừng là người ở tỉnh mới lên. Cô ấy có vẻ bỡ ngỡ lắm."
0: Lúc này Vũ không còn điềm nhiên được nữa, chàng xếp cuốn sổ biên toa lại rồi mới lên tiếng nói với Liễu:
3: "Thôi cô đưa họ vô đi. Không lẽ bà con của tôi mà lại không biết nhà của tôi sao cả?"
0: Liễu vâng lời ra mở cửa. Một bệnh nhân ngồi gần cửa tưởng đến giờ xem mạch cho nên bước vào. Liễu vội lên tiếng xin lỗi người bệnh đó:
2: "Dạ xin ông cảm phiền, bác sĩ cần tiếp người quen có chút việc riêng."
0: Nói xong Liễu mới bước đến bên thiếu phụ và lên tiếng nói với cô:
1: "Cô, bác sĩ mời cô vào trong."
0: Đứa bé con của thiếu phụ lúc này đã thức. Đó là một đứa bé gái, tóc nó xõa dài xuống vai, trông thật là dễ thương. Thấy Liễu nói với thiếu phụ như vậy, đứa bé lên tiếng hỏi:
4: "Má, đến nơi rồi hả má?"
0: Thiếu phụ lặng lặng gật đầu không trả lời của con. Gương mặt của nàng có vẻ hơi xúc động. Liễu đi trước, còn thiếu phụ thì dẫn con đi theo sau. Cả ba vừa bước vào phòng thì Liễu khép chặt cửa lại. Vũ ngẩng lên nhìn mặt thiếu phụ rồi nhìn đứa trẻ có vẻ ngỡ ngàng. Thiếu phụ run giọng lên tiếng kêu nhỏ:
1: Anh Vũ, anh..."
0: Lúc này thì Vũ lặng thinh nhìn thiếu phụ. Đôi mắt đen láy của nàng long lanh như có ngấn lệ, đủ gợi cho Vũ nhớ đến những hình ảnh của thời xa xưa. Một dòng sông nhỏ, những con đường khúc khuỷu quanh co, những chiếc cầu khỉ, những vườn dừa xanh im mát. Tất cả những hình ảnh đó gợi trong tâm tưởng của chàng biết bao nhiêu là kỷ niệm. Chàng mấp mối đôi môi. Hiền, em Hiền. Thiếu phụ mỉm cười sung sướng khi nghe Vũ gọi đúng tên của mình. Nàng nhìn đứa bé rồi mới lên tiếng nói.
1: Lệ, con khoanh tay thưa ba đi. Đó, người mà con...
0: Hiền, em nói cái gì? Liễu từ nãy giờ vẫn đứng ở cửa và chứng kiến được cảnh đó. Nàng cũng bàng hoàng giống như Vũ khi nghe thiếu phụ bảo con nhìn cha. Trời ơi, tại sao lại có chuyện lạ lùng như vậy? Đứa nhỏ bước lại gần Vũ, nó khoanh hai tay lại rồi cất tiếng.
1: Thưa ba.
0: Liễu nhận thấy điểm này là Lệ rất giống bé Dung, con gái của Vũ, từ dáng điệu cho đến giọng nói. Vũ lên tiếng lắp bắp hỏi.
3: Hiền, em nói sao?
0: Đứa bé này là...
1: Đó là con của anh đó.
0: Tưởng chừng như đồ đạc trong nhà quay cuồng đảo lộn, Vũ sửng sốt. Con của chàng đây sao? Trời ơi, đâu thể nào như vậy được. Chàng đứng tựa vào bàn viết, rồi định tĩnh lại tâm thần. Vũ sực nhớ đến cô nữ y tá vẫn còn ở trong phòng cho nên ngẩng lên tiếng nói.
3: Cô Liễu.
1: Dạ.
3: Cảm phiền cô ra ngoài một chút nha.
1: Dạ dạ. Bác sĩ yên tâm, có cần gì bác sĩ bấm chuông nha.
0: Rồi Liễu mở cửa phòng mạch bước ra ngoài, trong lòng cũng hết sức hoang mang. Trên một năm làm việc với Vũ, đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến một chuyện lạ lùng. Nàng xem chừng Vũ cũng bối rối nhiều lắm. Lúc đó mấy người khách đang chờ phía ngoài mới lên tiếng hỏi.
5: Ê cô, bác sĩ rảnh chưa vậy?
1: Dạ, xin quý ông bà cảm phiền nha. Bác sĩ đang bận việc riêng chút.
5: Nhưng mà bác sĩ có khám bệnh hôm nay không vậy cô?
1: Dạ tôi không rõ được. Cảm phiền quý ông quý bà chờ chút nha.
0: Liễu bước ra hành lang đi qua đi lại có vẻ lo âu. Nhưng chỉ một lúc nàng lại bật cười với

0: Vũ chăm chú nhìn đứa bé, chính chàng cũng nhận thấy nó có gương mặt giống như Ngọc Dung. Rồi trong giây phút, chàng đoán hiểu tất cả mọi chuyện. Thật là rắc rối. Chàng ngồi xuống, nắm lấy hai tay của đứa bé rồi ngập ngừng lên tiếng hỏi. À, Hiền, con tên gì vậy Hiền?
1: Dạ, Lệ, Thanh Lệ.
0: À, làm sao Hiền biết tôi ở đây vậy?
1: Cậu giáo đọc quảng cáo ở trên báo rồi chỉ chỗ cho em. Mẹ con em không có tiền, cho nên phải mượn tiền cậu giáo để đi tìm anh.
0: À, anh giáo Hoài. Ờ, còn hai bác bây giờ sao rồi?
1: Má mất rồi. Ba thì lại từ em.
0: Vũ nghe nói thì thương cảm lắm, chàng lên tiếng hỏi Hiền.
2: Sao bấy lâu nay em không tìm anh vậy? Tụi mình có con với nhau, em cũng không cho anh biết nữa.
1: Em tưởng là anh sẽ trở lại. Em cứ chờ đợi anh giống như lời anh dặn. Cậu giáo nói với em là anh đi học xa lắm, tận ở bên Tây lận.
0: Vũ xúc động rồi ôm lấy đầu. Thật là bất ngờ, chàng không biết tính sao trước tình cảnh khó xử này. Chàng ngước mắt nhìn Hiền, đôi mắt đen láy của nàng như gợi cho chàng nhớ lại những kỷ niệm 7-8 năm về trước. Nhưng trong giờ phút hiện tại, chàng vô cùng bối rối, không còn đầu óc đâu để nhớ chuyện xưa. Chàng phải giải quyết như thế nào đây? Nếu mà Mộng Ngọc biết chuyện này, không hiểu nàng sẽ khổ tâm đến mức nào. Vũ lên tiếng hỏi.
2: Em lên Sài Gòn rồi bây giờ em ở đâu vậy?
0: Hiền ôm sát con vào lòng nhìn Vũ rồi lộ vẻ ngơ ngác lên tiếng.
1: Em có biết ở đâu đâu. Lần đầu tiên em mới đặt chân lên đất Sài Gòn. Nói thiệt, nếu mà không gặp anh thì em chưa biết phải làm sao nữa.
0: Nghe nàng nói, Vũ càng thương cảm. Dù sao chàng cũng không thể để Hiền sống bơ vơ được. Chuyện yêu đương trước kia thật là rồ dại, nhưng mà bây giờ chàng phải can đảm nhận lấy hậu quả đó. Dù chưa biết rồi sẽ đi đến đâu, chàng không thể bỏ mặc người con gái đã hết lòng yêu mình. Đã nhiều năm qua đi, nhưng trong đôi mắt của Hiền, chàng vẫn còn nhìn thấy sự tin tưởng hoàn toàn đối với chàng. Thật ra thì Vũ không ngờ mình đã có con với Hiền. Tuổi trẻ thật là dại dột. Lúc này có tiếng động ở phía cửa ăn thông qua nhà của chàng. Vũ lo ngại nhủ thầm, không biết là cái cô Liễu kia có cho Ngọc biết hay không. Chàng cất tiếng hỏi. Ai vậy? Hiền kéo con đứng sát vào mình với nét mặt lo âu. Ở ngoài cửa có tiếng của chị giúp việc vọng lại.
3: Dạ, thưa ông, con đem nước cam qua cho ông.
2: Chị để bển đi, một chút nữa tôi uống.
1: Tiếng ai nói vậy anh? Có chuyện gì không?
0: Cái vẻ sợ sệt của nàng khiến cho Vũ xúc động. Chàng lắc đầu nói.
2: Không có gì đâu, đừng có để ý.
0: Bé Lệ từ nãy giờ vẫn đứng lặng thinh, hết nhìn Vũ rồi nhìn mẹ mình. Rồi bỗng bé Lệ lên tiếng nói với Hiền.
3: Má, ông này không phải ba của con đâu.
0: Vũ đưa mắt nhìn đứa bé, trong lúc Hiền ngạc nhiên lên tiếng hỏi con.
1: Thành Lệ, con nói gì lạ vậy? Ba con đó chứ ai?
3: Má nói ba thương con lắm mà. Ông này không phải ba con đâu.
1: Nè, con không được nghĩ quấy. Ba con đó chứ còn ai nữa. Ba con thương con lắm mà. Thương giống như là ông giáo thương cậu Lịch vậy đó.
0: Vũ đưa mắt như bảo Hiền đừng nói nữa. Chàng ngồi xuống ôm bé Lệ vào lòng. Chàng xúc động bồi hồi trước những lời lẽ ngây thơ đó. Bé Lệ cũng là con của chàng giống như bé Dung. Tại sao mình không thương nó? Hiền thấy Vũ ôm con với vẻ âu yếm thì lòng tràn ngập hạnh phúc. Nàng nhớ lại ông giáo Hoài dặn dò trước khi lên xe.
4: Cháu đi tìm Vũ đó, thì đó là chuyện đương nhiên. Cậu không có cản được. Nhưng mà đã 7-8 năm rồi, nó không hề gửi cho cậu một bức thư. Tình cảm của nó ngày nay như thế nào á thì cậu không có hiểu được. Bởi vậy cậu cũng không có yên tâm khi mà cháu lên Sài Gòn.
0: Hiền toan nói

0: vài lời cho ông giáo bớt lo, nhưng mà ông lại lên tiếng dặn tiếp.
1: Cháu nhớ kỹ nghe, và cũng đừng có phiền giận cậu. Một khi mà gặp Vũ rồi đó, mà thấy nó có ý gì khác á, là đi về liền đi, đừng có năn ná ở Sài Gòn nữa.
0: Hiền đã lên tiếng trả lời ông giáo.
2: Cậu không có lo đâu, anh Vũ không bao giờ quên cháu đâu.
0: Mà quả thật như vậy, Vũ đã nhận ra ngay nàng và xem chừng cũng thương bé Thanh Lệ. Bé Lệ được cha ôm vào lòng cũng sung sướng lắm. Nó lên tiếng nói với Vũ.
2: Con hung ba nghe. Con thấy mỗi lần ông giáo hung cậu Lịch đó, thì cậu ấy hung ông giáo trở lại á.
0: Lệ nói xong hung Vũ luôn mấy cái. Vũ sung sướng hôn trả lại đứa bé ngây thơ. Lúc bấy giờ chàng không còn nhớ gì nữa hết. Chàng bỗng lên tiếng hỏi Hiền.
3: Sao em đặt tên con là Thanh Lệ vậy?
0: Hiền đang vui bỗng xa sầm nét mặt không đáp. Thấy nàng tự nhiên đổi sắc mặt, Vũ lên tiếng hỏi tiếp.
3: Sao em không nói gì hết trơn vậy?
2: Dạ không phải là em đặt tên con.
3: Ủa vậy chứ Ai đặt tên cho nó là Tinh Lệ vậy?
2: Cậu giáo. Sau ngày anh trở về Sài Gòn chừng hơn một tháng là em biết mình có thai. Em lo sợ lắm, nhưng mà không thể giấu hoài được. Em mới nói thiệt với ba má.
0: Nói đến đây, Hiền nghẹn ngào ôm bé Lệ vào lòng. Vũ lặng đi trước câu chuyện đó. Chàng không ngờ Hiền đã trải qua nhiều cảnh khổ sở và đau lòng. Hiền nức nở nói.
2: Ba đánh em gần chết và đuổi em ra khỏi nhà.
3: Trời ơi, sao bác trai lại làm như vậy?
2: Ba còn hăm dọa là đi tìm anh để giết anh. Em lo sợ lắm, má khóc hết nước mắt và có xin ba cho em ở lại nhà qua thời kỳ sanh nở, nhưng mà ba nhất định không nghe. Sau cùng em phải đành lánh mặt ở nhà cậu giáo hoài. Cậu mợ giáo thương hoàn cảnh của em nên chẳng nề hà lời đàm tiếu xấu xa, tận tâm giúp đỡ em. Má thì cũng lén lút trông nom chăm sóc, cho nên em mới sinh con được vuông tròn.
3: Vậy sao cậu giáo không gửi thư cho anh biết vậy cả?
2: Lúc ba đánh đuổi em đi thì em chỉ nhớ đến anh. Em muốn lên Sài Gòn tìm anh nhưng không biết đường. Em cũng không dám nói với cậu giáo. Vài tháng sau, cậu giáo có gửi thư cho anh nhưng không thấy trả lời. Khi em gần sinh nở, cậu giáo có lên Sài Gòn tìm anh và nghe nói là anh đã đi Tây rồi.
0: Vũ im lặng, chàng nhớ lại hết mọi việc. Sau ngày từ giả Hiền về Sài Gòn thì nhiều dịp mai đã đưa đẩy tới, và cuối cùng chàng được qua Pháp để học y khoa. Chàng không hề được thư của giáo hoài và cũng không biết gì về chuyện Hiền có mang với mình. Thật là khổ, tuổi trẻ thường nông nổi, không bao giờ tính trước khi hành động. Chàng tưởng đâu mối tình giữa chàng và cô thôn nữ đã qua rồi, tình yêu nhạt phai như những tháng hè chấm dứt. Có ngờ đâu hậu quả vẫn còn vương vấn đến ngày nay. Bây giờ Vũ đã trở thành bác sĩ và đã có vợ, có con. Bé Dung đã đầy 4 tuổi, và Mộng Ngọc dù là con gái nhà giàu vẫn tỏ ra đảm đang và biết lo săn sóc yêu thương chồng. Hai người gặp nhau trên đất Pháp và cưới nhau ở bên đó 3 năm trước khi Vũ ra trường. Vũ có ngờ đâu trong thời gian đó, đứa con rơi của chàng đã được 3 tuổi và sống với Hiền ở một làng quê hẻo lánh bên bờ sông Cửu Long. Hiền lau khô nước mắt rồi lên tiếng nói tiếp.
2: Lúc đó em khổ quá vì xa anh và vì tuổi cho thân phận mình, cho nên cứ khóc mãi. Cho nên khi sanh con ra thì cậu hoài mới đặt tên là Lệ để ghi nhớ những ngày buồn thảm trong đời của em.
0: Vũ xúc động lắm, kéo Hiền về phía mình. Bé Lệ rời khỏi cha mẹ, nó đi lục lạo khắp phòng. Hiền gục đầu trên vai của Vũ. Vũ đã quên mất hiện tại và gần như không còn nhớ mình đang ở trong phòng mạch. Bên kia cánh cửa hông là nhà riêng của chàng, và trong phòng khách còn biết bao nhiêu bệnh nhân đang chờ đợi. Bất chợt có tiếng chuông điện thoại reo vang, Hiền giật mình ngồi thẳng dậy, bé Lệ cũng chạy vội về phía mẹ. Vũ trở lại bàn viết, bắt điện thoại lên nghe.
3: Hello, dạ xin lỗi ai ạ?
0: Chàng nghe tiếng của ông Thiện, cha vợ của chàng ở trong máy.
4: À, hai hả, ba đây.
3: À, dạ ba.
4: À, bé Dung à, mạnh hả con?
3: Ừ, dạ, dạ mạnh.
4: À, thôi à, chào ông bác sĩ nghe. Nè, trưa ba qua đó ăn cơm đó, nói với vợ con biết trước nghe.
0: Rồi có tiếng gác ống máy ở đầu dây bên kia. Vũ để máy điện thoại xuống quay lại. Chàng thấy Hiền và bé Lệ nhìn mình như dò hỏi, thì có cảm tưởng cả hai đều sợ sệt bất cứ chuyện gì và lúc nào cũng cần đến sự che chở đùm bọc của chàng. Hiền lên tiếng hỏi.
2: Chuyện gì vậy anh? Ai vậy anh?
3: Không có gì đâu, một người quen thôi.
0: Vũ chưa muốn nói rõ cho Hiền biết hoàn cảnh hiện tại của mình, chỉ sợ làm khổ nàng thêm. Hiền đã chịu nhiều cay đắng rồi, chàng phải chờ một thời gian để giải quyết mọi việc. Nhưng mà hiện giờ chàng không thể nào để Hiền và bé Lệ ở đây. Bệnh nhân chờ ở phòng khách có trên một tiếng đồng hồ rồi. Chàng phải đưa Hiền và con tạm lánh ở một nơi nào đó rồi sao sẽ tính. Vũ bất chợt nhớ đến Liễu. Chỉ có Liễu mới giúp chàng gỡ rối được thôi. Liễu hiện sống với mẹ già ở một căn phố nhỏ, và nàng có thể đùm bọc Hiền và con chàng trong ít lâu. Nhưng khi nghĩ đến việc phải nói với Liễu chuyện riêng của mình, Vũ lại thở dài. Hiền chú ý thấy Vũ cứ đi tới đi lui trong phòng, nét mặt buồn rầu lo ngại thì lên tiếng hỏi.
2: Anh, có điều gì làm cho anh không vui?
3: Cũng không có gì em. Tại em với con lên bất ngờ, anh hơi bàng hoàng thôi. 7-8 năm qua, biết bao nhiêu là thay đổi.
2: Hồi mới đến đây, em sợ lắm.
3: Em sợ cái gì?
2: Em sợ là anh đã quên em rồi, hoặc giả là anh không muốn nhìn em nữa.
3: Đời nào mà anh làm như vậy? Thú thiệt anh không ngờ trong cái khoảng thời gian dài đằng đẵng như vậy, em vẫn còn chờ đợi anh.
2: Vậy anh đã tưởng em như thế nào rồi?
3: Không, anh chỉ nói như vậy để tự trách mình thôi, là tại vì bấy lâu nay không để ý săn sóc đến em với con. Anh chỉ lo
2: anh mất lo học thành tài, em không có trách đâu. Nhưng mà sao học làm bác sĩ lâu quá vậy hả anh? Đến 7-8 năm trời lận.
0: Vũ cũng không ngờ Hiền thật thà đến như vậy. Nàng không hiểu một mãi mai gì về chuyện học của chàng. Còn Mộng Ngọc thì nàng hiểu biết nhiều và bao giờ cũng rất tế nhị trong việc đối xử với người chung quanh. Chàng không cố ý so sánh giữa Mộng Ngọc và Hiền, nhưng mà quả thật cả hai người có một cái sự khác biệt quá rõ rệt.

0: Ngày xưa, sở dĩ chàng yêu Hiền đeo đuổi Hiền vì sự ngây thơ trong trắng của nàng. Hiền thở đó giống như một cánh hoa đẹp, vừa chớm nở giữa ruộng đồng, còn chàng thì giống như một con bướm sặc sỡ màu sắc từ xa lạc đến. Bướm vần hoa và hoa đã hiến nhị trinh nguyên, bướm bay xa rồi hoa kết trái. Tháng ngày qua, bướm không bao giờ trở lại. Vũ không chủ tâm làm hại cuộc đời của Hiền, nhưng mà tuổi trẻ bồng bột và sơ sức, dễ si mê và cũng dễ lãng quên. Bây giờ đây, Hiền tìm gặp chàng với kết quả tình yêu ngày trước, chàng phải có can đảm để nhận lấy. Vũ đâu có thể lạnh nhạt với nàng khi biết rõ Hiền vì mình mà đã khổ một đời. Hiện tại chưa biết phải giải quyết như thế nào, nhưng mà chàng nhất định không bỏ Hiền và đứa con bơ vơ, bắt buộc phải cần sự giúp đỡ của Liễu. Vũ nghĩ như vậy. Hiền và bé Lệ rời khỏi phòng mạch này sớm chừng nào hay chừng đó, để tránh sự nghi ngờ của Mộng Ngọc. Vũ lên tiếng nói với Hiền. Em ngồi đây nha, anh ra ngoài một chút. Hiền kéo bé Lệ về phía mình và lên tiếng nói.
1: Dạ, anh làm việc đi, mẹ con em ở đây.
0: Khi Vũ vừa ra cái cửa ăn thông qua phòng khách, nàng vụt lên tiếng hỏi.
1: Anh, nhà mình đâu? Hay là mình ở đây luôn?
0: Không, anh có nhà chỗ khác, rồi để anh đưa em đi. Hiền nhìn về cánh cửa hông ăn thông qua nhà riêng của Vũ rồi lên tiếng hỏi.
1: Còn cái cánh cửa này nó trổ ra đâu hả anh? Hình như là có người ở bên đó. Có phải bên đó là bệnh viện không?
0: Không phải đâu. Rồi chàng bỏ lửng câu nói đó vì sợ Hiền hỏi tiếp. Vũ cần gặp Liễu để nói cho nàng rõ mọi chuyện và nhờ nàng giúp mình trong lúc khó khăn này. Lỡ ra Mộng Ngọc bước qua phòng mạch thì sẽ khổ cho chàng. Đứng trước hai người, chàng không biết là sẽ phải ăn nói làm sao. Vũ mở cửa phòng, các bệnh nhân đều lên tiếng chào hỏi chàng. Vũ khép cánh cửa lại đáp lễ mọi người rồi nói.
2: Dạ, xin lỗi quý ông bà. Xin quý ông bà cảm phiền, tôi có chuyện nhà gấp quá, bất thình lình quá. Xin mời quý ông bà buổi chiều trở lại được không?
0: Liễu đang ngồi trước hành lang, nghe tiếng Vũ nói với các bệnh nhân, liền quay trở vào. Đây là lần đầu tiên từ khi vào làm với Vũ, nàng mới thấy bác sĩ từ chối tiếp khách. Trong số bệnh nhân có người cần phải chích thuốc ngày hôm nay, chính Vũ cũng biết như vậy, nhưng mà chàng vẫn mời khách ra về. Điều đó chứng tỏ là Vũ đang bận lòng vì một chuyện quan trọng hơn so với lương tâm nghề nghiệp. Liễu chỉ im lặng và mỉm cười xã giao với các bệnh nhân khi tiễn họ ra cửa. Dù mến Vũ, họ cũng không che giấu được vẻ bất mãn ở trên gương mặt. Đợi khách ra về hết rồi, Vũ mới lên tiếng nói với Liễu.
2: Cô Liễu.
1: Thưa bác sĩ.
2: Tôi đang gặp chuyện rắc rối quá. Mong là cô sẵn lòng giúp tôi nha.
0: Liễu ngạc nhiên bước đến bên Vũ. Ít khi nàng thấy bác sĩ lo âu như vậy, nàng lên tiếng nói.
1: Thưa bác sĩ, có việc gì thì xin bác sĩ cứ nói, tôi xin hết lòng giúp.
2: Chuyện riêng của tôi nó hơi phức tạp. Lúc nào khác đó tôi sẽ kể hết cho cô nghe. Bây giờ đó tôi xin nói nhanh để cô rõ nha. Đứa bé trong phòng kia chính là con ruột của tôi.
1: Con của bác sĩ?
2: Phải. Mẹ nó là cái người đàn bà mà cô nói chuyện hồi nãy đó. Đã 7-8 năm qua tôi mới được gặp lại con tôi.
0: Liễu không thể nào hiểu nổi vì sao bác sĩ có con với người khác mà rồi còn cưới bà Mộng Ngọc. Bây giờ hai vợ, hai dòng con, Vũ phải giải quyết như thế nào? Vũ lên tiếng nói tiếp.
2: Câu chuyện nó còn nhiều cái mà cô không rõ đâu. Nhưng mà rồi đây cô sẽ biết. Hiện giờ đó thì cô cũng thấy cô Hiền với lại con tôi đó đâu có thể nào ở lại đây được. Tôi muốn kiếm một chỗ để mẹ con Hiền tạm lánh ít lâu được.
1: Thưa ông, lỡ ra bà biết được thì...
2: Nhất định hiện giờ không thể nào để cho Ngọc biết chuyện này. Tôi sẽ tìm cách giải quyết sao. Tôi sẽ đích thân nói rõ đầu đuôi câu chuyện cho vợ tôi nghe khi cần. Cô có thể giúp tôi được không?
1: Dạ được. bác sĩ cứ tin ở tôi, nhà tôi còn rộng, chỉ có một mẹ già, để cô ấy về với chúng tôi cũng được.
2: Cảm ơn cô, tôi cũng tính nói với cô như vậy. Cô giúp một thời gian, tôi sẽ tìm nơi cho Hiền với lại con tôi ở. Nhưng mà hiện giờ đó, cần nhất là cô đừng cho Hiền biết là tôi có vợ rồi nghe. Và nhà cửa ở đây nữa, cô cũng nhớ dặn bác ở nhà giùm luôn giùm tôi nha. Liễu im lặng nhìn Vũ có vẻ nghi ngờ cái thái độ của chàng. Vũ cũng hiểu được ý nghĩa của cái nhìn đó. Chàng ngồi xuống và lên tiếng nói, tôi khổ quá. Cô đừng có nghi ngờ tôi là một cái người mà tham lam, muốn sống một cảnh hai quê. Tôi không có phải là cái hạng người như vậy đâu. Trong lòng tôi bây giờ nó bối rối quá. Sở dĩ tôi bắt buộc phải giấu hai người là bởi vì cho đến giờ phút này tôi cũng chưa tìm ra cách nào để giải quyết hết trơn. Cô Hiền, cô đã chịu biết bao nhiêu đắng cay tủi nhục. Tôi không muốn là cô phải tuyệt vọng khi mà biết tôi đã có vợ rồi. Còn riêng vợ tôi Mộng Ngọc thì cái chuyện bất ngờ này có thể làm cho cô điên lên được. Cô có hiểu tôi không? Cô Liễu.
1: Thưa bác sĩ, tôi kính trọng bác sĩ lắm và không hề dám nghĩ sai quấy về bất cứ chuyện gì. Tôi hứa là tôi sẽ hết lòng giúp cho bác sĩ.
2: Cảm ơn cô nhiều. Trong hoàn cảnh này không có cô, tôi cũng không biết là tôi phải làm sao nữa. Bây giờ cô làm ơn đưa Hiền với lại bé Lệ về nhà nha. Tôi sẽ tìm cách gặp sau.
1: Nhưng mà tôi ngại là rất có thể cô Hiền nghi ngờ tấm lòng của bác sĩ đó.
2: Nghi ngờ hả? Nghi ngờ sao cô?
1: Cô ấy sẽ tìm hiểu vì sao mà bác sĩ không đưa cổ về nhà mà lại đưa đến nhà tôi.
2: Cũng có thể như vậy lắm. Như vậy thì chắc tôi phải nói dối với Hiền là đưa nàng tạm lánh ở đó để chờ sự đồng ý của ba mẹ tôi.
1: Được rồi, thôi bác sĩ cứ tin ở tôi.
2: Vũ đứng lên nhìn Liễu với vẻ biết ơn. Cô sẵn sàng giúp tôi như vậy là nhiều lắm rồi. Thiệt là tôi bối rối quá, không biết tính sao. Mong cô nói giùm cho bác ở nhà hiểu hoàn cảnh của tôi giùm nha.
1: Được rồi, bác sĩ đừng có bận tâm.
2: Trăm sự nhờ cô. Bây giờ tôi vô nói cho Hiền biết. Cô chờ tôi một chút. Vũ xô cửa bước vào phòng rồi khép lại. Hiền và bé Lệ vẫn ngồi yên ở chỗ cũ. Nhìn thấy chàng, Hiền chỉ tay về phía cửa hông và nói,
1: anh, hồi nãy có người ở bên kia đi qua.
2: Hả? Người nào? Họ có nói gì không?
1: Một bà đẹp lắm. Bà ấy nhìn em mỉm cười nói xin lỗi. Rồi bà ấy khép cửa lại. Sao vậy hả anh?
2: Vũ nghe nói như vậy thì thở ra. Chàng biết chắc đó chính là Mộng Ngọc đi kiếm mình. Hiền lại lặp lại câu hỏi.
1: Sao vậy anh?
2: Em hỏi gì vậy?
1: Thì tại sao bà ấy lại xin lỗi em? Nhà ai bên đó vậy? Em thấy ở bên đó chân đồ đạc đẹp lắm.
2: Thì nhà của người ta chứ nhà ai? Thôi đừng hỏi nữa, bây giờ em nghe anh nói nè. Tự nhiên thấy Vũ có vẻ nghiêm trọng, Hiền đăm lo, nàng ôm sát con vào lòng, Vũ mới lên tiếng nói. Hiền, anh muốn đó là em cần hiểu điều này để em khỏi buồn anh.
1: Dạ, em có buồn gì đâu, sao anh lại nói vậy?
2: Anh phải nói trước, bởi vì anh biết chắc thế nào em cũng buồn.
1: Việc gì vậy anh?
2: Hiện tại đó, anh chưa thể nào đưa em với con về nhà ba má được. Cái chuyện yêu đương lén lút ngày xưa giữa chúng mình đó, anh không có cho gia đình biết. Rồi bây giờ gặp nhau một cách đột ngột như vậy, anh cần thời gian để giải thích rõ ràng cho ba má hiểu. Hiền có cảm tưởng như Vũ muốn xa lánh mình, nàng ôm chặt bé Lệ vào lòng nhìn xuống đất. Vũ cũng hiểu như vậy cho nên lên tiếng nói. Anh nói như vậy đó, không có nghĩa là anh để em với con sống bơ vơ như hồi đó tới giờ đâu. Anh muốn là em tạm ở một nơi, trong một thời gian ngắn, rồi để anh thưa chuyện với gia đình cái đã.
1: Nhưng mà em biết ở tạm đâu bây giờ hả anh?
2: Em đừng có lo, anh sắp xếp xong rồi. Nè, con đi với má nghe con.
1: Ba không đi sao? Má thường nói là nhà của ba đẹp lắm, có phải vậy không ba?
2: Rồi mai mốt con biết mà. Chàng đứng lên mở cửa cho Liễu bước vào rồi lên tiếng nói với Hiền. Bây giờ tạm thời em đến ở nhà với cô Liễu nha. Anh có nói hoàn cảnh của mình cho cô ấy biết rồi. Hiền nhìn Liễu với đôi mắt trìu mến. Liễu mỉm cười với nàng rồi cúi xuống ẵm bé Lệ và lên tiếng nói.
1: Giỏi giỏi nè, về nhà cô Liễu chơi nha.
2: Bé Lệ cất tiếng dạ rồi mới quay qua hỏi Vũ.
1: Ba, sao không về nhà hả ba?
2: Vũ có vẻ lúng túng không biết trả lời như thế nào thì Hiền lên tiếng nói với con.
1: Con, mình đi về nhà cô Liễu, rồi sẽ về nhà ba con sau, nghe.
2: Liễu bồng bé Lệ ra ngoài, Hiền đi theo sau. Nàng không chút nghi ngờ lòng dạ của Vũ. Đợi Liễu đưa Hiền và bé Lệ ra xe, Vũ mới quay trở vào phòng mạch, ngồi xuống ghế, ôm đầu. Từ sáng đến giờ thì đầu óc của chàng phải nói là vô cùng căng thẳng.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần đầu của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

0: Chim bay về núi biếc, hay chim đã vượt biển khơi để đi tìm một hải đảo bình an. Nhưng biết có còn hải đảo nào bình an nữa không, khi bốn ngà trùng dương đều đã biến thành biển nhớ. Thôi, hãy cứ để dòng thời gian cuốn trôi, hãy cứ để tiếng nhạc sầu du mãi cuộc tình xa. Như bóng chim xưa sẽ sống mãi dưới đáy hồ mộng tưởng.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbhcareer.
4: Vị trí xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nói Toàn Network. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:30 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose, và hôm nay là thứ tư, thưa quý vị thính giả, một ngày đầu tiên của tháng 7, chúng ta đã bước sang tháng 7, thưa quý vị thính giả, và tháng 7 của năm nay nó khác với tháng 7 của những cái năm trước. Khác là ở cái chỗ gì, là cái chỗ là hôm năm nay đó vẫn là cái ngày Independence, nhưng mà nó kỷ niệm một cái cột mốc rất khó có thể chúng ta có thể tham dự thêm một lần nào nữa trong cuộc đời, tôi cũng vậy tất cả, là vì cái cột mốc mà Hoa Kỳ, một cái quốc gia non trẻ, đã chính thức bước sang năm 250 năm, thưa quý vị thính giả. Đây là một cái cột mốc đáng để tất cả chúng ta ghi nhớ trong suốt cuộc đời của chúng ta, thưa quý vị. Vâng, và bây giờ xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay.

Vâng, kính thưa quý vị thính giả, hôm nay có lẽ là một cái ngày khá là hào hứng ở cái chỗ là cái gì, thưa quý vị thính giả, là cái vòng chung kết của giải vô địch bóng đá thế giới nó đã bước sang cái giai đoạn sinh tử, thưa quý vị thính giả, cái giai đoạn mà chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là chúng ta có thể phải xếp khăn gói và đi về. Có nghĩa là, thưa quý vị thính giả, chúng ta đã bước qua khỏi cái giai đoạn vòng bảng với 3 trận cho mỗi đội. Hoa Kỳ đã chiếm ngôi đầu bảng. Thì hôm nay đội tuyển của Hoa Kỳ lại gặp một cái đội tuyển Bosnia, là một phần của năm tư cũ đó. Mở đầu cái trận đấu khá là hào hứng, thưa quý vị thính giả, với những cái pha lên bóng của cả đôi bên khiến cho cầu trường là bùng nổ, thưa quý vị thính giả. Ở những phút đầu của trận đó thì có lẽ là chúng ta có thể nhìn thấy là dường như là cái ưu thế nó nghiêng về phía đội Bosnia, và ngay từ những cái phút đầu của trận đấu đó thì chúng ta đã thấy có một vài cái pha vô cùng nguy hiểm đối với đội tuyển Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Và nếu như có một tí không may thì có lẽ là đội tuyển Hoa Kỳ đã bị dẫn trước rồi. Nhưng mà thần may mắn lại đứng về phía đội tuyển Hoa Kỳ, cho nên những cơn sóng gió đầu tiên nó đi qua, và rồi sau đó đội tuyển Hoa Kỳ dần dần lấy lại được tinh thần và bắt đầu kiểm soát bóng nhiều hơn là đội tuyển Bosnia, thưa quý vị khán giả. Và thưa quý vị khán giả, chuyện gì đến đã đến. Ngay hiệp đầu của trận đấu đó thì với một cái đường chuyền sắc sảo, bóng vô tình là đến chân, việc tiếp phải nói là vô tình đến chân, là vì sao? Cái đường chuyền đó nếu mà không đụng phải chân của một hậu vệ của đội Bosnia thì có lẽ bóng đã không đến ngay chân của Balogun. Nhưng mà may mắn là nó sượt qua chân của một hậu vệ của đội Bosnia, cho nên bóng đã đến ngay chân của Balogun. Balogun đã làm một cái động tác giữ bóng rất là hoàn hảo và rồi tung ra một cái cú sút vào góc, và phải nói là vào góc trái của khung thành, thưa quý vị thính giả, khiến cho thủ môn phải bó tay, mở tỷ số đầu tiên cho đội tuyển Hoa Kỳ. Tuy nhiên, thưa quý vị thính giả, có một cái điều mà làm cho Việt Tiến phải nói rằng là làm cho không chỉ Việt Tiến mà Việt Tiến nghĩ là rất là nhiều những cổ động viên của đội tuyển Hoa Kỳ cảm thấy nghẹt thở, thưa quý vị thính giả. Đó là một trong một cái pha lên bóng thì cũng chính Balogun bị một cái hậu vệ của đội tuyển Bosnia kèm rất là sát, có một cái pha xô đẩy nhẹ, và Balogun đã vô tình dẫm lên cổ chân của hậu vệ đội tuyển Bosnia. Sau khi mà trọng tài xem lại màn hình ra đã cho Balogun một cái thẻ đỏ. Việt Tiến nghĩ rằng đó, không chỉ Việt Tiến mà cả những cái bình luận viên của đài đó cũng đều nói rằng cái này không phải là cái lỗi cố ý. Cho nên nếu mà có phạt á thì cùng lắm là chỉ phạt thẻ vàng thôi. Tại sao mà trọng tài lại mạnh tay đến cái mức là cho một cái thẻ đỏ với một cái đội lỗi hoàn toàn không phải là lỗi cố ý, thưa quý vị thính giả. Và kể từ đó đó, còn tới hơn 30 phút, thưa quý vị thính giả, ở cái phút 60 mấy đó, hình như là phút 68, 65, 68 đó, thì Balogun đã bị đuổi ra khỏi sân. Đội tuyển Hoa Kỳ mất đi một người, mất đi không chỉ là một cầu thủ trên sân mà còn mất đi cả cái khẩu đài pháo. Là vì như quý vị thấy đó, Balogun là cái chân sút của đội tuyển Hoa Kỳ mà sút rất là hiệu quả. Bây giờ cái nỗi lo của đội tuyển Hoa Kỳ là cái gì, thưa quý vị khán giả? May mắn, thưa quý vị khán giả, là trong suốt 30 phút còn lại, 40 phút, là vì hết 30 phút của hiệp giờ đá chính thì trọng tài lại cầm thêm 10 phút bù giờ nữa. Thành ra phải nói rằng là gần 40 phút, đội tuyển Hoa Kỳ đã không những là giữ được tỷ số mà còn từ một cái pha đá phạt, đội tuyển Hoa Kỳ đã mở rộng thêm cái cách biệt
lên 2 bàn, thưa quý vị thính giả. Và kể từ sau cái bàn thắng từ quả đá phạt á, thì lúc đó đó Việt Tiến mới thở phào, nói wow, còn hơn 10 phút nữa mà có 2 bàn bỏ túi. Đó là một cái điều khá là chắc chắn. Khá là chắc chắn, không còn sợ cái nỗi sợ là mình thiếu một cầu thủ ở trên sân. Và quả là như vậy, thưa quý vị thính giả, đội tuyển Hoa Kỳ cuối cùng đã thoát được cái trận đấu sinh tử hôm nay. Tuy nhiên cái trận đấu sắp tới đó gặp đội hình như là đội Bồ Đào Nha thì không biết rồi thì nó sẽ đi đến đâu. Là vì thưa quý vị thính giả, có một cái bài toán rất là khó đối với là huấn luyện viên của đội tuyển Hoa Kỳ là cái gì? Là thiếu vắng cái chân sút, thưa quý vị thính giả, một cái chân sút vàng của đội tuyển Hoa Kỳ trên sân vào cái trận khá là nặng, trận gặp Bồ Đào Nha vào thứ hai tuần này. Và nếu như mà may mắn một lần nữa đó, may mắn thần may mắn lại gõ cửa đó, thì lúc đó sau cái trận sắp tới vào thứ hai này nè, thì nếu như mà Hoa Kỳ có thể qua được á, thì Balogun mới có cơ hội để trở lại với đội tuyển trong cái giải thi đấu lần này. Tôi vì thế cũng hy vọng rằng là Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đi sâu hơn nữa vào cái giải lần này, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà như vị tiến đã từng nói đó, lực lượng của Hoa Kỳ rất là mỏng, thưa quý vị khán giả. Và việc mà thiếu Balogun ở trên sân là một cái mất mát mà khó có thể bù đắp. Nhưng mà vẫn hy vọng, thưa quý vị khán giả, nhưng mà chúng ta thấy đó, đội tuyển Bồ Đào Nha không phải là một cái đội thường thường, một cái đội khá dọa hay, đá chơi hay ở châu Âu đó. Thì không biết rằng là số phận của đội tuyển Hoa Kỳ sắp tới sẽ như thế nào, với nhiều cái trăn trở đó, là một là mất Balogun, mất cái khẩu đài pháo, và thứ hai là như quý vị thấy trong ngày hôm nay đó, Pulisic đã bị săn sóc rất là kỹ và đã nhiều lần nằm sân, thưa quý vị khán giả, thì không biết là anh có bị chấn thương trong cái ngày hôm nay hay là không. Hy vọng rằng là những cái lần va chạm như vậy không đến nỗi để lại những cái chấn thương mà buộc anh phải vắng mặt vào trận tới. Nếu không thì đội tuyển Hoa Kỳ khó lòng có thể vượt qua được đội Bồ Đào Nha. Còn cái trận đấu hôm nay đó thì có những cái trận đấu nó quyết liệt như là đội tuyển của anh đó, thưa quý vị khán giả. Và mở đầu trận đấu đó, đội tuyển Anh thua ngay một bàn trước đội Senegal rất là sớm. Và rồi sau đó đó, đội tuyển Senegal lại mở rộng cái tỷ số lên 2-0. Những tưởng là đội tuyển của xứ sở mặt trời không bao giờ lặn đó phải đi về sớm rồi, nhưng mà thưa quý vị khán giả, thần may mắn là mỉm cười với đội tuyển Anh khi mà liên tiếp 3 bàn thắng đã tạo cho đội tuyển Anh có cái cơ hội đi tiếp, thưa quý vị khán giả. Ngày hôm nay có những cái trận đấu khá là sôi động như vậy, nhưng mà ngày hôm qua đó thì là một cái ngày mà gần như là một cái ngày bóng đá mà nó nhiều những cái sự không chúng ta có thể nào ngờ được, là vì á những cái đội tuyển hàng khá đó lại phải ra đi, như là đội tuyển Đức lại phải xếp áo đi về. Đó là một trong những cái mất mát, thưa quý khán giả, tại vì là đội tuyển Đức được xem là một cái hạt giống, một cái hạt nhân mà có thể là đi sâu, không những đi sâu mà có cái cơ hội sẽ là vô địch trong năm nay. Chỉ riêng có đội tuyển Pháp đó, thưa quý khán giả, cho đến tận ngày hôm nay chỉ có đội tuyển Pháp và đội tuyển Mexico là hai đội tuyển mà chơi khá là ổn định từ vòng ngoài cho đến vòng đầu của cái vòng playoff này đó, rất là ổn định. Thì hy vọng rằng là những cái đội tuyển đó sẽ là những cái đội tuyển mạnh trong cái mùa giải đấu hôm nay, năm nay, sẽ đem đến những cái giờ phút thăng hoa cho cái mùa giải, thưa quý vị khán giả. Bây giờ trở lại với cái đề tài của hôm nay đó, thì như chúng ta biết rằng là trong những ngày vừa qua đó,
thì có một cái vụ án về tài liệu mật, thưa quý vị thính giả, đã làm chấn động của Hoa Kỳ, thưa quý vị. Đó là câu chuyện về vụ án của ông John Bolton, là một là cố vấn của Tổng thống Úc đó, dưới thời Tổng thống Trump đó. Tổng thống Trump Tổng thống Trump lần đầu tiên đó, từ năm 2016 đến năm 2020 đó, thì ông này là một trong những cố vấn của Tổng thống Úc. Thì trong cái thời gian mà ông ta ngồi ở cái ghế cố vấn đó, thì ông ta đã thu thập rất là nhiều những cái tài liệu mật. Ông ta đã không những là giữ mà ông ta còn chia sẻ từ quý tác giả. Và cuối cùng thì sao? Cái website của ông ta đó được biết là đã bị hack, là đã bị thâm nhập, thì không biết ai thâm nhập, và những cái tài liệu mật mà ông ta chứa ở trong đó nó bị lấy đi bao nhiêu thì chúng ta không thể nào biết được. Và cái chuyện này nó dẫn đến những cái vụ điều tra, và bây giờ ông ta đã nhận tội, thưa quý vị thính giả. Và buổi sáng của ngày 22 tháng 8 của năm 2025, cái khu phố của ông, một cái khu phố yên bình ở Bethesda ở Maryland, đã trở nên vô cùng là náo động. Những chiếc xe của FBI đã dừng lại trước cửa của cựu cố vấn an ninh quốc gia ông John Bolton, thưa quý vị thính giả. Và lúc đó chỉ là mới có 7 giờ sáng, thưa quý vị. Các đặc vụ đã bước vào mang theo lệnh khám xét và rời đi với rất nhiều là những cái tài liệu. Lần đó thì ông Bolton ông cũng không bị bắt, nhưng mà cái sự xuất hiện của những cái nhân viên của FBI báo hiệu là một cơn bão chính trị pháp lý đang đến rất là gần. Cuộc điều tra về ông John Bolton thực ra không mới. Nó đã bắt nguồn từ cuốn hồi ký của ông ta, thưa quý vị thính giả, là cuốn The Room Where It Happened. Cái cuốn này nó xuất bản từ năm 2020, là 5 năm về trước rồi, thưa quý vị thính giả. Cuốn sách mà Bộ Tư pháp đã từng cho là chứa nhiều những cái thông tin mật ở trong đó. Cuốn hồi ký chỉ trích Tổng thống Trump một cách rất là nặng nề, kể cả cáo buộc Tổng thống Trump đã từng đề nghị Chủ tịch Trung Cộng là ông Tập Cận Bình giúp để mà tái tranh cử, thưa quý vị thính giả. Qua cái cuốn mà hồi ký của ông John Bolton á, đã khiến cho cái quan hệ giữa ông John Bolton và Tổng thống Trump rạn nứt kể từ năm 2019. Cho đến ngày 23 tháng 8 á, thì FBI lại quay trở lại một lần nữa. Họ tìm kiếm những bằng chứng mà ông Bolton đã gửi tài liệu mật cho những người thân qua email cá nhân, thưa quý vị thính giả. Đây là một cái hành động rất là không có cẩn thận. Mà tại sao, thưa quý vị thính giả, ông John Bolton lại gửi tài liệu mật cho những người thân của ông ta, trong khi ông ta biết rõ ràng là người thân của ông ta không có quyền để mà nhìn ngó vào những cái tài liệu mật, thì tại sao ông ta lại gửi những cái tài liệu mật đó cho người nhà thân trong gia đình của ông ta? Đây là một cái điều mà có lẽ là cần phải làm sáng tỏ, thưa quý vị. Vào ngày 26 tháng 8, Fox News Digital đưa tin là Cục Điều tra Liên bang lại mở một rồng điều tra vượt xa ngoài cuốn hồi ký, thưa quý vị thính giả. Vì thế không hiểu nha. Ông John Bolton là chỉ là cựu cố vấn, là cố vấn của Tổng thống Úc, là cái người mà không có quyền giữ tài liệu mật, mà ông ta lại giữ tài liệu mật. Rồi cả ông Joe Biden, kể từ khi mà ông ta còn ngồi ở cái ghế thượng viện đó, ông ta cũng đã từng là giữ tài liệu mật. Rồi khi mà ông ta ngồi ghế phó tổng thống cho ông Obama đó, những cái tài liệu mật của Tổng thống Úc, ông Biden ông cũng thu giữ. Quý vị thấy là tất cả những cái hành động đó là cái hành động mà là không đúng luật. Là vì, thưa quý vị thính giả,
chỉ có tổng thống là người duy nhất có thẩm quyền giải mật tất cả những cái tài liệu, và nếu có thì là tổng thống Trump, những tổng thống mới có quyền giữ tài liệu mật mà thôi. Ở đây á là một ông á là cố vấn của tòa Bạch Ốc cũng giữ tài liệu mật, rồi một ông là thượng nghị sĩ cũng giữ tài liệu mật, và chính cái ông đó khi mà ngồi ghế phó tổng thống á là cái người vẫn chưa có quyền để mà giải mật nha, cũng thâu giữ tài liệu mật. Mà quý vị thấy á, là tài liệu mật ở nhà của ông Joe Biden á, ông để ở đâu? Ông để trong garage, để ở ngay sau cái chiếc xe classic của ông á, một nơi mà dường như là không có gì là kín cẩn cả. Chỉ cần là mở cửa garage lên là sẽ thấy ngay những cái thùng tài liệu mật ở ngay đằng sau đuôi của chiếc xe của ông ta. Như vậy đó mà ông John Bolton thì chúng ta không nói, bây giờ ông ta đã phải trả giá bằng một cái phán quyết là ông ta phải ở tù 5 năm. Nhưng mà tại sao mình cứ thấy, mình cứ không hiểu tại sao Joe Biden lại không bị truy tố. Vậy thì cái câu cửa miệng của những cái người đảng Dân Chủ là không một ai ngồi trên pháp luật, nó bị nằm ở đâu? Khi mà ông Biden đã không chỉ là một lần mà nhiều lần chà đạp lên luật pháp, khi mà ông ta từ là thượng nghị sĩ cũng đã là thu giữ tài liệu mật, rồi phó tổng thống ông ta cũng giữ tài liệu mật, và ông ta chia sẻ tài liệu mật đó với cái người viết sách giùm cho ông ta. Và bây giờ đó, thưa quý vị khán giả, tòa án còn che giấu giùm cho ông Biden khi mà cấm không cho công khai cái băng ghi âm cái cuộc đối chất của giữa ông John Bo, của ông Joe Biden và cái người là điều tra, mà nhà điều tra độc lập á, là ông Robert Hur á. Tại sao tòa án lại không cho là công khai cái cuộn băng đó, khi mà cái cuộn băng đó là nó chứa toàn bộ những cái sự điều bí mật mà cần phải được công khai? Tại sao ông Robert Hur cho rằng ông Joe Biden ông chứa tài liệu mật không đúng, nhưng mà lại không có truy tố, không có bị đưa ra để mà luận tội? Trong khi đó, thưa quý thính giả, thì tổng thống Trump là tổng thống, ông có quyền giải mật tất cả những cái hồ sơ, và ông có quyền là giữ một số những cái hồ sơ, thì lại bị cục điều tra liên bang đến nhà xét ngà, thậm chí là xét cả phòng của đệ nhất phu nhân, cả những cái tủ quần áo, thậm chí là tới cả cái tủ quần áo lót của Melania cũng bị xáo trộn lên hết, thưa quý vị khán giả. Và một cái điều đặc biệt đó là khi mà trong cái quá trình mà lục soát như vậy đó, thì những cái nhân viên của cục điều tra liên bang dưới thời ông Joe Biden đó lại buộc nhân viên ở trong cái Mar-a-Lago phải cả những cái camera an ninh. Tại sao vậy, thưa quý vị khán giả? Và ngoài cái chuyện là tắt camera an ninh, thì nhân viên của cục điều tra liên bang lại cấm không cho bất kỳ một cái người nào, kể cả luật sư riêng của tổng thống Trump, vào những cái khu vực đang bị lục soát. Trong khi đó, thưa quý vị khán giả, thì cái điều tối thiểu đó là ở những cái cuộc mà lục soát như vậy phải có người làm chứng, thì tại sao họ lại đuổi tất cả những người, mọi người ra khỏi cái khu vực mà đang bị lục soát?
Và lại có một cái hành động nữa là bắt tắt tất cả những cái camera. Những cái điều mà chúng ta thấy rõ ràng là có một cái gì đó nó mờ ám, thưa quý vị thính giả. Mờ ám như là cái chuyện ở vào cái mùa bầu cử năm 2020 đó, khi mà kiểm phiếu đó, thì một số những cái phòng phiếu, khi mà có nhiều người dân họ đến để mà họ theo dõi cái quy trình kiểm phiếu đó, thì những cái cửa sổ, tất cả những cửa sổ đều bị đóng, bị kín lại cả, thưa quý vị thính giả. Tại sao lại có cái chuyện là những cái phòng kiểm phiếu lại phải bịt kín lại mà không cho một ai theo dõi, thưa quý vị thính giả? Và có một cái điều, một cái bài viết thì đúng không? Một cái bài viết của Roseanne Hodge, Đảng Dân Chủ tại Sacramento đang tăng thuế đối với bảo hiểm y tế tư nhân. Một cái bài viết cho chúng ta thấy những cái lời kêu gọi là cung cấp cái bảo hiểm hợp túi tiền đối với người dân của những chính trị gia Đảng Dân Chủ đó dường như là chỉ là những câu khẩu hiệu, khi mà thưa quý khán giả, Đảng Dân Chủ tại Sacramento họ đang tăng thuế đối với bảo hiểm y tế tư nhân. Bài viết Việt Thế Sư Đồng Bậc cùng chia sẻ sau đây. Tổng thống California ông Gavin Newsom chưa bao giờ bỏ qua cơ hội để mà móc túi người dân. Và khi ông ta sắp mãn nhiệm, Đảng Dân Chủ muốn bù đắp thói quen chi tiêu hoang phí của ông ta thông qua tiền bảo hiểm y tế của chúng ta. Công cụ được sử dụng là thuế đánh vào tổ chức chăm sóc có quản chế và có quản lý, tức là thuế MCO, một khoản thu mà tiểu bang áp dụng đối với các chương trình bảo hiểm y tế. Các quy định mới của liên bang buộc California phải tái cấu trúc loại thuế này, và giải pháp của Sacramento đó là dự luật thượng viện số 125 SB 125, lại trút cái gánh nặng mới trực tiếp lên vai những người mua bảo hiểm tư nhân. Như chuyên gia phân tích lập pháp của tiểu bang và những người khác đã chỉ ra, trước đây California áp mức thuế đối với các chương trình Medi-Cal cao hơn so với các chương trình tư nhân. Điều này không khác nào là một kiểu tống tiền chính quyền liên bang. Dự luật SB 125 giảm thuế đối với các chương trình Medi-Cal, trong khi lại tăng thuế đối với các chương trình tư nhân lên cùng một mức như vậy. Có nghĩa là gì thưa quý khán giả? Trước đây đó, thì thuế đánh vào những cái tổ chức bảo hiểm y tế tư nhân á thấp, thì chính quyền của Đảng Dân Chủ lại tăng cái thuế đánh vào những cái bảo hiểm của chính quyền, đánh vào cái thuế của Medi-Cal, thưa quý khán giả. Thì bây giờ ngược lại, khi mà họ giảm thuế cho cái chương trình Medi-Cal đó, thì họ lại tăng cái thuế đánh vào những cái tổ chức y tế.

tăng thuế đối với các chương trình tư nhân lên cùng một mức. Kết quả là nếu như ông Newsom ký ban hành dự luật này, gánh nặng chi phí sẽ chuyển dịch nhiều hơn sang những người mua bảo hiểm tư nhân, trong khi tổng nguồn thu có thể sẽ giảm đi. Kế hoạch này khiến cho các gia đình lao động phải trả nhiều tiền hơn, còn tiểu bang thì tốn ít hơn. Đó không phải là cái cách thuế. Đó không phải là cải cách thuế. Đó là một gói cứu trợ dành cho vị thống đốc đã dành gần một thập kỷ để mở rộng bộ máy chính quyền đến mức số lượng người dân rời khỏi California còn nhiều hơn số người chuyển đến. Bởi vì tiểu bang này đã trở nên quá đắt đỏ và không còn đáng để sống. Chúng ta cứ mãi trả mức giá 5 sao để nhận lại dịch vụ chỉ ở mức nửa sao. Nhân biểu tiểu bang cao, ông Cal DeMaio, một đảng viên của Đảng Cộng Hòa đến từ San Diego, cho biết chỉ riêng trong năm nay, một gia đình điển hình sẽ phải tốn thêm 400 mỹ kim là tiền lệ phí bảo hiểm. Như nhà chiến lược chính trị John Fleischman nhận định, vào thời điểm mà người dân California xem chi phí sinh hoạt là mối quan tâm hàng đầu, câu trả lời của chính quyền tiểu bang không phải là cắt giảm chi phí, giảm bớt thủ tục hành chính rườm rà hay thực sự giảm gánh nặng thuế, mà thay vào đó, đảng Dân Chủ lại thúc đẩy các loại thuế mới trong khi vẫn tiếp tục mở rộng bộ máy chính quyền vốn đã phình to đáng kể dưới thời ông Newsom. Quý vị thấy đó, khi mà chính quyền chọn cái cách là chính quyền sẽ nắm toàn bộ những cái sinh hoạt ở trong cuộc sống, thì buộc lòng đó là chính quyền phải thuê thêm nhiều nhân viên nữa để có thể là nhòm ngó vào tất cả những cái mảng trong cuộc sống. Mà khi mà nhân viên tăng lên thì chi phí về sinh hoạt chi phí về tiền lương đó nó cũng sẽ tăng lên, nó sẽ đẩy cái ngân sách cao hơn, và để bù vào cái khoản mà ngân sách phải tăng lên đó thì thưa quý vị khán giả, chính quyền tiểu bang chỉ có một cách làm, đó là tăng thuế, đó là bóc lột thêm ở những cái người lao động đi làm việc đóng thuế để bù vào cái khoản ngân sách. Thưa quý vị khán giả, đó là các cách thức vận hành của cái gọi là gần như là xã hội chủ nghĩa. Cơ cấu của chính sách này thậm chí còn tồi tệ hơn cả mức thuế suất được công bố, như bạn của tôi, Katie Grimmer, đã nhận định trên tờ California Globe. Ngay cả khi một công ty sa thải nhân viên hoặc chuyển nhân viên đó sang bang khác, chương trình bảo hiểm y tế vẫn có thể phải gánh khoản thuế đó. Hãy gọi đó là thuế ma. Các công ty bảo hiểm có mọi lý do để chuyển phần chi phí này sang khách hàng trên diện rộng. Sang sẽ gánh nặng cho toàn bộ danh mục khách hàng của họ thay vì chỉ áp đặt lên những người tham gia bảo hiểm tại California. Nói một cách khác, thiệt hại không chỉ dừng lại ở ranh giới tiểu bang hay ở những đối tượng mà sắc thuế này nhắm đến trên danh nghĩa. Tất nhiên, ông Gavin Newsom đang cố gắng tô vẽ cho mình cho chính sách tồi tệ đó và biến nó trở thành là một nỗ lực giải cứu. Ông đổ lỗi cho Đảng Cộng Hòa vì đã đẩy chi phí chăm sóc sức khỏe lên cao khi để cho các khoản trợ cấp chi phí bảo hiểm thời đại dịch hết hạn. Thưa quý vị thính giả, cái mà trợ cấp lệ phí cho cái mùa đại dịch đó là một cái khoản chi phí ẩn, thưa quý vị thính giả. Là vì sao? Thưa quý vị thính giả, khi mà chúng ta được bù vào cái khoản mà chi phí cho cái dịch vụ y tế của cái thời đại dịch á, thì cái tiền mà đắp vào để mà thực hiện cái chương trình lệ chi phí bảo hiểm thời đại dịch đó được lấy từ đâu, thưa quý vị thính giả? Được lấy từ ngân sách. Chỉ có ngân sách mới có thể là bù vào tất cả những cái lỗ hổng mà chính quyền của tiểu bang đã nảy sinh mà thôi, thưa quý vị thính giả. Mà ngân sách thì ở đâu ra, thưa quý vị thính giả? Ngân sách là tiền của tất cả những người đi làm.

đóng vào. Như vậy thì quý vị thính giả, một cách nói khác đó là quý vị đang bị móc túi để mà thực hiện những cái chương trình được cho là để mà làm giảm cái gánh nặng cho chính bản thân. Như vậy thì quý vị thính giả, tất cả những cái chương trình được cho là để giúp cho những người lao động đó đó không thực sự giúp cho một ai cả, thưa quý vị thính giả, là vì nó móc chỗ này để mà nó đắp vào chỗ kia, để cho chúng ta thấy có cái cảm giác rằng là chúng ta được trợ giúp, nhưng mà cái trợ giúp đó nó đến từ đất chính tiền của chúng ta, thưa quý vị thính giả. Đó là một cái điểm mù mà không một ai nói cho chúng ta biết hết, thưa quý vị thính giả. Và đó là cái cách làm để cho đảng Dân Chủ đó luôn lên tiếng và nói rằng đảng Cộng Hòa đang không giúp đỡ cho người dân. Nhưng mà thật sự thưa quý thính giả, với một cái chương trình mà Tổ quốc Công đang đề nghị đó là không đưa tiền cho những cái công ty bảo hiểm nữa, mà đưa thẳng tiền cho những người dân, họ cần cái gì, họ cần bao nhiêu để có thể mua được bảo hiểm, thì chúng ta sẽ trợ giúp thẳng cho những cái người đi mua bảo hiểm, chứ không phải là trợ giúp cho những cái hãng bảo hiểm để họ bán những cái gói bảo hiểm rẻ cho người dân. Không, trợ giúp thẳng vào những cái người tiêu dùng để họ có cái quyền lựa chọn, thưa quý vị thính giả, lựa chọn cái chương trình bảo hiểm nào mà họ thấy rằng nó tốt và nó hợp với túi tiền của mình, với những cái mà họ yêu cầu. Ví dụ như cái người bệnh chuyển thì họ cần một cái bảo hiểm nào mà có thể giúp cho họ mua thuốc chuyển, đi khám bác sĩ phổi mà không cần phải lo tới chi phí. Rồi những cái người bị đau dạ dày thì họ lại cần uống thuốc dạ dày và đi khám bác sĩ về dạ dày. Nhưng mà nếu như mà chính phủ chọn là trợ giúp cho những cái hãng bảo hiểm, rồi những cái hãng bảo hiểm đó sẽ bán lại cái bảo hiểm rẻ cho người dân đó, thì có đôi khi đó, thưa quý vị khán giả, cái hãng bảo hiểm đó đó chỉ có một phần là mình cần mà thôi, còn là những cái phần khác là những thứ mà mình không bao giờ cần tới. Thì bây giờ thay vì đó là chúng ta phải đi vào một cái chương trình nhất định, thì bây giờ chúng ta có quyền lựa chọn, chúng ta có quyền là so sánh giữa cái bảo hiểm này và cái bảo hiểm kia, và chúng ta thấy cái bảo hiểm nào nó có nhiều lợi ích nhất đối với chúng ta thì chúng ta mua. Và một khi một đó là một cái điểm rất là tích cực khác nữa, thưa quý vị thính giả, là khi mà có cái sự lựa chọn của người tiêu dùng đó, thì những cái hãng bảo hiểm họ sẽ phải có những cái chương trình tốt hơn, với cái giá cả phải cạnh tranh hơn, để làm gì, để mà họ có thể lôi kéo những cái người tiêu dùng đến với cái với cái sự trợ giúp của họ. Thay vì đó, thưa quý vị thính giả, nếu mà chúng ta bắt buộc phải vào một cái chương trình nào đó, thì những cái cơ sở mà bảo hiểm y tế đó họ đâu có cần cạnh tranh với nhau, vì không cần cạnh tranh họ vẫn có khách hàng như thường. Và khi mà cái thị trường mà không có cái sự cạnh tranh á, thì cái dịch vụ đẹp nó sẽ không có được gia tăng, nó không có được làm tốt hơn. Và đó là một cái mà chúng ta sẽ thấy rõ ràng ở những cái xã hội bao cấp, thưa quý vị thính giả. Tiếp tục cho bài viết. Nhưng những con số lại không khớp với lập luận đó. Việc tăng lệ phí bảo hiểm mà đảng Dân Chủ đề xuất có thể khiến cho các gia đình tốn kém hơn cả những thay đổi về trợ cấp mà thống đốc đang chỉ trích. Đó là một lập luận kỳ quặc, nhưng lại mang đúng phong cách tư duy của Gavin. Đó là để bảo vệ người dân khỏi việc tăng lệ phí bảo hiểm,
Đảng Dân Chủ lại muốn áp đặt một mức tăng lớn hơn. Đây là điều mà chính quyền Sacramento không muốn cho chúng ta chú ý tới. Một phiên bản của dự luật này sẽ gia hạn khoản thuế đánh vào các nhà cung cấp dịch vụ y tế nhằm thu về khoảng 2 tỷ Mỹ Kim cho mỗi năm, bắt đầu từ năm 2027. Số tiền đó sẽ được lấy từ lệ phí bảo hiểm, từ các nhà tuyển dụng và cuối cùng là từ những gia đình vốn đã kiệt quệ vì chi phí sinh hoạt đắt đỏ tại tiểu bang vàng, tức là Golden State, thưa quý vị. Điều trở treo là Newsom thừa biết cách phản đối một sắc thuế khi điều đó phục vụ lợi ích cá nhân của ông ta. Ông đã dành những tuần gần đây để chống lại một dự luật trưng cầu dân ý về việc đánh thuế các tỷ phú tại Cali, thậm chí từ chối cả phương án thỏa hiệp để giảm nhẹ mức thuế, trong khi lại tự mình đề xuất một sắc thuế đánh vào tỷ phú trên toàn quốc. Động thái này nằm trong tham vọng tranh cử tổng thống của ông và nhằm tạo dựng hình ảnh cấp tiến hơn so với các đối thủ tiềm năng khác cho cuộc bầu cử năm 2028. Quý vị thấy đây lại là một cái mà gọi là một cái điều mà chỉ có những cái chính trị gia mới nghĩ ra hay là không. Trong khi đó, thưa quý vị khán giả, ông Newsom đó, thì ông đang là hô hào cái chuyện là không thông qua cái dự luật mà đánh thuế tỷ phú. Tại sao vậy, thưa quý vị khán giả? Tại vì bản thân ông ta là tỷ phú. Bản thân của ông ta là tỷ phú. Mà bây giờ nếu như mà California thông qua cái đạo luật đánh thuế vào tỷ phú đó, thì có phải là ông ta sẽ phải nộp thuế nhiều hơn không? Cho nên, ở California thì ông ta hô hào là không nên thông qua cái luật đánh thuế vào tỷ phú. Nhưng mà ông ta lại đang bảo trợ cho một cái đạo luật đánh thuế tỷ phú ở cấp liên bang, thưa quý vị thính giả. Cái đó là một cái cách mà để mà tự đánh bóng mình, để chúng ta trông có vẻ sáng giá cho cái cuộc đua năm 2028, để bảo vệ lợi ích cá nhân. Newsom thực chất muốn giam chân 200 người giàu nhất tiểu bang để họ không thể bỏ đi nơi khác. Tuy nhiên, ông ta lại không thể thể hiện sự quyết liệt tương tự khi những người phải gánh chịu chi phí lại là các gia đình thuộc tầng lớp trung lưu đang đóng lệ phí bảo hiểm cao. Khoản thuế MCO không phải là giải pháp cho một cuộc khủng hoảng mà Newsom thừa hưởng. Đó là hệ quả của một cuộc khủng hoảng do chính đảng Dân Chủ tạo ra qua từng kỳ ngân sách. Và giải pháp của họ lại là rút gánh nặng tài chánh lên vai của những người ít có khả năng chi trả nhất. Người dân Cali cần có một chính quyền biết chi tiêu trong khả năng cho phép. Chừng nào mà đảng Dân Chủ chưa học được bài học đó, thì mọi giải pháp xuất phát từ điện Capitol cũng sẽ đều giống hệt như thế này. Đó là chi phí sẽ gia tăng đối với số đông để bù đắp cho sự chi tiêu quá mức của một nhóm thiểu số, nhưng lại được rao giảng một cách tỉnh bơ dưới danh nghĩa lòng trắc ẩn. Thưa quý vị thính giả, đảng Dân Chủ từ lâu đã xây dựng hình ảnh là một cái người bảo vệ cho tầng lớp yếu thế, bảo vệ cho những người tiêu dùng, bảo vệ công nhân, bảo vệ người nghèo và bảo vệ cả phụ nữ, thưa quý vị thính giả. Nhưng mà khi chúng ta nhìn vào những cái gì đang diễn ra trên khắp Hoa Kỳ đó, từ Sacramento cho đến Hoa Tình Đốn, từ các tiểu bang ven biển đến vùng Trung Tây, có một cái thực tế ngày càng rõ ràng hơn, đó là cái gì? Đó là những cái chính sách mà họ thúc đẩy đang làm tổn thương chính những cái người, những cái tầng lớp mà họ luôn tuyên bố là sẽ đứng ra để mà bảo vệ đó, thưa quý vị thính giả. Khi mà đảng Dân Chủ họ nói rằng họ bảo vệ cho phụ nữ, nhưng mà cái hành động thực sự của họ là cái gì? Họ lại thúc đẩy cái quy định, các quy định cho phép nam giới sinh học mà tự nhận là nữ giới cùng tham gia thi đấu ở những cái môn thể thao dành cho nữ trên toàn quốc, thưa quý vị khán giả. Cái điều đó đó không chỉ xảy ra ở một mình ở California, mà nó đang diễn ra tại Connecticut nè, ở Pennsylvania, ở Minnesota và rất rất là nhiều những cái nơi khác nữa, thưa quý vị khán giả. Kết quả
là các vận động viên nữ bị tước mất nhiều những cơ hội, tước mất học bổng, tước mất những cái thành tích và mất luôn sự công bằng mà những cái, mà phong trào nữ quyền đã đấu tranh hàng thập kỷ để mà cố tình để mà giành lại được. Thưa quý vị khán giả, thì bây giờ đó, với cái chính sách mà là ưu ái cho cái những cái người chuyển giới đó, họ đã đánh đổ tất cả. Thưa quý vị khán giả, rất là nhiều những cái người phụ nữ trước khi mà có cái phong trào LGBTQ mà tham gia vào những cái môn thể thao nữ đó, họ là những cái nhà vô địch trong những cái môn thể thao dành cho nữ giới. Nhưng mà bây giờ những người đàn ông tự xưng là chuyển giới, ai biết được họ có chuyển giới thật hay là không. Họ tự xưng họ là chuyển giới, họ ngang nhiên vào thi đấu cho những cái môn thể thao dành cho nữ, như là trong một cái vụ kiện mới đây đó, anh chàng Hernandez ạ. Anh ta tự nhận mình là một người nữ giới. Cái vụ đó là vụ khác, thưa quý vị thính giả. Cái vụ mà một cái cô cô thi đấu đấu vật đó, mà quý vị biết rằng đó, đấu vật là một cái môn mà cò sát à, thì cái người có một cái chàng tự nhận là chuyển giới vào thi đấu đấu vật, và trong cái quá trình mà thi đấu vật đó đó, anh chàng đã có những cái hành động mà cô gái mà ra kiện đó, cô cho rằng đó là những cái hành động mà là mang cái tính là harass cô đó. Có thể là anh ta đã tay chân sờ mó cái gì đó và khiến cho cô này đó đã phải xin chấm dứt cái cuộc thi đấu sớm. Thưa quý vị khán giả, là vì cô ta không thể chịu nổi những cái cảnh như vậy, những cái hành động như vậy. Rõ ràng thưa quý vị khán giả, cái điều đó cho chúng ta thấy là khi mà đảng Dân Chủ đó, họ nói rằng họ bảo vệ cho nữ quyền, nhưng mà thật sự họ có bảo vệ cho nữ quyền hay là không, hay đó chỉ là một cái khẩu hiệu để mà họ đi giành những cái lá phiếu về cho họ thôi. Thưa quý vị khán giả, họ nói rằng họ bảo vệ người nghèo, nhưng mà họ lại thúc đẩy các cái chính sách y tế khiến cho chi phí bảo hiểm tăng cao từ bờ đông sang tới bờ tây, từ California với SB 125 cho đến ở New York với các quy định bảo hiểm bắt buộc, đến Illinois với các sắc thuế y tế mới. Người dân đang phải trả nhiều hơn cho dịch vụ mà họ không hề được cải thiện. Thưa quý vị thính giả, quý vị thấy tất cả những cái hành động của họ đều là những cái hành động mà để cuối cùng là để kiếm phiếu. Thưa quý vị thính giả, họ nói rằng họ bảo vệ người tiêu dùng, nhưng mà lại thúc đẩy các quy định khiến cho giá năng lượng, giá thực phẩm, giá nhà ở tăng vọt. Những gia đình lao động đang phải trả giá cho một bộ máy chính quyền ngày càng phình to, ngày càng tốn kém và ngày càng xa rời với thực tế. Mới đây thưa quý vị khán giả, ở California, ở dưới LA đó, cái người dân LA vừa mới thông qua, không biết là người dân LA hay là chính quyền của LA, thông qua một cái luật thuế mới thưa quý vị khán giả. Và mức thuế tiêu dùng ở LA kể từ ngày hôm nay đã lên trên 10.25%. Thưa quý vị khán giả, có nghĩa là gì? Nếu mà quý vị khán giả mua 10 đồng thì thuế sẽ là 1 đồng 25 cent. Đúng là 10 đồng thì chúng ta sẽ mất thêm hơn 1 đồng tiền thuế. Khủng khiếp, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà họ vẫn luôn cho rằng họ là cái người bảo vệ những người tiêu dùng. Họ muốn rằng là giá cả phải thấp, nhưng mà họ lại đánh thuế cao hơn vào những cái người đi mua. Thưa quý vị khán giả, là những cái người tiêu dùng. Thưa quý vị khán giả, mà California chỉ là một cái ví dụ điển hình mà thôi, chứ không phải là một ngoại lệ. SB 125 tại California chỉ là một cái lát cắt của một cái bức tranh lớn hơn, khi mà đảng Dân Chủ trên toàn quốc kiểm soát các tiểu bang và những cái thành phố lớn,
thì cái mô hình chính sách của họ thường rất là giống nhau. Đó là cái gì? Là tăng thuế, tăng nhiều hơn những quy định, tăng chi tiêu, tăng bộ máy hành chính. Và cuối cùng là tăng chi phí cho toàn dân, thưa quý vị khán giả. Bà Spanberger ở Virginia, khi mà bà đi tranh cử đó, bà nói gì? Tôi sẽ không tăng thuế. Nhưng mà vừa mới vào ngồi ở trong dinh của thống đốc thì bà ta đã đẻ ra rất là nhiều loại thuế, thưa quý vị khán giả. Trong đó có cả một cái thuế mà chúng ta có lẽ là chưa bao giờ nghe thấy, đó là gì? Thuế đánh lên những cái người dắt chó, thưa quý vị khán giả. Ở Hoa Kỳ đó họ có một cái công việc, đó là đi giữ chó giùm cho những cái nhà mà không có điều kiện nhưng mà họ muốn nuôi chó. Họ không có thời giờ để mà ở nhà để mà chăm sóc cho những cái chú chó của mình. Thì họ sẽ mướn những cái người đến chăm chó, dắt cho chó đi bộ, cho chó ăn, thậm chí là tắm rửa cho chó. Thì bây giờ, thưa quý vị khán giả, bà Spanberger đó, bà đang muốn đánh thuế lên cả những cái người đi dắt chó như vậy. Nhưng mà trong khi mà bà đi tranh cử đó, thì bà nói rằng tôi sẽ không bao giờ tăng thuế. Cho nên đừng bao giờ nghe những cái lời mị dân của những cái người mà đảng Dân Chủ mà họ đi tranh cử, thưa quý vị khán giả. Là vì họ chỉ nói để mà nhận được những cái lá phiếu từ quý vị. Và một khi mà họ đã nắm được chính quyền rồi đó, thì họ sẽ không bao giờ thực hiện những cái điều mà họ đã từng hứa. Thậm chí là họ còn làm ngược lại, thưa quý vị khán giả. Là vì sao? Là vì nếu không tăng thuế đó, thì họ sẽ không đủ ngân sách để mà chi tiêu. Là vì đảng Dân Chủ họ muốn có một cái bộ máy chính quyền phình to, rộng lớn. Nhân viên càng nhiều thì chi phí phải càng cao, mà chi phí cao thì phải cần có một cái khoản ngân sách dồi dào, thưa quý vị khán giả. Mà cần có, nếu mà muốn có một cái khoản ngân sách dồi dào thì chỉ có một cái hành động có thể giúp cho ngân sách của họ phình to lên, đó là thuế từ những người đi làm việc. Từ Orange cho đến New Jersey, từ Washington cho đến Massachusetts, người dân đang phải chứng kiến cùng một bi kịch, một cái kịch bản, đó là chính quyền nói rằng họ đang giúp đỡ, nhưng mà hóa đơn của tất cả người dân thì ngày lại càng dài hơn. Đảng Dân Chủ nói rằng họ bảo vệ phụ nữ, nhưng chính sách của họ lại làm tổn thương chính những người phụ nữ mà họ đang rao giảng là họ sẽ bảo vệ. Họ nói rằng họ bảo vệ cho những người nghèo, nhưng mà chi phí sinh hoạt tại cả những cái tiểu bang do họ lãnh đạo lại cao nhất trên toàn quốc. Điển hình, thưa quý vị khán giả, California với cái chính sách năng lượng sạch, một cái bầu không khí trong sạch, ai cũng muốn cả, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà với những cái chính sách như ở California đó, thì chúng ta sẽ luôn luôn thấy giá xăng bao giờ cũng cao nhất trên toàn quốc, thưa quý vị khán giả. Mặc dù California có nhà máy dọc lọc dầu, có mỏ dầu, nhưng mà lúc nào giá xăng ở California cũng cao nhất trên toàn quốc. Bây giờ, thưa quý vị khán giả, khi mà nhiều nơi đã xuống dưới 30 kim, đã xuống khoảng dưới 40 kim, nhưng mà bây giờ California vẫn ở cái ngưỡng là 50 kim, dưới 50 kim, thưa quý vị khán giả. Lúc nào nó cũng phải đắt hơn ở tất cả những cái tiểu bang khác khoảng từ 10 kim trở lên, thưa quý vị. Là vì những cái chính sách của chính quyền ở California làm cho cái mức xăng dầu ở California không bao giờ có thể rẻ được, thưa quý vị. Đó không phải là một cái sự trùng hợp, thưa quý vị, mà đó là một mô hình chính trị. Một mô hình trong đó khẩu hiệu quan trọng hơn là hậu quả, trong đó hình ảnh quan trọng hơn là thực tế, trong đó lòng trắc ẩn được dùng như là một công cụ để biện minh cho việc mở rộng bộ máy chính quyền và đẩy chi phí sang cho người dân, thưa quý vị. SB 125 tại California chỉ là một cái ví dụ mà thôi.
Nhưng mà nó phản ánh một cái xu hướng đang lan rộng trên toàn Hoa Kỳ. Đó là cái gì? Đó là chi phí tăng đối với một số đông để bù đắp cho sự chi tiêu quá mức của một nhóm thiểu số trong bộ máy chính quyền. Đảng Dân Chủ nói rằng họ bảo vệ người dân, nhưng khi nhìn vào chi phí y tế, chi phí sinh hoạt, chi phí năng lượng, chi phí nhà ở và những chính sách gây tranh cãi trong thể thao, một câu hỏi đặt ra, không phải là họ bảo vệ ai mà họ đang làm tổn thương ai, thưa quý vị thính giả? Và câu trả lời ngày càng rõ ràng hơn, họ đang làm tổn thương chính những người mà họ tuyên bố là họ ra sức để bảo vệ. Và cái điều đó nó không chỉ xảy ra ở riêng California mà nó đang xảy ra trên gần như là toàn Hoa Kỳ, đặc biệt là ở tất cả những cái tiểu bang, ở những cái thành phố, ở những cái khu vực dưới sự cầm quyền của Đảng Dân Chủ, thưa quý vị. Và có một cái điều rất là chung nữa đó, mà có lẽ là vị tiến sẽ cùng chia sẻ đến sau với quý vị khán giả, đó là cái gì? Một cái xu hướng mà chúng ta thấy rất là đáng lo ngại, khi mà những cái người đại diện cho Đảng Dân Chủ bây giờ đó, thực chất họ là những cái người mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa, và họ ghép vào với Đảng Dân Chủ để mà họ tranh cử cùng với Đảng Dân Chủ. Và bây giờ rất là nhiều những cái người xã hội chủ nghĩa dân chủ đã thắng, mà không phải là thắng thường, thưa quý vị thính giả. Thắng, họ lật những cái ghế, như là mới đây nhất á, là một cái bà ở tiểu bang Colorado đó, một cái người rất là mới, nhưng mà lại thắng một cái người dân biểu đương nhiệm mà đã ngồi tới 19 nhiệm kỳ rồi, thưa quý vị khán giả, là một cái người rất là kỳ cựu. Nhưng mà bây giờ một cái người mới hoàn toàn lại thắng một cách dễ dàng, chỉ cần họ mang danh là xã hội chủ nghĩa. Với những cái tư tưởng, với những cái khẩu hiệu của họ đó, họ có thể dễ dàng mua phiếu, thưa quý vị khán giả. Và đó là một cái hiện tượng. Có phải là một cái hiện tượng hay là không, thưa quý vị khán giả? Khi mà bây giờ đó, cái chuyện mà ứng cử viên xã hội chủ nghĩa dân chủ đó, nó lan rộng ra khắp nhiều nơi, không chỉ riêng ở New York, thưa quý vị khán giả, mà bây giờ nó lan rộng rất nhiều nơi, như là Colorado, như là Washington. Washington thì có cái bà thị trưởng của Seattle, Katie Williamson đó. Rồi nhiều những cái tiểu bang khác, như là ở Minnesota cũng có. Và bây giờ, thưa quý vị, cái phong trào mà mang cái danh là xã hội chủ nghĩa dân chủ đó, nó đang thắng thế ở cái Đảng Dân Chủ rất là rõ ràng. Và đây là một cái điều mà chúng ta cần phải lưu tâm, thưa quý vị. Vâng, và kính thưa quý vị, có lẽ đến đây thì mình sẽ được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng. Những phần kế tiếp sẽ, những cái tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý thính giả ngay trong phần thông tin thương mại, sẽ là tiết mục nhạc tuyển yêu cầu. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: Kính thưa quý vị,
1: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.

0: Vâng, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình trên hệ thống Thiên Thi Media Live. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi cùng với đồng y sĩ Mai Tiên trở lại với quý vị trong tiết mục Y học và đời sống. Trước hết xin được gửi lời chào đến thầy Mai Tiên và mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Vâng, tôi là đồng y sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoa Đài Houston, xin kính chào tái ngộ đến quý khán giả của Đài Tiếng Đức tôi khắp mọi nơi đang lắng nghe chương trình. Và xin kính chào anh Nam Phong, anh khỏe không?
0: Dạ vâng, cảm ơn thầy. Mong rằng là mọi chuyện vẫn tốt đẹp. Chúng ta quay qua quay lại mà đã bước vào đầu tháng 6.
1: Đầu tháng 6 rồi.
0: Vâng, không biết là thời tiết bên Houston thì như thế nào thưa thầy?
1: Thời tiết Houston thì bắt đầu bước vào mùa hè, nhưng mà năm nay cái gì khác thường hơn mọi năm. Là lúc nào tự nhiên cũng có những cái cơn mưa mà đột ngột nó tới. Chứ bình thường vô cái mùa này là cái mùa hè đỏ lửa rồi thưa quý vị. Nó sẽ không có cái tình trạng nó xảy ra và Houston thì đất là rất là nóng. Nhưng mà năm nay thì rất là kỳ lạ vì những cái cơn mưa nó cứ quanh đi trở lại, cho nên là thời tiết ở bên này thì ngày hôm nay thì thời tiết là tương đối ấm lên, sẽ chiều chiều tối tối thì sẽ có những cơn mưa, nhưng mà cao điểm vẫn là 82 độ và thấp nhất tối nay là 76 độ thưa anh.
0: Thế này, như vậy thì thông thường nếu mà ở cái mùa hè mà nó nóng như thế này đó mà mưa xuống đó, thì nó có dễ chịu hơn hay không, hay là nó sẽ lại làm cho mình khó chịu hơn?
1: À, nó sẽ làm cho mình mưa thì dĩ nhiên là ai cũng thích rồi, nhưng mà nếu mà nó đang nóng dữ dội mà nó mưa bất thường như vậy á thì cái cơ thể chúng ta nó sẽ bị thay đổi một cách rất là đột ngột. Đang mưa, đang nóng chang chang 90 mấy 80 mấy độ, đùng xuống cái xuống còn có khoảng chừng 40-50 độ thì cái cơ thể nó sẽ bị thay đổi, thì nó gọi là cái ẩm, đông y gọi là ẩm đó, thì nó sẽ làm cho mình dễ bị mình cảm. Những cái người mà thay đổi thất thường như vậy thì họ sẽ dễ bị cảm. Và năm nay cũng lạ lắm, ở Texas có những cái bệnh mà ho hoài không hết hay là mất tiếng nói rất là nhiều. Đây là năm nay Houston xảy ra cái virus đó, cho nên quý vị hãy nhớ giữ gìn thân thể cho nó ấm, hay là giữ thân thể cho nó mát, chứ đừng cơ thể nó bất thường như vậy.
0: Dạ vâng, thông thường thì khi mà trời đang nóng mà nếu mà mưa thật lớn á, mưa mà thật nhiều thật lớn thì nó đỡ hơn, còn xin nếu mà đang nóng mà mưa chỉ lai rai vài hạt á thì lúc đó cái hơi ẩm nó lại càng làm cho mình khó chịu thêm.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi cùng với đồng y sĩ Mai Tiên thực hiện tiết mục này thông thường là vào đầu thứ hai đầu tuần từ 3 giờ cho tới 4 giờ California, và tiết mục này đến quý vị hàng tuần. Tuy nhiên có những lúc chúng tôi bận đi công tác, thầy Mai Tiên bận khám bệnh, cho nên chương trình đôi lúc nó bị gián đoạn, mong là quý vị thông cảm. Và thưa quý vị, nếu quý vị theo dõi chương trình, muốn có câu hỏi, muốn nói chuyện trực tiếp với đồng y sĩ Mai Tiên, quý vị có thể liên lạc bằng cách gọi điện thoại cho thầy Mai Tiên qua số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà. Số điện thoại mà chúng tôi đang cho chạy trên màn ảnh ở phía dưới quý vị sẽ thấy, đó là số 281-495-0268. Xin nhắc lại một lần nữa, số điện thoại đó là 281-495-0268. Và số điện thoại này quý vị có thể gọi trong giờ làm việc từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, tính theo giờ Houston. Nếu mà đồng y sĩ Mai Tiên lúc đó đang bận làm thuốc hoặc là khám bệnh, quý vị có thể để lại số điện thoại và tên, cũng như lý do quý vị gọi vào, thì sau đó đồng y sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại để nói chuyện với quý vị. Một lần nữa, số điện thoại là 281-495-0268. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi trở lại với quý vị để mời đồng y sĩ Mai Tiên chia sẻ và nói với quý vị về một cái loại dược thảo và một cái phương thuốc để giúp chúng ta tránh đi những cái trường hợp gọi là nguy hiểm. Thông thường thì cả bên đông y lẫn tây y thì ai cũng nói rằng là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Và bên tây y, những quý vị nào mà bị cao máu, cao mỡ, vân vân, nó sẽ dẫn đến cái trường hợp là có thể sẽ bị stroke, tức là bị áp tắc hoặc là bị đứt mạch máu. Thì cái trường hợp đó tại sao nó xảy ra là bởi vì máu nó không có lưu thông được, nó bị nghẽn. Nghẽn vì mỡ, nghẽn vì áp sức máu nó quá cao, nó làm căng cái mạch máu và nó vỡ ra. Và điều đó thì rất là nguy hiểm. Cho nên mới có cái tình trạng là một số những người lớn tuổi phải uống thuốc gọi là thuốc hạ cái áp sức lại, tức là thường thường ai bị cao máu thì hay có cái thuốc đó. Rồi những người bình thường lâu lâu thấy mình nhức đầu, thấy có vẻ căng thẳng quá thì uống một cái viên thuốc aspirin để cho máu nó loãng ra, để tránh cái trường hợp đó, vân vân. Nói tóm lại thì nếu mà chúng ta lớn tuổi rồi chúng ta ở vào cái trường hợp đang có một số những cái trở ngại về vấn đề máu huyết lưu thông thì chúng ta cần phải đề phòng. Đề phòng bằng cách nào? Nếu mà uống thuốc gọi là cao máu đó thì nó chỉ kiểm soát được cái lúc đó và mỗi ngày phải uống liền. Bây giờ cái quan trọng đó là làm sao cho máu chúng ta nó hạ giảm xuống, làm sao cho những cái mỡ trong máu nó tan đi, thì đó mới là cái phương thức hữu hiệu nhất. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ cùng với đồng y sĩ Mai Tiên nói về một cái bài thuốc nó liên quan đến cái việc này, để giúp cho chúng ta một phần nào đó tránh đi những cái trường hợp mà khá nguy hiểm về vấn đề stroke hay là về vấn đề bị vỡ mạch máu vân vân. Vâng, bây giờ thì Nam Phong sẽ nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên giới thiệu về cái bài thuốc này và cái lý do tại sao cơ thể chúng ta lại bị như vậy và cách nào để chúng ta có thể tránh đi những cái trường hợp đáng tiếc mà thậm chí nó có thể đưa đến cái trường hợp bị tê liệt, bị bán thân bất tội và thậm chí bị chết nữa. Vâng, xin mời đồng y sĩ Mai Tiên.
1: Trong cái trong cái căn bệnh mà ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến cho bà con một cái tòa thuốc, nó kêu là tô mộc tam thất thang. Tô mộc tam thất thang, nếu mà là những người mà rành về thuốc đông y thì họ hiểu được ý nghĩa của tôi muốn nói gì. Có nghĩa là trong cái bài thuốc này, hai cái vị chính của nó mình sẽ thấy xuất hiện có tô mộc và tam thất. Trong những tại sao mà cái bài thuốc này nó được tôi nói chuyện ngày hôm nay và soạn thảo lại để mà cho nó đúng với cái thời gian không gian của cái hoàn cảnh của mình, của người loài người 2026 để nó thích hợp hơn, thì mình phải hiểu là lý do tại sao mà mình có cái chứng bệnh đó. Chứng bệnh đó thì ngày xưa thì đông y hay gọi chung là trúng phong, nhưng mà ngày hôm nay mình nói đến một cái chứng phong mà nó tai biến mạch máu não, nó vỡ một cái ven nào đó đi ngang đó, và cái máu trong não nó tuôn ra và nó tuôn ra thì có người thì mình sẽ thấy có những cái triệu chứng như là mình cảm thấy nói nó không có được thành câu thành lời, rồi cái tầm nhìn của mình là nó cứ choáng váng, nó mờ, nó không có thấy, và cái phần đầu của mình thì nó rất là đau nhức thưa quý vị. Nó ảnh hưởng tới cánh tay của mình, chẳng hạn như mình thấy phía bên phải của mình á mà bị vỡ đó, thì thường thì mình sẽ thấy bên tay trái bị nhiều hơn. Cái may mắn là cái người này á, cái chân nó không có bị ảnh hưởng nhiều, nó cũng yếu đi một bên, ví dụ cái bên phải á, thì bên tay trái và chân trái nó sẽ ảnh hưởng và cái mặt nó tê và nó có thể bị méo lên. Đó là, nhưng mà những cái người mà tai biến mạch máu não nếu không chữa kịp thời thì rất là nguy hiểm rồi, ai cũng biết cái chuyện đó rồi, tại vì nó máu nó ra nhiều quá thì dĩ nhiên là cái não bộ của chúng ta nó không có đủ cái lượng máu để nuôi nó, thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Cũng có những cái người mà khi họ thấy những cái triệu chứng đó rồi thì họ vào nhà thương, họ vào đi emergency và cứu chữa kịp thời, nhưng mà bây giờ cái lượng máu đó nó vẫn còn nằm ở trong đó mà không có cách nào để mà làm nó tan cái lượng máu đó ra, thì mà chỉ bằng cách là uống cái gọi là cái platiner. Nhưng mà cả Đông và Tây đều hiểu rằng á, platiner là sẽ làm cho máu nó loãng đi. Máu nó loãng đi thì nó sẽ làm cho những người tai biến mạch máu não rất là nguy hiểm. Cho nên họ sẽ lưu ý, có những cái người họ chảy một chút xíu thôi thì nó ngưng. Đó là những người mà may mắn thưa quý vị. Thì nhưng mà khi mà nó ngưng như vậy thì những cái máu ứ, máu máu mà ứ trệ nó nằm ở trong đó, nó vẫn còn, và tất cả những cái nhà khoa học cũng như bác sĩ cũng như là người nhà còn mong rằng cái đó sẽ thời gian nó sẽ tan đi, thì mình uống thuốc lỏng máu cũng không được. Và tôi nghĩ rằng những cái nhà bác sĩ họ cũng cũng rất là phân vân khi mà sử dụng vậy. Thì bên đông y có những cái phương pháp gì, thì trong đông y của chúng ta thì chúng ta có những cái bài thuốc mà nó làm cho tan cái máu ứ và nó giúp cho chúng ta coi như là giải quyết ứ trệ đấy đi. Tại vì trong cái gọi là cái tai biến mạch máu não đó, hay là những cái tai biến mà mình thường gặp hóa trang khác rồi đó, thì tại sớm muộn gì, người ta nói là sớm muộn gì cái người nó bị một lần rồi sẽ bị thêm một lần thứ hai, hay là một lần thứ ba, và lần thứ hai thứ ba đó thì nó sẽ nặng hơn. Lý do tại sao là tại gần như là bên Tây y bắt mình phải uống thuốc gọi là loãng máu dài dài để mà phòng tránh, để cho cái máu nó loãng thì cái lượng máu nó sẽ luân lưu nó dễ hơn. Tuy nhiên mình đừng có quên rằng cái máu ứ kia mình làm sao để giải quyết nó. Và cái lý do làm sao mà bên Tây y cứ thắc mắc hoài là khi chữa rồi, chữa giải quyết được cái bệnh tai biến máu não, thấy người ta trở lại bình thường rồi, cho về nhà bây giờ tập luyện là thời gian sau, nhưng mà họ luôn luôn là bắt người ta phải uống cái thuốc lọc máu hoài. Bên cạnh đó thì cái như là cũng luôn luôn để ý dặn người bệnh nhân là cũng luôn luôn để ý có thể lại bị lần thứ hai thứ ba, tại vì cái cục máu bầm máu ứ đó nó không tàn à, nó luôn luôn trong cái cơ thể ta. Thì hy vọng có những cái người thì may mắn là họ không bị lại lần thứ hai, nhưng mà đại đa số là chúng ta sẽ bị lần lần thứ hai lần thứ ba, thì nó xảy ra cho người thân của chúng tôi rồi. Cho nên là đó là thực chứng tại tại cái những người trong cái gọi là bà con trong gia đình của mình, chứ không phải là mình nghe cái lời đồn hay là mình lấy một cái thống kê nào cả, phải không? Nhưng mà chúng ta đều hiểu là như vậy, lý do là cái cục máu ứ đó nó vẫn còn đó. Và chúng ta làm sao để giải quyết cái cục máu ứ đó mà không gây ra cái bị loãng máu để mà cái vết thương nó lại tiếp tục nó chảy. Đó là cái mà tôi muốn nói ngày hôm nay. Tôi nghĩa là bên đông y chúng ta có những cái bài thuốc đó, nhưng mà thường thường khổ nổi là khi mà bị tai biến rồi đó thì chỉ có những người nào hiểu về đông y và tin tưởng vào những vị thầy đông y họ mới dám dùng thôi. Còn thầy thường thường là cái số phận của họ nằm trong tay của bên tây y, tại vì khi mà mình dùng một cái gì khác thường á thì bên tây y sẽ đổ thừa liền, cho nên là cũng đó cũng là một cái trở ngại lớn cho bên đông y. Nhưng mà hôm nay tôi cũng muốn xin thưa với quý vị, để tránh đi cái tình trạng mà tai biến mà xảy tới xảy lui, chúng ta phải dùng những cái bài thuốc nó phải là tiêu ung tán ứ, phải không, giúp để giảm giải quyết cái máu bầm máu cục đó. Và chúng ta thấy sự xuất hiện ngày hôm nay mình nói là một chuyện, nhưng mà mình hãy đi vào chi tiết, mình thấy sự xuất hiện của tam thất. Tam thất trong đông y của chúng ta là nó sẽ tức tốc rút ngắn thời gian để mà cầm máu lại cho cái và cho cái người bệnh nhân. Nếu mà chúng ta hiểu được đó là chúng ta bị tai biến về mạch máu não mà cái hiện tượng đó nó xảy ra, thì mình biết là cái tên não của nó bị vỡ. Ở mình thì Mỹ thì mình đi vào emergency rồi cấp tốc rồi vậy đó, mà mình đi trễ thì không được. Còn ở Việt Nam thì làm sao? Đó. Thì các thầy sẽ dùng cái bài thuốc mà gọi là tô mộc tam thất thang này. Tô mộc tam thất thang này là cái tên tôi mới đặt ra thôi, nhưng mà nó cũng nằm trong tất cả những cái bài thuốc của đông y đã có từ xưa rồi, thưa quý vị. Thì thứ nhất là mình phải cầm cái máu, và thứ hai là mình phải giải quyết cái máu đông đó. Và chúng ta phải hiểu nó có cái tác dụng là nó chống lại tam thất, có cái tác dụng là chống lại cái vấn đề mà giải quyết cái vấn đề mà không có cho xuất huyết, và bắt đầu nó sẽ giải quyết cái tan đó. Tam thất có được cái hay đó thưa quý vị. Cho nên tại sao trong cái đông y chúng ta thường thường quý vị thấy dùng tam thất rất là nhiều trong những cái trường hợp bị xuất huyết, chẳng hạn như những cái người mà bị rong kinh đó, là xuất huyết phần tử cung, có bị rong kinh đó, thì tam thất không có thể thiếu. Tiếp theo là mình sẽ thấy có một cái vị mà thuốc mà xuất hiện ra để mà cho nó cầm cái máu trong cái não ngay tức khắc, đó là a dao. A dao thì là một cái vị thuốc mà trong cái đông y của chúng ta thường dùng nhất là cho những cái người bị rong kinh, rất là hay thưa quý vị. Nó là một cái dược thảo mà người xưa họ dùng cái da con lừa để mà họ nấu thạch cao, để mà họ làm cái vị thuốc này. Thì ai dao cũng là một cái vị thuốc mà trong cái đông y chúng ta giải quyết, thứ nhất là giải quyết cầm máu, thứ nhì là mình dùng đến những cái vị thuốc như là tam thất để mà hỗ trợ, tiếp theo đó là mình dùng đến những cái vị thuốc như xích thược. Xích thược là nó chống cái huyết đó mà thành hình tại thành phổi, nó làm tan cái huyết cái cục máu đông đó ra. Thì quý vị đã cũng là quý vị thấy là rõ ràng là đông y đã thấy được cái điều đó, thì quý vị nó làm tăng cái lưu lượng máu bắt đầu, khi nó tan rồi thì nó giúp cho cái lượng máu nó bắt đầu lung lưu, thì quý vị đó. Thì tại sao mà mình có cái lượng máu nó nằm ở trong não? Hồi nãy thường thường anh Nam Phong anh nói là thường thì cao máu hay là cao mỡ thì nó sẽ xảy ra cái chứng bệnh này, nhưng mà theo cái bên đông y á, theo bên đông y á là hãy coi cẩn thận lại, nó bị đông là tại vì nó bị viêm và nó làm những cái động mạch tĩnh mạch đó nó bị mất đi những cái tế bào đó, bắt đầu nó lung lưu ở trong máu của chúng ta, nó cấu lại thành cục. Và khi nó cấu lại thành cục á, thì nó sẽ đi qua những cái nơi nào á, mà nó bị nghẽn á, bắt đầu nó chặn lại, nó làm tích và nó vỡ tung ra. Mà khi nó vỡ ra thì cái máu nó sẽ tuôn ra. Vậy thì cái máu làm sao mà nó cầm lại được? Nó tự nó sẽ cầm lại được, thưa quý vị. Tự vì trong cái lượng máu chúng ta có cái lượng mỡ. Cái lượng mỡ đó sẽ là cái người mà siêu lại cái không cho cái chỗ đó nó vỡ ra và nó chảy máu ào ạt trong đó, mà cái cơ thể chúng ta nó sẽ tự cứu. Vì vậy cho nên trời sinh chúng ta cần phải có cái lượng mỡ. Tôi đã nói nhiều lần ở trong cái chương trình của mình á, cái lượng mỡ không phải là một cái điều mà gọi là đáng lo, phải không, cho những cái người mà bị tai biến, mà cái lượng mà bị thoái hóa trong những cái tế bào động mạch vành của mình đó, nó làm ra những cái chất nhỏ nhỏ nhỏ đó mà nó không cách nào nó tan được, ở trong đông y nó gọi là ứ. À, ứ trệ, nó làm cho những cái khối u khối huyết nó làm ứ trệ. Thì khi mà nó sẽ nó đưa cái lượng máu tới để mà nó có cái lượng mà gọi là mỡ đó để mà giá đó, thì dĩ nhiên á, là nó sẽ cô đọng lại những cái cục mỡ mà gọi là có máu đó, bắt đầu nó lại lung lưu trong cái não bộ của mình. À, đó là một cái vấn đề nguy hiểm, và đó là lý do tại sao mà cái bài Tô Mộc Tam Tất Thang phải xuất hiện ngay cái lúc đó. Thì quý vị trong những cái tháng vừa rồi có khoảng chừng ba bệnh nhân, mà ba bệnh nhân này là tôi thấy toàn là những người may mắn không, thì quý vị họ phát giác kịp thời, họ vào nhà thương và báo cho họ biết rằng là họ bị cái xuất huyết não và nó đã xuất huyết trong đó rồi, nhưng mà nó chưa có đến cái nội mà trình trọng ở thời đương, khoảng chừng một hai ngày xong thì họ cho xuất viện hiện về vì thấy nó không còn chảy nữa. Và bây giờ họ cho uống thuốc để mà làm cho nó tan đi cái khối đó. Thì có người họ chịu, có người không có chịu. Tôi có một cái người thân của tôi, đó là khi mà uống thuốc lẫn máu vào thì máu mũi máu miệng đồ là tự động nó trào ra, là tự gì cái cơ thể ảnh nó không có chịu, từ vì nó đã vỡ cái mạch máu rồi, nó đông lại là một cái sự quyền nhiệm để mà nó bá lại cái chỗ đó rồi, mà bây giờ cái thuốc lẫn máu nó lại vô nó làm tan ra nữa. Đó, thì đại đa số là tôi thấy là theo cái nhìn của tôi đó, tại vì tôi đụng chạm nhiều năm đó, thì tôi thấy là có nhiều người họ chịu, nhưng sẽ có những cái số người họ cái cơ thể họ nó không chịu, mình nó họ làm cái vết thương nó mở ra trở lại và cái lượng máu nó bị xuất huyết trở lại. Và lần thứ nhì cái người mà tôi biết đó, người thân mà tôi biết đó, anh ta bị tai biến lần này là gục ngã luôn, thưa quý vị, có nghĩa là không có cựa quậy gì được hết. Cho nên là đó là lý do tại sao mà khoa học Phật cứ nói là mình bị rồi nó bị lại. Ở cái lý do nằm ở cái chỗ là chúng ta không giải quyết cái máu u máu cục đó. À, khi mà nói tới đó thì bà con có dễ chơi với làm sao đúng không? Và bên đông y bây giờ mới có những cái vị thuốc mà đã có mấy ngàn năm rồi, thưa quý vị, ai cũng biết tam thất, ai cũng biết tô mộc, ai cũng biết đăng sâm, phải không? Dĩ nhiên mình không có biết là lý do mình chẳng để tâm tới gì, mình đi về hướng tây y nhiều chứ không ai nói cho mình nghe, nhưng mà đại đa số những cái người đã dùng thuốc đông y á, thì họ đều biết những cái vị thuốc đó hết, phải không? Người ta nói là chữa bệnh thuốc chữa bệnh lâu ngày thì trở thành bác sĩ là vậy đó. thì nghe ông thầy nói, nghe những vị bác sĩ nói thì mình sẽ học hỏi thêm. Thì ngày hôm nay trong cái bài mà Tô Mộc Tam Tất Thang, chúng ta sẽ thấy có sự xuất hiện của một cái vị thuốc mà tôi rất là thích, ngồi cái vấn đề mà nó làm cho tan thông kinh tán ứ, nó khứ những cái ứ trệ ha, nó làm cho cái kinh lạc nó lưu thông, nó chữa cho những cái người mà bị bế kinh cũng rất là hay, những cái người mà có máu đông máu cục ở trong cái ven của mình, ở trong cái não bộ của mình rất là hay. Những cái vấn đề đó thì đăng sâm là một cái vị thuốc mà người ta nói là một đăng sâm á, bằng bằng bốn bốn cái vị, bằng cái bài tứ bậc thang là thục địa đương quy xuyên khung rồi đó thưa quý vị, để mà nó bổ máu phải không. Nhưng mà cái chức năng của đăng sâm là ngồi vấn đề mà mình vừa bị mất máu, nó sẽ bổ máu lại và nó sẽ giúp cho luân lưu và tan đi những cái thứ, những cái cục rất là hay thưa quý vị. Sách vở nói ra rõ ràng và bao nhiêu năm chữa trị thì những người đông y đều sùng dùng như thế. Mình thấy cái sự xuất hiện của tam thất là nó giúp cho cái chỗ xuất huyết đó nó cầm lại rất là nhanh, và nó chống lại những cái huyết ứ đó kết lại thành khối, nó làm tan ra thưa quý vị. Quý vị thấy cái sự mà nhiễm màu của đông y rất là hay, và bên cạnh đó là chúng ta sẽ thấy sự xuất hiện của tô mộc. Tô mộc là một cái vị thuốc mà trong cái đông y mình đó, vừa làm cho tán cái cục máu bầm đó mà vừa giúp cho gọi là không có chảy máu. Mình thấy có tam thân có tam mình thấy có tam thất, mình thấy có tô mộc, mình thấy có a dao, là những cái vị thuốc. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy sự xuất hiện của xuyên khung là một cái bài thuốc, vị thuốc là nó giúp cho máu huyết nó luân lưu cũng rất là hay. Và thêm đó thì đào nhân hồng hoa, rồi những cái người mà bị tai biến mà khi mà nó bị như vậy thì cái tay chân của họ bắt đầu cái máu nó không có tới được, thì cái mặt họ tê, miệng họ méo, rồi cái một mắt bên thì nó chết, thì chúng ta có thấy có sự xuất hiện của bạch cương tầm, của toàn huyết, của câu đằng, là những cái vị thuốc mà chữa những cái chứng bệnh mà co giật co rút cũng như là bị béo miệng hay là tay chân đồ là cứng đơ đồ rất là hay. Đó là những cái lúc mà những cái vị thuốc này vô nó hỗ trợ thêm, nhưng mà cái chủ lực vẫn là những cái vị thuốc mà tiêu ứ tán kết kia thưa quý vị, và làm cho nó cầm cái khối khối máu đó. Thì trong cái bài thuốc mà Tô Mộc Tam Tất Thang ngày hôm nay tôi sẽ đọc cho quý vị, nó gồm có 13 thang, 13 vị, có những cái vị thuốc, bài thuốc nó đã lưu truyền đã nhiều đời lắm rồi. Đến thời ngày hôm nay thì những ông thầy mới như chúng tôi thì chúng tôi sẽ xào nấu lại và điều chỉnh lại cho nó thích hợp với cái không gian thời gian ngày hôm nay, cho nên quý vị có thể an tâm khi mà sử dụng cái bài thuốc này. Nó không có lâu, mình sử dụng cái bài thuốc này nó không có lâu đâu thưa quý vị. Nhất là những cái người nào khi mà họ uống thuốc lỏng máu mà họ xin lỗi họ không chịu đó, thì chúng ta phải dùng cái bài thuốc này ngày ngày. Tại vì thuốc lỏng máu thì dĩ nhiên là đại đa số là tôi thấy là đều có thể chịu được hết, nhưng mà những người nào mà cái thuốc uống thuốc dùng máu vô mà còn chảy máu mũi, chảy máu miệng, chảy máu tai rồi đó, thì có nghĩa là bên trong nó lại xuất huyết thêm. Tại vì cái vết thương nó đã không lành rồi mà cái lỗ máu nó làm cho cái vết thương nó nở mở ra lại nữa đó, thì nó sẽ làm cho chảy máu thêm. Thì cái bài thuốc này hãy sử dụng ngay, nếu mà không thì nó sẽ không còn cái phương pháp nào khác lại mổ xẻ hay là phải ngồi chờ đó nữa. Đó cũng là một cái điều mà mình vừa mới mổ xẻ xong mà vô mổ xẻ nữa thì tôi nghĩ là cái điều mình cũng là rất là suy kia. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy toàn huyết là một cái vị thuốc mà nó chuyên môn mà bị mà co rút chân tay rồi nó trúng, Việt Nam mình gọi là bị trúng phong đó, miệng méo rồi nó một nửa người nó bị liệt rồi đó, là toàn huyết xuất hiện trong cái bài thuốc này rất là hay. Quý vị biết toàn huyết là con gì rồi quý vị? Nó là con bò cạp đó. Bò cạp thì cái vị nó hơi mặn mặn, cái vị mặn của bò cạp ở trong cái đông y của chúng ta khi mà chúng ta sử dụng cái bài thuốc thì thường thường ở bên tây y thì họ nói là ok, thì người ta biết vậy, cao áp huyết cao vậy là về được cái ăn đồ mặn, cái đó là nó hoàn toàn wrong đó thưa quý vị. Quý vị sẽ thấy toàn huyết là một cái vị mặn, a dao là một cái vị mặn. Vị mặn á, nó có chức năng nó làm nhuyễn kiên tán kết, có nghĩa là nó làm tan đi những cái máu u máu cục trong cái não bộ của mình. Cho nên trong cái đông y chúng ta là lúc nào một cái người mà muốn khỏe mạnh thì họ phải ăn đủ tứ khí ngũ vị, có nghĩa là họ có những cái vị chua, vị ngọt, vị đắng, vị cay, đó là loài người. Trong cái cơ thể chúng ta cần có vị mặn để nó làm cho tan đi những cái u, những cái cục đó, không vị chua nó giúp cho lưu thông khí huyết, vị cay nó làm cho cái như là cái cơ thể mình thải ra những cái độc mà máu huyết nó luôn luôn. Vị đắng, vị chua, vị ngọt nó đều có cái công năng của nó hết, cho nên nó không có phải là tự nhiên mà cái loài người của chúng ta ăn cái loại đó đâu thưa quý vị. Vì vậy cho nên là mình thấy cái sự xuất hiện của những cái vị thuốc đó là một cái điều mà vô cùng quý giá của bên Đông y đã nghiên cứu thật là nhiều năm. Tôi hy vọng rằng bên Tây y họ sẽ cởi mở hơn vì phong trào mà những cái người mà gọi là bên Tây y cũng như là những người mà quốc các họ bắt đầu để tâm về cái Đông y rất là nhiều, và những cái bài thuốc này cuối cùng rồi cái là dù Đông và Tây chúng ta cũng để mà phục vụ cho nhân loại mà thôi, cho nên không cần biết đó là Đông hay Tây, cái bài thuốc nào mà mang vô mà nó tích hợp mà nó mang cái hiệu quả cao và nó đã có một cái chiều dài lịch sử dày, chúng ta sẽ sử dụng mà thôi. Thì nói tới đây để mà tôi cũng muốn nói đến một cái lý do là có nhiều người họ cứ nói là cao mỡ, cao máu nó sẽ dễ làm cho mình bị tai biến, nhưng mà không. Nhưng mà cá nhân tôi thì kinh nghiệm mà cho mấy người mà mà hút thuốc với nhậu nhẹt nhiều á, cái cơ hội rất là cao, hay là uống cà phê mà gọi là tôi thấy hút thuốc uống cà phê với nhậu nhẹt nhiều cái người đó có cơ hội rất là cao. Còn cái cao mỡ cao máu thì chính bản thân tôi cũng đã chứng kiến nhiều người, những người cái cao mỡ họ đâu có cao bao nhiêu đâu, mà máu họ rồi áp huyết họ cũng đâu có cao bao nhiêu đâu đó, mà họ đã hàng ngày á thưa quý vị, nhưng mà họ vẫn bị tai biến như thường, thì cái điều đó chúng ta cũng nên suy xét lại, phải không? Thì cái vấn đề mà gọi là chúng ta cần phải dùng tại vì đối với tôi đó, cái lượng mà áp huyết là cái lượng mà cái cơ thể chúng ta nó cần đẩy cái máu đi, và cái khí huyết chúng ta nó có vấn đề cho nên cái áp huyết chúng ta mới cao như vậy. Và thường thường á, cái thận á nó rất là suy yếu cho nên nó không có tạo ra cái máu mới được đó. Đó cũng là một cái lý do cho nên khi mà chúng ta ăn mặn vô thì cái áp huyết nó đẩy lên cao, chúng ta đổ thừa là cái vị mặn, nhưng mà không, chúng ta lại vô tình không có để ý đến cái thận là một cái nguyên do mà tự nhiên trong cái thận á, thận cái vị mặn nó đi vào thận thưa quý vị ha. Thì nếu mà vị mặn mà nó đi vào thận mà ăn cái đó chút xíu lên áp huyết nó cao thì có nghĩa là cái thận của chúng ta còn vấn đề và chúng ta cần phải suy xét lại. Còn cái dĩ nhiên mà chúng ta ăn quá mặn á, thì nó lại khác nữa, nhưng mà nếu chúng ta ăn bình thì cái đó nó không có hẳn là như vậy. Cũng như là cao mỡ giống như tôi vừa nói đó thưa quý vị, nếu mà mỡ lên tới 400-500 thì dĩ nhiên là chúng ta cần phải chữa rồi, có vấn đề rồi, cái hệ thống gan chúng ta nó làm một cái công việc gì đó mà được không ổn lắm, thì chúng ta phải giải quyết những cái hệ thống đó, chứ chúng ta không có thể nói là mỡ cao quá cho nên bây giờ mà uống thuốc thế này thế kia. Cách mà mỡ đôi khi chúng ta thấp quá, có nhiều người bây giờ cái standard đặt rất là thấp, 180 mà trên 180 là đã cao rồi, phải không? Nhưng mà cái điều đó nó không có đúng, mà mình uống thấp quá thì cái lượng mỡ mình không có. Mình khi mà bị tai biến á, cái gì nó sẽ vá những cái nơ mà mỡ nó ra. Và cuối cùng làm sao để mà phòng chống thưa quý vị? Phòng chống là một cái mà luôn luôn chúng ta phải lưu ý, là chúng ta phải là cái người năng vận động. Phần năng vận động không có nghĩa là cái gì mà chúng ta phải làm cái gì ghê gớm á, trời ơi tôi đâu có thời giờ đâu.

nó luôn luôn, chẳng hạn như buổi sáng, thường thường trong Đông y hay nói rằng buổi một buổi sáng bằng 10 buổi tối, cho nên là quý vị có thể rằng tập đừng có đợi tới cái lúc mà mình đi làm về động người nó mệt mỏi rồi còn vô phòng gym tập nữa thì tôi nghĩ là nó khó khăn hơn. Nhưng mà buổi sáng chúng ta thức dậy sớm một chút xíu, chúng ta chịu khó vận động chút xíu, và những cái bài tập dưỡng sinh đó, tôi luôn luôn đề cao nó. Tự vì những cái bài tập mà mạnh nặng thì dĩ nhiên là nó tốt rồi, nhưng mà qua những cái gọi là quá trình để mà giúp cho cái máu huyết mà nó vận chuyển đi á, thì nó không có bằng những cái bài tập nhẹ nhàng á. Thưa quý vị, quý vị sẽ tập nhẹ nhàng thoải mái và gân cơ nó thông thoáng, thì quý vị tập thường xuyên thì đó là một cái phòng chống mà tốt nhất. Tại vì khi chúng ta vận động thì cái cơ thể của chúng ta sẽ thúc đẩy cái máu huyết đi, tất cả những cái gân cơ, như là những người tập yoga, những người tập tai chi đó, và thì máu huyết nó sẽ luôn lưu và nó sẽ làm tươi mát cái cơ thể của chúng ta sau một đêm mà chúng ta nằm hơi. Và những cái đường gân, những cái đông y gọi là kinh lạc á, nó được co giãn, nó được tràn hồi, cho nên cái hệ thống đó nó mạnh mẽ hơn, thưa quý vị, và nó chịu đựng được những cái cơn xúc động đi qua. Và nếu mà chúng ta không có tập thể dục thể thao á, thì đó cũng là một thiệt thòi. Tại vì cái xã hội ngày hôm nay của chúng tôi thì như bây giờ riêng cá nhân của tôi đi, sáng sớm mà tôi cũng may là tôi đã tập rồi, thì bắt đầu tôi vô nhà thuốc rồi tôi làm rồi tôi ngồi, thì dĩ nhiên chăm cứu rồi tôi cũng đi tới đi lui, nhưng mà đại đa số mình ngồi nhiều hơn, rồi ra xe mình cũng ngồi, rồi về nhà ngày hôm nay đang làm talk show cho chương trình cho quý vị nghe đây với anh Nam Phong này, tôi cũng ngồi, có nghĩa là mình ngồi nhiều hơn là mình vận động, cho nên mình không có một cái sự tập luyện nào thì rất là nguy hiểm. Tùy vận động nó giúp cho cái cơ thể chúng ta nó minh mẫn hơn, trí nhớ chúng ta nó tốt hơn, cái cơ bắp chúng ta nó không bị thoái hóa, máu huyết nó luôn lưu, và cái bước đi cái đầu óc mình nó minh mẫn hơn, và cái cơ thể của mình nó cứng cáp vững chắc hơn. Thì quý vị, mình không có thể nói rằng tôi có cái gen tốt là được. Bên cạnh đó thì cái vấn đề gọi là tập luyện đó để phòng chống, là chúng ta phải ăn uống đúng, chúng ta phải cần có một cái lượng protein, một cái lượng carbohydrate là cái lượng mà tinh bột đó, và cái lượng rau cũng như là cái lượng mà tiêu chuẩn nó đầy đủ. Thì tôi có nói trong cái phần mà quý vị, tôi có để cái chương trình mà tập dưỡng sinh đó trên, nhưng mà quý vị không có một cái phát môn nào, một cái chương trình nào, nghe ông thầy nói thì hay rồi, tôi nghe tôi hơi lo đó, bây giờ tôi muốn tập thì tôi phải làm sao, thì quý vị hãy lên cái chương trình mà tôi để trên cái YouTube đó, có cái tên là Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công. Nếu mà đánh Tiên Mai không thì nó ra cái hình tôi là đúng rồi, còn nếu mà đánh mà Tiên Mai nó chưa ra thì Tiên Mai với Mai Tiến Dũng á, thì dĩ nhiên là Mai Tiến Dũng nổi tiếng hơn, quý vị sẽ thấy xuất hiện Mai Tiến Dũng nhiều hơn. Thì bây quý vị nên đánh thêm cái chữ là Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công thì nó ra những bài tập mà cơ bản, chẳng hạn như trong đó mình sẽ thấy có cái bài tập thập nhị quan tiết, là những cái bài tập mà nó tập từ đầu, từ cổ, từ vai, từ cánh tay, từ bàn tay, lóng tay, xương khớp vai, xương khớp cổ, xương khớp lưng, để mà máu huyết nó luôn luôn. Ngày hôm qua hôm kia gì tôi có nghe một cái chương trình mà cái ông bác sĩ này ông nghiên cứu về đông y, rồi ông qua Phi Châu cũng nói là ông bị về cái bệnh thần kinh tọa, mà cái người phỏng vấn ổng thì nó ổng làm sao ông chữa trị, ổng nói là ổng thấy mấy cái người mà Phi Châu đó họ dancing, họ mở nhạc họ dancing rồi ổng cũng dancing theo, cái mỗi lần mà ổng đau hay là mỗi lần tập thể thao, tập cái gì tập thể dục thì cái người Phi Châu họ tập họ hay dancing, họ nhảy múa, ổng cứ để cho những cái cơ khớp nó loose ra thì tự nhiên nó không còn đau nữa đó. Thì chúng ta là đó là một bác sĩ mà nghiên cứu về bên thể cây cỏ đông y, ổng nói như thế. Còn chúng ta có những cái bài bản hẳn hồi, tôi đã dốc lòng để những cái bài tập đó trong đó, dĩ nhiên là cái người nào thích thì tập nhiều hơn cũng có nằm ở trong đó, và những cái người mà chỉ muốn có khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ để tập thôi thì mình cũng có những cái bài ngắn ngắn tôi có để trong đó, thì quý vị theo dõi, và trong đó cũng có nói về những cái cách mà gọi là để mà mình tập những cái bài tập mình tập làm sao, và cách ăn uống như thế nào, rồi cái tinh thần mình phải tập những cái bài tập nào, chúng ta cần phải làm những cái điều đó trước khi mà theo tôi phòng chống mà gọi là cho mà cái vấn đề tai biến mà gọi là nó hay và hữu hiệu nhất á, là chúng ta cần phải vận động để cho cái máu huyết nó luôn luôn, quý vị. Tại vì khi một đêm mình ngủ dậy hay là mình làm một cái gì đó mình ngồi lâu đó thì máu huyết mình nó sẽ trì trệ và nó dồn vô một phía nào đó, và cái nơi

0: đó nó bị pressure quá rồi nó vỡ ra. Thì vỡ ra là tại vì những cái gân cơ, những cái kinh lạc, những cái mạch máu trong cơ thể chúng ta không có thường xuyên tập luyện nó, cho nên là nó giòn, nó dễ vỡ lắm. Và nhất là những cái người nào mà uống thuốc lộ máu rồi đó thì càng nguy hiểm hơn. Những người nào mà hút thuốc tối ngày, không phải là hùng mấy ông hút thuốc nha, nhưng mà hút thuốc, tôi không biết khoa học thì dĩ nhiên là nó hút thuốc là dễ bị tai biến rồi đó, nhưng mà chính bản thân tôi thấy 10 người hút thuốc thì hết 9 người bị tai biến rồi, thưa quý vị. Mà hỏi tới 9 người đó thì họ đều có dính dáng đâu hút thuốc hết, cho nên không có nghĩa là những người không hút thuốc không bị, nhưng mà cách mà phòng chống tốt nhất là mình nên luyện tập và bớt đi những cái nhậu nhẹt, bia rượu hay là thuốc lá đi, thì cũng là một cách mà hay nhất theo tôi tới hiện giờ. Nhưng mà chính yếu vẫn là giữ gìn cái cơ thể thành cái ăn uống tốt, thì cái bệnh này nó sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta. Và bây giờ thì tôi sẽ đọc những cái bài thuốc đó. Bây giờ thì anh Nam Phong bắt đầu chương trình, đi vào chương trình đọc bài thuốc, thì anh có những cái câu hỏi nào? Nhưng mà ngày nay hồi nãy anh nói là hai cái vấn đề mà tôi cũng rất là suy tư để nói ra, đó là do cao máu, do cao mỡ. Nhưng mà chính bản thân tôi, và tôi nghĩ rằng bên Tây có rất là nhiều vị bác sĩ cũng để những cái bài bình luận của họ, tai biến nhiều khi là không phải cao máu, nhiều cái người thấp máu cũng bị tai biến nữa. Rồi tai biến không phải là gì cao mỡ, mà những cái người mà mỡ bình thường cũng bị tai biến nữa, và họ cũng không biết lý do tại sao. Nhưng mà cái lý do là rất là đơn giản, những cái tế bào trong người của chúng ta đó, những cái cell đó nó bị thoái hóa, mà nó gọi là, đông tây y họ gọi là bị inflammation, thì quý vị, nó vỡ ra và nó luôn lưu trong cái máu và nó kết lại thành cục. Cái tại sao mà chúng ta nếm cái quý vị đã từng ăn tiết canh rồi phải không, nếm cái vị máu rồi phải không, cái vị máu bao giờ cũng là vị mặn. Tại sao vậy? Tự vì cái mặn đó, như tôi đã nói hồi nãy đó, là cái chức năng của mặn đó nó không có dangerous giống như chúng ta đã từng nghĩ đâu nha, nhưng mà đừng ăn mặn quá thôi. Nhưng mà chúng ta cần phải có vị mặn. Vị mặn trong cái đông y gọi là cái vị mặn, chẳng hạn như chúng ta, lát nữa tôi sẽ đọc cho quý vị thấy một cái vị thuốc là a dao, rồi mình biết là mặn rồi ha. Bạch cương tầm cũng là một cái vị mặn, thưa quý vị. Đó là những cái vị thuốc mà nó có vị mặn. Vì trong cái đông y mình, mặn á, thì chức năng của nó là làm tan, nhuyễn chuyển kim là làm mềm đi, tán kết là những cái gì mà ứ trệ trong cái máu của chúng ta. Và đó là bây giờ nhiều khi tôi ngồi tôi, thì ra là trong cái máu của mình không cần biết ai là ai hết, Mỹ đen, Mỹ trắng, Việt Nam, Đông Tây, Lào biên gì hết á, bị mắc bị mặn nó nằm ở trong cái máu của tất cả mọi người. Vậy thì cái vị mặn nó rất là cần thiết, cho nên không phải là đen gì hết chúng ta nghĩ. Và đã có nhiều người nói với tôi rằng bà cụ tôi, bà ăn, bà giờ bà già rồi, bà nấu ăn là không ăn được chung với bà. Họ tôi hỏi lý do tại sao vậy? Đó là bây giờ cũng ăn cái gì cũng không có né dám nêm nếm hết á, tại vì bác sĩ nói rằng cụ là bị cao áp huyết rồi, như vậy thì nó rất là nguy hiểm cho vấn đề mà tai biến, cho nên cụ về là cụ sợ lắm cũng ăn. Mà bây giờ cụ là người nấu chính trong nhà, thường thường có mấy bà cụ thì hay nấu cho con ăn, mà nấu chính trong nhà, bởi bây giờ ăn cái gì là phải thêm mắm thêm muối. Một ngày nào đó đưa bà cụ đi emergency, tự nhiên bà cụ ngã ra xỉu và thấy con người nó quá mệt mỏi, thì chạy vô nhà thương chuyện gì xảy ra, thưa quý vị, lại khám ra là ông bác sĩ, trời ơi, sao cái bà này bà thiếu cái gọi là cái chất mặn nhiều quá vậy, sodium. Vì truyền vô thì bác khỏe lên, cái rồi cho bà về đó. Một đàn á thì nói rằng mình á là áp huyết cao quá đừng có ăn mặn, còn một đàn vô nhà thương á thì ổng khám ra rồi ổng lại la làng lên là tại sao về cho má mày ăn mặn vô đó. Thì cái vị mặn nó rất là cần, tự nhiên có thể là bên tây y các ngài có những cái nghiên cứu mà nó chưa có đủ dày, cho tôi nghĩ vậy. Tự nhiên mình cũng phải công nhận rằng tây y dù sao cũng chỉ là 5 năm mà mạnh mẽ đang develop 50 năm nay thôi, còn trước đó là chưa, phải không, mà cả trăm nay, tôi cho là 100 năm đi, trong khi bên đông y đã từng trải rồi, tưởng quý vị cả ngàn năm, bao nhiêu ngàn năm đó mà sống chết với cái môn này, cho nên mình sẽ thấy để ra những cái vị thuốc là như vậy. Quay trở lại với anh Nam Phong.
1: Vâng, thưa quý vị, thật sự ra như Đông y sĩ Mai Tiên vừa trình bày đó, thì những cái vị mặn nó rất là cần thiết. Đó nó cũng là lý do mà nếu mà quý vị nào mà ngày xưa ở dưới quê đó, Con trẻ nó nghịch ngợm, nó té, nó bị u đầu, mà lúc đó không có dầu cù là hay là không có dầu gió gì hết á, thì lấy muối tức là
0: lấy muối xác vô.
1: Dạ vâng, cái đó nó làm tan cho cái máu ứ, máu bầm. À, chỉ có điều đó, một điều đó là chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi, nó cũng liên quan tới cái vấn đề Đông y và Tây y. Cái câu hỏi này nó lại liên quan tới cái căn bệnh gọi là nóng sốt. Thì vị thính giả này hỏi rằng là ngày xưa nóng sốt ở Việt Nam đó, thì chúng ta quan niệm là phải đắp mền thật là kín rồi tránh đụng nước bởi vì sợ nhiễm nước vân vân. Nhưng mà ở bên Mỹ này khi mà con trẻ nó bị nóng sốt thì lại bắt nó đi tắm nước thật là lạnh để cho cái cơn sốt nó hạ giảm xuống. Thì không biết là cái nhìn của thầy Mai Tiên về cái chuyện này nó như thế nào thưa thầy?
0: Nó thực tế thôi, cái nhìn nào cũng là một cái nhìn, nhưng mà chắc chắn một cái điều là khi mà nóng sốt là mình để cái đứa bé, ví dụ như bé đó ở trong nhà, mình không có thể để một cái nơi mà gió đi qua đi lại được. Tại vì nóng sốt nó có nhiều cái nguyên do, lạnh mà run nó cũng làm cho mình nóng sốt mà run ở trong người, hay là cái nóng mà cái quả nó phừng. Những cái người nào mà gọi là nóng nhiệt mà nó tỏ ra ngoài phừng như vậy đó, thì mình đắp khăn ấy đồ đó thì nó có dễ hợp lý, phải không? Nhưng mà có những cái người nó lạnh thấu trừ trong xương, mấy cái người mà lạnh thấu rồi trong xương á, thì mình nên để cho họ nằm cho nó thoải mái và đắp mền cho họ, chứ không có phải. Nó là hai cái hàng nhiệt đó mình phải sử dụng cho nó đúng, người ta đang nhiệt mà mình còn thêm nhiệt vô, phải không? Gọi là trong cái đông y á, gọi là nhiệt mà thêm nhiệt thì tắt cuồng, để làm cho cái đứa bé nó nổi cơn phong. Cho nên mình phải tắm nước hay là để những cái khăn ấm hay khăn lạnh lên đầu. Còn nếu mà cái đứa bé mà nó bị hàn mà nó run lên cầm cập á, mình phải phân định ra, chứ không phải là vì nóng mà rờ vô thì người nó lạnh tăng mà nó run từ trong xương á, thì những cái đứa bé đó nó cần phải có một cái sự một ấm áp để mà che chở nó, chứ không có thể nào mà mình xúc ta mà nó đã lạnh muốn chết rồi mình cũng quăng nó vô trong cái nước lạnh á, lạnh run. Là trường hợp của anh Nam Phong nói thì cho những cái đứa bé mà nó sốt mà nó nóng mình thấy cái quả nó lên, điều đó nó hợp lý. Thì trong đông y cũng nói mà nhiệt á, thì lấy hàn để mà chữa, mà hàn á, thì lấy nhiệt để mà cân. Cho nên không có thể hàn mà mình không tống đứa bé vô nước lạnh nữa thì nó đang lạnh cuốn cuồng trong người. Thì trong đông y có mình có cái bài nó kêu là sai hồ thang. Sai hồ thang là một cái bài thuốc mà nó giải quyết cho những cái cơn sốt đó rất là hay thưa quý vị, dù nóng hay là dù lạnh. Nó cũng xài hồ, thường cái bài đó thì xài hồ sẽ đi lên 30 gram này, mà tự xài hồ là chủ. Xài hồ là một cái bài thuốc mà giải quyết những cái cơn mà hàn nhiệt bản lai, có nghĩa là lạnh thiệt là lạnh mà nóng thiệt là nóng, gọi là nóng sốt bất thường, thì xài hồ thang sẽ là một cái bài thuốc để mà nói được để giải quyết cái vấn đề đó, mà chấn chỉnh cái hệ thống đó. Thì xài hồ mình thấy chủ lực là đi vào gan, như vậy thì không lẽ cái cơn nóng cơn nhiệt đó nó từ gan chăng? Nhưng mà xài hồ có chức năng là giải quyết cái hàng nhiệt bản lai, cho nên ngày hôm nay mình cũng phải nói rõ ràng ra chút xíu, chứ không thôi là bên Tây y thì họ bị hiểu lầm về bên Đông y, và Đông y thì cũng hiểu lầm về bên Tây y. Nhiệt thì thêm nhiệt tắt cuồng, có nghĩa là người ta nóng quá thì dĩ nhiên là quăng cái đứa bé vô cái chỗ bằng lạnh, hay là cho khăn lạnh thì hợp lý lắm thưa quý vị. Đúng rồi, mình đâu có để đứa bé nào mà nó quá trên 100 mấy, 120, 200 đâu. Như vậy là đứa bé nó sẽ bị nó sẽ đi cuồng, có nghĩa là nó sẽ dịch kinh phong đó thưa quý vị. Còn nếu mà nó bị hàn lạnh thì nó khác, quý vị phải giữ ẩm cho bé, và đặc biệt nhất là trong cái phòng của mình ở lúc đó không gió nào nó nhẹ nhàng thôi, chứ đừng có để gió nó lùa qua lùa lại thì nó ảnh hưởng rất là nhiều cho đứa bé đó thưa quý vị. Đó là cái lời giải thích của tôi, thì hy vọng rằng sẽ hóa giải được cái nghi ngờ là ok, tại sao mà đông y cái lúc nào cũng trùm mền không? Trùm mền là khi người đó bị hàn quá thưa quý vị. Còn cần phải đem những cái mát nhẹ nhàng vô, mà cái mà hay nhất đó là cấp thời thì tạm thời để mà mình cứu chữa. Để chữa trị thì nó có bài xài hồ thang. Quý vị hãy có gì hôm nào tôi sẽ đọc cái bài đó, hay là quý vị có thể lên internet đánh cái bài mà gọi là sai hồ sông giải, có nghĩa là hàng nhiệt nó hàng nó cũng giải được mà nhiệt nó cũng giải được, nó sẽ giúp cho chúng ta trong cái trường hợp đó.
1: Vâng, thưa quý vị, thông thường thì cái gì cũng vậy, nó ở vào cái mức độ vừa phải trung bình thì nó vẫn tốt hơn là nó bị ít quá hoặc là nó bị nhiều quá.
0: Đúng.
1: Trước đến giờ thì nó là như vậy rồi. Ngay cả cái chuyện mà ăn uống của chúng ta bây giờ có ăn nem cong chả phụng mà ăn đến mức no ra mà không nhét vào nổi nữa thì lúc đó đâu có còn thấy ngon nữa.
0: Đúng rồi.
1: Hay là đặc biệt trong vấn đề y học đó, người ta nói rằng bệnh cao áp huyết nó rất là nguy hiểm. Nhưng mà quý vị, nếu mà nhìn ngược lại, cái bệnh mà áp huyết bị hạ giảm, bị thấp, nó cũng nguy hiểm không kém.
0: Nguy hiểm không kém.
1: Và thậm chí nhiều khi nó còn nguy hiểm hơn nữa, tại vì đó.
0: Vì người ta lục mà ở trong nhà không có ai đó, làm không? Rồi làm sao mình gọi 911 đây?
1: Bởi vì cái áp huyết thấp đó, mà cứ tưởng tượng đang lái xe mà tự dưng ngã đùng ra bất tỉnh thì còn chuyện gì nữa để mà nói.
0: Đúng, đúng.
1: Áp huyết cao đó thì nó có thể nó xảy ra trường hợp nó làm cho bị stroke, bị vỡ mạch máu vân vân, nhưng mà cái kia cũng vậy, nó cũng có cái nguy hiểm của nó. Cho nên nói tóm lại, cái gì mà nó ở vào cái mức độ vừa phải đó, thì nó vẫn là tốt hơn ở trong cái cơ thể của chúng ta đó, thì nó là một cái bộ máy mà khoa học nhiều khi muốn nghiên cứu đó, cũng phải lắc đầu. Ví dụ ngay cái chuyện mà cái đầu của chúng ta trong cái bộ óc, bộ não của chúng ta đó, có người đó cho rằng đó, chúng ta sử dụng cái bộ não chúng ta chỉ có khoảng 20% cho tới 30% thôi, còn 70% chúng ta chưa có sử dụng hết. Cho nên ai mà có thể kích động và sử dụng được cái bộ não nhiều hơn thì cái người đó sẽ làm được rất là nhiều việc mà người khác không làm được. Thì cái đó là theo các nhà nghiên cứu họ nói như vậy. Cho nên trở lại vấn đề đó là cái gì mà nó vừa phải và nó đúng mức, đúng cái độ của nó thì nó sẽ tốt hơn cho cơ thể. Đừng có nghĩ rằng là ồ, tôi phải là máu, tôi phải hạ xuống thấp càng tốt thì nó sẽ tốt hơn. Cái điều đó chưa hẳn là nó như vậy. Rồi cái vấn đề ăn mặn cũng vậy, lúc nãy Đông Y Sĩ Mai Tiên cũng có nói tới cái vấn đề ăn mặn. Thì nếu mà nói mà ăn mặn mà quá sức thì không nói, nhưng mà để vừa phải để có được cái lượng chất muối, lượng sodium trong người đó, nó cũng rất là cần thiết. Dạo sau này thì chúng tôi thấy có nhiều người đó họ bởi vì họ muốn cho thân hình được thon thả, cho nên họ tránh đi những cái gì liên quan tới bột, cho nên họ sẽ không có ăn cơm, không có ăn bánh mì, toàn là ăn rau và có tí thịt thôi, thì để mà nói rằng là tránh đi những cái chất bột để làm cho cái cơ thể của họ bị béo phì ra, thì cái đó là cái chọn lựa của họ. Nhưng mà nếu mà thiếu cái chất này chất kia đó, thì như chúng ta thấy nó cũng sẽ gặp trở ngại rất là nhiều.
0: Rất là nguy hiểm.
1: Dạ vâng, có những cái trường hợp nó khi mà bị tai nạn đó, mới thấy ồ cái cô đó tại sao máu đó nó cứ vón cục lại, khi mà tiếp máu rất là khó, tại vì cái máu trong cơ thể nó bị đông cục lại nhiều lắm. Không biết vì lý do gì, thì cái lý do gì đó thì bên Đông Y đã giải thích tại sao máu nó vón cục như vậy. Cũng có những cái trường hợp mà máu mà nó loãng quá đó thì nó chảy không ngừng, không cầm máu được. Cho nên trở lại với cái vấn đề mức độ vừa phải thì nó phải ở vào cái mức độ mà chấp nhận được, chứ nếu mà ít quá hay nhiều quá cũng không tốt. Có đúng như vậy không thưa thầy?
0: Đúng. Vị chua thì nó có tính cách mà nó cầm. Chẳng hạn như mình bị đứt tay đi, mình thường lấy chanh mình tấp lên, phải không? Thì mình thấy cái vết thương đó nó sẽ không chảy máu. À, vị chua à, có nghĩa là nó cầm, nó không có giữ cho cái máu nó tuôn ra. Cũng như cái vị mặn á, thì nó làm cho cái máu huyết đó, nó đi, nó tan đi những cái ứ trệ để mà nó luôn luôn. À, thì tôi nghĩ chắc là khoa học bữa nào mà thấy người nào chảy máu nhiều quá hay là loãng máu thì nên thử cái máu họ nó có mặn hay không. thì chúng ta sẽ biết nó như thế nào. Tuy nhiên có một điều tôi luôn nhắc nhở đến bà con, đó là mình cái gì mình cũng phải ăn đúng, như tôi đã nói nhiều lần đó, như Nam Phong nói đó, là tôi muốn anh muốn nói đến những cái người mà họ diet quá đó. Đông y mình đó, đã từ lâu rồi nó rất là đơn giản thưa quý vị, có nghĩa là cái loài người của mình đó, là từ ngàn xưa rồi mình sinh ra là cái cơ thể của mình đó, mình phải đi kiếm ăn hàng ngày từ cái loài mà từ tổ tiên của loài người của mình đó, mình kiếm ăn hàng ngày, cho nên mình ở vào cái trạng thái lúc nào mình cũng đủ ăn hay là thiếu ăn, cho nên cơ thể nào mà cho nên có những lúc mà mình gặp những cái đồ ăn quá tốt đó, thì cái cơ trời xanh cái cơ thể của loài người mình đó, nó mình ăn nhiều lên để nó giữ lại, giống như con gấu thì nó ăn thật là nhiều vào những cái mùa thường để mà mùa đông nó ngủ lại, thì người nó ốm rồi, mà khi mà ra khỏi cái hang nó ốm rồi mình là tự dự cơ thể nó bị tiêu. Thì chính vì vậy mà loài người của chúng ta, mà nhất là cái xứ Mỹ này, anh Nam Phong tự đi Âu Châu bên qua bên Pháp hay là qua bên Canada, qua bên gần mình nhất là Canada thôi, là cái mình thấy cái người bên đó họ gọn, họ thon lắm, tự vì họ hoạt động nhiều thưa quý vị, và họ ăn uống nó cũng không có dư thừa như mình ở bên này. Còn mình đó thì fast food là everywhere, rồi cộng lại là lúc nào cũng ngồi, coi tivi cũng ngồi, lên xe cũng ngồi, vô chỗ làm cũng ngồi, ví dụ như vậy. Thì rồi mình ăn uống nó dư thừa nữa, cho nên cái đồ ăn của mình nó cứ giữ trong người. Thì bây giờ trong cái đông y mình đó, để tránh cái giải quyết đó thì làm sao? Ngày xưa người ta cũng bị béo phì vậy, chứ đâu phải là nhưng mà ngày xưa những người mà bị béo phì, tôi gọi là mấy ông nhà giàu thì ông dư ăn, còn đại đa số thì mình ốm không à, thưa quý vị. Thì nó có cái phương pháp là mình ăn ít lại, có nghĩa là mình vẫn có tinh bột, nó cần có cho năng lượng. Tự vì cái xe không có thể chạy được nếu mà không có xăng. Con người mình đó, nó không có cái phần năng lượng đó, thì tinh bột nó thên qua đường nó thên qua cái energy. Cái energy rất là cần thiết để thúc đẩy cái máu huyết đi thường quý vị. Nếu mà cái xe nó không có xăng á thì nó có chạy được hay không? Đó là một cái thứ nhất. Cái thứ nhì là chúng ta cần phải có tinh bột để cơ thể chúng ta có cái protein, những cái iron, những cái chất sắt để cái cơ thể, cái thận tạo ra cái máu mới cho cái cơ thể chúng ta, và nó nuôi lại những cái cơ bắp. Tại vì mà chúng ta không có thể khỏe mạnh được mà gọi là dở tạ rồi được nếu mà chúng ta không có những cái protein đó, nó giúp cho cái cơ bắp mình nó phát triển từ quý vị. Thứ hai, nó tạo ra máu mới cho mình nữa. Rồi thứ ba là mình cần cái rau củ để mình nó vô nó làm dũng mát con người của mình. Thứ tư là mình cần có tí trái cây. Cho nên rau củ và trái cây trong cái đông y rất là ít, nó chỉ có 15% đến 5% thôi. 5% trái cây và 15% rau thôi. Rau mà phải rau nấu chín, từ vì đông y sợ mình ăn những cái rau mà nó có nhiều bacteria trong đó, cho nên có nhiều người tôi nói quý vị đó, trong bụng có dán lại sáng lại. Ở Mỹ tại sao lại có cái chuyện đó? Là thường thường chúng ta những cái rau sống đó, và những cái rau sống đó thì dĩ nhiên là mấy ông farmer ổng đâu có kỹ đâu, ổng chỉ rửa sơ sơ rồi quăng lên nó bán thôi. Cho nên chúng ta cần phải ăn đồ nấu chín, mặc dù nó hơi ít cái gì vì Mỹ là nói là enzyme chút xíu, nhưng mà chúng ta an toàn thưa quý vị. Thì đó, và bây giờ làm sao để chúng ta ốm lại? Chúng ta ốm lại là do mình, mập lên là do mình, phải không? Thì ngày hôm nay tôi mới nói một cái phương pháp là trong cái đông y mình đó là ăn ít cho những cái người muốn giảm cân, ăn trung bình cho những người đã có cân lượng tốt rồi, và ăn nhiều cho những cái người quá ốm, quá suy dinh dưỡng thì họ phải ăn nhiều lên. Như vậy thì chúng ta trở lại cắt cái phần ăn theo chúng ta, và chúng ta cần phải có cái thời gian để nó burn cái food. Chẳng hạn như mình ăn hồi đó mình ăn 2 chén, thì bây giờ mình ăn 1 chén. Bây giờ mình ăn 1 chén thì bây giờ mình ăn nửa chén. Nhưng mà mình phải phân chia đều để cái cơ thể chúng ta nó có đủ protein, nó có đủ tinh bột, nó có đủ rau củ để mà nó làm cho mình dưỡng trường, như thưa quý vị, fiber. Để mà mình đi cầu chứ không thôi cứ bị bóng hoài. Đó là những cái đó nó rất là cần, và chúng ta cần ăn cái lượng ít lại. Và chúng ta phải có cái thời gian để cho nó burn. Burn là cái gì? Có nghĩa là nó đốt cháy cái lượng ăn của mình, mà cái lượng mập của mình có trong người đó. Tôi muốn nói những người mập thì chúng ta cần phải có cái thời gian cho nó bên, chẳng hạn như 6-6-5. Thì tôi luôn luôn nói rằng 6 giờ sáng chúng ta ăn, tự nhiên mình cần có cái thức ăn để mình đi làm việc thưa quý vị. Thì còn những người mà gọi là những đối kinh niên thì đó tôi không biết, nhưng mà chúng ta cần ăn một cái lượng ăn như tôi nói là nhỏ lại, tự nhiên mình muốn giảm cân mà mình ăn cái phần nhỏ lại. Và 12 giờ chúng ta ăn, từ 6 giờ đến 12 chúng ta cũng ăn một cái phần nhỏ đó. Và cái bữa cuối cùng là cái bữa tối trước 5 giờ, đó là 5-6-6-5, có nghĩa là 5 giờ chiều là xong. Tại vì chúng ta cần có 12 đến 14 tiếng để cái cơ thể chúng ta đốt hết những cái gì mà ngày hôm qua chúng ta đã ăn thưa quý vị. Thì nếu mà quý vị làm đúng như vậy thì tôi bảo đảm với quý vị rằng ngày hôm sau quý vị sẽ thấy mình xuống nửa pound hay là 1 pound. Và mình xuống, mình chỉ cần nhịn khoảng 2 tháng thôi là mình xuống theo, mình có thể xuống 10 pound, 20 pound rồi. Đó, cho nên là vì cái vấn đề ăn, mà ăn như thế chúng ta sẽ có đủ sức khỏe hơn là nhịn ăn, những người fast nhịn ăn, tôi thấy họ cũng không thành công. Những người ăn theo phương pháp keto cũng không thành công, những người mà ăn gọi là thịt không như ông Atkins gì đó cũng không thành công, những cái người mà ăn rau không cũng không thành công. Chúng ta phải ăn đúng để cái cơ thể chúng ta nó sẽ nhận diện những thức ăn đó là chúng ta cần hàng ngày và để nó không có bị sót. Và bên cạnh đó thì chúng ta phải có cái thời gian để cho nó đốt đi, như thế thì nó sẽ hiệu quả. Và tôi nghĩ là cái diet đó nó sẽ không làm cho chúng ta bị tổn thương. Chúng ta muốn xuống bao nhiêu cân cũng được, ăn thua chúng ta có kỷ luật hay không thôi. Có nghĩa là mình không có ăn vặt, không có bị ăn snack, có nghĩa là ăn mình trong cái thời gian 6 đến 12 giờ đó mình ăn trái táo, mình ăn trái chuối, mình ăn một cái Snickers, rồi cái đó là raw, hay là một bịch chip, cái đó là raw. Mình nhìn tự nhiên mình đã ăn đủ rồi thì mình sẽ xuống cân. Đó là những cái lời mà tôi nghe vô tình ngày hôm nay khi mà nói đến vấn đề đó, thì tôi khuyên là quý vị hãy làm như vậy. Vậy bây giờ thì bác sĩ mình đi vào bài thuốc cho bà con chờ đợi đâu không ơi.
1: Dạ vâng, xin mời đồng sĩ Mai Tiên.
0: Vâng, bài thuốc này nó chỉ có 13 vị thôi và nó giải quyết cho cái bệnh mà gọi là tai biến mạch máu não mà mình bị ứ huyết ở trong đó thì rất là hay. Hay là nó cũng hay luôn cho những cái người mà bị tai nạn, bị đụng xe, máu bầm trong người nó có, và mình uống cái bài thuốc này nó cũng sẽ rất là hay, nó sẽ làm cho tai đi. Thì nó kêu là tô mộc tam thất thang. Thì vị đầu tiên sẽ là tô mộc, chúng ta sẽ dùng 15 gram thưa quý vị.
1: Đầu tiên là tô mộc 15 gram.
0: Tam thất chúng ta sẽ dùng 12 gram.
1: Kế đến là tam thất 12 gram.
0: Đang sâm chúng ta sẽ dùng 12 gram.
1: Kế đến là đang sâm 12 gram.
0: Đương quy vĩ là cái đuôi của cái củ đương quy đó, thì đương quy vĩ cái chức năng của nó mà là gọi là nó lưu thông và nó tán ứ rất là hay. Thì đương quy vĩ, quý vị, đương quy vĩ, vĩ là cái đuôi đó thưa quý vị nha, là 12 gram.
1: Vị kế tiếp là đương quy vĩ 12 gram.
0: A dao chúng ta dùng 5 gram.
1: Kế đến là a dao 5 gram.
0: Xuyên khung chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Kế đến là xuyên khung 8 gram.
0: Đào nhân chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là đào nhân 8 gram.
0: Hồng hoa chúng ta sẽ dùng 6 gram.
1: Kế đến là hồng hoa 6 gram.
0: Câu đằng chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Câu đằng 8 gram.
0: Bạch cương tầm chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Kế đến là bạch cương tầm 8 gram.
0: Toàn huyết chúng ta sẽ dùng 6 gram.
1: Kế đến là toàn huyết 6 gram.
0: Huyết là U-Y-I-T anh. Huyết là
1: huyết hay là huyết thì?
0: Huyết là Icarus á.
1: Toàn huyết chứ không phải toàn huyết. Dạ.
0: Chúng ta dùng 6 gram. Như vậy thì cái bài này chúng ta chỉ cần dùng 20 ngày thôi quý vị. Là những cái máu ứ, máu bầm đó mà quý vị đi x-ray trở lại, bác sĩ sẽ rất ư là ngạc nhiên. Và đó là một cái cơ hội mà chúng ta sẽ, tôi tin chắc rằng, mình nói 100% thì không đúng, nhưng mà tôi tin chắc rằng cái bệnh mà gọi là tai biến mà tái đi tái lại nó sẽ khó mà xảy ra cho cái người này. Tự vì những cái máu ứ, những cái máu u, những cái máu cục, những cái máu bầm đó đã được cái bài gọi là tô mộc tam thất thang giải quyết rồi thưa quý vị. Và tôi mong là quý vị ghi cái bài này ra và mình sẽ gửi cho những cái người mà họ cần. Hy vọng rằng ở trong cái cơn mà gọi là thập tử nhất sanh đó, ai cũng cần một cái gì đó mà họ không có bác sĩ kế bên hay là làm gì đó, thì cái bài tô mộc tam thất thang này sẽ giúp cho họ cái gì nhé.
1: Vâng, cảm ơn đồng chí Mai Tiên. Và thưa quý vị, đến đây thời gian đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin nhường lời cho thầy Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn quý khán thính giả khắp mọi nơi rất là nhiều, đã nhiều năm rồi. Quý vị luôn luôn ủng hộ nhà thuốc Hoa Đại Houston của chúng tôi, và chúng tôi cũng luôn luôn cố gắng cải tiến thuốc của mình mỗi ngày một tốt hơn, cũng như là mang lại những cái bài thuốc mà nó hay hơn. Tại vì cái nhà thuốc cổ đại chúng ta đã phong ba trên 30 năm rồi, thưa quý vị. Cho nên là có nhiều cái bài thuốc mà mình sử dụng đi sử dụng lại vẫn đạt những cái kết quả cao như thường, thì sẽ giúp cho cái cộng đồng chúng ta có những cái bài thuốc mà quý. Mong là quý vị có thật là nhiều sức khỏe và nhớ ăn uống cho nó tốt. Mập quá thì cứ ăn uống thử theo cái lời của tôi nói đi, có nghĩa là quý vị biết ngày hôm sau mà nó không xuống nửa phao, có nghĩa là quý vị ăn chưa đủ ít ăn chưa đủ ít ngày hôm sau nó sẽ xuống ngay nửa phao nếu mà quý vị ăn đúng và làm đúng 6 năm, có nghĩa là 6-5 giờ là no thì mình sẽ ok, mình sẽ có một cái thân hình gọn đẹp, thưa quý vị nha. Và xin kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui, và xin kính chào tạm biệt anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Chúc thầy và gia đình một buổi chiều an bình và những ngày trong tuần thật là nhiều sức khỏe. Chúng tôi sẽ cùng với đồng y sĩ Mai Tiên hẹn gặp quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbh-career.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Sao cô, từ hôm qua tới nay có diễn biến gì đặc biệt không?
1: Dạ, ngày hôm qua thì anh biết mình lúc 6 giờ. Nhưng mà sau lúc mà Google nó báo với em là 5 giờ anh.
0: 5 giờ.
1: Dạ, 5 giờ là cái trận đấu của Mỹ. Em cũng háo hức đó xem lắm. Nhưng mà lúc đó thì rất tiếc là phải xem một cái live stream thánh lễ phong chân phước của cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp. Tại vì đây cũng là một cái niềm hãnh diện của dân địa phận Cần Thơ, tại tụi em cũng thuộc địa phận Cần Thơ. Thành ra xem trong đó thì 50 vị giám mục cũng như 2.000 linh mục cùng tham dự. Thì trong đó mình nhận ra rất nhiều gương mặt quen thuộc, từ những linh mục từ còn hồi lúc mà làm thầy á, dạy cho tụi em học giáo lý, học nhạc, cho tới bây giờ làm linh mục. Có người thì đầu đã ngã bạc màu bạc trắng rồi. Thì hai mẹ con xem chọn cái thánh lễ live stream đó và cũng cảm thấy rất là hãnh diện khi địa phận của mình có được một chân phước mà lần đầu tiên là làm ở Việt Nam, chứ không phải là được phong như 117 vị anh hùng tử đạo của Việt Nam mình được phong ở Roma. Thành ra đây cũng là một niềm vinh dự cho người dân Cần Thơ, địa phận Cần Thơ.
0: Cô còn nhận ra được các thầy, các cha thì cô cũng hay đó. Bởi vì thời gian nó cũng làm thay đổi đó, cho nên sẽ có một số người nhiều khi mình lại không có nhận lên được.
1: Dạ, tại vì tụi em có cái sự liên lạc cũng khá chặt chẽ với chủng nghiệp viện nè, rồi những cái trại dưỡng lão của các cha đó anh, rồi của các sơ. Tại vì ở Cần Thơ thì có dòng chú Quan Phòng, rồi có đại chủng viện Cái Răng cũng rất là nổi tiếng. Ở Việt Nam mình cũng không có nhiều chủng viện đâu. Là chủng viện Cái Răng cũng là nơi mà để đào tạo các linh mục đó, thành ra cũng khá nổi tiếng ở trong nước. Đó là những nơi mà từ nhỏ là tụi em đã sinh hoạt rồi. Đến rất là gần gũi với chủng viện, với các thầy đến đó, rồi các thầy dạy nhạc. Mấy sơ dạy nhạc á, thì mấy sơ dạy đâu ra đó êm đềm, còn mấy thầy mà dạy nhạc thì phải nhịp chân. Mà thấy mình qua mấy sơ mà nhịp chân thì cứ bị gõ đầu, nói là con gái không được nhịp chân. Mà qua mấy thầy không nhịp chân thì lại cũng bị gõ đầu, nói là tại sao mà học không có đúng cách này nọ. Đó là những cái kỷ niệm nó nhỏ nhỏ nhưng mà nó dễ thương lắm. Tòa giám mục Cần Thơ cũng là nơi em ở đó rước lễ lần đầu và thêm sức ở đó. Rồi nhà thờ chánh tòa cũng là nơi em sinh hoạt ca đoàn, học giáo lý, rồi học thần học. Hai bên hết, em đều chạy qua chạy lại học hai bên của những cái lớp thần học. Thành ra đối với em những nơi đó là những nơi phải nói là nó rất là thân thuộc.
0: Nói đến cái vấn đề mà học nhạc lý rồi phải đánh nhịp thì cái đó nó tùy theo cái năng khiếu của mỗi người cô. Bởi vì có người học đánh nhịp hoài mà đánh không được.
1: Đúng rồi.
0: Hoặc là không có giữ nhịp được. Những cái người đó thì nhiều lúc mấy ông thầy cũng phải bó tay. Còn đánh nhịp đó thì nó cũng tùy theo cái năng khiếu để mà giữ được cái nhịp. Những người ca sĩ trẻ sau này đó, nhiều khi cô thấy họ hát rồi họ cũng nhịp chân. Nhiều khi cô thấy đó, có cô ca sĩ cầm cái micro đó, cô ấy nhịp bằng cái ngón tay út. Thí dụ như vậy để chắc ăn là không có bị lỡ nhịp, bởi vì cô ấy không có cái khiếu mà đếm nhịp ở trong cái đầu của mình. Tự giữ nhịp, cho nên nhiều khi phải làm như vậy cho nó chắc ăn. Cho nên nói đến cái vấn đề nhịp ở trong âm nhạc đó, thì nó tùy theo cái năng khiếu của mỗi người, chứ không phải là ai cũng có cái năng khiếu mà có thể đếm ở trong đầu được, giữ nhịp ở trong đầu được. Cho nên đôi khi người ta phải nhịp chân, đôi khi người ta phải nhịp tay để chắc chắn là mình không có bị lỡ nhịp. Vâng, Còn riêng trường hợp của đức cha Trương Bửu Diệp thì đúng lý ra ngài đã phải được phong thánh lâu rồi, nhưng mà sau cái biến cố năm 1975 rồi với cái sự gọi là không có những cái giao tiếp qua lại giữa nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam và Tòa Thánh La Mã đó, cho nên cái việc đó nó kéo dài quá lâu. Để rồi sau này khi mà người ta bắt đầu đưa ra cái đề nghị thì cũng phải làm theo một số những cái thủ tục thông thường, là phải thu thập dữ liệu, rồi phải xem cái người đó đã có những cái công đức như thế nào, làm những công việc tử vì đạo như thế nào, vân vân. Thì nó cũng mất thêm một cái thời gian nữa. Nhưng mà cuối cùng thì mọi việc nó đã xảy ra vào cái ngày hôm qua. Thì ngày hôm qua 6 giờ chiều, có nghĩa là bên Việt Nam mấy giờ? 8, 9 giờ sáng gì đó phải không cô? Ở 9, 10 giờ sáng gì đó. Thì cái buổi lễ đã diễn ra. Và đối với đức cha Trương Bửu Diệp thì chúng tôi đi nhiều tiểu bang, đi những cái buổi trình diễn, thì chúng tôi cũng có dịp ghé thăm những cái đền thờ của đức cha mà cái người dân Việt Nam ở đó người ta đã tạo ra. Thí dụ như ở bên Houston, khi mà tôi đi hát cái show kia rồi thì tôi có được dịp tôi ghé thăm cái nơi thờ phượng đức cha. Nó cũng không có lớn lắm nhưng mà nó rất là trang nghiêm, và cũng có chỗ ngồi, nó giống như một cái thánh đường thu nhỏ thôi, và có tượng của đức cha, có hình của đức cha, và rồi có những cái bằng mà đề nghị phong chức cho đức cha. Thì ngày hôm qua đúng là một cái ngày vui mừng và phải nói là hãnh diện cho người Công giáo Việt Nam. Riêng về những cái sự cầu nguyện của đức cha mà nhiều người cho rằng là nó rất linh hiển, thì cá nhân của chúng tôi thì chưa có cái dịp đó, nhưng mà bởi vì chúng tôi có một cái cô bạn, cô này đó, cô ấy có một đứa con, rồi nó bệnh nặng khi mà về Việt Nam đó. Rồi bác sĩ là lắc đầu hết, không biết là cái bệnh nó làm sao mà chữa được. Thì cuối cùng cô đi xuống đó, cô cầu khẩn trước đức cha Trương Bửu Diệp, và cuối cùng đó thì phép lạ đã xảy ra. Chúng ta cứ cho là phép lạ đi, bởi vì bác sĩ họ không có chữa được những cái căn bệnh đó. Và nhưng mà cuối cùng thì thằng bé nó được chữa trị lành sau khi mà cầu khẩn. Cho nên khi mà về đến Hoa Kỳ rồi đó, thì cô này tuy là một cái người không có đạo, người gọi là cũng tin bên Phật giáo, và cô ấy cũng không có vào đạo Công giáo, nhưng mà những cái khi mà buổi chiều mà đi làm về mà có thời gian thì cô ấy hay đến cái nơi mà thờ phượng đức cha Trương Bửu Diệp ở San Jose. Cô ấy mua một cái bó hoa đến để mà cầu nguyện cảm ơn ngài. Thì đó là cái trường hợp mà tôi thấy được, tôi biết được. Cho nên thỉnh thoảng cô lại thấy ở trong báo có những cái người họ đăng cái lời cảm tạ đức cha, bởi vì ngài đã giúp trong rất là nhiều những cái vấn đề, đặc biệt là vấn đề chữa trị bệnh tình, mà những cái bệnh phải nói rằng rất là ngặt nghèo. Thôi thì đây nó cũng là một cái niềm vui chung, một vị linh mục được phong thánh và ngài xứng đáng nhận được cái chuyện đó. Vâng, thưa quý vị, nếu quý vị nào mà ngày hôm qua mà có dịp theo dõi thì quý vị sẽ được thấy cái khung cảnh nó rất là trang nghiêm, rất là đặc biệt. Còn nếu mà quý vị nào không có dịp theo dõi, quý vị vào trong YouTube, quý vị cũng có thể thấy những cái video người ta thâu lại. Chúng tôi cũng được một số người gửi cho một số những cái video về cái buổi lễ phong thánh ngày hôm qua. Vâng, và bây giờ trở lại với tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Trước khi mà chúng ta đi qua về cái vấn đề giáo dục tiếp tục, thì ngày hôm qua những cái trận tranh giải World Cup của túc cầu nó vẫn diễn ra.
1: Dạ,
0: và theo thời khóa biểu thì ngày mai, ngày mốt còn 6 trận nữa thì phải, 6 trận nữa để quyết định xem còn lại 3 đội nào sẽ được vào cái vòng 16. Cái may mắn năm nay là 3 nước chủ nhà đều vào được cái vòng 16 hết.
1: Dạ, vâng.
0: Và những cái tên tuổi lừng lẫy của Âu Châu bị rớt dài dài, rớt từ ở cái vòng đậu xe ở ngoài như nước Ý, rồi rớt vào ở vòng trong như là nước Đức và nước
1: Hòa Lan.
0: Và hiện giờ chỉ còn một cái đối thủ đáng gườm ở Âu Châu, đó là nước Pháp thôi. Nước Anh thì cũng tạm tạm thôi, nó không có những cái sức mạnh mà phải nói rằng rất là đặc biệt như cái đội của Pháp năm nay. Đặc biệt là cái anh cầu thủ Pepe đó, anh này nó là một cái mũi nhọn phải nói rằng rất là nguy hiểm của đội Pháp. Cho nên chắc chắn là khi mà đụng vào đội Pháp đó, thì đội nào mà đụng với đội Pháp thì sẽ phải canh cái anh này dữ lắm. Không biết là có làm được cái chuyện đó hay không.
1: Còn một anh nữa, cầu thủ của anh đó, anh hình như là tên là Hakim gì được phải không? Anh chàng này cũng rất là giỏi đó nha.
0: Vâng, thì nói chung các cầu thủ giỏi ở Âu Châu cũng đã từng tham gia nhiều cái trận đấu ở Âu Châu của các câu lạc bộ Âu Châu, cho nên họ là những cái người phải nói rằng đá rất là hay, rất là giỏi. Nhưng mà cho đến giờ phút này thì người ta thấy Âu Châu cũng còn những cái đội khá mạnh như là đội Pháp, đội Anh. Ngoài ra thì ở Mỹ Châu thì lại còn đội Mỹ Tây Cơ, đội Hoa Kỳ, đội Á Căng Đinh, vân vân. Thứ hai này thì đội Mỹ sẽ phải đối mặt với một cái đội Âu Châu cũng là một cái đội mạnh tương đối thôi, đó là đội Bỉ. Thì đây nó cũng là một cái đội bóng cũng đã từng có thành tích ở Âu Châu. Nhưng mà những cái thành tích ngày xưa của các đội banh Âu Châu bây giờ chớ có dạy mà tin mà đi cá độ theo. Bởi vì những cái tên tuổi như là Anh, Pháp, Đức, Hòa Lan ngày xưa bây giờ nó là coi chừng là bán nhà nếu mà cá độ.
1: Là tay bán nhà ha anh. Nói về England thì năm 1966 họ cũng đã giành được cái chiếc cúp vàng của World Cup vào năm đó. Nhưng mà mãi từ đó cho tới bây giờ thì họ cũng chưa đạt được một thành tích thêm nào trong về vấn đề World Cup. Thành ra tên tuổi của anh nó cũng hơi khá lu mờ so với các nước bạn giống như là Đức, Pháp hay là Ý. Nhưng mà lần này thì Mỹ lại đối đầu với Bỉ thì mình cũng không nên coi thường đối thủ. Nhưng mà Bỉ thì cũng không phải là một cái đội mạnh để cho chúng ta phải quá worry, nhưng mà vẫn là một cái sự nhắc nhở alert cho các cầu thủ của đội tuyển Mỹ cũng phải đá trong vòng nghiêm túc, chứ không có giống như cái trận thứ ba là phải nói là khi mình xem mình hơi khá thất vọng. Ngày hôm qua thì em chỉ được xem lại chứ không xem trực tiếp, bởi vì phải xem thánh lễ livestream của thánh lễ Phong Chân Phước cho cha Trương Bửu Diệp. Thành ra em chỉ coi lại thôi, nhưng mà phải nói là rất hay. Lần thứ tư này có lẽ là đội tuyển Mỹ cũng đã học được cái bài học cay đắng của lần thứ ba vừa rồi. Bởi vì hai cái đội nhà cùng tổ chức với mình đó, họ chưa thua trận nào. Chỉ có Mỹ là lần này đã coi như là 4 trận thì 3 trận thắng, 1 trận thua. Thành ra cũng là một cái bài học để nhắc nhở cho đội tuyển Mỹ phải cố gắng và cũng không nên khinh nhờn địch thủ của mình.
0: Thật sự ra thì cái trận thứ ba nó cái anh huấn luyện viên anh không kè. Cái trận đó anh cho toàn là dự bị
1: thắng hay thua gì cũng vô phải không anh?
0: Rồi bởi vì biết chắc là mình được vô rồi, còn cái anh kia đó đá để giữ mặt mũi thôi, bởi vì biết thắng hay thua gì mình cũng cuốn gối đi về. Cho nên họ đá với cái thành phần dự bị, cộng với cái chuyện mà cái anh thủ quân của đội Mỹ anh cũng bị thương nữa, thôi cho anh nghỉ khỏe một trận. Và cái trận thứ tư này thì bắt buộc là phải dốc hết toàn lực vào rồi, bởi vì thua thì phải đi về cắt cỏ thôi.
1: Đúng rồi, sợ anh Nam Phong cho đi cắt cỏ.
0: Cho nên là phải đá. Và quả thật ngày hôm qua thì đội Mỹ đá tương đối khá hơn những cái lần trước, và họ tung lưới đối thủ đến những 4 lần lận.
1: Yeah.
0: Nhưng mà có 2 lần bị offside, mặc dù là offside bây giờ họ sử dụng camera để quay lại đó, cho nên có nhiều cái offside nó ám ức lắm. Bởi vì chỉ cần xuống trước cái có cái cùi chỏ thôi, tức là cùng ngang với anh hậu vệ bên kia đó, mà rồi chỉa cái cùi chỏ ra đằng phía sân của họ một chút là coi như là cùng tính offside. Và nó có những cái biến chuyển bất ngờ mà không ai có thể ngờ được. Và đội Mỹ ngày hôm qua thì tương đối đá đã chững chạc hơn và có cái sức mạnh nhiều hơn. Trong khi đó thì một số những cái trận mà trước đó nó có những cái trận thua rất là oan ức. Thí dụ chẳng hạn như trước đó cái trận mà đội dường như đội Mỹ đó, cái đội mà sẽ đụng với đội Hoa Kỳ, họ chiến thắng một cách không có nói chung là may mắn, chứ là cũng không có nói theo kiểu tiếng Việt Nam bây giờ bên kia là không có thuyết phục lắm đó. Tức là không có làm cho người ta cảm thấy là họ hơn hẳn cái đội kia, chiến thắng một cách xứng đáng. Bởi vì hai đội coi như là ngang nhau. Và cái đội kia tôi không nhớ tên là cái gì nha, hình như là đội Maroc đó. Thì họ chắc ăn lắm. Bởi vì đến cái phút 60 rồi mà họ dẫn trước 2-0, coi như là thấy là ăn chắc rồi đó. Nhưng mà chả biết đấm đá như thế nào đó, mà tới phút 90 rồi, thì lại bị thua lại hai trái. Rồi đá hai hiệp phụ, mỗi hiệp 15 phút đó. Tới cái phút mà cũng gần cuối của cái hiệp phụ thứ nhì đó, cái trường hợp này nó cũng giống như cái anh Mỹ luôn bữa hôm trước. Thì một cái pha bị lỗi của hậu vệ của đội Maroc đó. Và đáng lẽ là trọng tài không thấy và cho qua rồi, nhưng mà bên phía đội Bỉ đó, họ khiếu nại, cho nên bắt buộc trọng tài phải vào để mà xem lại cái truyền hình đó. Và cuối cùng quyết định là cho đội Bỉ trái penalty. Và họ thắng cái trái penalty đó, vừa đá lọt lưới xong thì trận đấu cũng chấm dứt luôn. Cho nên họ thắng một cách may mắn. Và lần này đó thì họ sẽ có cái dịp đối đầu với nước chủ nhà Hoa Kỳ để xem coi như thế nào. Nhưng mà quả thật đó, tính ra thì theo cái sắp xếp của các bảng đó, thì Hoa Kỳ năm nay tương đối may mắn, bởi vì không có đụng phải những cái đội mạnh ngay từ đầu. Chứ ngay từ đầu mà Hoa Kỳ mà đụng Argentina hay là đội Pháp thì coi như là khó mà thắng được. Đội Bồ Đào Nha thì dường như là họ đá ngày hôm nay họ sẽ phải còn đá một cái vòng để mà vào cái 16, bởi vì họ vẫn còn đá cái vòng 32 ngày hôm nay. Mà nói đùa cho vui, chứ nhiều khi Bồ Đào Nha hôm nay mà thua đó mới là té ghế cả đám. Bởi vì nếu mà cá độ thì ai cũng sẽ bắt Bồ Đào Nha, bắt Portugal hết, chứ đâu có ai bắt cái đội kia. Mà nếu mà bắt đội kia thì Bồ Đào Nha phải chấp bao nhiêu trái đó. Cho nên đá banh bây giờ mà cá độ, nhất là những người mà cá độ bên Việt Nam, phải hết sức là cẩn thận ở trong cái khoảng thời gian này, bởi vì không ai có thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Những cái kết quả đôi khi nó làm cho người ta ngỡ ngàng. Vâng, thưa quý vị, mong rằng là quý vị sẽ có cái thời gian để mà xem được những cái trận đấu hào hứng này. Có người thì cũng giống như là mẹ của cô Mỹ Tâm đó, như là bà dì của tôi đó, Bà nói sao mà đá hoài nó không vô vậy mày? Nói trời ơi, đá vô trái đâu có dễ gì. Mà nó có nguyên một đám vậy mà có trái banh này mà đá hoài không vô. Thì nói thôi gì khỏi coi đi. Thì gì đợi cái trận chung kết đi rồi coi. Bà nói ừ vậy ha. Chứ mà tao thấy nó giành hoài mà nó không có đá lọt vô trái nào hết trơn.
1: Vì anh còn nghe anh khuyên mẹ em là không có chuyện đó đâu, kiên nhẫn lắm. Nhưng mà phải hỏi tại sao vậy, tại sao kia. Cứ là phải cắt nghĩa. Thành ra bên kế bên mẹ thì có thằng em rể với thằng em út của em đó, là bắt đầu tường thuật cho mẹ đá làm sao. Chứ còn mẹ em là không chịu nha, im lặng cũng không được, phải giải thích cho mẹ. Mẹ mới chịu ngồi coi coi như là exciting, cũng exciting dữ lắm.
0: Những cái người mà không có rành cái luật đá banh, mấy cái vụ mà offside đó họ bực bội lắm.
1: Yeah.
0: Bởi vì họ nói ủa như vậy là có nghĩa là cái này không cho chạy nhanh hả? Chạy nhanh bị phạt sao? Thì đúng như cô nói, phải ngồi cắt công giải thích là để tránh những cái trường hợp là những cầu thủ họ đợi sẵn bên sân bên kia rồi trái banh văng lên rồi họ dẫn banh họ đá. Nó tính từ nửa sân, cho nên là những cái chuyện mà offside đó nó xảy ra thường xuyên lắm.
1: Yeah.
0: Mà ngày xưa đó những cái vụ mà gọi là ọt rơ đó, tức là offside đó, nó tùy thuộc vào cái người trọng tài ở bên cánh trái hoặc cánh phải. Và hai người trọng tài đó rất là quan trọng, bởi vì họ ngó ngang mà, cho nên họ biết là cái người nào xuống trước.
1: Yeah.
0: Và rồi cuối cùng thì trọng tài chính sẽ quyết định. Ngày xưa thì trọng tài ở những cái lần mà phạt hay là những cái lần như vậy đó, họ là cái người quyết định, không có cãi. Trọng tài là cha mẹ lúc đó mà. Nhưng mà bây giờ thì có cái hệ thống camera quay lại cho người ta có quyền khiếu nại. Thì cái luật nó hơi thay đổi một chút thì nó cũng có vẻ công bằng hơn.
1: Yeah.
0: Rồi ngày xưa đá 45 phút, đâu có cái vụ mà nghỉ giữa 45 phút.
1: Yeah.
0: Thì ngày xưa đó là muốn nghỉ mệt đó là chỉ có nước đó là phải chơi xấu đá cho thằng kia nó nằm lăn ra rồi bắt đầu phải có người ra xem xét thì lúc đó nghỉ được 1-2 phút. Hay là đá phạm lỗi như thế nào đó để nó họ phân xử rồi cải tới cải lui thì lúc đó mới nghỉ được 1-2 phút. Chứ còn không có cái chuyện mà 45 phút mà nghỉ. Chạy lên chạy xuống là bốc hơi luôn. Vâng, thưa quý vị, ngày Chủ nhật này thì đội Mỹ Tây Cơ sẽ có một cái trận đấu của cái vòng 16 để vào cái vòng 8 đội. Chắc chắn là những cái khu vực như là San Pedro Square ở San Jose sẽ nghẹt người. Ngày hôm qua ở San Pedro Square, những người mà ủng hộ đội Mỹ họ cũng tới đó và họ cũng la hét, cũng đông lắm. Rồi trước cái sân, cái cầu trường Levi ở Santa Clara, người ta cũng tới đó ủng hộ rất là nhiều. Và những cái người mà không có vé thì họ ở ngoài họ ủng hộ, họ la hét. Và cũng rất là đông. Mấy anh chị truyền thông của đài Fox News mà tường trình đôi lúc phải ngưng lại bởi vì người ta la dữ quá.
1: Nói không ai nghe hết.
0: Thì nó cái không khí nó phải nói rằng rất là sôi động vào ngày hôm qua. Nhất là ngày hôm qua cái thời tiết nó tốt, nó tương đối nó không có nóng lắm, cho nên cái người đi xem lẫn cầu thủ đều cảm thấy thoải mái khi mà làm cái nhiệm vụ của mình. Người đi xem thì tha hồ mà la hét, mà cầu thủ thì cứ đá hết mình. Hôm qua thì cái lúc mà đá thì nhiệt độ nó khoảng chỉ có 77 độ thôi, rất là tốt. Và một số những cái vé đã không còn nữa. Nó cũng có những cái trục trặc về vấn đề vé khi mà những cái nơi mà bán vé cho FIFA đó họ tính toán nhầm lẫn. Nhưng mà đó nó cũng là cái chuyện bình thường thôi, bởi vì với cái số lượng cả 60-70 ngàn vé mà bán ra rồi tính từng cái section, rồi từng cái row, tức là từng cái hàng, rồi tính tới tính lui mà tính không kỹ, bán vé mà tính không có khoa học thì có thể nó sẽ gây ra một số những cái lầm lẫn mà cái người mua nó họ khó chịu. Nhất là cái vé nó đâu có rẻ đâu. Cái vé cá kèo là 2,000+ rồi.
1: Dạ.
0: Trong khi những cái vé mà cái hàng trên nó lên đến 5,000-6,000. Đó là những cái trận này đó. Chứ mà nếu mà bắt đầu vào những cái trận vòng trong đó, thì dạ, cái vé nó sẽ tăng lên dần
1: kết,
0: dần.
1: Bán kết nữa là còn mắc nữa. Bây giờ giá vé mà nghe 1,600-1,200 là đâu còn nữa anh.
0: Không còn nữa, nó phải 2,000+ trở lên.
1: Đúng rồi.
0: Tại vì không biết là cầu trường Levi dường như tôi nhớ còn một trận nữa thì phải. Không nhớ rõ lắm. Nhưng mà phần lớn thì sẽ đá ở những cái nơi khác.
1: Dạ.
0: Không biết là đội Mễ Chủ Nhật này họ đá ở đâu, nếu mà đá sân nhà thì
1: đá ở cũng ở Mễ đúng không anh?
0: Thì đó.
1: Dạ.
0: Nếu mà đá ở sân nhà thì đó là một cái lợi thế cho đội Mễ, bởi vì cổ động viên của đội Mễ đó họ cuồng nhiệt lắm.
1: Đêm trước là họ lại đứng là hét nữa.
0: Đơn ca sướng hát nữa. Thì có những cái đội mà họ nói rằng họ bị oan ức, chẳng hạn như đội Iran. Iran thì bây giờ coi như là cuốn gối đi về rồi.
1: Dạ.
0: Nhưng mà họ vẫn cầm lên, họ oan ức, họ nói bị chơi ép rồi bắt tụi tôi chạy tới chạy lui rồi không cho vô ở chỗ này, đá xong rồi phải lên máy bay đi
1: về
0: chỗ
1: khác.
0: Nhưng mà thôi thì cái đó là số phận của cầu thủ mà ở một cái nước như vậy. Những cái nước may đó là những cái nước như là Bắc Hàn đó thì không có cái đội mà lọt được vào. Nam Hàn thì lọt được vào. Á Châu thì chỉ có hai cái đội mạnh có thể chen chân vào những cái dịp như thế này, đó là đội Nhật và đội Nam Hàn. Có một cái người bạn người Mỹ của tôi đó, anh này anh coi tin tức đó, về túc cầu đó. Anh ấy nói mà tôi lại không có nhớ, nói thoáng qua cái đội nào cái tên cũng lạ lắm. Khi mà đến Mỹ, đến Canada để dự những cái trận này đó, thì chính phủ đưa đến, và sau đó sau khi mà bị thua đó thì được quay trở về đó, thì được báo tin là bây giờ nó là hồn ai nấy giữ, các anh tự lo đi. Thì không biết là cái đó, cái tin đó có phải là tin vịt hay không, nhưng mà nếu mà nói như vậy thì nó

0: thậm chí người ta còn nói rằng may là bắt hàng không có đội banh, có đội banh là Kim Chánh Ân ra lệnh mà đứa nào mà thua đó đừng có quay trở về đây nữa,
1: về đây bắn luôn,
0: bắn luôn.
1: Anh thấy nội mà chế tàu mà thả bỏ neo mà để bắt đầu hạ thủy đó mà không thành công, mà ông đã xử bắn cả hơn 10 người mà. Thành ra cái chuyện đó thì em nghĩ có thể sẽ xảy ra tại Bắc Hàn thôi. Nhưng mà nếu mà Bắc Hàn mà họ ghi danh mà để tổ chức mà World Cup đó thì em không biết là có nước nào dám can đảm để tham dự ha. Tại vì với cái cá tánh là khùng điên của Kim Jong Un thì không biết như thế nào đây.
0: Vâng, bên tổ chức túc cầu thế giới là FIFA chắc họ cũng không có mất trí để nội nhận những cái đó đâu. Những cái nơi mà có những cái vận động trường mà xứng đáng thì mới được chọn, chứ nếu mà nó tệ quá thì người ta cũng đâu có chọn.
1: Dạ vâng. Nhưng mà một cái điểm hay cho đợt này đó anh, tức là những người ở Âu Châu đó họ mua vé để họ qua, họ đi cả tham dự cả một cái mùa World Cup luôn đó, thì họ đi đến những cái thành phố mà tổ chức những cái trận đấu đó thì họ rất là ngạc nhiên khi mà họ nhìn thấy những cái gì mà nó không giống như là họ đã đọc được hay là họ đã nghe được ở tại nước của mình. Nói về nước Mỹ là bạo động, là những cái tệ trạng này nọ, nhưng mà khi họ đến thì họ cảm nhận, cái cảm nhận đầu tiên là nước Mỹ là một cái nước rất là friendly, thân thiện. Và khi mà họ thắng đó, họ cũng không có phải mà quá cuồng giống như một số người mà cổ động viên họ quá cuồng đó. Rồi đồ ăn thì cũng rẻ hơn mà to hơn, một cái hamburger bự hơn của ở bên Đức đó, mặc dù hamburger thì nó cũng xuất phát từ Đức đó. Rồi họ nói là những cái món ăn cũng thân thiện, nhưng mà có một cái họ chưa quen đó là tiền tip. Cái gì cũng phải trả tip hết, ở bên đó thì họ không có nhận tip. Hoặc là họ cho giống như họ kêu là tiền bo, muốn cho là tùy theo ý mình. Còn bên đây tiếp thì có những cái sự quy định. Anh Nam Phong có để ý bây giờ mình đi những cái nhà hàng, không biết các quý thính giả ở các tiểu bang khác thì sao, nhưng mà tại địa phương của Nam Phong và Mỹ Tâm ở đó thì ít nhất gì đó là cái tiền tip á, là họ khi mà họ xét cái POS á, là họ đã xét là từ 15%, 18%, 20% và thậm chí 25% luôn, họ để ở trong đó để cho chúng ta lựa chọn để mình cho tiền tip. Nhưng mà đối với Mỹ Tâm thì tùy theo, có khi Mỹ Tâm không cho một xu, Mỹ Tâm chỉ cho đúng một sen một thôi, Mỹ Tâm để trong đó đúng một sen, tại vì cái service dở thì Mỹ Tâm sẽ cho, bởi vì tip là cái gì, là mình cho họ cái đó khi họ phục vụ mình. Khi anh đến một cái tiệm ăn đó, nó có 3 yếu tố để nó tạo thành cái món ăn làm cho mình cảm thấy ngon. 60% á thì anh ăn á là do thức ăn của đầu bếp họ nấu ngon, là họ có tay nghề ngon, hoặc là cái món đó món truyền thống của cái tiệm đó thì mình đến mình thưởng thức. Còn lại đó nó phải là cái service mà nó không good, nó làm cho mình bực mình thì làm sao mình tiêu thụ cái món đó nó ngon được. Rồi á, cái khung cảnh chung quanh nữa nó phải sạch sẽ, nó dơ giấy, rồi nó lượm thượm, bàn thì không dọn dẹp, nó cũng làm cho mình cảm thấy cái không khí, nó làm cho mình không có cảm thấy thoải mái khi mình ngồi xuống. Đó là những cái yếu tố mà nó tạo nên một cái món ăn. Khi mình đến một cái tiệm mà mình cảm thấy cái món ăn đó nó làm cho mình cảm thấy đúng cái đồng tiền mình bỏ ra, và mình enjoy với những cái gì mà mình bỏ ra, thì cái tiền tip nó sẽ xứng đáng đi theo như vậy. Còn mình đến với những cái tiệm mà service dở, hoặc là họ chỉ rắc tâm để chờ cái tiền tip, họ đôi khi họ còn complain tại sao mình bỏ tip ít đó, thì những người đó thì nếu mà họ gặp tay em thì em chỉ họ lẹ lắm. Nó rất là đơn giản, bởi vì anh không có sự phục vụ, anh đòi hỏi tiếp tức là anh phải có sự phục vụ. Thì những cái người từ châu Âu qua đây đó, họ ngạc nhiên trong cái vấn đề tiếp thôi, còn ngoài ra thì họ rất là khen nước Mỹ. Đó là một cái điều mình cũng cảm thấy vui, bởi vì đây là quê hương thứ hai của mình mà được những cái lời khen, rồi cái sự thân thiện nè, rồi đồ ăn rẻ nè, rồi đi đâu cũng thoải mái, cũng không vi nhìn, chứ không có cái kiểu mà giống như là họ phải bó buộc cái thời gian đó. Thành ra nói chung là những cái chuyến đi này của những người châu Âu qua đây, họ thay đổi những cái nhìn về nước Mỹ của mình nhiều.
0: Không, dĩ nhiên thì nếu mà so sánh cái đời sống của các nước Âu Châu với Hoa Kỳ thì đâu có thể nào mà so bằng được. Hoa Kỳ cái gì nó cũng tốt hơn, nhưng mà Âu

0: châu thì họ có cái bản tính riêng của họ, nhất là nước Pháp. Lúc nào họ cũng nghĩ họ là một nước
1: Thứ văn minh.
0: văn hóa cao rồi này kia, nhưng mà thật sự ra nghèo. Nước Pháp vẫn là một cái nước, dĩ nhiên so với những nước cộng sản hay độc tài thì họ khá hơn, nhưng mà nếu mà so với những cường quốc thì họ cũng thuộc vào cái loại nghèo chứ không có phải là giàu đâu. Cho nên người Pháp đó, họ có dịp mà họ qua bên Mỹ đó thì họ thấy cái đời sống nó nhẹ nhàng lắm, nó tự do, nó thoải mái
1: Mà
0: lắm.
1: đất rộng đó anh.
0: Thí dụ chẳng hạn như bên Pháp mà đi ăn tối đó thì phải mặc đồ đâu ra đó đàng hoàng, chứ mà cái kiểu mà quần jean áo thun như ở Mỹ này đó nhiều khi nó không cho vô. Thì còn ở bên Mỹ này, nói đến cái vấn đề tiền tiếp thì một số những cái tiệm lớn đó nhiều khi họ tính luôn cái tiền tiếp vào ở trong cái tiền tổng cộng,
1: Dạ, tức là qua 6 người đó anh thì họ sẽ tính tiền xếp
0: thì
1: vào trong
0: họ
1: đó.
0: tính sẵn cái giá đó vào luôn. Còn nếu mà ít hơn đó thì họ cũng để cái option giống như cô nói, 5%, 10%,
1: Không có,
0: 15%,
1: như bây giờ không có 5, 10 anh. Bây giờ mấy nhà hàng
0: 15 trở
1: đắt
0: lên
1: nhất
0: nữa.
1: là phải 15, 18, 20, 25. Nhưng mà được có một cái họ có một cái cột, họ kêu là custom. Thì mình bấm vào trong đó thì mình chọn cái số tiền. Thí dụ như anh nhắm cái buổi ăn đó nó khoảng 80 đồng đi, thì mình cho tiền tip là khoảng là 10 đồng đi. Thì tùy mình, nếu mà cảm thấy họ service nice, họ này nọ đó thì mình cho đúng cái số tiền như vậy. Còn mấy thì 1 sen, em cho 1 sen. Em đã từng cho 1 sen rồi. Và em chờ họ hỏi em nhưng mà họ không hỏi, họ không dám hỏi.
0: Hôm nay mày gặp con nhỏ điên thì nó đâu nó vô đây nó
1: Em
0: phá.
1: chờ họ để họ hỏi em, để em cho họ biết là cái service của họ như thế nào, nhưng mà họ họ rất tiếc là họ không hỏi em.
0: Vâng, cái về vật giá của những cái nước Âu Châu đó, điển hình thí dụ chẳng hạn như là nước Pháp đi. Nước Pháp đó nó có những cái chuyện nó hơi buồn cười đó, là thí dụ như cái món mà KFC đó, tức là gà gà chiên đó,
1: Gà rán.
0: đây là cái món bình dân ở bên Mỹ, nhưng
1: Đúng
0: mà ở bên
1: rồi.
0: Pháp nó lại là cái món mắc tiền. Cho nên nó có nhiều cái nó tréo cẳng ngỏng lắm. Những cái nước mà đời sống vật giá nó quá cao đó, chẳng hạn như nước Nhật đó, thì du khách của Nhật qua bên Mỹ đó họ xài tiền thích lắm, bởi vì cái gì thấy cái gì nó cũng rẻ, từ đồ đạc, quần áo, thức ăn. Cho nên đó là lý do mà cô thấy du khách của Nhật mà họ sang Mỹ nó họ mua sắm và họ sắm đồ, mua đồ và shopping ăn uống rất là nhiều so với người Mỹ. Và đối với họ những cái số tiền họ bỏ ra so với bên Nhật nó là nó nhỏ hơn nhiều, nó rẻ hơn nhiều. Cho nên du khách Nhật khi mà sang đến bên Mỹ thì họ thích lắm, tha hồ mà xài tiền. Còn riêng cái chuyện mà tiền tiếp đó thì thật sự ra nó cũng là một cái để mà giúp cho những cái người waiter, waitress, nếu mà họ có cái thái độ phục vụ mà tốt và đúng thì đa số những cái nhà hàng lớn của Mỹ thì tương đối những cái người đó thì họ cũng đã được huấn luyện, họ cũng đã có kinh nghiệm, cho nên cũng không có gặp những cái trở ngại gì nhiều lắm. Chỉ có là đa số những cái nhà hàng Việt Nam của chúng ta đó, sau này là bởi vì cứ mướn người với cái giá cho nó rẻ mà không có chuyên nghiệp thì bị mắc hai cái khuyết điểm, đó là vấn đề service và vấn đề thứ hai là cái restroom không có quan tâm. Hai cái đó là hai cái điều mà người Mỹ họ chú ý rất là nhiều, chú tâm rất là nhiều. Được cái đó, sau này tôi đi show ở nhiều nơi đó cô, thì tôi thấy cái lớp trẻ sau này nó họ xuất hiện nhiều. Cái lớp trẻ mà lớn lên sau này từ ở trong nước họ ra họ du học, hay là các em nó lớn lên bên đây, hay là nó cũng lớn nó cũng ở bên kia nhưng mà nó qua đây nó học mau lắm. Và tôi nhìn thoáng qua từ những cái nhà hàng, từ những cái nơi mà service các em trẻ rất là nhiều, các em cỡ độ tuổi 18, 20 và rất là lanh lợi. Và đặc biệt là những như là những cái em ở cái thế hệ mà kế tiếp này mà từ trong nước đi ra đó, nó được huấn luyện, nó được tiêm nhiễm cái đời sống bên đây đó, cho nên nó ăn nói đâu ra đó nó rất là rõ ràng. Cho nên đó nó cũng là một cái sự thay đổi mà trong tương lai, nếu mà quý vị nào mà có dịp đi nhiều nơi, quý vị sẽ thấy nó có một cái sự thay đổi nhiều. Ở San Jose cũng vậy, bây giờ lần lần đó đã có những cái người trẻ họ bắt đầu họ xuất hiện nhiều trong những cái công việc mà về phục vụ khách hàng. Còn nếu mà quý vị nào mà có tính hoài cổ mà muốn tìm lại những hình ảnh mà các cụ mà xưa Việt đó, thì quý vị cứ vào cái nhà hàng Nha Trang ở dưới chân của đài, thì quý vị vào đó thì quý vị sẽ thấy các chú làm service ở đó, đem menu ra rồi bưng đồ ra, thì đa số cũng đã lớn tuổi hết rồi, nhưng mà chắc có lẽ là cô Xuân Hồng cô không có nỡ nào mà cô thay cái dàn chiến tướng đó, cho nên cô cứ để như vậy. Và họ cũng làm được cái công việc của mình. Tuy nhiên đôi lúc mà mấy ông nổi hứng thì mấy ông cũng quăng menu, mấy ông cũng nói năng rất là cọc lốc. Nhưng mà thôi, khi đó là chắc hôm đó là hôm trước bị ở nhà bị ba chửi hay sao đó, mà hôm sau vô đây và coi như là đổ hết bực bội lên đầu của mình. Thì nó cũng có cái vui vui khi mà vào những cái nhà hàng như vậy. Vâng, thưa với quý vị, mong rằng là đội Hoa Kỳ sẽ có được cái kỳ tích vào được cái vòng 8 đội. Phải không? Đúng rồi, giờ là vô được vòng 16 thì nếu mà thắng trận nữa thì vào cái vòng 8 đội. Hy vọng là sẽ có cái cơ hội đó để xem Hoa Kỳ còn tiến được bao xa. Như chúng tôi nói là bây giờ không có thể nào mà tính được những cái chuyện giống như ngày xưa, thí dụ như là cơn lốc màu da cam Hòa Lan, hay là cổ xe tăng Đức Quốc, hay là cái gì nó rớt hết trơn rồi thưa quý vị.
1: Cho nên giấc mộng châu Âu.
0: Cho nên là biết đâu là lần này Hoa Kỳ cũng sẽ có được một cái vị trí nào đó xứng đáng
1: không, ở giỏi. Trong họ từ một người không có nổi tiếng gì hết, bởi vì soccer là không được yêu chuộng ở Mỹ rồi. Mà đã vậy thôi, đội soccer của nam đó cũng không có được nổi tiếng, chỉ có đội nữ thì khá nổi tiếng để nhiều người biết, còn đội nam là không. Nhưng mà đợt cái đợt World Cup này là em thấy là họ giống như một cái con người khác hoàn toàn, họ chuyển mình hết, tới từ cái lối chơi cho tới cái cách họ thủ, cái cách họ tấn công này nọ, phải nói là rất hay, có rất là có bài bản và rất là có logic. Thành ra hy vọng là Mỹ sẽ tiến xa hơn nữa.
0: Vâng, cái lý do đó là bởi vì họ không có quan tâm tới cái bộ môn túc cầu. Từ trước đến giờ họ nói túc cầu là chỉ dành cho nữ chơi thôi. Cho nên chỉ có nữ tham gia, và nam đó thì phải đánh football hoặc bóng rổ hoặc là bóng chày. Cho nên đó là lý do nữ tham gia, thì cô thấy đội nữ Hoa Kỳ là một trong những đội mạnh nhất thế giới mà. Nhưng mà sau những cái lần như vậy đó, thì nếu mà lần này mà được một cái vị trí nào đó nó tạm tạm đó, không có hy vọng gọi là vô địch nha. Thì người ta sẽ nhìn lại cái bộ môn túc cầu, mà khi mà người ta nhìn lại mà người ta bắt đầu quan tâm đó, thì sẽ có cái vấn đề đầu tư rồi bồi dưỡng cầu thủ trẻ vân vân.
1: Đúng rồi.
0: Thì người Mỹ được cái là khi họ quan tâm tới vấn đề nào họ đầu tư vào đó, thì nó sẽ từ khá cho đến giỏi, chứ không đến nỗi nào tệ lắm.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thưa quý vị, đến đây rất tiếc là thời gian không còn nữa, cho nên chúng tôi phải ngưng ở đây. Hẹn quý vị trong lần sau, và chúc quý vị có những cái giờ phút theo dõi những cái trận túc cầu thật là hào hứng, nếu quý vị là cái người thích bộ môn túc cầu. Chúc quý vị một ngày thật là vui, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị, chào Mỹ Tâm, và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiếp mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Vâng, trước hết xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Quỳ Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay, và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Và hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào chứ? Miền Nam Cali thì nắng rất là đẹp và chói chang, và khí hậu cũng rất là dễ chịu. Và bây giờ thì mời anh.
0: Vâng, kính thưa tất cả quý vị và chị Quỳ Hương, ngày hôm nay Bắc California là một ngày đẹp trời với thời tiết rất là mát mẻ. Cao nhất trong ngày chỉ lên đến 77 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 57 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số trung bình là 73 độ F, thưa quý vị. Và hôm nay bầu trời chói chang với ánh nắng và không có mây. Và những ngày kế tiếp cũng tương tự như vậy. Nhiệt độ sẽ có khuynh hướng gia tăng, có thể sẽ lên đến khoảng trên dưới 85 độ F vào ngày thứ năm sắp tới. Vâng, thưa quý vị, hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 9 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc, và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 45%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó thì San Diego ngày hôm nay thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 6 tháng 7 và ngày âm lịch là ngày 22 tháng 5, âm lịch năm đến ngọ thiếu, có mây từng phần và nhiệt độ cao 77 độ và thấp ăn đêm là 64 độ. Gió ban ngày gió hướng Tây Bắc, Tây Bắc 9 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây Bắc 6 dặm 1 giờ và sát tối về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 47 sáng và lặn lúc 8 giờ tối. Chiều dài ban ngày là 14 giờ 13 phút. Trăng mọc lúc 11 giờ 59 tối và lặn lúc 1 giờ 03 sáng. Dự báo cho ngày thứ ba thì có mây từng phần và nhiệt độ cao 76 độ và thấp ban đêm là 64 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi mở đầu bản tin đầu tiên liên quan đến việc Tổng thống Trump là người rung chuông để mở đầu cho phiên giao dịch thị trường chứng khoán ngày hôm nay của hai chỉ số chính là thị trường chứng khoán New York và Nasdaq. Đây chỉ là một việc làm mang tính biểu tượng nhằm nói lên là Tổng thống càng ngày càng gắn kết với thị trường chứng khoán và lo lắng cho vấn đề kinh tế của Hoa Kỳ như thế nào. Và thưa quý vị, ông Trump cố gắng khuyến khích thêm nhiều người Mỹ hãy đầu tư vào cái quỹ tiết kiệm hưu trí 401k. Ông tuyên bố chứng khoán mà tăng là bởi vì nhờ một số những cái chính sách đúng đắn của bên hành pháp trong thời gian qua. Và thưa quý vị, ông rung chuông để mở đầu ngày giao dịch đầu tiên. Và đây nó cũng là ngày giao dịch đầu tiên của một chương mục mang tên Trump, chương mục tiết kiệm tiền cho các trẻ em sinh ra ở Hoa Kỳ, được thành lập năm ngoái theo cái dự luật Big and Beautiful của bên phía đảng Cộng Hòa. Cho đến nay thì đã có hơn 6 triệu chương mục được mở cho những em dưới 18 tuổi. Theo Bộ Tài chánh cho biết thì trong số đó 1.4 triệu chương mục sẽ được chính phủ liên bang đóng góp 1.000 Mỹ Kim. Tuy nhiên số chương mục được mở tổng cộng cho đến nay nó vẫn chưa có nhiều lắm, và trong thời gian sắp tới hy vọng rằng là sẽ có nhiều người họ đủ điều kiện để mở những cái chương mục ích lợi này. Và tham dự cái buổi rung chuông mở đầu cho ngày trao đổi chứng khoán ngày hôm nay còn có các giới chức của thị trường chứng khoán New York và Nasdaq, các giới chức của Tòa Bạch Ốc, có mặt của Thượng nghị sĩ Ted Cruz của đảng Cộng Hòa Texas. Đây sẽ là những cái di sản lâu bền nhất, và số tài sản này sẽ sử dụng cho nhiều thế hệ sắp tới. Thưa quý vị, muốn mở chương mục mang tên Trump cho trẻ em hội đủ điều kiện dưới 18 tuổi và nếu được nộp đơn nhận thì sẽ có 1.000 đồng tiền liên bang giúp vào cho cái chương mục này. Cha mẹ hoặc là người giám hộ hợp pháp có thể điền cái mẫu đơn, cái form mang tên là 4547 rồi nộp cho sở thuế IRS và muốn nhận được 1.000 đồng thì trẻ em phải là công dân Hoa Kỳ có số an sinh xã hội hợp lệ và sinh từ ngày 1 tháng Giêng năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2028, tức là phải dưới 18 tuổi. Vâng, bây giờ thì xin trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Tại đây Hoài Hương xin trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California. Chỉ số S&P 500 tăng 50 điểm và Dow Jones giảm 43 điểm và Nasdaq tăng 335 điểm và vàng tăng 36.90 mỹ kim hay là 4.162 mỹ kim cho lượng vàng và 1 đồng mỹ kim bằng 26.300 đồng cho tiền Việt Nam. Và hôm nay dầu thô giá 68.85 mỹ kim trong cùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Gần 20 năm lên kế hoạch, các nhà lãnh đạo thành phố Carabas dự kiến sẽ gửi công xây dựng công viên tưởng niệm cựu chiến binh vào ngày thứ hai tới. Khi hoàn thành, công viên này sẽ trở thành công viên cộng đồng lớn nhất của thành phố. Công viên rộng gần 94 mẫu anh gần đại lộ Faraday và đường Canon sẽ có hai khu vực riêng biệt là phía Bắc và phía Nam, được kết nối bằng các đường mòn và không gian mở. Các kế hoạch bao gồm một quảng trường tưởng niệm cựu chiến binh, khu vực tụ họp có bóng mát, sân chơi dành cho mọi người, không gian dã ngoại, công viên xe đạp dành cho thanh thiếu niên, khu vực tập thể dụng ngoài trời và các tuyến ngoại vật. Và một bản tin nữa là lễ hội tự hào San Diego 2026 hướng dẫn về các cuộc tuần hành, meeting và lễ hội. Lễ hội tự hào ngồi San Diego 2026 mang đến một tuần lễ kỷ niệm, vận động và kết nối cộng đồng. Cho dù bạn tham gia diễu hành để được chú ý, tôn vinh đức tin hay là nhảy múa theo nhạc sống, đều có chỗ cho mọi người trong các hoạt động lễ hội năm nay. Các tuần hành San Diego mở màn tuần lễ tự hào bằng một cuộc diễu hành cộng đồng nhằm tôn vinh phụ nữ đồng tính, người đồng tính nữ, người chuyển giới và người phi dị giới, cũng như cộng đồng đa dạng giới tính. Cuộc tuần hành là một hành động mạnh mẽ thể hiện sự hiện diện sẵn sàng, niềm vui và tình đoàn kết. Và một bản tin nữa là hội chợ mặt San Diego kết thúc hé lộ chủ đề sô-cô-la cho năm 2027. Hội chợ hoặc San Diego đã kết thúc hành trình 3 tuần của mình với những người tham dự hội chợ tranh thủ trải nghiệm trò chơi cuối cùng, thưởng thức những món ăn nhẹ cuối cùng và lưu giữ những kỷ niệm mùa hè cuối cùng trong ngày cuối cùng. Ban tổ chức hội chợ nói với đài ABC 10 News rằng lượng người tham dự ban đầu không đạt kỳ vọng nhưng tuần cuối cùng sôi động đã thu hút đủ lượng khách để bù đắp lại sự thiếu hụt. Những người hâm mộ hội chợ sẽ không phải chờ đợi lâu để có điều kiện gì đó mới mẻ. Ban tổ chức đã phê duyệt chủ đề cho năm 2027 và chủ đề đó xoay quanh là sô-cô-la. Và một bản tin nữa là giá xăng tại hạt San Diego vẫn đang giảm. Hôm nay giá trung bình một gallon xăng thường phục vụ tại hạt San Diego đã giảm lần thứ 44 trong vòng 45 ngày. Giá trung bình một gallon xăng thường tự phục vụ tại quận San Diego đã giảm lần thứ 44 trong vòng 45 ngày hôm nay, giảm 8 cent xuống còn 5.42 đô la, mức thấp nhất kể từ ngày 12 tháng 3. Và một vụ cháy ở vùng bùng phát ở Escondido. Một đám cháy đã bùng phát tại khu vực Escondido và hiện đang lan rộng ngoài khoảng 10 mẫu anh, theo thông tin từ sở cứu hỏa của San Diego. Ngọn lửa đang bùng phát cả hai bên đường Fuller Park quá trình lan rộng đã dừng lại ở diện tích khoảng 10 mẫu anh. Các đội cứu hỏa sẽ tiếp tục túc trực tại hiện trường. Suốt đêm không có công trình nào bị đe dọa. Và một bản tin nữa là các tình nguyện viên dọn dẹp bãi biển Mississippi vào ngày sau ngày lễ Quốc khánh 4 tháng 7. Hơn 100 tình nguyện viên đã tập trung tại Mississippi vào chủ nhật để thu gom rác và bảo vệ môi trường sau kỳ nghỉ lễ ngày 4 tháng 7. Karen Rick là một trong những tình nguyện viên đó. Bà nhặt rác ở Mississippi như một phần công việc thường nhật mà bà đã từng làm cùng với người chồng quá cố, người đã qua đời vào tháng 12. Qua nhiều năm, bà đã thu thập được nhiều vật dụng thật là thú vị. Và một bản tin đó là một người đi bộ đã bị xe tải tông chết ở San Mesa. Theo sở cảnh sát ở San Diego thì một người đi bộ băng qua đường ở San Mesa sáng sớm hôm nay đã bị thương nặng và tử vong sau khi bị một chiếc xe tải đâm phải. Cảnh sát đã có mặt tại khu vực số 7300 đường Raymond Mesa Boulevard lúc 1 giờ 20 phút sáng chủ nhật, nơi mà một người đàn ông 36 tuổi đang băng qua đường giữa phố thì bị một chiếc xe Volkswagen Rotten đời 2010 do một phụ nữ 42 tuổi điều khiển tông phải. Theo thông tin từ cảnh sát thì người đi bộ đã tử vong tại chỗ và một hàng nghìn người đổ về bờ biển San Diego để xem màn bắn pháo hoa Big Bay Boom thường niên nhân dịp lễ Quốc khánh ngày 4 tháng 7. Đối với nhiều người, San Diego ngày Quốc khánh ngày 4 tháng 7 sẽ không trọn vẹn nếu thiếu màn pháo hoa Big Bay Boom từ Colorado đến Cedar Island. Hàng ngàn nghìn người đã tập trung dọc theo bờ biển vịnh San Diego vào tối thứ sáu để thưởng thức màn trình diễn pháo hoa tự nhiên, một trong những truyền thống lớn nhất nhân ngày Quốc khánh. 4 chiếc xà lan được đặt rải khắp các vịnh và đã thắp sáng bầu trời đêm, thu hút các gia đình du khách và những người hâm mộ lâu năm của chương trình. Một số người tham dự đã đi hàng trăm dặm để đến tham gia lễ kỷ niệm này. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam không?
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin liên quan đến vấn đề thời tiết. Nó đã gây ra một số những cái thiên tai trong cái kỳ nghỉ lễ vừa qua ở tại Hoa Kỳ. Những cơn bão lớn và những cái đợt nắng nóng khắc nghiệt nó hoành hành phần lớn ở miền đông nước Mỹ vào cái lễ độc lập thứ 250 vào cuối tuần vừa qua. Và việc này nó đã làm cho hàng trăm ngàn gia đình bị cúp điện và gặp trở ngại cũng như tai nạn xảy ra. May mắn là những khu vực ở các tiểu bang miền Tây không bị ảnh hưởng nhiều. Tuy có nóng lên một chút nhưng mà so ra với những cái nơi nóng bên các tiểu bang miền Đông đang hứng chịu, đây là một cái điều may mắn cho các tiểu bang miền Tây. Kỳ lễ độc lập năm nay thì hàng triệu người khắp vùng phía đông ở phía bắc đã hứng chịu cái nhiệt độ cao kỷ lục. Một loạt những tiểu bang vùng Trung Tây thì lại xuất hiện mưa dông, làm ngã cây cối, làm đứt dây điện và khiến cho việc lưu thông xe cộ vừa khó khăn vừa nguy hiểm. Tính tới sáng ngày hôm nay thì hơn nửa triệu gia đình vẫn còn bị cúp điện, nhiều nhất là ở Pennsylvania và Michigan. Ở khu vực thành phố New York thì bão lớn ập vào cuối hôm thứ Sáu, làm cho hàng trăm ngàn căn nhà bị cúp điện giữa cái nóng gai gắt. Riêng ở New Jersey, ít nhất là 25 người đã bị chết do vấn đề nắng quá nóng trong mấy ngày qua. Theo dự báo thì thời tiết khắc nghiệt sẽ tiếp tục trong tuần này ở vùng Đông Bắc. Cơ quan khí tượng quốc gia đã đưa ra lệnh đề phòng lũ lụt cho 34 triệu người tối cuối ngày thứ hai. Tại sao lại xảy ra việc như vậy khi mà nóng rồi lại đề phòng lũ lụt? Bởi vì mưa lớn liên tục đã xảy ra ở vùng Đại Tây Dương. Được dự báo nó có thể gây lũ quét ở cái khu vực vùng đô thị ở phía Đông Bắc. Một số nơi như là Philadelphia, Pennsylvania và thành phố New York có thể sẽ bị hứng mưa tới 4 inch từ thứ hai cho đến ngày thứ ba. Mưa dông lớn cũng có thể xuất hiện từ cái vùng Trung Đại Tây Dương tới vùng đồng bằng phía Bắc. Trong khi đó, mưa rào và mưa dông dự trù sẽ tiếp tục xuất hiện ở những tiểu bang xa nhất về phía Bắc và nhiều nơi ở vùng Great Basin do một đợt khí lạnh di chuyển qua khắp vùng này. Và lốc xoáy cũng có thể xảy ra rải rác ở vùng đồng bằng, nhưng mối nguy hiểm nhất chính là gió mạnh và những đợt mưa đá. Vâng, thưa quý vị, tin tức kế tiếp liên quan đến vấn đề cũng một tai nạn do con người gây ra. Một người đàn ông được biết đã nổ súng vào một cái buổi tiệc mừng lễ độc lập trong cái khu Coney Island của Brooklyn ở thành phố New York vào buổi tối thứ Bảy, làm ít nhất là 8 người bị thương, trong đó có 4 trẻ em. Gia đình đó đang ăn tiệc ngoài sân nhà thì nghi can mặc đồ đen, đeo mặt nạ đen, đi bộ tới gần hàng rào và xả súng vào trong sân rồi bỏ chạy. Cảnh sát trưởng New York cho biết trong buổi họp báo sáng Chủ nhật về tin tức này như vậy. Không lâu sau 10 giờ rưỡi tối, cảnh sát nhận được tin báo có tiếng súng nổ trong cái khu vực đường số 31 West. Sở cảnh sát cho biết như vậy và 8 người bị bắn, trong đó 2 người đàn ông, 2 người phụ nữ và 4 trẻ em. Tất cả các nạn nhân được chở đi bệnh viện, trong đó 7 người đã tạm thời ổn định, còn một phụ nữ 21 tuổi thì đang ở trong tình trạng nguy kịch. Và cảnh sát cho biết họ tịch thu được một khẩu súng tại hiện trường, nhưng cho đến giờ phút này thì vẫn chưa bắt được hung thủ. Cũng ở thành phố New York vào sáng sớm Chủ nhật thì có một cảnh sát viên bị bắn bị thương ở Brooklyn, nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng. Cảnh sát này được chở đi bệnh viện và dự trù sẽ hồi phục sớm. Nghi can 18 tuổi đã bị bắt và chuẩn bị truy tố. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Xin được trở lại với bản tin từ Việt Nam. Lũ đổ về cuồn cuộn tại phường tại Mường La, tỉnh Sơn La, đường và nhà bị sạt lở. Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, lũ từ thượng nguồn đổ về khiến ít nhất 5 nhà dân tại xã Mường La, tỉnh Sơn La và tỉnh lộ 119 đi qua xã bị sạt lở. Và tin một tin nữa là tỉnh Sơn La cho biết là giải cứu thành công một bé gái 6 tuổi bị bắt cóc, đưa đi xa 180 km. Đầu giờ sáng, bé gái PA 6 tuổi ngụ xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La đang ngồi bán hoa quả bên lề đường bị một người đàn ông bắt cóc. Địa hình đồi núi hiểm trở cộng với việc nạn nhân là trẻ em nữ khiến cho việc tìm kiếm càng trở nên căng thẳng. Công an tỉnh Sơn La ngày 5 tháng 7 cho hay là phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Lào Cai, Lai Châu và các đơn vị công an tỉnh Sơn La đã bắt giữ nghi phạm Hà Văn Tý, sinh năm 1996, về hành vi bắt cóc trẻ em. Và một bản tin nữa, thành phố Sài Gòn chi 150 tỷ đồng mỗi năm để miễn phí sách giáo khoa cho học sinh. Thành phố Sài Gòn sẽ triển khai chính sách cho học sinh mượn miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2026 đến 2027. Trước mắt là áp dụng với học sinh lớp 1, lớp 6 và lớp 10. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Sài Gòn, sau khi hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính, thành phố đang quản lý 3.438 cơ sở giáo dục với hơn 2.5 triệu học sinh, là địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước. Và từ 1 tháng 7, người thân bạn bè qua đêm phải khai báo lưu trú trước 23 giờ. Nếu có bất kỳ ai lưu trú qua đêm tại nhà, thành viên hộ gia đình phải thông báo với cơ quan đăng ký cư trú trước 23 giờ. Trường hợp người đến lưu trú sau 23 giờ thì thời hạn thông báo là trước 8 giờ sáng ngày hôm sau. từ ngày 1/7/2026 quy định mới về trách nhiệm thông báo và lưu trú chính thức có hiệu lực. Số theo luật số 118 của 2025, Quốc hội 115 đã sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh và trật tự. Và bây giờ xin được trở lại với Nam Thông.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp cũng liên quan đến những cái dịp mừng lễ độc lập 250 năm của Hoa Kỳ. Sau khi bị trễ khoảng 2 tiếng đồng hồ vì ảnh hưởng của dông bão và sấm sét trong cuối tuần qua, thì khoảng 11 giờ 20 phút tối thứ Bảy ngày độc lập, Tổng thống Trump đã đến National Mall ở thủ đô để có một bài phát biểu cho lễ kỷ niệm 250 năm thành lập đất nước. Bài diễn văn nói về lịch sử Hoa Kỳ, cũng nhắc đến cái hại của những người đang có âm mưu theo chủ nghĩa cộng sản, cũng như yêu cầu Quốc hội thông qua một đạo luật minh bạch hơn cho việc bầu cử. Tổng thống Trump đã ca ngợi tài trí của các nhà lập quốc. Ông nhắc đến Annie Oakley, Buffalo Bill cùng với Lewis và Clark. Ông kể lại câu chuyện về trung sĩ William Harvey Kearny, người Hoa Kỳ gốc Phi Châu đầu tiên được trao tặng huân chương danh dự, và nói rằng ông ấy yêu đất nước chúng ta. Ông Trump nói ông ấy yêu lá cờ của chúng ta. Một số cựu chiến binh cũng đã xuất hiện trên sân khấu, và ông Trump kể về lòng dũng cảm của họ cũng như bày tỏ biết ơn đối với những cống hiến của họ. Ông Trump nói chúng ta muốn duy trì sự vĩ đại của nước Mỹ và chúng ta sẽ thực hiện điều đó bằng cách thông qua đạo luật cứu nước Mỹ, tức là Save American Art, và sẽ không còn tình trạng bị gian lận bầu cử nữa. Mọi chuyện sẽ trở thành rất đơn giản và dễ dàng. Thưa quý vị, cũng một chuyện đáng tiếc nữa xảy ra trong việc lễ độc lập, và bởi vì những người đốt pháo bông lậu, tức là không có xin phép. Một chiến phi cơ của hãng Delta Airlines đã bị pháo bông bắn trúng ngay trước khi đáp xuống phi trường Chicago, Illinois vào buổi lễ độc lập hôm thứ Bảy. Khoảng 8 giờ rưỡi tối thì phi công chuyến bay Delta 1076 thông báo là đã bị pháo bông bắn trúng khi mà phi cơ đáp xuống phi trường quốc tế Midway. Chuyến bay này cất cánh từ phi trường quốc tế Haskell Jackson ở Atlanta, Georgia. Theo bản thu âm của đài kiểm soát không lưu, phi hành đoàn cho biết là cảm thấy có một tiếng nổ lớn và họ hy vọng đó chỉ là pháo bông nổ ở bên dưới bụng phi cơ. Và cảnh sát Chicago đã lập tức được thông báo về vụ này. Theo bản ghi âm, chiếc Airbus A319 cuối cùng đã đáp được xuống an toàn rồi chạy đến cổng. Chiếc phi cơ bị hư nhẹ cái lớp sơn do phản ứng của pháo bông bắn trúng, theo cảnh sát cho biết. Hôm Chủ nhật thì hãng Delta loan báo họ đã kiểm tra lại chiếc phi cơ để bảo đảm nó không bị hư hại gì. Không có ai bị thương trong cái vụ tai nạn đáng tiếc này. Và cảnh sát Chicago đã chuyển những câu hỏi về vụ này qua cơ quan điều tra liên bang FBI hiện đang tiến hành vụ điều tra. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quê Hương.
1: Quê Hương xin được trình bày những bản tin thế giới, đó là lịch trình của Tổng thống Trump khi tới Thổ Nhĩ Kỳ dự thượng đỉnh NATO. Dự kiến Tổng thống Mỹ sẽ có các cuộc gặp gỡ với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Syria Tara bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tới Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ để tham dự hội thượng đỉnh NATO để diễn ra trong ngày 7 và 8 tháng 7. Tại đây, các nhà lãnh đạo dự kiến sẽ đánh giá tiến độ thực hiện các cam kết về chi tiêu quốc phòng và chia sẻ gánh nặng trong liên minh. Và một bản tin nữa là Chủ tịch Hạ viện cho biết những nhân vật giống Mamdani đang nổi lên khắp nước Mỹ. Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Mike Johnson hôm Chủ nhật ngày 5 tháng 7 cho rằng ngày càng có nhiều ứng cử viên theo khuynh hướng chủ nghĩa xã hội dân chủ với quan điểm tương đồng. Thị trưởng thành phố New York, Rosen Mamdani xuất hiện trên khắp nước Mỹ, đồng thời cảnh báo đây là một mối đe dọa đối với hệ thống chính trị Hoa Kỳ. Và một bản tin nữa là động đất ở Venezuela khiến cho 3.342 người thiệt mạng. Chiến dịch cứu nạn sắp kết thúc. Hai trận đất mạnh xảy ra tại Venezuela hôm 24 tháng 6 đã gây thương vong nghiêm trọng. Theo số liệu chính thức mới nhất thì thảm họa đã khiến cho 3.342 người thiệt mạng, 16.470 người bị thương và 17.345 người mất nhà cửa. Hiện công tác cứu trợ đang dần chuyển sang giai đoạn khắc phục hậu quả và tái thiết. Và một sư nhà thờ gia đình Bắc Kinh được trả tự do sau khi ông Trump nêu việc với ông Tập Cận Bình. Một sư Kim Minh Nhật, người sáng lập hội thánh gia đình Bắc Kinh Zion, từng bị giam giữ tại Trung Quốc đã được trả tự do và được đến Los Angeles chưa đầy 2 tháng sau khi Tổng thống Donald Trump công khai cho biết ông đã trực tiếp nêu vụ việc với ông Tập Cận Bình trong chuyến thăm Bắc Kinh vừa qua. Và ông Netanyahu cũng nhận rằng nước giữa Israel và Mỹ về vấn đề Iran. Thủ tướng Israel tuyên bố rằng ông Trump đang hành động vì lợi ích của Hoa Kỳ và ông ấy cũng đang làm điều tương tự cho Israel. Và một cái bản tin nữa là tin từ Nga. Ông Trump lần nữa đề nghị hỗ trợ chấm dứt chiến tranh Nga và Ukraine. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã một lần nữa đề nghị hỗ trợ chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều năm tại Ukraine trong một cuộc điện đàm kéo dài 90 phút được phía Nga mô tả là mang tính xây dựng với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 4 tháng 7. Và một bản tin cuối. Nổ súng tại New York trong ngày Quốc khánh Mỹ, 8 người bị trúng đạn. Sở cảnh sát New York cho biết là tối ngày 4 tháng 7, đúng dịp Quốc khánh Mỹ lần thứ 250, đã xảy ra một vụ nổ súng tại khu Coney Island thuộc quận Brooklyn, khiến cho ít nhất là 8 người bị trúng đạn, trong đó có 4 kẻ vị thành niên. Cảnh sát nói đã thu giữ được một khẩu súng tại hiện trường. Hung thủ chưa bắt giữ bất kỳ nghi phạm nào. Và sau đây là thông báo từ San Diego. Và thương xin trân trọng thông báo đài tiếng nước tôi xin thông báo kể từ đây. Quý vị có nhu cầu mua thuốc hoa đà thì quý vị liên hệ lạc với anh Đạt tiệm nước Hoàng Hảo ở sau lưng Hoài Quế, ở đường El Cajon gần chợ, đối diện với chợ Tinh Đi. Quý vị mọi liên lạc quý vị gọi cho anh Đạt số 619-549-0982, 619-549-0982. Và quý vị xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình nói chuyện hôm nay và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ tổng đài.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn chị Hoài Hương. Cũng xin được gửi lời chúc đến chị sẽ có một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào chị Quê Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin được gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị và gia đình sẽ có một ngày thật là vui vẻ, bình an, hạnh phúc. Và đặc biệt là quý vị nào nếu yêu thích bộ môn túc cầu, chiều ngày hôm nay nhớ theo dõi trận đấu giữa Hoa Kỳ và Bỉ sẽ diễn ra vào lúc 5 giờ chiều tính theo giờ của California, có nghĩa là các tiểu bang miền Đông sẽ là khoảng 8 giờ. Đây là một trận đấu mà mọi người đang rất là trông đợi, bởi vì ba nước chủ nhà thì bây giờ hai nước đã bị out rồi, bây giờ chỉ còn lại Hoa Kỳ, và hy vọng Hoa Kỳ sẽ lập nên kỳ tích để được bước vào cái vòng 8 đội một cách dễ dàng để tranh vào cái vòng tứ kết. Vâng, hy vọng là chiều nay đội tuyển Hoa Kỳ sẽ không làm người ái mộ thất vọng trong cái trận đấu chiều ngày hôm nay diễn ra tại sân nhà Seattle. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbhcareer.

Kính thưa quý vị thính giả, nhân mùa Halloween, chúng tôi xin kính mời quý vị thưởng thức truyện nhiều tập Qua giấc mù sương của Cam Ly Nguyễn Thị Mỹ Thanh, phóng tác từ bộ phim truyền hình Hoa Kỳ The Ghost.

0: Giảng xong bài toán, cô giáo Hòa nhìn bé Trí, cười và hỏi: "Thế nào, còn thắc mắc gì nữa không?"
1: "Thưa cô không ạ, con cảm ơn cô."
0: Trí về chỗ thu xếp sách vở vào cặp. Lớp học chỉ còn lại Trí và cô Hòa. Bạn bè đã về hết. Chỉ có Trí là nán lại, xin cô giảng nốt bài toán mà Trí gặp phải nhiều thắc mắc. Trí đến vòng tay thưa cô và chạy nhanh ra ngoài. Cô Hòa nhìn theo, mỉm cười, thoáng một chút hài lòng. Cô cũng sửa soạn để ra về, nhưng cô còn muốn đứng lại thật lâu, nơi bục gỗ, để nhìn xuống những dãy ghế bàn yên lặng. Trước đây 5 phút, như mọi ngày, bầy trò nhỏ ngồi đầy cả lớp, líu lo như bầy chim. Chúng nó đọc, viết và ca hát. Mỗi ngày hoạt cảnh ấy đều diễn ra, nhưng không làm cô chán. Trái lại, cô càng yêu mến hơn. Nhất là trong lớp, có cậu bé Trí thật nổi bật nhờ trí thông minh, sự lanh lẹ và tính tình hiền lành. Cô Hòa cảm thấy có lẽ cô thương Trí hơn hẳn mọi đứa học trò khác. Cô có hơi thiên vị chăng? Không tránh được, bởi cô nhiều tình cảm. Không có một việc gì không làm cô suy nghĩ. Ngày xưa cô hằng ao ước có một đứa con như vậy. Cô tưởng tượng trong đầu một đứa con trai nhanh nhẹn, thông minh, nhưng phải cộng thêm sự hiền lành nữa. Trí giống hệt đứa con trai tưởng tượng ấy. Cô thương nó nhất là vì vậy. Vì đứa con trai tưởng tượng kia không bao giờ chào đời. Bởi vì chồng của cô đã chết giữa lúc cô đang ở trong những ngày hạnh phúc nhất.

0: cô Hòa khẽ khẽ thở dài. Chuyện đã qua như một giấc chiêm bao. Cuộc sống của cô bây giờ đơn độc và phẳng lặng. Nguồn vui duy nhất là bầy trò nhỏ của trường này. Tự nhiên cô cầm lấy một mẫu phấn thừa, vẽ lên bảng một vòng thật tròn, rồi chấm một chấm lớn ngay tâm điểm. Cô mỉm cười một mình. Cô sẽ sống trong khuôn khổ của cô đến trọn đời, là một nhà giáo, sẽ sinh nghề và sẽ tử nghiệp. Cánh cửa lớp khép lại sau lưng cô Hòa. Cô ôm chồng vở của học trò, đi về phía phòng ông hiệu trưởng. Nghe chồng vở nặng và hương giấy học trò như có quyện mùi sữa. Cô thấy vui vui trong lòng và bước nhanh. Buổi trưa mùa thu, nắng không gắt, chỉ đủ làm trong trẻo bầu không khí mến yêu trong sân trường. Một cô giáo đi lại, chào cô Hòa.
1: Chào chị ạ, hôm nay chắc chị bận lắm.
0: Vâng, cô cứ nhìn chồng vở này thì biết. Cô giáo nọ kêu lên.
1: Cháu ơi, chị còn chấm bài ở nhà nữa, thì giờ đâu mà nghỉ?
0: Cô Hòa cười. Thế mới vui chứ cô. Tôi có cái thú xem vở học trò như là xem truyện ấy. Em phục chị thật đấy, nhưng chị nhớ nghỉ ngơi. Lúc này chị hơi ốm đấy nhé.
1: Cảm ơn cô lo cho tôi quá.
0: Hai người chào nhau đi. Những câu xã giao tuy không thân mật lắm, nhưng cũng chứng tỏ được rằng những người bạn đồng nghiệp thường để tâm đến cô Hòa và rất quý mến cô. Họ thường bày tỏ sự mến phục tính điềm đạm của cô và nếp sống đơn chiếc, mực thước mà cô đã chấp nhận từ mấy mươi năm nay. Cô Hòa bước xuống sân, đến bên xe của cô. Cô nhẹ nhàng đặt chồng vở lên nệm ghế sau, rồi ngồi vào chỗ lái. Tiếng máy nổ nghe cũ kỹ, như hình dáng chiếc xe của cô vậy. Nó cũng ốm yếu, già nua và chung thủy như cô. Cô lái xe chạy từ từ ra khỏi cổng trường và gật đầu chào người gác cửa. Rồi lại nghĩ đến Trí, lại nghĩ đến đứa con trai tưởng tượng của cô. Giờ này có lẽ Trí đang ở trên đường về nhà. Chốc lát nữa nó sẽ ngồi trước bàn ăn với ba má nó. Cảnh gia đình đầm ấm biết là bao. Nhưng cô giáo Hòa không ngờ rằng chính lúc đó, cậu bé Trí đang băng nhanh qua đường, sơ ý không nhìn thấy một chiếc xe hơi chạy chờ tới. Chiếc xe đang ngon trớn bỗng phải thắng lại vì một đứa bé. Tiếng rít của bánh xe xiết xuống mặt đường nghe chát tai. Trí té xuống trước mũi xe. Trí nghe như dưới chân có một cảm giác đau nhức thấu tận óc. Rồi thì toàn thân tê dần. Trí chìm vào hôn mê.

Tụi trẻ nhỏ chơi giỡn trước đường vọng vào tiếng cười nói, làm em thấy rộn ràng theo. Em muốn bước đến gần chiếc cửa sổ kia, nhìn ra đó một tí. Nhưng mà không được, một bên chân em bị băng bột cứng ngắc. Má dặn em không được đi đâu cả, cần gì thì phải gọi má. Hôm đầu tiên biết mình phải băng bột, em khóc ngon lành. Thế này thì phải nằm một chỗ rồi. Không được đi học, không được đi chơi, cũng không được tự do đi đây đi đó trong nhà. Thật là tù túng làm sao á. Nhưng phải đành vậy, tai nạn xảy đến cho mình mà. Lần đầu tiên em lưu ý đến chữ tai nạn, vì nó đã đến cho chính em. Tới bây giờ em cũng không nhớ rõ hôm xảy ra tai nạn nó như thế nào nữa. Chỉ nhớ rằng hình như em đang băng qua đường thì nghe một tiếng rít, em ngã xuống. Chưa cảm thấy gì mà thấy một khối vuông vức đè lên người mình. Mắt em tối lại và rồi chợt nghe như chân mình muốn đứt ra. Rồi hết, em không biết gì nữa. Thật là kinh hoàng mà cũng thật là ngộ nghĩnh, như một trò chơi vậy.

0: tai nạn.
1: Em chỉ có thể hiểu như thế rồi thôi. Bây giờ em đang nghĩ đến bọn trẻ ngoài kia. Chúng nó đang chơi u mọi. Em đoán chắc như vậy, vì em nghe chúng nó u u luôn miệng. Trò này không thích mấy. Em dẫn ý nghĩ đến lớp học. À, giờ này cô Hòa đang cho tụi bạn làm thủ công chăng? Cô đã nhận được giấy xin phép của ba má chưa? Cô biết em bị xe đụng chưa? Cô có buồn không? Và cô có nhìn xuống chỗ ngồi của em mà thấy nhớ em không? Mới trưa hôm nào em nán lại xin cô giảng thêm toán đây mà. Tại em cả thôi. Nếu em về sớm thì đâu có gặp chiếc xe hơi quái ác đó. Em thấy tiếc và thấy buồn. Bây giờ thì em bất lực. Ngồi ở đây chờ đợi đến bao giờ? Bao giờ thì xương em mới liền lại? Bao giờ thì bột mới được cắt ra và em được chạy nhảy như xưa? Cha ơi, chắc là phải chờ lâu lắm á.

đi vào phòng, đem cho em một khúc bánh mì. Má ngồi bên cạnh, nhìn em ăn, và dường như má rưng rưng khóc. Em thương má quá chừng. Má lo cho em, đêm hôm qua má không ngủ vì em làm sốt. Bây giờ mắt má thâm quầng. Cả ba nữa. Ba lo chạy tiền để lo thuốc cho em. Em nghe ba má nói với nhau, coi chừng em bị đi cà nhắc. Ôi chao, em mới là đứa con đầu của ba má, đứa con cưng duy nhất hiện giờ. Mà rủi mang tật thì tội cho ba má biết bao. Nghĩ thế rồi, tự nhiên em buộc miệng nói với má. Má ơi, chân con không bị tật đâu má hả? Má hơi ngạc nhiên, rồi má ôm em, ngọt ngào nói. Ai nói con như vậy? Làm sao con bị tật được? Con ráng nghỉ ngơi cho mau lành, rồi con đi đứng như thường. Má hôn em một cái lên trán, rồi má đứng lên nói. Con nằm đây nhé, má đi nấu cơm, đợi ba về ăn. Dạ. Má đã khuất sau cửa phòng. Em ngã người nằm xuống, đắp chăn lên tận ngực. Em nhìn tấm màn cửa khẽ lay động bởi làn gió ngoài kia. Nghĩ đến con đường xóm em mọc đầy hoa, có lũ trẻ nhỏ đồng lứa tuổi đang giỡn vui. Em nghe lòng nao nao, nghe đầu óc lãng đãng như muốn rủ rê hồn đi xa.

0: có tiếng động ở đầu giường. Chắc má trở lại cho em cây kẹo chăng? Em quay đầu lại để nhìn. Không phải má, nhưng là một thằng bé. Em hơi ngạc nhiên. Nhỏ này ở đâu vào đây vậy nhỉ? Em bỡ ngỡ hỏi nó. Ấy, làm gì vậy? Thằng bé trả lời tỉnh bơ. Tìm bồ. Em càng ngạc nhiên hơn. Bồ gì? Nó chỉ vào em và nói. Bồ là bồ chứ ai? Tôi hả?
1: Ừ.
0: Em hơi nhõm người dậy. Nhưng mà tôi đâu có quen với ấy. Thằng bé

0: nhún vai một cái rồi quay đi.
1: Em nghe như có tiếng nó cười khẩy. Một nỗi gì như là bực tức nổi lên. Em hơi gắt với nó.
2: Sao ấy không trả lời?
1: Ấy vào nhà tôi mà có thưa má tôi chưa?
2: Thưa hả? Thưa là sao?
1: Thằng bé hỏi lại mà vẫn cứ quay lưng về phía em. Em thấy cái mái tóc nó và cái gáy nó hơi quen quen.
2: Chẳng lẽ nó là một đứa bạn nào vào học với em hồi lớp 1, lớp 2 mà em quên chăng? Hay nó là một đứa hàng xóm mà em ít gặp?
1: À, đúng rồi, bọn trẻ chơi u mọi ngoài kia. Chắc nó chơi dưới đó rồi chán, nó vào nhà em chứ gì. Vậy thì nó ngang thật.
2: Em lại hỏi nó,
1: ấy đang chơi u ngoài kia phải không?
2: Không.
1: Thằng bé đáp cộc lốc làm em cụt hứng. Em toan gọi má, nhưng nó đang quay lại kìa.
2: Ôi, em có nhìn lầm không? Nó đang ngó em chăm chăm, và em cũng đang nhìn nó không chớp.
1: Nó giống hệt em.
2: Mái tóc đó, gương mặt đó, và cái cổ cao như cổ cò cũng giống em luôn.
1: Em sững sờ ngỡ mình nằm mê.
2: Không, em không có nằm mê.
1: Dưới nhà bếp, tiếng má em đang khua son nồi vẳng lên thật rõ, và có tiếng con mèo na đòi ăn ở nhà ngoài nữa.
2: Em không nằm mê, vì em vẫn cảm thấy ở chân mình cảm giác nhức nhối của mấy ngày qua mà.
1: Thằng bé đang đi đi lại lại trước mắt em. Dáng của nó vô tư lắm.
2: Trời ơi, em không ngờ lại có một đứa giống em như tạc.
1: Em lắp bắp.
2: Ấy, là ai vậy?
1: Lần này thằng bé ngồi phịch xuống giường, cười rung cả nệm.
2: Em khó chịu quá,
1: hơi lách mình sang một bên.
2: Em nghe tiếng cười của nó như ngàn mảnh thủy tinh nhọn đâm vào tai em.

0: cười chán rồi nó lại nhìn em, rồi nó nắm lấy tay em. Kỳ lạ làm sao, em thấy bàn tay nó với bàn tay em giống nhau quá chừng. Năm ngón tay mũm mĩm và móng tay thì hơi hất lên. Mà em vẫn nghĩ rằng ít người có kiểu móng tay đặc biệt đó. Nó giống em hoàn toàn, chỉ khác là nó không bị thương ở chân mà thôi. Tự nhiên em không thấy ghét nó nữa. Chẳng có ai ghét một người giống mình như đúc bao giờ ha. Mà em thấy vui vui, ngộ ngộ. Chẳng là hồi lên ba, em vẫn thường ao ước có được một thằng em bé để chơi, hoặc có một thằng tí hon biết cử động để em điều khiển nó. Em là đứa trẻ con duy nhất trong nhà, nên em lẻ loi lắm. Bây giờ tự nhiên có một đứa giống y như mình vào nhà mình, lẽ nào em đuổi nó ra? Em lấy giọng êm dịu bảo nó. Ấy, ở đây chơi với tôi nhé. Dĩ nhiên rồi. Chà, thằng bé này láu quá chừng. Nhưng không sao, em sẽ nói phải trái cho nó nghe. Em chống tay ngồi dậy, hỏi. Nhà ấy ở đâu?
1: Ở đây chứ đâu.
0: Trong xóm này hả?
1: Ở đây, ở nhà này.
0: Em tròn mắt nhìn nó. Trong tâm trí em bắt đầu hiện lên những điều quái gở. Bây giờ đến phiên thằng bé dịu lại. Nó toan nói với em một điều gì. Bỗng nghe có tiếng má ho ngoài cửa. Thằng bé lùi lại gần tủ áo, cạnh đầu giường của em. Má mở cửa phòng bước vào, hỏi. Con không ngủ hả Trí? Em gật đầu, rồi như một phản xạ em quay lại nhìn phía tủ áo. Thằng bé không còn ở đó. Má thấy em ngơ ngác, bèn hỏi. À, con chói mắt phải không? Để má đóng cửa sổ lại, con ngủ đi nhé. Khi nào ba đi làm về, má sẽ gọi con dậy. Em không biết nói gì hơn là gật đầu. Ánh sáng bị chặn lại bên ngoài cửa sổ. Em nghe má đi dần ra cửa, rồi em ngơ ngẩn trong bóng tối mông mênh. Có tiếng động ở bên giường làm em giật mình. Giọng thằng bé cất lên.
1: Bồ buồn ngủ rồi hả?
0: Bây giờ tối đen không thấy mặt nó, em mới nhận ra một điều nữa. Giọng nói của nó chính là giọng nói của em.
2: Quý vị thính giả vẫn đang thưởng thức câu chuyện Qua giấc mù sương. Ngày mai xin mời quý vị theo dõi tiếp câu chuyện này trong tiết mục Quê hương một thuở.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/dobhcareer.
3: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
4: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
3: Thưa bác sĩ, ngày hôm nay nghe tin bác sĩ nói về nhiếp hội tuyến. À, thật sự mà nói nha, tại không biết nhiếp hội tuyến là gì, vậy thì tại xin hỏi ngay với bác sĩ rằng nhiếp hội tuyến là gì và cái nguyên nhân mà gây ra cái căn bệnh sưng nhiếp hội tuyến đó như thế nào thưa bác sĩ?
4: Vâng, thưa quý vị, thì cái nhiếp hội tuyến hoặc là tiền liệt tuyến, tức là cái prostate, là một cái tuyến có hình dạng bằng cỡ trái mận. Thì cái nhiếp hội tuyến nó bao quanh cái đường tiểu, tức là bao quanh cái niệu đạo, và cái nhiếp hội tuyến nó nằm ngay phía dưới bọng đái, tức là cái bàng quang, thưa quý vị. Thì cái nhiếp hội tuyến nó tiết ra một cái chất kiềm lỏng trắng như sữa đó, nó có khả năng làm tăng cái sự di động của tinh trùng và làm nhờn niệu đạo để ngăn ngừa bị nhiễm trùng đường tiểu. Thì cái sự bài tiết của cái nhiếp hội tuyến nó còn giữ một cái phần rất là quan trọng trong sự thụ tinh của trứng. Thưa quý vị, thì cái sự tăng trưởng phì đại của các tế bào nhiếp hội tuyến á, nó gây nên bệnh sưng nhiếp hội tuyến, tức là enlarged prostate á. Thì cái bệnh sưng nhiếp hội tuyến nó ít thấy ở người trẻ tuổi. Cái bệnh nó ảnh hưởng dưới 10% ở đàn ông tuổi 30. Và cái bệnh sưng nhiếp hội tuyến nó sẽ tăng dần lên ở đàn ông lớn tuổi, tức là khoảng 50% đàn ông bị sưng nhiếp hội tuyến ở ngoài tuổi 50. Và khi lên tới 75 tuổi đó, thì 75% đàn ông bị sưng nhiếp hội tuyến. Thì trên nước Mỹ có khoảng 10 triệu người bị sưng nhiếp hội tuyến. Thì cái bệnh sưng nhiếp hội tuyến nó phần đông ảnh hưởng là do sự thay đổi của kích thích tố mà liên hệ tới quá trình lão hóa, thưa quý vị. Cái bệnh sưng nhiếp hội tuyến là cái nguyên nhân mà gây cái hội chứng tắc nghẽn niệu đạo dưới bàng quang. Thì ngoài những cái triệu chứng thông thường như là cái sức vọt ra của nước tiểu bị yếu đi, đi tiểu xong vẫn thấy nước tiểu nó nhỏ giọt, cảm giác như là tiểu chưa hết, thì cái sự chèn ép của cái khối sưng nó được chia thành hai loại, thưa quý vị. Thứ nhất là cái sự chèn ép của khối sưng nó vào đường tiểu đó, thì cái điều này nó gây tắc nghẽn, khiến bệnh nhân đi tiểu nhỏ giọt, tiểu ngập ngừng, tiểu giãn cách mà dẫn đến bí tiểu tiện, thưa quý vị. Cái thứ hai nữa là cái sự chèn ép của khối sưng nó vào bàng quang, thì cái điều này nó khiến cho bệnh nhân có chứng như là đi tiểu vội, tức là buồn tiểu hay là mắc tiểu là phải đi ngay mà không kìm được. và đi nhiều lần trong ngày và đêm, đặc biệt là ban đêm gần về sáng thì càng đi tiểu nhiều hơn nữa.
3: Nếu như mà chúng ta không may mắc phải căn bệnh sưng nhíp hội tuyến rồi thì không biết là bác sĩ có những cái loại dược thảo, loại thuốc nào có thể giúp giảm được cái căn bệnh sưng nhíp hội tuyến này không thưa bác sĩ?
4: Nó gọi là Super Prostat, tức là cái chai số 15. Cái chai này về nhíp hội tuyến thì gồm toàn những cái dược thảo, dược chất, khoáng chất và vitamin thiên nhiên, đặc biệt giúp làm giảm sưng nhíp hội tuyến bằng cách làm điều hòa lại các thay đổi của kích thích tố và ngăn chặn cái sự tăng trưởng phì đại của các tế bào nhíp hội tuyến. Thì tổng hợp từng thứ một trong cái thuốc nhíp hội tuyến, tức là cái chai số 15, sẽ được giải thích sau đây theo khoa học. Thứ nhất là có 5 cái loại dược thảo, trong đó có cái sopalmetto, cái pisum africanum, cái stinging nettle, cái pumpkin seed, tức là cái hạt bí, và licorice, tức là cam thảo. Thì 5 cái dược thảo này nó làm điều hòa lại các thay đổi của các kích thích tố và từ đó giúp ngăn ngừa cái chứng sưng nhíp hội tuyến. Cái đến là có một cái loại dược thảo đó tên là Sun Newton. Cái dược thảo này giúp ngăn chặn cái sự tăng trưởng phì đại của các tế bào nhíp hội tuyến. Cái đến là có flaxseed, tức là cái dược thảo này chứa một cái loại chất béo cần thiết cho sự hoạt động của nhíp hội tuyến. Cái đến là có noni nhầu, thì cái dược thảo này làm khỏe lại những cái tế bào suy yếu lão hóa của nhíp hội tuyến. Thì nói tóm lại thì tổng hợp tất cả những cái dược thảo, dược chất, vitamin và khoáng chất thiên nhiên vừa kể trên có trong một viên thuốc nhíp hội tuyến là cái Super Prostat, tức là chai số 15 á, nó giúp ngăn ngừa và làm giảm sưng nhíp hội tuyến, từ đó có thể ngăn chặn và làm bớt đi những cái triệu chứng như là tiểu yếu, tiểu nhỏ giọt, tiểu vội, tiểu nhiều lần, tiểu đêm vân vân. Thì cái thuốc này có thể uống hàng ngày từ 1 đến 2 viên và rất nhiều bệnh nhân đã uống qua cái thuốc này và kết quả rất là tốt. Cũng như một ông cũng bị sưng nhíp hội tuyến làm cho ông đi tiểu nhiều lần, nhất là đi tiểu đêm tới 3-4 lần, và sau đó ông uống cái chai thuốc số 15, tức là về nhíp hội tuyến, đã bớt rất nhiều và ông mừng lắm cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
5: Tức là hồi xưa mà trước khi mà uống cái thuốc mà nhíp hội tuyến á,
6: dạ,
5: là ông đi tiểu ngày một đêm mấy lần?
6: Đêm cỡ chừng 3 lần, 3-4 lần.
5: Vậy đó.
6: Rồi sau khi tôi thấy cái thuốc của bác sĩ tôi uống là mới có 3 ngày là thấy tác dụng, tới nay 12 ngày là mỗi một đêm điên lần một.
5: Ồ vậy đó hả?
6: À ha.
5: Vậy là ngủ ngon ngon hơn hả?
6: Dạ, dạ, ngủ tốt hơn á. Với lại còn cái ban ngày thì nó cũng bớt á, nhưng mà nó điên nhiều hơn ban đêm chút á, nhưng cũng bớt á.
5: Vâng.
6: À ha, giờ tôi tính xin bác sĩ uống thêm một viên cách khoảng trưa sáng tôi uống, với bây hiện bây giờ sáng uống viên, tối uống viên à.
5: Vâng.
6: À, mà tôi thấy nó cũng bớt dữ lắm, hay lắm á bác sĩ.
5: Ồ, tức là coi như bớt được bao nhiêu phần trăm so với cái hồi xưa?
6: Bớt cỡ chừng 80% quá.
5: Ồ vậy đó hả?
6: Ừ.
5: Ồ vậy thì tốt.
6: Dạ tôi bệnh hình như cũng 3-4 tháng rồi bác sĩ.
5: Ồ, rồi trong 3-4 tháng đó?
6: Tôi uống thuốc bắc á.
5: Vâng.
6: Không hết, rồi tôi uống qua thuốc tây cũng không hết luôn.
5: Vâng.
6: Cái tôi thấy tờ báo đăng, bác sĩ đăng cái loại thuốc này mà ngay cái chứng bệnh tôi đó, tôi tính đi lên nhưng mà tôi cũng kẹt luôn chuyện, thôi tôi để tôi uống thử á.
5: Vâng.
6: Nhưng mà tôi uống thấy hay quá.
5: Vâng, cảm ơn ông.
6: Thấy hay lắm cho nên mấy hôm rồi tôi đang phổ biến về bạn tôi á.
5: Vâng.
6: Coi như là tôi cũng mừng lắm á, tôi không ngờ cái thuốc của bác sĩ sao hay quá.
5: Dạ, cảm ơn anh.
6: Bác sĩ biết tôi bệnh cỡ 3-4 tháng rồi mà tôi uống thuốc bắc đã không hết, tôi qua thuốc tây. Tôi qua thuốc tây tôi cũng đi bác sĩ cho uống mà không anh.
5: Ồ vậy.
6: À nhưng mà tôi uống của bác sĩ mới có 3 ngày là tôi thấy nó tác dụng liền này.
5: Tức là đêm mà nó bớt đi tiểu.
6: Uống có 3 lần mỗi lần một đêm đó, trước khi đó là uống đi tiểu cỡ 3-4 lần mà tôi uống có 3 ngày của bác sĩ coi như là nó đi tiểu trở lại một lần.
5: Ồ.
6: À giờ tới nay là 12 ngày là đêm nào cũng một lần mà thấy dễ chịu lắm á.
5: Ồ vậy ha.
6: À, còn tôi nói với bác sĩ biết không, nói có lẽ nó sưng hay là nó đau thì từ trong rồi đó bác sĩ.
5: Vâng.
6: À, nhưng mà tôi uống của bác sĩ sao tôi thấy nó êm quá, tôi mừng quá.
5: Vâng, vậy thì tốt, tôi nghe thì tôi cũng mừng nha.
6: Dạ, thế là thuốc bác sĩ hay lắm đó.
5: Dạ, cảm ơn.
6: Chị coi như tôi bệnh cỡ chừng 3-4 tháng mà tôi uống thuốc bắc đã rồi nó không hết, nó bớt rồi nó cũng đau trở lại như thường ha.
5: Vâng.
6: Tôi uống thuốc tây thấy không kết quả gì hết. Sau một bữa bà xã bà đăng, bà thấy cái tờ báo đăng mà cái thuốc này mới ra nữa.
5: Dạ.
6: À, cái tôi thấy sao nó đúng cái bệnh quả, cái tôi uống thử tôi thấy hay quá.
5: Dạ, cảm ơn.
6: Hay lắm đó bác sĩ.
5: Dạ, cảm ơn. Tôi nghe tôi uống.
6: Dạ, bây giờ tôi vẫn uống 2 viên đó bác sĩ.
5: Dạ, vẫn uống 2 viên, anh bớt mới có 12 ngày, bớt tới 80% mà không có cần phải tăng đâu.
6: Dạ. Tôi đang phổ biến với mẹ bạn thôi đó. Nếu mà không có bệnh mình uống nó một
7: ngàn viên, dạ ngàn viên để ngừa nha.
6: Thường là tốt lắm
7: bác sĩ. Dạ, thường thường 40-50 là nó bắt đầu nó bị thì mình cứ ngừa trước, uống ngàn viên là tốt nhất.
6: Mấy anh bạn cũng đồng tuổi với tôi, 60 tôi nói coi chừng mà mấy anh sợ lắm, anh nói giờ thì chưa có nhưng mà sợ quá muốn uống á.
7: Dạ.
6: Vậy là tôi nói mấy người bạn nó uống ngàn viên thôi.
7: Dạ, ngàn viên đủ rồi.
6: Còn tôi thì 2 viên ha.
7: Dạ, ngày 2 viên rồi, mai muốn anh bớt nhiều nữa anh có thể xuống ngàn viên cũng được.
6: Dạ dạ, hay chừng nào tôi tôi sẽ đến hỏi tôi liên lạc với bác sĩ
7: á. Dạ được.
6: Cảm ơn bác.
7: Dạ.
4: Và vâng thưa quý vị, thì tiếp theo đây có một ông cũng bị bệnh tiểu són, ban ngày tiểu nhiều lần và sau đó ông uống khoảng 2 chai nhiếp hộ tuyến, tức là cái chai số 15 đó, thì đã hết cái bệnh tiểu són. Và ban ngày ông ngồi xe ông giữ được 7 tiếng mà không cần phải đi tiểu. Và ông cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi như sau.
7: Đã uống cái super postat, tức là cái thuốc thuốc nhiếp hộ tuyến á. Dạ. Chỗ ông giờ uống thì thấy như sao ạ? Dạ.
6: Một chai hết rồi.
7: Dạ.
6: Mà một chai kia thì tại tôi bệnh không phải là bệnh nặng, mà tôi bị buồn nhưng đi chữa hơi nhiều chút, nhưng mà cả đêm thì không bị, không bao giờ bị cái bệnh mà kêu bằng cái đêm không có.
7: Vâng.
6: Ngủ đêm sáng dậy mới đi tiểu.
7: Vâng.
6: Nhưng mà ví dụ mình nói vậy có mấy ông ngày xưa mình đóng y á.
7: Dạ.
6: Nó mình già lớn thì đi tiểu rồi cái thì không có hết mà còn sót là dài giọt.
7: Dạ.
6: Thì các ông cho là đó là bệnh yếu thận.
7: Dạ.
6: Ông không tìm được như mình tìm đây, với ông đắp hình dẫn mình coi thấy đấy.
7: Dạ.
6: Tại nó bị nghẹt, nó nghẽn đi.
7: Dạ.
6: Cho nên bây giờ mình xóm, giống như xóm đáy vậy, xin lỗi
7: dạ.
6: nha.
7: Dạ.
6: Giống như cái đáy xóm đó.
7: Dạ.
6: Thì nó không có nhiều lắm, ví dụ mỗi lần, xin lỗi ông. Bây giờ mình đi, bắt đi tiểu, anh làm cầm theo cái miếng giấy chút xíu đó, mình cầm một cái, thấy không?
7: Dạ.
6: Cho nên cầm lại xót xíu mình, vậy thôi.
7: Dạ.
6: Nhưng mà cái đó là coi như kinh niên.
7: Dạ.
6: Nó không hết hẳn, nhưng mà mình không phải lâu mình rải chút xíu
7: nổi
6: dạ. Cái tầm rải chút xíu là nó không bỏ vô liền tầm được
7: dạ.
6: Nó bị ướt
7: dạ.
6: Tức là có cái vấn đề gọi là xóm chút không có nhiều
7: dạ.
6: Thì nó không gọi là nhiều lắm
7: dạ.
6: Thì đó là một cái triệu chứng đầu tiên
7: dạ.
6: Cái thứ hai đi tiểu nó cũng không phải nhiều, đêm ngủ thì không đi tiểu lên gì hết, chỉ có đêm ngủ tới giấc sáng dậy mới đi tiểu
7: dạ.
6: Thì ngoài ra cái bệnh này không phải là gọi dự sáu nó là trong để tôi phải đi mổ
7: dạ.
6: Tại ông bị nặng quá rồi
7: dạ.
6: Mổ tìm hiểu tới ông mắm hổ mới rồi
7: dạ.
6: Tôi thấy sau khi mà tôi cũng đi ra xa, tôi cũng đi khám bác sĩ, nhưng mà theo mà ông bạn trước nhà ông nói thì nếu anh đi bác sĩ thì anh không có bị gì đâu. Tôi bị ông biết rồi, anh bác sĩ chắc khe anh mỗi ngày mà nó mới sợ nữa
7: dạ.
6: Tại khi mình bị, tôi bị cái bệnh ông vô thì ông cũng lật đầu cũng có đau rồi
7: dạ.
6: Thì đổi ông rồi anus mình ông cũng khá cái đau rồi
7: dạ.
6: Mà nếu có problem cho anh biết
7: dạ.
6: Mình nghĩ là chắc lẽ bây giờ ha, biết đâu lâu rồi
7: dạ.
6: Nhưng mà cái bệnh này không biết nặng nhẹ, nhưng mà tự dù của ông thì bác sĩ cho tôi mua tháng rồi uống
7: dạ.
6: Hết một chai rồi
7: dạ.
6: Thì thấy nó thông suốt không có gì hết
7: dạ.
6: Tức là coi như nó có cái hiệu quả lắm
7: dạ. Vậy
6: tôi tiếp tục dùng thêm
7: à, ông uống cái super postat là cái nhiếp hộ tuyến đó, thì sau đó thì ông có đỡ đi tiểu són nhiều không?
6: Dạ không có nữa.
7: Bây giờ hết à?
6: Đó thì tôi không có ngại, bởi vì cái đó thì nó không quan trọng, bởi vì mình chỉ rải cái nó hết thôi.
7: Vâng.
6: Nó không phải bị mà cái đổi mà nhiều đâu, hồi đó thì nhiều lắm.
7: À.
6: Nó có khi ướt quần á.
7: À.
6: Bây giờ không có nữa, bây giờ nó khô rồi, nó có, nhưng mà có điều là rất là kết quả, theo tôi rất, bởi tôi mới mua hộp nữa uống lắm.
7: Vâng. Ok, vậy cái super postat mà nó chữa cho ông được cái tiểu són thì tôi cũng mừng hả?
6: Dạ, cái đó là hết, bớt nhiều.
7: Dạ.
6: Còn cái bệnh mà đi tiểu nhiều không có nữa.
7: Dạ.
6: Còn cái chữa sót thì còn cái sưng hay không thì tôi chưa khám, không biết.
7: Ừ.
6: Không biết nó có sưng không.
7: Ừ. Vậy.
6: Tôi bị cái mà. Nhưng nói chuyện nãy giờ tôi rất bình thường, không cần đi tiểu.
7: Dạ.
6: Cả ngày ví dụ đi xe đó. Chạy 7 tiếng không chắc luôn cho mình chạy đi.
7: Dạ.
6: Còn tháo nó đi chạy thì cứ ngồi.
7: Dạ.
6: Tức là không có bắt tiểu rồi giặt không có đâu.
7: Dạ.
6: Nào tới nơi lại tiểu thôi. Mà đặt buộc không có gì. Đi tiểu phải đâu đầy.
7: Ừ.
6: Nghĩa thì đi khoảng 15 phút nữa tiếng.
7: Ừ.
6: Đi lâu chút xíu. Để cho đầy cho nó càng hết á.
7: Dạ.
6: Chứ thì nó là tiểu dội.
7: Dạ.
6: Tiểu dội tất nhiên nó lại bắt tiểu nữa.
7: Dạ.
6: Còn nếu mà empty thì nó hết.
7: Dạ. Dạ.
6: Dạ. Nói tiếng Mỹ là empty cho nó dễ.
7: Vâng.
6: Hết đi.
7: Vâng.
6: Chứ không có trái lại.
4: Vâng, thưa quý vị, tiếp theo đây thì có một ông bị ung thư nhiếp hộ tuyến, người yếu mệt mỏi, xuống 20 pound, đi tiểu đêm, chỉ số PSA của nhiếp hộ tuyến lên rất là cao. Sau đó ông uống cái thuốc nhiếp hộ tuyến, tức là cái chai số 15, thấy người khỏe ra, lên cân trở lại, hết đi tiểu đêm, cái chỉ số PSA nó xuống. Và mấy bác sĩ theo dõi bệnh của ông cũng rất là ngạc nhiên vì bệnh tình của ông thuyên giảm rất nhanh. Xin mời quý vị theo dõi ông tâm sự như sau.
8: Nghe nói là trước ông có mua cái thuốc Postat là cái nhiếp hộ tuyến ông uống đó, thì ông thấy làm sao ạ?
9: Dạ thưa, thì như hồi nãy tôi có thưa với lại cô nhân viên của bác sĩ đó.
8: Dạ.
9: Là cái kết quả rất là tốt.
8: Vâng.
9: Kết quả rất là tốt chứ không phải là tốt thường nữa.
8: Vậy. Vâng. Dạ. Vâng, thì trước đó đó ông bị sao, ông uống ông thấy làm sao, ông có thể kể lại cho tôi.
9: Dạ thì nói như thế này, tức là trước đây khoảng 1.5 năm đó, thì cái bác sĩ gia đình tôi đó có phát hiện giác ra là tôi bị prostate cancer.
8: Oh my God.
9: Mới bây giờ mới đưa tôi đi bác sĩ chuyên môn và làm cái implant.
8: Vâng.
9: Và làm cái implant. Thì nhưng mà từ đó thì tôi thấy những bác sĩ của tôi thường hỏi tôi một cái câu là tối á thì đi tiểu mấy lần.
8: Vâng.
9: Thường hỏi cái câu đó.
8: Vâng.
9: Thì trước khi tôi uống thuốc của bác sĩ đó, thì một đêm như vậy tôi có thể đi tiểu 2 lần.
8: Vâng.
9: 3 lần.
8: Vâng.
9: Nhưng mà sau khi tôi uống cái thuốc đó thì rất là lạ.
8: Dạ.
9: Khoảng 20 ngày sau thôi.
8: Vâng.
9: Tới bây giờ.
8: Vâng.
9: Thì tôi không có đi tiểu gì nữa được.
8: Tức là ban đêm ngủ một mạch luôn.
9: Một mạch luôn.
8: À.
9: Sau khi mà tôi như vậy đó thì tôi đi trở lại những bác sĩ mà chuyên môn điều trị cho tôi đó.
8: Vâng.
9: Thì họ cũng rất là ngạc nhiên, nhưng mà tôi không có nói là tôi uống thuốc của bác sĩ.
8: Vâng.
9: họ rất là ngạc nhiên, họ nói tại sao mà cái bệnh của mày diễn biến một cách lạ lùng như vậy.
8: Vậy
9: hả? Đó. Thử ra tôi từ đó ra tôi rất là quý cái thuốc của bác sĩ.
8: Dạ, cảm ơn.
9: Dạ, mà như hồi nãy tôi có thưa với cô nhân viên bác sĩ đó, tôi rất là hoan nghênh cái thuốc của bác sĩ. Hoan nghênh bác sĩ.
8: Dạ, cảm ơn.
9: Dạ. Cái nguyên nhân mà tôi mua cái thuốc đó là hồi tháng 5 á.
8: Dạ.
9: Thì tôi có xuống đó chơi.
8: Vâng.
9: Thì tôi có đọc cái tờ báo.
8: Dạ.
9: Thì tôi thấy có tự chữ là super protein.
8: Vâng.
9: Tôi chiều thứ 7 rồi. Chiều thứ 7 rồi. Tôi mới nhờ cái đứa cháu tôi nó chở lại cái văn phòng chỗ bán thuốc của bác sĩ á.
8: Vâng.
9: Đó tôi mua hai hộp.
8: Dạ.
9: Thì tôi cái kết quả là vậy.
8: Dạ.
9: Thành ra tôi rất là hoan nghênh cái bác sĩ.
8: Dạ, cảm ơn ông. Nhưng mà lúc mà ông nói ông đi khám lại cái bác sĩ mà khám về cái prostate là cái nhiễm hộ tuyến của ông á, thì bác sĩ có thử với cái gì mà là bác sĩ chỉ hỏi ông là ông không thấy ông không đi tiểu đêm, thì bác sĩ nói ủa sao mà lạ vậy?
9: Có thử. Thì đây đó là cái máu của tôi là 5 chấm mấy đó.
8: Cái PSA á phải không?
9: Dạ, 5 chấm mấy đó.
8: Bây giờ nó có xuống không?
9: Bây giờ nó còn có 5.2 thôi.
8: À vậy hả?
9: Dạ, tức là trước đây tôi là 5.9, 5.8 gì đó.
8: Vâng.
9: Dạ, thì bây giờ nó chỉ còn 5.2 thôi.
8: Oh.
9: Thì họ nói tôi có hai ông bác sĩ. Một ông là về radiation á.
8: Vâng.
9: Dạ, và một ông về surgery. Thì hai ông nói với tôi là lạ lắm nha. Lạ lắm là tại vì cái diễn tiến của mày nó rất là lẻ. Rất là lẽ.
8: Yeah.
9: Mà tôi thì cũng có nói với thuốc của bác sĩ.
8: Yeah.
9: Nhưng mà phải nói thẳng á, là từ đó tới nay đó thì tôi lên được 8 pound.
8: Ồ vậy đó hả?
9: À, tôi lên được 8 pound mà những bác sĩ rất là mừng.
8: Ừ.
9: Nói rằng bây giờ tao thấy cái trường hợp của mày lạ lùng lắm nha. Đó. Thì tôi khi tôi bị bệnh đó, là tôi mất 20 pound.
8: Tức là ung thư nhiếp hộ tuyến á.
9: Đó đó.
8: Vâng.
9: Thì, tôi mất 20 pound. Sau bây giờ đó thì tôi đang lên lại.
8: Ồ vậy hả?
9: Không phải là chấm dứt đâu, đang lên lại.
8: Ồ mọi người thì
9: nghĩa là tôi ăn cơm ngon miệng hơn.
8: Ồ
9: đó. Mà một tối như vậy là tôi ăn linh đình lắm.
8: Vậy
9: à? Một ngày tôi làm việc đó là 14 tiếng đồng hồ.
8: Vậy đó không? Trời làm dữ hả?
9: Là tôi làm về cái tức là cái máy tiện mà điều khiển bằng computer đó.
8: NC á vậy.
9: CNC á.
8: CNC á.
9: Dạ, rồi tôi có lập ra một cái công ty.
8: Dạ.
9: Dạ, tôi làm, nhưng mà bây giờ tôi thấy là càng lúc tôi càng khỏe hơn.
8: từ ngày uống thuốc tới giờ đó hả?
9: Dạ.
8: Ông có thấy người coi như nó thấy nó có vẻ có sức hơn hả?
9: Có sức hơn nhiều lắm.
8: Vâng.
9: Tức là trước đây khi tôi làm từ 6 giờ sáng tới 4 giờ chiều thì nó làm như nó hơi quặn xuống một chút.
8: Vâng.
9: Nhưng mà bây giờ đó thì cái sức tôi làm tới 10 giờ đêm nó vẫn còn rất là tốt.
8: Vậy đó hả?
9: Dạ, thành thử là tôi có hỏi cái cô nhân viên của bác sĩ đó.
8: Dạ.
9: Có cái thuốc nào mà thì cô có giới thiệu tôi cái thuốc Paracetamol đó.
8: Paracetamol đúng rồi.
9: Dạ, thì tôi có nói cô là cho tôi một hộp thì về tôi uống thử rồi sao.
8: Dạ. Dạ. Như vậy là coi như hồi xưa là ung thư nhiếp hậu tuyến, rồi sau đó uống cái thuốc Super Prostat là ngày có 2 viên, thì trong vòng 20 ngày.
9: Một ngày tôi uống có viên à?
8: Một ngày uống có viên hả?
9: Tại vì bác sĩ có dặn là tối đa là 2 viên.
8: Vâng.
9: Đó, thành ra tôi cũng dám uống nhiều, tôi uống viên à.
8: Bà mà trong vòng có 20 ngày thôi hả? Là ông thấy nó khác.
9: Thì nó khác hẳn.
8: Ồ.
9: Rồi bây giờ nó càng lúc á, thì tôi càng lúc thì tôi càng thấy nó tốt hơn.
8: Oh,
9: thành
8: vậy.
9: Ra tôi uống là còn mười mấy viên nữa là tôi order đó.
8: Ồ, oh, vậy trời ơi. Yeah. Vậy thì đúng rồi, một chai nó 60 viên mà uống đúng rồi, vậy là 2 tháng mới hình chai.
9: Yeah.
8: Coi như là 4 tháng từ tháng 5 tới tháng này, đúng rồi, vậy đúng rồi. Yeah. Trời, vậy thì cũng kết quả cho ông, vậy cũng mừng quá.
9: Dạ, yeah, tốt lắm. Nói thẳng là rất là tốt.
8: Dạ. Yeah.
9: Mà không phải là tôi nói tốt không đâu, các bác sĩ tôi đều nói rằng cái sức khỏe mày lúc này rất là tốt.
8: Tức là ông thử máu này kia ông cũng nói chứ không phải là chỉ có triệu chứng mà nó thấy nó khá hơn mà phải thử máu đúng không?
9: Ba ông đó đều là mỗi khi tôi tới là thử máu
8: thử. Ồ, là thấy tốt.
9: Dạ.
8: Rồi vậy thì chúc mừng đó. Dạ. Làm cái ung thư nhiếp hậu tuyến là nó cũng ghê gớm lắm chứ phải không?
9: Dạ, thì bây giờ nghĩa là họ nói coi như là rất là tốt kìa. Họ nói rất là đặc biệt.
8: Dạ.
9: Tại vì trước đây họ theo dõi những người khác rồi thấy nó có diễn tiến, nhưng mà diễn tiến chậm lắm.
8: Dạ.
9: Đó. Còn cái của tôi họ không biết sao mà nó lẹ vậy đó.
8: Dạ.
9: Thì cái giữa tôi chỉ có khác cái chỗ là tôi có uống cái thuốc của bác sĩ mà tôi không có nói thôi.
8: Dạ.
9: Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều
8: dạ,
9: lắm.
8: Dạ.
10: Và kính thưa quý vị vừa mới nghe những cái lời chia sẻ rất là chân tình của một người bệnh nhân sau khi mà ông đã dùng những cái loại sản phẩm, những cái loại dược thảo thì đã thấy được những cái kết quả vô cùng là diệu kỳ. Và thưa bác sĩ, xin cho tài hỏi là anh này anh dùng chai thuốc số
4: chai thuốc nhiếp hậu tuyến, tức là cái chai số 15.
10: Trở lại với bác sĩ thì còn những cái điều gì mà bác sĩ muốn chia sẻ với tất cả mọi người trong ngày hôm nay không, thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung?
4: Vâng, thưa quý vị, thì tiếp theo đây chúng tôi cũng xin đặc biệt giới thiệu cái thuốc Marathon, tức là cái chai số 10, là cái thuốc mà phối hợp toàn hảo của 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng, trong đó có sâm nhung, nấm linh chi, sữa ong chúa, rồi nghệ, kết hợp với nhiều loại dược thảo tương quan khác để bổ túc cho nhau, hầu đạt đến cái mức độ toàn hảo cho sức khỏe của cơ thể. Thì nói chung là cái thuốc Marathon, tức là cái chai số 10 đó, là làm điều hòa những cái rối loạn ở trong cơ thể. Cũng như có một bà bị mất ngủ khoảng 30 năm, người rất là mệt mỏi, nặng đầu, và sau đó bà uống cái thuốc Marathon, tức là cái chai số 10, thấy ngủ được, người khỏe ra, thấy trẻ trung ra. Và bà cho biết trước đây là bà hoàn toàn không tin vào cái thuốc dược thảo. Và bà cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
8: Chị uống thuốc Marathon này kia chị thấy sao ạ?
11: Tôi cũng mới là muốn gọi bác sĩ để cảm ơn bác sĩ. Nói cho thật đó, tôi bị cái chứng mất ngủ là cũng khoảng gần
8: 30
11: năm nay rồi. Mà uống thuốc tây thì tôi sợ quá rồi, tại vì nó làm như là nó quên hết á.
8: Vâng.
11: Thời hôm ấy, lên chị Liên Bích mua mỹ phẩm lên tham với chị bảo thôi chị lấy thử cái chai Marathon và chị Phạm Hồng Trung chị uống thử đi.
8: Vâng.
11: Thế thì tôi về tôi uống cái chai thứ nhất là chị thấy là bắt đầu là nó có cái triệu chứng là nó muốn ngủ rồi.
8: Vâng.
11: Thèm ngủ với lại nó cho ngay nữa là mất ngủ, đâm thì tôi cũng không muốn ăn luôn nữa bác sĩ.
8: Vâng.
11: Coi như cả ngày ấy, tôi chỉ có chừng nửa chén cơm thôi à, chứ không muốn ăn gì nữa hết á.
8: Vậy
11: à. Dạ. Thế rồi người thì lúc nào nó cũng như là nó mỏi mệt mà nó không có khỏe.
8: Vâng.
11: Cái đầu lúc nào nó cũng cứ nặng tình tịch để nó không có lúc nào mà thấy cái người mình gọi như nó khỏe được tí nào hết á.
8: Vâng.
11: Thế thì tôi uống hết một chai cho tôi thấy hết, mà tôi nói thật bác sĩ tôi ít có tin dược thảo lắm, thế là sao tôi uống một chai thế tôi cảm thấy cho nó dễ chịu. Thế bắt đầu với tôi lên chỉ tích tôi lấy thêm chai thứ nhì nữa, là uống chai thứ nhì là bắt đầu cái giấc ngủ của nó đi vào được rồi. Và bao nhiêu khoảng 9 giờ là bắt đầu tôi buồn ngủ.
8: Vâng.
11: Thì khoảng ăn cơm xong là khoảng chừng 7-8 giờ là tôi uống cái thuốc. Tôi uống xong đến 9 giờ là buồn ngủ là tôi lên giường, là tôi nằm chỉ nhàng lắm bác sĩ, chứ như không có phải là như hồi xưa mà uống thuốc ngủ còn phải lăn qua lăn lại cả 2-3 tiếng nó mới ngủ được á.
12: Vâng.
11: Mà nhiều khi ngủ nó không đủ giấc, cái sáng dậy á, cái người nó làm như là cho nó như là nghiện nghiện cần sa vậy á, nó lâng lâng mà lúc nào cũng như là mình ở trên mây trên gió ấy.
12: Vậy.
11: Cái bụng thì lúc nào nó cũng làm nó no chứ nó không có đói.
12: Vâng.
11: Để mà ăn á. Tôi nói thật bác sĩ, tôi cao một thước 42 mà tôi nặng chỉ có 80 pounds thôi.
12: Vậy.
11: Đi bác sĩ mà ta phải sợ luôn á, cũng thuốc bổ cái này kia uống mà cũng đâu có đỡ được đâu.
12: Vâng.
11: Rồi đi làm vô hãng làm cũng không có được cái gì hết, tại vì người nó oải lên hết tất cả vậy. Phần tôi cũng bị bệnh đau nhức nữa bác sĩ.
12: Vâng.
11: Để ra đến khi cái tâm với tôi uống bà nhà thứ ba là tôi cảm thấy rất là tốt các bác sĩ.
12: Vậy thì.
11: Thì cứ tối đến là chúng tôi phải uống một viên nào mà tôi tự tập lên giường là ngủ một bài từ 9 giờ tối cho đến 4 giờ sáng là thức dậy. Mà nó thức dậy cái người nó khỏe.
12: Vậy.
11: Không có cái vẻ gì gọi là trao nhau mà nó không có chuyện hết trơn đó bác sĩ.
12: Được rồi.
11: Nhưng nó đầy đủ cho người.
12: Vậy là so với hồi xưa là tới bây giờ thấy khác biệt một trời.
11: Dạ, khác biệt liền đó bác sĩ. Bây giờ đi bác sĩ là bao nhiêu bác sĩ gia đình dưỡng mắt đi check hàng tháng đó. Thì tôi khám bây giờ tôi coi như tôi cũng lên được 95 pounds đó bác sĩ.
12: Ôi. Vậy.
11: Dạ. Thì nó ngủ được với lại ăn, biết ăn, thèm ăn, giờ còn thèm ăn. Thế còn hồi xưa đó là bác sĩ nấu cơm lên xong để gọi cho con chồng cho con ăn và ăn. Thì cái người nó làm lúc nào nó cũng lăng y như là ta, người ta bảo hồi xưa ở Việt Nam ta bảo chắc thằng Hiền Chị Ke nó như vậy. Rồi là nó oải cho người thì sợ lạnh nữa, trời lạnh là tôi bắt đầu là tôi bệnh nữa. Thế thì tôi bảo để nào tôi gặp bác sĩ tôi cảm ơn, thế nãy lên trên Olympic chứ tôi nói chuyện Olympic chứ. Wow, trời ơi, mà thật là này nhìn thấy chị thấy khác hẳn ngày xưa luôn á.
12: Vậy.
11: Vâng, đi ra bây giờ nó cũng thẳng ra, nó không có nhanh như hồi xưa nữa.
12: Không
11: được á. Rồi cái mặt nó không có vẻ tưng tưng phục phục như hồi xưa nữa. Hồi xưa nó làm như là khi uống thuốc tây nhiều ấy, nó làm như nó giữ nước á. Chứ uống lại thuốc ngủ uống.
12: Vâng.
11: Nó như nó giữ nước trong người nữa. Cái người thấy mập mà mập yếu lắm, cái nghiện nhạo lắm. Chứ có được
12: bây giờ. Rồi mấy người quen chị có thấy chị khác không?
11: Dạ, ai nhìn thấy cũng ngạc nhiên, cũng hỏi hết á.
12: À,
11: đi là nhà thờ hàng tuần đó bác sĩ.
12: Ờ vậy.
11: Ai cũng gặp cũng bảo chứ của sao lúc này tầm mắt da mắt thịt mà trông cái đẹp gái quá vậy.
12: Rồi.
11: Sao đâu giống như bà già hồi xưa. Vậy tôi bảo chứ em thật chỉ là uống thuốc mà là tâm bác sĩ Phạm Hùng Chung đấy.
12: Rồi.
11: Cho tôi cái đó Olympic là thế nào tôi gặp bác sĩ cảm ơn bác sĩ thật sự đấy. Tôi không tin mà tôi phải tin đó bác sĩ.
12: Vậy à?
11: Trời tôi nói với nhà tôi là đúng là thần dược, anh ơi em uống được cái thuốc này em uống nó khỏe cái đầu em chứ không có như thuốc ngủ. Bây giờ là thuốc ngủ là tôi lịnh đầy nhà hết, không dám uống đấy nữa.
12: Vâng.
11: Vì cả ngày ấy bác sĩ cứ thấy mình ngủ không được, cái họ cứ cho cái đô nó hơn lên đó, mà cái đô nó không có hạt cái cơ thể mình á. Nó uống xong cái nó vật tôi như là cả uống một viên đêm này chứ nó vật lại đi tận 4-5 ngày sau.
12: Rồi.
11: Nó cứ lần trên đầu.
12: Bây giờ thì thấy khỏe quá.
11: Dạ, bây giờ thì tôi thấy khỏe lắm, tôi nói thật sự cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
12: Dạ, cảm ơn chị.
11: Hồi xưa nói thật bác sĩ, cái đầu tôi nó nặng nề đến độ mà tôi lái xe trên đường mà tôi cảm thấy như là tôi đang đi ở trên trời, là tôi phải bộ vào tôi mân xin đậu lề chứ không dám lái xe nữa. Rồi thì lái mình không có tập trung được, nó sẽ không nhìn thấy cái đường, nó cái mắt nó loa nên không có thấy cái đường, cái len nào với cái len nào mà lại lái xa lộ nữa.
12: Vâng.
11: Nói là nhà tôi sợ quá, ông mắt ở nhà ông người ta đi làm, ông mà đi kiểu đó còn hành xếp đó. Đi là thành nhiều khi nhìn thấy rõ ràng như mình đi hai lên. Dạ, nên từ ngày uống được bác sĩ thuốc, bác sĩ thấy mức khỏe rất là nhiều. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều.
12: Dạ vâng, vậy cảm ơn chị. Chị
11: có gọi về Việt Nam cho cô em chồng uống, cô cũng bảo đỡ lắm.
12: Vậy.
11: Kiểu Việt Nam cô vừa làm cực khổ mà lại vừa sanh con, sanh nhiều lắm bác sĩ.
12: Vâng.
11: Nó đâm cho cô cũng mất sức, cô cũng gọi về cho cô uống, mà cô bảo em thấy nó cũng khỏe được, chứ không có nhiều chưa.
12: Rồi.
11: Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều.
12: Dạ vâng, cảm ơn chị đã chia sẻ đến cái thời này.
11: Dạ vâng.
12: Dạ vâng, dạ
11: chị
12: dạ.
11: Chị đang dùng cái thuốc mắt của bác sĩ cho bác sĩ.
12: Thuốc mắt thì thấy sao?
11: Trời ơi, cái mắt bây giờ nó khỏe lắm bác sĩ ơi. Chứ nó vẫn như hồi xưa đó. Hồi xưa mới có 4-5 tuổi mà giống thịt như bà già, mà lúc nào nó cũng kèm nhèm mà nó chảy nước mắt ra, mà lúc nào nó cũng ngứa hết á.
12: Vậy.
11: Thế rồi tôi cũng lên chị lên bích á, tôi bảo chị nói cho lấy cho em cho mình thử cái chai thuốc mắt của bác sĩ Phạm Bằng Trung mình uống thì mắt kỳ quá.
12: Vâng.
11: Đi bác sĩ thì họ bảo là nó bị nó khô cái rác mạc á.
12: Vâng.
11: Nên nó mới vậy á. Thế rồi họ bảo họ là họ mổ mà tôi không chịu. Thế rồi từ ngày tôi uống bác sĩ bao nhiêu giờ mới có 3 lọ, cái mắt này nó tốt lắm bác sĩ.
12: Vậy.
11: Dạ. Tối đến là sáng nó nhìn nó không có nhiều hồi xưa, còn hồi xưa nhiều khi nhìn nó 1-2 luôn.
12: Trời vậy.
11: Dạ.
7: Nhưng mà chị uống thuốc nào trước? Thuốc ma tông trước hay là thuốc mắt trước?
11: Thôi, thuốc mắt thì tôi hay uống phải buổi sáng. Thì tối thì trước khi ngủ thì tôi uống cái viên ma tông. Thì cho nó đỡ dễ.
7: Nhưng mà cái thuốc nào là chị uống đầu tiên? Tức là coi như là
11: uống cái ma tông trước.
7: À, sau đó chị mới uống thuốc mắt là 7 tháng sau. Okay, vậy là tốt hết không vậy? Dạ, cảm ơn chị.
4: Quý vị vừa nghe qua một bà đã uống cái thuốc marathon, như là quý vị đã nghe là bà bị mất ngủ khoảng 30 năm, người mỏi mệt rồi nặng đầu, và sau đó bà uống cái thuốc marathon, như quý vị đã thấy là ngủ được, người khỏe ra, thấy trẻ trung. Bà cũng uống cái thuốc mắt, nó cũng thấy hết khô mắt, mắt sáng ra. Vì nghe qua thì có biết là bà trước đây là hoàn toàn mà không tin vào cái thuốc dược thảo. Và trước đó là phần trình bày của tôi về cái bệnh sưng nhiếp hậu tuyến, và nói về cái chai thuốc nhiếp hậu tuyến, tức là cái chai số 15. Quý vị vào chương trình tới.
10: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
13: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
14: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhathuocchoadaa@gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
15: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
16: Hạ viện sẽ thúc đẩy việc thông qua đạo luật Save America thêm một lần nữa. Trong chương trình Fox News Sunday tuần này, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho biết Hạ viện sẽ thúc đẩy việc thông qua đạo luật bảo vệ quyền cử tri, tức Save America Act thêm một lần nữa. Ông Johnson phát biểu, tôi vừa quyết định rằng tốt nhất là để mọi người về nhà ăn mừng ngày 4 tháng 7 tại khu vực bầu cử của họ, sau đó chúng tôi sẽ quay lại và tập hợp mọi người. Nhiệm vụ cấp bách lúc này là thông qua đạo luật Save America. Tổng thống xem đây là ưu tiên hàng đầu và tôi cũng vậy. Chúng tôi đã thông qua dự luật này 3 lần tại Hạ viện. Chúng tôi sẽ thử thêm một lần nữa thông qua quy trình điều chỉnh ngân sách và tôi nghĩ đó sẽ là cách để đưa dự luật qua Thượng viện rồi cuối cùng trình lên bàn Tổng thống để ký ban hành. Ông nói thêm, Tổng thống muốn bổ sung quy định cấm bỏ phiếu qua thư trừ một số trường hợp ngoại lệ như khi cử tri đang làm nhiệm vụ ở nước ngoài bị ốm đau hoặc không thể nào đến điểm bỏ phiếu. Tuy nhiên, Tổng thống hiểu rằng yêu cầu đó khó thực hiện hơn. Nếu chúng ta có thể yêu cầu bằng chứng về quyền công dân và giấy tờ tùy thân có ảnh để đi bỏ phiếu, thì sẽ giải quyết được phần lớn vấn đề, cũng như ngăn chặn mọi hành vi gian lận và những mối lo ngại của mọi người về các cuộc bầu cử, đặc biệt là thẳng thắn mà nói, tại các tiểu bang do đảng Dân Chủ kiểm soát, tức những tiểu bang xanh, hãy nhìn xem, Cali vẫn đang kiểm phiếu từ cuộc bầu cử diễn ra cách đây một tháng, thật là vô lý, và ai cũng hiểu điều đó.

Giám đốc Cục Điều tra Liên bang thông báo bắt giữ 305 người và giải cứu 24 trẻ em trong chiến dịch liên bang quy mô lớn tại Chicago. Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Cass Patel cho biết chiến dịch liên bang quy mô lớn mang tên Operation New Dawn tại khu vực Chicago đã bắt giữ 305 người và giải cứu 24 trẻ em mất tích hoặc bị bắt cóc sau 60 ngày tiến hành. Theo ông Patel, chiến dịch huy động 11 cơ quan liên bang phối hợp truy quét các đường dây tội phạm bạo lực, buôn ma túy và xâm hại trẻ em dưới thời Tổng thống Trump. Phát biểu với Fox News Digital, ông Patel cho biết, chiến dịch là một phần trong chiến lược mạnh tay nhằm triệt phá các mạng lưới tội phạm trên toàn Hoa Kỳ. Ngoài các vụ bắt giữ, nhiều nghi phạm còn bị truy tố với các cáo buộc cướp tài sản, bắt cóc, buôn ma túy và bóc lột trẻ em. Văn phòng công tố liên bang khu vực Bắc Illinois cho biết, các đơn vị tham gia bao gồm Cục Điều tra Liên bang, Cơ quan Phòng chống ma túy Liên bang, Cục rượu thuốc lá, súng và chất nổ và Cơ quan Điều tra An ninh nội địa, SSI. Nhà chức trách cũng bắt thêm nhiều nghi phạm có liên quan đến buôn lậu súng và vi phạm luật nhập cư. Giới chức chính quyền mô tả đây là chiến dịch không phù hiệu, nhấn mạnh các lực lượng phối hợp hành động dưới lá cờ Hoa Kỳ thay vì danh nghĩa của từng cơ quan riêng lẻ. Cục tư viện liên bang Andrew Boutros nói rằng chiến dịch cho thấy lực lượng thực thi pháp luật phải hành động với tốc độ của tội phạm bạo lực. Trong khi đó, Cục rượu thuốc lá, súng và chất nổ nhận định chiến dịch đã giúp loại bỏ nhiều tay súng và tội phạm nguy hiểm khỏi đường phố. Cơ quan phòng chống ma túy liên bang cho biết chiến dịch cũng tập trung đánh vào các mạng lưới ma túy có liên hệ với bạo lực. Theo cơ quan này, lượng ma túy bị thu giữ cho thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa tội phạm bạo lực và hoạt động buôn bán ma túy. Chiến dịch bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 đến nay, giới chức chính quyền đã truy tố 179 bị can trong 140 vụ án liên bang. Trong số những người bị bắt, có các đối tượng bị xác định là tội phạm giết người đã bị kết án, cùng những thành viên băng đảng có liên quan đến các tổ chức buôn bán ma túy.

thống đốc đảng Dân Chủ Cali từng dùng bài phát biểu nhân dịp Quốc khánh 4 tháng 7 để công kích Tổng thống Trump trước thêm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Thống đốc Cali Gavin Newsom dành phần lớn bài phát biểu nhân dịp Quốc khánh 4 tháng 7 để công kích Tổng thống Trump, cáo buộc ông làm dùng quyền lực và lo ngại thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 sắp tới. Bài phát biểu dài khoảng 8 phút được công bố vào hôm 4 tháng 7. Trước đó, văn phòng của Newsom hé lộ một số trích đoạn có liên quan đến chính sách bầu cử. Tuy nhiên, nội dung đầy đủ chủ yếu xoay quanh Tổng thống Trump, chính quyền hiện tại và bối cảnh chính trị trước thêm bầu cử 2026. Newsom cho rằng Tổng thống Trump đang lo sợ kết quả bỏ phiếu sắp tới. Ông nói, người dân sẽ đi bỏ phiếu và Tổng thống Trump biết điều gì đang đến. Vì vậy, ông ta sợ cho chính mình, ông ta không quan tâm đến các bạn, không quan tâm đến Hoa Kỳ và cũng hầu như không quan tâm đến chính đảng của mình. Tổng đốc Cali cũng cáo buộc Tổng thống Trump tận dụng cương vị Tổng thống để trục lợi cá nhân. Newsom phát biểu, ông ta đã tăng thêm hơn 4 tỷ mỹ kim tài sản cá nhân khi nắm giữ vị trí lẽ ra phải phục vụ cho công chúng. Ông ấy nói sẽ tác hàng đầm lầy, nhưng là biến nó trở thành là phòng tổng thống cho riêng mình. Tổng thống Trump đang làm xói mòn nền dân chủ theo cách chưa một vị vua hay một thế lực nước ngoài nào từng làm được. Trong bài phát biểu, Newsom cũng nhắc lại việc Tổng thống Trump phản đối kết quả bầu cử tổng thống năm 2020, vụ biểu tình đồi Capitol ngày 6 tháng Giêng năm 2021 và việc điều động vệ binh quốc gia tại Cali cùng nhiều tiểu bang khác trong các cuộc biểu tình năm 2025. Ngoài ra, ông còn chỉ trích tòa án tối cao vì cho rằng cơ quan này không ngăn chặn các hành động từ chính quyền Tổng thống Trump. Newsom nói, ai như Tổng thống Trump sẽ không chấp nhận thất bại một cách bình thường, ông ta sẽ tận dụng vòi đòn bẩy quyền lực, gian lận, nói dối và đánh cắp để duy trì quyền lực. Khép lại bài phát biểu, Thống đốc Cali so sánh phong trào phản đối Tổng thống Trump với các cuộc vận động lịch sử như phong trào đòi quyền bầu cử cho phụ nữ và phong trào dân quyền.

Nancy Pelosi lần đầu lên tiếng sau vụ chồng gây tai nạn rồi bỏ chạy. Văn phòng của bà Nancy Pelosi lần đầu đưa ra phản hồi công khai sau khi ông Paul Pelosi bị cáo buộc lái xe đâm vào một ô tô đang đổ tại hạt Napa rồi rời khỏi hiện trường. Theo thông báo, ông Paul Pelosi đã trực tiếp xin lỗi chủ phương tiện và cam kết chịu toàn bộ chi phí sửa chữa. Đại diện gia đình Pelosi cho biết với báo chí, ông Paul Pelosi đã trực tiếp xin lỗi chủ xe và khẳng định sẽ chịu trách nhiệm đối với thiệt hại mà ông gây ra. Phía bà Pelosi nói thêm rằng bà sẽ không bình luận thêm về vấn đề riêng tư này. Trước đó, giới chức hạt Napa đề xuất truy tố ông Paul Pelosi, 86 tuổi, với cáo buộc gây thiệt hại tài sản và bỏ chạy khỏi hiện trường sau vụ va chạm xảy ra hôm thứ Sáu tại thị trấn Yonville. Theo văn phòng cảnh sát trưởng hạt Napa, vụ việc xảy ra khoảng 14 giờ 30 phút khi một dân chứng nhìn thấy chiếc xe bụi trần do ông Pelosi điều khiển tông vào đuôi một chiếc ô tô đang đổ bên đường Young. Nhà chức trách cho biết tài xế đã dừng xe trong thời gian ngắn trước khi tiếp tục rời đi. Sau đó, cảnh sát đã tìm thấy ông Pelosi trên đường Yonville Cross khi chiếc xe bị hư hỏng và chết máy giữa đường. Ông Pelosi khai với cảnh sát rằng có va chạm nhưng không rõ mình đã đâm trúng vật gì. Ông tiếp tục lái xe cho đến khi phương tiện không thể nào hoạt động nữa. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy nồng độ cồn của ông Pelosi ở mức 0,00. Cảnh sát xác nhận rượu bia không phải là nguyên nhân dẫn đến vụ việc. Ông Pelosi không bị bắt tại hiện trường do đây là hành vi ở mức đồi nhà. Hồ sơ hiện đã được chuyển đến văn phòng công tố hạt Napa để xem xét truy tố. Ngoài ra, giới chức chính quyền cũng đề nghị cơ quan quản lý giao thông đánh giá lại khả năng lái xe của ông Pelosi. Đây là thủ tục thường áp dụng đối với tài xế cao tuổi gây tai nạn.

Alex Soros gây tranh cãi vì lỗi gõ bà miền trong bài đăng nhân dịp lễ quốc khánh khi nói rằng sẽ không bao giờ yêu nước Mỹ. Alex Soros là con trai của tỷ phú và là nhà tài trợ lớn của đảng Dân Chủ George Soros đã xóa rồi đăng lại bài viết chúc mừng quốc khánh sau một lỗi gõ đã khiến cho nội dung bị hiểu theo hướng không yêu nước Mỹ. Trong bài đăng trên mạng xã hội X nhân dịp kỷ niệm 250 năm quốc khánh, Alex Soros chia sẻ ảnh chụp cùng vợ là Huma Abedin kèm dòng trạng thái như sau: Happy 250th birthday America, I never loving it. Do thiếu chữ stop, câu này bị hiểu thành tôi sẽ không bao giờ yêu nước Mỹ. Nhiều tài khoản mạng xã hội lập tức chế giễu và cho rằng đây là một sự lỡ miệng kiểu fraud phản ánh suy nghĩ thật của Soros về nước Mỹ. Sau đó, Alex Soros đã xóa bài và đăng lại với nội dung chỉnh sửa như sau: Happy 250th birthday America, I'll never stop loving it. Tức tôi sẽ không bao giờ ngừng yêu nước Mỹ. Những năm gần đây, Alex Soros ngày càng đóng vai trò lớn hơn trong mạng lưới chính trị của gia đình Soros, đồng thời tiếp quản các hoạt động của Open Society Foundation. Ông hiện là một nhà gây quỹ và tài trợ nổi bật của đảng Dân Chủ. Theo nhiều báo cáo, cha con Soros đã chi hơn 100 triệu Mỹ Kim cho các kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ nhằm đối phó với chính quyền Tổng thống Trump và đảng Cộng Hòa. Gia đình Soros gần đây cũng gây chú ý vì mua nhiều bất động sản tại khu vực Hampton, tiểu bang New York. Theo New York Post, gia đình này hiện sở hữu khoảng 120 mẫu đất trên Shelter Island và đã mua tổng cộng 18 bất động sản thông qua các công ty vỏ bọc.

giáo sư luật phẫn nộ trao phán quyết về quyền công dân theo nơi sinh, kêu gọi tẩy chay đồng nghiệp. Giáo sư luật John Pháp của Đại học Forum gây tranh cãi khi kêu gọi những đồng nghiệp ủng hộ sắc lệnh hạn chế quyền công dân theo nơi sinh của Tổng thống Trump phải chịu hệ quả vì bị tẩy chay khỏi đời sống học thuật. Phát biểu được đưa ra sau khi tòa án tối cao bỏ phiếu 6-3 nhằm bác bỏ sắc lệnh của Tổng thống Trump có liên quan đến quyền công dân theo nơi sinh. Nhiều học giả luật sau đó đã tranh luận gay gắt trên mạng xã hội về cách diễn giải tu chính án thứ 14. Trên nền tảng Blue Sky, Pháp đã chỉ trích các học giả bảo vệ lập luận của Tổng thống Trump cho rằng họ lợi dụng chuẩn mực học thuật để thúc đẩy những quan điểm vô giá trị, làm suy giảm uy tín giới nghiên cứu pháp lý. Ông cũng cho rằng nếu không có cái giá nào phải trả, những hành động này sẽ tiếp tục được khuyến khích. Theo Pháp, những người có liên quan nên bị cô lập khỏi môi trường học thuật cho đến khi rút lại quan điểm của mình. Jan Uman là giáo sư luật tại Đại học Minnesota và là người được Pháp nhắc đến có nhiều nghiên cứu về điều khoản quốc tịch. Các lập luận của ông được trích dẫn trong ý kiến phản đối của thẩm phán Clarence Thomas trong vụ kiện có liên quan đến sắc lệnh của Tổng thống Trump. Phản ứng trước phát biểu của Pháp, giáo sư Adrian của trường luật Harvard cho rằng việc hủy bỏ các học giả chỉ vì đưa ra lập luận pháp lý mới là điều phi lý. Ông nói những quan điểm này từng tiến rất gần đến việc đưa đa số thẩm phán tòa án tối cao ủng hộ và thay đổi đáng kể cuộc tranh luận pháp lý. Woman cũng chỉ trích xu hướng truy bức học thuật cho rằng nhiều học giả thừa nhận vấn đề quyền công dân theo nơi sinh là chủ đề pháp lý phức tạp cả về văn bản lẫn lịch sử. Một ngày sau, Pháp đã đăng bài đính chính thừa nhận cách diễn đạt của mình là quá gay gắt. Tuy vậy, ông vẫn bảo vệ quan điểm rằng tự do học thuật không đồng nghĩa với việc miễn trừ mọi hệ quả xã hội hoặc chuyên môn.

Đường cảnh sát bị đám đông bạo lực đánh hội đồng tại sự kiện Teen Takeover ở North Saxon. Một vụ Teen Takeover là phong trào thanh thiếu niên chiếm khu vực công cộng để gây rối đã biến thành hỗn loạn tại North Saxon thuộc tiểu bang South Carolina, khiến cho nhiều người bị bắt và một nữ sĩ quan bị đám đông bạo lực hành hung. Đoạn video lan truyền cho thấy nữ cảnh sát bị một nhóm thanh niên da màu đánh hội đồng ngay tại hiện trường. Sở cảnh sát North Saxon cho biết sự kiện Teen Takeover ở cộng đồng Chicola Cherokee đã vượt khỏi tầm kiểm soát, buộc lực lượng chức năng phải giải tán đám đông, thu giữ nhiều khẩu súng và cả một cây giáo tự chế. Ba thiếu niên và một người lớn đã bị bắt giữ. Theo báo cáo ban đầu, cảnh sát được gọi đến vì có người đổ súng và đốt pháo hướng vào xe đang chạy, dù trước đó họ đã gặp ban tổ chức để bảo đảm lối vào cho xe khẩn cấp. Khi cảnh sát tuyên bố chấm dứt sự kiện, các cuộc ẩu đả vẫn tiếp diễn kèm thêm những tiếng súng. Nhiều trẻ con bị tấn công khi can thiệp, trong đó có hai nữ cảnh sát bị thương nhẹ. Sở cảnh sát North Saxon nhấn mạnh, các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng thực thi pháp luật là không thể nào chấp nhận, những người có liên quan sẽ bị truy tố tối đa theo luật pháp. Sự an toàn của cư dân và du khách luôn là ưu tiên hàng đầu. ABC News 4 cho biết, nhiều cơ quan đã hỗ trợ ứng phó, gồm văn phòng cảnh sát trưởng quận Saxon, sở cảnh sát Saxon và văn phòng cảnh sát trưởng quận Berkeley. Cảnh sát trưởng Ron Camacho cho biết, sẽ có thêm thông tin được công bố sau cuối tuần.

Tin từ Hà Nội, Việt Nam, tài xế taxi Green SM hành hung người sau va chạm giao thông. Theo VN Express và Vietnamnet, hôm 4 tháng 7, một vụ xô xát giao thông xảy ra vào chiều 3 tháng 7 trên đường Láng Hà, Hà Nội. Camera hành trình ghi lại cảnh một ô tô đang chạy ở làn giữa thì bị chiếc VinFast VFE 34 của hãng Green SM đi bên phải liên tục bấm còi, tăng tốc vượt lên. Sau đó, hai xe va chạm nhẹ ở phần gương chiếu hậu. Ngay sau va chạm, tài xế taxi Green SM chặn đầu xe, xuống xe và liên tiếp đánh vào vùng đầu tài xế ô tô gắn camera. Người này còn chỉ tay lớn tiếng tranh cãi và cho rằng đã bấm còi xin vượt, nhưng xe phía sau không nhường đường nên dạy cho một bài học. Đáng chú ý, cùng đưa tin vụ việc nhưng Vietnamnet nêu rõ tên hãng Green SM, trong khi VN Express lại không đề cập trực tiếp đến thương hiệu. Trước đó, giữa tháng 6, một taxi Green SM cũng gây tai nạn nghiêm trọng tại xã Bắc Thanh Miện, thành phố Hải Phòng. Trưa 19 tháng 6, chiếc taxi màu xanh được cho là chạy tốc độ cao, tông mạnh vào đuôi xe tải cùng chiều ở phía trước. Cú va chạm đã khiến cho cả hai xe lao xuống ruộng. Người dân địa phương đã hỗ trợ đưa các nạn nhân đi cấp cứu,

có hai người trên xe. Theo đại diện Cục Cảnh sát Giao thông, nguyên nhân ban đầu được xác định là tài xế taxi không chú ý quan sát, không giảm tốc độ khi đến giao lộ. Kết quả kiểm tra ngay tại hiện trường cho thấy tài xế Nguyễn Trọng Việt dương tính với ma túy.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về bệnh trầm cảm, những điều cần biết và giải pháp đơn giản để phòng chống bệnh này. Trầm cảm đang là vấn nạn trong xã hội hiện nay và đe dọa sức khỏe của con người trên toàn cầu. Căn bệnh trầm cảm gây ra tổn thất nghiêm trọng về con người và làm thất thoát hàng tỷ Mỹ Kim cho nền kinh tế thế giới. Mối nguy hại của trầm cảm đã trở thành chủ đề của Ngày Sức Khỏe Thế Giới trong năm nay và khẩu hiệu của chiến dịch là Let's Talk, chúng ta hãy nói chuyện.
2: Hiện nay trên toàn cầu có khoảng 350 triệu người ở mọi lứa tuổi, từ tất cả các tầng lớp xã hội đang mắc phải căn bệnh trầm cảm. Nó gây ra sự đau đớn tinh thần và ảnh hưởng đến khả năng sinh hoạt, ngay cả những công việc hàng ngày đơn giản nhất. Hậu quả của trầm cảm còn gây ảnh hưởng đến các mối quan hệ như gia đình, bè bạn và khả năng sinh tồn của họ. Nguy hiểm hơn nữa, trầm cảm đôi khi có thể dẫn đến tự sát. Đây là nguyên nhân thứ hai gây tử vong ở độ tuổi từ 15 đến 29 tuổi. Vì những nguyên nhân đó, trầm cảm ảnh hưởng đến mọi người ở mọi lứa tuổi và cuộc sống của con người ở tất cả các nước.
1: Tổ chức Y tế Thế giới WHO đặc biệt chú ý đến 3 nhóm: vị thành niên và thanh niên, phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, đặc biệt là sau khi sinh con, và người cao tuổi, đó là những người trên 60 tuổi. Và sau đây là những điều cần biết để phòng chống

0: trầm cảm.
1: Đối với những người hướng nội, họ dễ bị trầm cảm hơn. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng những người sống hướng nội có nguy cơ bị trầm cảm và các triệu chứng của bệnh cao hơn so với người khác. Các đặc điểm khác của người hướng nội như sợ hãi hoặc là thay đổi tâm trạng có thể dẫn đến trầm cảm nếu cảm xúc tiêu cực kéo dài. Cô đơn và nghiện Facebook cũng có thể là triệu chứng của trầm cảm.
0: Kích thước của não bộ có thể dự đoán nguy cơ trầm cảm. Những người bị trầm cảm hoặc rối loạn lo âu thường có chất xám trong não ít hơn, đặc biệt là ở vùng chịu trách nhiệm nhiều chức năng như huyết áp, nhịp tim, chức năng về nhận thức, khả năng đưa ra quyết định và cảm nhận. Điều này dẫn đến các rối loạn về xử lý cảm xúc và từ đó gây ra các triệu chứng trầm cảm.
1: Hãy quan tâm đến giấc ngủ. Thực tế là giấc ngủ và sức khỏe tinh thần có liên quan chặt chẽ với nhau. Nhiều nghiên cứu cho thấy nếu bạn không ngủ đủ giấc thì bạn sẽ có nguy cơ bị trầm cảm cao hơn. Ngoài ra, những người bị rối loạn trầm cảm nặng có nguy cơ gặp rắc rối về giấc ngủ ban đêm và điều này làm trầm trọng thêm các triệu chứng.
0: Kế đến là những giải pháp đơn giản ngăn ngừa bệnh trầm cảm. Thứ nhất, thay vì dùng thuốc, hãy đi du lịch. Theo một số nhà khoa học, trầm cảm là hiện tượng tương ứng với phản xạ ngủ đông của con người, là dạng phản ứng mang tính bản năng của loài động vật có vú. Vì thế không có gì ngạc nhiên khi nạn nhân trầm cảm trở nên chậm chạp và buồn bã. Cho nên không cần đợi đến khi cơ thể có những dấu hiệu trầm cảm. Bạn nên dành một vài thời điểm trong năm để tổ chức chương trình nghỉ ngơi dài ngày.
1: Hãy vận động thường xuyên. Ít vận động khiến cho não bộ trở nên sơ cứng và ngày càng nhận được ít yếu tố kích thích. Vì thế stress và tâm trạng bất an sẽ tích tụ và biến thành các triệu chứng trầm cảm. Những người theo giáo phái Abis ở Mỹ gần như không có ai bị trầm cảm đã chứng minh rằng lao động cơ bắp có lợi như thế nào. Cộng đồng dân cư không lớn ở Pennsylvania không chấp nhận cuộc sống hiện đại. Họ duy trì cuộc sống như thời của ông bà tổ tiên của họ, chủ yếu tồn tại dựa vào canh tác nông nghiệp lạc hậu và chỉ tạo ra những công cụ cần thiết cho nhu cầu mà thôi.
0: Kế đến, nhiệt độ lạnh cải thiện sức khỏe. Tận dụng nhiệt độ thấp để chữa bệnh không phải là phát minh mới. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, phương pháp này mới được áp dụng rộng, giúp bệnh nhân lấy lại tâm trạng vui vẻ. Người bệnh bước vào một phòng kín có nhiệt độ vô cùng thấp, từ âm 110 độ C đến âm 160 độ C trong thời gian từ 2 đến 3 phút. Sau lần điều trị như vậy, họ thường cảm thấy tinh thần thư thái, thoải mái và phong độ tinh thần này sẽ được duy trì lâu dài. Người Mỹ và người Nhật đã áp dụng nhiệt độ thấp để điều trị chứng trầm cảm trên phạm vi rộng. Tuy vậy, liệu pháp nhiệt độ thấp không thể là phương thuốc chính để chữa căn bệnh rối loạn này. Trong điều kiện của gia đình, tắm nước lạnh bằng vòi hoa sen có thể coi là giải pháp thay thế hữu hiệu.
1: Hãy dạo bộ ngoài trời. Thông thường thì chúng ta thường muốn đi ngủ nhiều hơn vào mùa thu và mùa đông, đôi khi chán ăn hoặc là ăn uống nhiều hơn. Thủ phạm gây ra tình trạng bất thường đó là sự thiếu hụt ánh nắng. Theo khuyến cáo của Bộ Y tế Vương quốc Anh, chỉ cần cuộc dạo bộ ngắn ở ngoài trời mỗi ngày cũng phát huy tác dụng cải thiện trạng thái tinh thần.
0: Và hãy luyện tập về thể chất. Tập thể thao thường xuyên kích thích cơ thể, gia tăng sản xuất endorphin là hormone gây ra cảm giác hạnh phúc. Tuy nhiên, nếu đã nhiều ngày mệt mỏi, buồn rầu, chán nản, thì cần xem xét và thấu hiểu khi khuyên họ tham gia các hoạt động dễ gây kích thích này. Không nên biến luyện tập thể thao trở thành một nhiệm vụ bắt buộc và gánh nặng tinh thần. Nhưng không thể phủ nhận rằng, việc tạo ra thói quen tập luyện hàng ngày thường phát huy hiệu quả trợ giúp rõ rệt. Trầm cảm có thể được ngăn ngừa và điều trị. Hiểu biết và phòng ngừa trầm cảm sẽ giúp giảm sự kỳ thị liên quan đến tình trạng này và tạo cơ hội để nhiều người mắc bệnh tìm kiếm sự giúp đỡ.

0: đây thưa quý vị, đề tài giải quyết hiện tượng kháng thuốc bằng cách cho vi khuẩn chiến đấu với nhau. Trong một nghiên cứu về những con chuột bị bệnh sốt rét, nhà nghiên cứu kết hợp biện pháp điều trị truyền thống với một loại chất dinh dưỡng mà ký sinh trùng sốt rét cần để tồn tại. Điều quan trọng là chủng ký sinh trùng này cần nhiều chất dinh dưỡng hơn những mầm bệnh nhạy cảm với thuốc khác, tức là những mầm bệnh có thể bị tiêu diệt bởi thuốc.
1: Bằng cách hạn chế nguồn cung cấp chất dinh dưỡng, nhóm nghiên cứu đã buộc các ký sinh trùng kháng thuốc và các ký sinh trùng nhạy cảm với thuốc chiến đấu với nhau, và kết quả là chúng tự tiêu diệt lẫn nhau. Ông Nina Wild, nhà sinh vật học và là nhà nghiên cứu ở trường đại học Michigan cho biết, lợi dụng cuộc chiến đấu của những ký sinh trùng bên trong vật chủ, chúng tôi có thể sử dụng một loại thuốc hiện có để điều trị bệnh thành công, ngay cả khi ký sinh trùng kháng thuốc vẫn còn ở trong cơ thể. Quá trình kháng thuốc xảy ra là bởi vì các mầm bệnh từ vi khuẩn cho đến các ký sinh trùng phát triển các đột biến di truyền để chống lại quá trình điều trị. Một khi mầm bệnh đột biến tồn tại, nó có thể nhanh chóng sinh sôi khiến cho các loại thuốc chữa trị mất đi tính hiệu quả. Còn hiện tượng kháng sinh xuất hiện là do vi khuẩn tạo ra một bức tường chống lại sự ảnh hưởng của kháng sinh. Đây là ví dụ cụ thể và phổ biến của hiện tượng kháng thuốc.
0: Điều gì sẽ xảy ra nếu những mầm bệnh đột biến kháng thuốc và nhạy cảm với thuốc đều phát triển mạnh trong cơ thể bệnh nhân? Các loại thuốc truyền thống có thể tiêu diệt các chủng vi khuẩn nhạy cảm với thuốc, nhưng với các đột biến có khả năng kháng cự thì thuốc không hiệu quả. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra một điều thú vị, đó là khi lấy đi các chất dinh dưỡng là thức ăn của hai loại vi khuẩn này, chúng sẽ chiến đấu với nhau để tranh giành những mẫu thức ăn nhỏ nhất còn lại. So với ký sinh trùng nhạy cảm với thuốc, vi khuẩn kháng thuốc cần nhiều dinh dưỡng hơn để tồn tại. Như vậy, sau khi cuộc chiến kết thúc, các nhà khoa học có thể dùng thuốc truyền thống để tiêu diệt các mầm bệnh còn lại, trong khi những vi khuẩn khác thì đều chết hết vì đói.
1: Ông Anthony Pitt, nhà nghiên cứu hàng đầu tại trường đại học Pennsylvania, nói rằng nếu không sử dụng phương pháp điều trị bằng thuốc thì cách duy nhất để ngăn các mầm bệnh lan rộng đó là chúng đánh nhau với các vi khuẩn nhạy cảm với thuốc. Chúng tôi đang tận dụng những quy luật tự nhiên của cuộc chiến đấu tiêu diệt ký sinh trùng, và chỉ cần dùng những loại thuốc thông thường là có thể loại bỏ chủng vi khuẩn còn lại.
0: Khi nguồn thức ăn dồi dào, 40% số lượng chuột vẫn mắc bệnh sốt rét dù chúng đã được tiêm phòng đầy đủ. Trong khi điều trị, nếu chuột thiếu dinh dưỡng thì các chủng ký sinh trùng trở nên suy yếu và hầu như không thể hoạt động trên cơ thể vật chủ. Tiến trình này diễn ra cả khi số lượng vi khuẩn kháng thuốc vượt trội hẳn so với loại còn lại. Kết quả từ thí nghiệm cho thấy phương pháp cho các vi khuẩn chiến đấu với nhau rất hiệu quả. Bước tiếp theo, các nhà nghiên cứu sẽ phát triển các phương pháp điều trị tương ứng. Nhóm nhà khoa học đã xác định được loại thức ăn của các mầm bệnh, đặc biệt là của chủng kháng thuốc. Tiếp theo, họ sẽ tìm kiếm chính xác thời điểm mà ký sinh trùng cần ăn và số lượng dinh dưỡng cần thiết để chúng có thể tồn tại.
1: Nếu phương pháp này có hiệu quả ở người, thì những lợi ích chúng đem lại vô cùng đáng giá. Bởi vì từ trước tới nay, kháng thuốc đã khiến cho y học gặp rất nhiều khó khăn khi điều trị HIV, lao và sốt rét, và chúng gây ra cái chết cho hàng triệu người mỗi năm. Các mầm bệnh kháng thuốc cũng gây ra rắc rối ở những bệnh nhân đang phục hồi sức khỏe sau những cuộc giải phẫu và điều trị lớn như hóa trị liệu.
0: Nghiên cứu cũng có thể mở ra cánh cửa mới trong việc chống lại hiện tượng kháng thuốc ở vi khuẩn, cũng như kéo dài tuổi thọ của các loại thuốc điều trị. Nhà nghiên cứu Reed nói rằng, thông thường nếu bác sĩ phát hiện hiện tượng kháng thuốc ở bệnh nhân, họ sẽ không bao giờ sử dụng loại thuốc đó. Nhưng nếu bạn không còn sự lựa chọn nào khác thì sao? Đừng lo, phương pháp của chúng tôi sẽ giúp bạn. Nghiên cứu đã được công bố trên PNAS.

0: bây giờ thưa quý vị, một lời khuyên của Bộ Y tế tiểu bang California. Ngưng ngay việc để điện thoại ở gần trong lúc ngủ để tránh vô sinh và ung thư.
1: Đây là kết luận được đưa ra trong bản hướng dẫn của Bộ Y tế tiểu bang California, Hoa Kỳ. Sóng điện thoại và ung thư có mối liên hệ gì hay không? Đây là chủ đề đã được lôi ra tranh cãi trong suốt nhiều thập niên này. Vào tháng 5 năm 2016, một nghiên cứu trên 30 năm tại Úc đã chính thức đưa ra kết luận rằng sóng điện thoại không thể gây ung thư não. Nhưng chừng đó là chưa đủ để thuyết phục tất cả tin vào sự vô hại của điện thoại di động.
0: Và mới đây, Bộ Y tế California của Hoa Kỳ đã công bố một bản hướng dẫn, trong đó đưa ra lời khuyên mọi người cần phải để điện thoại tránh xa trong lúc ngủ, nhằm giảm thiểu sự tiếp xúc với bức xạ có hại cho sức khỏe. Ngoài ra, văn bản còn nhấn mạnh rằng sóng điện thoại có thể gây ra ung thư, rối loạn tâm lý và gây vô sinh.
1: Được biết, điện thoại sử dụng sóng radio là loại sóng có bước sóng rất dài trong phổ bức xạ. Tuy nhiên, trong văn bản được công bố, thì việc tiếp xúc quá gần với nguồn phát sóng có thể gây nguy hiểm. Trích lời tiến sĩ Dura Davis từ Bộ Sức khỏe Môi trường rằng, để điện thoại di động ở quá gần cơ thể chưa bao giờ là an toàn. Trên thực tế, các hãng sản xuất điện thoại di động cũng không phủ nhận điều này, như Apple chẳng hạn. Trên bản hướng dẫn sử dụng có dòng chữ RF Exposure, có nghĩa là dùng điện thoại sẽ phải tiếp xúc với sóng radio. Tiến sĩ Davis cho biết, nhiều người chẳng để ý rằng lời cảnh cáo tránh xa điện thoại cũng được in ngay trên điện thoại của mình.
0: Những tác hại của sóng radio theo văn bản hướng dẫn của tiểu bang California. Trong văn bản, sóng radio có thể dễ dàng xâm nhập vào não bộ của trẻ em, gây ra nhiều tổn thương và ảnh hưởng vĩnh viễn đến sự phát triển của não bộ. Dù các nghiên cứu về ảnh hưởng của sóng điện thoại đến trẻ em vẫn ở quy mô khá nhỏ, nhưng cũng đủ để khiến cho con người cần phải thận trọng hơn. Đó là chưa tính đến các nghiên cứu cho thấy điện thoại khiến cho trẻ em khó tập trung, gây mất ngủ, thậm chí tạo ra một số chứng bệnh về tâm lý.
1: Vào đầu tháng 12, chính phủ Pháp đã chính thức cấm điện thoại di động trong trường tiểu học và trung học. Dù mục đích của lệnh cấm là để cho học sinh tập trung hơn, nhưng nó cũng được nhóm chuyên gia về bức xạ điện thoại ủng hộ nhiệt liệt. Tiến sĩ Davis cho biết, chúng tôi đã thử nghiệm cách sử dụng điện thoại của học sinh. Kết quả cho thấy lượng sóng radio được tiếp xúc vượt quá tiêu chuẩn an toàn của Pháp tới 4 lần. Và nếu áp dụng trên tiêu chuẩn của Mỹ thì sự chênh lệch còn lên tới 7 lần.
0: Bên cạnh đó, tiến sĩ Davis cho biết, đã từng có rất nhiều nghiên cứu cho thấy rằng sóng radio khiến cho tinh trùng ở nam giới giảm phẩm chất. Các nghiên cứu cho thấy nam giới cất điện thoại trong túi quần càng lâu, số lượng tinh trùng trong tinh dịch càng thấp và hầu hết đều đã bị tổn thương.
1: Theo Davis, lời khuyên được đưa ra cho mọi người là khi ngủ cần tránh xa điện thoại, không được để nó ở dưới gối mà cách xa vài mét. Còn khi ra đường thì hãy cất điện thoại trong túi sách thay vì trong túi quần như trước. Nhìn chung, các tác hại của sóng điện thoại di động vẫn sẽ còn gây nhiều tranh cãi ở trong tương lai. Có điều thì vào lúc này chúng ta nên cẩn thận thì hơn.
0: Và cuối cùng trong phần liên quan đến ăn uống, ăn nhiều rau xanh giúp ngăn chặn chứng mất trí nhớ ở tuổi già. Theo một nghiên cứu đăng trên tạp chí Thần Kinh Học ngày 20 tháng 12, ăn nhiều rau xanh mỗi ngày có thể ngăn chặn chứng mất trí nhớ ở tuổi già, đồng thời giúp não bộ được trẻ hơn. Các nhà khoa học Mỹ đã tiến hành nghiên cứu trong gần 5 năm với 960 tình nguyện viên có độ tuổi trung bình là 81. Thu thập thông tin về khẩu phần ăn của những người này, gồm có cải bó xôi tức là spinach, cải xoăn tức là kale và rau diếp tức là lettuce. Mỗi năm một lần, họ trải qua các bài kiểm tra về tư duy và trí nhớ.
1: Kết quả cho thấy, tất cả những người tham gia nghiên cứu đều không mắc chứng mất trí nhớ. Các thông tin thu thập được cung cấp thêm bằng chứng đáng ngạc nhiên về mối liên hệ giữa khẩu phần ăn và hiện tượng lão hóa. Theo đó, nhóm ăn rau xanh trẻ hơn nhóm không ăn rau xanh trung bình khoảng 11 năm tuổi. Cũng theo nghiên cứu, những người ăn nhiều rau xanh nhất khoảng 1.3 khẩu phần một ngày. Mức thấp nhất là 0.1 mỗi phần một ngày. Khẩu phần này được tính bằng một nửa ly rau đã được nấu chín. Qua các bài kiểm tra tư duy và trí nhớ, nhận thấy những người ăn ít nhất một phần rau xanh một ngày có tỷ lệ suy giảm trí nhớ chậm hơn so với những người ăn rất ít hoặc là hầu như không ăn rau xanh.
0: Các kết quả nói trên không thay đổi sau khi các nhà khoa học đã tính tới nhiều yếu tố khác như hút thuốc lá, huyết áp cao, bệnh tiểu đường, trình độ học vấn, rèn luyện trí óc và vận động thể chất. Với những phát hiện mới nói trên, nhà nghiên cứu thuộc Đại học Exeter của Anh cho rằng những người áp dụng chế độ ăn Địa Trung Hải, nhiều rau củ và ít thịt đỏ có thể hạn chế được nguy cơ mất trí nhớ.
1: Trong khi đó, tác giả công trình nghiên cứu Martha Claire Boris thuộc Đại học Y khoa West ở Chicago của Mỹ nhận định việc bổ sung rau xanh vào khẩu phần ăn hàng ngày có thể là cách đơn giản để cải thiện não bộ của con người. Và trong một nghiên cứu khác đăng tải trên tạp chí Hô hấp châu Âu vào ngày 21 tháng 12, các nhà khoa học đã khám phá ra tác dụng mới của việc ăn cà chua mỗi ngày đối với lá phổi của con người.
0: Thông qua phân tích các dữ liệu thu được từ một cuộc khảo sát sức khỏe có sự tham gia của 680 người tại Đức, Anh và Na Uy trong năm 2002, cũng như tính tới yếu tố tuổi tác, chiều cao, cân nặng, giới tính, v.v. Nhóm nghiên cứu nhận thấy người trưởng thành ăn hơn 2 quả cà chua một ngày thì tỷ lệ suy giảm chức năng tự nhiên của phổi sẽ chậm hơn. Điều này đặc biệt có lợi với những người từng hút thuốc lá.
1: Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy việc áp dụng chế độ ăn nhiều trái cây mỗi ngày, đặc biệt là trái táo, có thể giúp phục hồi tổn thương ở phổi của những người đã ngừng hút thuốc lá, đồng thời góp phần làm chậm quá trình lão hóa tự nhiên.
0: Câu chuyện sức khỏe xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi và quan tâm đến chủ đề này.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Xin chào mừng quý vị đang đến với diễn đàn Ước mơ Canh Tân. Đây là một diễn đàn mà qua đó chúng ta trao đổi những đề tài liên quan đến đời sống, nhất là liên quan đời sống của người Việt chúng ta. Và từ đó chúng ta động não để mà tìm ra những cái giải pháp giúp cho cái cuộc sống của chúng ta nó khá hơn trong vấn đề canh tân đất nước và canh tân người Việt. Hôm nay đề tài của chúng ta là canh tân nền văn hóa trọng nam và khinh nữ. Thưa quý vị, thì chắc là quý vị biết rằng là trong thời đại này chúng ta vẫn còn các vấn đề trọng nam khinh nữ và có khắp nơi trên thế giới. Như điển hình là tại các xứ Hồi giáo và ngay tại các nước mà tiên tiến như là Âu Mỹ, cái vấn đề mà trọng nam khinh nữ nó vẫn là quan trọng, bằng cớ là đã có những cả các phong trào phụ nữ đòi quyền sống và họ đang rất đòi hỏi mà nhưng cũng vẫn chưa có san bằng được những cách biệt. Thì hôm nay chúng tôi hân hạnh được có bốn vị nữ lưu, đều những cái diễn giả mà khá quen thuộc trên diễn đàn này, có lẽ chúng tôi không cần phải giới thiệu một cách dài dòng. Đó là tiến sĩ kinh tế Trần Diệu Trân, tiến sĩ tâm lý Đông Xuyến, nhà giáo Bùi Thị Phú và nhà giáo Mộc Lan. Xin quý chị chào quý khán giả.
1: Xin chào quý khán giả và
0: chào các thí sinh. Thưa quý vị, có một điểm khá lý thú mà tôi phải chia sẻ với quý vị này nè. Là từ trước nay đó, những cái đề tài mà trong dân ước mơ canh tân đó, thì cái người mà điều hành chương trình phải đi mời từng người một. Nhưng qua cái đề tài này đó thì chúng ta thấy tự nhiên khi mà tôi đưa ra đó thì tự nhiên có nhiều cái bàn tay giơ lên tình nguyện. Cho nên chúng ta đã có cả bốn vị nữ lưu đấy, thành ra làm cho tôi thân cô thấy cô. Giống như là gươm lạc giữa rừng hoa, mà hoa có gai mới chết. thành ra, vì mình thân cô thế cô, thành ra cô sẽ phải quậy một chút xíu ha, để bảo toàn mạng sống của mình. Nghĩa là tôi muốn hỏi quý chị đó, là tuy rằng cái, ở hiện nay trên thế giới là cái văn hóa trọng nam khinh nữ khá phổ biến. Nhưng khi mình nhìn lại Việt Nam đó, thì có thực sự Việt Nam có nền văn hóa trọng nam khinh nữ hay không? Theo tôi nghĩ là không. Bởi vì nếu mà đã có thì chúng ta không có mẹ Việt Nam, mẹ Âu Cơ, bình đẳng với chồng là Long Quân. Có người thì cho rằng đó là chuyện ly dị. Nhưng ly dị cũng trong tinh thần bình đẳng, rất là thân thiện. Và nếu mà không... nếu mà cái vấn đề mà trọng nam khinh nữ có đó thì tại sao chúng ta có Hai Bà Trưng, có Bà Triệu dân chúng đi theo, và tại sao trong những quý vị trong thấy đó, là chúng ta toàn có cái chuyện mình cái hội sợ vợ, đàn ông sợ vợ mà không có hội đàn bà sợ chồng. Thành tôi nghĩ rằng hóa Việt Nam không có vấn đề trọng nam khinh nữ ở đây. Chị nghĩ sao?
2: Cái nghĩ nghĩ đầu tiên của tôi là tôi thấy anh Trấn can đảm ghê vậy đó. Và dĩ nhiên là được nhường lời cho các bạn của tôi nói chuyện trước, nhưng mà một số điều mà anh Trấn nêu ra cũng rất là thú vị. Xin mời các bạn, các anh chị chia sẻ đi, rồi Diệu Trân sẽ xin phép. Nhưng mà trước khi mọi người lên tiếng thì Diệu Trân cũng muốn nhắc một chút xíu ha, đặc biệt là cho những vị nào đang ở Mỹ đó, là ngày hôm qua chúng ta có một cái ngày rất là đặc biệt ở Mỹ, nhưng cũng là một ngày rất là đặc biệt của Việt Nam. Anh Trấn có nhớ không, là ngày gì không?
0: Đặc biệt Việt Nam chúng ta có ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đúng không? Mỹ có ngày Juneteenth, để các chị khi mà chị có thể khai triển thêm cho là thân biết.
2: Cảm ơn. Ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì đặc biệt là người Việt ở hải ngoại, lúc nào chúng ta cũng trân quý những cái nỗ lực của quân lực Việt Nam Cộng Hòa cố gắng bảo vệ cái nền tự do tại quê nhà Việt Nam trước đây, trước ngày 30 tháng 4 năm 1975. Và bây giờ dĩ nhiên nỗ lực của chúng ta vẫn cố gắng là để làm sao có được cái sự chuyển hóa dân chủ sang dân chủ, tự do một cách hòa bình ở đất nước Việt Nam của chúng ta. Riêng cái ngày Juneteenth ở nước Mỹ đó thì nó thật ra là nó được thiết lập, mới được thiết lập ở đây nó năm 2021 do Tổng thống Biden ấn định trở thành một cái ngày quốc lễ. Nhưng nó là một cái ngày rất là đặc biệt. Các anh chị chắc là không thể ngờ đó là cái ngày mà chính thức người da đen được giải phóng hoàn toàn trên đất nước Hoa Kỳ. Bởi vì cái mặc dù là cái tuyên ngôn giải phóng nô lệ đã được Tổng thống Abraham Lincoln đưa ra gần 2 năm trước cái ngày Juneteenth vào năm 1865. Thì cái lạ một cái điều mà khi mà để chân đọc về lịch sử sơ sơ của hai cái ngày này trên đất nước Việt Nam của chúng ta với lại Juneteenth ở Mỹ đó, thì chúng ta thấy là hai cái ngày đó cùng một năm, nhưng cùng một, không phải là cùng một năm, cùng một cái năm đó, tức là 65 đó, năm, tức là năm 1965 và 1865, đúng 100 năm khác nhau. Nhưng mà cái nỗ lực đặc biệt của ngày, cái ngày của chúng ta với nhau đó đều giống nhau hết. Đó là một cái ngày để vinh danh những người, những cái nỗ lực cho tự do, cho sự bình đẳng. Và ở Mỹ thì chậu của người Mỹ ra đời quốc gia đen. Nhưng mà cũng đây cũng là dịp để tất cả chúng ta suy ngẫm về những việc công bằng xã hội cũng như là quyền của con người. Vâng.
0: Xin mời chị Phú nãy chị đề giơ tay.
3: Dạ, về đối với cách nhìn của mình đó, thì tôi thấy là vấn đề trọng nam khinh nữ đó thì ở Việt Nam tôi không thấy rõ. Nói đúng ra là lúc còn nhỏ thì chưa nghĩ đến, nhưng khi lớn lên từ từ thì tôi thấy là thứ nhất là mình có những hình tượng của những người phụ nữ rất là đẹp, mẹ Việt Nam cũng được tôn trọng, mẹ Âu Cơ, rồi những người những nữ lưu Anh Kiệt là có. Rồi cộng nữa là sau này thì rất là nhiều anh đàn anh chú bác của mình đi du học bên Pháp, học được những văn minh của người Pháp thì đem về Việt Nam rất là ga lăng đối với phụ nữ. Thành ra tôi trong gia đình tôi và ngay trong dòng họ tôi cũng không có thấy là vấn đề trọng nam khinh nữ. Rồi những người cô, người dì, người mợ tôi thấy là nắm quyền trong gia đình không à, dàn xếp mọi chuyện trong gia đình. Các đấng đàn ông thì lo kiếm tiền bên ngoài, nhưng trong nhà là những dì cô mợ là lo sắp xếp trong nhà, mà các không có sự gọi là ông nói bà phải nghe. Thành ra tôi không có nhìn thấy rõ là trọng nam khinh nữ trong cái thời kỳ đó. Còn bây giờ thì với cái xã hội không có được công bằng, không có được dân chủ tự do, cho nên có những cái vấn đề mà nó quá lố về vấn đề giữa nam và nữ xảy ra trong trường học như thế nào thì mình cũng đã có những cái thông tin để mà mình nhìn thấy, chứ còn cái thời kỳ của tôi thì tôi không có nhìn thấy được điều đó. Rồi qua đây nữa thì có thể là tôi không có tìm hiểu được nhiều ở đây, thì tôi thấy rằng là tôi cũng sống bình thường, vẫn đi làm, vẫn đi học, vẫn có những cái điều kiện thoải mái để mà mình có thể mình bước tiếp tục cái việc mình làm. Mình muốn làm gì mình cũng làm, mình không cần phải xin phép ai hay là xin phép chồng, mình chỉ đưa cái vấn đề đó ra và tìm phương pháp giải quyết, chứ không có phải là phải theo cái người chồng để mà đặt mình ở đâu phải làm gì đó. Thành ra đối với tôi cái nhìn của tôi nó có thể là nó đơn giản và tôi không có nhìn thấy rõ lắm. Thì các anh chị ở trong đây cho tôi thêm những cái nhìn để tôi thấy rõ vấn đề đó hơn. Dạ.
0: Rồi cái Lan.
4: Dạ. Xin chào các anh chị trên diễn đàn cũng như tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Thì theo như Mộc Lan thấy, và Mộc Lan cũng là một người sinh ra và lớn lên cũng ở trong đất nước Việt Nam tới tận 34-35 năm, cho nên là cũng hiểu khá là rõ về cái văn hóa của người Việt, và đặc biệt là cái văn hóa trọng nam khinh nữ. Thì cái văn hóa trọng nam khinh nữ này nói ra thì nó xuất phát từ cái thời phong kiến, nhưng mà thực tế thì không phải là chỉ diễn biến ở trong thời phong kiến, mà ngay kể cả cái thời bây giờ cũng vẫn có, mặc dù nó không phải là nó không có rõ nét nó nhiều được giống như cái thời ngày xưa, nhưng mà những cái điều đó nó vẫn có, nó thể hiện rất là rõ, đặc biệt là càng về những cái vùng tỉnh lẻ thì ở những cái nơi đó thì cái tư tưởng trọng nam khinh nữ của người ta nó rõ rệt hơn. Thì ví dụ như cái tư tưởng trọng nam khinh nữ của Việt Nam nói chung, và Mộc Lam nghĩ rằng không chỉ là chỉ riêng Việt Nam mà ngay kể cả ở những cái nước khác, một số nước khá là phát triển nhưng họ vẫn có những cái, họ vẫn còn tồn tại những cái đó. Rồi ví dụ như Trung Quốc chẳng hạn cũng là một cái quốc gia như thế. Thì cái tư tưởng trọng nam khinh nữ ở Việt Nam nó được thể hiện qua cái đó là ví dụ như là rất là nhiều người có nghe được một cái câu nói là đơn giản thôi, con gái học nhiều sẽ khó lấy chồng. Cái đấy là cái câu mà khi mà đi dạy, cái thời mà Mộc Lam còn dạy học ấy, Mộc Lam có nói với học sinh và chia sẻ với học sinh là nhất định là mình phải cho rồi cái kiến thức, chịu khó học hỏi, bởi vì kiến thức không trọng lượng thì sẽ đưa được chúng ta đi xa. Nhưng mà với cái tư tưởng rằng là phụ nữ, là học sinh nữ, học ít thôi, học nhiều thì sẽ khó lấy chồng. Ngay cái tư tưởng đó của gia đình đã gieo rắc vào trong đầu của những em học sinh nữ ấy, nó đã là một cái sự phân biệt rồi. Đó là một cái vấn đề nhỏ. Cái thứ hai nữa là rất là nhiều cái câu nói mà các chị em đều được nghe. Nghe thì nó hay nhưng thực tế nó lại cũng là một cái sự phân biệt, đó chính là phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng chẳng hạn. Đó. Thì những cái điều đó tưởng chừng nó đơn giản thôi, nhưng nó cũng là thể hiện về mặt tư tưởng là người phụ nữ họ bản thân, chính những người phụ nữ họ cũng luôn so bì nhau, họ kể với nhau hơn thua với cái người khác vì cái người đàn ông bên cạnh, chứ lại không phải về bản thân mình. Tức là trong cái văn hóa, chính vì cái văn hóa nó ăn sâu vào trong cái tâm thức của mỗi người đi, vì vậy cho nên là ngay kể cả những cái người là những người phụ nữ họ cũng không có biết được rằng những cái tư tưởng như vậy nó cũng đang thể hiện cái thứ bẩm chặt nam khinh nữ, mà nó không phải là sự bình đẳng về mặt tư tưởng. Thì đó là một vài những cái điểm, có lẽ nó cũng còn nhiều những cái khác nữa về trong công việc này. Trong công việc rồi trong công sở, người phụ nữ hay bị lấn lướt và cũng có những cái mặt cản trở nhất định mà mình không thể, mình cống hiến được cái năng lực của mình mà mình phải đi qua mà nhiều cái cửa khác, gọi là nó có một cái kiểu là muốn tiến thân phải hiến thân. Đó chính là một cái dạng văn hóa công sở của Việt Nam hiện bây giờ, nó là một vấn nạn luôn đấy. Và nhưng mà mình nhìn những người quan tâm thì coi đó là vấn nạn, nhưng những người trong cuộc mà họ chấp nhận ấy, thì họ coi đó nó là một cái văn hóa, nó giống kiểu một cái sự chấp nhận. Thì đó là một vài những cái điểm mà Mộc Lam chia sẻ ra để thấy rằng là cái văn hóa trọng nam khinh nữ ở Việt Nam nó tồn tại, và nó tồn tại một cách rõ nét. Thì các anh chị có thể bổ sung thêm ạ. Dạ xin hết.
5: Cảm ơn Mộc Lan, cũng muốn nói theo Mộc Lan luôn cái khía cạnh về văn hóa đó. Thực sự ra đó, bây giờ người Việt Nam mình ở Việt Nam đi qua các nước khác ở khắp nơi hết trơn, người Việt Nam mình qua ngoại quốc cũng khá nhiều, ở bên Mỹ này cũng như vậy. Là ngay cả trong cái công việc mà làm về tâm lý trị liệu đó, thì xuống gặp rất là nhiều người Việt Nam mới qua, hoặc là qua và rất là gần đây luôn. Thì có những cái câu chuyện mà như là cái chị này chỉ bị bạo hành cũng ba mươi mấy năm ở Việt Nam, mà cái sự bạo hành của chị thực sự ra mỗi lần mình đi ra công an phường hay này kia thì rốt cuộc thì cũng không có được bảo vệ, thậm chí mà chỉ đang làm giấy ly dị mà chỉ buôn bán, mà cái người chồng cũng có thể đến cái nơi chỉ làm ăn để mà cắt nhiễu và đánh đập luôn, và chỉ đi nhà hương luôn. Cái câu chuyện của chị đó nó cũng khá là phổ biến với những người mà mình gặp mà trong cái nghề của mình đó. Rồi gặp cái trường hợp nữa là cái cô này là cô cũng bị bạo hành, nhưng mà cả gia đình luôn, bạo hành cả gia đình bên chồng luôn, mà là gia đình bên chồng lại là có quen với lại những người có quyền ở trong cái địa phương á, nên là cổ cũng hoàn toàn bị cô lập và cổ không có biết đi đâu để mà có thể giúp cho mình. Khi mà cổ qua được bên Mỹ này thì cổ xin làm giấy tờ ly dị, thì cổ cũng bị cô lập, không phải chỉ gia đình chồng mà cả gia đình của cổ nữa, là tại vì cổ làm giấy ly dị. Thế ra mình thấy cái khía cạnh mà cái người phụ nữ á, cái sự chịu đựng và cái sự bị đối xử nó, mình thấy nó có cái sự khác biệt ha. Và bên bên cạnh đó, một cái văn hóa mà ở công sở mà Mộc Lan vừa mới nói, còn có cái văn hóa mà rất là nhiều người bạn ở Việt Nam nói chuyện với mình, ở Việt Nam bây giờ còn cái văn hóa là phải có bồ nhí, mà nếu mà không có bồ nhí á, thì là nó cũng không có được bình thường không. Ở Việt Nam là mấy người bạn nói là 80% đàn ông là phải có bồ nhí, cái người mà phải chọn cái người phụ nữ là người vợ là phải chấp nhận hoặc là chịu đựng, nó thông cảm, như là những người mà họ người chồng là cái người làm mang tiền về chính á, thì sẽ phải chấp nhận cái cạnh này, làm sao giữ cho cái không khí gia đình nó quan, làm sao cho nó ổn định, và phụ nữ phải nghĩa là chấp nhận cái này, nó là một cái sinh hoạt phải là bình thường bây giờ ở Việt Nam, là nên hy sinh và thông cảm, hoặc là mặc dù mình thấy cái vấn đề trà xanh, vấn đề mà người thứ ba tiểu tam bây giờ nó khá là phổ biến ở Việt Nam, gần như là rất là đa số nhiều người đàn ông mà thành đạt hay là có khả năng là đều có thể là có bồ nhí. Mà ở đây cái cạnh này không phải là chỉ người đàn ông, mình thấy là những người phụ nữ tham gia vào trong cái văn hóa này họ cũng chấp nhận cái điều đó luôn. Thì mình thấy là nó cái sự, chút nữa mình nói chuyện về cái cạnh mà cái tác động của sự tổn thương ấy, nó như thế nào, mà khi mà người ta không nhìn ra cái sự tổn thương thì nhìn ra sự tác động lên những người phụ nữ ấy, thì cái đó nó cũng là một hình thức phân biệt hoặc là chối bỏ cái quyền và cái cảm xúc của cái người phụ nữ. Thì chắc là chút nữa có dịp mình nói chuyện sau, là tại vì thế là chút để cho mọi người nói thêm đi, rồi chúng cũng muốn bổ túc thêm mấy cái thống kê về vấn đề phụ nữ ở Việt Nam.
2: Cho chút bổ túc một chút xíu là như thế này, dĩ nhiên là tùy cái góc cạnh nhìn ha. Ví dụ như trường hợp anh Trấn á, đưa ra những cái yếu tố về lịch sử của Việt Nam cổ xưa đó, chúng ta có những vị vua đầu tiên là Hai Bà Trưng, rồi kỷ niệm về Âu Cơ một bọc đẻ ra 100 đứa con không phân biệt trai gái, rồi nam nữ thì cả, xong rồi khi chia tay để vì đời sống đi theo mẹ theo cha thì cũng chia ra là 50 đứa theo mẹ, 50 đứa theo cha, rất là bình đẳng. Cái ý niệm đó nó làm cho chị Trần rất là hãnh diện về cái nguồn gốc bình đẳng của dân tộc mình. Nhưng mà sau gần 1.000 năm, 975 năm để chính xác đó, bị Hán hóa, bị giặc Tàu đô hộ đó, thì chúng ta đã bị nhiễm những cái khổng nho, những cái phải nói là rất là lỗi thời, cái quan niệm lỗi thời. Cho nên nếu những người như là Phú Út may mắn sống ở trong một gia đình được tôn trọng, thì cái chuyện đó là của chúng ta, của cá nhân, và cái điều đó đáng vui, đáng mừng. Và có những một số gia đình như thế, có lẽ gia đình Đức Trân cũng vậy, tại vì con gái đông nên rất là mạnh mẽ. Nhưng mà chúng ta phải nhìn toàn xã hội để thẩm định xem là cái vấn đề tôn trọng nam nữ, bình quyền nam nữ có hiện diện ở trong cái đất nước của mình không. Căn bản rõ rệt nhất đó là về đồng lương. Hiện nay Đức Trân được biết đó, là những người mà làm lương thấp đó, thì nữ thua nam khoảng độ 15%, 10-15%. Mà ở những cái vị trí cấp cao đó thì nữ còn thua nam tới 25%. Và ngay cả nước Mỹ đi, mình nói những cái nước Đông Tây, cái hiện tượng mà lương của người phụ nữ thua nam giới đó vẫn có, vẫn còn nhàn nhạt. Đó là một chuyện. Chúng ta nhìn vào cái gì nữa? Nhìn vào vấn đề bạo lực, như là nói mà trong người chúng ta có thể đi sâu vào hơn. Ở trong gia đình đó, rất nhiều người vẫn quan niệm đàn ông là gọi là gì nhỉ, coi như là lãnh đạo, leader, là cái người chủ của gia đình. Tuy là người phụ nữ tay hòm chìa khóa lo hết mọi chuyện từ A tới Z, nhưng khi mà nhiều khi có nhiều người phụ nữ chấp nhận cái văn hóa đó thì lại ô chuyện gì cũng hỏi ông chồng tôi. Thí dụ như là mua nhà, mua cửa hay là làm cái những cái gì giấy tờ đó, cứ cứ giao cho ông chồng. Cho nên cái vấn đề mà mình thay đổi cái suy nghĩ để có được cái sự bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, cho nhau cùng cơ hội đó, thì để chân nghĩ là phải có cả nam lẫn nữ để thay đổi cái nhận thức chung trong toàn xã hội, có cái sự góp sức của cả nam lẫn nữ. Chứ còn nếu không á, chính người nữ nhiều khi lại chấp nhận cái vị vị thế của mình, để giống như là lúc nãy Mộc Lan chia sẻ, chấp nhận cái hiện tượng mà gọi là muốn tiến thân thì phải hiến thân. Mình thấy cái chuyện đó rõ ràng là hạ nhân phẩm vô cùng cả. Vâng, xin mời mời Mộc Lan tiếp tục, phải Mộc Lan ra tay không?
5: Dạ không. Anh thấy á, thực sự ra đúng đó là mình đang nhìn một cái con voi, thì nếu mà mình nhìn ở cái phần cá nhân thì mình sẽ đôi khi có thể là không có nhìn ra hết được cái bối cảnh, cái xã hội mà mình ở cái góc độ xã hội ha. Thì em vẫn thấy là cái chuyện mà bạo hành gia đình đó, thì người ta vẫn nhìn là người cái câu mà dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về, mặc dù nó đã rất lâu rồi nhưng mà nó somehow nó vẫn nằm ở trong cái tinh thần là nếu mà chuyện đó là chuyện trong nhà, nếu mà tôi có đánh đập vợ tôi hay là này kia thì hàng xóm mọi người xung quanh họ cũng có sự phản ứng nhiều, mà và cũng không cái hệ thống xã hội, cái lề luật ở trong xã hội nó cũng không có khắt khe nhiều về cái chuyện này. Rõ ràng là mình thấy bây giờ ngay cả ở Việt Nam cái thống kê nó vẫn là gần 63% phụ nữ Việt Nam là từng phải trải qua một cái hình thức bạo lực ở trong trong cuộc đời của mình, mà trong đó có cả về bạo lực về thân xác, mà Việt Nam mình gọi như là tác động vật lý, rồi bạo lực về tình dục hay là về tinh thần, ngay cả về vấn đề kiểm soát tiền bạc tài chính, về vấn đề kinh tế nó vẫn 63% ha. Và trong đó cái thống kê người ta nói là 90% những người nạn nhân là không có tìm đến cái cơ quan chức năng để mà cầu cứu, và khoảng một nửa chưa có từng nói về những điều này với bất cứ ai, thậm chí có nhiều người không có nói chuyện với gia đình của riêng mình nữa để mà giữ thể diện cho người chồng. Thì em nghĩ là trong cái thống kê 2023 thì là 3.200 bạo lực trong gia đình phụ nữ, mà trong gia đình nha, 3.200 cái cuộc bạo lực, mà trong đó thì 82% người nạn nhân là phụ nữ. Thì nói như vậy để mình thấy là cái câu hỏi đặt ra là tại sao những điều này đã và đang xảy ra và nó tiếp tục xảy ra, và cái gì đã cho phép những điều này xảy ra mà mình chưa thấy có cái sự thay đổi nhiều trong khía cạnh mà tôn trọng cái quyền sống, tôn trọng cái cảm xúc và cái sự an toàn của người phụ nữ.
2: Một lần.
0: Dạ, một lần.
5: Dạ không, em đâu có một cái này.
2: À không, sorry.
0: Thì chúng ta thấy rằng chắc đã chịu dựa chân nói đúng, tức là cái văn hóa bản chất của văn hóa Việt Nam là chúng ta tôn trọng lẫn nhau, cái rất là bình đẳng. Cứ nghe hồi xưa đó, chúng ta mới quá khi các quý vị nghe đó, cái vấn đề ở rể đó, muốn cưới vợ phải ở rể 3 năm đi hầu hạ nhà vợ chất cha luôn, thành ra mới mới mới mới mới mới coi cái xứng đáng để lấy vợ không. Cái đó là một cái tình hình mà nó là em ngược lại nha, đó là trọng nữ khinh nam đấy. Chúng ta đâu muốn cái chuyện mà bên nào bên kia hơn bên kia, chúng ta muốn có sự bình đẳng. Những cái sự bình đẳng, chọn nam khinh nữ đó thì tôi nghĩ là nó có từ cái thời bắt đầu dưới 1.000 năm đô hộ giặc Tàu, khi mà cái Khổng Nho họ được phổ biến rất là mạnh mẽ từ đạo Khổng. Những nhân đạo Khổng họ có những cái điểm hay dạy nhân nghĩa lễ chí tín, mà nhưng chúng ta đừng quên rằng đó Khổng Tử là một người thời phong kiến, và cái triết lý của ông đó là để bảo vệ cái trật tự phong kiến, trật tự xã hội, tam cư ngũ thường, tất cả để giữ một cái trật tự xã hội trong thời phong kiến, duy trì một cái hình ảnh đó, mà nó khiến là cho những người phụ nữ bị thiệt thòi. Có liên quan những cái câu như là xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử gì đó, Cậu đứng rất là lạc hậu từ cái thời mà Trung Quốc, khi mà người ta vẫn bó chân đàn bà, không cho đi đâu hết, cho cái chân nó nhỏ để không thể chạy đi đâu được. Và cái đó là một cái ảnh hưởng xấu của nền văn hóa Trung Quốc mà chúng ta cần phải gạt bỏ. Nên tôi thấy ở Việt Nam nó có hai cái hiện tượng, có những hiện tượng mà gọi là nhiều khi trọng nữ khinh nam, mà chỗ hiện tượng là trọng nam khinh nữ. Vấn đề ở đây chúng ta làm sao tạo sự bình đẳng ha, mà để cho mọi người được tôn trọng nhau. Thành ra
2: anh Trấn, cái gì cái quan trọng nữa là cái gì nhiều trọng, dĩ nhiên là cậu có những hiện tượng này hiện tượng kia ha, cũng có những trường hợp bạo lực là người phụ nữ bạo lực đối với người đàn ông, nhưng mà ở trong một cái xã hội đó chúng ta đặt cái tiền đề là cái gì nhiều nhất.
0: Đúng rồi, đó thì qua thống kê mà chị Xuyến đưa ra đó thì nó thấy rằng phụ nữ bị thiệt thòi nhiều hơn đó. Thành ra cái vấn đề làm sao mà mình cải thiện được cái tình này, làm sao mà mình tạo nên một văn hóa bình đẳng để cho người tôn trọng lẫn nhau, để cho mà không có cái nạn mà bạo lực. Và bạo lực là từ đâu mà ra đó, đó là cái câu hỏi mình đặt ra. Quý chị Diệp xin chia sẻ.
2: Thì chân thật nói thẳng nhanh thôi về bạo lực đó. Người ta, nếu mà mình chúng ta cân nhắc, gọi là cất nhắc hay là quan niệm một cái giáo, một cái giới nào đó là cao hơn, là đáng kính, đáng trọng, có quyền lực hơn đó, thì chúng ta tạo ra một cái văn hóa mà đặt trọng cái quyền lực và sự tuân phục hơn là cái sự tương kính, tôn kính, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác. Tại vì vậy mà nó đưa đến bạo lực.
0: Với chị Phú giơ tay.
3: Dạ, thì tôi thấy do cái hoàn cảnh của xã hội, như lúc trước, ngày xưa đó, ở Việt Nam mình là sống bằng cái nghề lao động, làm nông, rồi thợ, chưa về vấn đề mà tri yên người làm về bằng viết đó, ít. Cho nên cái luôn luôn cái nhân lực cần để mà cho gia đình đó thì người ta lại cần nhân lực nam để làm nông, làm thợ thuyền này kia. Thành ra cái vấn đề trọng nam cái trong giai đoạn đó thì mình nghĩ là về vấn đề do cái hoàn cảnh và cái đời sống. Nhưng bên cạnh đó thì người, thí dụ như trong nhà những người anh trai là phải ra đi làm lụng vất vả, thì người em gái ở nhà thì lại quán xuyến công chuyện trong nhà, thì đó nó được sắp xếp một cách coi như là tự nhiên, tự phát trong một gia đình, do cái hoàn cảnh xã hội lúc đó là cần cái người lao động nhiều hơn là cái người trí thức làm việc văn phòng. Nhưng thời gian càng ngày càng thay đổi thì cái vấn đề mà làm việc văn phòng đó thì người phụ nữ bắt đầu vươn lên, ví dụ như được học thành làm cô giáo, thành thư ký, thành luật sư, rồi dần dần tiến thân thành dược sĩ, bác sĩ chẳng hạn. Thành ra cái vấn đề đó là nó nằm từ ngay trong gia đình, cha mẹ dạy con cái, ví dụ như không có nói là anh làm con trai là phải được coi trọng hơn, cái đó là từ cái căn bản gia đình. Và như má mình cũng vậy, má mình luôn luôn là thương con gái, tại vì nó con gái thành ra là phải chịu khổ, thành ra má mình là thương con gái đó. Thành ra cái vấn đề mình không thấy được trọng nam khinh nữ trong gia đình mình, nhưng mà mình thấy mấy ông anh đầu của mình là đi làm rất là cực khổ. Thành ra do mình nghĩ do cái hoàn cảnh xã hội, thì để cải tiến được cái hoàn cảnh xã hội đó thì ngay trong gia đình, tức là phải hướng dẫn cho các con tiến bước như thế nào để dấn thân vào đời một cách bình đẳng. Và nhất là những đứa con gái đó là được cha mẹ nâng lên để được đi học hành đến nơi đến chốn hơn, chứ như ngày xưa cứ sợ con trai phải là có con trai để là cái nhân lực chính trong gia đình, tạo nên đồng tiền nuôi sống trong nhà. Thành ra vấn đề là từ gia đình mình nên có những cái giáo dục hướng dẫn cho nó được bình đẳng giữa anh em, anh trai và em gái, hay là hoặc là chị gái chẳng hạn, không có để chị phải là cực khổ u này kia, tức là phải nương nhau để mà tìm hiểu. Còn bây giờ thì xã hội được nâng cấp lên, thành phần trí thức trong đó là có nhiều người phụ nữ tham gia trên vấn đề tất cả về chính trường, về nghề nghiệp tất cả, thì hy vọng mỗi ngày sẽ được cải tiến hơn thì cái vấn đề mà trọng nam khinh nữ nó sẽ càng ngày nó sẽ bớt, chứ không thể nào mà hết được. Là tại vì thực chất cái người nam đó họ luôn luôn họ có cái sức lực để mà họ có thể họ đàn áp được người phụ nữ. Thành ra cái sự bạo hành phần lớn đó là người nam bạo hành về người nữ hơn đó. Bản chất đó là thiên nhiên, tự nhiên là người nam họ có cái sức lực để mà họ bạo hành.
2: Nhưng mà
3: Làm sao?
2: chị Phú, nếu mà cái bản chất thì người nam mạnh hơn phụ nữ, nghĩa là tổng quát ra là như vậy. Nhưng mà nếu mình không để cái chuyện nó xảy ra, tại vì
3: Dạ, đúng
2: mình phải có pháp luật, mình phải có những cái tư tưởng ở trong trong đầu óc để mình tạo ra
3: rồi. Dạ.
2: cái xã hội mà trân quý nhau, không ai được sử dụng bạo lực đối với ai hết trơn á, kể
3: Dạ
2: cả.
3: vâng, đó, đúng đúng mình muốn nói đến cái vấn đề đó là tại vì tự nhiên là người đàn ông họ có sức mạnh, họ sử dụng bạo lực thì bên cạnh đó nó phải có luật pháp để kiềm chế họ lại để mà tình trạng đó sẽ không không nảy sinh ra càng ngày càng nhiều và trầm trọng hơn. Thì mình nghĩ càng ngày thì hy vọng rằng là cái vấn đề bạo hành của người nam và đối với người nữ thì nó sẽ càng ngày nó càng giảm bớt với sự kiểm soát của pháp luật và giáo dục của gia đình và xã hội. Ý mình muốn nói đến điều đó. Dạ.
0: Nói đến về bạo lực đó, thì tôi quan niệm này, bạo lực đó là nó thể hiện một cái trình độ sơ đẳng, giống như là những cái động vật khi mà trong rừng rú thì họ phải dùng bạo lực để mà sinh tồn, mà khi mà con người càng ngày càng phát triển đó, thì cho nên mình ta thấy rằng đó, khi bạo lực đó, nó không phải là yếu tố để giải quyết mọi vấn đề, mà nó chỉ nói lên một cái sự mất tự tin, bởi vì người ta có thể nghĩa là khiến người khác nghe theo mình bằng tâm phục, bằng cái thái độ, bằng cái gì đó thì ta phục. Người ta có thể sợ một con chó điên, mình ta không người ta khinh nó, người ta nghĩ là không có nghe được nó. Mà nhưng nếu mà một cái người thầy, một người tu mà rất là tu hành mà người ta nhìn thấy rất là đáng kính thì tự nhiên nói những cái nhẹ nhàng người ta vẫn nghe theo. Đó. Thì mình sao sao đó mình nâng cái trình độ của xã hội để thấy rằng đó, cái bạo lực đó nó chứng tỏ một cái sự mất tự tin. Giống như tất cả các chế độ độc tài đó, họ dùng bạo lực là bởi vì họ không có tự tin rằng họ có chính nghĩa, thành họ phải sử dụng để làm mà đem cái sự sợ hãi mà áp áp chế người khác. Đó thì vấn đề bạo lực thành nói đến vấn đề mà công nhận đàn ông thì bản chất nó mạnh hơn, nhưng đừng quên rằng đàn bà nhiều người mạnh hơn đàn ông nha. Bằng cớ là có những cái trong chiến tranh đó, cái người đàn bà họ là vẫn tham gia chiến tranh, bắt súng bắt cày tuấn mười hết rồi cũng tham gia, không có thua gì đàn ông. Chỉ có trong khi mối vấn đề kinh tế đó thì giống như chủ chân nói đó, đàn bà bị thấp hơn. Nhưng bên phía đàn ông họ cũng có một cái lý luận, rồi họ nói là tại sao đàn bà lại trả lương thấp hơn, là tại vì khi mấy bà sinh đẻ, mấy bà ở nhà, thành ra đàn ông phải gánh tất cả những chuyện sợ, thành ra cái họ họ cần phải có cái lương để bù lại cái đó, trong khi để cho mấy bà có thể ở nhà để trông con. Thì quý chị có ý kiến gì không, phản biện không?
5: Mình thấy thực sự ra nếu mà nói về thể chất thì những điều này nó không có một cái công thức là ô đàn ông là như thế này, đàn bà như thế kia đâu. Thực sự ra mình nghĩ là đàn ông hay đàn bà đều có những cái điểm mạnh và điểm yếu hết. Cái vấn đề nằm ở đây á, là tại sao đòi hỏi cái người phụ nữ cứ phải khả nó có phải tiết chế, phải nhịn nhịn nhục, phải hy sinh vân vân. Nhưng mà mình không có đặt vấn đề là cái người đàn ông sẽ cần phải tiết chế như thế nào, bây giờ mình có sức mạnh hơn mình phải tiết chế như thế nào. Tại vì khi mà cái xã hội nó điều kiện hóa con người ta cho phép người này làm cái này và không cho phép người này làm cái kia, và đó là một cái sự phân biệt đối xử mà nó sẽ làm tổn thương cho cái bên mà không được phép làm thế này, không được phép làm thế kia. Thường thường ngay cả vấn đề bây giờ sách nhiễu tình dục ở trong công sở đi, thì cái người nạn nhân nó thường thường là phụ nữ thì thường là hay bị đổ lỗi ở tại cái bà đó thế này, tại bà đó thế kia, rồi bà đó nghĩa là tạo điều kiện hay là này kia ha, hoặc là họ nói ok ở trong công sở này kia là mình không có được lên, tức là
6: không có cảm thấy an toàn để được lên tiếng, mà thì bị người khác nghĩ là mình gây rối, hoặc là nếu mà mình lên tiếng thì có thể là mình sẽ bị cô lập và mình mất đi những cái quan hệ trong những cái liên hệ trong cái công sở của mình, và thậm chí là còn bị trả thù nữa, hoặc là những cái người mà họ có quyền, có vị thế cao hơn mình ở trong một cái vị trí rất là dễ bị thương tổn, vân vân. Thì ở đây mình đang nói đây là cái khía cạnh mà làm sao cái giải pháp đó, thì mình nghĩ là rằng phụ nữ hay là nam giới gì cũng vậy, cũng sẽ cần có cái tập luyện cho mình để mình tiết chế cái sự mà cái suy nghĩ, cái cảm xúc, cái tư duy của mình để không làm hại đến người khác, dù cho họ là ai, dù cho họ là nam hay là nữ. Và ở đây mình cũng sẽ cần đòi hỏi cả hai phía có cái khía cạnh này. Cái hiện tại mình đang thấy là cái người

0: xã hội, và những cái thông điệp về những vấn đề này nó vẫn chưa có kêu gọi cái sự tiết chế, cũng như là có những cái hình thức nó cần thiết, những cái hình phạt cần thiết để mà những cái người mà làm cho người khác tổn thương á, tiết chế bản thân của họ, kiểm soát bản thân của họ như thế.
1: Và ngay cả kiến thức nữa xíu, trong cái vấn đề mà mình nói trao đổi giáo dục xã hội chứ, thì thí dụ như người đàn ông nghĩ là ồ mình tát vào vợ mình cái như đó là mình dạy dỗ mà nó không có sao ấy, cái đó không phải là vi phạm cái nhân phẩm của cái người đó hay cái gì, tại vợ là thuộc về mình. Thí dụ như trong một cái xã hội mà không bình đẳng á, thì mình hay là bây giờ mình theo đuổi, mình thích một người phụ nữ nào quá mình theo đuổi cái người đó, và khi cái người đó không bằng lòng, không thích mình theo đuổi nữa thì mình cảm thấy bị tổn thương. Và ít xã hội phải làm sao để cho giúp cho cả cái người đàn ông họ tiết chế, và cho họ biết là ví dụ cứ lẽo đẽo đi theo cái người đó, tạo cái sự sợ hãi cho cái người đó, cái người mà mình thích mà người ta không thích mình. Hay là mình phải hiểu là ở trong một cái môi trường làm việc mình không đụng tới người, cái ví như hai người bạn thân có thể ôm nhau, có thể bắt tay, nam và nữ đó. Nhưng mà ở một cái giới hạn nào đó mình không thể đụng chạm vào cái cơ thể của cái người kia một cách suồng sã hay là buông lời suồng sã. Những cái chuyện như vậy đó nó cần một cái sự giáo dục, một cái quan niệm tổng thể của cả một xã hội để giáo dục con người.
0: Dạ, em đồng ý là cả hai bên luôn ha. Ví dụ như thường thường á là người ta hay tìm những lý do tại sao người ta hành động như vậy, hoặc là tôi không có ý đó, nhưng mà họ quên rằng là cái tác động của cái việc mà mình làm á, nó lên trải nghiệm của cái người kia nó như thế nào. Nhiều khi cái người đàn ông cũng phải xem đặt mình vô trong đôi giày của cái người đối phương đó, là cái tác động những gì mình làm nó ảnh hưởng đến người kia như thế nào về cảm xúc, về cái sự an toàn của họ, thay vì mình chỉ nghĩ ở cái chỗ là tôi không có ý đó, mà có lẽ là cái bà đó bả diễn giải sai, cái bà đó bả đã phản hồi một cách rất là quá độ vân vân. Câu hỏi đặt ra là người kia đã trải nghiệm điều đó như thế nào, và em nghĩ bên khía cạnh phụ nữ cũng sẽ cần phải suy nghĩ những cái điều này, là mình lên tiếng, và mình lên tiếng sớm khi mà mình cảm thấy một cái điều gì đó không ổn. Tại vì nếu mình không lên tiếng, mình vô tình mình cũng cho phép chuyện này xảy ra, không phải chỉ đến với mình mà những người phụ nữ khác nữa. Hoặc là mình đừng có nghĩ rằng là mình bảo vệ những cái ranh giới của mình, cần thiết những cái quyền con người của mình là ích kỷ nha. Tại vì có nhiều người mình sống trong cái môi trường mà người ta dẫm dẫm đạp lên mình quen rồi, thì mình cứ nghĩ cái đó là bình thường, cái trong nước không biết mình ướt. Nhưng mà cái sự dẫm đạp về những cái ranh giới, những cái quyền riêng tư của mình, hay là những cái điều mà làm cho mình không thấy an toàn á, thì đó nó là những cái bước đạp mà mình cần phải, ngoài cái chuyện lên tiếng, là mình phải xem là cái sự bảo vệ ranh giới đó nó là một cái điều căn bản cần thiết, nó phải là một sự ích kỷ của cái người phụ nữ. Chẳng hạn như trong câu chuyện gia đình người phụ nữ mà mình cũng sẽ cần phải học cái cách mình lên tiếng nữa cơ, chứ mình nhiều khi mình không tiết chế, người ta sẽ dùng cái sự không tiết chế của mình thành cái cớ để người ta tiếp tục người ta chà đạp mình. Thì cái chuyện này nó xảy ra ha. Và mình cũng có nhu cầu, nếu mà mình sống mình lệ thuộc cái người đàn ông thì cái mình không có cái năng lực để mình tự bảo vệ mình, để tự chủ á, thì người ta sẽ, đây là những cái cớ và những cái phương tiện, những cơ hội để người ta tiếp tục chà đạp mình. Thì là mình cái cạnh phụ nữ mình cũng sẽ cần phải có những cái thay đổi về cái tư duy, cái cách diễn đạt cảm xúc, cũng như là cái cách sống của mình, để mà mình có thể tự vệ, mình có thể bảo vệ được mình. Và đặc biệt nữa, em nghĩ là mình cũng sẽ cần xây dựng một cái mạng lưới hỗ trợ cho mình trong trong cuộc sống, là mình không có cô lập mình. Có nhiều người là mình làm nội trợ, là ở nhà mình chỉ biết chồng và con thôi, nhưng mà mình không có những cái hỗ trợ khác để mà mình có thể chia sẻ, mình có thể nhận được những cái sự hỗ trợ cần thiết để mình bảo vệ bản thân. Thì em nghĩ khía cạnh này nó sẽ cần cái nỗ lực của cả hai phía, để mà cái quyền con người của bất cứ ai được được tôn trọng mà không có bị chà đạp.
1: Và nó cần cái sự hỗ trợ của cả xã hội luôn. Tại vì mình trông thấy đó là có những cái người ở những cái xã hội như là nước Mỹ này, thì Trân cũng có tình nguyện đi một số những cái cơ quan mà

0: tình nguyện đó để giúp đỡ những người phụ nữ bị bạo hành trong gia đình. Thì mình thấy đó là khi mà chúng ta có một cái network, một cái mạng lưới để giúp đỡ nhau như tôi nói đó, và thì cái người phụ nữ, người nạn nhân đó, họ và trong đó nạn nhân có thể rất là ít nhưng mà cũng là nam giới nữa, bị bạo hành đó, thì họ dám lên tiếng, họ được lắng nghe và họ cảm thấy được giúp đỡ. Còn nếu nhiều khi lên tiếng không được lắng nghe, không được người ta tin tưởng mà lại còn bị condemn, bị lên án nữa, là you mới là cái người tạo ra cái vấn đề này. Thành ra nó là cả một cái xã hội chứ không phải chỉ riêng gì một gia đình nào hay một cá nhân nào. Từ nãy giờ sorry để tôi nói hơi nhiều, mà Mộc Lan thì như chưa có cơ hội, cứ cứ phải đi vào để mình nói chuyện cho nó vui nha, chứ chứ đừng có nhường nhau.
1: Cứ bị cái lần nhau mà nói không sao đó.
2: Dạ không, không sao, tại vì cái vấn đề chị Diệu Trân đưa ra cái lúc trước ấy nó khá là hay, cho nên là em muốn đưa ra có một vài cái ý kiến về cái vấn đề đó. Mặc dù cái chủ đề ngày hôm nay là canh tân văn hóa trọng nam khinh nữ, nhưng mà mình lại đang nói về đến bạo lực ấy, đến bạo lực gia đình, rồi bên cạnh đó nó có thể là một cái bạo lực nó mang cái tính chất bạo lực tinh thần ngoài kia, giống chị Diệu Trân có đề cập đến cái chuyện là trong mối quan hệ nam nữ, mà ví dụ như người đàn ông có thể theo đuổi một cái người phụ nữ nào đó mà người ta không có đồng ý, mà mình thế này thế kia, giống như cái ý của chị Diệu Trân đưa ra, thì trên cái phương diện là phụ nữ, và nó thật sự mà nói trong cuộc sống nó có nhiều những cái chuyện nó xảy ra trong cái quan hệ nam nữ, nó từ độ tuổi trẻ cho đến độ tuổi lớn tuổi lên đây, thì có thể nói chứng kiến những chứng kiến bản thân thì phải chưa không không có chưa có trải nghiệm đó, nhưng mà chứng kiến, thật sự chứng kiến cũng khá là nhiều. Và em chứng kiến cái đúng là mình là đang đưa ra cái vấn đề là trọng nam khinh nữ, trọng nam khinh nữ, và mà và mong muốn xây dựng một cái nền văn hóa là ở đó có cái sự bình đẳng, tôn trọng giá trị của cả nam và nữ. Nhưng mà nếu nhưng mà xét trên chính vì nó mang tính chất bình đẳng, cho nên có đôi khi mình cũng phải đứng trên cái phương diện bình đẳng để mình nhìn nhận về những trường hợp không chỉ riêng phụ nữ bị bạo hành, hay là bị những cái gì ảnh hưởng về mặt tinh thần trong những mối quan hệ nam nữ, mà có ngược lại cũng có những người đàn ông họ bị như vậy, và phải thừa nhận rằng là cũng có những cái người phụ nữ tuổi thì cũng khá là trẻ, tuổi trẻ cũng có 18, 19 tuổi cũng có, mặc dù là chưa trả đời, nhưng mà cũng cũng có những cái cách thức mà để mà thao túng tâm lý người khác. Rồi những người lớn tuổi hơn cũng có những người họ cực kỳ giỏi trong cái việc là người ta đưa ra những cái câu chuyện, người ta đưa ra, người ta dẫn dắt người khác hiểu theo những gì người ta muốn hiểu chẳng hạn. Thì đến khi đó là nếu như mà mình chỉ nhìn vào cái khía cạnh rằng mình bảo vệ người phụ nữ đi, mình bảo vệ cái quyền của người phụ nữ, bảo vệ giá trị của người phụ nữ, mà mình quên thì đằng sau đó nó còn có những cái lý do ABC này kia, mình không thể hiểu về về nó về về mặt giới tính, là mình đồng ý rằng là mình bảo vệ cái quyền, cái sự yếu thế của người phụ nữ, nhưng đối với những người phụ nữ họ thật sự là những người phụ nữ yếu thế. Còn mình phải nhìn nhận rõ vấn đề để lấy lại cái sự bình đẳng, là có những người, có một số trường hợp là người ta dựa vào cái sự việc mình là người phụ nữ yếu thế và mình sẽ được bảo vệ ABC như thế này thế kia, thì mình nên rạch ròi, tránh những cái tình trạng nó mình bị nhìn nó gọi là nó lệch đi đấy, nó lệch hướng đi, nó mất đi cái sự công bình trong cái vấn đề mình nhìn nhận một vấn đề nào đó, đặc biệt là trong cái vấn đề cái chuyện yêu đương hay là cái chuyện theo đuổi này kia, nó muôn hình vạn trạng lắm. Đó đó là cái suy nghĩ của em về cái vấn đề này. Và nếu mà để mà nói rằng là làm thế nào mà để mà chúng ta có được cái văn hóa mà ở đó nam nữ được bình đẳng á, tức là không còn cái văn hóa trọng nam khinh nữ ấy, thì nó phải xuất phát từ gốc. Nó xuất phát từ gốc ở đây nó từ trong môi trường, từ gia đình, xong đến ra ngoài xã hội. Thì từ gia đình ngay như bố mẹ là cũng phải dạy con cái ấy, là đối xử với con cái cũng đã là phải là công bằng đã. Rất là nhiều bố mẹ có một cái suy nghĩ là con cái sinh ra, ví dụ con gái là con người ta, con dâu với thật là của mẹ cha đưa về đấy. Rồi ví dụ nó là có con trai để nối dõi tông đường, rồi con có một cái câu gì nhỉ, con gái giống như bát nước đổ đi à, đó, những cái từ đó là nó hàm sâu trong cái văn hóa của người Việt Nam, nó tạo nên là cái người Việt Nam mà tự bản thân những người phụ nữ họ cũng tự đánh giá cái giá trị của mình thấp hơn, là bởi vì sao? Bởi vì lớn lên trưởng thành trong cái môi trường mà mình được bị ảnh hưởng bởi những cái văn hóa như vậy. Xong rồi cái thứ hai nữa là cái lần trước mình có làm một cái chủ đề về giá trị phụ nữ cái thời dịp mùng 8 tháng 3, chị Diệu Trân nhớ không? Thì á, để mà mình canh tân được cái nền văn hóa trọng nam khinh nữ, nó không chỉ là từ gia đình, nó từ giáo dục, mà ngay chính bởi những người phụ nữ của mình nữa. Người phụ nữ cũng phải nhìn nhận được cái giá trị của bản thân mình để mà mình bảo vệ cái giá trị đó, và giống như kiểu là mình trau dồi thêm và mình đóng góp, mình cũng giúp cho những cái người phụ nữ khác hiểu về cái giá trị thật sự của người phụ nữ là cái gì. Chỉ khi nào mình hiểu được cái giá trị của mình bảo vệ được giá trị của mình, thì đến lúc đó mình mới dần dần là mình dạy những thế hệ sau của mình để biết cái cách bảo vệ những cái điều đó, thì lúc đó thì may ra nó mới có cái sự mà em nghĩ rằng là nó có sự thay đổi về mặt về chất ấy, tức là thay đổi từ bên trong ấy. Cái quan niệm trọng nam khinh nữ này để mà thay đổi là nhất định phải thay đổi từ bên trong, chứ không phải là chỉ là nói là tôi đấu tranh công bằng cho nam nữ này kia, nhưng mà thực sự cái đấy nó là bên ngoài, từ trong cốt lõi mình mà mình không thay đổi được thì nó vẫn là
0: trên đồng ý. Nhưng mà cái bên trong hay bên ngoài nó đều tác động, gọi là hỗ tương với nhau hết cả. Bởi vì thí dụ như mình cảm thấy mình là người sinh ra trong một hoàn cảnh mà mình bị ép chế từ lâu rồi, mình nhìn ra ngoài mình thấy cái gì cũng sợ hết cả, mình không dám nói không ai nghe, ai cũng và hình như những người thân phận giống mình thì cũng bị ép chế như vậy, vân vân. Thành ra tất cả chúng ta, những người, ngay cả những người ở hải ngoại mà Diệu Trân thấy đó, những người là nạn nhân của bạo hành trong gia đình, và khi họ vượt qua được cái sự sợ hãi, họ vượt qua được cái nghịch cảnh của họ, họ làm những cái tiếng nói để binh vực, để chia sẻ, để hỗ trợ cho những cái nạn nhân khác rất là hay. Thì đó cũng là những cái điều mà chúng ta khuyến khích. Rồi vấn đề giáo dục, vấn đề pháp luật, vấn đề làm sao tạo được cái bình đẳng cơ hội cho tất cả mọi người đều được thăng tiến về giáo dục, về kinh tế, về công an việc làm, nói chung nhiều thứ, thì để chân nghĩ là nó cần cái sự góp sức của cả nam giới lẫn nữ giới. Buồn cười một cái điều đó là nhiều người bạn nam giới của Diệu Trân á, họ bảo tôi đâu thấy cái bất bình đẳng gì ở trong xã hội Việt Nam mình đâu. Dĩ nhiên rất khó cho họ trông thấy, bởi vì chính họ ở trong cái vị trí ngon lành, họ có bao giờ bị chèn ép, bị đối xử bất công à, đó là một chuyện. Chuyện thứ nhì nữa là, tức là chúng ta không phải nhất thiết phải là nạn nhân thì chúng ta mới tranh đấu, thì chúng ta mới cảm thông được những cái đau thương mà người khác đang phải gánh chịu. Vì vậy thì chân nghĩ là chúng ta phải nhìn rộng ra. Và một cái điểm nữa đó là khi mà người ta nghĩ đó, nhất là nam giới đó, là khi mà có bình đẳng giới trong xã hội thì người phụ nữ sẽ vươn lên và người Việt Nam sẽ bị tụt xuống, có đúng không các bạn?
3: Cho em phản hồi cái khía cạnh mà Ngọc Lan nói là có thể có những người phụ nữ họ xin chuyện, họ gây chuyện, hoặc là họ phản ứng một cách quá mức và họ thao túng tâm lý của người khác để mà chứng minh cái sự tổn thương của họ, vân vân. Thì em nghĩ như thế này, và khi mà một chuyện xảy ra thì cái câu hỏi mình đặt ra đó là điều không phải đặt ra là tại sao người này họ phản ứng quá mức như vậy, mà câu hỏi đặt ra là điều gì đã xảy ra mà khiến người này họ phản ứng như thế. Đấy. Và nếu mình nghĩ rằng là người này họ phản ứng tự nhiên, là không có lửa mà tự nhiên họ bốc khói, thì nó có thể là nó không thể xảy ra như vậy, nó phải có lửa mới có khói, đúng không? Thì câu hỏi đặt ra là điều gì xảy ra để khiến cái người này họ phản ứng như vậy. Và vấn đề là cái người mà họ lên tiếng như vậy thì cái tiếng nói của họ có bị xem nhẹ hoặc là ít được coi trọng hơn hay không? À, và cái em nghĩ là trong cái khía cạnh mà gọi là công lý phục hồi á, thì vấn đề nó nằm không ở cái chỗ là ai đúng ai sai hoặc là xin lỗi bị xử phạt như thế nào, nhưng mà cái câu hỏi đặt ra là ai đã bị tổn thương. Bây giờ cái tổn thương nó có thể nó bị cái người nạn nhân đó họ khuếch đại nên nó lớn hơn là nó là sự thật. Ngay cả là nó như vậy đi nữa thì mình vẫn đặt câu hỏi là ai đã bị tổn thương và những cái tổn thương nào cần phải được nhìn nhận và cái người gây tổn thương đó cần chịu trách nhiệm như thế nào và làm sao để chữa lành cho các bên, kể cả cái người gây tổn thương luôn, và phục hồi niềm tin ở trong một cái cộng đồng hoặc là một cái tổ chức hay là một cái gia đình vân vân. Thì mình nên đặt những cái câu hỏi như vậy. Mình cần thừa nhận cái sự tổn thương đó, cái khía cạnh chịu trách nhiệm, và mình tìm hiểu mình để mà mình tạo cái chữa lành, và mình muốn cái đặc biệt hơn là không muốn những chuyện này nó tái diễn xảy ra nữa cho đến với người khác. Thì cái hướng mình nhìn nó sẽ là như vậy, chứ không phải là ai đúng ai sai hay ai bị xử phạt. Thì em nghĩ để mà em rất là muốn chia sẻ cái này với cái điều mà Ngọc Lan nói về cái khía cạnh mà có thể là người phụ nữ họ khuếch đại cái sự tổn thương của anh. Yeah.
1: Chị Phú.
4: Nhiều khi trong cái vấn đề tế nhị với nhau đó, thành ra khi mà cái quan trọng nhất là cái suy nghĩ người ta và cái tầm nhìn của người ta như thế nào. Ví dụ như xảy ra chuyện người vợ bị người chồng đàn áp hành hạ, thì cái quan điểm nhìn có một số người họ nhìn họ cho đó là tại vì cái cô đó cổ xui, rồi khoan không thì nói là cái phước phần của người đó không có, hoặc là cái số kiếp, cái số mạng nó xảy ra là như vậy. Thì chúng ta phải giải tỏa được cái nhìn đó. Chúng ta không chấp nhận cái chuyện mà đánh giá một sự kiện xảy ra bằng một cái kết luận rất là đơn giản là tại vì cô đó xui, tại vì số kiếp cô đó phải chịu như vậy. Chúng ta không chấp nhận điều đó, mà chúng ta phải tìm cái hướng giải quyết. Thí dụ như không phải là chính mình xảy ra, nhưng mà người bạn mình, trong xóm mình, thì mình phải tìm cách mình hỗ trợ, mình giúp đỡ. Bên mấy ông đó thì cũng phải có là những người có suy nghĩ của mấy ông thì khuyên giải cái người đàn ông đó. Rồi bên nữ thì cũng có những người đó phải hỗ trợ. Thì cái vấn đề đó nó phải là một sự gọi như là tương tác với nhau, chia sẻ với nhau, chứ không có gọi như là một vấn đề mà nói là tại vì cái số kiếp hay là cái hên xui trong đó. Trên thể xác con người bị hành hạ như vậy thì không có cái chuyện mà hên xui và phải chấp nhận cái số kiếp như vậy. Cần phải có sự giải quyết của những người thân trước hết, trong gia đình, trong họ hàng, rồi hàng xóm, rồi từ từ nó phải đi ra đến pháp luật và đến gặp những nhà tâm lý này chẳng hạn. Thì mình nhìn thấy rằng là có nhiều vấn đề xảy ra thì cứ nói tại hên xui và tại số kiếp, mình không chấp nhận được chuyện đó. Cần phải có cái suy nghĩ rộng rãi hơn, thoáng hơn, cao hơn để đưa cái người phụ nữ thoát ra khỏi những cái vòng kiềm tỏa về số kiếp, số mạng của họ phải chịu như vậy. Đó là ý kiến của mình.
1: Qua những cái sự trao đổi của quý chị đây, thì tôi có thể rút ra được một số những cái điểm như này. khi mà trong vấn đề mà một cái quan hệ mà bất bình đẳng đấy, thì đấy không có nghĩa là không phải cái đầu tiên là nãy các chị đã nói đó, là mình không dám trình bày ra. Ví dụ như người phụ nữ mà bị ức hiếp, bị đàn áp nhá, và nhiều khi mình không dám nói thẳng ra, chắc là tại vì sợ khi mình nói ra mình mang tiếng là bà chàng. Thì ở đây chúng ta phải phân biệt giữa cái chuyện mà tôi từng hay nói là dịch tiếng Việt thì bên ta là sao, thì bên ta là assertive và aggressive. Assertive là khi mình trình bày cho mọi người rõ cái giới hạn của mình, cái boundaries, cái khoảng không gian của mình mà mình không muốn ai bị xâm phạm, không ai xâm phạm đến. Và mình có thể trình bày một cách đến hơn, không chỉ riêng cho phụ nữ mà như nó chung cho người Việt Nam chúng ta đấy. Tại Việt Nam chúng ta khi mà cứ nghĩ rằng một có cái câu gì mười điều nhịn chín sự lành. Tại sao vậy? Tại sợ là khi mà mình nói thẳng ra đó thì nó người ta kêu là mình đưa đến cãi nhau. Và mình thế đó, để cố tình là nice, tử tế đàng hoàng bên trong bụng thì rất là bực bội. Đó, bởi vì mình không có assertive, tức mình không có nói ra cho mọi người biết mình trong chất, còn chất đến khi mà mình chịu nổi nó bùng lên, nó trở thành aggressive, tức là nó mình trở thành mà trở nên tấn công, làm tổn thương người khác. Cái assertive là mình nói lên một cách rất là bình tĩnh ngay từ đầu, để cho mình vẫn trong cái sự kiểm soát cái cảm xúc của mình, mà mình vẫn có thể cho người ta biết giới hạn. Còn aggressive là khi mà mình nói lên là mình tấn công người khác, mình làm tổn thương người khác, gọi là aggressive. Thì chúng ta làm sao đó, người phụ nữ như vậy, tại vì mình lẫn lộn, tôi nghĩ là nếu mà tôi nói ra, tôi nghĩ là người ta kêu mình giữ mình mặt chẳng, hoặc là người Việt Nam vậy, nói ra tôi nghĩ là mình bất đồng ý kiến, tức là mình coi như là mình cãi nhau, nhưng thực sự không phải, thì phải phân biệt rõ, mình nói ra nó thẳng, tức là vẫn trong tinh thần thực sự, trong cái sự cảm xúc mà mình control được, mà mình kiểm soát được, thành ra từ từ mình nên tập mình văn hóa như vậy, thì nó tạo một cái sự cảm thông giữa hai bên. Vấn đề là cái quan trọng ở chỗ đó. Cái thứ hai nữa đó là cái vấn đề mà bạo lực hay bạo hành đó, thường thường nó khởi đầu bằng những lần là cái người mà muốn bạo hành đó, mà muốn lạm dụng đó, bao giờ cả động cũng muốn cô lập cái người đối tượng của mình. Cô lập bằng nhiều cách. Ví dụ trong gia đình thì cô lập với gia đình bên kia, cô lập với bạn bè. Thì chân đấy, khi mà cô lập đó thì người đó trở thành hoàn toàn lệ thuộc vào mình. Cái sự bành nó đưa đến là muốn lệ thuộc, chưa được độc tài như vậy, họ muốn cô lập tất cả, không cho tiếp xúc tới bên ngoài, để cho tất cả đều phải lệ thuộc vào cái nhà nước. Đó, mình đã thấy vậy, thành ra nó là cái parallel, một cái song song. Đó, mình đến nghiên cứu vấn đề bảo hành thì mình thấy, thì khi mà mình bị lệ thuộc hoàn toàn vào người kia đó thì mình dễ chịu sự khống chế, và từ đó là ngay mình nhận tự xảy ra như phụ nữ đó, vừa bị cô lập, không cho được thế giới, xuất thế giới bên ngoài, không có bạn bè, không có người thân, không được tiếp xúc với ai hết, và trong khi vừa lệ thuộc về mặt kinh tế, thì cái đó là hai cái điểm mà tôi thấy là mình cần phải để ý. Và cho nên một cái điểm mà để cho sự bình đẳng đó là mình tránh cái sự cô lập, tức là mỗi người phải có một cái tự tạo cho mình một cái mình gọi là support network, tức là cái người xung quanh ha, để noãn đi cái sự lệ thuộc của mình vào một đối tượng nhất định. Và thứ hai nữa là mình ngay từ đầu mình trình bày rõ ràng cái gì mà mình muốn một cách rất là ôn hòa, một cái assertive, thay vì để đến độ mà phải rồi mình chửi bới rồi mình hoặc là mình trở nên hung bạo vân vân. Đó là một chuyện. Ngay cả vậy, nếu mà cái người mà trong vấn đề tình ái vậy, một người mà yêu mọi người thì họ vẫn phải theo đuổi ha. Đánh nhiều ông này, tôi phải theo kiên nhẫn, theo ngoài rứt cuộc thì tôi được thì nước chảy ra mòn. Mà những cái khi mà người phụ nữ mà cảm thấy rất ư là khó chịu và cảm thấy bị cái boundary giới hạn của mình đã bị đe dọa đó, thì lúc đó mình phải cần mình nói xác định rõ ràng. Mình không cần phải nghĩa là bạo lực mình chửi bới thì nó là không, sorry, tôi không có được. Và nếu mà khi mà ở đây chúng ta tạo mà cơ trình bày vấn đề vừa tác động bên trong bên ngoài, phía bên ngoài xã hội cần phải có những cái cơ chế để mà bảo vệ những trường hợp đó, để tránh cái sự mà hai người giải quyết với nhau mà đưa đi hung bạo. Thì khi làm bị mà tương anh nó có bị stalking đó, mình cảm thấy mình đe dọa đó, thì mình nên có một cái sử dụng những cái cơ chế pháp lý để giúp bảo vệ cho mình. Đó là cả bên trong lẫn bên ngoài nó đều có như vậy cả. Và đó là những cái mà điểm mà tôi muốn chia sẻ. Cái thứ hai nữa đó là ở đây mình phải để cho mọi người thấy là cái giá trị của mỗi người đó, khi mà bình đẳng nó không nghĩa là 50-50, tôi làm sao anh làm vậy. Tại vì mỗi người có cái năng khiếu, có cái sở thích riêng. Có những người thích nội trợ, không nhất thiết phải nam hay nữ nữa nha. Họ thoải mái, họ ở nhà họ nấu ăn luôn biết. Hiện nay tôi để ý là cái giới trẻ giờ mấy cháu rể, con rể tôi là nó khoái ở nhà nấu cơm mà nó rất là ngon vợ không cần nổi trận nữa. Thành ra mình tùy, mình tôn trọng, không phải ở nhà là mình mất đi cái phẩm giá, mà ra ngoài là mình ngon. Bằng cớ là tôi mấy không có nằm tôi nghỉ, tôi ở nhà tôi mới thấy được, tôi mới appreciate được là bà xã tôi như khi mà ở nhà làm việc không nghỉ. Mình đi làm mình có từ 9 giờ đến 5 giờ, mình có cái giờ giấc, mình về nhà mình phè ra. Cái người nội trợ, mấy cái người mà làm việc rất là cực, không nghỉ sáng tối đêm luôn. Cái đó là cái mình phải appreciate, và cái đó là cái mà nó không có nói lên là tại vì mình đi làm mà tự mình ngon hơn cái người ở nhà. Phải người ở nhà là phải hiểu rõ cái giá trị của mình. Đó là cái thì đó là sự bình đẳng, là sự tôn trọng, kính trọng lẫn nhau, và mình hiểu nhau, tạo sự cảm thông. Và tôi nhớ trong những vấn đề giáo dục, trong những bữa chuyện trước đó, hình như là Dì Xuyên nói đó, cái vấn đề mà bên Đan Mạch thì đâu đó họ nhất tập cho trẻ nhỏ cái khả năng thông cảm, empathy, đúng không? Nếu mà Xuyên có thể khai triển thêm đó, thì từ mình tập cho nhau từ nhỏ đến lớn thì mình sẽ thông cảm, hai bên thông cảm nhau, từ đó sẽ đưa đến cái sự mà tương kính, thay vì phải như là một bên nam bên nữ mình chọn bình thường.
3: Em nghĩ là cái mình nếu mà nói về căn tâm con người, cái khả năng đồng cảm, khả năng thấu cảm, nó là một cái điều mà mình cần phải tập nha, chứ không phải mình sanh ra mình có được. Và những cái đất nước mà tiến bộ ở bên Bắc Âu là nó có những cái chương trình, những cái giáo trình mà dạy cho các em học sinh từ những cái lớp rất là nhỏ, những cái lớp thấp, mở vỡ lòng cho đến đến thời gian sau đó, những cái khả năng đồng cảm và thấu cảm, và cũng những khả năng để mà tiết chế cảm xúc, cũng như là những cái thôi thúc bạo lực của mình. Và đó là những cái kỹ năng mà nó là kỹ năng, nó là soft skill, những cái kỹ năng mềm mà có lẽ là con người dù là ai, nam hay nữ, ở bất cứ lứa tuổi nào mình cũng sẽ cần có những cái kỹ năng đó, và nó đưa vào trong giáo dục, đưa vào trong cái cuộc sống hàng ngày. Em có một điều em muốn nói như này. Em nghĩ là làm như thế nào đi nữa thì ở trong một cái cộng đồng xã hội hay là một cái tổ chức, em nghĩ là cái khía cạnh mà mình cũng sẽ cần có những cái chính sách rất là rõ ràng về cái khía cạnh là mình chống sách nhiễu, mình chống cái lạm dụng về quyền lực, và mình cũng có nhu cầu bảo vệ cái người báo cáo. Em nghĩ rằng cái người mà họ bị tổn thương, dù rằng mình biết có những người họ có thể họ đã có những cái vết thương ở trong quá khứ rồi, thành ra là khi mà họ trải nghiệm những cái điều mà nó có thể nó xúc tác cái vết thương cũ của họ nó nhiều hơn, và họ có thể họ phản ứng nó quá mức, vân vân. Thì cái khía cạnh mà trauma informed, có nghĩa là mình hiểu được cái tiến trình mà con người ta phản ứng trong cái sự tổn thương ở nhiều cái mức độ khác nhau, tùy thuộc vào cái tổn thương của họ trong quá khứ nữa, để mà mình làm điều này không phải để mình phủ nhận cái sự tổn thương hiện tại của họ. Mình làm điều này để mình ghi nhận cái sự tổn thương của con người nó đa dạng, nó phức tạp. Và mình làm như thế nào để tốt nhất thì mình có thể bảo vệ tất cả mọi người. Thì ngay cả những người mà họ là nạn nhân, họ sẽ vẫn cần được lắng nghe, vẫn không cần phải được bảo vệ, không có bị trả đũa ở nhiều cái hình thức khác nhau. Nhiều khi có những cái sự mà đáp trả hay là những cái điều mà nó gây tổn thương thêm cho cái người mà họ báo cáo, và làm sao để họ không cảm thấy bị cô lập bởi những cái nhóm này phe kia về những cái điều mà họ báo cáo. Thì em nghĩ là như thế nào đi nữa, mặc dù mình biết là có thể có những người nạn nhân họ đã có những cái vết thương trong quá khứ, và cái trải nghiệm của ngày hôm nay nó làm cho cái vết thương nó bung mủ nhiều hơn, chứ cái nguyên nhân của nó không phải là cái mà họ đang trải nghiệm là duy nhất. Mình dù là mình biết rằng những điều đó, nhưng như thế nào đi mình vẫn có cái nhu cầu bảo vệ tất cả mọi người, và đặc biệt những người mà họ có sự tổn thương. Yeah.
0: Bên cạnh nữa đó, thì Trần muốn nói đến cái yếu tố về, từ nãy là mình nói bạo lực thì thường thường ảnh hình dung ra bạo lực thể xác phải không? nhưng mà có những cái hiện tượng, và có thể là bạo lực về thể xác thì kể luôn cả cả bạo lực tình dục ha. Nhưng mà có một cái loại bạo lực khác, bạo lực ngôn từ, bạo lực tâm lý, tức là thao túng tâm lý, làm cho cái người điên lên luôn, và sống rất là khổ sở. Thì có nhiều cái yếu tố mà của bạo lực mà chúng ta phải nhận dạng, rồi chúng ta giúp không chỉ trong một cái xã hội nhân đạo, chúng ta giúp không chỉ nạn nhân mà giúp cả tác nhân, tức là những cái người mà vì họ bị bệnh tâm lý, tinh thần, hoàn cảnh sống làm sao đó, hoặc là họ hiểu sai những cái vấn đề, mình phải giúp họ để họ nhận thức ra những cái hành động nào là đúng, những cái ứng xử nào là đúng và cái nào là sai. Để thành ra trong cái yếu tố này đó, chúng ta không chỉ nói là nâng đỡ cho một phía nào hết cả, mà chúng ta muốn cho một cái xã hội được phát triển hài hòa, êm thắm, thì chúng ta phải nhìn nhiều khía cạnh, và đừng có, và một cái yếu tố tâm lý đó là cho nhất là nam giới, khi mà chúng ta có được cái sự bình đẳng thì thật ra đó ai cũng được hưởng hết. Giống như là lúc nãy các bạn cũng đã chia sẻ, cái quan trọng là chúng ta có được cái sự bình đẳng về cơ hội, bình đẳng về lựa chọn, sống cái cuộc sống làm sao cho mình cảm thấy mình là mình cảm thấy được tôn trọng, và hợp tác với người khác để phát triển cái đời sống tốt đẹp. Thì Dì Trân nghĩ là đây là một cái nhu cầu chung, dù mình có đã từng cảm nghiệm, trải nghiệm hay là chưa, về cái vấn đề bị kỳ thị, bị áp bức, thì chúng ta vẫn có thể vươn ra để giúp đỡ cho những người xung quanh mình. Xin mời các bạn.
1: Chúng ta tới gần hết giờ nha, thành ra quý chị nào có những cái ý kiến sau cùng và những lời nói sau cùng thì cứ xin tự nhiên.
0: Chị Trân có một câu kết, nhưng mà mời các bạn chứ.
2: Chào mừng Mộc Lan. Thì Mộc Lan cũng chia sẻ, cũng là cái chia sẻ cái suy nghĩ, chắc là cũng là suy nghĩ cuối cùng của chương trình ngày hôm nay á. Thì trước tiên đi đến cái phần câu kết ấy, thì Mộc Lan chắc là sẽ có một cái hy vọng là sẽ có một cái đề tài nào đó nó liên quan đến cái vấn đề ví dụ như cũng có trong cuộc sống, nó cũng có nhiều trường hợp, có rất nhiều trường hợp người ta mang, luôn luôn mang trong mình một cái dạng tâm lý là họ là nạn nhân của mọi mọi cái tình huống, mọi cái sự việc xảy ra. Thì cái này Mộc Lan cũng có tìm hiểu, mà Mộc Lan thì không phải là chuyên gia tâm lý, nhưng có tìm hiểu về một cái dạng, đó là dạng rối loạn nhân cách ái kỷ, hoặc là cái tư tưởng tư duy của những người ái kỷ ấy, tức là người ta luôn đề cao bản thân, và với bất kỳ một cái sự việc xảy ra nào ấy thì người ta luôn đưa mình vào cái thế mình là nạn nhân của tất cả mọi cái tình huống chẳng hạn á. Thì nó cũng có nhiều những cái sự việc nó là như vậy, nên là cái việc mà mình đồng ý với chị Diệu Trân là mình giúp đỡ làm sao để cho những cái nạn nhân đó họ họ được bảo vệ, cái họ được tôn trọng, và họ có một cái mà để mà họ không có bị lạc lõng ngoài cộng đồng hay trong một tổ chức hay một bất kỳ một cái hội đoàn nào. Hoàn toàn đồng ý những cái điều đó, nhưng mà có những cái trường hợp mà đó là nạn nhân thật sự, là mình làm như vậy, nhưng mà có những trường hợp là luôn luôn đặt mình vào cái thế nạn nhân ấy, thì nó có thể nó sẽ khó khăn hơn cho những cái người mà làm những công việc mà để giúp đỡ như vậy. Rồi tiếp theo nữa, đó là Mộc Lan cũng rất là đồng ý với cái suy nghĩ của chị Xuyến, đó là cái việc mà mình thực tập thực hành cái việc mình thấu cảm, mình đồng cảm với cái nỗi đau, để mình tìm hiểu xem cái trải nghiệm của người ta đã như thế nào dẫn đến người ta có những cái phản ứng như vậy. Cái điều đó nó cũng là cái sự rất là nhân văn, nhân bản mà trong cái quá trình canh tân con người, canh tân cái suy nghĩ để mà có một cái tư duy bình đẳng hơn ấy, thì cái điều đó nó rất là cần thiết. Còn cái lời kết của Mộc Lan là canh tân cái văn hóa trọng nam khinh nữ này nó là cả một quá trình, thì đầu tiên nó cũng nên xuất phát từ gia đình cũng như là từ trong cái môi trường giáo dục, để làm sao mà mỗi một đứa trẻ các em được sinh ra, các em được trưởng thành, các em được sống với chính là chính mình ấy, là mình luôn được yêu thương và mình luôn được tôn trọng những cái phẩm giá vốn có của mình, chứ không phải là mình mang trong mình cái là ví dụ như là đàn ông là để nối dõi tông đường này, rồi để làm này làm kia, còn là phụ nữ thì là bé gái thì là bị hạn chế một số những cái quyền, tức là trong gia đình cũng như là trong giáo dục, để cho các em được học, được sinh hoạt, được lớn lên với cái môi trường bình đẳng ngay từ cái cách ứng xử của bố mẹ cũng như cái thầy cô. Dạ, xin hết. Xin cảm ơn các anh chị cũng như cảm ơn tất cả mọi người.
0: Mời Tiến đi, với lại
3: dạ anh nghĩ là trong mọi cái sự việc á thì mình có nhu cầu ghi nhận sự tổn thương, dù cho là sự tổn thương nó chủ quan hay là nó khách quan, mình vẫn có nhu cầu ghi nhận cái sự tổn thương đó của mọi người ha. Và mình vẫn có nhu cầu thúc đẩy trách nhiệm của tác nhân và nạn nhân, hoặc là ngược lại, nhiều khi nạn nhân là tác nhân mà tác nhân là nạn nhân mình, nhưng mà như thế nào đi nữa thì mình có cái nhu cầu thúc đẩy cái trách nhiệm cho mỗi bên. Em vẫn nghĩ rằng là mình có nhu cầu tạo điều kiện để chữa lành cho những cái vấn đề này từ trong gia đình, xã hội, và làm sao để cho nó ngăn ngừa những chuyện này nó không xảy ra nữa. Em với khía cạnh mà cái điều mà một Lan nói là có những người mà chỉ luôn luôn sống trong tinh thần nạn nhân, câu hỏi đặt ra đó là không phải để phán xét họ mà là để tìm hiểu tại sao nó như vậy, tại sao họ sống trong tinh thần nạn nhân. Có thể là họ đã từng bị tổn thương rồi rất là nhiều rồi, thành ra là mọi xúc tác ở bên ngoài đều có thể rơi vào trong cái trạng thái là nạn nhân đó, thì mình cũng sẽ cần tìm hiểu như vậy. Và cái coi đặt ra là môi trường sẽ cần như thế nào để ngay cả những người họ không có khả năng thiết kế đó, hay là họ là những người mà họ không có thể lúc nào cũng trong cái tình trạng như vậy á, làm sao để mà giữ an toàn cho tất cả và kể cả họ luôn. Mình sẽ cần phải suy nghĩ như vậy, chứ mình sẽ không nhìn ở một cái cá nhân để mà mình không có ra cái sự chữa lành cần thiết cho tất cả mọi người và cái trách nhiệm chung của tất cả mọi người. Nhiều khi có những cái mình không thể đặt cái trách nhiệm chỉ ở cái cá nhân đó mà thôi. Thì em có lời sau cùng như vậy.
1: Chị Phú.
4: Dạ. Thì mình nghĩ vấn đề đầu tiên là về giáo dục những đứa trẻ từ nhỏ, để các em có cái suy nghĩ tốt cho cái tinh thần và cái đời sống, cái tâm lý chung, đối xử với bạn bè cùng trang lứa nam nữ, thì cái căn bản đầu tiên là về vấn đề giáo dục đối với các em. Những vấn đề tệ nạn xảy ra do bạo hành là do cái xã hội tạo nên, trong gia đình thiếu sự sắp xếp ngăn nắp để của cha mẹ để tạo ra vấn đề có cái sự nam trọng nam khinh nữ. Những cái ranh giới đó nó càng ngày nó càng rõ ra khi mà lớn tuổi lên và bước ra xã hội, thì trong xã hội thì cần có được những tổ chức, những nhóm, những counselor để mà hướng dẫn giúp cái người phụ nữ hiểu rõ hơn vai trò của mình, giá trị của mình, để từ đó mình biết cách mình vươn lên. Thì nhìn chung là phải có sự phối hợp giữa trường học, gia đình, xã hội, từ đó mới tạo nên cái nền tảng để mà cái khoảng cách trọng nam khinh nữ càng ngày càng khép lại và đi đến cái sự bình đẳng, mọi người đều tôn trọng lẫn nhau. Dạ, xin hết ạ.
0: Tại vì mình đã hết thì giờ đó, để chân thật là nhanh gọn thôi. Vấn đề trọng nam khinh nữ hay là phân biệt đối xử đó, nó làm nghèo đi tiềm năng của cả một cái xã hội và cả một dân tộc đó. Thì trong một cái xã hội nhân bản và văn minh, là một cái xã hội phải biết trân trọng năng lực, nhân phẩm và cơ hội của mỗi con người, bất thường kể họ, bất kể họ là nam hay nữ, chuyển giới hay phi giới tính, hay là bình thường như mọi người hay là khuyết tật. Bởi vì ai cũng có tài riêng để đóng góp và xứng đáng để được tôn trọng, được đối xử bình đẳng. Và cái sự tôn trọng mọi người mọi giới như nhau đó khiến cho gia đình và xã hội được phát triển nhanh hơn, hài hòa, êm ấm, hạnh phúc hơn. Thì Thủy Trân xin cốt một cái câu nói của Malala Yousafzai, không biết là các anh chị còn nhớ, là những người phụ nữ rất là trẻ tuổi, 17 tuổi thôi đã được giải Nobel Hòa Bình và đã phát biểu trước Liên Hợp Quốc đó, là bởi vì cái vấn nạn mà cô lúc còn bé mới có 14 tuổi bị Taliban bắn gần chết ở trên cái xe bus chỉ vì tranh đấu cho cái quyền được học, được đi học của trẻ em gái. Thì cô đã nói như thế này: chúng ta không thể cùng thành công khi một nửa nhân loại bị kìm hãm, và đất nước chúng ta cũng vậy. Xin cảm ơn các anh chị cũng như quý khán giả.
1: Kính là xin cảm ơn tất cả các chị đã đóng góp rất là nhiều. Cái nhìn mà tôi kết luận ra đây đó là chúng ta sẽ cố trở về với văn hóa truyền thống dân tộc mình, là khi mà từ tổ tiên chúng ta đã có sự bình đẳng nam nữ, chúng ta sẽ chọn lọc, không phải nhắm mắt nhắm bừa theo cái văn hóa của Tàu, cái văn hóa Khổng Nho. Là cái sự bình đẳng đó nó không có nghĩa là mới phải làm như nhau năm chục, mà nó là sự mà tôn trọng cái khả năng của nhau, cái tương kính. Và muốn tôn trọng nhau thì mình cần phải có một sự cảm thông, có một sự mà gọi là communication, tức là chia sẻ. Tại vì cái tâm lý của người nam với người nữ là khác nhau. Người nam sẽ không hiểu tâm lý phụ nữ nếu mà người phụ nữ không chia sẻ cho họ, cho người nam biết chuyện là anh làm cái đèn này nó tôi không thích, tôi bị cảm thấy khó chịu. Một cách tôi nói nhưng không phải nói như cái bà chàng này, ê, cả trớn làm cho tôi khó chịu, nói cái nhẹ nhàng. Tôi nói cái vấn đề mà assertive, cũng người nào cũng vậy, không phải đi nghĩa là la hét om sòm hay dùng bạo lực để mà nói với người phụ nữ là hey, cái này tôi không bằng lòng. Mình nói là sự mà cảm thông và chia sẻ với nhau, một cái tân kính. Một cái giống như Triệu Chân cái luận đó, là khi mà mọi người được cảm thấy được cảm thông và tôn trọng đó, thì tự nhiên cái năng suất nó là nó chung lắm. Bằng cớ cụ thể trong gia đình của tôi đó, khi mà tôi appreciate được cái sự việc của bà xã tôi, bà thì thai bà ở nhà đó, thì tự nhiên thấy chuyện mọi chuyện nó dễ dàng lắm. Tự nhiên tôi mà trước cái chuyện mà giờ cho giống như mấy Khổng Nho đó, tới cái chuyện lớn là tôi lo, chuyện nhỏ là bà lo. Mà nhìn giúp của tôi thấy là chuyện nào tôi là chuyện nhỏ hết, thành tôi khỏe ru, thành tự nhiên thấy cái năng lực, tự nhiên cái cuộc sống nó đi lên và mình được đỡ rất nhiều đó. Thì cái vấn đề là cái sự bình đẳng, tự mà tương trọng mà tương kính, tôn trọng nhau, nó giúp cho cả xã hội nó sẽ được tiến lên. Và xin cảm ơn tất cả quý chị, may mà tôi còn sống sót. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi trong chương trình. Tôi nghĩ rằng mình có thể nghĩa là chia tay nhau ở đây. Xin chào.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Đây là tiết mục Lời Thơ Ý Nhạc của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, tiết mục này được gửi đến quý vị vào lúc 10 giờ 15 sáng ngày thứ tư hàng tuần, tính theo giờ California. Chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu đến quý vị một số những thi phẩm tuyển chọn của một số nhà thơ nổi tiếng trong lĩnh vực thi văn Việt Nam. Đặc biệt, chúng tôi cũng sẽ giới thiệu đến quý vị những bài thơ do chính thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi sáng tác. Và bây giờ, chúng tôi mời quý vị cùng bước vào tiết mục Lời Thơ Ý Nhạc ngày hôm nay.

Phương Dương xin thân ái gửi lời chào đến quý thính giả vẫn đang lắng nghe làn sóng phát thanh tiếng nước tôi. Thưa quý vị, trong tiết mục lời thơ ý nhạc ngày hôm nay, một lần nữa Phương Dương xin kính mời quý vị cùng nghe những thi phẩm của thi sĩ Tuấn Đình, những thi phẩm được trích trong tập thơ Bừng Khuân, và sẽ có một thi phẩm của một thính giả của đài tiếng nước tôi ở tại San Diego. Ông vừa mới gửi cho Phượng Dung và Phượng Dung sẽ ngâm đọc thi phẩm này trong tiết mục lời thơ ý nhạc ngày hôm nay. Và cảm ơn vị nam thính giả ở San Diego. Vâng, thưa quý vị, khi xa quê hương, làm thân viễn xứ, không ai trong chúng ta khỏi bùi ngùi, thương nhớ quê hương yêu dấu của chúng ta. Và trong tâm tình đó, thi sĩ Tuấn Đình với mấy hàng tâm tư. Và bây giờ, Phượng Dung xin mời quý vị cùng nghe với phần ngâm đọc của Phượng Dung sau đây.

chân trời gót mỏi sơn hà nơi mô. Thái bình ngăn cách đôi bờ, trùng dương nhòa nhạt hư vô bóng chiều. Trời gió lộng cánh buồm xiêu, hải âu trao lường bồng phiêu u hoài. Xót xa quê mẹ đổi dời, mù khơi khói sóng đất trời long đong. Thấm buồn bực dạ mỏi mòn, làm thân lữ khách hận lòng tài sơ. Chí hùng liệt nợ giang hồ, những mong đạp đổ cơ đồ giặc xây. Quê nhà tan tác nạn tai, dân tình khốn khổ giữa bầy sói lang. Công an trị sống cơ hàng, công lý bịt miệng giặc càng thẳng tay. Chiều hôm khói tỏa mây bay, giận mình trí thiểu cười say khóc thầm. Ai tế thế tài an bang, cho ta gửi gió mấy hàng tâm.

Nỗi đau xa quê sẽ không bao giờ chấm dứt trong lòng người con dân Việt. Cớ sao niềm đau sẽ là một thi phẩm nói lên tình thương nhớ quê hương của những người ly xứ. Và một lần nữa, xin mời quý vị cùng nghe với phần ngâm đọc của Phượng Dung.

sao lòng mãi ngậm ngùi, niềm đau ly biệt sụt sùi xót xa. Nước non chung thủy lệ nhòa, giờ đây non nước cách xa mất rồi. Cớ sao ngàn dặm chuyện đời, niềm đau còn đó chia phôi nỗi gì. Tâm sự xưa mãi còn ghi, phải chăng mòn mỏi bờ mi ứa trào. Cớ sao gió ngự trên cao, niềm đau sông núi chốn nào gió đi. Trách nhiệm nào nợ nam nhi, trách ai phản bội xuân thì tương lai. Làm sao

trăng khuya lạnh, tim bẽ bàng, buồn chi trăng lặng xế tàn trắng luôn.

Bổn ngang tâm sự mơ màng, tính ra con chữ dở dang vẫy chào. Cứ sao thử hỏi

Quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Lời thơ ý nhạc do Phượng Dương thực hiện với những thi phẩm của thi sĩ Tuấn Đình. Thi sĩ Tuấn Đình, ông tên thật là Hoàng Đình Tuân, sinh năm Nhâm Thần tại Thừa Thiên Huế, là cựu công chức trong chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Sau ngày 29 tháng 3 năm 1975, đã ở tù 7 năm tại trại An Điềm, Quảng Nam, Đà Nẵng, và ông đã đến Hoa Kỳ năm 1990 theo diện tị nạn chính trị HO. Ông là thành viên của thi văn Đàn Trầm Hương và hộp thơ Hội thơ tài tử Việt Nam hải ngoại. Ông đã góp mặt trong thi tập Vườn thơ hải ngoại được ấn hành năm 2001. Một phần tư thế kỷ thi ca Việt Nam hải ngoại số 5, Cụm hoa tình yêu 11, 12 và các giai phẩm Trầm Hương đã xuất bản tuyển tập thơ văn Tình thơ và quê hương được ấn hành năm 2004. Và thưa quý vị, một lần nữa, thi phẩm Kỷ niệm buồn cũng do thi sĩ Tuấn Đình sáng tác. Mời quý vị nghe với tiếng ngâm của Phượng Dung sau đây.

chung gốc hành choáng ngợp hồn, con tim sao sườn cõi lòng bâng khuâng. Chuyến đò tình thoắt mong manh, nào hãy bên độ gãy cành.

Dạ vâng, và sau cùng Phượng Dung xin mời quý vị cùng nghe một thi phẩm của một thính giả đài tiếng nước tôi ở tại San Diego. Thi phẩm mang tên Chưa Chi Đã Nhớ Sài Gòn của thính giả thi sĩ Lưu Hà. Mời quý vị thưởng thức với phần ngâm đọc của Phượng Dung. Cali ngụm nhỏ sương mù, hấp qua loa tưởng bội thu mưa dài, hững bước triền xuôi biên ải. Đêm thâu đêm, lá quằn quại mịt mùng, trời mông lung mưa nhỏ giọt to, giọt mềm giọt mỏng, từ sườn nghiêng vọng rũ, khuất tọa độ lem luốc mặt mày, mơ hồ nghe tản mát những vòng tay. Đồng phục may rồi em ươm thử, nhớ ra chưa phớt tím bằng lăng, ủ dáng mèo lặng yên xó bếp, khúc bánh mì gặm quanh thành thói quen nề nếp, lát ớt cay xè làm đẹp phía môi tròn. Có thiệt sáng nay em chưa lại hồn, đường trơn thục mạng vào bằng xe đạp, anh ngó lên trần hai cánh quạt quay quay.

quý thính giả đang nghe nhạc phẩm Thành phố sương mù, một sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Anh với tiếng hát của nữ ca sĩ Như Quỳnh. Và nhạc phẩm này cũng đã kết thúc cho tiết mục Lời thơ ý nhạc ngày hôm nay. Phượng Dung xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và kính chúc quý thính giả có một ngày thật an lành và hạnh phúc. Phượng Dung xin mến chào tạm biệt.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbhcareer.

0: Xuân xin cáo lỗi với quý vị. Bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu lại chương trình. Hy vọng rằng chúng tôi đã nối kết được với mục sư không có trở ngại. Vâng, quý vị vẫn đang nghe nhạc phẩm thánh ca mang tựa đề Xin dạy con yêu Ngài, một sáng tác của Linh Mục Thành Tâm qua phần trình bày của ca đoàn Thánh Linh, sẽ mở đầu cho tiết mục Niềm tin và cuộc sống ngày hôm nay. Nam Phong một lần nữa gửi lời chào đến mục sư Kiều Tấn Huệ và mời mục sư chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Dạ, xin thân ái chào Nam Phong và trân trọng kính lời chào thân đến quý thính giả đài chính tôi, cũng như là quý vị đang theo dõi trên livestream Facebook và trên Zoom. Một lần nữa chúng tôi được vui mừng đón mừng chào quý vị và cũng rất là hân hạnh được gặp quý vị trong chương trình Niềm tin và cuộc sống hôm nay. Xin Chúa ban phước lành trên thế thể chúng ta.
0: Vâng, xin được cảm ơn lời chúc lành của mục sư vào buổi sáng ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, trước khi chúng tôi mời quý vị nghe bài giảng ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe một đoạn kinh thánh trong sách Luca. Bấy giờ họ bắt Đức Chúa Giêsu đem đi, giải Ngài đến nhà thầy cả thượng phẩm. Phi-e-rơ đi theo Ngài xa xa. Họ nhóm lửa giữa sân rồi ngồi với nhau. Phi-e-rơ cũng ngồi giữa đám họ. Một con đồi kia thấy Phi-e-rơ ngồi gần lửa thì ngó chăm chỉ mà nói rằng, người này vốn cũng ở với người ấy. Xong Phi-e-rơ chối Đức Chúa Giêsu nói rằng, hỡi đàn bà kia, ta không biết người đó. Một lát có người khác thấy Phi-e-rơ là nay nói rằng, ngươi cũng thuộc về bọn đó. Phi-e-rơ đáp rằng, hỡi người, ta không phải thuộc về bọn đó đâu. Độ cách một giờ, có kẻ khác đề quyết như vậy mà rằng, thật người này cũng ở với Giêsu vì người là dân Galilê. Nhưng Phi-e-rơ cãi rằng, hỡi người, ta không biết người nói chi. Đang lúc Phi-e-rơ còn nói thì gà liền gáy. Chúa xây mặt lại ngó Phi-e-rơ. Phi-e-rơ nhớ lại lời Chúa đã phán cùng mình rằng, hôm nay, trước khi gà chưa gáy, ngươi sẽ chối ta ba lần. Rồi đi ra ngoài, khóc lóc, thảm thiết. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi quý vị vừa nghe một phần đoạn ngắn trong sách Luca. Vâng, bây giờ chúng tôi sẽ mời quý vị nghe bài giảng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời mục sư.
2: Dạ. Rất cảm ơn Nam Phong đã đọc lời Chúa cho chúng ta nghe buổi sáng hôm nay. Kính thưa quý vị, phân đoạn kinh thánh mà chúng ta được nghe nằm ở trong sách Luca đoạn 22, từ câu 54 đến câu 62. Luca đoạn 22, từ câu 54 đến câu 62. Nói đến sự kiện là Phi-e-rơ, một môn đệ thân tín của Chúa Giê-xu, đã chối bỏ thầy của mình khi Chúa Giê-xu đã bị bắt và đang bị giải đi trong nơi các tòa án, và ông đi theo một cách xa xa, ông đi theo nhìn xem thử thầy bị cái gì, thì ông đã bị người ta phát hiện ra là ông là một trong những người theo Chúa Giê-xu. Cho nên ông đã, sau những câu hỏi của những người đầy tớ, những người khác, thì ông chối rằng ông không biết gì về Chúa Giê-xu cả. Đây là một điều mà Chúa đã nói trước với ông và nói rằng, trước khi tiếng gà gáy lên thì ngươi sẽ chối ta ba lần. Và sau khi ông chối ba lần như vậy thì ông nghe tiếng gà gáy lên. Lúc bây giờ trời đã sáng thì ông mới hiểu rằng Chúa biết hết tất cả mọi điều rồi. Chúa đã nói trước rồi, nhưng mà mình vẫn chối Ngài, mình vẫn làm những cái điều không đúng với Chúa Giê-xu. Cho nên sau đó ông đã đi ra ngoài khóc lóc cay đắng vì mình đã nghe lời cảnh báo, nhưng mình chủ quan, mình không có để ý, và mình cũng không có hiểu rằng con người mình yếu đuối như thế nào, cho nên mình đã bị thất bại. Thưa quý vị, chúng tôi hôm nay nhân dịp mà cả nước Mỹ, nước Canada cũng như là nước Mexico đang nằm ở trong cái sự chú ý với nhiều quốc gia trên thế giới, đó là trận đấu World Cup, giải bóng đá thế giới đang diễn ra ở tại các nước, đặc biệt là các khu vực mà có sân lớn chứa đựng các hàng mấy chục ngàn người, từ 6, 7, 80 ngàn người trở lên, để mà đón tiếp mọi người đến xem những trận bóng đá. Và tôi tin rằng cả thế giới này, cả hàng tỷ người đang theo dõi những cái trận bóng đá này, chứ không phải là chỉ có người Mỹ hoặc là ở vùng này. Ở vùng Seattle và Tacoma chúng tôi thì có sân vận động đã tiếp đón những cái trận đấu, và có một số anh chị em chúng tôi cũng đã có cơ hội được đi vào xem, và họ tường thuật lại một số cái điều rất là hay ở trong những cái cuộc đấu bóng lớn thế này. Và nếu quý vị có lẽ là quý vị ở các nơi xa, ngay cả ở các nơi trên thế giới, quý vị thì đang nghe tôi đang chia sẻ này, quý vị cũng đã thích bóng đá và cũng có lẽ đã theo dõi các trận bóng đá này. Chúng tôi là các mục sư, có nhiều mục sư của chúng tôi cũng thích là bóng đá lắm, theo dõi cũng không có sót trận nào hết, nếu mà có thì giờ là có thể theo dõi. Còn tôi thì khi nào rảnh hoặc là khi có tin tức về bóng đá thì tôi theo dõi để biết cái diễn tiến đến đâu rồi. Thì ngày hôm qua là một cái ngày có thể nói là nó gây cho những người hâm mộ bóng đá hay là biết về bóng đá có nhiều cái cảm xúc lắm. Phần lớn khi mà chúng ta nghe nói về bóng đá là chúng ta hiểu rằng có những cái nước, những quốc gia đã từng nhiều lần vô địch thế giới, như là Brazil, như là Đức, như là Hà Lan, như là những cái đội tuyển Argentina hoặc là Pháp, những cái đội tuyển mà chúng ta có thể nói rằng họ đã từng đoạt những cái giải bóng đá lớn. Và mỗi lần nhắc đến bóng đá là phải nói đến cái truyền thống của họ. Nhưng mà ngày hôm qua có hai cái đội lớn đã thất bại một cách đau đớn với những cái đội nhỏ, có thể nói rằng trước đây không có tiếng tăm gì cả. Và hiện nay những cái sự kiện đó nó đang tiếp tục xảy ra. Càng vào sâu trong giải bóng đá này chừng nào thì những cái ngạc nhiên, những cái điều có thể xảy ra nhiều chừng đó. Có thể nói rằng trong những cái trận đấu bóng đá thì người ta đã suy nghĩ rằng những cái cầu thủ hay, đá hay nhất sẽ được người ta sẽ chú ý nhiều. Và những huấn luyện viên bóng đá, tức là những người dẫn dắt cái đội bóng đó, họ có những cái chiến lược, họ có những cái kinh nghiệm để hướng dẫn cho đội bóng của họ. Cho nên những cái người huấn luyện viên đó cũng được chú ý rất là nhiều. Nhưng mà sau khi 90 phút đá những cái trận đấu hiện nay là họ đá 90 phút xong rồi đá thêm 30 phút nữa, hai hiệp nữa là thêm thành 120 phút. Nếu trường hợp hai bên bất phân thắng bại thì họ lại đá thêm luân lưu, tức là đá phạt đền vào trong mỗi bên 5 trái. Và nếu 5 trái đó đều nữa thì họ lại đá tiếp tục. Mà đội nào vô sau đó một trái nữa thì sẽ thắng. Và đúng là những cái diễn tiến nó xảy ra trong hai cái trận đấu ngày hôm qua, khi mà cả hai bên đều phải đi vào trong những cái cuộc đấu phạt đền. Và cuối cùng hai đội thất bại, đó là đội Đức cũng như đội Hà Lan, là hai đội nổi tiếng. Đội Đức được mệnh danh là đội xe tăng, tức là hồi xưa là tấn công là một cách rất là vũ bão, mạnh mẽ và chắc chắn. Rồi đội Hà Lan được xem như cơn lốc màu da cam. Thì họ hai đội này được nổi tiếng là cái danh hiệu như vậy, nhưng mà cũng phải tách giỏ ra về. Thưa quý vị, lần này họ không được tiếp tục ở lại Mỹ hoặc là tiếp tục đá nữa, nhưng mà họ lại phải thua và trở về trong sự thất bại. Cho nên qua những cái điều đó khiến cho tôi suy nghĩ lại những cái điều ở trong đời sống. Những tuần qua thì các anh em chúng tôi trong hội thánh cũng hay nhói đến cái câu kinh thánh và học đi học lại cái câu này nhiều lần. Và chúng tôi đang suy nghĩ đến cái câu này, đó là nếu ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã. Nếu ai đang tưởng mình khỏe mạnh, đang có thể tràn đầy năng lực và hy vọng, thì có chừng một giây phút nào đó mình sẽ bị ngã, bị thất bại. Có người thì thất bại trong bóng đá như chúng ta vừa mới nói, tưởng rằng họ sẽ thành công đi đến chức vô địch, nhưng mà cuối cùng lại bị thất bại trước những cái đội nhỏ. Có người thì thất bại trong công ăn việc làm, họ có thể đầu tư rất là nhiều tiền, nghĩ rằng cái kênh bạc này hay là cái kênh đầu tư này mình sẽ lợi thu rất là nhiều tiền bạc và sẽ thành công, nhưng mà cũng thất bại. Có người thì thất bại trong đời sống thuộc linh, tưởng rằng mình sẽ mạnh mẽ, tưởng rằng mình sẽ theo Chúa vững vàng cho đến giây phút cuối, mình sẽ được hạ cánh an toàn, mình sẽ được vinh dự mãi mãi. Nhưng mà không ngờ có một giây phút mình đã bị rơi xuống, thất bại. Đó là trường hợp của Phi-e-rơ mà đoạn Kinh Thánh mà anh Nam Phong vừa mới đọc cho chúng ta nghe thuật lại đời sống của Phi-e-rơ. Một trong 12 sứ đồ của Chúa, ông có thể nói là một sứ đồ mạnh mẽ nhất, cũng được Chúa kêu gọi đầu tiên nhất. Ông được theo Chúa và ông cũng có nhiều các cá tính mạnh mẽ ở trong đời sống của ông. Ông nghĩ gì thì ông nói cái đó, và ông là người thông sáo nhất. Ông là người đã được Chúa khen ngợi ông. Nếu mà không bởi Chúa thì ông không có thể có được những cái nhận thức tốt. Rồi ông cũng đi vào trong những cái lời hứa của ông: nếu ai bỏ thầy thì tôi cũng sẽ không bao giờ bỏ thầy, tôi sẵn sàng hy sinh vì thầy, vân vân. Đó là những cái lời mà Phi-e-rơ đã từng mạnh dạn nói ra khi ông còn đang sung sức hay là đang ở trong cái giai đoạn mạnh mẽ. Có người chúng ta cũng vậy, chúng ta đang ở trong một cái tình trạng đầy đủ mọi sự bình an, khỏe mạnh, danh vọng, tiền bạc, mọi thứ chúng ta đang nắm trong tay. Chúng ta cứ tưởng rằng chúng ta sẽ tiếp tục bước đi và sẽ thành công. Nhưng mà không ngờ một ngày chúng ta sẽ rơi xuống. Ông Phi-e-rơ, ông nói rằng dầu mọi người vấp phạm vì cớ Chúa, con sẽ quyết không bao giờ bị vấp phạm cả. Ông thật lòng yêu Chúa lắm. Phi-e-rơ, một người mình có thể nói rằng không ai có thể nói về tình yêu đối với Chúa giống như Phi-e-rơ được. Ông công khai, ông xưng nhận, và Chúa cũng hiểu, Chúa cũng thấy được cái tình yêu thương thật lòng của Chúa, của Phi-e-rơ đối với Chúa. Ông cũng trung thành với Chúa lắm, không sợ hãi bất cứ ai. Ai tấn công, ai làm gì thì ông có thể mạnh dạn bảo vệ. Ông ta từng nói rằng ông đã từng mang theo cái gươm, cái kiếm, và ông đã từng đánh cái người đầy tớ của thầy cả tượng phẩm khi mà vào bắt Chúa đó. Ông chém đứt cái lỗ tai của họ. Ông mạnh dạn hăng hái lắm. Ông rồi trong một cái trường hợp phép lạ là đi trên mặt nước khi mọi người sợ hãi với bão tố, với tất cả những cái sự nguy hiểm xảy đến, và khi thấy Chúa Giêsu hiện ra đi bộ trên mặt nước thì ông mạnh dạn, ông nói rằng xin cho con được đi trên mặt nước mà đến với Chúa, và Chúa đã cho ông đi. Và ông đã từng kinh nghiệm cái điều đó, không có một sứ đồ nào có kinh nghiệm giống như ông. Rồi ông cũng đã từng thấy Chúa hóa bánh ra cho 5.000 người, 7.000 người ăn, và ông đã từng là người đi phát những cái bánh đó, cho nên ông biết về kinh nghiệm của Chúa lắm. Rồi trong những cái phép lạ mà kêu gọi người chết sống lại thì Phi-e-rơ cũng là người có thể nói chứng kiến tận mắt những cái điều mà Chúa đã làm. Cho nên khi mà ai mà hỏi ông về cái sự trung thành, về lòng yêu thương, về đức tin của ông, thì ông sẽ mạnh dạn nói rằng không bao giờ tôi bỏ thầy của tôi bỏ Chúa. Nhưng mà qua 3 lần, từ người đầy tớ gái, từ người đầy tớ của những người làm việc ở trong cái thầy cả tượng phẩm đó, nói ông là môn đệ của Chúa, thì ông chối phản hết. Cho nên cái điều mà chúng ta mỗi một người thấy, đừng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ là người mạnh mẽ, vững vàng mãi đâu. Coi chừng, phải cẩn trọng. Và Kinh Thánh nhiều lần nhắc, hãy tỉnh thức, hãy dè dữ, hãy cẩn trọng. Cẩn thận thì không bao giờ thừa hết, thưa quý vị, phải không? Nhất là những người lớn tuổi gần đây thì chúng tôi cũng nghe các ông, các bà lớn tuổi dễ dàng bị té ngã. Có thể vừa nằm trên giường, bước xuống giường, cái chân để không đều, và bước xuống thì bị ngã ngay cái chỗ giường, hay là đi vào phòng tắm, hoặc là đi vấp một cái ống nước ở ngoài sân, không có tưởng là không có cái gì cả, nhưng mà chỉ cần để không để ý một chút là bị ngã, bị té và bị thương tật. Có nhiều người vì cái chỗ té đó mà đi đến cái sự mất mạng luôn. Cho nên cái điều quan trọng, điều nữa mà chúng ta học hôm nay, đó là cái sự thất bại thường là bắt đầu từ tự tin quá sức nơi chính mình. Trong những cái trận đấu mà đối với những cái đội mà không có tiếng tăm gì hết, hoặc là họ không có bao giờ họ có thể có những cầu thủ nổi tiếng đó, thì những cái đội bóng lớn hoặc là những cái người mà đội cầu thủ mà giỏi đó, có thể có nhiều khi họ coi thường những cái cầu thủ nhỏ kia. Chúng ta có thể nói rằng trong khi chúng ta đấu banh thì chúng ta cũng thường thường thấy những cái tên mà nổi tiếng như là Messi hay là Ronaldo, hoặc là những cái cầu thủ nổi tiếng, thì cái máy quay phim đó, quý vị thấy họ thường tập trung về những cái cầu thủ đó, quay đi quay lại, lúc nào rảnh là họ quay những cái cầu thủ đó, bởi vì những người đó nổi tiếng lắm. Cho nên những cái người mà vô danh tiểu tốt thì không ai để ý hết. Nhưng mà lần này chúng ta thấy có những cái sự xuất hiện bất ngờ của những cái ngôi sao nhú lên, tại vì họ đã tận dụng được những cái lúc mà bên kia không đề phòng, họ tấn công, họ dùng cái cách nhanh nhẹn của họ trong một giây phút nào đó để họ chớp lấy thời cơ và họ đã thắng những cái kẻ bại. Cho nên chúng ta thấy ở trong Kinh Thánh có nhiều cái bài học như vậy mà tôi nhắc đến, như là trường hợp của tên khổng lồ Goliath người Philippines và cậu bé thiếu niên tên là David. Giữa hai cái thế lực này thì chúng ta thấy rõ ràng một bên là khổng lồ to lớn dền dàng, cầm cái kiếm mà không ai cầm nổi, mấy người mới cầm nổi cái kiếm, rồi bộ giáp cũng như là cái mũ đội trên đầu rất là khổng lồ to lớn, cao đến, nói ra chung là cao đến, ví dụ như người bình thường của chúng ta là 1m7 đi thì cái người đó cao đến 3m, 3m, 3m rưỡi, to gấp đôi, to bự cao. Rồi chúng ta thấy tưởng rằng cái Goliath sẽ chặt cái đầu anh ta, nói rằng anh chặt hay là anh giết David rất là dễ dàng, như là một con chó thôi. Nhưng mà trong khi đó thì David đã cầm cái cành ném đá nhỏ, một cục đá thôi, quay và đánh vào trúng ngay cái trán của tên Goliath, và anh ta đã ngã xuống chết ngay lập tức. Và David đã dùng cái kiếm đó và chặt cái đầu của Goliath, và cuối cùng người Israel lúc bây giờ chiến thắng cả đội quân Philippines, làm cho họ thua chạy hết và chiếm biết bao nhiêu đất đai. Cho nên cái bài học đó cũng nhắc nhở là cái sự tự tin, cái sự kiêu ngạo của con người, và của cái sự đánh mất tập trung, nó trở thành một cái thất bại cho chúng ta. Cái sự kiêu ngạo đi trước sự bại hoại theo sau, và tánh tự cao đi trước sự sa ngã. Đúng là nhiều người trẻ có tài năng, có khỏe mạnh, và ngày hôm nay tiền bạc cũng là một cái thế mạnh khiến cho người ta khoe khoang. Nhiều vị tỷ phú, nhiều người rất là giàu có, làm ra tiền không biết bao nhiêu tiền. Họ rất là dễ dàng, tự hào, khoe khoang. Và trong một giây phút họ không còn nữa, mất hết. Đó là điều mà chúng ta ngày hôm nay nhìn vào đời sống đức tin của chúng ta. Không phải là một người đang giữ một cái chức sắc, một mục sư, một linh mục, một vị thượng tọa, hoặc là bất cứ ai làm lãnh đạo trong vấn đề tôn giáo là sẽ là mãi mãi sẽ là thiện lành hoặc là tốt đẹp. Có nhiều khi bị vấp ngã bất cứ lúc nào. Những khi mà chúng tôi cũng hết sức cẩn trọng ở trong cái chỗ đứng của mình, để thôi mình, ở trong Kinh Thánh là có chừng khi mình giảng cho người khác là chính mình đã bị bỏ chăng, tức là mình không còn được sử dụng nữa vì mình đã phạm tội với Chúa. Cho nên cái sự nhắc nhở cho chúng ta là đừng bao giờ kiêu ngạo về kinh nghiệm, về kiến thức, về tài năng, về những thành công trước đây của mình. Có nhiều người đem quá khứ của mình lại lắm, kéo quá khứ lại. Hồi trước tôi làm chức này, chức nọ, tôi đã từng giữ vị trí này, vị trí nọ, rất là quyền uy, dưới tôi là bao nhiêu người, bao nhiêu người tôi phải sai khiến họ, rồi trước đây tôi đã sở hữu bao nhiêu tài sản, vân vân. Họ kiêu ngạo cái quá khứ, nhưng mà hiện tại khổ lắm, không có tiền, không có chức danh, chức nghiệp, không có làm được cái gì hết bây giờ. Kéo quá khứ lại để làm gì, cũng không có ích lợi gì hết. Cho nên ngày hôm nay chúng tôi cũng thấy có nhiều người đang ở trong cái bệnh ảo tưởng như vậy. Nếu mà mình ảo tưởng như vậy thì làm sao mình ích lợi được gì cho ai, chính mình cũng không được lợi luôn. Vì mình cũng sẽ không được ai yêu mến mình, không được ai khen mình, hoặc là không một ai muốn học hỏi mình, bởi vì cái sự thất bại của mình đang có. Chúng ta đã từng có thành công trong quá khứ, nhưng mà hiện tại bây giờ chúng ta thất bại rồi thì cũng chả ai muốn học mình nữa. Cho nên chúng ta thấy cái vấn đề thật sự là điều mà chúng ta cần phải giữ cho chính mình, học và chia sẻ những kinh nghiệm để cho mỗi người đều học được. Và chúng ta cũng thấy rằng ở trong đời sống thuộc linh của con dân của Chúa, của những người có đức tin nơi Chúa, cũng nằm ở trong cái lĩnh vực này. Đôi khi mình tưởng là mình đi thờ phượng Chúa, gia đình mình bao nhiêu năm trong đạo, mình đã từng đi nhà thờ, mình đã giữ chức sắc này, chức sắc khác ở trong một cái giáo hội, một hội thánh, nhưng mà chúng ta coi thường cái việc cầu nguyện với Chúa, coi thường việc học kinh thánh mỗi ngày, coi thường cái sự trung tín, học đi thờ phượng Chúa, hoặc là làm những cái bổn phận xếp mình sống yêu thương và ích lợi cho những người khác trong từng cái việc nhỏ, thì chúng ta sẽ dễ bị mất đi cái đời sống tâm linh của chúng ta, và chúng ta bị sa ngã lúc nào không hay. Ở đây chúng ta thấy Chúa luôn luôn lúc nào cũng có cái cơ hội để cho chúng ta làm lại. Ở trong cái đoạn kinh thánh mà chúng ta vừa mới đọc, có sự nhắc rằng khi Phi-e-rơ đã chối Chúa, thì Chúa đã từng nói với ông rằng trước khi gà gáy ngươi sẽ chối ta ba lần. Cái chữ gà gáy nó đến một cái sự nhắc nhở ở trong cái đời sống mà thực tế. Có những cái điều mà quý vị đang nghe, quý vị đang được một người bạn, một cái lời chia sẻ nào đó nhắc nhở chúng ta, thì là một cái cơ hội nhắc nhở để chúng ta quay đầu trở lại. Ở đây chúng ta thấy cái không phải là con gà đó là cái người nhắc, nhưng mà Chúa dùng cái sự kiện đó. Bởi vì quý vị biết rằng cứ ở vùng quê thì cứ mỗi buổi sáng khoảng khi mặt trời bắt đầu lên 4-5 giờ sáng thì chúng ta bắt đầu nghe cái tiếng gà gáy, phải không ạ? Ở vùng quê mà chúng tôi đã từng sống, ở vùng Quảng Nam hoặc là ở các vùng nơi mà có nuôi gà, là có con gà nó dậy, nó gáy, nó báo hiệu cho trời sáng. Thì quý vị cũng đã được nói đến cái tiếng gà rồi. Thì ở đâu cũng có tiếng gà, mà tại sao trong cái thời điểm này Phi-e-rơ nghe tiếng gà thì Phi-e-rơ thức tỉnh và ăn năn? Dương lúc Phi-e-rơ còn nói thì gà liền gáy. Cái tiếng gà nó gáy trong khi mình phạm tội đó, đó là một sự nhắc nhở. Tại sao những người khác nghe tiếng gà thì không có cái gì động đậy hết, nhưng mà đối với Phi-e-rơ, tại vì ông đã được sự báo trước, ông đã được sự nhắc nhở của chính Chúa Giê-xu rằng ông sẽ chối Ngài trước vì con gà nó gáy. Đây là cái vấn đề mà Chúa đã yêu thương, đã nhắc nhở. Phi-e-rơ có thể đang theo dõi Chúa Giê-xu, và bây giờ những người khác đang hạch hỏi ông về cái câu hỏi có phải là môn đệ của Chúa không, thì ông vừa nói chối. Nhưng mà khi nghe tiếng gà gáy thì có thể ông quay lại, ông nhìn Chúa Giê-xu đang bị xử trong kia, và Chúa Giê-xu cũng nghe cái tiếng gà đó. Quý vị, Chúa Giê-xu nhìn lại ông, thì có lẽ hai ánh mắt đó đã được đối nhau, và Phi-e-rơ đau đớn vì đây, Chúa đã nói rồi đó. Phi-e-rơ, thưa quý ông bạn chị em, lời của Chúa khi chúng ta học trong Kinh Thánh, nghe giảng dạy, đó là những cái lời mà Chúa đang đem đến để nhắc nhở cho chúng ta mỗi ngày. Khi chúng ta đối diện với tội lỗi là cái nguyên nhân khiến cho chúng ta sẽ bị dẫn đi vào cái sự chết mất đời đời, thì chính lời của Chúa đem đến nhắc cho chúng ta những cái lời sâu sắc. Tại sao chúng tôi khuyến khích chính mình, gia đình mình cũng như con dân Chúa phải đọc Kinh Thánh, học Kinh Thánh mỗi ngày? Mỗi ngày chúng tôi đều gửi lời của Chúa ra cho toàn hội thánh, nhắc cho họ cần phải vào đọc, học lời Chúa. Không biết bao nhiêu những trăm người mà chúng tôi gửi ra, có bao nhiêu người trung tín đọc, nghe lời Chúa. Nhưng mà cái bổn phận chúng tôi cứ nhắc và cho đến mọi người trở thành một cái thói quen, mỗi buổi sáng mở phone, mở đều ra là tự nhiên phải mở đọc lời của Chúa để cho lời của Chúa nhắc nhở mình. Bởi vì chúng ta không có lời của Chúa nhắc chúng ta thì chúng ta có biết bao nhiêu thứ khác để rồi chúng ta nghe, chúng ta theo dõi, rồi chúng ta vui, hoặc là chúng ta lo lắng, hoặc là chúng ta trông đợi những cái tin tức khác. Không có lời của Chúa khiến cho chúng ta không được cáo trách. Và Phi-rơ nhờ cái sự cáo trách của lời Chúa, của con gà đó đó, mà Phi-rơ đã ăn năn và quay đầu trở lại với Chúa Giê-xu để mà được Chúa tha thứ và tiếp tục được trở thành một vị sứ đồ, có thể nói là mạnh mẽ, hầu vị Chúa, kết quả cho Ngài. Judas Iscariot cũng đã bị Chúa nhắc trước khi ông ta phản bội Chúa. Kẻ nào để tay trên mâm, đây là cái kẻ sẽ phản bội ta. Rồi Chúa nói rằng, việc ngươi làm, hãy làm nhanh đi. Thì đó là những cái sự trực tiếp mà Chúa đã nói với Judas Iscariot. Nhưng mà ông ta không có nghe, ông ta cứng lòng, ông ta không có để tâm đến, và khi cái việc đã xảy ra rồi, người ta bắt Chúa, người ta giết Chúa, thì ông ta đi vào, có thể nói rằng treo cổ trên một cái miếng đất hoang, rồi chết, rồi trong cái cành cây ông nơi ông treo cổ đó, cái sợi dây nó đứt xuống, rồi người ông đụng vào đá, sau đó nó nứt bụng ra và ông chết ở trong cái vùng đó, khiến cho người ta sau này người ta lấy số tiền mà ông mua cái giá của Chúa đó, họ mua lại cái mảnh đất đó để làm một cái nghĩa, giống như cái nghĩa trang để mà chỉ có chôn những người chết thôi. Thì ở đây chúng ta thấy giữa hai cái số phận của Judas Iscariot và của Phi-rơ, một người cũng đã được Chúa nhắc thì ăn năn trở lại, nhưng mà một người kia cứng đầu từ khước thì sẽ chết mất đời đời và khổ nhục đời đời. Thưa quý vị, ở trong đời sống của chúng ta cũng vậy. Có nhiều quý vị nghe lời Chúa rồi, thường quý vị không chấp nhận, quý vị nói rằng đây là những ông nói về đạo giáo không có ích lợi gì hết, mình có thực mới có sống được, hay là mình đang ở dưới đất này mình phải lo cái chuyện ở dưới đất chứ tại sao phải lo cái chuyện ở trên trời, lo cái chuyện đời sau làm gì. Thưa quý vị không hiểu rằng Đức Chúa Trời là đấng thần linh, là đấng quyền năng, và Ngài yêu thương chúng ta, Ngài không muốn cho chúng ta bị ở trong tội lỗi và chết mất đời đời. Cho nên Ngài muốn cứu chúng ta, Ngài đã đến trần gian này để mà hy sinh đền tội cho chúng ta. Và Ngài ban Kinh Thánh là lời của Chúa, Ngài cho những đầy tớ của Chúa nhắc nhở cho chúng ta biết quay đầu trở lại với Chúa. Chúa muốn chúng ta được cái sự cứu rỗi đời đời, chứ không phải muốn chúng ta bị hủy diệt đời đời, đau đớn đời đời nó hỏa ngục. Như tôi đã từng chia sẻ nhiều lần, có người nói rằng cái mái địa ngục được lợp bằng những cơ hội bị đánh mất. Đó là một cái triết gia, một cái người nhận thức được rằng cái mái địa ngục, tức là cái tòa nhà, cái nơi mà giam giữ những cái người tội lỗi đó, nó ngày càng tăng lên lần, nó rộng ra dần, là do những cái cơ hội mà nhiều người đã không thèm nghe lời Chúa, không thèm nghe những lời cảnh báo ăn năn. Nghe những cái lời Chúa thì nhiều người tắt radio, gạt đi để đi tìm những cái thứ khác để nghe, để cho nó hấp dẫn, nó vui. Ở trong những ngày qua chúng tôi có đến những lễ tang, làm những lễ tang thì chúng tôi có nhắc đến cái câu Kinh Thánh mà vua Salomon nói về đến nơi tang chế thì tốt hơn là đến nơi yến tiệc. Vì đến nơi tang chế thì người sống đó nghe những cái số phận cuối cùng của người chết, hoặc là được lời Chúa nhắc nhở, thì người sống sẽ để vào lòng để mà thay đổi cái cách sống của mình, hay là những cái quan điểm của mình về Chúa hoặc là về cuộc đời, để rồi từ đó người sống thay đổi, tiếp nhận Chúa để được cứu rỗi và thoát khỏi sự hình phạt đời đời. Còn nếu mà mình chúng ta cứ thường đến nơi yến tiệc, ăn uống, nhảy đầm, rồi bài bạc, chơi bời thế giới này thì chắc chắn chúng ta sẽ phạm nhiều tội lỗi. Và phạm tội lỗi thì đương nhiên số phận linh hồn của chúng ta sẽ đi vào trong sự hư mất đời đời. Cho nên quý vị thấy lời Chúa không bao giờ mà có thể nói rằng vô ích cho chúng ta nghe. Và sau này khi ở hỏa ngục, địa ngục đời đời, thì nơi đó có khóc lóc và nghiến răng. Tại sao nơi đó có khóc lóc và nghiến răng? Tại vì nơi đó quá đau đớn, khủng khiếp, từ đời đời cho đến đời đời không có cơ hội làm lại. Và nghiến răng là nói đến cái hành động của sự hối hận, của sự tức giận, của những cái điều mà phải chi trước đây mình đã có sự nghe lời, mình ăn năn để rồi bây giờ mình xuống ở đây mãi mãi và không bao giờ được có thể thay đổi. Quý vị ơi, chúng ta cần phải thay đổi. Rồi chúng tôi học được một cái bài học nữa ở trong cái bài học của Hero thất bại, hoặc là của những đội tuyển vừa rồi bị thất bại, đó là mọi người sẽ phải trở về lại cái nơi mình sống và đối diện thực tế với cái những người mà đã kỳ vọng lên mình. Quý vị ơi, trong những ngày qua đội tuyển Nam Hàn sau khi thất bại thì bị biết bao nhiêu chỉ trích của những người dân Nam Hàn, rồi báo chí họ lên tiếng, có nhiều bài báo nói rằng đừng có trở về đây nữa, đi đâu mà sống đi. Rồi họ làm rất là tức giận đối với những người cầu thủ mà họ đã hết lòng hết sức, có thể là tận hiến cả cuộc đời của họ để cho bóng đá đó. Họ bị thua một trận bóng đá để rồi cuối cùng họ bị chỉ trích, họ bị đủ thứ cái điều hết. Nhưng mà tôi lại thấy có những cái đội bóng lại được người ta thông cảm vì thấy cái tinh thần đấu chiến đấu của những đội đó. Đội Nhật sau khi thua thì từ huấn luyện viên, các cầu thủ đứng trước cả một cái đám đông của những người hâm mộ người Nhật và cúi đầu xuống đứng rất là lâu để mà xin lỗi. Họ đã làm nỗ lực hết sức rồi nhưng mà cái trận đấu của họ không có được thành công. Và cái cử chỉ đó khiến cho nhiều người khen ngợi. Thất bại không phải là một cái gì mãi mãi đâu. Cái sự thất bại ngày hôm nay trong giai đoạn này mà mình học được thì nó sẽ là thành công trong tương lai. Cho nên chúng ta đã được nghe cái câu nói rằng thất bại là mẹ thành công là vậy. Tức là rút tỉa ra những cái kinh nghiệm. Ồ, tại sao mình đã thất bại lần này nữa? Tại vì mình phải thay đổi. Cái đội Nhật họ rút bao nhiêu kinh nghiệm, bây giờ họ mới trở thành một cái đội cao nhất trong châu Á, là đi sâu nhất đó. Còn bao nhiêu đội khác là thất bại hết rồi, cứ chê bai chỉ trích hoặc là có một cái tiêu cực gì đó thì họ không tiến lên được nữa. Nhưng mà đối với đội Nhật thì ai cũng khen. Vừa rồi thì người Nhật đi đến sân vận động nào đó thì họ đều đi vào cũng đàng hoàng, mua vé cũng đàng hoàng hết. Nhưng mà ai nấy đều mang theo những cái bao đựng rác. Và khi mà cái trận đấu bóng xong rồi thì bắt tất cả những cái người hâm mộ của người Nhật họ đi các khán đài, họ đi lượm rác. Họ lượm cho nó sạch và họ dồn lại hết cho cái nhân viên họ lấy cho nó dễ, chứ không phải đi từng cái băng ghế để mà lượm rác nữa. Và hành động đó khiến cho cả thế giới này khen ngợi người Nhật bởi vì cái hành động rất là hay, rất là lịch sự văn minh của những người Nhật. Và thưa quý vị, cái bài học của Pierre so với bài học của Yuda Icarus như tôi nói đó, nó có khác nhau và cái số phận đi đến chữ sự khác nhau. Pierre sau khi đã nghe tiếng gà gáy nhắc về mình chối Chúa thì ông đi ra ngoài khóc lóc cay đắng, ông buồn, ông hối hận vì thật sự ông đã chối thầy của mình. Và từ đó ông quyết tâm, ông cũng tiếp tục tập trung với các môn đệ của Chúa, chờ đợi Chúa. Ông tiếp tục trung tín với Chúa và ông bước theo Ngài cho đến ngày ông gặp Chúa phục sinh thì Chúa hỏi ông như yêu ta chăng đó. Rồi Chúa trao cái trách nhiệm và Chúa đã từng nói với ông là ngươi Phi-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này. Và sau này thì Phi-rơ trở thành cái một, có thể nói là người mục sư đầu tiên của hội thánh đầu tiên vì ông là người lãnh đạo. Ông giảng một bài giảng, 3.000 người tin Chúa. Rồi ông tiếp tục hành động giống như một người lãnh đạo. Phi-rơ trở thành một người lãnh đạo xuất sắc, một người để lại trong Kinh Thánh những sách Phi-rơ nhất, Phi-rơ nhì vân vân đó. Thì chúng ta thấy đây là những cái sách rất là tuyệt vời mà ông Phi-rơ viết lại cho mọi người học. Rồi ông trở thành một người đem lời Chúa đến cho mọi người, đem lời Chúa bước ra khỏi xứ Do Thái nữa đó. Rồi Chúng ta thấy một cái người phải biết ăn năn thì Chúa vẫn sử dụng. Một đội bóng sau cái thất bại này mà muốn vươn lên thì cũng sẽ tiếp tục có cơ hội được vươn lên nữa, chứ không có gì hết. Quý vị thấy bóng đá thì cứ 4 năm một lần có World Cup. Nếu anh thất bại năm nay thì anh tiếp tục học hỏi, rèn luyện và khai thác những cái điểm mạnh mà trừ bỏ những cái điểm yếu của mình đi, thì có ngày anh sẽ tiến bộ. Tôi học được từ các đội nhỏ đó, rồi những cái năm này họ cố gắng lắm. Họ có một cái mục tiêu, đương nhiên tôi vào trong cái trận này tôi không mong tôi sẽ vô địch đâu, nhưng mà nói là try the best, tức là cố gắng cái tốt nhất, làm được cái gì cho đến cái giây phút cuối cùng, chứ không có bỏ cuộc. Không phải là vô ô cái đội này quá mạnh rồi, thôi mình thua chắc chắn rồi. Họ không có cái tinh thần như vậy. Những cái đội nhỏ bây giờ họ quyết tâm, họ vượt lên cái sự sợ hãi, họ đá với những cái người anh hùng bóng đá mà họ không có ngại. Họ ôi, anh cũng như tôi thôi, anh cũng là cầu thủ, tôi cũng là cầu thủ, anh là một quốc gia, tôi cũng là một quốc gia. Và họ đấu vào cái tinh thần không có sợ hãi. Tại sao chúng ta cũng là con người mà có nhiều người cứ nhìn những người giàu thì lại sợ những người giàu, hoặc là những người có tri thức hơn là chúng ta lại sợ những người có tri thức hơn, hoặc là những người có quyền hành, hoặc là một cảnh sát chẳng hạn. Quý vị có sợ cảnh sát không? Tôi thấy dường như có nhiều cái hành động vui lắm, đi ngang qua xe cảnh sát ai cũng đi chậm lại hết. Tôi cứ nghĩ đi ngang qua tốc độ nào mà tôi đã giữ thì tôi cứ đi bình thường thôi. Hoặc là mình xem cảnh sát là một người phục vụ mình, một người bảo vệ cho mọi người, không có gì phải sợ. Nếu mình phạm lỗi thì họ dừng mình lại thì mình cũng nói chuyện với họ để cho họ nhắc nhở mình cái điều gì phạm lỗi. Chúng ta thấy khi mình đứng ở trong cái vị trí đàng hoàng rồi thì mình không có sợ. Và chúng ta trở lại cái bài học của Phi-e-rơ nữa, thì tôi thấy quá thật Đức Chúa Trời đã sẵn sàng sử dụng những cái người thất bại mà biết ăn năn, những người đã từng ngã giống như vua David mà trong Kinh Thánh chúng tôi cũng đã kể rồi đó. Vua David từ cái chỗ một vị vua thành công, đang chiến đấu đến đâu thắng đến đó, mà trong một giây phút ông đang ở trong cái sự thành công của mình, đang ở trên cung điện, đang xa hoa ở trên cao, nhìn xuống dưới thấy một người nữ đang tắm. Ông cảm một cái xúc, một cái sự ham muốn cái người đó, và đem người đó lên, để rồi cuối cùng ông đã phạm tội ngoại tình, phạm tội tài dâm với người vợ của một cái người tướng của mình. Và sau đó ông đã lập mưu để giết cái người tướng đó đi, tên là Uri, và ông lấy cái người đó. Sau đó thì ông đã phạm tội với Chúa, và Chúa đã dùng một người khác đến nhắc cho ông biết rằng đó là một cái điều ông đã làm không đẹp lòng Chúa. Ông đã cướp lấy những điều quý báu nhất của người khác, và ông đã ăn năn cái tội lỗi của mình. Do vậy thì Chúa cũng đã phải sửa phạt ông bằng cách là cho cái đứa con đó chết đi. Nhưng mà sau này Chúa vẫn thương xót vì thấy cái sự ăn năn thật của David, thấy cái sự bất toàn của ông, và Ngài đã cho ông tiếp tục làm vua, và ông đã trở thành một cái vị vua ngày hôm nay vẫn giữ cái chức vụ là ông tổ của người Do Thái. Nếu mà nhắc đến vị vua là họ không nhắc đến Saul, nhưng mà nhắc đến vua David, và ngôi sao David trên cái cờ của người Do Thái vẫn là cái biểu tượng tự hào của người Do Thái đến ngày hôm nay. Mặc dù ông đã từng thất bại, ông đã từng phạm tội với Đức Chúa Trời, phạm tội với con người, nhưng mà bởi sự ăn năn, cho nên ông đã từng nói lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dễ đâu. Nếu chúng ta có thất bại, chúng ta có bị ngã quỵ, nhưng mà chúng ta trở lại cùng với Đức Chúa Trời, trở lại cùng với Chúa Giêsu, thưa với Chúa rằng Chúa ơi, trong những tháng ngày qua con đã kiêu ngạo, con đã phạm tội với Chúa, con đã đi trong đường lối riêng của mình, con tự cho con là cái người cao nhất, tự làm được những mọi sự. Hôm nay con biết con đang thất bại và con ăn năn với Chúa. Quý vị cứ để ý lại lịch sử cái thế giới này, bao nhiêu vị hoàng đế, bao nhiêu vị vua, từ hoàng đế Nero, từ hoàng đế Trung Quốc biết bao nhiêu, thành các tư hãn, rồi qua các đế quốc La Mã, Hy Lạp, Alexander, hoặc là Nero đại đế, rồi đủ thứ, rồi tới Hitler, rồi từ các vị tổng thống mà kiêu ngạo, mọi người bị ngã gục hết. Tại vì sao sự kiêu ngạo đi trước sự bại hoại theo sau và tánh tự cao đi trước sự sa ngã? Cho nên chúng ta cần phải đừng để mình rơi vào trong sự tự hào, tự kiêu ngạo và đánh mất chính mình và làm cho nhiều người khác bị ngã luôn. Cho nên nếu mà trong đời sống của tôi với quý ông bà chị em, mỗi người chúng ta tự xét lại mình trong cuộc sống, mình đã đang kiêu ngạo hay là mình thật sự đang sống khiêm nhường trước Chúa và trước mọi người. Trong gia đình cũng vậy, chúng ta có kiêu ngạo trong cái chỗ đứng của mình không? Có phải là mình là một ông nội, ông ngoại, một ông cha, rồi mình cho rằng mình là người có quyền hết trên gia đình của mình, mình muốn nói ai gì thì nói, hoặc là mình cho rằng mình là một người bà, người mẹ, người vợ có quyền điều khiển mọi thứ trong gia đình mình, bởi vì mình có khôn ngoan, mình có tiền bạc, mình đang làm cho gia đình mình khốn khổ bởi vì cái điều độc đoán của mình không? Chúng ta phải biết ăn năn, phải biết nhìn lại chính mình, đừng làm tổn thương người khác. Nhất là chính Chúa đang thấy những hoạt động, lời nói của chúng ta mỗi ngày. Xin Chúa cho chúng ta biết kính trọng, kính sợ Chúa. Bởi vì tất cả mọi việc chúng ta đang làm, đang xảy ra đây, là Chúa đều thấy và Ngài ghi lại hết. Không có cái gì tránh ra được trước mặt Chúa. Đừng có nghĩ rằng mình làm không ai biết đâu. Mọi sự sẽ ghi lại và chúng ta phải chịu trách nhiệm. Cho nên chúng ta học được những cái bài học hôm nay. Thứ nhất là đừng bao giờ quá tự tin vào chính mình. Đừng có cho rằng mình hơn, giỏi và có thể kéo dài mãi. Thứ hai là chúng ta phải tỉnh thức cầu nguyện cho chính mình trong cái sự xin Chúa nhắc nhở. Quý vị biết rằng Đức Chúa Trời có Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh. Và hiện nay Đức Chúa Thánh Linh là đấng đang ở trong những người thuộc về Ngài, đang ở trong cuộc đời của mỗi một người. Nếu quý vị tin Chúa, thì Đức Thánh Linh đang hiện diện trong cuộc đời của quý vị. Và quý vị cầu nguyện với Đức Thánh Linh, xin Thánh Linh của Chúa nhắc nhở con. Khi con phạm lỗi, con có điều gì, xin nhắc cho con để con biết ăn năn. Rồi chúng ta hãy nhớ rằng thất bại không phải là một cái dấu chấm hết trong đời sống của mình. Nhưng mà thất bại hay là cái sự thua thiệt trong một giây phút nào đó, nó là bài học, nó là cơ hội để chúng ta có thể tăng tiến trong tương lai, nếu chúng ta biết trở lại và phục hồi.

lòng được Chúa tiếp tục sử dụng. Vua David ăn năn tội lỗi của mình, được Chúa tiếp tục tha thứ và sử dụng. Có rất là nhiều người trong đời sống hiện tại, có những người đã vấp ngã thì được phục hồi. Cho nên cái sự ăn năn của một người nó quan trọng hơn là lôi kéo những cái tội lỗi cũ và là kết án. Bởi vì hiện tại là những cái hành động tốt, giống như chúng tôi cũng đã thường hay nói về các anh em chúng tôi đã từng ở trong phạm tù tội này khác, mà biết ăn năn trở lại thì Chúa dùng anh em vẫn là một người giúp ích cho người khác, trở thành những mục sư, trở thành những người đi ra để mà giảng đạo và khiến cho nhiều người khác phải mến phục. Cho nên chúng tôi thấy cái điều đó thật sự Chúa làm. Cho nên trong cái bài học hôm nay, nhân cái dịp World Cup, nhân cái dịp mà suy nghĩ đến những cái tình hình chung, chúng tôi muốn dùng cái bài học này. Khi mà người anh hùng bị thất bại thì hãy quay đầu trở lại, ăn năn để rồi chúng ta lại tiếp tục được phục hồi, sẽ trở lại được sử dụng giống như bao nhiêu người tốt đẹp khác. Cho nên hôm nay một lần nữa qua chương trình Niềm Tin Về Cuộc Sống hôm nay, tôi muốn mời gọi tất cả quý vị, những ai chưa có cơ hội được có Chúa trong đời sống của mình, những quý vị xa cách Chúa lâu nay, không có đến gần với Chúa, không biết cầu nguyện, không biết có lời của Chúa trong đời sống mình, thì quý vị trở lại với Chúa ngay. Và bởi một lời cầu nguyện thật lòng, từ đáy lòng của mình, Chúa sẽ ban cho quý vị cái mối liên hệ với Chúa và quý vị sẽ có được sự bình an, phước hạnh giống như chúng tôi và nhiều người khác đang có. Tôi xin hướng dẫn lời cầu nguyện ngắn và kính mời quý vị cùng nói theo tôi. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của con. Kính lạy Chúa Giêsu là cứu Chúa, là đấng đến thế gian này chịu chết đền tội cho con. Kính lạy Chúa Thánh Linh là thần lẽ thật, là Đức Chúa Trời quyền năng, Ngài cũng đang hiện diện trong lòng của những người tin cậy nơi Chúa. Lạy Chúa, con đến với Ngài hôm nay để ăn năn tội lỗi của mình. Trong những tháng ngày qua, con đã kiêu ngạo, làm theo những điều riêng của con, phạm tội với Chúa. Con xin Chúa tha thứ cho và xin Chúa ngự vào lòng con, Ngài làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời con. Xin giúp cho con mỗi ngày sống đẹp lòng Chúa, ích lợi cho mọi người. Xin hãy ban sức mạnh của Ngài cho con, ban sự vui mừng, bình an và đức tin cho con, để con được lớn lên và trung tín với Chúa cho đến đời đời. Con sẽ được gặp mặt Ngài trong nước thiên đàng. Con cảm ơn Chúa, con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị, đó là lời cầu nguyện của quý vị. Bây giờ tôi cầu nguyện cho tất cả chúng ta trong những ngày sắp tới, để Chúa ban phước gìn giữ và cho chúng ta luôn luôn được ở trong cái mối quan hệ với Chúa. Lạy Cha yêu dấu của chúng con tạ ơn Chúa vì thì giờ phước hạnh hôm nay con được chia sẻ lời của Ngài cho quý thân hữu của chúng con, cho các con cái của Chúa. Bài học của Phi-rơ, bài học của David, bài học của nhiều người, bài học của những đội bóng là những bài học nhắc chúng con về đức tin, để chúng con biết ăn năn, đừng kiêu ngạo, đừng lên mình, mà chúng con biết cẩn thận, gìn giữ mối liên hệ với Chúa và đừng xem những cái giá trị tạm thời của thế gian này là điều vĩnh cửu, nhưng cho chúng con nhìn thấy sự vĩnh cửu là nơi Đức Chúa Trời, là nơi thiên đàng, là linh hồn chúng con được sống với Ngài đời đời. Xin thương xót, nhắc nhở, cảm động lòng của các thân hữu chúng con để mỗi người đều chạy đến với Chúa, ăn năn tội lỗi của mình, tiếp nhận Chúa Giêsu vào cuộc đời của mình để được sự tha thứ và được làm con cái của Đức Chúa Trời. Xin ban phước lành cho những người có lòng yêu mến Chúa, phục vụ Ngài. Ban phước cho đài tiếng nước tôi là những phương tiện mà Chúa rao dùng để rao truyền lời của Chúa. Ban phước cho những mục sư, những người rao giảng. Ban phước cho các hội thánh Chúa, những người ủng hộ để có các chương trình. Chúa ban phước lành để cho chúng con trung tín với Ngài cho đến ngày tất cả chúng con được gặp mặt Chúa trong nước thiên đàng. Đặc biệt là những ông bà anh chị em chúng con nghe lời Chúa bằng lòng tiếp nhận Ngài. Xin Chúa tiếp họ, nhận họ làm con của Chúa và ban phước một cách đặc biệt trên cuộc đời của họ. Con cảm ơn Chúa. Chúng con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Thưa quý vị, tôi là mục sư Kiều Tú Huệ, đang phục vụ Chúa ở Hội Thánh Dòng Sông Ân Điển, thành phố Tacoma, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ. Địa chỉ Hội Thánh là 4012 East Portland Avenue, thành phố Tacoma, Washington 98404. Chúng tôi cũng có Facebook Huệ Kiều hoặc là Gmail pastorhuekiều@gmail.com. Quý vị có thể vào để liên lạc và chúng tôi có số điện thoại là 253

0: 253663663, 253663663. Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi để cầu nguyện hoặc là biết thêm làm quen. Xin Chúa ban phước lành cho quý vị. Cảm ơn anh Nam Phong điều hợp chương trình hôm nay. Xin Chúa ban phước lành cho anh nhiều nha.
1: Vâng, xin cảm ơn mục sư, cũng xin góp lời cầu nguyện chung cho tất cả mọi người sẽ được bình an và hạnh phúc. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại nhau trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào mục sư và xin kính chào tất cả quý vị.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta. Biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong có những thông tin và kiến thức về mọi mặt từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân. Quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, trong tiết mục khoa học ngày hôm nay, trước tiên chúng ta nói đến vấn đề môi trường. Phần lớn dân số thế giới hít thở không khí không sạch. Trong đó, tình trạng ở nhiều nước đang phát triển rất trầm trọng. Theo đài CNN, việc tiếp xúc lâu dài với không khí ô nhiễm khiến khoảng 6.1 triệu người chết trong năm 2016, theo báo cáo thường niên về tình trạng không khí toàn cầu của tổ chức Health Effects Institute, viết tắt là HEI.
2: Tiếp xúc với không khí độc hại có thể dẫn đến đột quỵ, đau tim, ung thư phổi và bệnh phổi mãn tính. Đây cũng là nguyên nhân gây chết người nhiều thứ tư trong số các rủi ro về sức khỏe, đứng sau huyết áp cao, chế độ ăn uống và hút thuốc. Bob O'Keefe, phó chủ tịch của HEI cho biết, ô nhiễm không khí khiến cho rất nhiều người trên thế giới tử vong. Bệnh nhân mắc bệnh đường hô hấp khó thở, người trẻ và người già phải nhập viện, không thể đi học hay đi làm, và nhiều trường hợp chết sớm. Báo cáo của chúng tôi cho thấy sự tiến triển ở một số nơi trên thế giới, nhưng vẫn còn những thách thức lớn để loại trừ tai họa này.
1: Hơn 50% trường hợp tử vong do ô nhiễm không khí xảy ra tại Trung Quốc và Ấn Độ. Trung Quốc đã cải thiện phần nào tình trạng này, trong khi đó Pakistan, Bangladesh và Ấn Độ là ba nước có mức ô nhiễm tăng nhanh nhất từ năm 2010. Việc đốt nhiên liệu rắn để sưởi hoặc nấu ăn có thể gây ô nhiễm không khí trong nhà. Năm 2016, tổng cộng có khoảng 2 tỷ rưỡi người trên thế giới tiếp xúc với không khí ô nhiễm từ nhiên liệu rắn như củi và than. Phần lớn họ sống ở các nước đang phát triển thuộc Á Châu, Phi Châu và phải đối mặt với cả ô nhiễm không khí trong nhà cũng như ngoài trời.
2: Tác động kép này dẫn đến 1/4 trường hợp tử vong do ô nhiễm không khí ở Ấn Độ và gần 1/5 trường hợp tử vong tại Trung Quốc. Số người phụ thuộc vào nhiên liệu rắn giảm từ khoảng 3.6 tỷ trong năm 1990 xuống còn 2.4 tỷ năm 2016 dù dân số thế giới tăng.
1: Nhiều nghiên cứu trước đây cũng cho thấy tình trạng ô nhiễm trầm trọng. Ô nhiễm môi trường khiến khoảng 1.7 triệu trẻ em dưới 5 tuổi thiệt mạng. Tổ chức Y tế Thế giới báo cáo vào tháng 4 năm 2017 như vậy. Khoảng 9 triệu người trên thế giới chết do các loại ô nhiễm như không khí, nước, đất hay hóa chất, theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Lancet năm 2015.

0: Thưa quý vị, sau đây là đề tài phát hiện cấu trúc gen mới trong tế bào người. Lần đầu tiên các nhà khoa học đã khẳng định được sự có mặt của một cấu trúc DNA mới chưa từng thấy trong tế bào sống của con người.
1: Theo trang Science Alert, phát hiện mới về cấu trúc gen được mô tả như là một nút xoắn của DNA trong các tế bào sống, đã khẳng định thêm sự thật là bản mã gen phức tạp của chúng ta không chỉ gồm chuỗi xoắn kép quen thuộc lâu nay, mà còn gồm một cấu trúc khác có tính đối xứng phức tạp hơn nữa. Các biến thể phân tử này có thể có những ảnh hưởng nhất định tới các chức năng sinh học của cơ thể. Ông Daniel Christ, nhà nghiên cứu điều trị kháng thể của Viện Nghiên cứu Y khoa Garvan ở Australia, chủ trì nghiên cứu về cấu trúc mới của DNA cho biết: giống như phần lớn chúng ta thường nghĩ về DNA, chúng tôi cũng chỉ nghĩ về chuỗi xoắn kép. Tuy nhiên, nghiên cứu mới này nhắc nhở chúng tôi rằng có những cấu trúc DNA khác cũng đang tồn tại và có thể rất quan trọng đối với các tế bào của chúng ta.
0: Thành phần mới trong DNA do nhóm nghiên cứu tìm ra được gọi là cấu trúc motif xen giữa, intercalated motif hay I motif, vốn lần đầu được phát hiện vào những năm 1990. Tuy nhiên, cho tới nay, người ta mới chỉ thấy xuất hiện cấu trúc này trong các tế bào ở điều kiện nghiên cứu trong ống nghiệm, mà không phải trong các tế bào sống.
1: Tuy nhiên, nhờ công trình nghiên cứu của nhóm các nhà khoa học do ông Christ chủ trì, người ta đã thấy cấu trúc I-motif này xuất hiện một cách tự nhiên trong tế bào người. Điều này cho thấy tầm quan trọng nhất định của cấu trúc này. Như vậy, với việc khẳng định chắc chắn về sự tồn tại của một dạng cấu trúc DNA mới trong các tế bào, các nhà khoa học đã có căn cứ xác thực để tiếp tục tìm hiểu chức năng thực sự của những cấu trúc này đối với cơ thể của chúng ta. Kết quả nghiên cứu này vừa được đăng tải trên tạp chí khoa học Nature Chemistry

0: trong lĩnh vực tâm lý học, thưa quý vị. Vì sao có người hướng nội, có người hướng ngoại? Ở một thời điểm nào đó trong đời, có thể bạn sẽ được mô tả là người hướng ngoại hay người hướng nội, cũng có khi là cả hai. Chúng ta tìm hiểu vì sao.
1: Theo nhà tâm lý học Carl Jung, những khác nhau giữa các loại cá tính này căn bản là do năng lượng. Người hướng ngoại thường nhận được năng lượng bằng các tương tác xã hội, trong khi người hướng nội cần thời gian một mình để nạp lại năng lượng. Tuy nhiên, không ai hoàn toàn là thuộc mỗi người này hoặc là mỗi người kia. Những người hướng nội cũng thích các dịp giao lưu xã hội, và người hướng ngoại thỉnh thoảng cũng sẽ thích đọc một quyển sách ở nơi nào đó yên tĩnh. Điều mà ai thấy cũng thấy rõ là một số người thiên về nhóm này hơn nhóm kia.
0: Linda Blair, một nhà tâm lý học lâm sàng, nói trên Business Insider rằng mức độ hướng nội hay hướng ngoại của một người thật sự là nằm trong DNA của người đó. Nói cách khác, chúng ta không thể thay đổi điều đó được. Bà nói, nó liên quan tới cái gọi là nhu cầu được khơi gợi. Đây không phải là sự khơi gợi về mặt tình dục, mà là nhu cầu được kích thích trước khi bạn hành động, trước khi bạn có thể làm những gì mà mình muốn.
1: Những người hướng nội có nhiều hóa chất làm cho họ cảm thấy được kích thích. Người hướng ngoại không có nhiều như thế. Đó là lý do vì sao người hướng nội có khuynh hướng tránh những nơi đông đúc hoặc là deadline, tức là thời điểm phải kết thúc chuyện gì đó. Những điều mà có thể tạo thêm áp lực lên cho họ vì họ đã có áp lực từ bên trong bản thân của mình rồi. Những người hướng ngoại không có đủ chất hóa học mang tính khơi gợi này. Vì thế, để hoàn tất mọi chuyện hoặc là để có được thời gian vui vẻ, họ cần cảm thấy như thể mình đã sẵn sàng hành động và tìm kiếm những nơi có áp lực. Bà cho biết, nó không liên quan gì tới sự tự tin mà là liên quan tới áp lực và sự khơi gợi. Bạn hướng ngoại hay hướng nội như thế nào là một điều gì đó bạn cần phải chấp nhận. Bạn cần phải làm việc với nó, sống với nó và sử dụng nó như là một lợi thế của mình.
0: Hen Eysen, nhà tâm lý học người Đức, đã nảy ra giải thích mang tính sinh học này dành cho người hướng nội và người hướng ngoại cách đây vài thập niên. Về căn bản, nó có nghĩa là nếu một người hướng nội ở trong một nhà hàng ồn ào hay một văn phòng đông đúc, thì họ sẽ dễ dàng bị kích thích quá mức hay ngập trong tác động về mặt cảm xúc. Còn một người hướng ngoại cần phải có những môi trường mang tính kích thích cao để khiến họ làm bất cứ điều gì.
1: Một giả thuyết khác phát biểu rằng mọi chuyện là do các hệ thống tưởng thưởng. Giả thuyết này cho rằng bộ não của người hướng ngoại thì nhạy cảm với các phần thưởng, chẳng hạn như làm cho ai đó cười trong một cuộc tương tác xã hội. Người hướng nội không tìm kiếm những phần thưởng này. Những nghiên cứu khác đã cho thấy người hướng ngoại chú ý tới khuôn mặt nhiều hơn so với người hướng nội như thế nào, và người hướng nội có một tỷ lệ chức năng não cao hơn ở những vùng có liên quan tới việc học, sự thận trọng và kiểm soát vận động ra sao.
0: Có nhiều cách mà bộ não của người hướng nội và người hướng ngoại được chứng tỏ là khác nhau. Cũng có những nghiên cứu cho thấy sự khác nhau trong hành vi. Chẳng hạn người hướng ngoại nói chuyện trừu tượng hơn, còn người hướng nội nói chuyện cụ thể hơn. Người hướng ngoại có lợi thế về chuyện nói và đọc một ngôn ngữ mới, trong khi người hướng nội là giỏi nghe một ngôn ngữ mới hơn. Ngoài ra, người hướng ngoại có thể liều lĩnh hơn và mặc quần áo sặc sỡ hơn.
1: Theo bà Blair, điều này không nhất thiết nghĩa là người hướng ngoại hạnh phúc hơn hay thậm chí là tự tin hơn. Đó chỉ đơn giản là một cách sống khác. Đừng quên rằng hai người có thể đến dự cùng một bữa tiệc và lưu lại đó vì những động lực khác nhau hoàn toàn. Bà cho biết, để cho thấy sự tự tin không có nghĩa là bạn phải đi ra ngoài và hòa mình vào những đám đông. Để cho thấy sự tự tin có thể là bạn chọn cách ở một mình. Tâm lý học chỉ quan tâm đến chuyện vì sao bạn làm một điều gì đó, chứ không phải là bạn làm gì.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Câu Chuyện Thời Sự Trong Ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chào vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ vâng, xin anh Trọng Nghĩa một tí nữa điều chỉnh cái microphone để phải nói gần hơn một chút xíu, tiếng của anh nó hơi nhỏ. Vâng, bây giờ thì Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày thứ ba mùng 7 tháng 7. Xin được ân cần chào kính quý thính giả và hai anh. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi xin được nhắc lại, nếu quý vị có những quan tâm đến các diễn biến thời sự đang xảy ra, có những câu hỏi liên quan đến những vấn đề từ Việt Nam, Hoa Kỳ hoặc là trên thế giới, quý vị có thể tham gia đóng góp, tham gia vào tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm hay là những câu hỏi của quý vị lên diễn đàn để chúng ta có cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu như thường lệ, chúng tôi mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong buổi chiều tối ngày hôm qua cũng như buổi sáng ngày hôm nay. Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Hôm qua, mùng 6 tháng 7, bên ngoài Vịnh Oman ở eo biển Hormuz, một tàu dầu bị bắn hỏa tiễn bởi một phi tiễn mà người ta không biết đến từ đâu. Cơ quan an toàn hàng hải của Anh Quốc loan báo tin như vậy. Vụ việc xảy ra khoảng 8 dặm ở miền đông thị trấn Duyên Hải Lina ở ngoại Vịnh Oman. Không ai nghe báo cáo thiệt hại về nhân mạng cũng như thiệt hại về môi trường. Cơ quan thông tấn ACS cho biết Iran đã bắn ít nhất 2 hỏa tiễn và các tàu hàng. Tàu chở hàng hư hại đáng kể về vật chất. Iran từng cảnh báo rằng tàu bè chớ có đi lại qua cái hải trình mà họ không cho phép. Vụ việc xảy ra trong tuần tang lễ giáo chủ Ayatollah Eli Khomeini. Không nghe Mỹ có phản ứng gì về việc này. Hôm nay mùng 7 tháng 7, một tàu chở khí trơ hóa lỏng của Qatar đã bị bắn hỏa tiễn và làm cháy phòng máy. Cơ quan an toàn hàng hải cho biết thêm một tàu dầu nữa của Ả Rập Saudi cũng bị bắn. Trong khi hải quân Mỹ lên tiếng, tàu bè bị ức ép hay liên lạc gấp với họ để được hướng dẫn và che chở. Hải quân Mỹ đã không phản ứng gì về các vụ bắn phá tàu bè, đã không đi đúng cái hải trình mà như Iran mong muốn. Tổng thống Trump lên tiếng, tôi chỉ mong họ trở lại sau cái tuần tang để đi đến đồng thuận. Tôi không muốn 91 triệu dân Iran bị ảnh hưởng. Chúng ta có thể thanh toán tất cả hệ thống cầu cống của Iran chỉ trong một tiếng đồng hồ. Và chúng ta tương tự như vậy cũng có thể càn quét tất cả hệ thống năng lượng của họ. Đến nay, dù đã hơn 20 ngày trong chuỗi trình 60 ngày ghi trên giác thư hiểu biết ký ngày 17 tháng 6, hai bên không nhận được một thỏa thuận nào cả. Làm cho viễn ảnh hòa đàm Mỹ và Iran thêm mờ mịt, rằng chỉ có một cuộc dừng bắn mà cũng tạm thời thôi, còn không tiến bộ một tí nào cả về 14 điều ghi trong giác thư hiểu biết. Sau ngày 9 tháng 7 này, tức là hết tuần tang, có nghĩa là chỉ còn khoảng 35 ngày nữa, các phe phái hai bên phải xúc tiến cụ thể tiến trình đàm phán. để tránh đi vào bế tắc mà không ai mong đợi trong vụ này. Tới nay không một việc gì được thành đạt cả. Eo biển Hormuz vẫn âm ỉ, bị Iran quậy phá vì họ không bằng lòng với cái lý cớ rằng tàu bè đã chọn hải trình riêng để ra vào eo biển Hormuz. Và đó là lý do trong tuần lễ tang, lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo đã mạnh tay trừng phạt. Dân Palestine ở dải Gaza lên tiếng rằng họ không tin rằng lực lượng Hamas sẽ rời bỏ quyền lực, dù họ đã để cho một nhóm kỹ thuật nắm giữ cái quyền điều lưu học. Nhóm Palestine cho biết rằng Hamas chưa từng bỏ cuộc kiểm soát dải Gaza. Họ vẫn tiếp tục duy trì sức mạnh quân sự và sức mạnh dân sự để kiểm soát dải Gaza. Họ muốn mua thêm thời gian và không màng gì về áp lực giải giới của Mỹ và của Do Thái đã muốn họ như vậy trong hơn một năm qua. Lực lượng Hamas muốn lực lượng an ninh về phía họ là một thành phần trong lực lượng tân lập giữ gìn an ninh cho dải Gaza. Họ có quyền mang vũ khí như là một thứ biểu dương chính danh an ninh tại dải. Theo họ, hai lãnh tụ thuộc hai ủy ban của lực lượng Hamas tuyên bố từ chức. Cái sự từ chức này không có nghĩa là Hamas đầu hàng. Hamas phải là tai mắt của một hệ thống tân chính phủ ở Gaza, hòa hay chiến. Đêm hôm qua, tất cả những gì mong đợi trong giải túc cầu thế giới vòng 16 đối với đội Mỹ đối diện với đội Bỉ đã hoàn toàn tan vỡ. Đội chủ nhà thứ ba và là đội chủ nhà cuối cùng sau Gia Na Đại và Mexico đã ngừng sau khi thua 1-4. Đây là một sự việc làm dân chúng vô cùng bất mãn. Tổng thống Trump đã can thiệp cho danh thủ Folarin Balogun số 20. Nhưng chính nhân vật này cũng không làm nên sóng gió gì cả. Tờ banh của Mỹ đã ra sân và trình diễn cái sứ mạng của họ tệ hại nhất từ đầu trận đến nay. Họ bị áp đảo và cách đưa banh của đội danh thủ Mỹ đó, chậm chạp, không chính xác. Và toàn bộ trận đấu họ chỉ có áp lực vô gôn của Bỉ có 3 lần, trong khi đối phương đã áp lực tới 17 lần và chiến thắng 4. Đây là một sự việc cho biết rằng bị thương, thiếu kinh nghiệm. Đội Mỹ đã trả cái giá là họ theo Medica và Gia Na Đại giã từ cái vị trí của quốc gia chủ nhà. Giờ này trên màn ảnh đội Ai Cập đã dẫn 1 đối với đội Á Cần Đình. Đội Á Cần Đình trong nửa hiệp đầu đã có dịp gỡ hòa 1-1, nhưng danh thủ Messi đã không phá lưới được. Như vậy, nước chủ nhà Gia Na Đại thua Morocco 3-0. Nước chủ nhà thứ nhì Mexico thua Anh Quốc 3-2. Và nước chủ nhà cuối cùng là Mỹ Quốc thua Belgium 4-1. Đó là toàn bộ cập nhật chương trình tối qua đến nay. Hôm nay là thứ ba, mùng 7 tháng 7. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàng Thế Dân. Quả thật thì trong cái giải túc cầu thế giới lần này được tổ chức tại Hoa Kỳ, một trong ba nước tổ chức, tuy rằng thua nhưng mà vẫn để lại một cái dư âm tốt cho đất nước Hoa Kỳ, đặc biệt là nhân cái dịp quốc khánh của Hoa Kỳ. Chúng ta thấy thường thường đó, thì khi mà một nước mà bị thua đó, họ tỏ ra cái thái độ giận dỗi, nhưng mà đối với Hoa Kỳ thì rất là hòa đồng và rất là friendly. Những phóng viên của đội Hoa Kỳ sau cái trận thua vẫn đi ra ngoài phỏng vấn đồng điều hết, từ những người ủng hộ đội nhà là đội Hoa Kỳ cho đến những người ủng hộ cho đội Mỹ, thì rất là nhiều những cái cuộc phỏng vấn đó, chứ nó không có phải là giận dỗi để mà rồi sau đó không có thèm ngó ngàng gì đến đối thủ của mình, vân vân. Đây là một thái độ phải nói rằng có cái tinh thần thể thao rất là cao. Vâng, và thưa quý vị, giải túc cầu thế giới năm nay có nhiều gã khổng lồ bị xếp áo, phơi áo đi về sớm. Những cái đội từ trước đến giờ được đánh giá là mạnh thì bây giờ lại bị loại sớm. Chẳng hạn như anh Dân vừa nhắc đến đội Á Căn Đình và đội Ai Cập, chúng tôi nhìn trên màn ảnh bây giờ đội Á Căn Đình lại thua thêm một trái nữa, tức là bây giờ là bị thua 2-0 rồi. Vâng, đây nó cũng là một cái điều lạ đối với cái giải túc cầu năm nay. Chỉ có điều ngày hôm qua, nếu mà anh Hoàng Thế Dân và anh Trọng Nghĩa có theo dõi cái trận đấu của đội tuyển Hoa Kỳ thì thấy là rõ ràng thua, điều đó nó chấp nhận, không có cái gì mà phàn nàn hết, bởi vì cái trình độ đưa banh cũng như những cái chiến thuật đều kém hơn đội Mỹ ngày hôm qua. Và đội Hoa Kỳ ngày hôm qua mà thắng được đó mới là chuyện lạ, chứ còn thua là một cái chuyện ai cũng thấy rõ ràng. Và nhân dân trình bày là cái áp lực tấn công nó đè nặng trên phần đất của Hoa Kỳ rất là nhiều, liên tục. Những cái đợt đưa banh của Hoa Kỳ dường như đã bị đội Mỹ biết trước là cái đường banh nó sẽ đi như thế nào, cho nên họ bẻ gãy rất là dễ dàng. Và ngược lại đó, những cái khuyết điểm nó không có được Hoa Kỳ và người huấn luyện viên nhìn thấy. Thí dụ như phần lớn những cái đường banh đều đưa xuống bên cánh trái vào cái lúc mà tấn công, cánh hoặc phải nó hoàn toàn bỏ trống. Cho nên cái trận thua ngày hôm qua là thua đúng, chứ không có gì mà oan ức hết, bởi vì chấp nhận cái trình độ mình kém hơn người ta thì phải thua thôi. Nhưng mà từ cái trận thua đó, nó sẽ là một cái động lực để cho cái nền túc cầu Hoa Kỳ sẽ vươn lên trong cái lần tới 2030. Vâng, chúng ta vẫn hy vọng như vậy, để xem coi cái nền túc cầu của Hoa Kỳ nó có sẽ đi lên hay không. Nhưng mà người Mỹ thì chúng ta, như chúng tôi nói từ đầu, họ thắng thì thắng, mà thua thì chấp nhận thua, chứ không có cái vấn đề mà giận dỗi ở đây. Nó cũng giống như trường hợp một số những nước mà bị thua đó, nhiều khi họ lên tiếng và nó gây xích mích cho cái vấn đề cái ngoại giao rất là nhiều. Vâng, trở lại với tin tức
1: Nam Phong, cho tôi đóng góp ý kiến một chút xíu, cũng như là sự góp ý của thính giả Senegal qua trận thúc cầu Hoa Kỳ đã đấu trong ngày qua. Thì mặc dù là Hoa Kỳ bị loại khỏi cái giải túc cầu thế giới, thất bại trước đội của Mỹ, nhưng mà những người hâm mộ ở Senegal mà chúng tôi cũng đã theo dõi trên mạng gọi là truyền thông chính của thành phố thì vẫn giữ cái tinh thần gọi là của nước Mỹ cũng như là tinh thần thể thao. Người tuy nhiên cũng là một số người gọi là hâm mộ cũng là thất vọng với cái sự thất bại của đội thủ cầu của Mỹ. Thì mặc dù thua Mỹ với cái tỷ số là 4-1 vào ngày thứ hai, chấm dứt hành trình trong cái bảng gọi là thủ cầu thế giới, nhưng mà người ủng hộ có tập trung ở tại một cái sân vận động mà rất là đông người ở tại San Diego là North Park để mà cùng xem trận đấu, và gần như chật kín không còn chỗ đứng nào hết. Với 4 bàn thắng với 1 bàn của Hoa Kỳ qua cái đội tuyển của Mỹ vào vòng đua của tứ kết. Mặc dù thua trận nhưng mà người hâm mộ vẫn có vẻ là lạc quan trong cái tương lai về cái bóng tròn của nước Mỹ. Và chúng tôi được gọi là một số các phóng viên đã hỏi những người hâm mộ. Một điều quan trọng mà nhiều người cho rằng điều này thấy là cái kỹ thuật cũng như là cái việc mà mê banh tròn của Hoa Kỳ cũng đã tiến bộ đến một cái mức cao. Và chúng ta cũng phải chấp nhận trong những cuộc thi đua quốc tế này, nhưng là giải thủ cầu của chúng ta năm nay cũng làm sẽ lấy ra một cái kinh nghiệm cho những trận thủ cầu sắp tới mà anh Nam Phong có nói là năm 2030. Nhiều người khác thì cũng có tỏ ý gọi là phàn nàn. Một phần nữa là họ cho rằng cái cách thức mà gọi là vận hành cũng như là kỹ thuật về vấn đề giao banh đã mắc một số lỗi lầm. Lẽ ra đó thì chúng ta cần phải rút cái kinh nghiệm này trong tương lai. Mặc dù là toàn bộ đội banh cũng đã được cái sự gọi là cổ vũ của nhiều người đi xem trận đấu ở tại San Diego, những người hâm mộ cho rằng không khí mà về vấn đề thể thao này đó là nổi bật qua cái trận thi đấu quốc tế của giải thủ cầu, cũng là một cái dịp để mà chúng ta có thể trao đổi lại với nhau để cùng nghĩ về những cái sự pha trộn về cái vấn đề kỹ thuật văn hóa, cũng như là đây là một cơ hội để có nhiều người gặp lại nhau trong các cái trận thủ cầu này để mà xem, để bày tỏ cái sự gọi là ngưỡng mộ cũng như là tinh thần thể thao. Nhiều người cho rằng đây là một việc làm tuyệt vời và chúng ta cũng phải chấp nhận về những cái cuộc thi đua này. Mặc dù cờ giải thủ cầu thế giới vẫn đang tiếp diễn, nhưng mà ở sân vận động ở San Diego này cũng sẽ được tổ chức cũng như là xem những trận đá banh giữa đội Argentina và Ai Cập cũng như là giữa Thụy Sĩ và Colombia sắp tới. Nói nhìn chung đó thì cũng có nhiều người tỏ vẻ cũng không mấy vui, nhưng mà nghĩ cho rằng đây là những cái tiến trình mà về vấn đề thể thao và cái tinh thần đồng đội cũng như là cái việc làm mà những cầu thủ cũng là cố gắng làm để trong cái cuộc thi đua có vẻ quốc tế. Mặc dù rằng những cái chuyện này đó là chúng ta cũng đã thấy nhiều đội thủ cầu danh tiếng mà cũng đã bị loại rồi, đâu có phải chỉ có lại của Hoa Kỳ đâu. Nói tóm lại thì tôi nhìn với cái tinh thần thể thao, giới cũng mong đợi là Hoa Kỳ sẽ có những cái tiến bộ sắp tới, cũng như là gọi là huấn luyện viên cũng như là các cái cầu thủ cũng sẽ thấy được rằng cái việc làm mà tranh tài quốc tế này, mặc dù trong trận thể thao thôi, nhưng mà cũng đã hấp dẫn cả gọi là triệu triệu người đã được xem. Nói tóm lại đó là thể thao của Hoa Kỳ cũng nhìn thấy là có những cái điểm sáng và có những cái điểm họ chấp nhận được rằng cần phải có cái sự học hỏi thêm và để đưa ra cái tiến trình cho cái giải thi đấu 4 năm nữa, giải thủ cầu thế giới. Đó là cái sự mà tôi theo dõi cũng như là để tường trình về kỹ kiến, mặc dù là nó thu gọn ở vùng San Diego nhưng mà cũng nói được lên cái tinh thần thể thao cũng như là những lo âu hay là những cái hy vọng cho những ngày sắp tới. Xin trả lời với anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi cũng xin đến chính lại là cái tỷ số giữa Ai Cập và Argentina vẫn là 1-0. Trái banh mà Ai Cập đá vào đã bị tuyên bố là offside, tức là bị offside, không có tính. Vâng, trở lại với tình hình tại Hoa Kỳ thì thưa với quý vị cũng biết rằng tối cao Pháp viện đã nói về cái hiến pháp nổi về cái chuyện mà các em sinh ra ở Hoa Kỳ sẽ là quốc tịch Hoa Kỳ. Còn cái chuyện mà bố mẹ đó thì cái chuyện đó cái chuyện tính sao. Nhưng mà rõ ràng đó, hệ đứa bé nó sinh ở Hoa Kỳ thì nó mang quốc tịch Hoa Kỳ. Bên phía Đảng Cộng Hòa và đặc biệt là mới đây ông Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, ông ấy nói rằng phải có một cái luật để giảm bớt cái chuyện này. Bởi vì nó xảy ra rất là nhiều cái trường hợp bị lợi dụng cái kẽ hở này để trở thành quốc tịch Hoa Kỳ. Cái những, thậm chí nó có những cái chuyến du lịch tuyên bố rõ ràng là du lịch để sinh con ở đất nước Hoa Kỳ. Rồi những phụ nữ có thai đi vào đất nước Hoa Kỳ, đến đây rồi sanh đẻ, và rồi đứa con đương nhiên trở thành quốc tịch Hoa Kỳ. Nhưng mà câu hỏi đặt ra là làm sao để ngăn chặn cái việc này. Bên phía Đảng Cộng Hòa nói là bây giờ hễ mà chị nào mà đang có mang thì hạn chế, không có cho nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Thì thường dần qua cái đề nghị để giảm bớt cái vấn đề gian lận cố ý trong vấn đề có được quốc tịch Hoa Kỳ, thì ngoài cái chuyện mà người ta đề nghị là không có cấp những cái chiếu kháng cho các thai phụ vào Hoa Kỳ, thì anh nghĩ bên phía Đảng Cộng Hòa còn có thể đưa ra một cái dự luật nào để giảm bớt cái việc này hay không, thưa anh Dân?
2: Ngoài cái vấn đề làm sao có một biện pháp để hạn chế tối đa việc phụ nữ nước ngoài mang bào thai nhập cảnh vào Mỹ để sinh con qua cái chiêu thức người ta gọi là du lịch để sinh con. Chuyện này nó xảy ra mấy chục năm nay rồi. Làm sao để biết người phụ nữ có thai cầm passport hoặc là visa lên đường vào Mỹ là một chuyện vô cùng tế nhị. Nhưng chuyện đó không thể nào mà nói rằng Bộ Ngoại giao Mỹ và chính phủ Mỹ không thể làm được. Họ vẫn có thể giới hạn được. Vấn đề là làm thế nào thôi và làm cho nó tế nhị mà thôi. Chúng tôi tin rằng ngoài ông Chủ tịch Mike Johnson, ông cũng có nhiều đồng minh là các dân biểu khác, đặc biệt là ở Texas, ở South Carolina đó. Họ cũng có thể giúp làm những cái chuyện như thế này. Trở lại quyết định tối cao của tố cao phó viện liên bang đã cho rằng cái quyết định mà Tổng thống Trump đầu năm đưa ra về cái vụ này đó, nó phản lại tu trình án số 14. Tu trình án số 14 đó, nó có một cái đoạn mà cái đoạn này nó không ai diễn dịch cho nó đúng tiêu chuẩn được, là những người đó phải chịu sự tài phán của Hoa Kỳ. Chịu sự tài phán của Hoa Kỳ là cái gì? Các tiểu bang có thể diễn dịch nó một cách khác nhau, nhưng mà những các tiểu bang đó diễn dịch không cách gì đúng ý như chín ông bà thẩm phán tại tối cao phó viện. Cho nên khi tối cao phó viện tuần trước nói rằng Tổng thống Trump vi phạm tu trình án 14 khi ông ngăn cản cái sự việc rằng đứa trẻ sinh ra trên lãnh thổ Mỹ phải có quốc tịch Mỹ. Vâng, chúng tôi nghĩ rằng nếu muốn thì cái đề nghị của ông Chủ tịch Hạ viện thuộc Đảng Cộng Hòa Mike Johnson đó có thể được ứng dụng. Nó sẽ giới hạn một trong những cái thói quen mà thế giới đã làm đối với Hoa Kỳ một cách công khai mà không bao giờ bị ngăn cản cả. Tức là du lịch để sinh con. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng. Một cái vấn đề mà khi mà người ta đã muốn vào Hoa Kỳ rồi thì cũng hơi khó. Thí dụ một thai phụ đã 3-4 tháng thì còn có thể biết được. những thai phụ mà chỉ mới có 1-2 tháng đó, không ai biết được. Và thông thường thì cái giấy nhập cảnh vào Hoa Kỳ nó là khoảng 6 tháng họ cho lưu trú tại Hoa Kỳ. Thì chả lẽ rồi lại bắt hết những cái người phụ nữ mà trước khi xin được cái visa đó thì phải đi thử thai hay sao? Thì cái này nó cũng đúng là một cái vấn đề vô cùng tế nhị. Và khi mà người ta đã cố tình người ta muốn làm cái việc đó rồi đó, một phụ nữ mang thai 2 tháng vào Hoa Kỳ với cái chiếu kháng nhập cảnh ở lại 6 tháng thì họ sẽ ở lại. Và nếu mà có đến cái kỳ hạn rồi đó, họ vẫn ở lại họ sanh. Họ trốn họ ở lại họ sanh. Thì lúc đó nó lại sinh ra một cái trường hợp là một cái người là không còn cái hạn để mà ở lại Hoa Kỳ nhưng mà lại sanh con ở Hoa Kỳ. Thì nó sẽ có khá nhiều những cái vấn đề mà bên phía hành pháp của Hoa Kỳ và đặc biệt là Bộ Ngoại giao sẽ phải đưa ra một cái đường lối như thế nào để giảm bớt cái chuyện này. Nhưng mà dẫu sao đi nữa cái chuyện mà khi mà nó đã đưa ra ngoài ánh sáng như thế này rồi, nó cũng một phần nào đó nó giảm bớt được cái chuyện mà từ trước đến giờ gần như là công khai để làm cái việc đó, thoải mái để làm cái việc đó. Bây giờ đã có cái sự rọi đèn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thì không nhiều thì ít, nó cũng sẽ giảm bớt đi một phần nào đó. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi lại cập nhật một lần nữa trên Internet. Hiện giờ thì cái đội Á Căn Đình lại bị lọt lưới và lần này cái tỷ số 2-0 là chính xác. Và không biết ngày hôm nay Á Căn Đình đá như thế nào đó mà xem ra có vẻ bị đội Ai Cập dẫn trước một cách thê thảm như vậy. Hy vọng là Á Căn Đình sẽ trở lại cái nghệ thuật đá của mình để mà có thể gỡ qua trong cái khoảng thời gian sắp tới. Vâng, trở lại cái diễn biến ở tại eo biển Hormuz, một cái eo biển mà Tổng thống Trump nói là đã tự do mở cửa. Iran cũng nói rằng chúng tôi sẽ mở cửa eo biển Hormuz. Nhưng mà tại sao lại có cái vụ mà phải đi theo cái lộ trình do tôi chỉ định? Đã là cái eo biển mở cửa tự do rồi mà lại có cái điều kiện đó, rồi trong tương lai lại còn có cái vụ mà thu tiền thủy lộ nữa. Rõ ràng đó là Iran vẫn có một cái âm mưu nào đó nó ẩn chứa đằng sau. Đặc biệt là trong cái khoảng thời gian mà tang lễ của cố giáo chủ Ali Khamenei, chúng ta thấy sự việc bắn quả tiễn nó xảy ra. Bắn quả tiễn ở vùng đó thì còn ai nữa, chả lẽ Hoa Kỳ bắn? Mà ở cái vùng đó có một cái lực lượng phiến quân hay là khủng bố nào mà có thể sống sót hoạt động dưới cái sự kiềm chế của Iran được? Cho nên rõ ràng đây nó là một cái điều giằng mặt cho Hoa Kỳ và nói rằng chúng tôi nói là mở cửa nhưng mà phải dưới cái sự kiểm soát của chúng tôi. Và cái điều này không biết rằng là ông Trump ông ấy chấp nhận như thế nào, nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy ông rất là kiên nhẫn và có cái sự chịu đựng với Iran khá nhiều trong cái thời gian vừa qua. Nhưng mà người ta nói rằng Iran sẽ được đằng chân lấn đằng đầu. Và trong cái thời gian tới đó, cái chuyện mà ông Trump hy vọng là đàm phán để có được cái ngưng bắn và hòa bình tốt cho cái vùng này đó, nó sẽ khó mà xảy ra với cái âm mưu đằng sau của Iran. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, cho đến giờ phút này đó, xem ra cái eo biển Hormuz nó vẫn làm cho các đội thương thuyền, các đội tàu chở dầu lo lắng rất là nhiều. Chả biết mình sẽ bị ăn quả tiễn vào lúc nào. Nó giống như cái trường hợp mới xảy ra. Thì ông Trump, ông hy vọng cái gì ở cái cuộc đàm phán này, thưa anh Trọng Nghĩa, theo cái nhìn của anh? ngoài cái chuyện mà nói rằng giải quyết vấn đề nguyên tử của Iran, nhưng mà chúng nó chỉ hứa trên lời hứa thôi, chứ cũng chưa thấy có cái gì mà gọi là sẽ xảy ra. Thì tin Iran thì ông Trump nghĩ rằng mình sẽ đạt được cái điều mình mong muốn qua cái vấn đề đàm phán hay sao, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là những cái vấn đề mà chúng tôi thấy là càng ngày có những cái sự tiến bộ hay là không đó, là đây bị chậm lại sau khi mà tang lễ của chị cố giáo chủ của Iran. Thì Tổng thống Trump cũng đã tuyên bố vào ngày hôm qua, và Tổng thống đưa ra một lời cảnh báo cứng rắn đối với Iran tại phòng bầu dục tại Nhà Trắng. Thì ông khẳng định rằng trong cuộc đối đầu hiện nay, Mỹ dù cách nào cũng sẽ chiến thắng. Ông nói như vậy. Nếu không đạt được một thỏa thuận về ngoại giao với Iran, Washington sẽ sử dụng biện pháp quân sự để giải quyết dứt điểm. Đây là một cái gọi là khẳng định mà Tổng thống đã phát biểu trước báo giới. Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng chúng tôi sẽ chọn một trong hai cách. Hãy nghe đây, dù thế nào thì chúng tôi cũng sẽ thắng, hoặc là chúng tôi sẽ đạt được một thỏa thuận, hoặc chúng tôi sẽ giải quyết dứt điểm. Việc đó cũng không khó. Mặc dù là hiện trường cứng rắn hiện nay, Tổng thống Trump cũng phát đi một cái tín hiệu hòa dịu khi ông biết rằng ông vẫn ưu tiên giải quyết vấn đề thông qua về đàm phán. Đây là về cách giải quyết mà gọi là ít tốn kém nhất. Và ông cũng không muốn gây ảnh hưởng đến 91 triệu dân của người Iran hiện nay. Khi được hỏi về cái phương án về quân sự thì Tổng thống Trump cũng cho biết là quân đội Mỹ có thể tấn công cơ sở hạ tầng của Iran. Mà phần gọi là mở đầu trong cái phần gọi là những dữ liệu anh Hoàng Thế Dân có nêu ra. Tổng thống Mỹ nói rằng Tổng thống là nước Mỹ có thể phá hủy các cây cầu của Iran trong vòng một giờ, đồng thời làm tê liệt cái hệ thống cung cấp năng lượng của nước này. Theo ông nói, thì quân đội Mỹ chỉ cần không quá một buổi chiều để phá hủy các nhà máy điện hiện đại của Iran. Ông cũng cho rằng Iran hiện nay đang chịu áp lực tài chính nghiêm rất là trầm trọng. Đồng thời, ông cũng khẳng định rằng các hoạt động phong tỏa trên biển và Hoa Kỳ cũng đưa ra gọi là đề nghị trước đó đã mang lại hiệu quả đáng kể. Thì hiện nay cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran cũng tạm gián đoạn về vấn đề tang lễ kéo dài trong nhiều ngày cho lãnh tụ tối cao Ali Khamenei. Thì Tổng thống Trump cũng cho biết là Iran đã có một số những bộ đàm phán hạt nhân, nhưng mà cũng thừa nhận rằng các cái đề nghị này vẫn chưa được gọi là thông qua. Ông nói với các phóng viên của báo giới tại Hoa Kỳ là Hoa Kỳ sẽ được phép đưa kho vũ khí hạt nhân làm vào ở cấp độ cao của Iran ra khỏi nước này, hoặc là Iran chưa từng xác nhận đồng ý với điều kiện đó. Trước những lời phát biểu của Tổng thống Trump, thì cái giới đường lối mà làm việc này, Hội đồng An ninh Quốc gia cũng như là các người mà trong cái chính phủ cũng như là cơ chế về giáo quyền cũng đã đưa ra một số gọi là phản bác rất là gay gắt. Thì với những cái người gọi là cấp cao có ảnh hưởng tại Iran thì cho rằng là ông gọi là Zoda nói rằng người dân Iran không quen với ngôn ngữ đe dọa, hãy đối thoại với nhân dân Iran bằng sự tôn trọng, nếu không chúng tôi sẽ đáp trả bằng những một ngôn từ khác. Nhìn chung qua cái sự kiện này đó là chúng ta cũng đây là một cái sự kiên nhẫn từ chính phủ của Hoa Kỳ. Một phần quan trọng nữa đó là những cái chuyện mà gọi là gây ra để tạo ra áp lực, cũng như là để chứng minh rằng cái khả năng về vấn đề quân sự của Iran nó vẫn còn, mặc dù rằng nó còn như thế nào, hay là dùng những máy bay không người lái thay vì tấn công những gọi là cơ sở cũng như là quân sự thân của Hoa Kỳ, thì họ lại tấn công những chiếc tàu dầu. Bởi lẽ là đây là cái mục tiêu và cái áp lực để làm cho cái việc khủng hoảng cái giá dầu sẽ tăng lên. Quả thật thì như ngày hôm qua cho ngày hôm nay thì giá dầu đã tăng lên vào khoảng trên 1 mỹ kim 20 xu. Đây là một cái việc làm và nó có lợi cho những quốc gia khác, nhưng mà cũng làm cái khó khăn cho cái vấn đề Uyghur này không được thông thương một cách gọi là dễ dàng. Mặc dù rằng cái sự thỏa thuận chỉ đạt nhất ở mới vượt qua cái mốc thời gian gọi là 21 ngày và cũng còn ít nhất là 39 ngày nữa, và những cái tiến triển này nó sẽ ra sao? Và theo cái nhìn của tôi đó là Hoa Kỳ vẫn nghĩa là tập trung

0: Nếu tôi nói là chị, nếu như có một cái tai nạn nào đó mà tấn công và là bị trở ngại hoặc là bị làm hư hại cho các cái cơ sở về vấn đề quân sự của Hoa Kỳ ở trong eo biển Hormuz hoặc là ở trong các vùng mà quân đội Hoa Kỳ có quân trú đóng, thì cái sự phản ứng của Hoa Kỳ cũng sẽ rất là mạnh. Mà phần đầu Tổng thống Hoa Kỳ cũng nói rằng sẽ sử dụng về cái khả năng trong vòng 1 giờ và sẽ gây ra nguy hại mà nó có thể đe dọa lên tới 91 triệu dân của người Iran. Qua sự kiện này, chúng tôi cũng chờ đợi xem rằng cái phản ứng của các cái quốc gia mà có cái tàu dầu đã bị gọi là thiệt hại trong trong 2 cái vụ tấn công bằng phi cơ không bằng hỏa tiễn ở đây đây sẽ là quốc gia nào, và xem rằng có phải đây là một thử thách để làm cho cái giá dầu tăng hay là làm cho trở ngại cho cái buổi phát ngôn này để làm lợi cho cái vấn đề
1: Message is
0: giáo
1: going two times.
0: quyền của chính phủ của Iran. Đó là cái nhận định của tôi. Nhưng mà cái quyết định và khẳng định và các lời mà mạnh mẽ của Tổng thống Hoa Kỳ, chúng tôi kiên nhẫn để chờ đợi, nhưng mà cái sự chờ đợi nó có giới hạn và chúng tôi sẵn sàng. Nếu như là buộc lòng chúng tôi phải hành động về quân sự mà chỉ trong 1 giờ thì sẽ làm thiệt hại rất là lớn cho dân Iran. Đó là cái nhìn của tôi như vậy, thưa anh Nam Phong.
2: Vâng, thưa dân, anh nghĩ rằng cái sự kiên nhẫn của ông Trump sẽ được trả lại bằng cái kết quả như ông mong muốn hay không, thưa anh dân?
3: Eo biển Hormuz đối với nhà cầm quyền giáo điều Hồi giáo đó là của họ. Và họ tuyên bố một cái ngang ngược như vậy, mặc dầu cái giải nước ở giữa là giải nước quốc tế 88 năm qua đó đã được ứng hành bởi tàu bè qua lại nhân danh Freedom of Operation, tức là tự do hàng hải, tự do hàng không. Mặc dù nó chật hẹp như vậy, nhưng mà nó chưa bao giờ là trở ngại, trừ cuộc chiến tranh Iraq và Iran năm 1988. Và bây giờ, đối với eo biển Hormuz, đây là cái cơ dịp để cho nước Iran khuếch trương cái tài chính của họ, trong khi toàn bộ cái khu vực tài chính đã bị phong tỏa và bị đe dọa. Họ đã quyết tâm như vậy bằng cách giải mìn ở khu vực Cổ Cò, mà cách đây 1 tháng, 2 khu trục hạm của Mỹ dẫn dắt đoàn tàu bè tự do đó đã không dám đi qua cái khu vực đó. Cách đây 1 tháng, tiểu quốc Oman đồng thuận với Iran rằng hai bên sẽ trang trải cái vấn đề giải tỏa con số tàu bè bị ứ động quá nhiều như vậy. Và Oman đã làm một chuyện. Mỹ thì không lên tiếng, nhưng mà Iran thì khó chịu, tức là họ phát động một cái giải nước, một cái hành trình an toàn, mà họ biết rằng cái hành trình còn lại ở phía Bắc đó là đầy thủy mìn. Và họ đã tháo gỡ được một số tàu bè qua lại ngoài ý muốn của Iran. Đó là quan điểm Iran nhất định kiểm soát và cho mình có chủ quyền và quyền làm chủ eo biển này. Nhưng người ta ngạc nhiên là trong bút ký điều thứ 5 của 14 điều các thư hiểu biết đó, thì eo biển này phải được thông thương qua lại tự do trong vòng 60 ngày mà không trở ngại gì cả, kể cả chuyện đánh thuế hoặc là đánh cước dịch vụ hàng hải mà Iran đưa đưa ra. Thành thử ra Iran chơi cái trò chơi nguy hiểm là cả hai cái khía cạnh liên quan đến eo biển Hormuz đó, Iran đều thắng hết. Mà Mỹ thì chỉ cần nói rằng thắng thua không thành vấn đề, hãy tới để nói chuyện hội thảo để nói để đàm phán.

0: đánh với nhau. Nhưng mà thế này là đã nửa cái cuộc hành trình tuần tang. Ông Trump cũng không có muốn phá cái đám tang này bằng cách hành vi bạo lực. Nhưng mà ông có nói rằng chúng tôi có khả năng để vùi dập tất cả hệ thống cầu cống ở Iran trong một tiếng và phá vỡ toàn bộ hệ thống năng lượng của đất nước Iran đó trong vòng vài giờ. Nhưng mà ông không có muốn 91 triệu dân Iran bị thiệt hại như vậy. Thì người ta phải hỏi rằng ông chờ cái gì nữa đây? Ông chờ ngày mùng 10 này hai bên nói chuyện với nhau, mà ngày mùng 10 này hai bên đâu có nói chuyện trực tiếp đâu. Vẫn nói chuyện xuyên qua trung gian Qatar và trung gian Pakistan. Tức là ông Trump, ông biết, ông vẫn tiếp tục bị lôi kéo vô trong cái vũng lầy, dường như không lối thoát, nhưng mà ông vẫn kiên nhẫn. Chúng ta không có một giải pháp nào cho cái eo biển Hormuz. Trong khi đó, 5-7 nước lên Âu đề nghị rằng để cho họ giúp gỡ mìn, tháo mìn, để cho cái hành lang đó nó rộng hơn, nó an toàn hơn cả phía Bắc và phía Nam, để cho tiểu quốc Oman và nước Iran phối hợp với nhau thông thương hóa cái eo biển này, trở lại cái tình trạng lưu hành đều đặn 140 tàu bè đó có thể qua lại như trước cuộc chiến. Vâng, đến nay đó không ai biết được rằng cái eo biển Hormuz này nó giải quyết ra làm sao, và tổng thống Trump chỉ biết chờ là đến ngày mùng 10, tức là sau cái tuần tàn. Sau ngày mùng 10 này chúng tôi hy vọng, như ngày hôm qua đó ba anh em chúng ta đã nói chuyện, tại Iran qua cái ngã hành pháp của tổng thống và ngã quốc hội của chủ tịch quốc hội Iran đó, họ sẽ làm lơ cái sự hung hãn của cái hệ phái thứ ba là lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo. Lực lượng này quyết tâm bảo vệ Hồi giáo về chính sách và đặc biệt là về quyền làm chủ và chủ quyền của eo biển Hormuz. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Mong rằng là cái diễn biến nó sẽ như ý ông Trump mong đợi, mặc dù ông đã nhân nhượng và ông kiên nhẫn rất là nhiều trong cái thời gian vừa qua. Những người mà họ thấy cái thái độ có vẻ như là có âm mưu của Iran, họ bực bội lắm, bởi vì không biết tại sao ông Trump lại cho Iran cái thời gian như vậy. Những cái chủ đề chính trong cái vấn đề đàm phán, từ vấn đề nguyên tử năng, từ vấn đề eo biển Hormuz, nó vẫn là những cái lời hứa, nó chưa được đưa vào ở trên bàn hội nghị để bàn thảo nữa. Như vậy làm sao mà chắc chắn được là cái chuyện này nó sẽ được giải quyết? Cho nên xem ra cái con đường này nó vẫn còn có thể là khá nhiều khó khăn. Cộng lại với cái thái độ của bên phía Iran, được cái sự tuyên truyền như thế nào đó của nhà nước Hồi giáo Iran đó, mà họ rất là căm thù Hoa Kỳ. Cái chuyện mà kêu gọi trả thù cho giáo chủ rồi giết người Mỹ, họ công khai họ kêu gọi, mặc dù hai bên đang đàm phán đó, nhưng mà cái chuyện mà nói rằng sẽ giết người Mỹ đó, họ vẫn nói một cách công khai. Vâng, để xem trong cái thời gian sắp tới đó, là cái vấn đề đàm phán nó có thể nó xảy ra một cách nó ổn thỏa, và Hoa Kỳ, đặc biệt là ông Trump, có thể có được cái điều mà mình mong muốn trong vấn đề đàm phán hay không. Vâng, và thưa quý vị, trở lại với cái hội nghị ở tại Âu Châu hiện giờ đang xảy ra giữa Hoa Kỳ và trong cái hội nghị của khối Liên minh phòng thủ Bắc Đại Tây Dương này. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, theo quan sát của anh thì hội nghị này có cái gì đặc biệt? Dĩ nhiên là ông Trump, ông ấy lúc nào ông ấy cũng nhắc nhở này, các ông đóng góp rồi cho nó đàng hoàng nhé, 5% nhé. Nhưng mà cái chuyện này xem ra nó cũng sẽ nhận được những cái lời hứa, chúng tôi sẽ cố gắng, chúng tôi làm cái này, làm cái kia. Chứ mà cái chuyện 5%, cho đến giờ phút này chỉ có một vài nước là có thể đảm đang nổi, còn những nước kia là không cách chi mà họ làm được cái việc đó. Cho nên cái hội nghị này người ta đang bàn thảo, có thể tập trung nhiều về cái vấn đề thương mại, giao thương, ngoại giao giữa Hoa Kỳ và các nước trong khối Liên Âu, và đặc biệt là cái sự hỗ trợ và cái sự có mặt của Hoa Kỳ trong Liên minh phòng thủ Bắc Đại Tây Dương. Ở đây đó, chúng ta thấy là cái vấn đề mà ông Trump nói rằng sẽ có, nếu cần Hoa Kỳ sẽ rút ra, tại vì Hoa Kỳ chả có lợi lộc gì trong cái việc này, tại sao đi lại đi làm cái việc mà không công như vậy. Nhưng mà đó nó cũng chỉ là cái lời dằn mặt của ông thôi, bởi vì cái quyền lợi của Hoa Kỳ nó vẫn có ở cái khu vực này.
2: Vâng. They scored 3 goals in 10 minutes. They thắng.
1: Vâng, thưa với quý vị, cho nên là ngoài ra nó còn có cái chuyện mà ông Zelensky muốn gặp Tổng thống Trump. Và không biết rồi gặp rồi đó nó sẽ có một cái gì tốt, hay là có cái kết quả gì, hay là sẽ nhận được cái lời hứa hẹn gì đối với bên Ukraine hay không. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, qua một số những cái dự kiện mà chúng tôi đưa ra trong cái cuộc họp lần này của khối NATO, thì anh nghĩ rằng liệu ông Zelensky, ông ấy sẽ có gặt hái được những cái gì mà ông muốn hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
3: Qua cái phần mà chúng tôi cũng đã đọc được về một cái hết sức tổng quát, đó là Tổng thống Trump nói rằng những cái tiến trình mà ông cũng đề nghị đưa ra cho cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Nga, ông Putin, cũng như là ông Zelensky của Ukraine, để có thể đạt được một số những kết quả mà cho rằng hiện nay thì chưa có gì là chính thức cho nên không có nói, nhưng ít nhất là thấy được rằng các nhu cầu về cái vấn đề chiến tranh cần phải được chấm dứt, cũng như là đạt được một số phần nào đó. Và thay vì chỉ là những nói hoặc là làm những cái hành động quân sự áp trả và đôi bên, cũng như là những cái tiến trình vận động nằm ở bên trong giữa các quốc gia tại Âu Châu, và đặc biệt đó là Tổng thống Hoa Kỳ, mà anh Nam Phong cũng có đề nghị trong cuộc họp thượng đỉnh của NATO, nói rằng khối NATO cũng hứa hẹn là sẽ gọi là đóng góp nhiều tỷ đô la để củng cố về cái phần tinh thần về liên minh, về quân sự của các quốc gia trong khối NATO, mà 30 mấy quốc gia trong thành viên của khối NATO họp tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ cho cái ngày hôm qua và ngày hôm nay. Chương trình sẽ bao gồm việc chi tiêu về quốc phòng cũng như là cam kết của Hoa Kỳ tại Âu Châu hỗ trợ cho Ukraine trong cái cuộc chiến chống Nga, thì vai trò càng ngày càng lớn của chính phủ của Thổ Nhĩ Kỳ. Để vấn đề gọi là trấn an, hay là phát biểu của Tổng thống Donald Trump, thì châu Âu cũng đã hứa hẹn là đóng góp nhiều tỷ đô la và hợp đồng về quân sự, trong đó có nhiều chương trình hợp tác để mà sản xuất, gọi là các nhà sản xuất tại Hoa Kỳ. Đây là trên phương diện tổng thể mà chúng tôi cũng đã đọc được. Và trong một cái bức hình mà chúng tôi cũng nhìn thấy, đó là gần như 2.813 tỷ Mỹ Kim cũng sẽ được gọi là đóng góp, hoặc là để làm sao có cái sự thăng tiến về đầu tư, cũng như là các đóng góp về vấn đề chi phí trong cái khối của NATO. Đây là những con số mà chúng ta chỉ được đưa ra để được biết, mà được các nhà gọi là lãnh đạo ở trong khối này họp với nhau để mà có bàn thảo về cái vấn đề gọi là chi tiêu cũng như là phải đóng góp trong cái nhiệm vụ trong khối NATO. Thế thì với những gì, cái tiến trình mà chúng ta thấy qua những cái nỗ lực mà đáp trả hai bên bằng hành động quân sự mà nước Nga đã dồn áp lực rất là nặng vào thủ đô Kiev của Ukraine. Rồi thêm nữa là những cái phần mà gọi là chịu đựng trong một cái cuộc chiến lâu dài ở tại vùng Ukraine, thì sự thiệt hại của Ukraine mà chúng ta cũng chỉ biết trên phương bìa nổi về những đổ vỡ, về vấn đề thiệt hại về nhân mạng mà ít có khi được báo cáo một cách chính xác hoặc là nhắc nhở, mà thường thường chỉ nói về phía bên kia. Đặc biệt đó là phía Nga cũng nói về cái vấn đề tổn hại của quân đội Nga để tạo ra những cái lỗ hổng cũng như là lấy về những cái phần đất mà trước đây nó nằm trong cái vấn đề kiểm soát của nước Nga. Qua sự kiện này chúng ta thấy nhìn những tiến triển nó có phần nào gọi là tiến triển về cái vấn đề có những cuộc đàm phán mà nó có thể đã xảy ra giữa những viên chức mà đại diện cho hai bên, mặc dù là chưa có chính thức gọi là gặp gỡ trực tiếp đối với Tổng thống Zelensky và Tổng thống Nga, nhưng mà cái áp lực của Hoa Kỳ cũng như là đề nghị của Hoa Kỳ mà chúng ta chỉ biết trên phương diện gọi là thông tin về vấn đề quốc tế đó mà thôi, còn những chi tiết nhỏ như thế nào chúng ta không biết. Nhưng mà quả thật thì vai trò của Hoa Kỳ cũng rất là quan trọng, cũng như là vai trò của những cái quốc gia ở trong khối NATO, đặc biệt đó là Thổ Nhĩ Kỳ hay là một số các quốc gia nào đó cũng sẽ đứng làm trung gian để giải quyết về những cái vấn đề gọi là cấp bách về cho cái vấn đề thiệt hại lâu dài, cũng như là các cái chương trình để mà có thể tự lo mình và bớt đi cái gánh nặng từ phía Hoa Kỳ. Thì Hoa Kỳ cũng nói rằng cái sự hiện diện của quân đội của Hoa Kỳ trong cái khối những quốc gia tại Âu Châu nó vẫn còn. Nhưng mà Hoa Kỳ cũng nói rằng không phải chỉ có cái vấn đề lo trong các cái phần đóng góp của khối NATO mà thôi. Nhưng mà đặc biệt đó là Greenland, là Tổng thống Hoa Kỳ cũng sẽ nói rằng sự hiện diện của Hoa Kỳ cũng chưa là cách thức nào để tạo ra một cái cơ sở ở nằm tại Greenland, cũng là một trong những cái nỗ lực của Hoa Kỳ mà những cuộc đàm phán đối với các liên minh châu này cũng có thể xảy ra. Nói tóm lại thì vai trò của Tổng thống Donald Trump cũng rất quan trọng, và nếu có những cái cuộc gặp gỡ với ông Tổng thống của Ukraine là Zelensky cũng là lẽ bình thường đó mà thôi. Nhưng mà còn gặp gỡ và nói như thế nào thì chúng ta chờ xem, chúng ta không biết trong giai đoạn này. Nói tóm lại thì tôi nghĩ rằng cái diễn ảnh mà chấm dứt chiến tranh hoặc là những cái cơ hội để làm sao cho khối NATO có được cái sức mạnh và có cái thực tế đóng góp, và quân đội Hoa Kỳ cũng vẫn tiếp tục gọi là hỗ trợ trong phần nào trong cái khối NATO. Rồi cái thế nào đi về lâu về dài, và tất cả những cái điều kiện mà tôi nghĩ rằng Tổng thống Hoa Kỳ muốn các quốc gia Âu Châu phải nói và thực hiện, chứ không phải chỉ có cái lời hứa trên bàn hội nghị để rồi đó không làm gì hết. Đây là cái lý do mà Hoa Kỳ muốn tạo áp lực, mà áp lực đây nó đã có nhiều tháng trước đây rồi, là Hoa Kỳ cũng sẽ di quân đi chỗ khác hoặc là sẽ giảm bớt sự đóng góp. Mà nếu quý vị không làm và không đóng góp này thì Hoa Kỳ cũng sẽ rút quân đi chỗ khác mà thôi. Đó là những cái điều kiện mà chúng ta phải thấy. Và cái điều kiện xa hơn thì chúng tôi đề cập đó là làm sao các cái cơ sở Hoa Kỳ cũng sẽ thiết lập ở tại vùng Queensland để mà lo cái chuyện xa hơn về những tiến trình và sự an ninh của chính phủ Hoa Kỳ. Đó là cái phần nhận định của tôi như vậy, thưa Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa anh Dân, cái nhận định của anh về cái cuộc họp lần này của khối NATO nó sẽ đem được kết quả gì tốt cho khối NATO hay không? Có đem một cái kết quả nào mà như ông Trump mong muốn hay không? Và đặc biệt là có đem được cái kết quả nào cho ông Zelensky hay không, thưa anh Dân?
0: Hiện giờ thì quá sớm để mà nói, và lại chiến cuộc Iran và chiến cuộc Ukraine không phải là hai chủ đề chính trong hội nghị NATO, thượng đỉnh NATO. Thượng đỉnh NATO đó, lần này ông Trump ông chỉ có nói về vấn đề ngân khoản cho an ninh quốc phòng của toàn khối 32 thành viên. Nó bị giang dở hai nhiệm kỳ của ông rồi. Các quốc gia thành viên không có trọn vẹn đối với lời yêu cầu lần thứ nhất 2%, lần thứ hai 5%. Và đó là cái gánh nặng. Liên Âu được thành lập là để thách thức nền kinh tế đối với Hoa Kỳ. Thế từ năm 1987 đến nay, họ làm ăn cái gì để đến nỗi không chu toàn được ngân khoản lo chính cho an ninh quốc phòng của các quốc gia thành viên. Nhưng mà cái điểm ngày hôm nay đáng nói đó là ông Trump, ông bất chấp tiếng ông lời ve. Ông có khuynh hướng quyết định bán F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Cái chuyện bán F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ làm Do Thái vô cùng bực mình. Tại vì Do Thái không có muốn ai ngoài Do Thái, đồng minh của Mỹ có F-35 cả. Tại lại Thổ Nhĩ Kỳ là một quốc gia vẫn còn giật giờ đối với các phiến quân lưu manh thuộc hạ của Iran hành tội Do Thái. Ông không giải thích tại sao ông bán F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng mà biết rằng Thổ Nhĩ Kỳ mua dàn không yểm của Nga, tức là S-300 và S-400. Hai dàn không yểm này đó, so với dàn không yểm Patriot Missile System của Mỹ thì nó không có đáng để mà lo. Thành thử ra cái chuyện mà ông Trump muốn đi tới thượng đỉnh NATO để ông quyết định làm cái quyết định mà có lợi cho Mỹ nhất, bất chấp các quốc gia đồng minh đóng ngoặc mở ngoặc trong khối NATO. Khối NATO cũng nói rằng họ đã thu nhặt được một số tỷ bạc cần thiết để đáp ứng cái nhu cầu an ninh quốc phòng cho toàn khối. Ông Trump ông vẫn nói rằng cái chuyện này đó là chuyện dễ làm lắm mà quý vị đã cố tình không muốn làm. Chút gánh nặng lên Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đã có binh sĩ chiếm đóng, chấn đóng ở nhiều tiền đồn trên các quốc gia Liên Âu. Đó cũng là một cái gánh nặng tài chính cho Hoa Kỳ vậy. Nhưng mà Tổng thống Trump chưa hề dọa là ông rút quân. Ông chỉ có mong mỏi. Và chưa bao giờ ông Trump ông kiên nhẫn như vậy. Đối với khối NATO, cái kinh khoản lo tự quản vấn đề an ninh quốc phòng 2% rồi 5% đó là thách đố rất lớn đối với ông Trump. Cho đến khi các quốc gia này tự bảo vệ lấy quyền lợi của mình bằng tinh thần tự giác, tự quản. May lắm ông Trump ông mới không làm những cái chuyện như ông vừa mới làm là bất chấp Do Thái và các quốc gia khác bèo nhèo. Ông Trump quyết định sẽ bán F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Cảm ơn anh Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Cái anh Thổ Nhĩ Kỳ này đúng thật là cái anh này, anh ấy cũng lúc này lúc kia lắm. Đôi khi cũng rất là chướng. Vâng, trở lại với... chúng tôi cập nhật một chút xíu về cái trận đấu giữa Ai Cập và Argentina. Vâng, không hổ danh là một cái đội banh mạnh ở vùng Nam Mỹ. Argentina sau khi bị dẫn trước 2-0, họ vùng lên và họ tấn công liên tục và những cái màn tấn công rất là đẹp. Cuối cùng thì Argentina đã đá thủng lưới của Ai Cập 3 trái và họ chiến thắng với cái tỷ số 3-2. Vâng, phải nói rằng một cái chiến thắng mà làm cho những cái người ái mộ đội Argentina rất là vui, họ reo hò để mà cổ vũ cái chiến thắng này rất là nhiều. Vâng, và cho đến giờ phút này thì thưa với quý vị, cái vòng tứ kết gần như đã được sắp xếp. Chiều ngày hôm nay thì đội Thụy Sĩ sẽ đụng độ với đội Colombia để xem đội nào được vào cái vòng để mà tranh tứ kết. Còn ba cặp kia thì đã sắp xếp xong rồi. Đội Pháp sẽ đụng với Maroc, Tây Ban Nha đụng với Bỉ, Na Uy đụng với đội Anh, và bây giờ Á Căn Đình chờ đợi xem giữa hai đội Thụy Sĩ và Colombia mình sẽ đụng đội nào. Vâng, chiều nay sẽ có kết quả của trận đấu giữa đội Thụy Sĩ và đội Colombia. Thưa quý vị, trở lại với đất nước Syria, một trong những cái đất nước mà người ta ít nhắc tới, nhưng mà bởi vì cái chiến cuộc tại Iran, nó tất cả những ống kiến của các phóng viên và những tin tức đều dồn vào cái cuộc chiến tại Iran. Nhưng mà Syria nó vẫn là một cái gì đó mà không thể nào quên được, bởi vì đây là một cái đất nước từ trước đến giờ mang tiếng là chứa chấp dung dưỡng cái đám khủng bố nhiều lắm, và đặc biệt là ngay cả nguyên thủ mà hiện giờ của Syria đó ngày xưa cũng là một tay trùm khủng bố. Bây giờ thì họ thay đổi, và sau khi được Hoa Kỳ nâng đỡ thì họ bắt đầu có một cái sự xoay chiều và thay đổi, và hy vọng cái sự xoay chiều thay đổi này nó đi đúng hướng. Và khi mà Hoa Kỳ làm cái việc này thì các nước phương Tây, đặc biệt là các nước trong khối Liên Âu, nó khó chịu lắm. Họ lên tiếng phản đối khi mà Hoa Kỳ làm cái việc này. Nhưng mà bây giờ thì đã khác. Mới đây thì ông Macron, ông ấy có một cái chuyến thăm cái đất nước này. Và chẳng những vậy, ông học theo cách của ông Trump là kéo theo những toán thương gia lớn ở Pháp sang đây. Thì rõ ràng là cái mục tiêu là về vấn đề hợp tác đầu tư một cái vùng đất mà họ nghĩ rằng là béo bở trong tương lai. Và các chủ doanh nghiệp cũng tháp tùng ông Macron rất là nhiều trong cái chuyến công du này. Cho nên cuối cùng là chúng ta thấy cái điều gì? Quyền lợi của đất nước, của từng quốc gia đó vẫn là được đặt trên hết. Còn cái chuyện mà phe phái chính trị hợp tác, nó chỉ là đoạn kỳ. Và lần này nước Pháp muốn đầu tư mạnh vào Syria, nó cũng giống như Hoa Kỳ hiện giờ ở vùng này có Do Thái. Bây giờ nước Pháp cũng muốn có một cái đất nước hợp tác với mình, và họ nhắm vào Syria. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, cái chuyến đi này của ông Macron, liệu ông có đạt được những cái gì mà Pháp mong muốn hay không trong vấn đề hợp tác để rồi lôi kéo Syria về hướng nước Pháp, để có những cái sự hợp tác chặt chẽ, không những về vấn đề kinh tế mà sau đó là còn về vấn đề quân sự nữa, thưa anh Trọng Nghĩa?
3: Đây là những cái tiến trình mà chúng ta thấy được là Tổng thống Pháp sau khi gặp phải những cái khó khăn nội bộ cũng như là cá nhân của ông, và đối với những cái vấn đề khác, nó có thể là cái tình hình về vấn đề mà gọi là giao hảo về quốc tế mà mọi người cũng đã nghĩ rằng không có được gọi là suôn sẻ tốt đẹp, đặc biệt là đối với Hoa Kỳ cũng như là một số các quốc gia đồng minh ở tại Âu Châu, khi mà cái cuộc chiến ở tại Ukraine, giữa Ukraine và nước Nga cũng đã lan rộng kéo dài qua cái năm thứ năm. Một số những vấn đề mà chúng ta cũng để ý đó là cái quyền lợi. Sau khi vấn đề mà chiến tranh tiền bạc đổ ra và vấn đề mà khai thác về cái vấn đề hậu chiến cũng như là làm sao để mà tạo ra cái sự ảnh hưởng của mình về mặt gọi là quân sự, như đặc biệt về cái vấn đề nhẹ nhàng hơn đó là cái vấn đề trao đổi về thương mại cũng như để giúp cho vấn đề gọi là kinh tế mà cuộc xung đột kéo dài cũng đã gọi là gần 4 năm rưỡi ở tại Ukraine. Thì với cái chuyện mà không phải là chuyển hướng, nhưng mà thật sự đó, trên bàn hội nghị thì người ta nghĩ về nhiều mặt, về ngoại giao, đặc biệt đó là cái cuộc bàn thảo mà nó có vẻ ôn hòa và nó có thể là có lợi ích cả hai bên, mà nó đó là về vấn đề trao đổi, về vấn đề kinh tế cũng như là công nghiệp hàng đầu của thế giới thì nhiều mặt khác nhau. Mà những cái chuyện mà các nhà lãnh đạo làm không phải chỉ đến nói là để tiêu tiền cho cái vấn đề chiến tranh về chiến cụ, mà làm sao là mang lại cái lợi ích cho nhiều người hơn, mà có vẻ hòa bình và dễ dàng nói hơn trong cái lĩnh vực trao đổi về vấn đề mậu dịch. Một khi muốn làm giàu là phải có đầu tư, tức là phải có sản xuất. Và nếu trường hợp chỉ nhận những số tiền người ta tài trợ hoài và lệ thuộc vào cái điểm đó, thế nào nó cũng có một cái phần nào gọi là chứng tỏ là cái sự yếu kém là một. Cái điểm thứ hai đó là không thể nào cái gì mà tiền cho không biếu không hết, mà cần phải có một cái sự trao đổi nào đó. Mà đối với các quốc gia tiên tiến tại Âu Châu, khi mà gọi là những cái nỗ lực về vấn đề tài chính mà bổ sung qua cái vấn đề cung cấp cho vấn đề quốc phòng mà không có tiến triển về vấn đề gọi là nhân sự, thì tương lai chính trị của những nhà lãnh đạo đó sẽ gặp khó khăn một khi mà gọi là cuộc chiến chấm dứt. Và cái vấn đề làm sao cho vấn đề mà họ tạo ra tiền, tạo công ăn việc làm, là tạo ra cái sự sản xuất về những hàng hóa giả, hàng rẻ hơn, hoặc là sẽ làm cái ảnh hưởng mà nó có vẻ là nó thân thiện hơn trong cái lĩnh vực về vấn đề buôn bán, lĩnh vực về đầu tư, lĩnh vực về khai thác, về nông nghiệp cũng như là sản xuất. Đó là cái vấn đề mà các quốc gia Âu Châu cũng sẽ nghĩ rằng một khi mà cái cuộc chiến đình chiến hay là có những cái kết quả tốt, tại vì cái cuộc chiến tranh kéo dài và cần phải có cái sự tái thiết, cũng là có cái sự tân trang hoặc là có cái sự đầu tư để mà quyết trương về vấn đề dân sự, về vấn đề mà gọi là giúp cho kinh tế được phát triển, thì các nhà đầu tư cũng như là các cái nhà gọi là vận động nằm bên trong và họ không nói, mặc dù rằng họ phải tiếp tục làm việc trong cái sự chuyên môn của họ, để sau khi mà có cái việc định bắn, ngừng bắn và có cái sự hòa bình, thì cái vấn đề mà đầu tư tái thiết cũng như là nỗ lực về vấn đề kinh tế là một sự cần thiết. Mặc dù là trên bàn hội nghị chứ chưa nói rằng phải bỏ tiền như thế nào, làm như thế nào, nhưng mà dù sao đó, trước khi có cuộc gặp gỡ giữa các lãnh tụ lại với nhau, thì các người mà chuyên môn gọi là phía của những người mà kỹ thuật về chuyên môn cũng đã có những cái cuộc vận động và có những cái cuộc tiếp xúc để làm sao đạt được một số các cái điểm chính quan trọng, mà rồi sau khi các nhà đầu tư cao cấp người gặp nhau cũng sẽ nêu ra trong tức bạc hội nghị. Mặc dù những chi tiết như thế nào chúng ta không biết hoặc là không nói tới, nhưng ít nhất là cái sự quan tâm của cái nhà lãnh đạo mà Tổng thống Pháp cũng đã nói, và các cái tổng thống khác, những nhà lãnh đạo khác, không phải chỉ lo cho cái vấn đề chiến tranh để mà chiến thắng, để cho kỹ thuật về giúp người hoặc là kỹ nghệ về chiến tranh, mà cần phải có là kinh tế để đạt được cái mức độ lâu dài và tương lai chính trị nó sẽ tốt hơn. Đây là những cái diễn tiến mà bình thường, tôi cho là bình thường, mà các nhà lãnh đạo khi mà phải đối phó trong nội bộ và khắc phục những cái khó khăn và phải nghĩ đến cái sự lâu dài, nghĩ đến cái niềm tin về cái cuộc sống, về vấn đề kinh tế cũng như là sự phát triển về vấn đề hòa bình là cần phải có. Và đây là một cái việc làm nó hết sức cần thiết, mà tôi nghĩ rằng đây không phải là cái điều mới, mà đây là bao giờ song song với những cái phát triển về vấn đề mà kỹ nghệ quốc phòng thì cũng có là những cái sự phát triển mà hết sức về nhân đạo, đó là về thực phẩm, về vấn đề phát trương, về công an việc làm, về cuộc đầu tư, mà nó có vẻ là kinh tế, nặng về kinh tế thì nặng tích chỉ về vấn đề dân gian nhiều hơn. Đây là những cái tiến trình bao giờ nó cũng có, trong khi mà cuộc chiến tranh kéo dài và phí tổn rất là cao. Bây giờ phải đòi hỏi đóng góp, mà nếu đóng góp mà không có tạo ra tiền hoặc là ngành kia thì khó có thể là làm lãnh đạo cho những nhà lãnh đạo, đặc biệt là nước Pháp, chắc thế nào cũng có cái sự thay đổi. Đó là suy nghĩ của tôi như vậy. Thưa Nam Phong, để đóng góp của ý kiến này.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi trở lại với cái điểm chính của cái câu hỏi đó, là cái thái độ thay đổi của mở đầu là nước Pháp, và sau đó chúng tôi tin rằng là một số các nước trong Liên Âu cũng sẽ thay đổi cái nhìn về đất nước Syria, mà nước Pháp là cái nước tiên phong mở đầu làm theo Mỹ để mà công nhận Syria. Dĩ nhiên nó là vấn đề lợi ích về vấn đề hợp tác kinh tế và một cái mảnh đất mà họ cho là béo bở để đầu tư. Thì thưa anh Dân, cái nhìn của anh về cái chuyện thay đổi của các nước Liên Âu đối với Syria, nó sẽ đưa đến cái kết quả như thế nào trong tương lai, thưa anh Dân?
0: Syria là một quốc gia láng giềng của Do Thái, cho nên ảnh hưởng với Do Thái nó rất là quan trọng. Những quốc gia liên âu nào mà có nhiều lấn cấn với Do Thái đó, người ta chọn Syria đó là điểm tiếp xúc. Và Emmanuel Macron nó không có chậm tay. Cái sự liên hệ của nước Pháp và nước Syria trong cái thời gian vừa qua đó, nó là nền tảng cho Emmanuel Macron đó đem phái đoàn phát huy kinh tế tới gặp Tổng thống El-Sharaa của xứ Syria để âm mưu có thể đặt cọc trước, nếu không muốn nói là ngang hàng với Hoa Kỳ. Người ta ngạc nhiên là tại sao tân chính phủ với sự lãnh đạo của một tay đã từng là liên quan đến khủng bố đó lại có vẻ chậm tay với lại những cái việc làm ăn với Mỹ. Và đây là một thái độ dễ hiểu thôi. Tại vì Mỹ đó làm thù, làm bạn nó nhiều khi đó không ai biết cái nào có lợi hơn cái nào. Và lại nước Pháp đó đang tình trạng kinh tế thế này thế nọ, tình trạng chính trị đó bèo nhèo như vậy, năm 27 rất có thể là lãnh tụ bà Le Pen đó lại trở lại chính trường. Emmanuel Macron trong những cái thời gian cuối này ông muốn làm gì cho nước Pháp, và cái chuyện mà ông gặp ông tổng thống của xứ Syria đó nó đánh dấu một cái cột mốc là rất có thể là ông sẽ làm được. Nếu tôi là tổng thống xứ Syria đó, tôi sẽ nhận rất nhiều những cái giao kèo với tất cả các quốc gia ở Trung Đông ưu tiên 1 và Liên Âu ưu tiên 2. Rồi lúc đó mới nghĩ tới Mỹ Châu và Á Châu. Syria đó chìm đắm 59 năm trong nội chiến đó. Rồi ảnh hưởng của đế quốc Nga đã làm cho Syria biết rằng Nga khó mà có chỗ đứng. Cho nên mời gọi Pháp ngày hôm nay, chiều nay sẽ gặp gỡ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ với lại Tổng thống El-Sharaa của xứ Syria nữa. Đây là chọn lựa hợp thời, đúng lúc. Đã đến lúc Syria phải giải quyết những vấn đề này rốt ráo. Tại vì khi giải quyết vấn đề này rốt ráo đó, những cái túi nhỏ tranh đấu sắc dân, tranh đấu liên quan đến pro Do Thái hay là pro phiến quân của Iran đó, dần dần đó, nó trở thành cái túi nhỏ hơn và giúp cho Syria phát triển trong tương lai. Vâng, Emmanuel Macron đó, có thể sẽ thành công trong việc này, thưa anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Hoàng Thế Dân. Vâng, cái diễn biến cuối cùng nó liên quan đến việc bà tân đại sứ Hoa Kỳ ngày hôm qua đã trình quốc thư, ủy nhiệm thư lên trên cho bên phía Việt Nam. Và dĩ nhiên cái người mà nhận này là chủ tịch nước hiện giờ kiêm tổng bí thư, đó là Tô Lâm. Và đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ có một vị nữ đại sứ tại Việt Nam. Khi mà bắt đầu từ năm 1995, khi mà Hoa Kỳ và Việt Nam bắt đầu có cái quan hệ ngoại giao trở lại. Nên trong nghĩa, qua nhiều đời các đại sứ ở Việt Nam, chúng ta thấy các đại sứ này làm việc nó... Chúng ta là cái người Việt tị nạn và chúng ta không chấp nhận chế độ cộng sản, nhưng mà mấy ông đại sứ này, mấy ông làm việc nó quả thật nhiều lúc mình nhìn thấy mình cũng ngứa mắt lắm. Nhưng mà cái vị trí ngoại giao thì họ phải làm như vậy. Lần này đó thì bà nữ đại sứ đầu tiên, bà Jennifer Wick, sẽ là đại sứ tại Việt Nam trong thời gian sắp tới. Thì theo cái nhìn của anh nghĩ rằng nó sẽ có một cái gì đó nó khác với những vị đại sứ trước kia hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
3: Cái đó là cái chắc rồi. Nếu trường hợp vị đại sứ, cụ đại sứ vừa bị thay thế mà làm việc tốt thì đâu cần phải thay thế đâu. Tức là chính phủ Hoa Kỳ cũng nghĩ đến rằng một người có gọi là ảnh hưởng cũng như là có những thành tích hoặc là có khả năng về đặc biệt, đó là về ngoại giao. Cái điểm thứ hai là về những cái đề nghị mà cũng đã được tham khảo. Và tôi nghĩ rằng khi đề cử một cái người đại diện cho chính phủ Hoa Kỳ ở một cái quốc gia mà gọi là trong xã hội chủ nghĩa, và cần phải có một cái khả năng nào để mà làm cho cái vấn đề thân thiện giữa Việt Nam và chính phủ Hoa Kỳ. Cái điểm thứ hai nữa là đáp ứng được cái nhu cầu về vấn đề ngoại giao. Đó là cái điểm thứ ba nữa là những cái điều tế nhị mà gần như trong cái lĩnh vực ngoại giao người ta không nhắc đến, mà nói chỉ đến cái vấn đề đại diện cho quốc gia trong cái lĩnh vực trao đổi về vấn đề mậu dịch, trao đổi về vấn đề kinh tế cũng như là về văn hóa, và đặc biệt đó là liên kết về cái vấn đề an toàn chung cho hiện tại. Thì một người đến làm đại sứ sau khi một thời đã có những cái khả năng về vấn đề ngoại giao là cái điều đó là điều quan trọng. Phần hai, tại bà này là một người phụ nữ thay vì là những người trước đó là người nam. Rồi cái người cũng có máu là cái gốc khác, gốc Á Châu. Đó là cái điểm thứ ba. Rồi cái vấn đề này đó là sẽ dọn đường cho những cái đề nghị mà chính phủ hai bên cũng sẽ được gọi là gặp gỡ lại với nhau để bàn thảo về nhiều một số vấn đề. Mà thật sự đó thì còn quá sớm để chúng ta hiểu được rằng cái khả năng của bà này và là những cái tiến trình là nó như thế nào. Cái tình quan trọng nữa đó là làm sao cho cái sự gọi là an toàn về cái vấn đề nhiều mặt, trong đó là lĩnh vực về bạn bè quốc tế. Vấn đề hai là muốn thân thiện hơn để mà có thể trao đổi về vấn đề kinh tế mậu dịch, cũng như là làm ra cải thiện về cái vấn đề tình trạng của là tốt, và giúp cho cái vấn đề ngoại giao thị tre của Việt Nam nó sẽ bước đi thị tre và nó có những cái hướng tốt về phía của Hoa Kỳ mà chính phủ xã hội cộng sản với cái giai đoạn của ông Tô Lâm đã đi nhiều nơi để khuyến khích và để làm việc mà cho làm Việt Nam chỉ trên lĩnh vực thương thảo về lĩnh vực về kinh tế, lĩnh vực về ngoại giao hơn là lĩnh vực về quốc phòng, mà không cho nhiều quốc gia khác có những cái cơ sở cũng như là các nơi mà để đóng quân ở đây, mà đó có những vấn đề ngoại giao về vấn đề thương nghiệp, về vấn đề trao đổi kinh tế mà thôi. Do đó thì cũng còn quá sớm để chúng ta biết được rằng cái khả năng cũng như là những cái sự vận hành mà chính phủ Hoa Kỳ muốn bà Bộ trưởng Ngoại giao đại diện cho chính phủ Hoa Kỳ này sẽ thực hiện về những cái bước đường nó như thế nào. Đây cũng còn là quá sớm, nhưng mà chúng ta hiểu được rằng vai trò của phụ nữ và vai trò khả năng về ngoại giao đó là một trong những vấn đề ưu tiên. Và cái mục đích của chính phủ Hoa Kỳ là làm sao để bớt đi cái vấn đề gọi là thu hút, và thứ hai là để hợp tác về vấn đề mà kinh tế, mà chính phủ của Hoa Kỳ cũng muốn rằng với cái đoàn đánh thuế của chính phủ Hoa Kỳ vào Việt Nam và muốn có cái sự trao đổi nó công bằng hơn và nó là tốt đẹp hơn để có cái sự thân thiện để cùng để làm lợi ích cho cả hai quốc gia. Đó là cái ý kiến của những nhà ngoại giao mà không có đặt gì vấn đề quân sự và đặt không nặng về phe phái nào hết, mà muốn làm sao có cái sự thân thiện càng nhiều nó càng tốt. Đó là cái ý kiến của tôi qua cái sự và tiến đoán cũng như là về cái khả năng về ngoại giao của bà này. Xin trả lời với Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Trước khi mà chấm dứt chương trình, chúng ta nói chuyện túc cầu cho nó vui một chút xíu. Một số người đó tiên đoán và quả quyết rằng cái trận theo cái bảng xếp hạng mà vào vòng tứ kết bây giờ thì người ta tiên đoán rằng hai cái đội cuối cùng sẽ tranh cái chung kết giải vô địch túc cầu, đó sẽ là Pháp và Argentina. Thì thưa anh Dân, trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này thì qua cái sự sắp xếp hiện giờ của cái vòng tứ kết thì anh thấy rằng cái tiên đoán này nó có phần nào nó đúng hay không thưa anh? Tức là Pháp sẽ đụng với Argentina.
0: Vâng, trước hết là chúng ta phải biết rằng nếu Pháp mà thắng Morocco vào ngày mùng 9 này đó, thì Pháp gặp ai? Cái gặp ai đó nó quan trọng lắm. Và nếu Argentina đó, mà thắng cái đội chiều nay, tức là một trong hai đội Thụy Sĩ và Colombia đó, thì họ sẽ gặp ai? Cái mà gặp ai trong giải bán kết đó, nó quan trọng hơn nhiều trước khi họ gặp nhau trong trận chung kết. Đây là hai đội nhất nhì trên toàn cầu về vũ trụ túc cầu quốc tế. Người ta gọi là World Cup FIFA. Nếu tôi phải chọn giữa Pháp và Argentina, tôi sẽ chọn Pháp. Ba lý do. Các tuyển thủ của Pháp đều trẻ trung. Họ đưa banh ra ngắn nhưng mà chính xác. Và họ không bao giờ để cho đối phương áp đảo. Cái trường hợp Argentina mà bị Ai Cập áp đảo trong một hiệp rưỡi ngày hôm nay cho biết rằng nếu Argentina không phải là một đội chuyên nghiệp đã khó mà họ có thể quật ngược lại thế cờ sau khi bị thua 0-2. Vâng, thắng lại từ 0-2 để trở thành 3-2. Argentina xứng đáng đi vào the final four, tức là bốn đội cuối cùng. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Dân. Và kính thưa quý vị, đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngừng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
3: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả. Dạ, cũng cảm ơn quý thính giả đã kiên nhẫn để cho chúng tôi có thể rồi là điều chỉnh về một số kỹ thuật mà đài bị gián đoạn trong nhiều tháng, 2-3 tuần qua. Và hôm nay thì đang tiến triển rất là tốt mà có thể là trong giai đoạn cuối để mà hoàn chỉnh về vấn đề âm thanh cũng như là cái sóng phát thanh trên radio cũng như trên internet. Xin cảm ơn sự kiên nhẫn của quý thính giả và chúng tôi cũng sẽ thông báo về những tin tức cập nhật cho quý vị yên tâm. Một lần nữa thì kính chúc cho tất cả bà con cô bác quý thính giả xa gần trong cái tham gia về cái vấn đề túc cầu thế giới, và chúng tôi hy vọng rằng những điều mà chúng tôi đưa ra để mà chúng ta cùng khuyến khích lại với nhau trong cái tinh thần giải trí và thoải mái. Tôi nghĩ xin trân trọng kính chào anh Nam Phong, Hoàng Thế Dân và xin hẹn với quý thính giả câu chuyện thật sự vào ngày mai. Tôi nghĩ xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
0: Tôi xin cảm ơn hai anh và quý thính giả. Xin hẹn với quý thính giả và hai anh trong chương trình giữa tuần thứ tư ngày mai. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý thính giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
2: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Pancare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Pancare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống. Giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
4: Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi...
1: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống truyền thông.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thùy Dương, Phan Minh, Chi Phương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 7 tháng 7 năm 2026. Khối NATO họp thượng đỉnh tại Ankara và dự kiến chi nhiều tỷ đô la để củng cố liên minh quân sự. Tổng thống Pháp Macron mở chuyến thăm đầu tiên tại Syria của một nguyên thủ phương Tây kể từ khi chế độ Bashar al-Assad sụp đổ. Chính quyền Pháp phẫn nộ trước tuyên bố phân biệt chủng tộc của thượng nghị sĩ Paraguay về tiền đạo Kylian Mbappe tại giải vô địch bóng đá thế giới. Mỗi ngày một sự kiện, Thổ Nhĩ Kỳ muốn giữ vai trò trung tâm trong liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO. Theo dòng thời sự, cơ thể của con người có thể chịu đựng được nhiệt độ cao đến đâu? Kính thưa quý vị, lãnh đạo của 32 nước thành viên NATO họp tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ trong 2 ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 7. Chương trình nghị sự sẽ bao gồm việc tăng chi tiêu quốc phòng, cam kết của Mỹ tại châu Âu, hỗ trợ cho Ukraine trong cuộc chiến chống Nga và vai trò ngày càng lớn của Thổ Nhĩ Kỳ. Để trấn an Tổng thống Mỹ Donald Trump, châu Âu thông báo nhiều tỷ đô la hợp đồng quân sự, trong đó có nhiều chương trình hợp tác với các nhà sản xuất Mỹ. Ngày 2 tháng 7 vừa qua, Tổng thống Donald Trump một lần nữa đã chỉ trích các đồng minh châu Âu không chi tiêu đầy đủ cho quân sự và cho rằng việc Hoa Kỳ duy trì mối quan hệ đơn phương trong NATO là một điều lố bịch từ trong nguyên văn. Hàng loạt hợp đồng trị giá vài tỷ đô la là minh chứng cho việc châu Âu rất nghiêm túc trong việc tăng cường sức mạnh để bảo vệ lục địa, theo phát biểu của Tổng thư ký NATO Mark Rutte ngày hôm qua.
1: Sau nhiều năm đầu tư không đầy đủ, giờ đây chúng ta đang phát triển các năng lực quốc phòng thật sự. Các đồng minh châu Âu và Canada đang trên đà điều chỉnh chi tiêu quốc phòng cho phù hợp với Hoa Kỳ. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Những nước này đang đảm nhận trách nhiệm lớn hơn trong cấu trúc chỉ huy và kiểm soát của NATO, tăng cường khả năng phòng thủ quy ước và đẩy mạnh nỗ lực răn đe và phòng thủ, đặc biệt là dọc sườn phía đông của NATO tại khu vực Baltic và Bắc Cực. Cuối cùng, các đồng minh châu Âu đang đi đầu trong việc hỗ trợ Ukraine. Tất cả những điều này cho thấy một sự thay đổi thực sự trong tư duy, một châu Âu mạnh mẽ hơn trong một NATO mạnh mẽ hơn. A stronger Europe in a
2: stronger NATO. Năm ngoái, các nước châu Âu và Canada đã cam kết với Tổng thống Mỹ là sẽ dành ít nhất 5% GDP cho an ninh quốc gia. Theo AFP, nhiều nước vẫn còn xa mục tiêu này, nhưng Tổng thư ký NATO sẽ tiếp tục thuyết phục ông Donald Trump rằng phong trào đã bắt đầu. Cụ thể, trả lời báo giới ngày hôm qua, ông Mark Rutte cho biết, năm ngoái, các nước đồng minh châu Âu và Canada đã chi thêm gần 20% cho quốc phòng so với năm trước nữa. Nếu tính cả năm 2025 và 2026, con số này tương đương với 258 tỷ đô la đầu tư bổ sung. Một trong những minh chứng cho việc này là Canada vừa chọn tập đoàn TKMS của Đức để đóng 12 tàu ngầm mới. Ngày hôm qua, trước khi lên đường đến Ankara, Thủ tướng Mark Carney thông báo các cuộc đàm phán về hợp đồng lên tới vài tỷ đô la Canada sẽ kết thúc vào cuối năm 2027, với 4 tàu ngầm đầu tiên dự kiến sẽ được giao vào năm 2034.
0: Ngày hôm qua, Ukraine thực hiện cuộc tấn công có tầm xa nhất vào lãnh thổ Nga kể từ đầu chiến tranh, đó là nhà máy lọc dầu Omsk ở Siberia, nằm cách biên giới Ukraine khoảng 2.700 km. Thị trưởng Moscow vào ngày hôm nay thì thông báo Ukraine đã phóng hơn 400 thôn về phía khu vực thủ đô Nga. Cuộc tấn công của Ukraine diễn ra một ngày sau khi các đợt không kích của Nga khiến 30 người thiệt mạng tại Ukraine. Xung đột Nga và Ukraine được dự báo sẽ là chủ đề trọng tâm tại thượng đỉnh NATO. Tổng thống

0: đã không thể đánh chặn các tên lửa đạn đạo nhắm vào Kiev trong đêm Chủ nhật rạng sáng thứ hai. Ukraine hiện đang thiếu hụt nghiêm trọng các tên lửa đánh chặn dành cho hệ thống Patriot, hiện là phương tiện duy nhất cho khả năng bảo vệ không phận nước này khỏi tên lửa của Nga. Ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO, Tổng thống Zelensky đã quyết định gia tăng sức ép với các đồng minh. Ông cho rằng chừng nào đạn dược dành cho các hệ thống Patriot vẫn còn nằm trong các kho dự trữ của phương Tây, thì Nga lại càng tiếp tục không kích vào các tòa nhà dân cư ở Ukraine. Vì vậy, các hệ thống Patriot là ưu tiên của Ukraine tại thượng đỉnh Ankara. Tuy nhiên, Kiev cũng đang chờ xác nhận một sự trợ giúp lớn hơn, đó là gói viện trợ quân sự trị giá 70 tỷ euro cho năm 2026. Cam kết này dự kiến sẽ bao gồm trang thiết bị, hỗ trợ và huấn luyện quân nhân, nhưng có nhiều khả năng Mỹ sẽ không trực tiếp đóng góp vào gói viện trợ này. Tổng thống Ukraine cũng dự kiến sẽ nêu bật những hy sinh mà đất nước ông đã gánh chịu để bảo vệ an ninh khu vực châu Âu, Đại Tây Dương, đồng thời tiếp tục khẳng định triển vọng gia nhập NATO trong tương lai.
1: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là nguyên thủ phương Tây đầu tiên công du Syria kể từ khi ông Ahmed al-Assad trở thành tổng thống lâm thời vào cuối năm 2024 sau khi lật đổ chế độ Bashar al-Assad. Tổng thống Macron nhấn mạnh chuyến công du hai ngày 6 và 7 là nhằm bày tỏ cam kết của Pháp đối với người dân Syria. Tháp tùng tổng thống Macron có rất nhiều chủ doanh nghiệp Pháp để thảo luận về cơ hội tái thiết Syria và nối lại đầu tư. Trả lời phỏng vấn đài truyền hình Pháp BFM TV, tổng thống Ahmed al-Assad nhấn mạnh đến những cơ hội đầu tư khổng lồ ở Syria. Ông ca ngợi vai trò xây dựng của Pháp, của người bạn dân tộc của Syria. Chuyến công du của Tổng thống Pháp được hãng thông tấn chính thức Sana của Syria đánh giá là mang tính lịch sử, còn người dân Syria thì kỳ vọng đất nước sẽ trở lại trường quốc tế, theo phóng sự của đặc phái viên RFI Sophie Guignon tại Damas.
2: Quốc kỳ Pháp được treo trên đường đến sân bay Damas để chào đón ông Emmanuel Macron. Chuyến thăm của Tổng thống Pháp mang lại hy vọng cho Imad Bad, một chủ tiệm tạp hóa 55 tuổi. Ông nói, chuyến thăm Damas của Macron mang lại cho chúng tôi sự lạc quan về tương lai. Chúng tôi đã bị cô lập với phần còn lại của thế giới, và hiện giờ chúng tôi đang tiến từng bước một. Chúng tôi vừa thoát khỏi 15 năm chiến tranh, đất nước bị tàn phá. Chúng tôi sẽ xây dựng lại Syria, nhưng tôi hy vọng điều đó sẽ không gây thiệt hại cho người dân. Chi phí tái thiết được ước tính lên tới vài trăm tỷ euro. Maya, một bác sĩ, mơ ước có thể đi lại dễ dàng hơn. Bà nói, tôi hy vọng giữa hai nước sẽ có nhiều chương trình hợp tác hơn và thủ tục cấp visa sẽ dễ dàng hơn để người Syria có thể đến Pháp du lịch và người Pháp quay trở lại Syria như là họ vẫn làm trước đây. Còn đối với những thanh niên như Akram Enayet, 28 tuổi, việc làm là điều quan trọng nhất. Nhân viên bán hàng điện tử giải thích, tôi là kỹ sư, nhưng tôi làm nhân viên bán hàng. Tôi hay bạn bè tôi, ai cũng nghĩ đến việc rời đi vì có quá ít cơ hội việc làm. Tôi hy vọng sẽ có nhiều cơ hội việc làm hơn, đất nước sẽ trở nên dễ dàng hơn cho chúng tôi. Theo Ngân hàng Thế giới, cứ 3 thanh niên Syria thì có một người thất nghiệp.
1: Sophie Guignon, Damas RFI. Sáng hôm nay, hai vụ nổ đã xảy ra gần khách sạn lưu trú của Tổng thống Pháp tại Damas. Điện Élysée cho biết là ông Macron an toàn và đã gặp ông al-Assad tại phủ Tổng thống Syria theo lịch trình. Còn sau vụ thử tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc ở Thái Bình Dương, thì vào ngày hôm qua, Mỹ đã lên án Bắc Kinh gia tăng kho vũ khí hạt nhân nhanh chóng và thiếu minh bạch.
3: Theo AFP, trong thông cáo, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhấn mạnh trong bối cảnh Mỹ đang nỗ lực hơn bao giờ hết nhằm ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân, thì Trung Quốc lại đi theo chiều ngược lại. Việc Bắc Kinh gia tăng nhanh chóng và thiếu minh bạch kho vũ khí hạt nhân của mình là nguồn cơn gây quan ngại sâu sắc đối với khu vực cũng như toàn thế giới, từ ngữ trong nguyên văn. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc tham gia các cuộc thảo luận thực chất về kiểm soát vũ khí. Vụ thử nghiệm của Trung Quốc tại Thái Bình Dương đã vấp phải phản ứng chỉ trích của nhiều quốc gia trong khu vực, trong đó có Úc, New Zealand và Nhật Bản. Thủ tướng quốc đảo Solomon, ông Matthew Weil, cho biết đã chính thức gửi công hàm phản đối đến Bắc Kinh. Hành động này đáng chú ý vì quốc đảo Solomon được xem là một trong những đối tác thân cận nhất của Bắc Kinh trong khu vực. Thủ tướng Matthew Weil nhấn mạnh Trung Quốc là bạn hữu của Solomon, nhưng đây không phải là điều mà một người bạn nên làm. Xin đừng đe dọa chúng tôi, từ ngữ trong nguyên văn. Theo các nhà quan sát, nhiều khả năng là tên lửa của Trung Quốc đã rơi xuống vùng biển gần quần đảo Solomon, quốc gia từng ký với Trung Quốc một thỏa thuận an ninh năm 2022 mà nội dung đến nay vẫn chưa được công bố. Về phía Đài Loan,

0: Một quan chức cấp cao của Hội đồng An ninh Quốc gia phỏng đoán đây là tên lửa đạn đạo GL-2, loại vũ khí có tầm bắn lên tới hàng ngàn km.
1: Trong khi đó, thì Bắc Triều Tiên cũng chỉ trích Nhật Bản gia tăng năng lực quân sự.
2: Hãng thông tấn nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA hôm nay cho rằng các hoạt động quân sự ở nước ngoài của Tokyo không còn là giả định mà đã trở thành thực tế. Bộ Ngoại giao Nhật Bản chưa có phản ứng về những cáo buộc này. Theo hãng tin Anh Reuters, KCNA đặc biệt đề cập đến kế hoạch của Nhật Bản phát triển các tàu ngầm không người lái có khả năng thực hiện những cuộc tấn công chống hạm. Theo hãng thông tấn Bắc Triều Tiên, những phương tiện này có thể được trang bị ngư lôi và thủy lôi, triển khai gần bờ biển các quốc gia láng giềng, và như vậy, Nhật Bản có thể tiến hành các cuộc tấn công phủ đầu nhắm vào tàu chiến đối phương nếu xảy ra xung đột. KCNA cũng chỉ trích hàng loạt kế hoạch quân sự khác của Tokyo, bao gồm việc sản xuất hàng loạt tên lửa tầm xa, nghiên cứu tên lửa đạn đạo có tầm bắn lên tới 3.000 cây số, triển khai tên lửa chống hạm nâng cấp, phát triển vũ khí lướt siêu thanh và mua các loại tên lửa do nước ngoài sản xuất, trong đó có tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ. Vẫn về Nhật Bản, lực lượng tuần duyên nước này và lực lượng hải cảnh Trung Quốc hôm nay đã chạm trán gần quần đảo tranh chấp điếu ngư Senkaku. Hai bên đều tuyên bố đã buộc tàu của đối phương rời khỏi vùng biển mà mình tuyên bố chủ quyền. Bộ trưởng Thể thao Pháp Marina Ferrari hôm qua cho biết bà vô cùng phẫn nộ trước những tuyên bố bị đánh giá là ghê tởm và mang tính phân biệt chủng tộc của nữ thượng nghị sĩ Paraguay Celeste Amaria nhắm vào tiền đạo Kylian Mbappe sau chiến thắng của đội tuyển Pháp trước Paraguay ngày 4 tháng 7 vừa qua. Sau khi Paraguay thua Pháp với tỷ số 0-1 ở vòng 1/8 World Cup 2026 trong một trận đấu căng thẳng và quyết liệt, trên mạng xã hội X, bà Amaria đã có những lời lẽ công kích Kylian Mbappe, xúc phạm nặng nề đội trưởng tuyển Pháp. Trong một bài đăng khác, nữ nghị sĩ tiếp tục công kích nguồn gốc của Mbappe, viết rằng anh là một người Cameroon, xuất thân từ thời thuộc địa, cố tỏ ra mình là người Pháp, đồng thời gọi anh là một người kiêu ngạo, chọc phú và xấu xí, lời lẽ trong nguyên văn. Về phần mình, thủ quân tuyển Pháp đã phản hồi trên mạng xã hội X, gọi Celeste Amaria là một người phụ nữ đáng khinh và không xứng đáng với chức vụ của mình, đồng thời vẫn dành sự tôn trọng cho người dân Paraguay. Cũng trong khuôn khổ vòng 1/8 World Cup 2026, đội tuyển Bỉ hôm qua đã đè bẹp chủ nhà Mỹ với tỷ số 4-1 và sẽ chạm trán Tây Ban Nha ở tứ kết. Mặc dù được FIFA hoãn án treo giò sau khi nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận gặp Bosnia-Herzegovina, tiền đạo Florin Balogun đã hoàn toàn mờ nhạt và không giúp được Hoa Kỳ tiến sâu hơn. Từ Liège, thông tín viên Duy An tường trình về phản ứng của công luận Bỉ.
3: Sáng nay, người dân Bỉ thức dậy sau một đêm yên tĩnh mà không bị đánh thức bởi những tiếng còi xe hơi hay tiếng gầm rú của những chiếc xe gắn máy sau những màn ăn mừng sau chiến thắng của đội nhà trước tuyển Mỹ. Báo chí Bỉ hôm nay ca ngợi chiến thắng của những người Bỉ bé nhỏ chống lại đại cường quốc Hoa Kỳ, đứng đầu là Tổng thống Trump và Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA. Đó là về việc đánh bại ý chí của những người quyền lực, phá bỏ một cách thức coi thường luật lệ, nhân danh quyền lực và tiền bạc như một phép ẩn dụ. Tóm lại, trận đấu đã mang những ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi của chính trò chơi và chiến thắng chắc chắn không đơn thuần là một sự kiện thể thao. Trang mạng của các báo đều có bài ca ngợi chiến thắng của những con quỷ đỏ và tên của Florin Balogun, đặc biệt là Donald Trump được nhắc đến khắp nơi. Tờ Het Laatste Nieuws viết bằng tiếng Hà Lan. Thông điệp gửi Tổng thống Donald Trump, đội tuyển Mỹ 1, Bỉ 4. Ông không cần phải gọi cho ai nữa, hết lời dẫn. Bóng đá, một phòng thí nghiệm của những trí tưởng tượng chính trị, mang một sắc thái đặc biệt ở Bỉ. Chiều kích của người Bỉ nhỏ bé từ những năm 80, trí tưởng tượng tập thể của bóng đá Bỉ đã tràn ngập hình tượng người Bỉ nhỏ bé dũng cảm luôn đứng vững trước những đội bóng mạnh nhất. Năm 82 đánh bại Argentina, năm 86 khi đánh bại Liên Xô, và sau đó năm 2018 là Brazil. Một huyền thoại được hồi sinh một cách kỳ diệu nhờ sự can thiệp của Donald Trump, điều đã khơi dậy niềm tự hào bị tổn thương này. Và bài kiểm tra thực sự của đội tuyển Bỉ nhỏ bé trước một gã khổng lồ sẽ là trận đấu với Tây Ban Nha vào thứ Sáu tới. Năm 86, họ đã đánh bại Tây Ban Nha cũng ở vòng tứ kết trên chấm phạt đền. Duy An tường thuật cho RFI từ Liège.
1: Ngày hôm nay, Việt Nam thông báo triệt phá nhiều đường dây cá độ World Cup 2026 trị giá hàng trăm triệu đô la, một vụ do Công an thành phố Hồ Chí Minh thông báo khởi tố 85 đối tượng, tổng số tiền ước tính là 3.500 tỷ đồng, một vụ khác do Công an Ninh Bình thông báo hơn 200 tỷ đồng giao dịch và 10 bị can bị khởi tố. tại liên hoan sân khấu Avignon, vở diễn Mandoro do Julien Gosselin đạo diễn được trình diễn cho đến ngày 12 tháng 7. Với thời lượng hơn 5 giờ, tác phẩm mang đến một cuộc đối thoại chưa từng có giữa hai thiên tài văn học, đó là tiểu thuyết gia Chile Roberto Bolaño và nhà thơ người Pháp thế kỷ thứ 19 Lô Triamon, tác giả của những bài ca của Mandoro. Với Mandoro thì Gosselin đặt câu hỏi, cội rễ và sức hấp dẫn ma quỷ của cái ác là gì? Tương trình của đặc phái viên Trọng Thành từ Avignon.
4: Những màn hình khổng lồ, những thước phim quay trên sân khấu được truyền đi trực tiếp, âm nhạc bùng nổ và ám ảnh, khán giả được phát nút bịt tai để đề phòng. Mandoro phá vỡ mọi ranh giới giữa sân khấu, điện ảnh và nghệ thuật trình diễn. Vở kịch đầy cảm xúc, thậm chí khả năng tiếp nhận sinh học của khán giả đến những giới hạn. Bối cảnh của vở kịch là Chile, thời kỳ đen tối sau cuộc đảo chính quân sự 1973, khi nghệ thuật và chính trị bị thao túng bởi bạo lực và chủ nghĩa phát xít. Một trong những trục chính của tác phẩm là nhân vật Alberto Gustale, thành viên của một nhóm thi nhân trẻ tuổi, trong đó có chính nhà văn Bolaño. Nhưng Gustale cũng chính là Carlos Vida, viên phi công phục vụ cho chế độ độc tài, người đã dùng khói từ động cơ máy bay để vẽ lên bầu trời những vần thơ, nhưng cũng là một kẻ giết người hàng loạt, sát hại phụ nữ và trưng bày thi thể của họ như các tác phẩm nghệ thuật. Nhà nghiên cứu Giovanni Di Benedetto có mặt từ những ngày đầu của festival chia sẻ.
5: Tôi tin Mandoro là vở kịch mà chính nhà văn Bolaño đã dàn dựng nếu ông ấy là một đạo diễn sân khấu. Tác phẩm này là một thứ sân khấu thấu đến gan ruột con người, théâtre viscéral, khiến khán giả sau khi xem xong phải tìm gặp nhau, thảo luận, thậm chí tranh cãi, và cùng nỗ lực tìm lời giải cho câu hỏi sáng tạo là gì? Liệu sáng tạo có phải là cuộc hành trình dấn thân trong biển cả của cái ác?
4: Mandoro mở đầu dữ dội, diễn ra sôi sục, nhưng khép lại trong im lặng với cảnh hai nữ diễn viên từ từ đi vào lòng đất. Chỉ còn ít phút nữa là bình minh.
6: Trọng Thành, EFI từ Avignon.
1: Sau đây là một số thông tin khác.
2: Tại Pháp, bà Marine Le Pen, lãnh đạo đảng cực hữu tập hợp dân tộc, bị tòa phúc thẩm tuyên phạt 3 năm tù. Theo phán quyết hôm nay của tòa phúc thẩm, trong 3 năm tù đó có 1 năm tù giam được thi hành dưới hình thức đeo vòng điện tử giám sát. Đây là vụ xử liên quan đến cáo buộc biển thủ công quỹ của Nghị viện châu Âu. Ngoài án tù, lãnh đạo đảng cực hữu tập hợp dân tộc bị cấm ra tranh cử 15 tháng, nhưng được tính từ bản án sơ thẩm tuyên ngày 31 tháng 3 năm ngoái, nên bà vẫn có thể ra tranh cử Tổng thống Pháp năm 2027.
1: Ấn Độ cung cấp tên lửa tầm xa BrahMos cho Indonesia. Theo một quan chức Ấn Độ ngày hôm nay, thì thông tin sẽ được công bố nhân chuyến công du Indonesia 3 ngày của Thủ tướng Modi. Ngoài ra, lãnh đạo hai nước cũng nhất trí tăng cường quan hệ hợp tác về quốc phòng, khoáng sản thiết yếu và nhiều lĩnh vực khác. Sau cuộc gặp với Tổng thống Prabowo ngày hôm nay, Thủ tướng Modi ca ngợi sự tin cậy ngày càng gia tăng giữa hai nước.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, Thổ Nhĩ Kỳ muốn giữ vai trò trung tâm trong Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO. Thưa quý vị, hôm nay và ngày mai mùng 7 và mùng 8 tháng 7, tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra hội nghị thượng đỉnh lần thứ 36 của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO. Dưới sự chủ trì của Ankara, trong hai ngày họp, lãnh đạo của 32 quốc gia thành viên NATO, trong đó có Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, sẽ thảo luận về những thách thức mà Liên minh Bắc Đại Tây Dương đang phải đối mặt trong bối cảnh chiến tranh tại Ukraine vẫn diễn ra ác liệt. Cả Nga và Ukraine đều gia tăng oanh tạc thủ đô của đối phương, gây nhiều thiệt hại cơ sở hạ tầng và thiệt hại nhân mạng. Xung đột Trung Đông, những cam kết của Hoa Kỳ đối với NATO cũng như mong muốn tăng cường năng lực quân sự của Liên minh cũng là những chủ đề đặc biệt quan trọng. Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ được thông tín viên đài RFI Al-Alawer tại Ankara hôm 6 tháng 7 trích dẫn, gần đây nhấn mạnh rằng kể từ khi NATO được thành lập vào năm 1949, chưa bao giờ một hội nghị thượng đỉnh của Liên minh lại được tổ chức ở khoảng cách gần với nhiều cuộc xung đột đang diễn ra như vậy. Quả thực, Thổ Nhĩ Kỳ chính là quốc gia nằm ở trung tâm của tất cả những vấn đề được đặt ra tại thượng đỉnh NATO lần này. Trước hết là về vị trí địa lý, ở phía bắc Thổ Nhĩ Kỳ là cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, kéo theo các vấn đề an ninh tại Hắc Hải. Ở phía nam Thổ Nhĩ Kỳ, căng thẳng với Iran và tại eo biển Hormuz vẫn tiếp diễn, chưa kể đến tình trạng bất ổn ở nước láng giềng Syria. Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ nằm ở ngã tư của khu vực và các cuộc khủng hoảng mà còn giữ một vị trí chiến lược trong chính những cuộc khủng hoảng đó. Trên thực tế, Thổ Nhĩ Kỳ là một thành viên NATO có quan hệ gần gũi với cả Ukraine và Nga, thậm chí từng đóng vai trò trung gian hòa giải. Thổ Nhĩ Kỳ cũng có quan hệ chặt chẽ với các nước láng giềng ở Trung Đông, trong đó có Iran cũng như với Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ thời Donald Trump. Hội nghị thượng đỉnh lần này diễn ra trong bối cảnh Liên minh Bắc Đại Tây Dương đang gặp khó khăn trong việc gắn kết các thành viên. Các nước châu Âu nghi ngờ về mức độ đáng tin cậy trong cam kết của Hoa Kỳ đối với các đồng minh. Và chính trong bối cảnh này, Tổng thống Erdogan liên tục gửi tới các đối tác châu Âu các thông điệp rằng châu Âu không thể bảo đảm cấu trúc an ninh của Liên minh nếu thiếu Thổ Nhĩ Kỳ, rằng châu Âu cần hợp tác với Ankara và đưa nước này tham gia các sáng kiến về tái vũ trang. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhấn mạnh Ankara là một đối tác quân sự vững mạnh, sở hữu lực lượng quân đội lớn thứ hai trong NATO và có kinh nghiệm tác chiến thực tế. Ngành công nghiệp quốc phòng đang phát triển mạnh của Thổ Nhĩ Kỳ với các drone chiến đấu, xe bọc thép, hệ thống tên lửa và radar v.v. dĩ nhiên cũng được Ankara quảng bá. Với những thế mạnh kể trên, theo thông tín viên Al-Alawer, Thổ Nhĩ Kỳ tự coi mình và cũng ngày càng được nhìn nhận là một trụ cột trong chiến lược của NATO và của châu Âu trong khuôn khổ Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là các nước châu Âu không có những mối ngờ vực chính trị đối với Tổng thống Erdogan. Bên cạnh đó là những bất đồng sâu sắc với một số đồng minh như Hy Lạp hay Pháp. Tuy nhiên, tình hình hiện nay đã rất khác so với giai đoạn cách này không lâu, khi một số nước từng đặt câu hỏi về vị trí trong NATO và tư cách đồng minh của Thổ Nhĩ Kỳ do Ankara mua thiết bị quân sự của Nga tiến hành các chiến dịch quân sự ở miền Bắc Syria hoặc phô diễn sức mạnh tại khu vực Đông Địa Trung Hải. Vì vậy, có thể nói hội nghị thượng đỉnh lần này là một cơ hội ngoại giao quan trọng đối với Ankara. Thổ Nhĩ Kỳ trước hết muốn tái khẳng định cam kết của mình đối với NATO, quảng bá những bước tiến của ngành công nghiệp quốc phòng, công bố các quan hệ đối tác mới và thúc đẩy một cách tiếp cận an ninh 360 độ, không chỉ tập trung vào mối đe dọa từ Nga mà còn tính đến những thách thức đến từ phía Nam. Ankara cũng muốn duy trì cuộc chiến chống khủng bố trong số các ưu tiên của Liên minh. Và cuối cùng, Thổ Nhĩ Kỳ muốn tăng cường quan hệ đối tác giữa NATO với các quốc gia Trung Đông và vùng vịnh, đồng thời chứng tỏ Ankara có thể đóng vai trò là cầu nối giữa NATO và các khu vực đó. Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Kinh tế nói về đô la Mỹ là bàn đạp cho công nghệ Trung Quốc. Thanh Hà phỏng vấn luật gia Isabel Phong, Phó Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Asia Centre. Và cuối cùng là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thanh Phương nói về hệ thống giao thông kết nối vẫn không theo kịp tiến độ xây dựng sân bay quốc tế Long Thành. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự do mình Chi Phương thực hiện. Tại sao cơ thể con người có thể chịu đựng được nhiệt độ cao đến mức nào?
0: Biến đổi khí hậu đang tạo ra những mùa hè hỏa ngục, thiêu đốt hàng trăm ngàn hecta rừng trên khắp quả địa cầu. Tại châu Âu, nắng nóng là nguyên nhân khiến 170.000 người tử vong mỗi năm, theo số liệu của Liên Hiệp Quốc. Tại Pháp, những ngày đầu hè 2026 đã liên tục phá vỡ các kỷ lục nhiệt độ, nhiều nơi trên 40 độ C và kéo dài nhiều ngày. Điều này gợi lại trận nóng kỷ lục năm 2003 đã cướp đi sinh mạng của hơn 70.000 người tại châu Âu. Nếu như các cuộc tranh luận chính trị xoay quanh việc tìm giải pháp nhà ở, kiến trúc thích ứng với điều kiện thời tiết ngày càng nóng hơn, thì giới khoa học đang đặt ra những câu hỏi về giới hạn của cơ thể con người trước điều kiện thời tiết ngày càng nóng, tác động đến cơ thể như thế nào và làm sao có thể thích ứng được.
2: Thông thường, nhiệt độ bên trong cơ thể con người còn được gọi là nhiệt độ cốt lõi, đo trong nội tạng chứ không phải trên bề mặt da, được duy trì ở mức 36,8 độ C. Để hàng tỷ tế bào và enzyme hoạt động bình thường, nếu không tính đến trường hợp bị sốt và chỉ xét đến nhiệt độ môi trường quá cao hoặc vận động quá sức khiến cơ thể mất kiểm soát, thì nhiệt độ cốt lõi không được vượt quá 43 độ C. Nếu vượt ngưỡng này, thì các protein và tế bào có thể bị thiêu rụi. Khi xét đến khả năng chịu đựng tối đa của con người, theo tạp chí Nature, thì chưa có một ngưỡng nhiệt nào được công nhận rộng rãi. Một phần là do tác động của nhiệt độ đối với thể trạng mỗi người là khác nhau và tùy thuộc vào độ ẩm. Nhiệt độ được nêu trong các bản tin thời tiết thường là nhiệt độ không khí khô đo bằng nhiệt kế thông thường. Chỉ số này không phản ánh được các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến cơ thể.
0: Nhiệt độ cao kết hợp với độ ẩm, lưỡi hái tử thần thầm lặng. Trong vòng nhiều năm, nghiên cứu của Sherwood và Harper về nhiệt độ bầu ướt thường xuyên được giới khoa học trích dẫn là chỉ số kết hợp giữa nhiệt độ không khí và độ ẩm, xét đến việc mồ hôi khó bay hơi do không khí đã bão hòa hơi nước, khiến cơ thể mất khả năng tự làm mát và nhiệt độ trong cơ thể sẽ liên tục tăng, vượt quá mức an toàn 37 độ C. Theo đó, ngưỡng tối đa mà hệ thống tự làm mát của cơ thể con người có thể chịu được là nhiệt độ 35 độ C và độ ẩm 100%. Trong điều kiện này, cơ thể mất khả năng làm mát, về lý thuyết, con người có thể sống sót trong khoảng 6 giờ ngay cả khi ở trong bóng râm.
2: Nhiệt độ bầu ướt đạt mức cao nhất tại các khu vực ven biển cận nhiệt đới ở Nam Á, Trung Đông và Tây Nam Bắc Mỹ, những nơi có sự kết hợp mạnh giữa nhiệt độ cao và độ ẩm lớn. Việc phân tích dữ liệu từ các trạm khí tượng thu thập từ năm 1979 cho thấy nhiệt độ bầu ướt tại Pakistan và khu vực vùng vịnh đã vượt ngưỡng 35 độ C trong khoảng thời gian từ 1 đến 2 giờ vào một số dịp, chủ yếu là từ năm 2003 trở lại đây. Tại Việt Nam, nhiệt độ bầu ướt trong những đợt nóng đỉnh điểm thường dao động từ 28 đến 32 độ C. Các nhà khoa học cũng cho rằng mức giới hạn ước tính 35 độ C này là trên lý thuyết, ở trạng thái tĩnh và cơ thể con người có lẽ sẽ suy kiệt ở mức nhiệt độ thấp hơn nhiều, đặc biệt là khi sẽ đến trường hợp vận động. Ông Larry Kenney, chuyên ngành sinh lý học và vận động học tại trường đại học Penn State ở Hoa Kỳ, đã thực hiện nhiều nghiên cứu về tác động của nhiệt độ đối với mọi lứa tuổi và các nhóm đối tượng khác nhau. Nhà khoa học này chỉ ra rằng ngưỡng giới hạn thực tế của nhiệt độ bầu ướt đối với người trẻ khỏe mạnh là 31 độ C ở độ ẩm 100%, và ngưỡng này còn thấp hơn nhiều ở người cao tuổi.
0: Hậu quả nghiêm trọng nhất đối với cơ thể con người khi nhiệt độ tăng cao đỉnh điểm là gì?
2: Nhiệt độ và độ ẩm cực cao gây ra hai mối đe dọa lớn về mặt sinh lý đối với cơ thể con người. Đầu tiên là nhiệt độ cơ thể tăng, vượt quá khả năng điều chỉnh của cơ thể, nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến nhiệt sẽ tăng lên. Và trước tiên phải kể đến tình trạng kiệt sức vì nóng hay là say nắng, sau đó là các bệnh lý liên quan đến tim mạch. Cơ thể cố gắng làm mát bằng cách chuyển lưu lượng máu đến da để giảm mồ hôi, khiến tim phải làm việc nhiều hơn. Nếu những người trẻ khỏe mạnh có thể chịu được việc tim mạch tăng cường hoạt độ thì những người cao tuổi trên 65 tuổi, dù khỏe mạnh, có thể gặp khó khăn khi nhịp tim tăng hoặc là khó duy trì lượng máu tim bơm ra trong mỗi nhịp đập ở mức cần thiết. Những người có bệnh lý sẵn về tim mạch thì càng gặp nhiều rủi ro hơn. Theo các dữ liệu từ các đợt nắng nóng trên khắp thế giới, nguyên nhân tử vong vì nắng nóng phổ biến không phải là do mất nước hay say nắng, mà là do suy tim mạch do tiếp xúc lâu dài với nền nhiệt cao. Tác động của nhiệt độ cao gây áp lực lên tim và thận, dẫn đến đau đầu, làm gián đoạn giấc ngủ và làm chậm khả năng nhận thức. Trong những trường hợp nghiêm trọng, sốc nhiệt có thể dẫn đến suy đa tạng.
1: Đối với não, nhiệt độ cao khiến cơ thể bị mất nước, dẫn đến chóng mặt và ngất xỉu. Tình trạng này cũng gây mất ngủ, làm giảm khả năng tập trung và tiếp thu của con người. Đối với tim, khi cơ thể nóng lên, các mạch máu sẽ giãn ra làm hạ huyết áp. Để duy trì sự tỉnh táo, tim phải có bóp mạnh và nhanh hơn, dễ dẫn đến nhồi máu cơ tim ở những người có sẵn bệnh lý tim mạch. Đối với phổi, không khí nóng làm trầm trọng thêm các bệnh đường hô hấp như hen suyễn và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, gây ra tình trạng khó thở. Và cuối cùng, đối với thận, mất nước làm giảm huyết áp, từ đó hạn chế lưu lượng máu đến thận. Tình trạng thiếu oxy này có thể gây tổn thương thận. Nếu tiếp xúc với nắng nóng cực đoan trong thời gian dài, người bệnh có thể bị suy thận mãn tính.
0: Người dân sống tại các xứ nóng như sa mạc, Nam Bán Cầu, làm sao tồn tại dưới nền nhiệt lên đến 50 độ C?
2: Tính đến năm 2025, nhiệt độ trong không khí nóng nhất quả địa cầu từng được ghi nhận là 56,7 độ C tại thung lũng Chết ở California, Hoa Kỳ vào năm 1913. Khu vực này cũng vẫn giữ kỷ lục nhiệt độ đo được trên mặt đất nóng nhất là 93,9 độ C vào năm 1972. Tại những khu vực khắc nghiệt như là ở sa mạc hoặc Nam Bán Cầu, nhiệt độ có thể lên tới 50 độ C vào mùa hè và thường độ ẩm thấp, không khí khô, mồ hôi dễ bay hơi. Lối sinh hoạt của người dân ở xứ nóng cũng được thay đổi theo điều kiện thời tiết, bắt đầu ngày sớm, lao động vào ban đêm, mặc đồ kín đáo, tạo lớp lưu thông không khí đệm giữa da và môi trường, làm giảm độ mất nước của cơ thể. Kiến trúc nhà cũng được xây dựng bằng những vật liệu chống nóng, tránh ánh nắng trực tiếp. Điều kiện kinh tế ngày càng phát triển khiến việc sử dụng điều hòa nhiệt độ cũng ngày càng phổ biến hơn.
3: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Khối NATO họp thượng đỉnh tại Ankara và dự kiến chi nhiều tỷ đô la để củng cố liên minh quân sự. Tổng thống Pháp Macron mở chuyến thăm đầu tiên tại Syria của một nguyên thủ phương Tây kể từ khi chế độ Bashar al-Assad sụp đổ. Chính quyền Pháp phẫn nộ trước tuyên bố phân biệt chủng tộc của thượng nghị sĩ Paraguay về tiền đạo Kylian Mbappe tại giải vô địch bóng đá thế giới. Mỗi ngày một sự kiện, Thổ Nhĩ Kỳ muốn giữ vai trò trung tâm trong liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO. Theo dòng thời sự, cơ thể con người có thể chịu đựng được nhiệt độ cao đến đâu? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Thụy My điểm báo.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, hội nghị thượng đỉnh NATO khai mạc hôm nay tại Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc lần đầu tiên phóng hỏa tiễn có khả năng mang đầu đạn hạt nhân từ tàu ngầm tại Thái Bình Dương, Tổng thống Pháp thăm Syria. Trên đây là một số sự kiện được báo chí chú ý hôm nay.
6: Lê Dê Cô nhận định, NATO, một hội nghị thượng đỉnh nhằm hàn gắn lại quan hệ giữa châu Âu và Hoa Kỳ sau những tuyên bố của Trump. Le Figaro cho rằng, trong hội nghị này, châu Âu muốn tránh nguy cơ bị Mỹ bỏ rơi.
5: Mới tuần trước, khi Tổng thư ký NATO Mark Rutte thăm Washington, Tổng thống Mỹ vẫn còn phàn nàn là châu Âu đã làm ngơ khi Mỹ đang trong chiến tranh với Tehran, trong khi Tổng thống Erdogan, theo ông, là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, đã dứt khoát trả đũa. Dù Donald Trump nhiều lần đe dọa rời NATO, Lysenko dự báo hội nghị thượng đỉnh ở Ankara tập hợp 32 quốc gia trong liên minh quốc phòng lớn nhất thế giới sẽ diễn ra êm ả. Tất cả các nhà lãnh đạo, trong đó có Donald Trump, sẽ tái khẳng định cam kết không chỉ lay chuyển về phòng vệ tập thể theo điều 5 Minh ước Bắc Đại Tây Dương. Hết sức hài lòng với vị trí trung tâm, Tổng thống Erdogan sẽ dành một dạ yến trọng thể, nhân đó nhiều hợp đồng đầu tư và hợp tác được ký kết làm vui lòng ông Trump.
6: Tại phòng bầu dục, Mark Rutte từng giải thích, trong 10 năm qua, châu Âu và Canada đã chi thêm 1.200 tỷ đô la quốc phòng, mà ông gọi là Trump Trillion. Theo ông, một châu Âu mạnh trong một NATO mạnh hơn, NATO 3.0 đang hình thành. Trong khi Hoa Kỳ không thể đáp ứng nhu cầu hỏa tiễn Patriot, châu Âu đề ra giải pháp sản xuất nhượng quyền.
5: Khoảng mười mấy phi cơ thám sát Global Eye được đặt hàng cho tập đoàn Saab để thay thế AWACS của Boeing sắp hết thời hạn sử dụng. Điều quan trọng là tầm nhìn chiến lược chung. Tất cả nỗ lực mà Tổng thống Pháp thực hiện trong G7 nhằm kéo Hoa Kỳ về phía Ukraine cần được cụ thể hóa tại Ankara. Các nước thành viên sẽ viện trợ quân sự cho Ukraine 70 tỷ euro trong năm nay. Thông cáo chung cần nêu rõ, Nga là mối đe dọa lâu dài cho an ninh và ổn định. Câu này năm ngoái không có. Bên cạnh việc hỗ trợ Ukraine, đồng minh cũng bày tỏ ủng hộ chủ trương của Washington về Iran, khẳng định Iran không thể sở hữu vũ khí nguyên tử và phải tôn trọng tự do hàng hải ở eo biển Hormuz. Trả lời phỏng vấn của Le Figaro, bà Alexandra de Hoop-Schaffer, chủ tịch một quỹ đầu tư ở Hoa Kỳ nhận xét, trong các chuyến đi châu Âu 18 tháng qua, bà quan sát thấy một sự thay đổi sâu sắc. Các quốc gia Bắc Âu, Baltic và Đông Âu đang cấu trúc lại quốc phòng, duy trì quan hệ đối tác với Hoa Kỳ nhưng tăng cường đầu tư vào kỹ nghệ quốc phòng châu Âu. Theo bà, đây là sự tái cân bằng phù hợp với yêu cầu của Washington. Về mặt này thì chính quyền Trump đang đóng vai trò chất xúc tác trong sự trưởng thành về địa chính trị và quân sự của châu Âu. Đối với Trung Quốc đang giúp sức cho Nga trong cuộc xâm lăng Ukraine, thì châu Âu cần thắt chặt kiểm soát đối với các mặt hàng xuất khẩu nhạy cảm.
6: Về phía nước chủ nhà, Liberation nhận xét, trong hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara, Erdogan biến thành tay buôn vũ khí. Hội nghị diễn ra trong hai ngày hôm nay và ngày mai là dịp để Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ khoe ra kỹ nghệ quốc phòng, ngày càng được các đối tác châu Âu chú ý.
5: Nhật báo mô tả thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ được tô điểm với những pano hai màu xanh trắng của NATO dọc theo những con đường để che giấu các khu ổ chuột. Tài xế taxi buộc phải mặc đồng phục, có bánh kẹo và nước mát cho hành khách. Bất cứ cuộc tụ tập nào cũng bị cấm từ hai tuần trước. Trên 200 người bị nghi muốn làm hỏng buổi lễ, gồm cán bộ nghiệp đoàn, nhà hoạt động sinh thái, nữ quyền, cánh tả, đã bị bắt với cáo buộc khủng bố. Recep Tayyip Erdogan đánh bóng hình ảnh trong hội nghị NATO đầu tiên tổ chức tại nước ông kể từ 2004 như một minh chứng cho sức mạnh và mong muốn thắt chặt quan hệ với châu Âu và Mỹ. Ông có rất nhiều quân bài chủ chốt. Thổ Nhĩ Kỳ là láng giềng của Iran, Iraq, Syria, người chắn lối vào Hắc Hải, có quân đội lớn thứ nhì NATO, muốn chứng tỏ là trụ cột ổn định một cường quốc hữu ích. Các drone đã trở thành thương hiệu của Thổ, được sản xuất bởi Baika, công ty của người con rể, có thể là người kế nhiệm của Erdogan. Thổ Nhĩ Kỳ đã ký hợp đồng hợp tác sản xuất drone thế hệ mới với tập đoàn Ý Leonardo, tập đoàn Pháp Safran để trang bị cho drone Thổ Nhĩ Kỳ hệ thống điện quang tiên tiến, với Tây Ban Nha để cùng chế tạo phi cơ huấn luyện và tấn công Hujet, v.v. Hôm 20 tháng 6, lần đầu tiên Thổ Nhĩ Kỳ giao một chiến hạm cho Romania, một thành viên NATO, xuất khẩu vũ khí. Thổ Nhĩ Kỳ đạt 10 tỷ đô la năm ngoái, tăng đến 45%. Tuy nhiên, Ankara vẫn lệ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài, bị loại ra khỏi chương trình F-35 vì quá thân cận với Moscow. Rốt cuộc, Thổ Nhĩ Kỳ cũng mua được Eurofighter của Anh sau khi Đức không còn phủ quyết. Erdogan cũng có thể trông cậy vào đồng nhiệm Mỹ. Donald Trump nói rằng đến hội nghị thượng đỉnh chỉ vì được ông bạn Erdogan mời, và vừa loan báo bán các động cơ máy bay tiên tiến trị giá 700 triệu đô la cho Ankara để trang bị cho chiến đấu cơ thế hệ mới Khan.
6: Le Figaro cũng chú ý đến sự kiện. Lần đầu tiên từ 19 năm qua, nhóm các kế hoạch nguyên tử của NATO NPG lên tiếng, nhắc lại rằng lực lượng nguyên tử chiến lược của Liên minh là bảo đảm tối hậu cho an ninh của các đồng minh.
5: Định chế kính tiếng này gồm tất cả các nước thành viên, trừ Pháp không tham gia, với lý do chủ quyền trong vấn đề răn đe. Những lời lẽ ngắn gọn này đã trấn an các đồng minh. Thông cáo hồi năm 2007 mang một giọng điệu khác hẳn. Xin trích, lực lượng nguyên tử NATO được duy trì ở mức tối thiểu, đủ để duy trì hòa bình và ổn định, đồng thời vui mừng về triển vọng hợp tác với Moscow. Châu Âu đã thích ứng với thế trận mới. Thông cáo của NPG nhắc lại khả năng răn đe là nhiệm vụ của mọi người, kể cả các nước không sở hữu vũ khí nguyên tử. Đầu tháng 7, Litva đã dỡ bỏ trở ngại trong hiến pháp về việc bố trí vũ khí hạt nhân. Trước đó, Phần Lan cho phép vận chuyển qua lãnh thổ. Ba Lan tái khẳng định muốn tham gia chương trình nguyên tử của Liên minh. Được biết, vũ khí hạt nhân Mỹ được triển khai tại 6 căn cứ ở châu Âu. Với khoảng 100 đầu đạn, Hoa Kỳ có tiếng nói cuối cùng, nhưng còn phải được đồng thuận trong NPG.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
6: Trong khi NATO chuẩn bị đối phó với mối đe dọa nguyên tử từ Nga, thì hôm qua, Trung Quốc cho phóng đi hỏa tiễn có thể mang đầu đạn hạt nhân tại Thái Bình Dương. Lezico coi đây là thông điệp của Bắc Kinh cho những nước một liên minh chống lại Trung Quốc. La Khoa cũng cho rằng sự kiện này là một lời cảnh báo.
5: Vào trưa hôm qua, theo giờ địa phương, Trung Quốc bắn đi một hỏa tiễn chiến lược trang bị một đầu đạn huấn luyện vào vùng biển quốc tế ở Thái Bình Dương. Từ một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hải quân Trung Quốc đã rơi chính xác vào vùng biển đã được xác định trước, theo Tân Hoa Xã. Ngoại trưởng Úc lên án sự kiện này gây bất ổn. Người đồng cấp New Zealand gọi đây là một vụ thử nghiệm đáng tiếc và đáng lo ngại. Nhật Bản, quốc gia đang khủng hoảng ngoại giao với Trung Quốc bày tỏ mối quan ngại sâu sắc, được thông báo vào hôm Chủ nhật, Tokyo đã cố gắng thuyết phục Bắc Kinh hủy bỏ vụ phóng nhưng không thành công. Trả lời phỏng vấn của Lacroix, chuyên gia Emmanuel Maître của Quỹ Nghiên cứu Chiến lược giải thích vụ này chỉ là phần nổi của tảng băng. Tuy nhiên, các vụ phóng hỏa tiễn vào vùng biển quốc tế ở Thái Bình Dương là cực kỳ hiếm, phải quay lại tháng 9 năm 2024 để thấy một vụ tương tự. Khi đó, Trung Quốc đã phóng một hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa, cũng không mang đầu đạn hạt nhân, lần đầu tiên sau 40 năm. Trung Quốc hiện sở hữu 620 đầu đạn nguyên tử và có kho vũ khí hạt nhân tăng nhanh nhất thế giới.
6: Lezico cũng nhận xét, các vụ thử hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa rất hiếm hoi ở Trung Quốc. Kể từ lần đầu tiên vào năm 1980, Bắc Kinh chỉ tiến hành 3 vụ thử nghiệm, mỗi lần đều thay đổi phương pháp phóng. Năm 1980, hỏa tiễn được phóng từ Trung tâm Vũ trụ Cửu Quan, địa điểm phóng tên lửa của Trung Quốc từ một bệ phóng di động. Như vậy, đây là lần đầu tiên Trung Quốc phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa từ tàu ngầm.
5: Vụ này diễn ra 5 ngày sau lễ kỷ niệm 105 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc được tổ chức long trọng tuần trước tại Bắc Kinh. Đồng thời, Trung Quốc và Nga khởi động cuộc tập trận thường niên Yonsei 2026 hôm thứ Hai tại Thanh Đảo. Sau đó, hai nước tiến hành tuần tra hàng hải ở Thái Bình Dương. Nhưng cuộc thử nghiệm mới này diễn ra vào thời điểm các cường quốc khu vực đang tận dụng khoảng trống cho Hoa Kỳ để lại ở châu Á để hình thành các liên minh mới nhằm chống lại Trung Quốc. Sau Vanuatu tuần trước, Úc hôm thứ Hai đã ký một liên minh với Fiji nhằm hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp xung đột. Nhật Bản đã ký quan hệ đối tác chiến lược với Philippines, khởi động đàm phán để phân định lãnh hải ở Biển Đông, khiến Bắc Kinh tức tối vì đã tuyên bố chủ quyền trên hầu như toàn bộ vùng biển. Như vậy, vụ phóng tên lửa này có thể được hiểu là phản ứng đối với các liên minh trên. Bên cạnh đó còn dương oai diễu võ sau các vụ thanh trừng trong quân đội. Khi quân ủy trung ương 7 người chỉ còn lại Tập Cận Bình và một ủy viên, theo một số nhà Trung Quốc học, ông Tập đã phong tướng cho hai sĩ quan, có thể là khúc chạo đầu cho việc cải tổ quân ủy.
6: Liên quan đến Trung Đông, các báo đều chú ý đến việc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là nguyên thủ phương Tây đầu tiên chính thức công du Damas kể từ khi Bashar al-Assad sụp đổ.
5: Là người đầu tiên tiếp đón Tổng thống lâm thời Ahmed al-Sara tại Paris, Emmanuel Macron muốn trở thành nhà lãnh đạo châu Âu đầu tiên trở lại Damas. Syria được quan tâm vì cơ hội kinh tế, vấn đề người tị nạn Syria và lý do địa chiến lược. Ông Macron không chọn ngày đi thăm một cách ngẫu nhiên. Hôm thứ Hai, quốc hội mới của Syria dự kiến họp phiên đầu tiên, nhưng cuối cùng đã bị hoãn lại. Hoạt động quốc hội này sẽ là một phép thử. Điện Élysée nhấn mạnh mục tiêu hướng đến Syria tự do, đa nguyên, tôn trọng mọi thành phần, đóng vai trò giảm căng thẳng trong khu vực và là đối tác của Liên hiệp châu Âu.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My, tiếp theo chương trình là tạp chí kinh tế với chủ đề Đô la Mỹ là bàn đạp cho công nghệ Trung Quốc. Thanh Hà phỏng vấn luật gia Isabel Phong, Phó Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Asia Centre.
7: Tạp chí kinh tế. Sau khi đã mượn đô la trong tay các quỹ đầu tư của Hoa Kỳ để làm bệ phóng cho các công ty khởi nghiệp để phát triển công nghệ thì Trung Quốc qua cầu, rút ván, áp dụng chính sách bảo hộ để kiểm soát những lĩnh vực mũi nhọn chiến lược. Bắc Kinh không chỉ giỏi đánh cắp các bí quyết công nghiệp và công nghệ của Mỹ, mà còn sao chép luôn cả những công cụ pháp lý của Washington để giành lấy cái thế thượng phong. Vụ Bắc Kinh hủy thương vụ của đại tập đoàn công nghệ Mỹ Meta mua lại Manus, vốn là một công ty khởi nghiệp rất có triển vọng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc, là trường hợp tiêu biểu hơn cả làm lộ rõ những nước cờ của Trung Quốc. RFI Việt ngữ đã mời chuyên gia về luật tài chính, nghiên cứu về Trung Quốc, bà Isabel Fong, Phó Chủ tịch của Trung tâm Nghiên cứu Châu Á, Asia Centre tại Paris, phân tích về chiến lược phát triển công nghệ cao của Bắc Kinh, về những tính toán của Trung Quốc trong cuộc tranh hùng với Hoa Kỳ trên mặt trận high-tech. Một tháng sau khi công bố những biện pháp giới hạn đầu tư của các doanh nghiệp Trung Quốc ở hải ngoại, thì Bắc Kinh kể từ ngày 1 tháng 7 có quyền hủy một chương trình hợp tác giữa một nhà đầu tư nước ngoài với một công ty của Trung Quốc nếu như dự án đó bị xem là nhạy cảm và đe dọa đến an ninh quốc gia. Tựa như Hoa Kỳ, Trung Quốc cũng viện lý do an ninh quốc gia để siết chặt kiểm soát các dự án đầu tư ra nước ngoài, đặc biệt là trong những lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn hay công nghệ xanh. Luật chơi mới cho phép các giới chức Trung Quốc kiểm soát lưu lượng vốn và cả các nguồn lực lao động. 2 tháng trước khi quy định mới của Trung Quốc có hiệu lực, thì Meta và Manus đã là những nạn nhân đầu tiên của chính sách này. Tháng 4 vừa rồi, tức là vài tuần lễ trước khi mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đến Bắc Kinh và vào lúc mà thế giới tập trung vào chiến tranh Trung Đông, thì tại Bắc Kinh cơ quan chức năng hủy thương vụ đã được hoàn tất nửa năm trước đó giữa tập đoàn công nghệ Meta của Mỹ và Manus đang hoạt động tại Singapore. Manus hiện được xem là con chim đầu đàn về trí tuệ nhân tạo, trụ sở ban đầu đặt tại Vũ Hán. Thế nhưng rồi để có thể thu hút đầu tư của Mỹ mà 2 sáng lập viên ban đầu đã ngưng hoạt động ở Hoa Lục để sang Singapore hành nghề dưới danh nghĩa là một công ty khởi nghiệp của Singapore. Điều đó không cấm cản các sáng lập viên của Manus bị triệu tập về Trung Quốc và bị cấm rời khỏi Hoa Lục trong khi chờ đợi kết quả điều tra, xem rằng việc Manus bị đại tập đoàn công nghệ của Mỹ mua lại có là một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia hay không. Vì sao quyết định hủy thương vụ Manus bán cho Meta lại là một trường hợp tiêu biểu cho cuộc chiến Mỹ-Trung và đâu là những bài học có thể rút ra từ vụ này về cái chính sách đầu tư của Bắc Kinh, về cái cung cách hoạt động của Trung Quốc, về tiến trình khởi nghiệp và cất cánh của các công ty Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ? RFI Việt ngữ mời quý thính giả theo dõi phần phỏng vấn Isabelle Fong của Trung tâm Asia Centre tại Paris. Thân chào Isabelle Fong, thưa báo chí Mỹ. Đã chú ý nhiều đến cái cuộc liên hôn ngắn ngủi giữa Meta, tức là cái công ty mẹ của những Facebook, WhatsApp v.v. với lại Manus. Đây là một cái công ty khởi nghiệp chuyên phát triển AI thế hệ mới với những cái chức năng như là dùng AI để mà mua vé xe lửa hay là tìm nhà cho thuê v.v. Meta đã chi ra đến 2 tỷ đô la để thâu tóm Manus. Và rồi cái thủ tục sáp nhập này cũng đã được hoàn tất từ cuối 2025. Đôi bên đã chính thức hợp tác với nhau từ đó đến nay. Điều đó không cấm cản Trung Quốc vẫn có thẩm quyền hủy cái giao dịch giữa 2 cái tập đoàn này. Vậy thì thưa Isabelle Fong, chúng ta có thể thấy gì từ cái trường hợp nói trên ạ?
8: Nghiên cứu từ nhiều năm nay về trường hợp của Meta và Manus, tôi có những nhận xét như sau. Manus cũng như rất nhiều các hãng công nghệ khác của Trung Quốc khởi nghiệp nhờ vốn đầu tư của tư nhân, bởi vì họ không được nhà nước tài trợ, không được các ngân hàng nhà nước giúp đỡ. Vốn của tư nhân ở đây chủ yếu là vốn từ các tổ hợp đầu tư liên doanh. Cho đến năm 2020, phần lớn những tổ hợp liên doanh này có vốn của Mỹ. Trong trường hợp của tập đoàn ô tô điện Trung Quốc BYD chẳng hạn, ban đầu, họ đã phát triển nhờ vốn của một quỹ mang tên Wang Chuan Phủ, nhưng đến năm 2008 thì bắt đầu mở cửa cho các nhà đầu tư nước ngoài dưới dạng một joint venture. Tương tự như vậy, từ Tencent Alibaba đến ByteDance cũng đã khởi nghiệp với vốn của các quỹ đầu tư ngoại quốc, trong đó có vốn của các nhà đầu tư Mỹ. Nhưng đến khi những công ty khởi nghiệp đó thành công, các cổ đông bán lại cổ phần để thu lại vốn, khi đó đến lượt các ngân hàng của nhà nước Trung Quốc can thiệp. Alibaba năm 2014 tham gia sàn chứng khoán Hoa Kỳ, nhưng kỳ thực thì ngay cả ông khổng lồ này cũng do nhà nước Trung Quốc kiểm soát.
7: Nói cách khác, công nghệ của Trung Quốc đã cất cánh một phần cũng nhờ các cái quỹ đầu tư của Mỹ. Bản chất các nhà đầu tư là họ bỏ vốn vào những cái thị trường và những cái lĩnh vực dễ sinh lời, có cái mức lãi cao và họ cũng muốn là nhanh chóng thu hồi lại vốn. Riêng Manus thì đã được thành lập trong một cái bối cảnh khá đặc biệt khi mà Mỹ và Trung Quốc đã bắt đầu lao vào một cuộc chiến thương mại và nhất là một cuộc chiến về công nghệ.
8: Manus, c'est un cas très intéressant. Il est créé en 2022.
9: Manus là một ca rất thú vị, được 2 kỹ sư sáng lập vào năm 2022, có trụ sở tại Vũ Hán. Đó cũng là thời điểm quan hệ Mỹ và Trung Quốc đã xấu đi. Cho nên Manus chỉ có thể trông cậy vào vốn đầu tư của tư nhân Trung Quốc, nhưng rồi để nhanh chóng phát triển, Manus cần vốn của cả các tổ hợp liên doanh, tức là phải có vốn của nước ngoài trong lĩnh vực AI. Mỗi dự án đầu tư cần cả tỷ đô la, chúng ta biết nguồn vốn mạnh nhất là từ Mỹ, Washington nhân danh an ninh quốc gia, đã cấm các nhà đầu tư Hoa Kỳ bỏ vốn vào những lĩnh vực nhạy cảm của Trung Quốc. Để lách điều khoản này, Manus trong một sớm một chiều đã đóng cửa cơ sở tại Vũ Hán để đăng ký một hoạt động tại Singapore với danh nghĩa là một công ty khởi nghiệp của Singapore. Manus đã thu hút chú ý của quỹ đầu tư, trong đó có Benchmark Capital qua Benchmark Manus đã được Meta chú ý.
7: Phải chăng một trong những lý do khiến Manus bị Bắc Kinh chú ý đến là do cái công ty khởi nghiệp này đang nổi lên như diều gặp gió với công nghệ AI thế hệ mới? Trường hợp của Manus nó cũng đã gây bất ngờ tương tự như cái hiệu ứng DeepSeek hồi tháng 1 năm nay, khi mà một cái công ty còn vô danh đã cho ra đời phiên bản Trung Quốc của ChatGPT, được cho là thông minh hơn, hiệu quả hơn so với những cái công cụ của Mỹ. Chính vì vậy mà Bắc Kinh đã không muốn đánh mất một cái công ty quý giá như Manus, thưa Isabelle Fong.
9: Qua việc Bắc Kinh hủy thương vụ liên quan đến Meta và Manus, chúng ta có thể đưa ra những nhận xét như sau. Một là Trung Quốc muốn khẳng định các doanh nghiệp, các kỹ sư Trung Quốc, bất luận hoạt động ở nơi nào, đều vẫn thuộc quyền kiểm soát của chính quyền Trung Quốc. Nghịch lý ở đây là Trung Quốc đang rất cần thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhưng khi hủy hợp đồng của tập đoàn Mỹ Meta mua lại Manus, rõ ràng là họ đang khẳng định chỉ có Bắc Kinh mới làm chủ cuộc chơi. Điểm thứ hai cần lưu ý, đó là hủy một quyết định, một hợp đồng đã có hiệu lực từ 6 tháng trước, nhắm vào một tập đoàn Trung Quốc hoạt động ở Singapore, thì đây là lần đầu tiên Bắc Kinh áp dụng một cách triệt để nguyên tắc ngoài lãnh thổ, trong lúc không có bất kỳ một lý do nào cho thấy thương vụ giữa Manus và Meta vi phạm luật pháp của Trung Quốc. Điều đó càng để lộ rõ cái mà chúng ta có thể gọi là khía cạnh bất an trong các công cụ pháp lý của Trung Quốc đối với các doanh nghiệp nước ngoài. Bài học thứ ba có thể rút ra từ trường hợp của Meta và Manus là cuộc chạy đua phát triển trí tuệ nhân tạo, đòi hỏi rất nhiều đầu tư, mỗi dự án có thể cần đến các tỷ đô la, và để thu hút đầu tư và phát triển AI, Hoa Kỳ trông cậy từ 80-90% vào đầu tư tư nhân. Tại Trung Quốc, đầu tư của nhà nước chiếm hơn 50%, nửa còn lại là vốn của tư nhân, của các quỹ tài chính liên doanh. Câu hỏi còn lại là sau vụ của Manus, là một nhà đầu tư ngoại quốc còn mấy ai dám bỏ vốn vào AI của Trung Quốc hay không?
7: Nói như vậy thì nạn nhân đầu tiên từ những cái quy định hạn chế đầu tư Trung Quốc ra nước ngoài chính là các cái công ty khởi nghiệp của Trung Quốc. RFI Việt ngữ thành thật cảm ơn Isabelle Fong, Phó Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu về châu Á Asia Centre tại Paris.
10: Vừa rồi là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Hệ thống giao thông kết nối vẫn không theo kịp tiến độ xây dựng sân bay quốc tế Long Thành. Tạp chí do Thanh Phương thực hiện và được phát lần đầu vào hôm qua.
11: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
12: Theo lịch trình dự kiến, sân bay quốc tế Long Thành sẽ được đưa vào hoạt động kể từ tháng 12 năm nay, song song với sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, có nhiều yếu tố khiến dự án đầy tham vọng này của Việt Nam có nguy cơ bị chậm trễ. Kế hoạch chuyển các chuyến bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất đến Long Thành đang đặt ra nhiều vấn đề, nhất là vì hệ thống giao thông kết nối hai sân bay này vẫn chưa theo kịp. Cảng hàng không quốc tế Long Thành được xây dựng trên diện tích khoảng 5.000 hecta, có tổng mức đầu tư gần 16 tỷ đô la, với Tổng công ty Hàng không Việt Nam ACV là chủ đầu tư dự án. Riêng giai đoạn 1 được thiết kế với công suất 25 triệu lượt hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Mới đây, ông Nguyễn Đức Hùng, quyền Tổng giám đốc ACV, đã cam kết với Thủ tướng Lê Minh Hưng là sẽ hoàn thành toàn bộ dự án này vào tháng 12/2026 và đưa sân bay vào hoạt động. Tuy nhiên, trả lời RFI Việt ngữ ngày 3 tháng 7 vừa qua, tiến sĩ Nguyễn Thiện Tống, nguyên chủ nhiệm Bộ môn Kỹ thuật Hàng không trường Đại học Văn Lang, cho rằng không cần phải xây dựng sân bay Long Thành một cách gấp rút như thế.
13: Tôi thấy là không hiểu sao mà phần lớn nó như là bị một từ kỳ ám thị. Từ mình tin nó như vậy, nói như vậy, cùng nhau nói như vậy, không ai nói ngược lại. Tức là tại sao Long Thành phải hoạt động vào năm 2026? Tại sao đặt những mốc thời gian như vậy? Trong khi một cái công trình xây dựng đòi hỏi cái thời gian để nó có thể là hoàn tất, bảo đảm chất lượng hoạt động. Khi mà nó hoàn tất, chứ không phải đặt mức phải bắt đầu hoạt động, rồi thúc đẩy hoàn tất chút kịp cái mức đó. Thứ nhất là không bảo đảm được kết quả như là để từ nó theo đúng cái điều kiện khách quan để nó hoàn tất. Thứ hai là nó sẽ tốn kém, thúc ép như vậy thì đưa đến chuyện là mọi việc nó gấp rút, thời gian làm thêm ngoài giờ thêm ban đêm cũng rất nhiều chi phí, nó không cần thiết. Bởi vì có nhất thiết Long Thành phải hoạt động cuối năm 26 hay đầu năm 27 không? Chậm một năm, ngay cả tôi nói là hơn nữa cũng chẳng sao cả. Người ta tìm vào một cái cỡ rất là vô lý và nói là sân bay Tân Sơn Nhất quá tải. Quá tải là gì? Quá tải là nó vượt quá sức hoạt động của nó. Thật sự quá tải chỉ xảy ra vào dịp Tết, sân bay vẫn chịu đựng được. Và Tết rồi thì có ngày tiếp nhận trên 1.000 chuyến bay mà, thì sân bay vẫn hoạt động chứ, nó chỉ đóng khách thôi. cho nên không có một sự cấp bách gì mà phải đưa sân bay Long Thành vào hoạt động, lấy danh nghĩa vì tăng nhiệt quá tải.
12: Theo báo chí trong nước, vào đầu tháng 7, Tổng công ty Hàng không Việt Nam đã đề xuất với chính phủ là thay vì chuyển toàn bộ hoạt động khai thác từ sân bay Tân Sơn Nhất sang Long Thành, hai sân bay sẽ được vận hành đồng thời theo phương án Tân Sơn Nhất tiếp tục khai thác toàn bộ các đường bay nội địa cùng với các đường bay quốc tế ngắn và trung bình, trong khi Long Thành từng bước đảm nhận các đường bay quốc tế phù hợp nhằm phát huy công suất ngay từ giai đoạn đầu đưa vào khai thác. Phương án này được xem là nhằm khai thác tối đa năng lực của cả hai sân bay. Ngày 30 tháng 6 vừa qua, Tổng công ty Hàng không Việt Nam thông báo là trong số các hãng nội địa, ba hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet Air và Viettravel Airlines đã chính thức đăng ký khai thác sân bay Long Thành. Đối với các hãng hàng không quốc tế, ACV trước đó cho biết đại diện 34 hãng đã khảo sát thực địa và chuẩn bị cho việc khai thác sân bay Long Thành. Nhưng trong giới chuyên gia ở Việt Nam, không ít người quan ngại về tính khả thi của kế hoạch chuyển các chuyến bay quốc tế đến sân bay Long Thành. Về phần tiến sĩ Nguyễn Thiện Tống, ông nêu bật những thiệt hại của kế hoạch chuyển các chuyến bay từ Tân Sơn Nhất đến Long Thành quá sớm.
13: Đó là vấn đề rất quan trọng mà người ta không có suy nghĩ cho đúng mức về mặt thiệt hại kinh tế xã hội. Nếu như cường ép những chuyến bay đang có thể hoạt động tại Sơn Nhất ra Long Thành, và tôi có thể nói bất cứ người khách nào hiện nay đang sử dụng Tân Sơn Nhất mà ép buộc phải ra Long Thành thì chắc chắn họ không muốn. Bao giờ Tân Sơn Nhất quá tải, cái đó là do các hành khách họ quyết định, bởi vì họ thấy rằng tìm thêm slot để mở chuyến bay không có, Tân Sơn Nhất hết chỗ rồi, và họ sẽ mở slot mới bên sân bay mới. Nếu có đủ khách, họ mới mở chuyến bay đó. Tôi nghĩ cái việc thực hiện những chuyến bay Long Thành phải để cho tự nhiên xảy ra, chứ phải bằng mình lệnh hành chánh điều hành khách từ sân bay này sang sân bay khác. Cái quản lý sân bay Việt Nam nó rất vô lý, tập trung thành một cái công ty gọi là Tổng công ty Hàng không Việt Nam ACV là một cái công ty quản lý, và họ có quyền điều động mọi thứ với nhau, rất là vô lý. Tôi lại đơn cử ở bên Úc, họ xây một sân bay thứ nhì của Sydney, thì câu hỏi đặt ra là ai quản lý sân bay thứ nhì Sydney, thì người ta bảo ưu tiên cho sân bay thứ nhất, nếu muốn họ quản lý luôn sân bay thứ nhì. Họ từ chối, họ bảo no thanks, cảm ơn, tôi lo sân bay Kingston Smith thôi. Người ta mới thành lập một cái bộ máy quản lý cho sân bay Sydney thứ nhì. Có nghĩa hai sân bay nó độc lập, nó bổ sung cho nhau nhưng mà nó cạnh tranh với nhau. Và như vậy các hãng máy bay á, cảm tại sân bay mới họ thuận lợi có điều kiện đó thì họ đăng ký sử dụng sân bay mới. Thì sân bay Long Thành hiện nay cũng thông báo là có nhiều hãng máy đăng ký để sử dụng. Nếu cái đó đăng kiểm đất tự nguyện thì tốt. Mà nếu chúng ta thời gian hợp đồng mà có lời thì ta sẽ tăng lần cái chuyến bay tại Long Thành. Còn giả sử nếu mà không có lời thì số lượng hành khách Long Thành nó sẽ ít. Và tôi nghĩ nếu hay á, thì nó sẽ tăng từ từ, một cách tự nhiên. Với tinh thần đó thì không có gì phải gấp rút. Hiện nay tôi thấy nó vô lý ở chỗ có vẻ như là vận dụng cái mệnh lệnh nhà nước của cái thời kỳ mấy chục năm trước. Nếu bắt buộc các chuyến bay quốc tế toàn bộ hay là phần lớn phải rời ra là Long Thành thì tôi cho rằng gây thiệt hại cho hãng hàng không và gây thiệt hại cho hành khách tại sân bay Tân Nhất, gây thiệt hại cho nền kinh tế.
12: Ngoài ra, theo trang mạng The Traveler trong bài viết đăng ngày 23 tháng 6 vừa qua, các chuyên gia theo dõi ngành hàng không Việt Nam nhận định tiến độ dự án Long Thành hiện rất xích sao, hầu như không còn dư độ dự phòng cho các sự cố do thời tiết, tắc nghẽn nguồn cung hay thay đổi thiết kế. Dù tiến độ thi công thường được báo cáo dưới dạng phần trăm hoàn thành, giới quan sát cảnh báo rằng những hạng mục phức tạp nhất, bao gồm hoàn thiện nội thất, tích hợp hệ thống và chứng nhận an toàn, vẫn còn ở phía trước và thường tiềm ẩn rủi ro chậm trễ cao hơn. The Traveler cũng ghi nhận hạ tầng kết nối giao thông chưa bắt kịp tiến độ của sân bay mới, ngay cả khi các hạng mục cốt lõi của sân bay hoàn thành đúng hạn, vẫn còn những câu hỏi về khả năng tiếp cận sân bay Long Thành từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Nếu hạ tầng giao thông mặt đất không hoàn thiện kịp thời, thì những hành khách đầu tiên sử dụng sân bay Long Thành có thể phải đối mặt với thời gian di chuyển dài và khó lường, làm giảm đi lợi thế về sự thuận tiện mà sân bay này hứa hẹn mang lại. Về phần mình, ông Nguyễn Thiện Tống cũng nhấn mạnh đến những bất cập về kết nối giao thông với sân bay Long Thành.
13: Ngay cả là kết nối tốt, nghĩa là các cái đường cao tốc có metro kết nối tốt thì vẫn là tốn thời gian. Nếu như mà xét từ thành phố Hồ Chí Minh tạo ra sự bất lợi cho không những vì khoảng đường đi xa, còn hiện nay kết nối không đầy đủ thì cái nguy cơ mà kẹt xe, nguy cơ chậm chuyến bay rất là cao, không ai bảo đảm được giờ chính xác là bao nhiêu để đi ra sân bay cũng như đi về. Đi mà trễ thì giờ các cảnh bay mất và những hành khách bị kẹt xe vậy sẽ bị thiệt hại rất lớn. Cái nguy cơ mà kết nối không tốt làm cho người hành khách không sử dụng sân bay, có có thể đưa đến cái viễn cảnh sân bay xây dựng hoành tráng mà trở thành lãng phí. Làm metro mà đến năm 2030 thì mới để hoạt động được. Thế thì 3 năm là không có phương tiện kết nối metro thì làm sao mà Long Thành thuận lợi được. Đường bộ thì bây giờ mới bắt đầu mở rộng và tốn rất nhiều tiền, không có chắc bảo đảm thời gian đi ra Long Thành là vừa phải để không bị chở sân bay. Cái kết nối mà không lo trước làm sai lầm rất lớn khi xây sân bay Long Thành. Và bây giờ đã lỡ như vậy rồi á, thì càng không nên thúc hối sân bay Long Thành quá nhanh. Nếu chậm sân bay Long Thành chừng nào á, thì có lời là kết nối sẽ được thời gian để mà hoàn thiện, để mà phát triển nhanh lên chừng đó. Hiện nay là việc kết nối chưa đầy đủ, tiến độ xây dựng không có kịp thời, mà thúc hối nhanh là một điều rất là không hợp lý. Rồi xây nhà ga rất là lớn, diện tích quá nhiều, và chưa hết kế hoạch ban đầu xây một đường băng thôi, lại thúc hối để chính phủ ra quyết định làm thêm đường băng thứ nhì nữa, mới rất là lãng phí. Nói rằng dự phòng nếu trục trặc đường băng thứ nhất thì sửa đường băng thứ nhì, rất là sai. Bởi vì nếu trục trặc gì trong vấn đề cất cánh thì nằm đó chờ hủy chuyến bay, còn hạ cánh thì hạ cánh sân bay gần nhất là Tân Sơn Nhất, chứ không có gì phải xây dựng đường băng mà lãng phí, rất là lạ lùng. Mà phải nói là từ đầu thiết kế một sân bay hoành tráng quy mô lớn như vậy mà không tính toán, để rồi nửa chừng thi công giai đoạn một lại bổ sung làm thêm đường băng thứ nhì nữa, quyết định một cách tôi cho rằng rất là tội phạm, rất là lãng phí.
12: Về hệ thống giao thông kết nối thành phố Hồ Chí Minh với sân bay Long Thành, ngày 30 tháng 6 vừa qua, thành phố Đồng Nai thông báo đã khởi công xây dựng đường vành đai 4 dài hơn 46 km và đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh dài 15,5 km, nhưng hiện chưa biết khi nào những công trình này sẽ hoàn thành. Về metro thì chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã công bố kế hoạch khởi công tuyến Thủ Thiêm sân bay Long Thành trước ngày 2 tháng 9, dự kiến đến năm 2030 sẽ hoàn thành. Nhưng ai cũng biết dự án metro rất phức tạp, khó mà bảo đảm tiến độ đề ra. Trước mắt, trục lộ duy nhất từ thành phố Hồ Chí Minh đến sân bay là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây vẫn thường xuyên bị kẹt xe nghiêm trọng. Hiện giờ, đoạn từ thành phố Hồ Chí Minh đến Long Thành đang được mở rộng.
10: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Khối NATO họp thượng đỉnh tại Ankara và dự kiến chi nhiều tỷ đô la để củng cố liên minh quân sự. Tổng thống Pháp Macron mở chuyến thăm đầu tiên tại Syria của một nguyên thủ phương Tây kể từ khi chế độ Bashar al-Assad sụp đổ. Chính quyền Pháp phẫn nộ trước tuyên bố phân biệt chủng tộc của thượng nghị sĩ Paraguay về tiền đạo Kylian Mbappe tại giải vô địch bóng đá thế giới. Mỗi ngày một sự kiện, Thổ Nhĩ Kỳ muốn giữ vai trò trung tâm trong liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO. Theo dòng thời sự, cơ thể con người có thể chịu đựng nhiệt độ cao đến đâu? Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Tư ngày 8 tháng 7, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí xã hội, Trần Đăng Công sẽ nói về chủ đề từ dòng xanh thời chiến tranh Việt Nam đến Ukraine, lính đánh thuê Hàn Quốc trong hình thái mới. Và cuối cùng là tạp chí kinh tế của Thanh Hà với chủ đề đô la Mỹ là bàn đạp cho công nghiệp Trung Quốc. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Victor đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương, mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi trên Diego xin kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa tất cả quý vị, Bắc California ngày hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời, rất là mát mẻ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày là 71 độ F, thấp nhất vào ban đêm là 55 độ F và hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số 66 độ F. Bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang và những ngày kế tiếp nhiệt độ dự trù cũng sẽ tương tự như vậy, có nghĩa rằng sẽ chỉ nằm ở con số trên dưới 70 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Đến những ngày cuối tuần thì nhiệt độ sẽ bắt đầu có khuynh hướng hạ giảm, có thể hạ dần xuống xuống tới con số 65 độ F vào lúc cao nhất trong ngày vào ngày thứ Bảy và sau đó tiếp tục hạ giảm. Vâng, thưa quý vị, dĩ nhiên từ bây giờ cho đến cuối tuần sẽ không có dấu hiệu mưa ghi nhận xảy ra ở Bắc California. Hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ 11 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận ở con số 60%. Vâng, đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California ngày hôm nay. Trong khi đó, San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 7 tháng 7 và ngày âm lịch là ngày 23 tháng 5 chiếu và 5 bính ngọ.

0: dặm một giờ và ban đêm gió hướng tây tây nam 6 dặm một giờ và không mưa. Ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5:47 sáng và lặn lúc 8 giờ chiều, và chiều dài ban ngày là 14:13 và trăng mọc lúc 11:59 tối và lặn lúc 1:03 sáng. Dự báo cho ngày thứ tư thì nhiệt độ cao 76 độ và thấp ban đêm là 63 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Hồng.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức là với một cái tin nó không có vui về vấn đề thời tiết. Số người chết do đợt nắng nóng ở New Jersey đã tăng lên con số 29 người do hiện tượng cái vòm nhiệt kéo dài nhiều ngày. Nó bao trùm phần lớn khu vực miền đông nước Mỹ trong cái dịp lễ độc lập lần này. Ngoài ra, theo tin tức cho biết thì ít nhất 3 người dân của thành phố New York cũng đã chết do những nguyên nhân liên quan đến vấn đề nóng. Phát ngôn viên của thị trưởng Mandani xác nhận 3 người này đã chết ngay tại nhà trong dịp cuối tuần và danh tính chưa được công bố. Bộ Y tế New Jersey cho biết những nạn nhân được phát hiện ra chết trong nhà không có điều hòa nhiệt độ, trong khi một số khác được tìm thấy ngoài đường hoặc là trong xe đang đậu ở dưới trời nắng nóng. Bên phía chính quyền nhấn mạnh con số 29 vẫn chỉ là nghi ngờ liên quan đến nắng nóng và cần phải có kết luận cuối cùng từ những bác sĩ trước khi xác định nguyên nhân bị chết. Các nạn nhân có độ tuổi từ khoảng giữa 30 đến ngoài 80. Phần lớn các ca tử vong này xảy ra tại các khu vực đông dân cư ở miền Trung và miền Bắc tiểu bang New Jersey, nơi mà nhiệt độ đã vượt qua con số 100 độ F trong nhiều ngày và vẫn duy trì ở mức rất cao ngay cả sau khi mặt trời lặn. Các ca tử vong xảy ra trong những ngày đầu tháng 7 khi mà một vòm nhiệt, tức là heat dome, nó bao trùm cả vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, đẩy nhiệt độ tại nhiều nơi vượt qua con số 100 độ F và cái chỉ số độ ẩm cao, cho nên lúc đó người ta có cảm nhận như là 110 độ F. Thống đốc tiểu bang bà Mickey Cyril mô tả đây là đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất tiểu bang New Jersey phải đối mặt trong hơn 14 năm qua. Trong thời gian cao điểm, nhiều địa điểm lập kỷ lục nhiệt độ, trong đó có thành phố Newark ghi nhận khoảng 105 độ F, còn Atlantic City đạt 106 độ F. Sau đợt nắng nóng, khu vực lại hứng chịu dông bão mạnh, làm gần 1 triệu gia đình và doanh nghiệp tại miền Đông bị mất điện, gây khó khăn cho công tác đối phó. Vào sáng ngày hôm nay, thì giới chức của tiểu bang New Jersey tiếp tục cảnh cáo rằng số người thiệt mạng có thể còn tăng khi những cuộc điều tra sẽ hoàn tất. Các cơ quan y tế kêu gọi người dân kiểm tra những người lớn tuổi sống chung nhà, đặc biệt là những người sống một mình và những gia đình không có máy điều hòa khí hậu, bởi đây là những nhóm chịu ảnh hưởng nặng nhất trong đợt nóng vừa qua. Trong khi đó, thì cơ quan khí tượng quốc gia cho biết khối không khí nóng đã bắt đầu di chuyển về miền Nam nước Mỹ, nhưng mà nguy cơ dông bão và lũ quét vẫn tiếp tục có thể diễn ra tại khu vực Đông Bắc trong những ngày kế tiếp. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quỳnh Hương với những tin tức từ San Diego.
0: Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, chỉ số S&P 500 giảm 23 điểm, Dow Jones giảm 139 điểm và Nasdaq giảm 189 điểm. Và vàng giảm 14.10 Mỹ kim hay là 4.163 Mỹ kim cho một lượng vàng. Và giá dầu hôm nay là 70.39 Mỹ kim cho một thùng dầu thô và một Mỹ kim bằng 26.290 đồng cho tiền Việt Nam. Sau đây là tin tức từ San Diego. Các lán trại tạm thời ở Pacific Beach sẽ là nơi ở cho những người tham gia dọn dẹp đường phố San Diego. Những căn nhà gỗ nhỏ mới ở Pacific Beach sẽ sớm là nơi ở cho 6 người đang nỗ lực thoát khỏi tình trạng vô gia cư. Nhóm này hiện đang tham gia một chương trình dọn dẹp đường phố công cộng, bao gồm quét vỉa hè, thu gom rác làm vườn và các công việc bảo trì khác. Một nhân viên quản lý hồ sơ sẽ liên lạc hàng tuần để hỗ trợ họ

0: tìm được việc làm toàn thời gian và nhà ở ổn định. Jen Hickey trước đây là đã tốt nghiệp chương trình này. Hiện anh đang làm việc tại Costco và có căn hộ riêng. Và một bản tin nữa là thành phố Caribas khởi công xây dựng công viên tưởng niệm cựu chiến binh lịch sử. Hôm thứ Hai, thành phố Caribas đã khởi công xây dựng công viên tưởng niệm cựu chiến binh rộng gần 494 mẫu Anh. Sự kiện này được tổ chức trùng với kỷ niệm 250 năm thành lập ngày quốc khánh của nước Mỹ. Thị trưởng Caribas Kate Blackburn cho biết là khoảnh khắc này đã được chuẩn bị trong nhiều năm. Công viên này đáng lẽ phải được xây dựng từ lâu rồi. Đây là vấn đề đã được thảo luận từ 10 năm trước, và người ta vẫn thường nói rằng trong chính phủ chẳng có gì diễn ra nhanh chóng cả. Ông Blackburn cho biết là điều đó sẽ sớm thay đổi vì công trình xây dựng đang bắt đầu. Và một cái bản tin nữa là ứng cử viên quốc hội McNeil Wilbur cho biết ca phẫu thuật ung thư của bà đã thành công. Bà McNeil Wilbur, thành viên hội đồng thành phố San Diego và ứng cử viên quốc hội Hoa Kỳ, thông báo rằng bà đã trải qua một ca phẫu thuật thành công vào tuần trước để điều trị ung thư ngực giai đoạn đầu. Trong một thông cáo báo chí thì bà Von Wilber cho biết tiên lượng bệnh của bà rất là tốt và tỷ lệ chữa khỏi đối với loại bệnh của bà là 99%. Bà cho biết người đại diện cho khu vực 5 từ chối năm 2020. Bà nói một lần chụp hình ngực ảnh định kỳ đã phát hiện ra bệnh ung thư, được mô tả là giai đoạn 2, cấp độ 1 vào cuối một tuần. Và một cái bản tin nữa đó là công ty nhà tù tư nhân bán hai trung tâm giam giữ người nhập cư của California cho chính phủ liên bang. Công ty nhà tù tư nhân CoreCivic đã bán hai trong số các cơ sở giam giữ người nhập cư lớn nhất ở California cho Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ trong một thỏa thuận trị giá 1.5 tỷ đô la. Công ty này thông báo hôm thứ Hai, CoreCivic cho biết họ dự đoán việc bán trung tâm giam giữ Osceola ở quận San Diego và cơ sở giam giữ California City ở quận Cơ sẽ mang lại cho công ty khoản tiền thu ròng ước tính khoảng 1.1 tỷ đô la. Và một cái bản tin nữa đó là tình trạng dị ứng phấn hoa ở San Diego hiện nằm trong số những trường hợp tồi tệ nhất ở các thành phố lớn của Hoa Kỳ. Thông thường, dị ứng phấn hoa thường gây ra ngứa mắt, hắt hơi và nghẹt mũi vào mùa xuân. Nhưng những triệu chứng này cũng có thể kéo dài đến những tháng hè ấm áp và thậm chí sau đó. Dữ liệu gần đây cho thấy các chất gây dị ứng đó ở San Diego đang ở mức độ nghiêm trọng hơn nhiều so với bình thường. Bệnh nhân của chúng tôi chắc chắn đã phàn nàn về việc các triệu chứng của họ trở nên nghiêm trọng hơn nhiều trong vài năm gần đây. Theo báo cáo hồi năm 2026 của Tổ chức Hen suyễn và Dị ứng Hoa Kỳ, trong số 100 thành phố lớn nhất ở lục địa Hoa Kỳ thì San Diego đã tụt hạng từ vị trí thứ ba xuống vị trí thứ hai tệ nhất đối với những người bị dị ứng. Và nền kinh tế xuyên biên giới của San Diego đối mặt với sự bất ổn sau khi ông Trump từ chối gia hạn thỏa thuận thương mại USMCA. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký một cái hiệp định Mỹ-Mexico-Canada vào năm 2018 và sau đó gọi là thỏa thuận thương mại tốt nhất và quan trọng nhất từng được thực hiện. Tuần trước thì ông đã rút khỏi thỏa thuận, viện dẫn những lo ngại về thâm hụt thương mại. Theo Chris Stapp, giám đốc điều hành của phòng thương mại khu vực San Diego, thì quyết định này đã mang lại sự bất ổn cho nền kinh tế xuyên biên giới của San Diego. Ông nói với đài CBS rằng việc rút khỏi thỏa thuận được gọi là USMCA có thể gây ảnh hưởng lớn đến mọi thứ, từ ô tô và thiết bị điện tử đến thiết bị y tế và đồ chơi của trẻ em. Và một cái ca bệnh là những lây nhiễm trong cộng đồng đầu tiên được báo cáo tại quận San Diego. Ca bệnh đầu tiên gây nhiễm tại địa phương đã xuất hiện ở hạt San Diego, các quan chức y tế công cộng thông báo. Hôm thứ Hai, căn bệnh này được phát hiện trong cái quá trình sàng lọc máu định kỳ đối với một người hiến máu không có triệu chứng. Theo chính quyền quận, thì bệnh này phổ biến hơn nhiều ở các vùng nông thôn của Mỹ Latin, nơi loài côn trùng truyền bệnh bỏ tiết thuốc máu thường ẩn máu trong những ngôi nhà làm bằng bùn và rơm. Loại bò xít này ở quận San Diego thường sống trong tổ chuột, do đó việc cắm trại và tiếp xúc ngoài trời có thể là những yếu tố nguy cơ để gây bệnh. Và một cái bản tin nữa đó là Mỹ loại khỏi World Cup sau thất bại trước Mỹ, nhưng người hâm mộ San Diego vẫn giữ vững tinh thần chiến đấu. Đội tuyển bóng đá nam quốc gia Hoa Kỳ đã để thua Mỹ với tỷ số 4-1 vào thứ Hai, chấm dứt hành trình của họ tại vòng bảng World Cup. Người hâm mộ đã tập trung tại Fairplay ở Ngọc Phạt để cùng nhau xem trận đấu. Tiếng khán đài chật kín đến mức không còn chỗ để đứng. Mỹ ghi được 4 bàn thắng so với 1 bàn của Hoa Kỳ, qua đó loại đội tuyển Mỹ khỏi cuộc đua vào tứ kết. Mặc dù thua trận, người hâm mộ vẫn lạc quan về tương lai của bóng đá Mỹ. Điều này cho thấy bóng đá Mỹ đã tiến bộ đến mức nào, và chúng ta sẽ còn tiến bộ hơn nữa. Vì vậy, chắc chắn chúng ta sẽ có mặt ở World Cup tiếp theo. Một cổ động viên nói, những người khác cũng thừa nhận những thiếu sót của đội trên sân. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
1: Vâng, thưa quý vị, nói đến cái trận thua ngày hôm qua của đội tuyển Hoa Kỳ thì quả thật không thể nào chối cãi được là cái cái kỹ thuật thua người ta thì phải chấp nhận thua thôi. Và đội Hoa Kỳ cần phải lấy cái điều này để tiếp tục rèn luyện, rồi tìm thêm những cái tài năng mới, trẻ trong cái lĩnh vực túc cầu, để có thể tham dự một cách mạnh mẽ hơn vào năm 2030 khi mà giải túc cầu thế giới tổ chức một lần nữa. Vâng, hy vọng rằng người ta sẽ quan tâm nhiều hơn với cái bộ môn này, bởi vì từ trước đến giờ ở Hoa Kỳ thì túc cầu chỉ được xem là một cái bộ môn dành cho các em nữ. Sau này thì dần dần mới được bên phía nam lưu ý, nhưng mà vẫn chưa có được lưu ý mạnh mẽ như những môn truyền thống từ trước đến giờ của Hoa Kỳ, chẳng hạn như là football hay là basketball hoặc là baseball. Vâng, thưa quý vị, trở lại với bản tin kế tiếp liên quan đến việc ông Mike Johnson, chủ tịch Hạ viện, đã phát biểu là Quốc hội cần phải xem xét lại một số những cái biện pháp lập pháp để hạn chế quyền công dân theo nơi sinh theo cái luật mới sau khi mà tối cao pháp viện tuyên bố về việc này. Và tối cao pháp viện đã bác bỏ cái sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump để định nghĩa lại cái tư cách công dân Mỹ, thì có nghĩa rằng sau khi đứa bé được sinh ra ở tại Hoa Kỳ, tức là khi mà nó sinh ra được ở Hoa Kỳ, thì đứa bé đó sẽ mang quốc tịch Hoa Kỳ. Còn riêng phần bố mẹ của đứa bé này thì chuyện đó người ta vẫn chưa nói tới. Tối cao pháp viện cũng không nói đến điều này, cho nên nó sẽ còn có rất là nhiều những cái tranh cãi trong cái thời gian sau này về cái vị trí của bố mẹ. Chắc chắn họ sẽ không phải là cái người hợp pháp để ở lại Hoa Kỳ, nhưng mà để giải quyết vấn đề này, những cái tình trạng như vậy thì họ sẽ phải ôm con trở về nơi mà cố quốc của họ. Để khi mà đứa bé nó được 18 tuổi thì lúc đó nó có thể quay trở lại Hoa Kỳ, bởi vì nó là quốc tịch Hoa Kỳ và nó có được cái quyền tự do riêng khi mà đã đủ cái tuổi trưởng thành. Trong khi đó thì cũng có người nói rằng sẽ có một cái biện pháp, tức là sẽ có người giám hộ ở tại Hoa Kỳ, còn bố mẹ thì phải rời đất nước Hoa Kỳ về nguyên quán, vân vân. Sẽ có rất là nhiều những cái vấn đề sẽ được bàn thảo trong cái thời gian sắp tới. Nhưng mà trước mắt, ông Matt Johnson nói rằng cái hệ thống nhập cư đang bị những người di dân lậu hoặc là những người cố tình muốn vào Hoa Kỳ họ lợi dụng, bởi vì cái tình trạng từ trước đến giờ gọi là du lịch sinh con, tức là birthright tourism, nó xảy ra một cách công khai. Và chính cái chuyện này nó đã làm giảm cái giá trị của cái quyền công dân của Hoa Kỳ. Đây là một cái mối đe dọa đối với vấn đề pháp luật và an ninh quốc gia. Chúng ta thật sự cần phải giải quyết vấn đề này. Đó là lời của Mike Johnson nói. Và ông cũng chưa cho biết là sẽ sử dụng cái dự luật nào để giải quyết cái vấn đề này. Nhưng mà cho biết là Quốc hội, Hạ viện, đặc biệt là bên phía Đảng Cộng Hòa, đang xem xét mọi khía cạnh, và nếu có một dự luật có thể giải quyết vấn đề đó, chúng tôi sẽ thúc đẩy nó ngay lập tức để đưa lên Thượng viện. Sau khi mà ông Trump kêu gọi thông qua luật bác bỏ với tuyên bố đó, là không cần phải có một cái hiến pháp mà nó không có đúng với thực tế. Trong cái ý kiến đại diện cho phe đa số thì bên phía tòa án cho biết đó là những đứa trẻ nó có cha mẹ cư trú bất hợp pháp khi sinh ra tại Hoa Kỳ, nó vẫn đủ điều kiện là công dân Hoa Kỳ. Trong khi đó thì một số người nói rằng, thí dụ như là Thượng nghị sĩ Lindsey Graham cũng như dân biểu Brian Babin đã đưa ra một cái dự luật vào năm ngoái nhằm cấm quy chế quyền công dân theo nơi sinh, và cái điều này bây giờ nó đã được tối cao pháp viện cũng phán quyết rõ ràng là bất cứ ai sinh ra trên Hoa Kỳ sẽ có quốc tịch Hoa Kỳ. Và bên phía Đảng Cộng Hòa hiện giờ đang tìm một số những cái phương thức để nhằm hạn chế cái việc này, và một trong những cái phương thức đó là sẽ hạn chế những người phụ nữ đang mang thai nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Bởi vì người ta cố tình mang thai rồi khi đi vào Hoa Kỳ, rồi thí dụ ở lại trong thời gian 6 tháng rồi sinh con ở Hoa Kỳ thì coi như đứa bé được quốc tịch Hoa Kỳ. Đây là một trong những cái phương thức trong cái chiến dịch gọi là du lịch sinh con mà bên phía Đảng Cộng Hòa nói sẽ phải tìm những cái phương thức để tạm thời giảm bớt những cái việc lợi dụng như thế này. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quay Hương.
0: Hương xin tiếp theo một bản tin nữa, đó là Chula Vista đứng thứ hai toàn quốc về nợ thẻ tín dụng. Theo một nghiên cứu mới của World Bank, Chula Vista có tổng nợ thẻ tín dụng hơn 1.7 tỷ đô la, xếp thứ hai trong số 180 thành phố trên toàn quốc về mức nợ thẻ tín dụng cao nhất. Trung bình mỗi hộ gia đình trong thành phố nợ gần 21.000 đô la. WallaceHub cho biết là nợ thẻ tín dụng trên toàn quốc đã tăng lên 1.35 nghìn tỷ đô la và dự kiến sẽ tăng thêm 100 tỷ đô la nữa trong năm nay. Và bây giờ thì xin được trở lại với tin từ Việt Nam. Bây giờ xin được trở lại với bản tin thế giới, đó là ông Trump dự kiến sẽ gặp ông Tập Cận Bình tại Washington vào cuối tháng 9. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Hai ngày 6 tháng 7 cho biết là ông dự kiến sẽ đón tiếp lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình tại Washington vào cuối tháng 9. Hai bên nhiều khả năng sẽ gặp nhau khoảng vào ngày 24 tháng 9, thời điểm gần với kỳ họp Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc. Ông Trump nói rằng ông tin ông Tập Cận Bình sẽ đến Mỹ vào khoảng ngày 24 tháng 9, nhưng không tiết lộ chương trình nghị sự của cuộc hội đàm. Cũng không cho biết phía Trung Quốc đã chính thức xác nhận kế hoạch này hay là chưa. Và một bản tin nữa tiếp theo đó là ông Trump cho biết Nga và Ukraine đang tiến gần đến hòa bình hơn dự đoán của nhiều người. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai ngày 6 tháng 7 cho biết là cả Nga và Ukraine đều mong muốn chấm dứt chiến tranh, đồng thời nhận định cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm giữa hai nước hiện đã tiến gần đến một giải pháp hòa bình so với dự đoán của nhiều người. Ông Trump nói Tổng thống Putin muốn cuộc chiến kết thúc, còn Tổng thống Zelensky thì hiện cũng mong muốn sớm chấm dứt xung đột. Theo ông thì triển vọng đạt được hòa bình trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine gần hơn nhiều so với những gì mọi người vẫn nghĩ. Ông cho biết sẽ thảo luận vấn đề Ukraine với các bên tại hội nghị NATO nhằm thúc đẩy cuộc chiến đi đến hồi kết. Và ông Trump cho biết nếu Iran không đạt được thỏa thuận thì Mỹ sẽ giải quyết dứt điểm. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai ngày 6 tháng 7 đã đưa ra lời cảnh báo cứng rắn đối với Iran tại phòng bầu dục của Nhà Trắng. Ông khẳng định rằng trong cuộc đối đầu hiện nay, Mỹ dù bằng cách nào cũng sẽ chiến thắng. Nếu không thể đạt được một thỏa thuận ngoại giao với Iran, Washington sẽ sử dụng biện pháp quân sự để giải quyết dứt điểm. Và bây giờ xin được trở lại với Nam Phong.
1: Vâng, thưa quý vị, liên quan đến lời tuyên bố về cái tình hình tại Iran vừa qua, thì không biết rằng đây là lần thứ mấy ông Trump ông ấy đã lên tiếng gửi cái lời đe dọa là sẽ thanh toán Iran nếu mà Iran không có chịu đàm phán. Những người mà không có kiên nhẫn đó thì họ cũng nóng lòng lắm, họ thầm thúc giục trong lòng là Tổng thống hãy mau thực hiện cái lời đe dọa của mình, tức là phải cho Iran một cái bài học để biết thế nào là lễ độ. Bởi vì Iran trong cái thời gian vừa qua hứa hẹn nhiều mà không làm, nuốt lời, rồi xem cái chuyện mà nói chuyện nó không có là quan trọng. Và ông Trump tiếp tục lên tiếng đe dọa sẽ sử dụng biện pháp quân sự. Trong khi đó thì ngược lại, Iran thì vẫn có cái thái độ thách thức, đặc biệt là trong cái buổi tang lễ cho cố giáo chủ Ali Khamenei thì đã có cái việc xảy ra, đã có chuyện quả tiễn bắn vào tàu dầu. Không có dấu hiệu nào đạt được tiến bộ để có thể tiến tới ngừng bắn rồi sau đó hòa bình lâu dài, bất chấp những cái lệnh đình chiến 60 ngày để tìm giải pháp ngoại giao. Iran vẫn ngang ngược, vẫn nói rằng eo biển Hormuz là của chúng tôi và ai muốn đi qua đó phải đi theo cái sự hướng dẫn và cho phép của chúng tôi. Như vậy thì cái câu nói là tự do thông thương ở eo biển Hormuz nó nằm ở chỗ nào? Và ông Trump thì cố gắng kiên nhẫn, bởi vì ông ấy nói rằng chuyện mà lực lượng quân sự và sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ có thể thanh toán đánh sập những cái phương tiện giao thông vận tải của họ trong vòng một tiếng đồng hồ là cái chuyện chúng tôi có thể làm được. Cái chuyện mà chúng tôi vùi dập những cái cơ sở năng lượng của họ nó chỉ một hai ngày là chúng tôi làm xong. Và khi mà chuyện đó xảy ra thì ai cũng có thể tưởng tượng ra cái thảm cảnh nó sẽ đến như thế nào đối với Iran. Nhưng mà ông nói rằng ông không muốn làm cái việc đó bởi vì nó ảnh hưởng tới hơn 90 triệu người Iran. Mặc dù có người nói rằng những tên Iran này nó kêu gào, nó nói rằng là phải trả thù và thậm chí nó gửi cái lời nhắn rõ ràng là phải giết chết người Mỹ, thì tại sao lại phải nương tay với nó? Vâng, bên phía Iran nói rằng ông Trump chỉ nói chuyện không có xảy ra và họ xem ra không có xem cái lời đe dọa của ông nó ra cái ký lô nào hết. Đây là một cái điều mà mọi người hết sức là bực bội đối với cái chuyện mà Iran chúng nó xem cái lời đe dọa của ông Trump như là không. Vâng, không biết rằng trong cái thời gian sắp tới, sau khi cái tang lễ xong, thì chuyện đàm phán nó sẽ đi đến đâu? Người ta vẫn nản chí lắc đầu khi biết là cái cuộc đàm phán này nếu mà nó có xảy ra, thì nó cũng xảy ra qua trung gian của một cái nước thứ ba, chứ hai bên lại không có ngồi trực tiếp nói chuyện với nhau nữa. Cho nên xem ra đó, cái diễn tiến về vấn đề ngưng bắn rồi hòa bình nó vẫn còn xa vời. Người ta vẫn mong là ông Trump giải quyết cái vấn đề này thật nhanh càng tốt, càng sớm càng tốt. Bởi vì để càng lâu đó, nó sẽ ảnh hưởng tới cái vấn đề bầu cử, và đặc biệt là ảnh hưởng đến những cái ghế của bên phía đảng Cộng Hòa rất là nhiều ở trong cái cuộc bầu cử vào cuối năm nay. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
0: Thông tin tiếp theo, một cái bản tin hàng loạt thanh niên đổ vào khu nhà giàu ở California gây náo loạn, 402 người bị bắt. Do ảnh hưởng từ các bài đăng trên TikTok và nhiều nền tảng mạng xã hội khác, đông đảo thanh thiếu niên đã đổ đến thành phố Newport Beach thuộc quận Orange, một khu vực giàu có ở bang California, vào đúng ngày Quốc khánh Mỹ là ngày 4 tháng 7, gây ra tình trạng hỗn loạn tại các khu vực bến tàu và vùng lân cận. Từ ngày 4 tháng 7 đến 6 giờ sáng ngày 5 tháng 7, cảnh sát đã bắt giữ tổng cộng 402 người. Và một mạng tin nữa là FBI thu giữ hơn 600 máy bay không người lái vi phạm vùng cấm bay tại World Cup 2026. Cục điều tra liên bang FBI ngày 4 tháng 7 cho biết kể từ khi 2026, FIFA World Cup khởi tranh vào tháng 6, thì cơ quan này đã thu giữ hơn 600 máy bay không người lái hoạt động trái phép trong các vùng bay phục vụ giải đấu tại Mỹ. Và một bản tin nữa đó là Chủ tịch VX quyên tặng 320 triệu USD cổ phiếu để ủng hộ cho chương trình tài khoản của Donald Trump. Chủ tịch công ty công nghệ khám phá không gian SpaceX Win Stockwell hôm thứ Hai là ngày 6 tháng 7 cho biết bà sẽ quyên tặng số cổ phiếu VX trị giá 320 triệu USD để hỗ trợ cho chương trình tài khoản của Donald Trump. Đây là chương trình tiết kiệm đầu tư dành cho trẻ em do Tổng thống Mỹ Trump thúc đẩy và chính thức khởi động vào ngày 4 tháng 7. Ông Trump khởi động Trump Account, tài khoản đầu tư dành cho trẻ em Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6 tháng 7 đã chủ trì lễ khởi động chương trình Trump Account tại phòng bầu dục của Nhà Trắng. Sự kiện được đánh dấu bằng nghi thức rung chuông mở cửa của hai sàn chứng khoán lớn nhất nước Mỹ là New York Stock và Nasdaq, nhằm giới thiệu chương trình tài khoản đầu tư mới dành cho trẻ em với sự hỗ trợ của chính phủ. Và bây giờ Hương xin tiếp theo một cái bản tin là Lao Động ở Việt Nam triệt phá đường dây cá độ World Cup 2026 trị giá hàng trăm triệu đô la. Ngày 7 tháng 7, 2026, Công an thành phố Sài Gòn thông báo triệt phá hai đường dây tổ chức đánh bạc cá độ bóng đá trên mạng, khởi tố 85 người, tổng số tiền ước tính hơn 3.500 tỷ đồng, khoảng 133 triệu USD. Cùng ngày, Công an Ninh Bình cũng thông báo triệt phá một đường dây cá độ bóng đá qua mạng với tổng số tiền giao dịch hơn 200 tỷ đồng bị 10 bị can bị khởi tố và cờ bạc trực tuyến bị cấm tại Việt Nam, nhưng các hoạt động bất hợp pháp mang lại lợi nhuận cao vẫn diễn ra tràn lan, buộc cho chính quyền phải thường xuyên trấn áp, biệt là khi diễn ra các sự kiện thể thao quốc tế. Và một bản tin cuối từ đài AFP, Trung Quốc cho biết là bão lớn và lũ lụt khiến cho ít nhất 15 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương và hàng chục nghìn người phải sơ tán. Tính đến hôm nay là ngày 7 tháng 7, 2026. Tại khu vực Quảng Tây, mưa lớn do bão gây vỡ đập làm nước lũ tràn vào nhiều khu vực. Khoảng 50.000 người đã được sơ tán, trong khi 8 người vẫn bị mất tích. Một trang trại nuôi rắn bị lũ cuốn trôi khiến cho hàng trăm con rắn thoát ra ngoài. Ở tỉnh Hồ Bắc thì dông bão và lốc xoáy khiến cho 11 người chết và 331 người bị thương. Nhiều nhà cửa bị phá hủy và Chủ tịch Tập Cận Bình yêu cầu lực lượng cứu hộ nỗ lực hết sức để hỗ trợ cho người dân. Và đây là bản tin cuối cùng của Bùi Hương từ San Diego và Bùi Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Nói Chết hôm nay và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng đài.
1: Vâng, cảm ơn chị Bùi Hương. Chúc chị một ngày vui, nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Bùi Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
2: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ Đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
4: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị khán giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, đầu tiên trong tiết mục khoa học ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị đề tài báo động vụn nhựa trong băng Bắc Cực. Giới khoa học đã cảnh báo nguy cơ tiềm ẩn từ mật độ kỷ lục của các mẫu nhựa nhỏ bị kẹt lại giữa các khối băng nổi trên Bắc Băng Dương. Theo đài BBC, các nhà khoa học Đức cho biết, hiện nay những mẫu nhựa nhỏ, chúng ta gọi là microplastic, có trong các khối băng nổi trên Bắc Băng Dương đang có mật độ cao gấp 2 hoặc gấp 3 lần so với trước đó.
2: Nhóm nghiên cứu Đức cảnh báo khi các khối băng này tan ra do tình trạng biến đổi khí hậu, những mẫu nhựa nhỏ sẽ quay trở lại nước biển, từ đó kéo theo hậu họa khôn lường với các loài sinh vật hoang dã. Nhiều nghiên cứu cũng đã lần ra dấu vết của 17 loại rác nhựa khác nhau có trong nước biển đóng băng. Các microplastic được định nghĩa là những mẫu nhựa nhỏ có chiều dài dưới 5mm. Chúng có thể bị nhiều loài động vật ăn phải và sau đó sẽ lọt vào cửa thức ăn.
1: Một số lượng lớn các mẫu nhựa nhỏ được trực tiếp đẩy vào đại dương từ việc phân rã thường xuyên của các loại rác thải nhựa lớn. Tuy nhiên, ngay cả những sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp, sự mòn rã của lốp xe hơi hay việc giặt giũ quần áo bằng vải may tổng hợp cũng góp phần làm tăng thêm số mẫu nhựa nhỏ này ở biển. Theo dõi đường đi của rác nhựa cho thấy, chúng bị các dòng hải lưu đưa đẩy từ đảo rác khổng lồ ở Thái Bình Dương hoặc từ các địa phương do tình trạng ô nhiễm từ hoạt động vận tải biển và đánh bắt cá.

0: Thưa quý vị, đôi khi có ai đó hỏi một câu nghe ra đơn giản nhưng cũng rất khó trả lời. Tại sao nước hồ không bốc hơi hoặc thấm hết vào lòng đất? Thực ra, nước thật sự có bốc hơi và thấm vào lòng đất. Tuy nhiên, tốc độ bốc hơi rất chậm và lượng nước trong hồ liên tục được bổ sung, trong khi mặt đất bên dưới sẽ bão hòa khi thấm nước đến một mức độ nhất định.
1: Có thể bạn còn nhớ khái niệm bốc hơi đã được học từ hồi phổ thông. Nói một cách đơn giản, bốc hơi là quá trình chất lỏng chuyển thành thể khí dưới tác động của nhiệt độ hoặc của áp suất. Có hàng chục các ví dụ về hiện tượng này trong cuộc sống hàng ngày. Quần áo ướt được phơi khô dưới ánh nắng mặt trời. Mặt đất ẩm ướt trở nên khô ráo sau một khoảng thời gian. Tóc ướt nhanh chóng mất đi độ ẩm nếu bạn đi dưới nắng, vân vân. Đây đều là những bằng chứng chứng minh cho việc bốc hơi nước nếu ở dưới ánh mặt trời quá lâu. Vậy thì tại sao nước hồ lại không bốc hơi?
0: Vâng, như đã đề cập phía trên, nước bốc hơi khi gặp nguồn nhiệt cao. Mặt trời là một nguồn nhiệt tự nhiên, sẵn có và bền bỉ nhất trên trái đất này. Vậy tại sao vẫn không thể làm bốc hơi cạn nước trong hồ, hoặc ít nhất là làm giảm lượng nước ở mức độ mà ai cũng có thể nhận ra?
1: Có một ví dụ đơn giản để chứng minh hiện tượng này. Đổ nước đầy một ly thủy tinh rồi để dưới ánh nắng mặt trời. Sau một vài giờ, bạn sẽ thấy lượng nước ở trong ly giảm đi đáng kể. Có thể bạn cũng đã đoán ra là nước bốc hơi là do sức nóng từ mặt trời. Điều tương tự cũng xảy ra với những vùng nước lớn. Nước thực sự có bốc hơi. Tuy nhiên, chúng ta lại khó có thể nhận ra sự khác biệt về vùng nước ở những khu vực này. Có hai lý do chính. Lý do thứ nhất, lượng nước tại các ao, hồ, những vùng nước lớn là khổng lồ. Do đó, quá trình bốc hơi diễn ra rất chậm chạp khiến cho bạn không thể nhận ra sự khác biệt về mặt nước.
0: Nếu như vậy thì theo lý thuyết, thì nước trong ao hồ cũng phải cạn sau một khoảng thời gian nhất định, ví dụ sau một tuần hay một vài tháng. Rất may, điều đó không xảy ra quá thường xuyên, nhờ vào vòng tuần hoàn của nước.
1: Chắc hẳn, khi còn đi học, bạn cũng đã được dạy về khái niệm này. Vòng tuần hoàn nước hay là chu trình thủy văn là quá trình nước bốc hơi vào không khí từ ao hồ, sông suối và các đại dương trước khi ngưng tụ và quay trở lại mặt đất dưới hình thức là mưa, tuyết, mưa đá, v.v. Điều này có nghĩa là nước bốc hơi từ các ao, hồ sẽ được tự nhiên bù lại thông qua các trận mưa và các hình thức tương tự khác. Tuy nhiên, vẫn có một số hồ nước ngọt thực sự bị cạn qua thời gian nếu tốc độ bù nước không đủ nhanh.
0: Và tại sao nước không thấm hết xuống đất? Đến đây chúng ta đều đã hiểu vì sao lượng nước trong các ao hồ sẽ không giảm đi quá nhiều qua sự bốc hơi. Nhưng điều gì khiến nước không thấm hết xuống đất? Thật ra thì nước có thấm xuống đất. Tuy nhiên, hiện tượng thấm nước phụ thuộc vào chất đất bên dưới lòng hồ. Nếu hồ quá sâu, khi đó khả năng cao bên dưới đáy hồ sẽ là đất sét hoặc đá không thấm nước. Thêm vào đó, đất cũng có cái gọi là giới hạn no. Chúng ta nói một vật đã no hay bão hòa, saturated, nếu nó không tiếp nhận hoặc hấp thu thêm một thứ cụ thể nào đó.
1: Do luôn luôn có một lượng nước sẵn sàng để được thấm ở phía bên trên, đất dưới đáy hồ sẽ no và không thể hấp thu thêm nước được nữa. Nên nhớ rằng các loại đất khác nhau sẽ có tốc độ hấp thu nước khác nhau. Các hạt đất càng lớn, tốc độ thấm càng nhanh. Thêm vào đó, nhiều hồ nước tự nhiên được hình thành ở độ cao so với mực nước biển thấp và thường nhận được nước từ các mạch ngầm.
0: Nói tóm lại, nước có ngấm xuống dưới, nhưng đến một giới hạn cụ thể, đất dưới lòng hồ bị bão hòa, không thẩm thấu thêm nữa. Trong khi đó, lượng nước còn lại trong lòng hồ sẽ tiếp tục tham gia vào quá trình bốc hơi chậm chạp, rồi lại được bù thêm bằng nhiều cách khác nhau. Nhìn chung, nếu một thực thể nước đã có đủ nước và thường xuyên được thiên nhiên bù đắp, thì đó sẽ chẳng có lý gì để vùng nước đó biến mất.

0: Và bây giờ cũng một câu hỏi nữa thưa quý vị, nhờ đâu cá voi lặn quá giỏi? Các nhà khoa học gần đây đã phát hiện một cơ chế giúp cá voi hạn chế mắc bệnh khí ép thường gặp ở các thợ lặn do lặn xuống quá sâu. Và đó là cách giúp cho cá voi và nhiều loài động vật hữu nhũ sống dưới nước bình thường và lặn được.
1: Trước hết chúng ta hãy tìm hiểu bệnh khí ép là gì. Theo trang Science Daily, bệnh khí ép hay là bệnh giảm áp thường xảy ra ở một số động vật hữu nhũ khi ở trong môi trường đột ngột thay đổi áp suất. Chẳng hạn, thợ lặn đang ở sâu dưới nước với áp suất cao, bỗng lập tức ngoi lên cạn nơi có áp suất thấp hơn. Trong môi trường áp suất cao, khí nitrogen thường tích tụ ở trong máu và mô dưới dạng những bong bóng nhỏ. Khi nổi từ từ lên mặt nước, khí nitrogen có thể quay trở lại phổi và được thải ra ngoài.
0: Trái lại, khi nổi lên mặt nước quá nhanh, áp suất nước thay đổi, tạo ra sự chênh lệch áp suất đột ngột giữa nitrogen trong và ngoài cơ thể. Điều này làm cho các bong bóng khí giãn nở, tương tự như khi mở nắp chai nước ngọt, làm trào dâng nhiều bọt khí CO2. Bong bóng khí giãn nở có thể làm tắc nghẽn mạch máu, khiến oxygen khó lưu thông nuôi cơ thể. Ngoài ra, khi hiện tượng này xảy ra trong xương, thì sẽ xuất hiện các lỗ rỗng, khiến xương bị tổn thương.
1: Và sau đây là cấu tạo đặc biệt để hỗ trợ cho cá voi. Báo The Independent cho biết, một số loài cá voi có thể lặn sâu đến 1.500 mét để kiếm ăn. Câu hỏi liệu với độ sâu đó cá voi có mắc bệnh khí ép hay không đã hấp dẫn các nhà khoa học suốt rất nhiều năm. Năm 2007, Michael Moore và Greg Early thuộc Viện Hải Dương Học Woods Hole của Hoa Kỳ tìm thấy bằng chứng về bệnh khí ép trong xương của một số con cá nhà táng hiện đại hay cả những con có 111 tuổi. Michael Moore sau đó đã mổ khám nghiệm thêm nhiều xác cá voi mắc cạn và phát hiện nhiều bong bóng khí bên trong mô của chúng. Moore kết luận các loài động vật hữu nhũ thủy sinh cũng có thể mắc bệnh khí ép.
0: Tuy nhiên, mới đây các nhà khoa học của Viện Hải Dương Học Woods Hole và Quỹ Hải Dương Học ở Tây Ban Nha cho rằng phần lớn các loài thú dưới nước có thể tránh được chứng bệnh này do một cơ chế đặc biệt. Nhóm nghiên cứu đã tiến hành chụp CT cá voi, hải cẩu và heo trong một buồng nén áp suất lớn và nhận thấy phổi của động vật trên cạn và dưới nước rất khác nhau. Phổi của các động vật có vú, thủy sinh, phân thành hai vùng rõ rệt, vùng căng khí và vùng xẹp khí.
1: Trong môi trường áp suất cao, máu của chúng chủ yếu di chuyển qua vùng xẹp. Theo tiến sĩ Daniel Garcia Paraga, trưởng nhóm nghiên cứu, cơ chế này giảm thiểu đến mức tối đa lượng nitrogen cá voi và các động vật hữu nhũ thủy sinh khác hấp thụ vào máu. Điều này đồng nghĩa với việc hạn chế nguy cơ mắc bệnh khí ép. Tuy nhiên, tiến sĩ Garcia Paraga cho biết, ngày nay, nhiều hoạt động trên biển của con người đã tạo ra sóng ngầm làm nhiễu cơ chế hoạt động hai vùng ở phổi của các loài thú này. Kết quả, máu vận chuyển qua vùng căng khí nhiều hơn, làm tăng lượng nitrogen xuất hiện trong máu và trong mô.
0: Và vì sao cá voi lặn sâu mà không bị ngất xỉu? Trên trang Life Science, tiến sĩ về sinh thái và sinh học tiến hóa tại Đại học Santa Cruz của Hoa Kỳ, Terry Williams, cho biết bí mật giúp các loài thú trên biển giữ được lượng oxygen là nhờ các protein đặc biệt chứa oxygen trong não. Williams và cộng sự tập trung vào hai protein chỉ cư trú trong mô não là neuroglobin và cytoglobin. Chúng tương tự như hemoglobin, một phân tử mang oxygen trong máu và vận hành đi khắp cơ thể.
1: Các nhà khoa học so sánh hàm lượng hemoglobin và hai loại globin não của 16 loài thú, trong đó có các loài động vật trên cạn như sư tử núi, linh miêu, cá heo mõm dài, sư tử biển, Kyphodia, cá voi, cá heo, v.v. Kết quả cho thấy, nhìn chung, não của các loài thú biển có nhiều hemoglobin và các globin hơn so với động vật đất liền. Các nhà khoa học lý giải, chính lượng protein dồi dào này đã giúp cho các động vật hữu nhũ thủy sinh vẫn sống tốt dù lặn sâu mà không bị ngất do thiếu oxygen.

0: trở lại với con người thưa quý vị, tăng nguy cơ ung thư vì đi chơi đêm. Nếu bạn sống ở một thành phố lớn được chiếu sáng rực rỡ từ các bóng đèn LED và thường xuyên ra ngoài vào buổi tối, nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt, tức là nhíp hộ tuyến, sẽ tăng gấp đôi và nguy cơ ung thư vú tăng một lần rưỡi.
1: Nghiên cứu quy mô lớn của Đại học Exeter của Anh và Viện Nghiên cứu Sức khỏe Toàn cầu Barcelona, là thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, đã đưa ra lời kêu gọi khắp châu Âu nhằm giảm tình trạng phơi nhiễm ánh sáng xanh từ đèn LED. Một trong những thành phần quan trọng của nghiên cứu này là bản phân tích chi tiết sự thay đổi hormone trong cơ thể của 4.000 tình nguyện viên ở Tây Ban Nha, những người sống ở thành phố lớn thường xuyên hoạt động về đêm và phơi nhiễm nặng với ánh sáng mạnh có quang phổ màu xanh từ đèn LED. Các bảng hiệu, các thiết bị công nghệ, nếu không bị điều chỉnh màu sắc như ở các bảng hiệu, ánh sáng này khi nhìn bằng mắt thường sẽ có màu trắng.
0: Loại hormone bị ảnh hưởng nặng nề nhất là melatonin. Lượng melatonin tiết ra trong cơ thể những người này bị sụt giảm nghiêm trọng. Trong khi đó, melatonin lại đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh chu kỳ ngày đêm của đồng hồ sinh học. Đó là một chất chống oxy hóa, kháng viêm tự nhiên cực mạnh của cơ thể. Những thay đổi hormone này đã khiến cho nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt ở các tình nguyện viên nam tăng gấp đôi và nguy cơ ung thư vú ở các tình nguyện viên nữ tăng một lần rưỡi.
1: Một số cộng đồng khác cũng được khảo sát thông qua các báo cáo dịch thể và các hình ảnh ban đêm được chụp từ trạm vũ trụ quốc tế để xác định các khu vực có ánh sáng ban đêm quá cao. Tiến sĩ Manolis Jorge-Pines đến từ Viện Nghiên cứu Sức khỏe Toàn cầu Barcelona cho biết, cơ quan quốc tế về nghiên cứu ung thư của WHO đã phân loại công việc ca đêm là có thể gây ung thư cho con người. Có bằng chứng chỉ ra mối liên quan giữa phơi nhiễm với ánh sáng nhân tạo ban đêm với sự gián đoạn nhịp sinh học, ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt.
0: Tiến sĩ Alejandro Sanchez de Miguel của Đại học Exeter cho biết, ánh sáng quang phổ xanh trong điện thoại di động và máy tính, tức là computer, vào ban đêm cũng đưa đến nguy cơ tương tự. Đầu tháng 4, nhiều giới chức y tế ở Âu Châu cảnh báo rằng loại đèn đường LED với ánh sáng mạnh đang được ưa chuộng ở nhiều thành phố lớn, có thể làm gián đoạn giấc ngủ của mọi người và làm hỏng thị lực. Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ cũng vừa kêu gọi các thành phố ở Mỹ sử dụng đèn LED ở cường độ thấp nhất có thể và có biện pháp che chắn để giảm độ chói.
1: Còn ở Anh, sau khi nghiên cứu trên được công bố, hàng chục hội đồng thành phố đang gấp rút lên kế hoạch thay thế đèn đường LED bằng loại đèn quang phổ màu cam truyền thống, tức là loại đèn màu vàng.

0: Thưa quý vị, đồng hồ thông minh biến cánh tay thành màn hình cảm ứng. Các nhà nghiên cứu vừa cho ra mắt mẫu smartwatch mới ứng dụng công nghệ finger tracking có khả năng biến cánh tay người đeo thành một màn hình cảm ứng.
1: Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Carnegie Mellon vừa ra mắt mẫu đồng hồ thông minh do họ phát minh. Có một máy chiếu laser tích hợp ở bên trong có khả năng biến cánh tay hoặc là bàn tay của người đeo chiếc đồng hồ này trở thành một màn hình cảm ứng. LumiWatch là tên của mẫu smartwatch, là loại đồng hồ thông minh đầu tiên có tính năng này. Nó sử dụng một máy chiếu laser
2: và một màn cảm ứng
1: với giao diện tương tác bao phủ trong bề mặt 40cm vuông, gấp khoảng 5 lần so với kích thước bề mặt của một chiếc smartwatch thông thường. LumiWatch chạy trên nền tảng hệ điều hành Android và có thể kết nối Bluetooth và mạng Wi-Fi.
0: Các nhà phát triển LumiWatch đã công bố video giới thiệu cách thức hoạt động của mẫu smartwatch mới này. Theo đó, người dùng có thể thao tác trên cánh tay với các động tác quẹt ngang để mở khóa thiết bị, khởi động các ứng dụng và thậm chí điều chỉnh ảnh ngay trên cánh tay. Theo ước tính, mẫu smartwatch này sẽ có giá bán lẻ vào khoảng 600 Mỹ Kim, rẻ hơn nhiều so với nhiều mẫu smartwatch hiện có trên thị trường. Thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi Mắt Người Xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung.

0: Vũ ngồi yên như vậy không biết đã đến bao lâu. Chàng suy nghĩ bẩn vơ đến thời tuổi trẻ, yêu say đắm bồng bột, không cần suy xét hay nghĩ đến hậu quả về sau. Đột nhiên có tiếng động ở cánh cửa bên hông. Vũ quay lại thấy Mộng Ngọc vừa bước qua, trên tay cầm ly nước cam tươi. Vũ đứng lên nhìn vợ và im lặng không biết nói gì. Mộng Ngọc mỉm cười bước đến bên chàng và lên tiếng nói:
1: Làm sẵn nước cam cho anh từ sớm mà chị hai chỉ không chịu đem qua nè.
0: Vũ đón lấy nước cam trên tay của vợ và lên tiếng nói: Thì anh nói chỉ để bên nhà rồi lây quay một hồi quên mất đó chứ. Ngọc mỉm cười, nàng ngồi xuống cái ghế đối diện chồng nhìn quanh quất rồi lên tiếng hỏi:
1: Hôm nay có đông khách không anh?
0: Vũ đang uống nước cam cho nên không đáp, chỉ lắc đầu. Ngọc nói tiếp:
1: Lúc nãy em có qua đây nữa.
0: Vậy hả? Sao không gọi anh?
1: Em có biết anh ở đâu mà gọi. Chỉ thấy có một cái cô nào đó đang ngồi chỗ này nè, em có chào cô ấy nữa.
0: Vậy hả?
1: Ủa, mà cô Liễu đi đâu mất rồi anh? Sáng giờ em không thấy cổ.
0: Cổ chạy đâu đó. Mà không, cổ về rồi.
1: Ủa, sao vậy? Chưa hết giờ mà mình.
0: Hình như là cổ bận công chuyện nhà gì đó. Chàng chợt nhớ đến lời dặn của ông Thiện trong điện thoại lúc nãy cho nên mới lên tiếng nói: Quên nữa, hồi nãy ba có gọi điện thoại, chút xíu nữa là anh quên rồi.
1: Ba gọi anh chi vậy?
0: Thì ba nói sẽ ăn cơm trưa với mình trưa nay.
1: Vậy hả? Sao anh không để đến trưa hãy nói luôn?
0: Lu bu quá anh quên.
1: Thôi, không nói chuyện với anh nữa đâu, em đi về làm cơm đây.
0: Mông Ngọc đi nhanh về phía cửa. Vũ nhìn đồng hồ và nói vối theo: Em nói tài xế.

0: Ông Thiện cười ha hả khi thấy bé Dung nó cầm cái ống bíp của ông bỏ thuốc vào đó. Ông lên tiếng nói với Vũ.
1: À, má nó hồi xưa đâu có khôn vậy. Ôi, tối ngày khóc nhè nhè.
2: Ba cứ nói xấu con hoài. Ảnh được thể à, ảnh chọc con cho coi.
1: Nè, lại đây ông bồng con. Nè, hai đứa có thêm một đứa con trai nữa là đủ cho ba vui với tuổi già này. Ờ nè, nè hai.
0: Dạ.
1: Con nghĩ sao về chuyện đó?
0: Dạ thưa ba, chuyện gì ba?
1: Cái chuyện cắt cái bệnh viện tư hôm trước đó ba nói với con rồi mà.
0: Dạ con tính vài năm nữa mới tính. Hiện giờ khách cũng chưa có được nhiều lắm ba.
1: Ơi, hồi đâu mà cũng lo. Mình là bác sĩ tốt nghiệp ở Pháp, mà có bệnh viện riêng, tổ chức theo cái lối Tây Phương. Tất nhiên đó là bệnh nhân sẽ tin cậy. Bà tính mua cái miếng đất ở đường Sacholop của cái hãng D-Ray. Các bệnh viện bài lao ở đó đó là hợp lý lắm. Chung quanh nó có cây cối mát mẻ.
0: Dạ thưa ba, con sợ lo không nổi.
1: À, gì mà không nổi. Một mình ba đây á, phải coi đủ thứ. Nào là hãng thầu, trại cưa máy, hãng làm nước sơn, rồi sở trồng cao su, đủ thứ. Mà cũng được đó, có sao đâu. Con chỉ có cái bệnh viện nữa mà than cái gì. Nếu mà không lo nổi thì mướn thêm bác sĩ.
0: Vũ im lặng, chàng không muốn nói gì thêm với ông cha vợ. Vào đầu óc kinh doanh, ở địa hạt nào, ông Thiện cũng tìm thấy cái cách để mà thu tiền. Ông nỡ nào so sánh cái chuyện thầu đường xá, buôn bán cây, ván nước sơn với cái chuyện mà cứu chữa bệnh nhân. Mấy tháng nay, ông Thiện khuyên Vũ nên lập một cái bệnh viện, nhưng mà Vũ cứ do dự hoài. Chàng biết là cha vợ thật lòng thương mình, nhưng mà chàng không muốn nhờ vả ông nữa. Kể ra, chàng cũng đã nhờ ông nhiều lắm rồi. Trước kia chứ bây giờ chàng đã thành tài. Vũ muốn tự mình xây cất bệnh viện với cái công sức của chính mình. Mộng Ngọc đang sắp chén đũa lên bàn thì lên tiếng nói chen vô.
2: Ba ơi, ảnh sợ thiếu tiền xây cất đó ba. Chứ ảnh làm gì mà không trông coi nổi một cái bệnh viện chứ.
1: Lúc lại tới cái vụ tiền bạc nữa. Hãng xưởng đồn điền của ba để làm chi vậy? Hay là ông bác sĩ chê tiền của tôi không cất nổi cái bệnh viện cho ông đây?
0: Mộng Ngọc nghĩ rằng câu nói đó biểu lộ tình thương chân thật của cha mình đối với chồng, cho nên mỉm cười nhìn Vũ. Nàng có ngờ đâu Vũ cho rằng câu nói đó là một lời mỉa mai chua chát. Chàng quay mặt nhìn ra sân để khỏi phải nhíu mày. Mộng Ngọc tưởng đâu chàng không chú ý đến câu nói của ba mình, cho nên mỉm cười lên tiếng nói tiếp.
2: Anh nghe ba nói không? Ba nói mình chê tiền của ba đó.
0: Vũ quay lại nhìn vợ. Ngọc chưa hiểu nhưng mà thấy được cái vẻ bất mãn trong đôi mắt của chồng. Vũ lên tiếng nói. Dạ thưa ba, con đâu có dám nghĩ như vậy. Nếu không có tiền của ba thì con cũng đâu có học được thành tài đâu. Giọng nói của chàng rất bình thản, cho nên ông Thiện không có suy nghĩ gì khác. Vả lại theo ý của ông thì Vũ nói đến ơn nghĩa của ông cũng là chuyện bình thường. Huống chi Vũ lại là con rể trong nhà. Nhưng mà Ngọc đã cảm nhận ngay sự chua chát trong câu nói đó, và nàng tự trách đã lỡ lời làm buồn lòng Vũ. Nàng không biết nói sao cho Vũ khỏi nghĩ ngợi nhiều, nhưng mà trước mặt cha nàng phải im lặng. Ông Thiện lại lên tiếng nói tiếp.
1: Nếu vậy ba cho tụi nó khởi công xây cất nha. Khởi công xây cất liền. Lúc này công chuyện ở hãng thầu cũng vàng lắm. Còn cái quà đồ bệnh viện con có tính nhờ ai vẽ chưa?
0: Dạ cái đó tùy ba thôi. Ba từ trước giờ quen chuyện

0: cây cát chắc là rành hơn con. Rồi chờ lúc ông Thiện quay qua đùa giỡn với bé Dung, Vũ đứng lên đi về phòng riêng. Chàng để nguyên quần áo nằm xuống giường, quay mặt nhìn lên trần nhà. Ai mới nhìn qua cảnh sống hiện tại của Vũ cũng đều khen ngợi và ao ước thầm. Chàng có địa vị trong xã hội, có tiền, có vợ đẹp, con khôn. Chàng hành nghề có đầy đủ phương tiện hơn những bạn đồng nghiệp khác. Nhưng mà đâu có ai hiểu được lòng của Vũ. Lúc nào chàng cũng cảm thấy khổ tâm. Đây không phải là lần thứ nhất chàng khó chịu vì cái câu nói vô tình của vợ, mà đã nhiều lần rồi, và chỉ biết thầm nhận chịu một mình. Lỗi đó không phải là do Ngọc, phần lớn là tại do hoàn cảnh của chàng và sự phản ứng bộc phát bất thường. Trước kia chàng không thể ngờ được mình sẽ phải khổ tâm về chuyện nhờ vả cha vợ để qua Pháp du học. Nếu chàng không cưới Ngọc thì chuyện đó cũng không quan trọng gì. Đằng này lại khác, cha chàng và ông Thiện buổi thiếu thời đều làm thư ký cho một cái sở cao su ở Xuân Lộc, cùng độc thân, lại ở trên rừng, cho nên họ dễ thân nhau và coi nhau như ruột thịt. Vài năm sau, vì không chịu nổi khí thiên độc địa của vùng rừng núi, cha của Vũ trở về Sài Gòn làm việc trong một hãng buôn. Ông gặp mẹ Vũ rồi sinh sống luôn tại Sài Gòn. Nhiều năm trôi qua, khi Vũ lớn lên sắp sửa thi tú tài thì cha chàng gặp lại người bạn thân thuở trước. Ông Thiện nhờ bươn chải làm ăn đã trở thành giàu có lớn. Thấy bạn vẫn sống trong cảnh thanh đạm, ông Thiện ngỏ ý giúp đỡ, nhưng mà cha của Vũ một mực từ chối và nói là mình chưa cần đến. Khi Vũ đỗ tú tài toàn phần, chàng định nghỉ học để đi làm giúp đỡ cha mẹ. Ông Thiện biết được chuyện đó, tới nhà nói với cha của Vũ:
1: anh có một đứa con mà không cho học tới nơi tới chốn á, uổng lắm. Nếu mà anh không ngại đó, tôi sẵn sàng giúp cháu cho nó qua Pháp học cho hết đại học.
0: Cha của Vũ là người khí khái, nhưng mà lúc đó nghĩ đến tương lai của con, ông xiêu lòng. Và Vũ sang Pháp trong năm đó với sự chu cấp tiền bạc của ông Thiện. Trước khi chàng xuống tàu, cha chàng có lên tiếng dặn:
2: ông Thiện do nghĩa thâm giao mà giúp cho con đi học, ba nhận lời đó là vì tương lai của con. Nhưng mà ba cũng ngại lắm. Con ráng học nha, đừng có phụ lòng tốt của người ta rồi làm khổ tâm cho ba.
3: Dạ ba đừng lo, con sẽ cố gắng hết sức để thành tài.
2: Sau này đỗ đạt rồi, đừng có quên ơn cái người đã tạo nên sự nghiệp cho con.
0: Vũ sang Pháp học một năm thì ở nhà, cha mẹ chàng lần lượt qua đời, nhưng mà chàng lại không hề hay biết. Ít lâu sau, ông Thiện cho Mộng Ngọc qua Pháp học thêm ngoại ngữ. Chính Mộng Ngọc đã mang tin dữ đến cho chàng. Vũ buồn quá, chàng định bỏ học trở về nước, nhưng mà Mộng Ngọc đã lên tiếng nói với chàng:
4: anh đừng có về. Hai bác trước khi lâm chung á đều có ý khuyên anh là phải cố gắng học cho thành tài.
0: Ngọc đưa chàng bức thư của ông Thiện, kể rõ bệnh tình của mẹ và cha chàng, luôn cả việc làm đám ma cho hai người, chỉ cách nhau trong vòng 6-7 tháng. Ông Thiện cũng có lời khuyên Vũ đừng về nước mà hãy ráng tiếp tục học. Vũ đành phải nghe theo lời khuyên đó. Tình yêu giữa chàng và Mộng Ngọc cũng bắt đầu nảy nở trong những ngày xa quê hương. Cuối năm đó, hai người lặng lẽ thành hôn sau khi được sự chấp thuận của ông Thiện. Ngay ở bên nhà, ông Thiện cũng bày tiệc tùng để đãi khách. Trong lúc cô dâu và chú rể thì động phòng ở bên Pháp.

0: có tiếng mở cửa, Vũ ngồi dậy. Ngọc bước vào, đến bên cạnh chàng rồi lên tiếng gọi khẽ.
1: Anh.
0: À, em, ăn cơm xong rồi hả?
1: Anh à, anh buồn em có phải không?
0: À, đâu có đâu, anh đâu có buồn cái gì đâu. Anh hơi mệt, cho nên muốn nghỉ một chút. Thôi đi ra ngoài đó đi, để bỏ ba ngoài đó một mình ba trong. Rồi chàng đứng lên bước ra khỏi phòng. Ngọc nhìn theo chồng khổ tâm lắm. Nàng biết Vũ hơi phật ý vì câu nói vô tình lúc nãy, nhưng cũng như bao lần trước, chàng không muốn mộng Ngọc lên tiếng xin lỗi mình. Ngọc lo ngại trước thái độ của chồng, thà là chàng nói ra để vợ chồng hiểu lòng nhau, chứ cứ im lặng như vậy hoài, một ngày kia sự dồn ép nó bộc phát bất ngờ, tình cảm giữa hai vợ chồng sẽ khó hàn gắn. Ngọc tự trách mình cứ hay hớ hên để chồng hiểu lầm. Nàng tự dặn lòng từ nay về sau phải thận trọng lời nói đối với chồng. Bữa cơm hôm đó vì cái chuyện cắt bệnh viện mà vợ chồng Vũ kém vui. Chỉ có riêng ông Thiện là ông không để ý gì hết. Ông cười giỡn với bé Dung luôn, thỉnh thoảng lại bàn với Vũ về những điều mà mình đang dự tính. Buổi chiều khi Liễu quay trở lại phòng mạch đã thấy Vũ ngồi trước bàn viết, nét lo âu rõ rệt hiện ra trên gương mặt. Vũ nghe tiếng chân của Liễu bước vào thì ngẩng mặt lên và lên tiếng hỏi. À, cô Liễu, sao rồi? Cô có gì trở ngại không cô?
1: Dạ thưa bác sĩ, đâu có gì trở ngại đâu. Mẹ của tôi dễ lắm. Bà hiểu rõ hoàn cảnh cô Hiền cho nên lại càng mến cô ấy hơn.
0: Cô có nhớ dặn bác là
1: dạ bác sĩ khỏi có lo, tôi dặn dò kỹ lắm.
0: Hiện giờ tôi bối rối quá, sự thật bất ngờ chính tôi cũng không có nghĩ tới.
1: Nhưng mà sao bác sĩ tin chắc cháu bé đó là con của mình?
0: Có cái gì đâu mà nghi ngờ, cô không thấy nó giống y như bé Dung hả?
1: Dạ tôi cũng thấy như vậy.
0: Tôi hiểu rõ Hiền lắm. Nàng không phải là cái hàng người không ra gì. Nghĩ đi nghĩ lại tôi mới là cái người đáng trách.
1: Tôi xin phép hỏi bác sĩ, vậy chứ bác sĩ đã gặp cô ấy ở trong trường hợp nào mà hai người có con với nhau mà bác sĩ không biết?
0: Nói ra chắc là cô sẽ coi thường tôi lắm.
1: Dạ không có đâu, bác sĩ nói vậy chứ đời nào mà tôi dám coi thường bác sĩ.
0: Không, cái này là chuyện tự nhiên thôi. Cô có coi thường tôi đó thì cũng đúng, bởi vì những cái hành động nông nổi lúc còn trẻ của mình. Năm đó đó, sau khi mà đậu xong tú tài toàn phần, tôi về quê của một người bạn ở Vĩnh Long, trong một cái làng nhỏ ở bên bờ sông Cửu Long. Tôi tính về đó chơi một vài tháng rồi trở về Sài Gòn kiếm việc làm để giúp cha mẹ. Bạn của tôi lúc đó là anh Hoài, ảnh đang làm giáo học ở đó. Liễu ngồi xuống ghế lặng lẽ nhìn Vũ. Đây là lần đầu tiên nàng được biết tâm tình của người bác sĩ mà nàng kính mến. Chính trong những ngày đó tôi gặp Hiền rồi yêu nàng với tất cả sự bồng bột của tuổi trẻ. Nhưng mà thiệt tình lúc đó tôi chưa có cái ý nghĩ là sẽ cưới Hiền làm vợ. Liễu trố mắt nhìn Vũ, thật không ngờ cái người mà nàng kính mến cảm phục lại có những hành động tệ như vậy. Không có ý nghĩ cưới người ta, sao nỡ phá hoại đời người ta. Vũ nhìn thái độ của Liễu cũng hiểu được những ý nghĩ trong đầu của nàng. Chàng thở dài nói tiếp. Chính tôi còn cảm thấy mắc cỡ vì những cái hành động của mình ngày trước mà. Thật tình mà nói, cô có trách tôi thì cũng phải thôi.
1: Dạ không có đâu. Tôi không có dám có ý kiến gì đâu bác sĩ. Tôi được bác sĩ tin cậy cho biết chuyện riêng tư như vậy là cũng nhiều lắm rồi. Nhưng mà sau khi bác sĩ về Sài Gòn đó thì bộ bác sĩ không còn thư từ liên lạc gì với cô Hiền nữa sao?
0: sau mấy tháng ở Vĩnh Long đó, tôi về Sài Gòn, thì ngay lúc đó gặp cái dịp để đi Pháp tiếp tục học, cho nên tôi cũng không có kịp từ giã ai hết, rồi cũng không có được thư của cô Hiền. Hồi sáng đó, cô kể cho tôi nghe cái nỗi khổ của cô trong những cái tháng ngày đó.
1: Cô Hiền á, thiệt là đáng tội nghiệp. Lúc nãy á, mẹ tôi có hỏi qua chuyện đó, và cô cũng thiệt tình cô kể cho mẹ tôi nghe.
0: Hai người im lặng một hồi lâu, Liễu đã hiểu hết sự thật về câu chuyện giữa Hiền và Vũ. Hoàn cảnh của Vũ quả thật là khó giải quyết. Vợ chàng cũng đáng trọng, mà người yêu cũ thì lại càng đáng thương. Liễu bỗng lên tiếng hỏi.
1: Thưa bác sĩ, rồi bây giờ bác sĩ định liệu sao?
0: Cũng không biết tính sao đây nữa. Không lẽ nói rõ cho Ngọc biết sao? Tôi cũng không hình dung được phản ứng của Ngọc sẽ như thế nào nữa. Còn riêng về Hiền, cô nghĩ coi, tôi nở lòng nào để cho Hiền phải khổ nữa. Lúc này có tiếng động ngoài phòng khách, Liễu biết là có bệnh nhân cho nên đứng lên sửa soạn tiếp khách. Hai người ngưng ngang câu chuyện. Buổi chiều khi hết giờ làm việc, Liễu lên tiếng hỏi Vũ.
1: Bác sĩ có đến gặp cô Hiền không? Tôi phải nói với cô ấy làm sao hả bác sĩ?
0: Thế nào tôi cũng gặp Hiền mà, có tôi thì cô mới yên tâm được. Liễu nhìn về cánh cửa hông ăn thông sang nhà của Vũ, tự nhiên nàng có cảm tưởng là mình đang đồng lõa với Vũ và Hiền để phản bội Ngọc. Thật lòng nàng không muốn như vậy, nhưng mà trước hoàn cảnh nan giải của Vũ, nàng cảm thấy tội nghiệp. Vũ nhìn vẻ lo lắng của Liễu lên tiếng hỏi. Để Hiền với lại con tôi ở nhà cô, thiệt là chuyện bất đắc dĩ. Tôi làm phiền bác với cô nhiều quá. Cô ráng giúp vài hôm, tôi sẽ kiếm cái nhà khác cho Hiền.
1: Bác sĩ đừng có bận tâm. Mẹ tôi hiểu hoàn cảnh của bác sĩ với cô Hiền, cho nên không có nệ hà gì đâu. Cái điều mong ước của tôi là bác sĩ làm sao mà sớm giải quyết ổn thỏa, làm sao để đừng có khổ cho ba người.
0: Theo ý cô đó thì tôi giải quyết sao đây? Bỏ rơi cô Hiền hay là bỏ cái nhà này để đi?
1: Không có được vậy đâu bác sĩ. Tôi chắc chắn là bác sĩ không thể giải quyết cái cách đó.
0: Cho nên nếu mà cô đặt mình vô trong cái hoàn cảnh của tôi đó, thì cô mới thấy là tôi cũng không biết làm sao nữa.
1: Tôi biết, nhưng mà nếu mà bác sĩ cứ kéo dài cái tình trạng này á, thì nó lại càng bất lợi hơn đó.
0: Trời ơi, bây giờ làm sao cho nó yên xuôi cả hai bên cô? Chàng chợt nghĩ tới ông Thiện. Nếu mà cha vợ mình biết chuyện này, chưa rõ là ông sẽ đối xử với chàng ra sao. Ông Thiện đâu có ngờ là Vũ đã có con trước khi nhận lời ông qua Pháp học, rồi sau đó lại còn cưới con gái của ông. Và khi sự thật được phanh phui, Vũ có giải thích cách nào đi nữa thì chưa chắc là ông đã tin. Liễu nhìn đồng hồ rồi mới lên tiếng nói với Vũ.
1: Thưa bác sĩ, bây giờ thì tôi phải về kẻo mẹ tôi trông.
0: Vũ đưa Liễu ra đến tận ngoài cửa và lên tiếng dặn. Cô nói dùm với lại Hiền đó là chút nữa tôi tới nha.
1: Dạ, tôi sẽ nói.
0: Liễu gật đầu rồi ra lấy xe đạp về nhà. Vũ trở lại phòng mạch, mở cánh cửa hông đi qua phòng ăn. Cơm đã dọn xong, Ngọc và bé Dung đang ngồi sắp hình ở trên đi văn. Bé Dung thấy cha đi vào, nó tuột xuống ôm chân chàng rồi lên tiếng nói ríu rít.
2: Ba ơi, ông ngoại cho con nè.
0: Bé Dung chỉ những hộp đồ chơi để gần cái chỗ Ngọc ngồi. Vũ cúi xuống hung con, Ngọc cũng ngừng tay nhìn chồng âu yếm và lên tiếng.
1: Anh có mệt không? Hồi trưa này anh không có ngủ đó.
0: Không có mệt. Ba về rồi hả?
1: Dạ, ba thức dậy xong á là đi ngay hả?
0: Anh không có ăn cơm nhà nha.
1: Sao vậy anh? Bộ anh có hẹn ăn cơm với ai hả?
0: Anh có hẹn với người bạn, cho nên bây giờ anh phải đi liền. Ngọc có vẻ buồn, Từ trưa tới giờ nàng chưa có dịp để nói chuyện với chồng về cái câu chuyện tiền bạc xây cất bệnh viện. Định ăn cơm xong sẽ giải bày sự thật của lòng mình cho Vũ hiểu. Nào ngờ bây giờ lại phải đi gặp khách. Vũ nhìn vợ lên tiếng hỏi. Có chuyện gì vậy em? Hình như là em không vui hả?
1: Dạ đâu có. Anh đi hơi bất ngờ. Mọi lần á, anh đều nói qua cho em biết trước. Em chỉ thấy hơi lạ thôi.
0: Ừ, tại người ta mới gọi điện thoại hồi chiều trễ quá, chưa có kịp cho em biết thôi.
1: Em hiểu rồi. Thôi, anh rửa mặt rồi đi đi, kẻo trễ đó.
0: Vũ gượng cười nhìn vợ rồi qua phòng bên đổi thay y phục. Tự nhiên chàng cảm thấy khó chịu lắm. Đây là lần đầu tiên từ khi về ở với nhau chàng nói dối với vợ. Không biết rồi đây chàng sẽ phải nói dối vợ con bao nhiêu lần nữa.

0: Hiền ngồi yên trước thềm nhà, bé Lệ đã ngủ từ hồi chiều. Bởi vì hồi khuya đi xe từ Vĩnh Long lên Sài Gòn, Lệ thấm mệt cho nên bây giờ ngủ say. Hiền ăn cơm với bà cụ và cô Liễu xong thì ra ngoài ở ngoài hiên để mà hóng mát. Trong khi đó Liễu và mẹ bàn bạc câu chuyện của Hiền. Mẹ của Liễu lên tiếng nói với Liễu:
1: "Ây, thấy tội nghiệp cô Hiền quá con. Hình như là cô cũng chưa biết là bác sĩ Vũ đã lấy vợ."
2: "Dạ, cô chưa có biết đâu má. Con tội nghiệp cho cô ấy quá."
1: "À, nhưng mà bố bà Mộng Ngọc không đáng tội nghiệp sao? Má chỉ trách ông Vũ."
0: Liễu nghe mẹ của mình nói như vậy thì cũng hiểu, bởi vì trong cái hoàn cảnh đó Vũ không biết là Hiền đã có con với mình, cho nên Vũ lên tiếng giải thích và bênh vực:
2: Má không nên trách bác sĩ đâu. Ông ấy cũng khổ tâm nhiều lắm, và hiện đang ở trong một cái tình cảnh phải nói là khó xử.
1: Ai biểu ông ấy gây ra chi cái cảnh ngang trái này, rồi ông mới tính sao về chuyện cô Hiền chứ.
2: Má biết không, bác sĩ khổ tâm lắm má. Con có hỏi nhưng mà ông cũng chưa biết tính sao cho vẹn hết đôi bên đó. Lúc chiều á, bác sĩ sợ làm phiền mẹ con mình, cho nên mới định mướn nhà đưa cô Hiền với bé Lệ đi nơi khác.
1: Ủa, rồi bố ổng định không cho cô Hiền biết sự thật sao? Nếu vậy ổng định dối gạt cô Hiền hoài à?
2: Không phải vậy đâu má, con không có tin là bác sĩ tính như vậy đâu.
1: Còn cái gì mà con bênh vực ông ấy, má thấy nhiều rồi. Mấy ông mà có địa vị, có nhiều tiền á, thì lại muốn đa mang hả?
0: Liễu không biết nói làm sao để cho mẹ hiểu cái hoàn cảnh của Vũ, bởi vì nàng biết Vũ không phải là hạng người như vậy. Chuyện ngày xưa xảy ra chỉ vì giây phút bồng bột của tuổi trẻ, bây giờ không ngờ nó lại đưa tới một cái hậu quả như vậy. Liễu nhìn ra ngoài thấy Hiền ngồi một mình trước thềm thì lên tiếng nói:
2: "Con ra với cô Hiền nghe má."
0: Hiền nghe tiếng chân của Liễu quay lại mỉm cười, nụ cười hiền hậu dễ thương. Liễu cảm thấy mình có cảm tình đối với Hiền nhiều hơn. Nàng ngồi xuống bên Hiền và hỏi:
2: "Lệ ngủ rồi hả cô?"
3: "Dạ, đi xe mệt cho nên cháu nó ngủ từ chiều."
2: "À, mà cô Liễu ơi, anh Vũ chừng nào mới lại hả cô?"
1: Thế nào bác sĩ cũng đến mà. Hồi giờ về á, bác sĩ có dặn tôi kỹ lắm."
3: "Cô Liễu, cô có biết là hiện giờ tôi ao ước được như thế nào không?"
1: "Tôi làm sao mà biết được. Nhưng mà chắc là cô mong được về nhà bác sĩ và được gia đình nhìn nhận đúng không?"
3: "Điều đó thì đã hẳn rồi. Nhưng mà tôi còn mong ước một chuyện nữa cô à. Tôi muốn được giống như cô vậy."
1: Nghĩa là sao tôi không hiểu."
3: "Tôi muốn được giúp anh Vũ trong khi làm việc. Cô nghĩ coi, tôi có thể tập tành cái công việc đó không?"
0: Liễu nghe nói như vậy thì chỉ mỉm cười và càng thương Hiền hơn. Nàng quá yêu Vũ cho nên lúc nào cũng muốn được gần chàng. Liễu lên tiếng nói:
1: "À, sao lại không? Công việc của tôi nhàn lắm, đâu có khó khăn gì đâu. Nhưng mà chưa chi tôi đã thấy khổ rồi đó."
3: "Sao vậy cô?"
1: Thì khi cô giúp ông Vũ được á, là tôi mất việc chứ sao."
0: Hiền tưởng thật vội nắm tay Liễu, biểu lộ sự thương yêu chân thật của mình.
3: "Không đâu, cô vẫn làm chung với tôi chứ. Tôi đâu bao giờ quên ơn của cô."
0: Liễu đưa mắt nhìn Hiền với lòng thương mến. Cô này ngây thơ chân chất, trong lòng nghĩ sao thì nói như vậy chứ không biết màu mè. Ước vọng của nàng rất mong manh, vì hiện giờ bên Vũ còn có Mộng Ngọc. Nàng có muốn giúp đỡ săn sóc cho Vũ cũng không thể nào được. Liễu im lặng để cho Hiền sống trọn vẹn với niềm mơ ước đó. Lâu lắm rồi nàng mới lên tiếng hỏi Hiền:
2: Mà ông bà có biết cô lên trên này không?
3: Mẹ tôi đã chết lâu rồi, còn ba tôi đó thì không muốn nhìn tôi nữa.
2: Ủa, vậy rồi cô sống với ai?
3: Mẹ con tôi được cậu mở giáo hoài đùm bọc bấy lâu nay. Tôi mở một cái quán nhỏ ở gần trường học, cho nên cũng đắp đổi qua ngày.
2: Ủa nhưng mà cô ở lại đó mà bác trai không có lui tới thăm hả?
3: Cô biết không, bà tôi cấm không cho tôi léo hánh về nhà, mặc dù cậu giáo đã nhiều lần đến năn nỉ ông. Bà tôi nói những đứa con mà làm nhục nhã gia đình như tôi không có đáng sống.
0: Liễu nghe nói như vậy thì chỉ biết thở dài trước tình cảnh của Hiền. Hiền lại rơm rớm nước mắt kể tiếp.
3: Tôi khổ quá, nếu không còn hy vọng có ngày gặp lại anh Vũ cho con nhìn cha thì chắc là tôi đã tự tử lâu rồi.
0: Liễu muốn lên tiếng an ủi Hiền nhưng mà cũng không biết mở lời như thế nào. Hiền lại lên tiếng nói.
3: Cậu giáo hoài đã khuyên tôi rất nhiều, cho nên tôi mới còn đủ can đảm sống đến ngày giờ này đó cô.
0: Liễu để ý tới cái tên giáo hoài, nàng không hiểu người đó là ai và có liên quan gì đến Vũ và Hiền, mà từ chiều đến giờ hai người đều có nhắc đến tên của người này. Hiền lại tỏ ra rất nên tin tưởng và biết ơn người đàn ông đó. Liễu lên tiếng hỏi nàng.
2: Tôi thắc mắc là ông giáo hoài nào đó đối với cô như thế nào?
3: Cậu ấy là bà con xa với mẹ tôi và là bạn của anh Vũ.
2: À, tôi hiểu rồi. Khi xưa đó cô và bác sĩ Vũ quen nhau cũng do ông giáo hoài giới thiệu chứ gì, đúng không?
0: Hiền im lặng gật đầu nhìn xuống đất. Nàng nhớ đến những ngày tháng xa xưa, khi tim nàng bắt đầu rung động vì một hình bóng xa lạ. Thở đó, nàng là một cô gái vừa đến tuổi dậy thì, trong lòng vẫn còn mang nhiều mộng đẹp. Nàng gặp Vũ một lần và chú ý đến chàng.

Hiền ngồi nhớ lại rõ ràng cái buổi chiều nàng đang ngồi câu bên bờ sông trước nhà, thì Vũ đi với Hoài đi ngang qua đó. Hoài ngừng lại hỏi nàng một vài chuyện, và Hiền cảm thấy mắc cỡ khi Vũ chăm chú nhìn mình. Đôi mắt của chàng thu hút thật mãnh liệt, khiến cho nàng không dám nhìn lâu. Hiền cảm thấy bồi hồi khi Vũ cất tiếng hỏi nàng: "Chào cô." Lúc đó Hiền chưa biết Vũ là ai, và ông giáo đã giới thiệu hai người. Hiền chỉ biết mang máng là Vũ đang học ở Sài Gòn và đã đỗ đạt. Thế rồi Hiền mơ màng nhìn lên nền trời đầy sao. Ở thành phố nàng thấy sao trên trời không sáng bằng ở thôn quê, có lẽ tại vì nhiều ánh đèn điện quá, và lòng người cũng không hòa hợp với muôn sao. Hiền nhớ đến những đêm trăng, nàng và Vũ ngồi lặng bên nhau trong vườn với mùi hoa bưởi thoảng bay.

0: Từ nãy giờ Liễu vẫn ngồi im lặng bên Hiền. Nàng không muốn làm xáo động cái ý nghĩ của Hiền. Liễu biết chắc nàng đang nghĩ đến mối tình ngày xưa, đến những kỷ niệm êm đẹp của hai người lúc mới yêu nhau. Hiền bỗng giật mình quay lại nhìn Liễu mỉm cười. Nàng thấy mình quá hớ hên để Liễu đoán được tâm trạng của mình. Lúc đó thì có tiếng xe hơi ngừng trước cửa nhà. Hai người đưa mắt nhìn ra, Liễu nhận ra chiếc xe của Vũ cho nên lên tiếng nói với Hiền.
1: À, bác sĩ đến rồi kìa cô.
0: Nàng phân vân không biết có nên đón Vũ vào nhà hay là cứ để chàng và Hiền gặp nhau ở ngoài này. Ở ngoài hiên này có lẽ tiện hơn. Liễu lên tiếng nói nhỏ.
1: Thôi, tôi vào trong nghe cô Hiền.
0: Hiền nhìn Liễu mỉm cười gật đầu. Nàng thấy lòng mình nao nao hơn bao giờ hết. Liễu nhẹ nhẹ bước vào trong. Vũ bước xuống xe đi thẳng vào sân rồi lên tiếng hỏi Hiền.
2: Con đâu rồi em?
1: Dạ, con đã ngủ rồi anh.
2: Em làm gì mà em ngồi đó vậy?
1: Em đợi anh. Cô Liễu nói với em là anh sẽ tới.
0: Vũ chợt nhớ lúc nãy mình có thấy Liễu ngồi đây. Nàng lánh mặt vì muốn để cho chàng và Hiền được tự do nói chuyện với nhau. Chàng ngồi xuống bên Hiền nhưng mà không biết phải nói gì bây giờ. Hai người xa nhau lâu quá rồi. Chàng không hề nghĩ là có ngày sẽ gặp lại Hiền trong hoàn cảnh ngang trái như vậy. Lời của chàng muốn nói ra cũng thấy không thật. Hiền thì chỉ bận tâm suy nghĩ đến cha mẹ của Vũ cho nên lên tiếng hỏi nhỏ.
1: Anh đã về nhà chưa? Hay là anh ở phòng mạch rồi qua đây?
0: Không, anh có ghé qua nhà rồi. Hiền muốn hỏi thăm gia đình của Vũ nhưng mà sợ chàng hiểu lầm mình có ý thúc đẩy cho nên lại im lặng. Vũ bỗng lên tiếng nói.
2: Anh thấy bây giờ em ở đây đó, nó cũng phiền cho cô Liễu với lại bà cụ của cổ. Cho nên anh tính kiếm một chỗ khác cho em tiện hơn.
1: Anh không có định thưa với ba má sao?
2: Có chứ nhưng mà bây giờ nó chưa tiện. Anh muốn em tạm ở riêng một thời gian trước cái đã.
0: Hiền không hề có ý nghi ngờ tấm lòng của Vũ cho nên cúi đầu nói.
1: Dạ, anh tính sao cũng được hết. Em chỉ mong mỏi một điều là con nó được gần cha thôi.
0: Vũ cảm động nắm lấy bàn tay lạnh giá của Hiền. Hiền ngã đầu vào ngực của Vũ. Sự cô đơn nhiều năm đã khiến cho nàng tha thiết được hưởng những giây phút êm đềm bên cạnh người yêu. Hương vị tình yêu ngày nào chợt như bừng sống dậy trong lòng của Vũ. Chàng cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc của Hiền.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

cảm tạ quý thính giả vẫn giữ làn sóng Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng đến với tiết mục Nước Tôi, Dân Tôi. Thưa quý thính giả, như chúng ta biết ngày hôm nay là mùng 10 tháng Giêng năm 2026 năm Bính Ngọ. Mùng 10, người ta thường hay có một cái thói quen là đi mua vàng, bởi vì người ta tin rằng mùng 10 là vía thần tài. Vào qua cái câu chuyện này, Mỹ Tâm có sưu tầm một bài đọc với tựa đề Vía Thần Tài, Lộc hay Ảo Giác, giữa vàng và đất chọn gì? Vừa qua, cả thế giới đã chờ đợi bài phát biểu của Tổng thống Donald Trump. Dòng tiền toàn cầu căng như dây đàn, và người ta lại không chờ những cái câu chuyện đó. Nhất là ở Việt Nam, người ta chờ cái gì? Người ta không chờ địa chính trị, mà người ta chờ mở cửa tiệm vàng. Hàng người xếp hàng, ánh mắt căng, tay cầm tiền, tay cầm niềm tin. Đó là mua vàng để được vía của thần tài vào ngày mùng 10. Mùng 10 không phải là ngày cầu tiền. Người trẻ nhớ mùng 10 là vía thần tài. Người Nam kỳ xưa nhớ mùng 10 là cúng đất, cúng chú thổ. Cách miền Nam không kết thúc ở mùng 3, mà nó hoàn tất ở mùng 10. Mùng 9 cúng trời tạ ơn sự che chở. Mùng 10 cúng đất tạ ơn mảnh đất cắm dùi. Sau đó cúng tổ tiên ghi nhớ công sinh. Thiên địa nhân, thiếu địa là đất gốc. Không có đất lấy đâu ra lúa, không có lúa lấy gì nuôi một nền văn minh. Muốn hiểu mùng 10 của người Nam kỳ, phải hiểu con cá lóc nướng trui, không đánh vẫy, không cắt vây, không mổ bụng, xiên tre từ miệng xuống đuôi, cắm xuống đất, phủ rơm đốt, cá chín chỉ cạo lớp cháy bên ngoài. Vì sao phải để nguyên? Vì đó là cách ăn của lưu dân thuở mở cõi. Bắt được con cá dưới sình là vùi rơm nướng liền, không bày biện, không màu mè, không marketing. Của trời cho sao để vậy? Con cá còn nguyên là một tuyên ngôn trung thật, thô ráp và không giả vờ sang trọng. Bây giờ chúng ta nhắc đến bộ tam sơn trời, đất, nước trong một mâm. Cá rỗi là loài sống trên cạn, tôm hoặc cua là loài sống dưới nước, hột vịt là loài bay trên trời, phải là số lẻ. Sau khi cúng xong, người xưa lột vỏ tôm, vỏ trứng ngay tại bàn thờ, mời chú thổ ăn như người trong nhà. Đó không phải là nghi thức, mà đó là sự gần gũi. Nhắc về mâm cúng, thì chúng ta chắc sẽ đặt câu hỏi, tại sao mâm cúng không có đũa? Đây là chi tiết ăn tiền nhất. Mâm cúng đất không bao giờ để đũa muỗng, vì chú thổ theo quan niệm dân gian là người bản địa hoặc những lưu dân thuở còn ăn lông ở lỗ. Không để đũa là nhắc con cháu nhớ ông bà ta từng ăn bóc, ngủ rừng, lội sình để có tất đất ngày hôm nay. Và tại sao bàn thờ lại để dưới đất? Khác với thần linh cao sang trên tòa cao, ông địa chú thổ ngồi sát đất, bụng vệ cười hí hả ở ngay cửa ra vào, vì đất là nơi ta bước mỗi ngày. Người Nam kỳ coi ông địa như ông hàng xóm uy tín, có gì ngon cũng mời, có chuyện gì cũng lăm răm kể, đốt một điếu thuốc cũng mời ông hút nha. Về cúng lễ, rượu rót xuống đất, mâm đặt ngoài sân hướng ra đất trống, không cần văn khấn như chữ nho, chỉ cần tiếng lòng hôm nay mùng 10, con cháu sửa soạn lễ vật, con cá lóc nướng, chén rượu trắng, mời chú thổ, tiền hiền, hậu hiền về chứng giám. Cúng xong, rót rượu xuống đất, đốt một điếu thuốc, cắm cạnh con cá. Phong lưu kiểu đàn ông miền Nam sau ngày lắm bùng. Và rồi, vía thần tài xuất hiện, sáng mùng 10, một cậu thanh niên đứng trước tiệm vàng, trong túi là toàn bộ tiền thưởng Tết, giá vàng
hôm đó cao nhất năm, cậu mua một chỉ, chụp ảnh, đăng Facebook, mua may đầu năm, 3 tháng sau, giá điều chỉnh, cậu cần tiền, bán ra, lỗ. Cậu nói chắc do chưa đủ thành tâm. Không, đó là cung, cầu, đó là đỉnh điểm, truyền thông, đó là tâm lý, đám đông. Người ta mua niềm tin lúc giá cao nhất và bán thực tế lúc giá thấp nhất. Và cuộc đảo chánh văn hóa âm thầm. Có một cuộc đảo chánh âm thầm biến một ngày tạ ơn thành một ngày cầu lợi, vía thần tài là xin, cúng đất là cảm ơn. Một bên tham cầu tương lai, một bên tri ân quá khứ. Khi con người chỉ biết cầu lợi, họ sẽ quên bảo vệ nền đất mình đang đứng. Năm Kỳ Lục Tỉnh không chỉ là địa danh, người miền Nam mở cõi bằng máu và mồ hôi. Những bậc tiền hiền như Lê Văn Duyệt hay Phan Thanh Giản từng sống và chịu đựng vì dải đất này. Điền chủ miền Nam từng mang tinh thần phóng khoáng cộng sinh với tá điền, khác với hình ảnh địa chủ khắc nghiệt nơi khác. Đối với người Nam Kỳ, là máu thịt không chỉ là tài sản. Sáng mùng 10, người đàn ông không đi mua vàng. Ông nhóm rơm, còn cá lóc cháy xém, khói bay lên. Ông rót rượu xuống đất, không xin vào, chỉ nói cảm ơn. Và chiều hôm ấy, ông ăn cá với rau vườn, không có vàng, nhưng có gốc. Người có vàng có thể giàu, người có gốc thì không sợ gió. Giàu nhất không phải là người cầm vàng, giàu nhất là người còn đất trong tim. Vậy, ngày mùng 10 là ngày vía thần tài, người ta cho là như vậy. Nhưng chúng ta hãy thử nhìn xem, đừng chen lấn, và hãy ngồi xuống xé một miếng cá lóc trắng ngần chấm muối ớt. Thì lúc đó chúng ta sẽ nghiệm ra rằng giàu nhất không phải là người có vàng, giàu nhất là người còn đất trong tim. Đất có ở lâu, tình đất mới sâu.

và thưa quý thính giả, ngày hôm nay trong tiết mục Lớp Tôi Dân Tôi, Mỹ Tâm xin được sưu tầm một bài viết của Lê Văn Thông qua tựa đề Bông Phấn Trên Tóc Thầy.

0: Có những buổi sáng mùa thu, tôi vẫn thường nhớ lại tiếng trống trường năm xưa. Tiếng trống trầm và ấm vang lên từ ngôi trường nhỏ nằm bên hàng me già, nơi tôi đã có những năm tháng áo trắng ngây ngô nhất đời mình. Mỗi khi tiếng trống ấy vang lên trong ký ức, tôi lại thấy hiện ra khuôn mặt của người thầy, dáng người cao gầy, mái tóc điểm sương và đôi mắt lúc nào cũng chan chứa điều gì đó rất hiền. Thầy thường bắt đầu tiết học bằng một câu nói nhẹ như gió: "Các em à, chữ đẹp không chỉ để người ta đọc mà còn để người ta thấy lòng mình ở trong đó." Lúc đó tôi chẳng hiểu nhiều, chỉ biết nắn nót viết từng nét như sợ làm đau con chữ. Mãi sau này khi lớn lên, tôi mới hiểu người thầy dạy ta chữ nghĩa, nhưng điều ông sự gieo lại trong tim ta là cách làm người.
1: Bài học 2.
0: Những ngày còn nhỏ, tôi hay về nhà kể với mẹ về thầy. Mẹ ngồi vá áo bên khung cửa, nghe tôi nói, miệng khẽ cười, đôi mắt ánh lên niềm tin dịu dàng. Làm người phải biết ơn thầy cô con à, vì nhờ có họ, con mới nên người. Mẹ tôi không học cao, nhưng có một tấm lòng rộng như cánh đồng mùa gặt. Và mỗi khi giặt áo trắng cho tôi, mẹ thường cẩn thận vuốt phẳng từng nét áo và bảo áo học trò phải trắng vì tâm hồn con cũng phải trắng. Lúc đó thật sự tôi chẳng biết trắng là gì, chỉ thấy mùi xà phòng thoang thoảng và bàn tay mẹ thơm như nắng. Rồi những năm tháng ấy đi qua, sân trường giờ chắc đã khác, hàng me không còn xanh như cũ, những viên gạch đỏ nơi bậc thềm lớp học có lẽ đã được thay mới, nhưng trong ký ức tôi vẫn đứng đó, tay cầm viên phấn trắng, giọng ấm áp giảng bài giữa buổi chiều lộng gió, phấn rơi nhẹ lên vai thầy, bám cả vào tóc, trắng đến nao lòng. Hồi ấy có một lần, cả lớp cười ầm lên vì tóc thầy phủ trắng xóa. Thầy chỉ cười hiền, thầy có thêm chút tuyết cho mát mà. Chỉ một câu nói thôi mà chúng tôi nhớ mãi, vì sau nụ cười đó là cả một mùa phấn đã hóa thành tóc bạc. Nhiều năm sau, tôi gặp lại thầy trong một đêm nhạc nhỏ nơi thành phố xa xôi. Thầy không còn đứng trên bục giảng mà đứng trên sân khấu hát một bài ca về quê hương. Giọng hát thầy vẫn ấm như dạo nào, chỉ khác là trong đó có thêm một chút trầm tư, một chút nỗi nhớ. Và khi thầy hát, tôi bỗng thấy mình như đứa học trò năm xưa, ngồi ngay ngắn nghe thầy giảng, nghe từng nốt nhạc rơi vào lòng như những giọt phấn ngày nào. Lúc đó tôi chỉ muốn chạy lên nói lời cảm ơn, nhưng nghẹn ngào chẳng thốt được câu nào. Và chỉ khi thầy bước xuống đi ngang qua chỗ tôi khẽ cúi đầu. Thầy mỉm cười, nụ cười vẫn hiền như ngày nào trên bục giảng, và tôi thấy cay nơi khóe mắt vì chợt nhận ra có những ơn nghĩa ta phải đi gần hết đời mới đủ lớn để hiểu. Đêm đó khi về đến nhà, tôi kể cho mẹ nghe. Mẹ chỉ ngồi im một lúc rồi nói, thầy cô nào cũng muốn học trò mình sống tử tế, thế là đủ. Mẹ nói xong lại nhìn tôi cười, ánh mắt như có chút sáng của đèn dầu năm cũ. Và tôi chợt nghĩ, có lẽ trên đời này nếu ai cũng giữ trong lòng một chút biết ơn dành cho mẹ, cho thầy, cho những người đã lặng lẽ nâng đỡ mình, thì cuộc sống sẽ hiền hòa biết mấy. Và ngày mai tôi lại mặc áo trắng ra phố, không phải để trở lại sân trường xưa, mà để nhắc mình sống tử tế hơn một chút. Như thể mẹ đang chờ ở khung cửa và thầy vẫn đang viết nốt bài giảng còn dang dở. Bởi vì có những bông phấn rơi xuống tóc thầy năm ấy, giờ đã hóa thành ánh sáng trong tâm hồn của những đứa học trò.

Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm với tựa đề Công chúa đầu tiên của Việt Nam sở hữu tấm bằng thạc sĩ tại Pháp hơn 100 năm trước là ai? Thưa quý thính giả, công chúa đầu tiên của Việt Nam sở hữu tấm bằng thạc sĩ tại Pháp hơn 100 năm trước là ai? Trong dòng chảy của sử Việt, có những cái tên bị lãng quên bởi thời gian và khoảng cách địa lý, nhưng cốt cách của họ thì vẫn luôn lấp lánh, đó chính là công chúa Như Mai, tên đầy đủ Hàm Nghi Như Mai, trưởng nữ của vị vua yêu nước Hàm Nghi. Một đóa sen thanh cao nở giữa trời Tây, mang trong mình dòng máu của vị vua yêu nước Hàm Nghi. Hãy cùng ngược dòng lịch sử để khám phá về cuộc đời đầy nghị lực của công chúa Như Mai. Cô vốn là thân thế lá ngọc cành vàng giữa chốn lưu đày. Công chúa Nguyễn Phúc Như Mai còn có tên là Ròn Phủ Rũ Mễ, sinh năm 1905 cho đến năm 1999, là trưởng nữ của vua Hàm Nghi và vương phi Marcel Lalo, một phụ nữ người Pháp. Bà là một trong những nhân vật xuất sắc và hiếu thảo nhất của hoàng tộc triều Nguyễn, sống lưu vong tại Pháp. Công chúa Như Mai sinh tại Algeria, thủ đô Algeria, trong thời gian vua Hàm Nghi bị thực dân Pháp đưa đi lưu đày biệt xứ, là công chúa đầu tiên và duy nhất của triều Nguyễn, đỗ thạc sĩ nông lâm tại Pháp và còn tốt nghiệp thủ khoa vượt qua nhiều sinh viên Pháp. Sau đó bà tiếp tục học thêm và lấy bằng về hóa học và hóa sinh học, làm việc tại Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Pháp, rồi chuyển đến tỉnh Dordogne và Corrèze, nơi bà hỗ trợ người dân địa phương kỹ thuật trồng trọt. Cả đời bà không lấy chồng để phụng dưỡng cha mẹ, thể hiện lòng hiếu thảo sâu sắc. Sau khi vua Hàm Nghi mất, bà cùng các em như Lý và Minh Đức đưa hài cốt vua từ Algeria về Pháp an táng tại làng Thonet, tỉnh Dordogne. Một người phụ nữ tài giỏi, khiêm tốn và đầy lòng yêu nước, công chúa Như Mai là biểu tượng đẹp của trí tuệ và đạo hiếu Việt Nam nơi đất khách quê người. Mặc dù sống xa tổ quốc, nhưng ngay từ nhỏ bà đã được nuôi dạy trong một môi trường giáo dục nghiêm cấm của phương Tây, kết hợp với lòng tự tôn dân tộc sâu sắc từ người cha vĩ đại là vua Hàm Nghi. Một tâm hồn nghệ sĩ và một trái tim yêu nước nồng nàn đã truyền cho con gái mình nghị lực phi thường. Ông không muốn các con mình chỉ là những ông hoàng, bà chúa, hữu danh, vô thực, mà phải là những người có tri thức để ngẩng cao đầu với thế giới. Bà là nữ thạc sĩ đầu tiên trong lịch sử. Vào đầu thế kỷ 20, khi tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn nặng nề và giáo dục cho phụ nữ chưa được coi trọng, công chúa Như Mai đã tạo nên một kỳ tích chấn động, học vấn đỉnh cao. Và không chỉ thông thạo nhiều ngoại ngữ như tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Ả Rập và tiếng Việt, công chúa được sinh ra và sống tại Algeria, một quốc gia nói tiếng Ả Rập. Bà còn dấn thân vào những ngành khoa học khô khan mà ngay cả nam giới còn e ngại. Về kỳ tích, bà chính là công chúa Việt Nam đầu tiên tốt nghiệp thạc sĩ nông nghiệp tại Pháp. Bà đỗ đầu khóa tại Viện Khảo cứu Nông nghiệp Quốc gia Pháp, nay là INRAE, được viết tắt là INRAE, một thành tích mà ngay cả những nam nhân thời đó cũng phải ngã mũ thán phục. Một đời thanh cao và trái tim hướng về nguồn cội. Dù mang danh công chúa và có học vị cao, bà Như Mai chọn lối sống giản dị, cống hiến hết mình cho khoa học. Bà đã dành nhiều năm nghiên cứu các giống cây trồng, góp phần không nhỏ vào ngành nông nghiệp của nước Pháp và Algeria thời bấy giờ. Và điều khiến người ta xúc động nhất chính là cốt cách của bà. Suốt cuộc đời, dù sống trong nhung lụa hay khi gia đình gặp biến cố, bà vẫn giữ gìn phong thái của một công chúa phương Đông, đoan trang, uyên bác và đầy lòng nhân ái. Bà cũng chính là người đã chăm sóc vua Hàm Nghi trong những năm tháng cuối đời tại biệt thự Gia Long, Algeria, cùng ông chia sẻ nỗi nhớ quê hương Việt Nam da diết. Và chia sẻ
sẵn, còn mãi với thời gian. Trong suốt thời gian học tập và làm việc, bà luôn giữ gìn văn hóa Việt, mặc trang phục truyền thống theo ý nguyện của vua cha. Bà qua đời năm 1999 tại Corrèze, nước Pháp, hưởng thọ 94 tuổi, được an táng trong khuôn viên vua cha, mẹ và em trai. Bà ra đi nhưng đã để lại một tấm gương sáng ngời về tinh thần cầu tiến, hiếu học của người phụ nữ Việt Nam. Bà được người Pháp triều mến gọi là Princesse d'Annam, công chúa Annam. Lâu đài Delos của bà ở Dordogne được xếp hạng di tích văn hóa lịch sử của Pháp. Bà chứng minh rằng dù ở bất cứ đâu, dù trong hoàn cảnh nghiệt ngã nhất, trí thức vẫn và nhân cách chính là vương miện quý giá nhất của một người phụ nữ.

Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng thưởng thức một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm từ bác sĩ Quyên Trần với tựa đề Nếu có thể đi về quá khứ, tôi sẽ đi thăm đất nước tôi. Khi phỏng vấn vào chương trình tuyển sinh y khoa, có một câu hỏi từ giáo sư tuyển sinh đã làm cho tôi nhớ mãi. Nếu em có thể đi về quá khứ để thăm một người hay đến một nơi nào đó, em sẽ đi đâu? Và câu trả lời của tôi, thưa thầy, em sẽ đi thăm đất nước của em, Việt Nam Cộng Hòa. Khi tôi được sinh ra, Việt Nam Cộng Hòa đã không còn nữa. Từ nhỏ, tôi đã nghe nói về Việt Nam Cộng Hòa từ ba tôi và những người bạn. Tôi chỉ hiểu rõ hơn về Việt Nam Cộng Hòa khi tôi lớn lên và qua Mỹ sau này. Càng tìm hiểu, tôi càng nhìn rõ hơn một thời bi thương, oanh liệt của người miền Nam Việt Nam trong cuộc nội chiến, nồi da sáu thịt, sự bất lực của những nước bé trong cuộc chiến tranh ý thức hệ giữa những cường quốc. Tôi sẽ về lại Sài Gòn, Hòn Ngọc Viễn Đông, nhảy lên một chiếc xích lô máy dạo phố. Tôi muốn nghe tiếng máy nổ phịch phịch, giòn tan trổ mùi xăng pha nhớt trong buổi sáng tinh sương đô thành. Tôi sẽ ghé chợ Bến Thành ăn một tô phở gà, ngắm nhìn các cô thiếu nữ Sài Gòn mặc áo dài bó eo, đeo kính mắt to tròn, đều nhau trên chiếc xe Honda Cup ở bùng binh trước chợ. Ăn xong, tôi sẽ thả bộ dọc đường Duy Tân, ghé qua tòa Đô Chánh và tòa nhà Hạ Nghị Viện, phát lại vài nét kiến trúc bằng bút chì trước khi tản bộ ra sông Sài Gòn, ngắm tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Sau đó tôi sẽ nhảy xe lên Lapro về nhà bè nước chảy chia hai, ghé qua vườn trái cây lái thiêu bẻ măng cục, bóp nát vỏ xám đen, lòi muối thịt trăng trắng, ngọt liệm bỏ vào miệng. Buổi tối, tôi sẽ ghé thăm phòng trà tự do, nghe ca sĩ Khánh Ly hát. Có thể nói nhạc vàng bolero từ thời Việt Nam Cộng Hòa là dòng nhạc đẹp nhất của âm nhạc hiện đại Việt Nam. Đến đây, dòng bolero tại Việt Nam tuy ngày càng nở rộ nhưng những ca khúc hay nhất đều sáng tác thời Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng cái tôi muốn cảm nhận rõ nhất ở Việt Nam Cộng Hòa là tính nhân văn và tình người Việt Nam có được do nền giáo dục đậm chất nhân bản. Thời Việt Nam Cộng Hòa, các trường đại học tuy mới bắt đầu chậm, nhưng đã để lại những nền tảng vững chắc cho các trường đại học lớn ở Việt Nam sau này. Ở đó, học trò được dạy về trên ba nguyên tắc, nhân bản, dân tộc và khai phóng. Tôi sẽ ghé qua Bộ Giáo dục Việt Nam Cộng Hòa để thăm hỏi vì sao chỉ trong một vài năm đã thành lập một hệ thống giáo dục đại học tiến bộ gồm Đại học Quốc gia và Đại học Cộng đồng địa phương. Đại học thời Việt Nam Cộng Hòa hoàn toàn tự chủ về chuyên môn, không chịu sự quản lý của Bộ Giáo dục. Ngân sách của trường đại học do Quốc hội chuẩn duyệt hàng năm, nhân viên và giáo sư thuộc Tổng ủy Công vụ. Tôi sẽ thăm Viện Đại học Sài Gòn có 8 phân khoa y, dược, nha, sư phạm, khoa học, văn khoa, luật và kiến trúc. Và dĩ nhiên, tôi chỉ thăm được Đại học Xá, tức là ký túc xá Minh Mạng dành cho nam, vì Đại học Xá Trần Quý Cáp dành cho nữ. Và nếu có thời gian, tôi sẽ ghé thăm Viện Đại học Cần Thơ, nơi tôi đặc biệt chất miền Tây phóng khoáng trong từng sinh viên. Thời Đệ Nhất Cộng Hòa, nền giáo dục nhân bản đã để lại cho bao thanh thiếu niên Việt Nam lòng yêu nước, mãnh liệt muốn góp tay xây dựng đất nước phú cường bằng trao đổi kiến thức học hành để mang đất nước ra tầm thế giới. Tôi vẫn còn cảm nhận được điều này khi gặp lại những thanh niên ngày ấy là những ông bà lão tại Mỹ sau này. Ba tôi,

và nghiên cứu từ nhiều phía vẫn chưa đủ để tôi trả lời câu hỏi vì sao một đất nước nhân văn, đề cao tính dân tộc và phồn vinh như Việt Nam Cộng Hòa lại bị bức tử. Ngày 30 tháng 4 hàng năm, tôi vẫn nhớ về 200.000 người Việt Nam đã bỏ mạng trên biển, trên đường tìm tự do, hàng triệu người Việt đã chết trong cuộc chiến, vẫn nghĩ về sự ngạo mạn của kẻ chiến thắng, sự khốc liệt và dơ bẩn của chính trị. Tôi vẫn nhớ về Việt Nam Cộng Hòa, phồn vinh, thịnh vượng và nhìn lại đất nước Việt Nam ngày hôm nay mà không khỏi đắng lòng.

Mỹ Tâm vừa gửi đến quý khán giả một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm từ bác sĩ Quynh Trần với tựa đề Nếu có thể đi về quá khứ, tôi sẽ đi thăm đất nước tôi. Và bác sĩ Quynh Trần, ông cũng là một kiến trúc sư, và trước khi làm bác sĩ, ông đã là một kiến trúc sư rồi. Và sau đó, ông vì yêu nghề, ông lại trở thành một bác sĩ, và ông cũng rất nổi tiếng tại hải ngoại. Thì qua bài đọc này, cho chúng ta một chút gì nhớ về Sài Gòn và nhớ về những kỷ niệm khi chúng ta còn ở Sài Gòn.

Mỹ Tâm xin đặc biệt mời quý khán giả chúng ta cùng thưởng thức một câu chuyện. Nó rất là bình thường, nó rất là bình dị, nhưng câu chuyện rất tràn đầy tính nhân văn. Có những quyết định trong đời chỉ diễn ra trong vài phút, nhưng lại đủ để thay đổi số phận của nhiều con người. Và đây là một câu chuyện như vậy. Tại một thị trấn nhỏ xa xôi ở miền đông London, có đôi vợ chồng, người đàn ông tên là George, người phụ nữ tên là Helen. George làm việc tại một nông trường ở phía bắc của thị trấn nhỏ này. Hàng ngày anh đi làm từ rất sớm và về rất muộn, còn Helen đang mang thai nên ở nhà dưỡng thai. Hôm nay George cũng lái xe Jeep đi làm như mỗi ngày. Nông trường cách nhà khoảng 50 km. Trên đường đi phải qua một ngọn núi dài ngoằn ngoèo. Đoạn đường núi này rất hiểm trở, khó đi. Xung quanh lại không có ngôi làng nào, hoang vu, không bóng người. George đang chạy chậm trên đoạn đường này thì chuông điện thoại reo lên. George ơi, mau về nhà. Em đau bụng lắm rồi. Con của mình chắc là sắp ra đời rồi. Nghe vợ nói vậy, George cảm thấy lo lắng. Nhà của họ thì xa xôi hẻo lánh, không có hàng xóm, lại cách bệnh viện rất xa. Vậy phải làm sao đây? Lần trước Helen đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ đã dự đoán cô có khả năng sinh sớm hoặc sinh khó. Không ngờ còn hơn một tháng nữa mới đến ngày dự sinh mà dự đoán của bác sĩ lại ứng nghiệm. George biết rằng nếu không kịp thời đưa vợ đến bệnh viện, có thể nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con. Anh đáp vội trong điện thoại: "Em yêu, em đừng lo lắng quá, anh sẽ về liền." Và thời gian lúc này quý hơn bất cứ điều gì. George quăng điện thoại xuống, lập tức quay đầu xe lại hướng về nhà. Đúng lúc đó, từ phía sau có người hét lớn đuổi theo, rồi chạy vòng lên phía trước bổ nhào vào đầu xe. Người cản xe là một người trung niên, anh khóc lóc, vẻ mặt đau khổ cầu xin anh, xin anh hãy cứu con trai của tôi. Thì ra anh ấy tên là

Anthony. Hôm nay, một chuyến mát mẻ, anh cùng vợ và con trai đi du lịch. Không ngờ tai nạn bất ngờ xảy ra. Xe của Anthony bị mất phanh, đã lao từ dốc núi xuống chân núi. Đứa con trai 9 tuổi của Anthony không dây an toàn, nên giờ đây không biết sống chết ra sao. Còn Anthony và vợ thì chỉ bị thương nhẹ. Chót biết từ đây xuống thị trấn chỉ mất khoảng 20 km, nhưng nếu quay về nhà trước để chở vợ đến bệnh viện của thị trấn thì lại rất xa. Chót rơi vào một tình huống vô cùng khó lựa chọn. Helen, vợ anh, cũng đang gặp nguy hiểm. Nếu chờ Helen trước thì con trai của Anthony có thể không kịp cứu vì mất máu quá nhiều. Trong lúc George đang do dự thì Anthony quỳ gối xuống van xin. George cũng muốn nói với Anthony rằng vợ mình cũng đang trong tình thế nguy kịch, nhưng lúc này anh lại xuống xe, nắm tay Anthony và hỏi con trai anh đang ở đâu. Anthony lập tức dẫn George đến phía trước cách đó không xa. Từ sườn núi nhìn xuống, đúng là có một chiếc xe đang lật ngựa ở dưới chân núi, đứa trẻ đang nằm trên mặt đất. Hai người cùng nhau xuống dưới. Chót cúi người nhìn thấy đứa trẻ toàn thân đầy máu, khuôn mặt trắng bệch, máu chảy rất nhiều, trên người và chân có nhiều vết thương đang chảy máu. Chót chỉ nhìn thoáng qua rồi không dám nhìn nữa. Anthony nghẹn ngào nói, tuy đã gọi cấp cứu rồi nhưng xe cấp cứu lâu lắm mới đến được, đến lúc đó chỉ sợ không cứu kịp. Sau khi tai nạn xảy ra, anh và vợ chia nhau hành động. Anh ở lại bên đồi núi để chờ xe cấp cứu, còn vợ thì đi con đường tắt bên sườn núi để đến ngôi làng gần nhất. George nghe xong chợt nghĩ, ngang qua ngọn núi này thì gần nhất chính là nhà của anh, ngoài ra không có người dân nào khác ở quanh đây, và chỉ có anh là có chiếc xe Jeep này. George lập tức nói lớn, mau đưa đứa bé lên xe. Sau một lúc đấu tranh trong lòng, anh cuối cùng cũng đưa ra quyết định khó khăn, cứu con trai của Anthony trước. Anthony vội vàng ôm đứa bé vào xe. George nổ máy, chạy nhanh về hướng bệnh viện của thị trấn. Anh vừa lái xe vừa nắm chặt điện thoại, gọi liên tục về nhà, hy vọng có thể động viên Helen cố gắng thêm. Lần đầu tiên gọi, nghe tiếng rên đau đớn của vợ, anh tim mình như bị kim đâm. Anh đang ở đâu? George xúc động nước mắt rơi. Em yêu, xin lỗi em cố gắng thêm chút nữa nha. Và 10 phút sau, George gọi lần thứ hai. Giọng của Helen lúc này đã rất yếu. George cố gắng kìm nước mắt. Em yêu, tha lỗi cho anh. Anh không thể thấy người gặp nạn mà không cứu. Mong Thượng Đế bảo hộ em. Nhờ chạy đua với thời gian nên con trai của Anthony đã qua khỏi nguy hiểm. Và lúc này George tuy nhẹ lòng được một chút, nhưng nỗi lo cho vợ lại càng lớn hơn. Anh gọi điện về nhà lần thứ ba, nhưng lần này không có ai nghe máy. Nước mắt George chảy dài. Anh biết rằng nếu không có người nghe máy, rất có thể Helen đã gặp chuyện gì rồi. George hoảng hốt chạy thật nhanh về nhà. Anthony cũng khăng khăng đòi đi theo. Chiếc xe lao đi như bay. Cuối cùng họ cũng về đến nhà. Khi vừa đứng trước cổng, họ bỗng nghe tiếng khóc hoang hoa của một em bé sơ sinh. George xông vào nhà. Trước mắt anh là một khung cảnh như trong tranh. Vợ anh Helen bình an nằm ngủ trên giường, trên người đắp chăn. Bên đầu giường là một em bé mới sinh dễ thương, được quấn trong khăn. Và bên cạnh đó là một người phụ nữ, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi, đang mỉm cười nói chuyện với đứa bé. George vừa vui mừng vừa ngạc nhiên. Lúc này Anthony bước vào, ôm chặt người phụ nữ đó, xúc động nói, em yêu, chúng ta phải biết ơn sự giúp đỡ của George. Con của chúng ta đã không sao rồi. Rồi Anthony kể lại cho vợ nghe quá trình để cứu đứa con trai. Thì ra người phụ nữ đó chính là Mary, vợ của Anthony. Và Mary là bác sĩ khoa phụ sản. Và sau khi tai nạn xảy ra, hai người chia nhau hành động. Mary đi con đường tắt gần nhất để tìm xe. Khi đi ngang qua nhà George thì nghe tiếng rên đau đớn của Helen. Cô vào xem thì thấy Helen sắp sinh. Nếu không đỡ sinh ngay thì rất dễ gặp nguy hiểm. Và Mary áy náy nói, xin lỗi George, lúc đó tôi rất khó quyết định. Tôi không biết nên cứu Helen trước hay tiếp tục đi tìm xe để cứu con trai mình. May mắn là tôi đã quyết định đúng. George cảm động, mặt ửng đỏ. Người phải nói xin lỗi là tôi. Lúc Anthony cầu cứu tôi cũng đã do dự. Anthony nói, cuối cùng thì chúng ta đều không làm trái với lương tâm. Và George cúi xuống nhìn Helen đang ngủ say.
Vừa nhìn đứa bé mới sinh đang quấn tạ, nước mắt anh lăn dài trên má. Đôi khi trong đời, cứu một người cũng chính là đang cứu lại chính mình.

Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng thưởng thức một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm với tựa đề Hoài niệm Cá Linh. Là dân miệt ruộng Nam Kỳ Lục Tỉnh, những người sinh đẻ tại đồng bằng sông Cửu Long Như Tư, không ai không biết con cá linh, không ai không từng một lần ăn con cá linh. So với các loại cá khác, cá linh là một loại cá bình dân, rẻ tiền, ăn ngon và thích hợp với khẩu vị người Việt miền Nam. Nước không chân, sao kêu nước đứng? Con cá không thờ, sao gọi cá linh? Câu hát gợi nhớ loài cá có dãy màu trắng bạc, nở vào những ngày đầu tháng năm âm lịch, nhỏ li ti. Từ đó cho đến rằm tháng 7, nước nhảy khỏi bờ, hàng tỷ con cá linh con bắt đầu lớn lên. Dòng nước lũ từ đầu nguồn biển Hồ trên đất Campuchia đổ về miệt Tân Châu, Hồng Ngự, Châu Đốc, rồi tỏa đi khắp trăm nẻo sông hồ, kinh rạch miền Nam. Cá linh đầu mùa gọi là cá linh non, lớn bằng ngón tay út. Qua đầu tháng 9, tháng 10 là mùa cá linh rộ. Con cá có thể lớn bằng ngón chân cái. Ở xóm tôi, xóm Trại Cưa, đi một đoạn đường chưa tới một cây số là tới xóm Chài, nằm gian bờ sông Dàm Cỏ Tây, chảy ngang thị xã Tân An. Xóm Chài mỗi năm đến mùa nước nổi, bắt cá linh bằng cách đóng đáy giữa dòng sông. Ngoài đóng đáy, các địa phương khác còn có thể chặn đăng, đặt gọ, đặt vớn, kéo lưới, kéo gió, giải chài, đều có thể bắt được cá. Con cá linh mới lên khỏi mặt nước, nhảy sôi sối, màu dãy trắng bạc xanh lấp lánh dưới ánh mặt trời, nhưng rất mau ngợp. Lẫn lộn trong đám cá linh là những con cá heo sông đuôi nỏ, có nanh, béo ngậy và cá sơn thân dẹp, màu trắng, phải lựa bỏ ra. Cá nhiều đến nỗi có khi chủ đáy phải sổ bớt cá ra để tránh rách hay lùn đáy. Khi cá đã lên bờ, hàng chục bạn hàng túc trực sẵn, buôn bán lẻ thì một gánh với hai cái thúng chẹp chừng 90 kg cá, họ gánh hay bưng thúng chạy dọc lộ đình hướng về chợ Tân An, vừa chạy vừa rao cá linh hồn, cá linh tươi đây, để mọi người hai bên đường đều nghe. Tuy làng xóm lúc ấy còn thưa thớt, phải chạy vì cá linh rất mau chết, lên tới chợ cá không còn tươi. Một buổi cơm chiều với món cá linh kho lót mía hay lá gừng hoặc tô canh chua cá linh nấu bông so đũa, tuy đạm bạc nhưng đầy mùi vị quê hương. Một phần lớn cá sẽ được chở bằng xe đò lên Sài Gòn để kịp phân phối đi các chợ. Từ Tân An đi Sài Gòn khoảng 45 cây số, ngày xưa xe đò chạy khoảng 1.5 tiếng đồng hồ, phải qua hai cầu lớn Tân An và Bến Lức và nhiều cây cầu nhỏ khác. Thời đó hai bên đầu cầu Tân An đều có bảng điều khiển lưu thông do người lính gác cầu quay, bảng trắng thì cho chạy, bảng đỏ thì chờ chiều xe bên kia. Xe chở cá linh đi Sài Gòn không muốn dừng lại chờ bảng đỏ, chỉ cần đổ một nửa thúng cá xuống gian đường cho phụ nữ, trẻ em, là gia đình những người lính gác cầu túa ra hốt là bảng đỏ, nhanh chóng quay thành xanh. Mùa cá linh kéo dài đến cuối tháng 10 âm lịch, con cá đã trưởng thành, sẵn sàng quay về nguồn, nơi đó nó đã từng ra đi. Đến khoảng tháng 11-12, đàn cá sẽ biến mất trên các sông rạch như chưa bao giờ có mặt. Chúng trở về nguồn để làm nhiệm vụ sinh sản tiếp, và đến mùa nước năm sau, hàng triệu, hàng tỷ con cá linh non trở về đúng hẹn, lớn lên, cung cấp nguồn thực phẩm gần như vô tận cho bữa ăn người dân Việt. Cho tới bây giờ, không ai giải thích được chính xác tại sao gọi loài cá mùa nước nổi này là cá linh. Sách Gia Định Thành Thông Chí của Trịnh Hoài Đức ghi là linh ngư, có lẽ từ truyền thuyết dân gian thời Gia Long Tổ Quốc, khi Nguyễn Dương chuẩn bị rời Dàm Nao An Giang, chợt thấy có nhiều con cá lạ phóng vào thuyền. Chú Nguyễn sinh nghi cho dừng lại, do đó tránh được cuộc phục kích của Tây Sơn. Tên cá linh ra đời từ đó. Người Cao Miên
dùng châu thổ sông Cửu Long gọi cá linh là Trây Linh có liên quan gì với tên cá linh của người Việt hay chăng? Cá linh xứng đáng là đặc sản của vùng sông nước Cửu Long, mỗi năm chỉ có một lần đến và đi như một quà tặng của thiên nhiên cho người dân Việt. Theo chú Nguyễn đi mở đất phương Nam, cá linh được chế biến thành nhiều món ăn đơn giản, không đâu có. Ăn cơm thường ngày cũng ngon, mà nhậu cũng bắt mắt. Có thể kể ra đây những món cá linh phổ biến nhất của miền quê xưa: cá linh kho, cá linh kho sả, cá linh kho lóc miếng, cá linh kho lóc lá gừng, cá linh kho nước dừa tươi, cá linh non kho lạc, dầm me tươi chấm bông súng, bông điên điển, cá linh kho tiêu, cá linh nấu canh thì có canh chua, cá linh bông xua đũa, canh chua cá linh bông điên điển, canh chua cá linh nấu bần lạc, canh chua cá linh nấu lá me. Ngoài ra canh chua cá linh cũng nấu được các thứ rau thông dụng như rau nhút, bạc hà, giá, sớm chải cưa và sớm bún, sớm đình. Có nhiều nhà trồng cây xoa đũa, sáng sớm bông xoa đũa nở trắng cành, còn lượm mật tươi đông đưa trong nắng. Xoa đũa có thân tương đối cao nên muốn hái bông phải có cây sào dài có mốc để mất bông xoa đũa, lặt bỏ đài xanh và dị qua, dùng me tươi hay me chín dần nấu một nồi canh chua với cá linh rộ mùa. Đừng quên sắc dài cọng ngò ôm và ít khoanh ớt sừng trâu chín đỏ rải lên mặt. Nhà nghèo ăn ngon không thua lẩu thập cẩm ở Cao Lầu Chợ Lớn. Bông xoa đũa còn hợp với con tôm đất và mùa cá kèo, dân ruộng như mình biết phở nào quên. Còn đầu mùa có món cá linh non chiên xù, cá linh cuốn bánh tráng, cá linh rang bột chiên. Đặc biệt ăn cá linh, người ta ăn nguyên con, nhai luôn xương, không bỏ đầu. Cá còn có thể bầm, chiên thành dề như cá thác lát, nhưng không ngon bằng ăn nguyên con. Ngày nay, con cá linh cũng như các loại cá khác, cũng theo chân người Việt Nam xuất hiện ở các chợ miền Nam California. Đó là cá linh đông lạnh, tuy to nhưng nhìn không mấy hấp dẫn, ăn chỉ để nhớ lại hương vị ngày xưa, vì thời của con cá linh nhảy xoa xối không còn nữa. Cá linh còn góp mặt vào loại thức ăn cực ruột của người nghèo là mắm cá linh và khô cá linh. Trong nhà cứ đến mùa cá rộ là gài một cặp mắm cá linh để dành ăn sống quanh năm, hay kho nồi mắm và rau đãi bằng nhậu. Sau năm 1975, gặp lúc anh Hùng Sa Cơ, thuyền viên thất thế, làm một tô cơm nguội với mắm cá linh xé, kèm trái bần rạch, ớt sần châu thì thật khó quên trong đời, như câu ca dao: chàng ơi, phù thiếp làm chi, thiếp như cơm nguội đỡ khi đói lòng. Cá linh còn làm được cả nước mắm. Nước mắm cá linh là nước mắm dùng sông nước, tuy không nổi danh như nước mắm cá cơm Phan Thiết, nước mắm Phú Quốc, nhưng độ đạm không thua cá cơm bao nhiêu. Làng Bình Lập ngày xưa dọc lộ đình, qua khỏi xóm đình xóm chùa, có một người thôn trưởng mở một hãng làm nước mắm cá linh bên bờ sông Dàm Cỏ Tây, làm giàu nhờ con cá linh. Đó là nước mắm Thôn Long. Ngày nay cá linh được đưa vào nhà hàng quán nhậu với những món chế biến nghe lạ tai như cá linh rìa nướng muối xả ớt, rồi cá linh nhúng giấm, phục vụ khẩu vị khách sành ăn sành nhậu. Ngày nay chặt những phù sa đồi thấp cho đồng bằng sông Cửu Long càng ngày càng ít đi, mà mùa thu hoạch cá linh nhiều năm cũng thất bại thê thảm bởi lượng cá không còn dồi dào như trước nữa. Cá linh tuy không được liệt vào loại cá ngon cá quý như cá lóc, cá rô, cá chẽm, cá bông lau, nhưng đang trên đường tuyệt chủng vì môi trường sinh nở ở thượng nguồn thay đổi quá nhiều do bàn tay con người. Dù có nơi nuôi được cá linh tự nhiên nhưng cũng không đáp ứng đủ nhu cầu của người nghèo đang gia tăng trong một xã hội chênh lệch giàu nghèo quá lớn. Vì thế trong thời gian gần đây, bên cạnh gạo giả, hụt dịch giả, khô mực giả, nhưng xâm lăng kinh tế thiệt, thị trường trong nước đã xuất hiện cá linh giả. Đó là loài cá trôi của Ấn Độ bị bỏ đói để biến thành cá linh Việt Nam. Cá linh non hấp mỡ hành cuốn bánh tráng, canh chua cá linh bông xoa đũa không còn nữa. Con cá linh trở thành một thứ hoài niệm của người già, nhưng cũng có người lo xa
chừng bao nhiêu năm nữa, người Việt Nam sau này sẽ mô tả cho con cháu ở nước ngoài về con cá linh nó tròn, méo ra sao? Mỹ Tâm vừa gửi đến quý thính giả một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm từ tác giả có tên là Tư Bốn với tựa đề Hoài Niệm Cá Linh. Và đến đây thì tiết mục Nước Tôi Dân Tôi xin mến chào tạm biệt. Chúng ta sẽ gặp lại nhau với tiết mục này vào lần tới.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: Tuấn Hồng xin kính chào quý khán giả của Đài Tiếng Nước Tôi, TNT Houston Media. Và trên đường dây của chúng tôi thì có anh Lim, xin mời anh chào quý khán giả của đài.
1: Dạ, thằng Lim xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Kính thưa quý khán giả, trong những tuần vừa qua, chúng ta đã nghe và nói chuyện rất nhiều về những tình hình thế giới, và trong đó giữa Iran cũng như sự đàm thoại với Tổng thống Donald Trump. Thì hôm nay chúng ta sẽ đổi hướng một chút, chúng ta sẽ nói về những cái vấn đề đang xảy ra tại Hà Nội cũng như là tại quốc gia Việt Nam của chúng ta. Thưa anh Lim, cái vấn đề quan trọng nhất đó là cái đại dự án trục đại lộ sông Hồng, và dự định của những cái dự án này như thế nào và là gì, nhất là đối với những cái hộ dân mà liên quan tới cái vấn đề này.
1: Dạ vâng, thưa chị, thì nếu như mà chúng ta coi trên Facebook hay là gần đây trên YouTube đó, thì mình thấy có những cái hình ảnh đưa ra từ ở bên Việt Nam, đặc biệt là ở ngoài Hà Nội đó. Người ta bắt đầu có những cái xe tải hay là xe xúc rồi người ta đập phá một cái khu vực dân cư rất là dữ dội, và nó gọi là trên một cái quy mô lớn. Rồi có những cái đoàn người rồi mặc những cái áo đỏ rồi đi tuần hành ở trên đường phố, hoặc là có những cái băng rôn họ dán ở trước nhà của họ và yêu cầu chính phủ là giữ lại cái căn nhà cho họ, vân vân. Thì tất cả những cái hình ảnh đó có lẽ chúng ta đã coi được một lần. Thì những cái hình ảnh đó là nó đến từ cái dự án như chị vừa mới đề cập tới đó, là những cái là cái dự án gọi là trục đại lộ sông Hồng. Thì cái dự án trục đại lộ sông Hồng này đó, nó gọi là một trong những cái siêu dự án mà ông Tô Lâm ổng thúc đẩy để thực hiện. Cái dự án này nó cái quy mô của nó thì nó gồm cái diện tích thì khoảng là 11.000 hecta, nó khá là lớn. Và 11.000 hecta này nó đi qua cái địa bàn của từ 16 cho tới 19 cái xã phường ở Hà Nội. Cái tổng chiều dài ở trên cái diện tích đất mà người ta chuẩn bị xây dựng đó, hay là người ta đã đang đập phá bây giờ đó, nó gồm khoảng là 80 cây số chạy dọc theo cái hai bên bờ của cái sông Hồng đó ở ngoài miền Bắc. Và cái dự kiến mà để thực hiện là nó sẽ xây từ năm 2026 cho tới năm 2038 mới xong, là có nghĩa là phải mất tới 12 năm. Là cái này là chỉ là dự kiến thôi, chứ còn thực tế như thế nào thì chúng ta phải chờ xem, tại vì cái dự kiến với lại cái thực tế lúc nào nó cũng khác nhau. Thì cái đại dự án sông Hồng này, nó cái tổng vốn của nó đó thì người ta ước tính là khoảng 736 gần 737.000 tỷ đồng Việt Nam, thì tính ra đô la đó thì nó phải gần 30 tỷ đô la, và nó được giao cho ba cái tập đoàn rất là lớn về địa ốc của bên Việt Nam, là tập đoàn Quang Minh, Thaco và Hòa Phát. Thì ba cái tập đoàn này nó chắc là sân sau của một trong những cái ông lớn nào đó, tại vì mình biết là cái tập đoàn Quang Minh và Hòa Phát này đó, trước đây thì họ cũng đã từng là có chân trong cái vụ mà Thủ Thiêm đó, họ cũng là một trong những cái nhà đầu tư, là những cái nhà xây dựng ở Thủ Thiêm mà đã gây ra một cái sự gọi là rất là khốn khổ cho người dân Sài Gòn hay là người dân Thủ Thiêm, cho tới bây giờ thì người ta vẫn đi kiện tụng. Thì những cái đại công ty này sẽ đảm nhận cái việc xây dựng cái dự án sông Hồng này. Thì cái siêu dự án sông Hồng này nó bao gồm rất là nhiều thứ. Cái thứ nhất là họ sẽ xây một cái trục giao thông, những cái con tuyến đường đó rất là lớn để chạy dọc theo cái bờ của cái sông Hồng đó, nó giống như là một cái con đường rất là đẹp, tại vì mình biết là con đường mà chạy kế bên một cái sông đó, thì nó sẽ nhìn cái cảnh nó rất là đẹp. Rồi họ cái con đường này sẽ có những cái khu đất họ dành riêng ra để xây ra những cái công viên. Những cái công viên, nếu mà chúng ta coi ở trên báo chí thì những cái công viên này nhìn cũng rất là gọi là xịn xò đó, nhìn khá là đẹp trên cái bản vẽ của họ. Rồi đó là cái khung cảnh thôi. Rồi sau đó thì họ sẽ xây những cái chung cư cao cấp cũng như là những cái trung tâm thương mại trên dọc hai cái con sông này. Thì cái mục tiêu mà ông Tô Lâm ổng muốn đưa ra đó, thì ổng muốn để lại một cái dấu ấn cho ổng, tại vì mình biết là tất cả những cái thành phố lớn ở trên thế giới này đó đều là bắt đầu từ cái con sông không mà. Nếu như chúng ta thấy là giống như Sài Gòn thì nó có cái con sông Sài Gòn nó đi qua. Rồi ở Pháp chẳng hạn, Paris thì mình có cái sông Seine chạy ngang. Thì đó là những cái thành phố trên thế giới này, những cái thành phố đẹp, những cái thành phố lớn thường là có một cái con sông băng qua như vậy. Và cái con sông giống như là một cái gì đó gọi là một cái điểm nhấn của cái thành phố đó. Thì ông trong khi đó thì ở Hà Nội có một cái con sông Hồng, nó cũng đi ngang qua. Nếu mà chúng ta biết là nó cũng đi ngang qua Hà Nội. Nhưng mà thật ra thì cái phố cổ Hà Nội nó nằm bên phía Tây, cái bờ Tây của con sông Hồng đó. Còn cái phía bên bờ Đông bên kia thì nó cũng không có được phát triển nhiều lắm. Nó còn, vẫn còn là một cái khu vực vùng quê ở bên đó. Thì bây giờ ông Tô Lâm ông muốn là phát triển này giống như là một cái siêu đô thị hay là một cái đô thị gì đó mà nó thường là người ta đem so sánh cái việc mà cái ý định của cái dự án sông Tô là cái con sông Hồng này giống như là trong cái việc mà xây dựng ở bên Thượng Hải đó, nó họ đang nhắm hướng tới là xây cái dự án này làm sao mà cho nó giống như cái thành phố Thượng Hải của Trung Quốc đó, thưa chị.
0: Kính thưa quý khán giả, chứ quý khán giả cũng biết rằng khi mà những người dân ở Việt Nam họ bị tai nạn rồi đưa, cũng như ở bên Thủ Thiêm, trước đó chúng ta cũng biết rằng sau đó nó trở thành những cái vùng đất gọi là rất là có lợi cho Cộng sản, nghĩa là nói là cho Tô Lâm hay là cho những người nào mà đang đưa, nghĩa là thống trị của nước của chúng ta. Và đó cũng liên quan đến tới cái vấn đề những người ở nơi đó sẽ họ sẽ mất nhà ở và mất đất đai, và liên quan tới cái sự đền bù thì và tái định cư thì chắc chắn là những cái điều đó không biết là anh nghĩ họ sẽ làm sao để mà bù trừ hay là giúp đỡ cho những người đang ở trong cái cảnh nghe là màn trời chứa đất như vậy.
1: Dạ vâng. Khi mà nói tới cái việc ảnh hưởng của người dân ở Hà Nội đối với cái dự án này đó, thì người ta ước tính là có khoảng chừng 200 trên 247.000 người dân sẽ bị ảnh hưởng, có nghĩa là trong cái khu vực mà họ đang giải tỏa bây giờ đó, thì có hơn 247.000 người dân sống trong cái khu vực đó, có nghĩa là gần 1/4 triệu dân ở trong cái khu vực đó. Và cái hộ dân hay là cái nhân khẩu đó, thì những cái hộ dân thì có hơn 70.000 cái hộ dân trong cái khu vực này. Thì mình hiểu nôm na là một cái hộ dân như vậy có lẽ là có một cái nhà ở đó, và sẽ có hơn 70.000 cái nhà sẽ bị gọi là bị tàn phá hay là bị giải tỏa trong cái đợt này. Cái việc mà giải tỏa như vậy đó, nó diễn ra thật là nhanh chóng. Cái dự án này nó nhanh vô cùng. Chỉ có ông Tô Lâm ông ra một cái sắc lệnh nào đó là thấy thành phố họ lập tức họ làm liền. Trước đây những cái dự án thì người ta còn phải đưa ra những cái bản vẽ, lấy ý kiến người dân rồi làm từng bước, nhưng mà nếu như chúng ta coi ở trên mạng đó thì mình thấy là Hà Nội họ làm cái lần này rất là mạnh tay, có nghĩa là họ gần như là họ đẩy người dân ra khỏi cái nhà của họ và họ đưa máy xúc tới, họ cào bằng cả cái khu vực họ làm nhanh dễ sợ. Những cái khu vực ven sông Hồng trước đây có từng những cái dãy phố mà chỉ trong một vài ngày thôi, nó giống như là bình địa, là toàn là một đống xi măng thôi, họ đem máy vô họ đẩy, họ cào bằng hết những cái nhà ở trong đó. Thì cái việc mà làm như vậy đó thì thật sự là nếu mà mình nghĩ đó thì tại sao mà những cái công ty này nó có cái sức mạnh như vậy, thì đối với bên Việt Nam đó thì cái việc mà xây dựng như vậy thì thật ra chính phủ họ không có xây dựng, họ bắt tay với công ty tư nhân hay là những cái sân sau của những cái ông lớn đó. Mình biết là những cái công ty này đều có những cái ông lớn đứng phía sau chống lưng. Về phía nhà nước đó thì họ chỉ hợp tác theo cái kiểu là họ đưa đất thôi, có nghĩa là đất tất vàng, chúng ta thường nói như vậy ở bên Việt Nam, tất đất là tất vàng. Vì vậy họ góp vốn vô nhưng mà họ không có góp tiền, họ không có đưa tiền cho những cái công ty này, mà họ nói là tôi chỉ giao cho anh 11.000 hecta đất của cái khu vực đó, và 11.000 hecta đất đó là họ tính là bao nhiêu tiền đó, là tôi góp vốn bao nhiêu tiền đó dựa là cái miếng đất đó. Còn những cái công ty đó, những cái công ty tư nhân hay là những cái công ty xây dựng đó, thì họ xây dựng, họ bỏ tiền ra, họ mượn nhà băng, họ cộng tác như thế nào đó, họ lấy tiền và họ xây dựng những cái cao ốc, những cái trung tâm thương mại đồ vân vân, thì họ sẽ sau này họ bán lại và họ lấy tiền trở lại để lấy cái vốn trở lại. Và mình biết là những cái nếu như mà mình nhìn những cái dự án giống như là Thủ Thiêm đó, thì mình thấy là một cái căn hộ 1-2 phòng mà bây giờ ở bên cái khu Thủ Thiêm, ở bên cái vùng gọi là Sa La ở bên đó đó, là $1 triệu không đó, một căn hộ 1-2 phòng thôi là gần như là hơn $1 triệu. Chỉ một căn chưa tới 100 m² đâu, nó nhỏ nhỏ, nó chỉ 2 phòng ngủ, có một cái phòng khách ở ngoài nhỏ xíu thôi. Thì mình thấy là cái giá trị của những cái dự án này nó rất là lớn. Đối với người dân thì cái việc mà đền bù lúc nào cũng là một cái vấn đề mà người ta gọi là nhức nhối trong những cái dự án như vậy. Ở bên Việt Nam thì mình biết là đất đai là thuộc về sở hữu toàn dân, do nhà nước quản lý, có nghĩa là không có người dân nào mà thật sự là sở hữu đất đai của mình cả, tất cả người dân đều là phải gọi là do nhà nước, đất là do nhà nước quản lý, và họ muốn phát cho ai mà họ muốn lấy là lại lúc nào thì là tùy thuộc vào họ mà thôi. Thì có rất là nhiều những cái người dân họ lên trên báo đài hay là họ đăng trên những cái mạng xã hội đó, thì họ than vãn rằng cái việc mà đền bù cái giá nó quá thấp đi. Những người ta nói là hiện tại cái miếng đất của cái nhà của người ta đó thì có cái giá trị khoảng chừng 2-250 triệu đồng 1 m². Mình thấy là ghê gớm không, nếu chị thấy là 200 triệu đồng 1 m², có nghĩa là 100 m² gọi là 20 tỷ, gần $1 triệu đó. Nếu mà một căn nhà chỉ cần bề ngang rộng 5 mét mà bề dài khoảng 20 mét là 100 m², thì là gần $1 triệu rồi ở bên Việt Nam. Cái đất nó là như vậy. Thì họ nói là cái nhà của họ cái trị giá khoảng chừng 200 triệu hoặc là 300 triệu mà đồng ở bên Việt Nam 1 m², nhưng mà khi mà chính phủ họ trả đó, họ đền bù đó, thì họ đền bù chỉ có 40 triệu 1 m² thôi. Có nghĩa là từ 200 mà xuống còn có 40, có nghĩa là gì, chỉ có bằng 1/5 hay là dưới 1/5 cái thực chất của họ thôi. Nghĩa là bây giờ nếu mà lấy cái số tiền đó thì họ không bao giờ có thể mà mua lại được một cái căn nhà như vậy ở trong cái khu vực Hà Nội hay là trong những cái khu vực gần đó. Rồi có những cái nhà mình biết là những cái ở trên sông đó, thì sông Hồng là nó thường là nó đem phù sa từ bên Trung Quốc về, thì có nó bồi đắp ra thì người dân người ta cơ nới ra, nghĩa là người ta xây dựng rồi họ xây dựng thêm, họ mở rộng thêm. Nếu như mà họ có được một miếng đất, một cái bãi phù sa nào đó, họ có thể mở rộng cái nhà họ ra. Mà nếu như những cái nhà mà mở rộng, mà họ mở rộng mấy chục năm rồi chứ không phải là chỉ bây giờ thôi. Nhiều khi họ mở rộng, họ xây thêm, rồi nếu những cái gia đình nào có con cái rồi thì họ cho con cái họ một miếng đất rồi ra đó sống. Nhưng mà những cái miếng đất như vậy đó thì nó hoàn toàn là nó không có nằm trong cái quy hoạch của chính phủ, là nó nằm trong cái gọi là hồ sơ của chính phủ. Và khi mà họ mong là ở bên Việt Nam thì nếu như mà anh muốn sở hữu cái miếng đất đó thì anh phải xin sổ hồng, sổ đỏ rồi vân vân đó, thì cái việc đó thì chính phủ họ không có cấp những cái giấy tờ này, họ cho rằng những cái nhà mà xây dựng như vậy thì nó không có hợp lệ. Vì vậy nếu như mà những người nào mà không có những cái giấy tờ hợp lệ như vậy thì chính phủ Việt Nam họ không có đền, có nghĩa là gần như là họ cướp trắng luôn. Mặc dù là người ta có những cái người á, người ta đã xây dựng nhà cửa kiên cố, là họ sống ở những cái khu vực đó mấy chục năm rồi, 30-40 năm rồi, mà nếu như mà họ không có giấy tờ hay là không có những cái giấy tờ mà gọi là hợp lệ đối với chính quyền đó, thì chính quyền nói là họ không có đền bù bất cứ một đồng nào đối với những căn nhà nào ở đó. Thì mình thấy là cái việc mà đền bù đó, cái thứ nhất là chính phủ là chỉ đền một cái phần nhỏ, thật là nhỏ, và cái thứ hai là nếu như mà họ lợi dụng những cái giấy tờ, cái việc mà không có hợp pháp đó, họ cướp luôn cái đất của người dân. Còn đối với môi sinh thì mình biết là những người dân thì người ta sống trong cái khu vực đó, thì họ làm ăn buôn bán chứ đâu phải họ chỉ sống không. Có những người nhiều khi người ta ở trong cái nhà đó rồi người ta mở một cái quán nhỏ, người ta bán cà phê ở ngoài trước hẻm nào đó, hay là mở một cái quán mì, quán phở gì đó ở trong cái khu vực đó. Thì bây giờ thì khi mà chính phủ họ đập phá đó, họ đẩy người dân ra, thì họ có thường là họ đưa qua những cái khu gọi là khu tái định cư, hay là họ xây những cái apartment, những cái condo mà cho những cái người dân này ở tạm trong khu vực đó, thì họ đẩy qua, mà những cái khu vực này thì nó lại ở xa thành phố, và nó không có ở gần những cái chỗ mà người ta đang sống ở chỗ đó, hoặc là làm ăn buôn bán như vậy, thì coi như là người dân họ mất luôn cái gọi là cuộc sống, hay là cái business của họ, là coi như là họ cùng đường, họ không có cái biện pháp để mà kiếm sống được nữa. Đó là một trong những cái vấn đề. Rất là nhiều người người ta than phiền như vậy, mà có những người già mình thấy rất là tội nghiệp. Người ta sống bán bưng rồi trong cái khu vực đó, bây giờ cầm một số tiền rất là ít thôi, không có tương xứng cái gì đó. Thì bây giờ đi qua chỗ khác không mua nhà được. Có nhiều người người ta định trở về quê, những cái người nhiều khi người ta còn quê đó, thì họ định trở về một cái quê xa nào đó, nhưng mà họ cũng không biết là về đó rồi họ sống bằng cái gì. Thì đó là những cái vấn đề mà rất là nhức nhối trong trong cái việc mà gọi là đền bù đối với người dân trong cái dự án này.
0: Như vậy thì chúng ta cũng thấy trong cái quá khứ mà chúng ta biết là ba mẹ con của một trong những người tù nhân lương tâm hiện giờ vẫn ở trong tù, cũng vì vấn đề mà nhà cửa không có được, và kêu ra ngoài và đi kêu gọi cái sự công bằng thì lại bị vô tù. Anh có biết cái trường hợp đó như thế nào không? Anh có
1: dạ vâng, nếu mà chỉ đề cái vấn đề mà về đất đai đồ đó thì nó có rất là nhiều những cái vụ án lớn. Mình biết là như cái chị vừa đề cập thì có lẽ chị nói về chị Cấn Thị Theo và hai người con của chị
0: rồi.
1: cũng là một trong những người gọi là tù nhân nổi tiếng của Việt Nam và hiện đang ở tù. Rồi trước đây mình cũng có, mọi người đều biết tới là cái vụ án Đồng Tâm, cũng là xuất xứ ra từ những cái vụ tranh chấp về một cái miếng đất mà quân đội lấy để làm sân bay đó, nhưng mà họ chỉ nói như vậy thôi mà họ cũng không có xây dựng gì cả. Thì mình cũng biết là nó gây ra ông Lê Đình Kình cái vụ đó bị bắn chết đó. Thì mình biết mấy ngàn cảnh sát vào giữa đêm để bắn chết một ông già 80 mấy tuổi. Thì đây là những cái vấn đề rất là lớn mà đều có nguyên nhân từ đất đai mà ra nha.
0: Như vậy thì chúng ta đã thấy rằng em ở những cái nơi mà bất ổn của xã hội và các vụ tranh chấp đó, thì chúng ta nên làm gì để bảo vệ cho cái quyền lợi của người dân ở đó, hay là về vấn đề môi trường, hay là về tất cả những cái về vấn đề mà liên quan tới đời sống người dân, nếu mà người dân lên tiếng thì là bị vô tù. Thì theo anh thì qua cái chế độ đó chúng ta phải có những cái sự suy nghĩ như thế nào để giúp đỡ cho những người dân trong nước?
1: Dạ vâng, như mình mới đề cập tới thì cái việc mà đất đai rồi đó thì nó là một cái vấn đề khá là nhức nhối đối với không phải chỉ Việt Nam thôi, và ngay cả với Trung Quốc. Nhưng mà không hiểu tại sao thường là Việt Nam họ học những cái bài học từ Trung Quốc. Như mình đề cập tới đó thì hiện tại thì cái dự án sông Hồng này họ nhắm tới cái họ theo một cái mẫu hình là của thành phố Thượng Hải. Thì nếu như mà họ học từ thành phố Thượng Hải đó, mình thấy là trước đây ở bên Trung Quốc về cái việc mà thu hồi đất ở bên Trung Quốc để xây dựng thành phố Thượng Hải nó cũng giống như vậy. Có nghĩa là họ ban đầu thì họ cũng lấy những cái đất của người dân và đuổi người dân đi, rồi họ đền một cái giá rẻ mạt như vậy. Và người dân ở bên Trung Quốc cũng đã có những cái cuộc biểu tình chống đối rất là dữ dội. Thì sau này đó, chính phủ Trung Quốc họ nhận thấy một cái tiềm tàng về bất ổn xã hội đó, thì kể từ năm 2011 sau đó thì họ đưa ra những cái luật, có nghĩa là những cái doanh nghiệp này Nếu mà muốn đền bù hay là muốn lấy đất của người dân thì phải có một cái cuộc họp hay là một cái sự đồng ý của người dân, mà trong đó thì 80-90% gì người dân trong cái khu vực đó phải đồng ý để mà di dời thì những cái doanh nghiệp này mới được xây dựng, và một cái giá mà đền bù như vậy đó thì phải có được sự thỏa thuận giữa hai bên. Thì đó, mình thấy là bên Trung Quốc họ là mặc dù là họ còn mạnh tay hơn Cộng sản Việt Nam nữa, nhưng mà họ thấy được cái nguy cơ trong cái bất ổn của xã hội và họ đưa ra những cái luật như vậy. Trong khi đó thì ở bên Việt Nam mình thấy là họ còn làm rất là theo kiểu mà gọi là ăn cướp, mà cướp đêm là giặc cướp ngày là quan đó. Nghĩa là họ gần như là họ vào và họ lấy nhà của người ta thôi. Và như Liêm nói là có những cái nhà mà họ dựa vào những cái cớ như là giấy tờ không hợp lệ là họ không có đền bù một đồng nào luôn, có nghĩa là họ đuổi người ta ra khỏi nhà luôn chứ không cần phải chi trả bất cứ một cái gì cả. Thì cái việc mà lấy nhà để mà xây dựng những cái dự án công cộng thật ra thì nó cũng không phải là chỉ có bên Việt Nam thôi. Ngay cả bên Hoa Kỳ này mình cũng biết là nếu như mà chính phủ cần đất để xây dựng những cái công trình công cộng thì họ cũng có quyền lấy, chứ không phải là họ không có được quyền lấy. Mình lấy ví dụ như là ông Trump chẳng hạn, ông muốn xây những cái bức tường của biên giới. Những cái bức tường này mà nếu như nó nằm trên những cái khu đất của cư dân, của những người nông dân ở họ ôn những cái đất mà dọc dọc biên giới đó, thì chính phủ cũng phải ngồi xuống mà mua lại những cái đất này. Hoặc là nếu như mà mình biết là ở Cali hay là bên Texas họ xây những cái tuyến đường cao tốc đó, những cái đường cao tốc này nó đi ở Houston, thì những cái tuyến đường cao tốc từ Dallas xuống tới Houston, hay là ở bên Cali thì từ ở San Francisco hoặc là đi về dưới Los đó, thì nó đi qua rất là nhiều những cái khu đất của người dân. Thì người ta phải ngồi xuống và nói chuyện hay là phải có một sự thỏa thuận nào đó để mà mua lại những miếng đất này, chứ không phải tự nhiên mà có thể mà vào mà gọi là đuổi người dân đi được. Rồi khi mà người dân mà họ không có đồng ý bán đó thì có những cái kiện cáo rồi đi ra tòa, mà tòa phải xử coi những cái đất đó là nghĩa là bên phía chính phủ có trả một cái giá nào đó hợp lý không. Nếu như mà người dân thắng kiện đó thì chính phủ họ không hoàn toàn không có được đụng vào đất của những cái người này, và đôi khi họ phải vẽ lại những cái bản đồ. Mình biết là những cái con đường đó, nhiều khi họ phải vẽ lại và đi vòng qua những cái khu đất mà họ không có thể nào mà đàm phán được để mà mua lại cái đất của người dân như vậy. Thì mình thấy là ở bên Hoa Kỳ này nó là như vậy, nhưng mà đối với Việt Nam đó thì chính phủ họ gần như là họ có quyền lấy bất cứ đất đai của ai, và họ không cần phải đền bù luôn. Như mình thấy là tới bây giờ đã Thủ Thiêm, mình thấy 20 năm rồi người ta dân người ta đi kiện cáo rồi, và bao nhiêu những cái ông gọi là chủ tịch thành phố xuống, ông này tới ông khác họ hứa là sẽ giải quyết những cái vấn đề đó, nhưng cho tới bây giờ thì người dân Thủ Thiêm người ta vẫn mất đất, và có nhiều người ta đã cái thế hệ mà bị đuổi ra khỏi nhà đó, những người cha mẹ đó họ đã mất rồi, có nghĩa là mấy chục năm đó người ta chết rồi, và thế hệ con cái vẫn tiếp tục đi theo đuổi những cái sự kiện mà cho tới bây giờ Thủ Thiêm vẫn còn rất là nhiều những cái vụ án người ta vẫn kiện về những cái đất đai mà trước đây đã lấy lại, lấy họ mà không có đền bù gọi là thỏa đáng nữa. Thì mình thấy Việt Nam cái cách của Việt Nam làm thì rất là giống như là một cách ăn cướp, thưa chị.
0: Kính thưa quý khán giả, chúng ta cũng đã biết rằng qua nhiều thế hệ hơn 50 năm rồi thì tình hình trong nước càng ngày càng tệ hơn. Thì chúng ta nhất là dưới thời của ông Tô Lâm đã biến đất nước Việt Nam càng thêm nhiều cái khó khăn hơn. Và trong cái tình cảnh đó thì chúng ta cũng luôn quan tâm đến những người dân đưa tiếng nói lên, và nhiều khi còn phải đi vô tù, cũng như là qua sự trình bày của anh Liêm thì chúng ta cũng phải thấy rằng chúng ta phải làm một cái gì đó để giúp cho đồng bào quê hương của chúng ta có được cái quyền tự do ăn nói và tự do đi đứng và tự do nghĩa là chống lại cái sự bất bình, không công bằng. Vì thời gian có hạn, chúng tôi xin hẹn quý vị vào lần sau, chúng tôi sẽ nói chi tiết thêm về những cái vấn đề đó.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Đây mời quý vị thính giả theo dõi tiết mục Sức khỏe và đời sống.
3: Thưa quý vị khán giả của tiếng tôi là tiến sĩ Trì Phạm, mời quý vị đến với chương trình Sức khỏe và đời sống hàng tuần với tiến sĩ Vi Hồ và tiến sĩ Trì Phạm. Thưa quý vị, thì quý vị để ý hôm nay là ngày thứ sáu, thường cái chương trình mình đó là ngày thứ tư, nhưng mà thứ tư vừa rồi ra thì tiến sĩ Vi Hồ với lại Trì bận, còn hôm qua nói thật là như
4: bận
3: này
4: luôn, cũng bận luôn
3: xong rồi, bởi vậy hôm nay mới có dịp hầu chuyện quý vị. Thì trước khi mà đi vào chương trình ngày hôm nay thì sẽ mời tiến sĩ Vi Hồ gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả của đài.
4: Dạ, Tương Vi xin kính chào tất cả quý ông bà anh chị em đang có mặt trên Facebook trong đài Tiếng Đức Tôi và tất cả những ông bà anh chị em có mặt trên toàn thế giới.
3: Dạ, cảm ơn Vi Hồ cũng như là quý vị khán giả. Thì quý vị thấy rồi đó là cái vấn đề mà đau ruột thừa đó, tiếng Anh nó gọi là appendicitis, thì nó cũng đôi lúc nó cũng phổ biến, là tại theo một số thống kê cho thấy ở Mỹ này á, thì một trong 20 người trong suốt cuộc đời của họ thế nào cũng bị đau ruột thừa. Dĩ nhiên đau ruột thừa thì nó hiếm xảy ra đối với con nít dưới 2 tuổi, thường xảy ra đối với những người mà trong cái độ tuổi mà 20-30, nhưng mà điều đó không có nghĩa là những người ngoài cái độ tuổi 20-30 là nó không xảy ra. Đó là lý do tại sao mà Trì nghĩ rằng thì là cái vấn đề mình hiểu biết về cái việc cái ruột thừa cũng như cái vấn đề đau ruột thừa, để mà mình có những cái triệu chứng á, thì mình có cách mà phản ứng kịp thời thì là một điều rất là tốt. Thì thưa quý vị, một lần nữa như Trì nói, thường ở Mỹ này một trong 20 người trong suốt cái thời cuộc đời của họ thế nào cũng bị đau ruột thừa. Thưa tiến sĩ Vi Hồ có thể giải thích cho quý vị biết cái ruột thừa là như thế nào trước khi mình nói về cái vấn đề đau ruột thừa không, tiến sĩ Vi Hồ?
4: Dạ, kính thưa quý vị khán thính giả của đài, cái tên nó gọi là ruột thừa, tức là nghĩa là một cái phần mà trong cơ thể mình có thể nói cho đúng ra là có thể nó thừa thải. Thành ra nhiều khi có nhiều người ta hỏi cái nhiệm vụ của cái ruột thừa của mình như thế nào, thì trước giờ họ chưa có biết là nó cái nhiệm vụ như thế nào, nhưng mà một khi mà lỡ nó bị viêm lên á thì là mình giống như mình bị có vấn đề á. Thì cái ruột thừa này thì quý vị biết không, thì cái ruột của mình á là mình có ruột non chứ gì, rồi có một ruột già. Thì cái ruột thừa này nó nằm trên một cái phần của cái ruột già. Và thí dụ như là cái ruột già, cái này đáng lẽ là mình có cái hình ra, thì nó nằm cái ruột già này, ruột thừa này thì nó nằm ở cái phần cuối của một cái ruột già mà nó gọi là cái ascending á, hay là cái ruột già nó bắt đầu khi mà nó từ cái ruột non á nó trở thành ruột già, thì cái ruột già đó nó từ phía dưới nó đi lên rồi nó đi ngang qua, nó lại nằm phía bên tay mặt của mình nha, từ đó nó đi lên rồi nó đi ngang rồi nó đi xuống nghĩa là phía bên tay trái, từ phía bên tay trái thì nó sẽ trở thành cái hậu môn, rồi những cái chất cặn bã thừa thải hay phân của mình á thì nó ra phía bên tay trái. Thì cái ruột thừa này á nó nằm, nó hình như là nó chỉ giống như là nhỏ, nó nhỏ lắm, như là có thể là nhỏ hơn một cái lông tay của mình đó, và nó nằm ở phía cuối cái phần ruột già mà nó nằm tay bên tay mặt của mình. Thì nó nhỏ xíu đó, thì thông thường là nếu mà mình không động tới nó thì nó cũng không có động tới mình, nhưng mà vì một lý do nào đó nó có thể nó bị viêm lên. Thì quý vị, cái đó mà nó viêm, một khi mà viêm lên á thì nó cũng rất là nguy hiểm tới tính mạng của mình. Thì thông thường cái ruột thừa này á thì thông thường nó ở trong những cái người mà trẻ tuổi hơn, với lại trong cái phần như là nó khoảng chừng là 8, 9, 10, 10 mấy cho tới 20 mấy tuổi là thông thường nó có nhiều hơn. Thì người lớn tuổi thì ít hơn, nhưng mà những người lớn tuổi mà một khi đã bị rồi á thì có thể những cái bệnh này, cái viêm này có thể nó bị giống như là bị kinh niên rồi, nhưng mà vì một lý do đó nó không có tác động nhiều, nó có thể gây ra cái sự có những cái dấu hiệu cho mình. Thì khi mà mình bị viêm cái ruột thừa này rồi á thì có như Vi nói là nó nằm phía bên tay mặt chứ gì, thì bên cái khu đó là thông thường ngay lúc ban đầu á, khi mà nó chưa có những cái tác động mà mạnh mẽ thì có thể mình Việt Nam mình gọi là rim á, tôi đau bụng mình giống như bị rim, mà nhiều khi những cái danh từ giải thích khó đoán lắm, thì nó bị rim, có thể lúc ban đầu nó nằm ở gần ngay trên cái chung quanh cái lỗ rốn của mình, rồi sau đó từ từ nó mới khi mà lâu ngày nữa hay là lâu một thời gian nữa, từ từ cái những cái dấu hiệu đó, những cái đau mà có vẻ như là mình bị thốn á, thì nó lại nó dồn về phía bên tay mặt, mà bên phía cái tay mặt, nếu mà mình chia cái bụng mình ra làm 4 phần á thì cái này nó nằm về phía bên cái phần thứ nhì, mà nó nằm ở bên phía dưới, thì nó dựa cái, nếu mà mình gạch ra một cái đường á thì có cái đường xương chậu với mình á, với lại nó giữa cái đường cái xương chậu với mình với lại cái rốn của mình, và nó nằm phía bên tay mặt. Thì là khi mà một khi mình nhiều lần bị nhiều như vậy, có thể cái chỗ đó nó bắt đầu nó đau hơn, mà khi mà lúc ban đầu thì nó thốn chung quanh cái ruột mình. Nhiều khi thí dụ mình đi bác sĩ khám mà cái hồi đó nó chưa có bị nặng lên á, thì nhiều khi nó chỉ là đau mà cái phần general hay là ở chung quanh cái phần rốn của mình. Đó là thí dụ như là đau hay là có cảm giác, nó cảm giác không có được bình thường. Rồi thí dụ mình bắt đầu nữa thì có thể mình qua cái triệu chứng là có thể mình bị sốt đó chị. Tức là lúc ban đầu sốt có thể như là nó thông thường ở đây nó dùng cái Fahrenheit á, thì khoảng 98.6 là nhiệt độ bình thường. Nhưng mà thí dụ nó bắt đầu sốt lên nên nó có thể nó lên đâu khoảng 99, nhiều khi là 100. Mà quá rồi thì có thể là 101. Bên Việt Nam mình dùng cái hệ thống Celsius chứ gì, thì 38.3 là 101 độ rồi, thì có thể là 37.9, 37.8, rồi có thể nó cao hơn ở đó là bắt đầu mình đã có vấn đề, là mình bắt đầu có thể bị sốt như vậy. Còn thí dụ như là nếu mà mình đi vào trong nhà thương, nếu mà đau quá mình không biết cái bệnh như thế nào, mình đi nhà thương thì nếu mà họ lấy máu của mình á thì họ thử coi trong cái máu của mình có cái bạch huyết cầu của mình nó có tăng hay không. Tại vì cái cơ thể của mình á, nó có cái máu của mình nó có nhiều loại lắm, tùy theo những cái mà mình muốn xét nghiệm. Nếu mà mình coi thử mình có bị nhiễm độc hay là nhiễm trùng hay infection gì đó, thì cái thông thường á, là cái bạch huyết cầu nó sẽ lên, và cái một cái phần tử của cái bạch huyết cầu nó gọi là cái neutrophil á, thì cái đó nó có thể là nó cao hơn, nó tăng lên là hơn là bình thường. thì cái đó là cái máu cho mình biết đó, là mình trong cái trong người mình cái nhiệm vụ mà cho bạch huyết cầu chống lại những cái infection hay là nhiễm trùng á, thì cái đó nó là cái đầu tiên mà nó có thể nó cho mình biết nó đã tăng lên. Còn sau đó thí dụ như mà mình không muốn tìm hiểu thêm á, thì thông thường người ta có thể làm CAT scan. Vì thấy có nhiều người cũng hay dùng cái ultrasound hay là siêu âm, nhưng mà cái siêu âm á, nó có thể nhiều khi nó không có cho thấy rõ những cái bộ phận trong cái bụng của mình, mà trong cái lúc đó mà nó đã bị viêm lên á, thì nhiều khi cái siêu âm nó không có cho cách rõ ràng vào chi tiết hơn. Thì thông thường trong cái thời kỳ mà emergency hay là khẩn cấp á, người ta sẽ cho vào trong cái CAT scan, thì trong đó người ta thấy có thể những cái ruột dư này có thể nó bị sưng lên, hay là những cái tế bào hay những

0: lên, hay là nếu mà mình bị nhiễm trùng rồi trong một thời gian lâu ngày mà lâu rồi mà mình không có nhiễm thì cái ruột thừa đó nó có thể nó nhiều khi nó bị vỡ ra đó, nó bị cái những cái màng mạc mà nó bó nó cuốn lại trong cái ruột dưa nó có thể bị viêm lên, rồi nhiều khi nó bị căng ra, nó có thể bị rách ra, rồi cái những cái phần tử trong cái ruột thừa đó nó có thể nó lan ra ngoài, nó di chuyển ra ngoài. Thì quý vị biết không, trong cái cơ thể của mình nó phần lớn là nó gọi là sterile, hay là nó gọi là nó rất là sạch, nó không có những cái vi trùng gì trong người mình hết. Ví dụ như chỉ cái trừ đường ruột là có những cái con vi trùng mà có thể từ trong cái phân của mình mà ra. Thành ra nếu mà trong cái ruột mình mà chẳng may nó bị rách ra, bị đứt đoạn rách ra, thì những cái con vi trùng trong cái ruột của mình á nó chạy ra, nó có cơ hội nó ra ngoài, rồi nó lại làm cho cái nhiễm trùng trong cái bụng của mình. Thì cái đó trong trường hợp đó là trường hợp rất là nguy cấp, tại vì trong cơ thể mình lúc nào là cũng không có bị những cái vi trùng vi khuẩn gì trong đó hết, thì lúc đó là mình sẽ rất là nặng, bị sốc là cao. Nhiều khi cái những cái dấu hiệu sinh tồn mình nó có thể thay đổi, nhịp tim mình có thể cao lên, rồi thở rất là mau hơn. Thì lúc đó là những cái con vi khuẩn nó có cơ hội nó xông vào trong người mình để nó làm cho mình hại bị hại, thì lúc đó những cái con vi khuẩn nó có thể vào trong cái máu của mình luôn á quý vị. Từ quý vị biết là cái máu mình đâu có vi khuẩn hay vi trùng gì trong đó đâu, mà bây giờ mà có cái đó là rất là nguy hiểm. Thì hồi đó là phải cho thuốc trụ sinh mà truyền qua trong cái ven của mình đó thưa quý vị. Nhiều khi mình cũng phải có hai ba loại trụ sinh để mà nó chống lại những cái con vi trùng, hai ba nhiều loại vi trùng ở trong trong cái bụng của mình á. Thì lúc đó nhiều khi mà nặng như vậy là phải nằm trong phòng phòng hồi sinh, hay là đây là hai phòng gọi là phòng trị bệnh đặc biệt, hay là gọi là ICU, để cho người intensive care ICU để mà người ta có thể theo dõi mình thường xuyên hơn á. Thì nói vậy cũng rất là dài dòng đó tiến sĩ chị, không biết là có cần phải bổ túc gì nữa không, tại vì vì nghĩ tới đâu thì nói tới đó.
1: Dạ không sao. Dạ cảm ơn tiến sĩ. Thì quý vị cũng như tiến sĩ Vi Hồ đề cập đó, cái vấn đề là mình phải phát hiện sớm để mà mình chữa trị sớm. Thì như tiến sĩ Vi Hồ đề cập, có thể nói là một người bị sốt cao hay là đau bụng, mà đau bụng cái phần dưới á, quý vị tưởng tượng giống như cái một cái đồng hồ mà đồng hồ treo tường, quý vị, đồng hồ tròn á, thì thường nó đau ở cái phần mà từ 6 giờ cho đến 9 giờ. Quý vị coi cái đồng hồ, ví dụ như 12 giờ này, 1 giờ, 3 giờ, 6 giờ, 9 giờ đó chẳng hạn, thì thường nó đau trong cái vùng đó, trong cái vùng mà cái đồng hồ mình giờ mà sẽ cỡ cái vùng từ 6 giờ đến 9 giờ, tức là đau bụng mà phần dưới mà phía góc thì phải, thưa quý vị. Thì dĩ nhiên tiến sĩ Vi Hồ đề cập là dựa vào những cái triệu chứng mà mình đề cập cho bác sĩ ít nhiều có thể đoán được là cái người này bị đau ruột thừa. Nhưng mà rồi muốn chắc ăn thì mình có thể làm ultrasound hoặc là CT scan, đôi lúc cần phải MRI nữa, thưa quý vị. Thì khi mà mình chẩn đoán rồi á, thì mình phải chữa trị ngay lập tức. Trong trường hợp này là nhiều phần trăm là phải giải phẫu, thưa quý vị. Chứ không á, thì nếu mà cái ruột thừa mà nó bị nhiễm trùng vì phân ở trong đó chẳng hạn, thưa quý vị, thì nằm nó bể ra giống như cái bong bóng mà nó bể ra, thì nó sẽ nhiễm trùng, nó sẽ lây hết xong cái khoang bụng, thưa quý vị. Thì trong cái trường hợp đó đó, thì nó sẽ gọi là peritonitis, tức là tiếng Việt mình dịch là viêm phúc mạc. Thì lúc đó thì nó rất là nguy, tại vì quý vị biết rồi, cái khoang bụng mình nó lúc nào nó cũng tiệt trùng hết, nó không có, nó rất là trong sạch, mà bây giờ nó bị nhiễm trùng á, thì nó có thể đưa đến tình trạng là nhiễm trùng toàn cơ thể, rất là nguy. Như tiến sĩ Vi Hồ đề cập, đôi lúc là phải đưa xuống phòng phòng ICU, tức là chăm sóc đặc biệt, và phải truyền một lúc hai ba loại trùng sinh khác nhau thì hy vọng là nó mới hết được. Đồng thời là bác sĩ nhiều khi phải đi vào mà clean out cái phân này cái nọ mà nó đổ trong khoang ruột. Quý vị tưởng tượng ở Mỹ này, người ta hay nói cái câu mà phân mà đụng vô cái quạt á, thưa quý vị, tức là quý vị tưởng tượng tưởng tượng quý vị ở nhà có cái quạt trần, mà vì lý do nọ nào mà có một cái bịch phân mà nó văng lên, nó đụng trên cái quạt trần mà nó văng đầy nhà hết thì nguy lắm. Thì nói thì ghê gớm vậy thật, bịch trên để cho quý vị hiểu được cái sự nguy hiểm của cái vấn đề mà cái ruột thừa mà nó bể ra, thì nó gây rất là tình trạng nguy hiểm. Bởi vậy một khi mà một người đã bị chẩn đoán là bị

0: viêm ruột thừa là cái cách làm nhiều nhất là phải giải phẫu lấy ra. À, tiến sĩ Vi Hồ biết không? Buồn cười lắm là chị nhìn vào cơ thể con người á, cái nào nó cũng có cái chức năng riêng của nó. Ví dụ như chị đọc về lịch sử loài người mà bao nhiêu triệu triệu năm trước á, là họ có cái đuôi đúng không thưa quý vị? Nhưng mà cái thuyết tiến hóa của ông Darwin á, là cái nào mà mình không dùng lâu ngày á, thì nó thoái hóa đi. Thì cái đuôi á, mình không dùng lâu ngày thì nó thoái hóa đi, không còn cái đuôi nữa, còn cái xương cùng thôi. Nhưng mà không hiểu là tại sao mà cái ruột thừa lại ở chỗ đó. Tại vì trong cơ thể con người mình đấng tạo hóa tạo ra mỗi thứ đều nó có chức năng riêng của mình, của nó hết. Mà không hiểu cái ruột thừa này hoàn toàn thấy không có cái chức năng gì hết, mà chỉ nằm đó, mà nhiều khi lại rất là nguy hiểm nếu mà nó bị viêm mà không chữa trị kịp thời. Nhưng mà không hiểu tại sao nó lại, con người lại sinh ra mà có cái ruột thừa như vậy, thì nhiều khi chị suy nghĩ mà cũng không có câu trả lời. Thưa tiến sĩ Vi Hồ, thì ngoài những vấn đề mình đề cập á, tiến sĩ Vi Hồ có muốn bổ sung thêm về cái vấn đề đau ruột thừa một cái điểm nào nữa không, thưa tiến sĩ, trước khi mà mình đi nói về cái vấn đề khác, thưa tiến sĩ?
1: Thưa Vi, xin nói thêm một cái về vấn đề giải phẫu của ruột thừa của mình. Thì nếu mà trong trường hợp lúc ban đầu mình biết là cái ruột thừa của mình nó bắt đầu nó bị viêm lên, thì hồi đó là cái cách mà trị hữu hiệu nhất vẫn là mổ. Thì thưa quý vị, bây giờ cách mổ bên đây cũng có rất có nhiều cách. Nếu mà cái bệnh mà nó chưa nặng lắm thì người ta có thể vào trong đó. Thì bác sĩ bây giờ nghĩa là không phải mổ bụng mình ra đâu nha. Người ta có thể bỏ vào những cái ống nó gọi là cái scope, hay là những cái ống vào đó, rồi từ đó họ mới tìm ra cái ruột ruột dư của mình, rồi từ đó họ mới chấp ra. Thì nếu mà giải phẫu bằng cách đó thì trong cái bụng của mình nó không có vết thương và nó ít chảy máu, và cái người bệnh đó, thì họ sẽ bình phục rất là mau. Thì đó là một cái cách mà ai nấy họ cũng, những người mà giải phẫu da, họ thông thường họ cũng thích cái đó, tại vì người bệnh nhân có thể nhiều khi có thể ngày hôm sau có thể về nhà, rồi từ đó có thể chăm sóc ở nhà, thành ra cái thời gian mà ở nhà thương nó không có nhiều, mau bình phục. Thì đó là một cái cách mà mình có thể giải phẫu được một cách rất là mau và tốt đẹp. Nếu mà mình để lâu quá đó, mà nếu mà không may cái ruột thừa đó nó bị bể ra, thì hồi đó người ta là cũng phải vào trong đó, không những phải cho suất thụ sinh mà nhiều khi cũng phải mổ ra nữa, thưa quý vị. Mổ ra để mà rửa những cái vùng mà chung quanh của cái bụng của mình nó đã bị mấy cái phân đồ nó ra đó, phải rửa hết. Rồi nhiều khi người ta cũng phải cắt những cái khối thịt của cái ruột dư đó ra. Thành ra là Vi muốn chia sẻ như vậy để mà khuyên, thí dụ mình có những cái trường hợp mình thấy đau mà mình không biết là đau gì này nọ kia, thì là nên đi bác sĩ để người ta khám rồi coi thử là định bệnh, rồi có thể là chữa trị kịp thời để mà mình không có bị bể ra. Thì trong cái nghề của Vi cũng gửi bệnh nhân đi nhà thương từ cái phòng khám thẳng tới cái phòng cấp cứu cũng rất là nhiều lần. Thành ra là cũng hy vọng là thí dụ mình đau như vậy thì mình cũng nên chú ý tới, đừng có để lâu quá. Nhất là những quý vị mà lớn tuổi rồi thì nhiều khi trong cái bụng mình nó có rất là nhiều vấn đề, mà đau bụng không thì chưa chắc đã là bị ruột dư, nhưng mà đôi khi thỉnh thoảng cũng có thể bị nữa. Tại vì nhiều khi mình bị viêm mà có thể gọi là chronic hay là viêm lâu năm rồi á, thì nhiều khi nó không có triệu chứng như là đau nhiều, nó cứ ngấm ngầm. Ví dụ trong trường hợp như vậy thì quý vị cũng nên đi bác sĩ càng sớm càng tốt nha, để có thể mình trị cái đó cho nó hiệu quả và nó có không có bị phải nằm nhà thương lâu, hay là không phải bị phải mổ nữa. Thì cái đó là Vi xin chia sẻ. Với lại nhiều khi mình cứ nói là đau bụng mà thực sự ra đau bụng là rất là nhiều cách đau bụng. Thành ra nhiều khi mình cũng không biết là đau bụng vì gì, chỉ khi nào có những cái lời khai về cái lịch sử của người bệnh nhân và cái cách khám coi thử cái đau đó chỗ nào. Thành ra là nhiều khi mình bị những cái triệu chứng như vậy thì cũng nên cho bác sĩ gia đình của mình biết để họ có cơ hội họ khám cho mình để mà trị.
0: Cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ. Thì như tiến sĩ Vi Hồ đề cập đó thưa quý vị, dĩ nhiên một khi mà cái cơ thể mình đã bị đau, chứng tỏ là cơ thể mình nó muốn nói cho mình biết là có điều gì không ổn thưa quý vị. Đặc biệt như chị nói hay tiến sĩ Vi Hồ mà cũng đề cập nhiều là mình đau mà bên cạnh đó có những cái triệu chứng khác, ví dụ như là ói mửa rồi sốt này kia nọ, thì mình cần phải để ý ngay lập tức. Tại vì một lần nữa, quý vị nào lớn tuổi cũng biết, khi mà cái cơ thể mình mà nó không bình thường thì nó mới cho mình biết là đau chỗ này đau chỗ nọ, chứ nếu mà bình thường thì mình đâu có triệu chứng, thưa quý vị, thì mình nên để ý đến cái điểm đó. Thưa quý vị, thì cái phần thời gian còn lại của chương trình á, thì có lẽ là chị sẽ nhờ tiến sĩ Vi Hồ đề cập một cái đề tài mà lần trước mình có thể mình nói sơ sơ thôi, là cái vấn đề mà viêm tụy hay gọi là pancreatitis. Mà sở dĩ chị tiến sĩ Vi Hồ muốn đề cập cái đề tài ngày hôm nay á, là tại vì quý vị có nhớ không, nếu mà quý vị coi cái chương trình kỳ trước mà tụi này nói về vấn đề mà gallstone tức là sỏi thận, sỏi mật đó, thưa quý vị, thì tụi này có nói là sỏi mật mà để lâu ngày á, có thể là gây ra tình trạng là viêm túi mật, và có thể một trong những cái biến chứng là viêm cái tuyến tụy, thưa quý vị, thì nó gọi là pancreatitis, là viêm tụy. Thì trước khi mà đi sâu vào cái vấn đề mà viêm tụy, thì có lẽ là chị sẽ nhờ tiến sĩ Vi Hồ giải thích cho quý vị nghe cái pancreas hay là cái tụy là cái nhiệm vụ của nó là như thế nào và nó nằm ở đâu, để quý vị biết mình có cái khái niệm chung về một cái cơ quan nào đó và cái chức năng của đó, thì có lẽ là mình nhớ lâu hơn, thưa quý vị. Thì có lẽ là mời tiến sĩ Vi Hồ giải thích cho quý vị biết là cái tuyến tụy nó nằm đâu trong cơ thể mình và cái chức năng của nó đối với cơ thể là như thế nào, tiến sĩ Vi Hồ.
1: Dạ thưa, kính thưa quý vị đang có mặt trong đài, các anh chị em và chị, cái người mình có 2-3 cái lá, nhiều khi cũng hay lộn lắm. Một cái gọi là lá mía, thì một cái lá mía đó thì nó nằm phía bên tay trái, có phía bên tay trái, còn một cái lá này gọi là lá tụy. Thì cái này thì nó nằm ở gần cái gan rồi tới cái mật, rồi cái khi mà mình qua cái phần ruột non á, thì cái gọi là cái lá này là cái lá tụy này thì nó nằm cũng gần cái phần ruột non á. Thì cái lá tụy này thì nó tương đối nó cũng không nhỏ không lớn, mà ít khi nào mình khám được nó lắm, tại vì nó nằm ở dưới, nó được bảo vệ và bảo vệ bởi những cái cơ quan ruột, rồi có thể một cái phần gan. Thôi quý vị, thành ra nhiều khi mình khám á, bác sĩ mà đưa tay mà khám trong bụng mình, nó nhiều khi ít khi nào mà khám cái đó, khám được cái đó. Rồi thí dụ như mình đi làm mấy cái scan, hay là mình CT scan hay MRI, thì cũng ít khi nào mà thí dụ mình làm ultrasound nữa, hay là siêu âm á, ít khi nào mình lại thấy được cái lá tụy này một cách rõ ràng, tại vì nó bị che khuất bởi những bộ phận khác trong cái ruột của mình. Thì thực sự ra nó cái nhiệm vụ của nó là cũng có một vài cái nhiệm vụ rất là quan trọng, rồi nó có thể nó giúp cho cái sự bài tiết những cái thức ăn mà có nhiều chất mỡ, rồi có thể một phần có những cái chất mà có chất đạm, rồi nó cũng có góp phần vào trong cái việc mà làm ra cái insulin. Insulin là cái chất kích thích tố mà nó giúp cho mình có thể điều hòa được cái lượng đường trong máu. Thành ra thí dụ trong trường hợp mà cái lá tụy của mình có vấn đề, thì thông thường những người đó, những người mà ấy có thể là nhiều khi cũng cái lượng đường có thể cao hơn là bình thường, hay là nhiều khi không có được nghĩa là lúc nào cũng điều khiển, không phải điều khiển mà giống như bài tiết, hay là nó giữ cho cái lượng đường trong người mình được bình thường. Thì đó là mấy phần của những cái tác dụng của cái lá tụy của mình, gọi là gì, tụy tạng, phải không? Thì chị nói tiếp đi.
0: Dạ không, cảm ơn giải thích cho quý vị biết cái chức năng của cái tuyến tụy cũng như là cái vị trí của nó trong cơ thể, thì mình hiểu nhớ lâu. Tại vì buồn cười lắm, nhiều khi tiếng Anh á, thì mình biết đúng không, người Việt mình đây cũng vậy, tại bác sĩ nhiều khi hay dùng cái từ tiếng Anh nhưng mà dịch qua tiếng Việt á, nhiều mình không rành. Cũng giống như là cái ông mà ví dụ ông nghe một bà, ông bà nói ồ độ đầy cái tử cung tuổi đau quá, mà cái ông đó ông không biết, ông nói ồ dạ cái tử cung của tôi cũng vậy, thì là chặt rồi, tại cái ông đâu có tử cung, thưa quý vị, tử cung là cái uterus đó, thưa quý vị. Cũng giống như cái bà, cái ông mà than là ồ độ đầy cái nhiếp hộ tuyến của tôi nó lớn quá, bởi vậy tôi đái đêm hoài, mà cái bà cũng cũng cũng bắt chước cũng than y chang vậy thì đâu có đúng, tại cái bà đâu có cái nhiếp phổ tuyến thưa quý vị. mà như chị nói qua bên này á, thì nhiều khi mình coi tivi mình đọc những tài liệu toàn là tiếng Anh không à, ví dụ như cái prostate là nhiều khi nghe ai cũng biết hết đúng không, là cái nhiếp phổ tuyến của mấy ông mới có, còn cái uterus là cái tử cung là mấy bà mới có. Nhiều khi mình nói tầm bà thì nhiều khi mình không hiểu á, mình nói tầm bà thì người ta cười chết. Thành ra nhiều khi nhờ tiến sĩ Hồ giải thích để mà mình viết cho nó tiếng Việt, tại vì tiếng Anh thì nhiều khi ai cũng biết rồi, tiếng Việt á dịch ra nhiều khi không rảnh. Thưa tiến sĩ Vi Hồ, thì tiến sĩ Vi Hồ nói sơ về cái vấn đề là cái vị trí cũng như là cái chức năng của tuyến tụy, thì như tiến sĩ Vi Hồ đề cập rồi, thì chị cũng muốn bổ sung thêm là cái tuyến tụy đó đôi lúc quý vị biết rồi, nó tạo ra cái insulin để mà điều hòa cái lượng đường trong máu, đồng thời đôi lúc nếu mà cái lượng đường trong máu thấp quá thì nó lại tiết ra cái glucagon để mà tăng cái lượng đường lên. Tại vì khi mà nó thấp quá thì người ta cũng có cái nguy cơ, có cái triệu chứng của nó. Đồng thời như tiến sĩ Vi Hồ đề cập, cái tuyến tụy á, nó tạo ra một số cái gọi là digestive enzyme, tức là những cái chất để giúp tiêu hóa những thức ăn của mình. Mà quý vị biết rồi, nhiều khi những cái chất đó, cái tuyến tụy nó tiết ra thì nó được đưa vào cái hệ thống đường ruột của quý vị. Nhưng mà nhiều khi nó tiết ra mà nó nằm ở trong cái tuyến tụy, bắt đầu nó có thể gây ra các vấn đề nguy hiểm cho mình, bắt đầu nó ăn vào cái tuyến tụy, thú vị, cái điều đó là không đốt đúng không, tại vì cái enzyme hay cái chất đó nó cần phải nằm trong cái đường ruột để mà giúp tiêu hóa thức ăn của mình, nhưng mà cái này nó chưa có vô đường ruột mà nó đã bắt đầu nó hoạt động trong cái tuyến tụy rồi, rất là nguy, thú vị. Cũng giống như nhiều khi chị tưởng tượng giống như là một người ở trong nhà mà mình ném lựu đạn vậy đó, lựu đạn phải ném ra ngoài vườn đúng không, chứ mình ném ra trong nhà thì nó sập nhà thì nguy. Thì cái tuyến tụy đó thì nó tiết ra cái enzyme, thì cái enzyme đó nó phải vô cái đường ruột thì nó hoạt động thì mới được, chứ này nó chưa có ra khỏi đường ruột mà nó đã hoạt động ngay trong cái tuyến tụy thì nó sẽ ăn vào cái tuyến tụy, rất là nguy hiểm, thưa quý vị. Thưa tiến sĩ Vi Hồ, tiến sĩ Vi Hồ có thể đề cập cho quý vị biết những cái yếu tố nào mà khiến cho một người dễ bị viêm cái tụy hơn là những người khác không, tiến sĩ Vi Hồ?
1: Dạ thưa kính thưa quý vị, thì Vi nghĩ là trong cái kinh nghiệm cho thấy là có những cái trường hợp mà giữ cái tuyến tụy bị hay bị sưng hay là bị viêm á, thì phần lớn là có thể là người ta uống nhiều rượu, bia rượu vào trong đó thì nó có ảnh hưởng nhiều về cái tụy này. Thành ra quý vị biết không, một khi mà cái bệnh này mà nó đau rồi á, hay là nó bị ấy rồi thì con người rất là khó chịu, nhiều khi ói mửa, rồi có thể bị sốt, rồi có thể bị đau bụng. Thành ra là nhiều khi mà có những người bị gọi là đau cái tụy này gọi là mãn tính á, thì gọi là chronic hay là bị lâu rồi, thì có thể là nhiều khi mình khỏe, có nhiều khi mình không khỏe, mình lại bị bệnh trở lại. Nhưng mà những người mà bị bệnh lần đầu tiên á, là ói mửa, rồi ăn uống không được, rồi khó chịu, bị sốt, lại đau nữa đó thưa quý vị, trong trường hợp đó là nhiều khi phải đi vào emergency cấp cứu, rồi lại phải nằm trong bệnh viện một thời gian tại để cho người ta có thể tiếp nước biển, rồi có thể phụ giúp với con đường ăn uống, tại vì trong trường hợp đó thì mình không có nên ăn uống để cho cái bao tử với lại ruột đồ nó lại có thể nó có một thời gian để cho nó làm lành trở lại. Vì quý vị biết không, tại vì thí dụ mình ăn uống cái gì á, thì cái tự động trong người mình, nhất là cái tụy đạm hay là những trong bao tử, nó cho những cái chất đó để cho nó có thể bào tiết, giúp cho những cái thức ăn đó, thì nếu mà mình ăn uống vào thì cái tụy đạm, cái tuyến tụy này nó lại cũng phải làm việc nữa. Thì là phải không ăn uống và có vào nước biển hay là những cái vitamin nó vào trong người mình bằng cái đường biển, lại thuốc trụ sinh. Thưa quý vị, đó là vấn đề rượu bia này nó kia, nó có thể làm cho ảnh hưởng đó. Rồi lại một cách nữa là nhiều khi có những cái việc mà người ta phải vào trong cái cơ thể mình để coi thử là những cái túi mật của mình có bị vấn đề gì không. Người ta có thể scope á, nghĩa là bỏ ống vào trong cái bao tử rồi qua cái một phần ruột non để coi thử mình có bị gì không. Thì trong những cái trường hợp đó, những cái việc làm đó có thể nhiều khi nó cũng động đậy tới cái tuyến tụy của mình. Một khi mà nó động đậy vào thì nó có thể nó có nhiều nguy cơ để bị viêm hay bị sưng lên. Thành ra những cái người mà có những cái phải đi vào trong nhà thương để làm những cái procedure hay những cái cách để coi thử mình định bệnh gì, nhiều khi họ về hay là ngay trong cái thời gian ở trong nhà thương làm những cái đó thì có thể nó đã động tới cái tuyến tụy của mình, thành ra người bệnh nhân đó có thể bị viêm cái tuyến tụy đó, rồi sau đó rốt cuộc cũng phải ở ra trong nhà thương một thời gian. Thì nói tóm lại vấn đề về uống rượu bia alcohol đó thưa quý vị rất nhiều, rồi nhiều khi có những sự rủi ro khi mà mình làm những cái procedure khác để tìm những cái bệnh khác, nó lại động qua cái tuyến tụy của mình thì mình lại bị làm nó bị viêm lên.
0: Tiến sĩ Vi Hồ đề cập một số cái yếu tố mà khiến một người dễ bị viêm tuyến tụy hơn những người khác. Ví dụ như tiến sĩ Vi Hồ cập là cái vấn đề những người mà uống rượu bia kinh niên á, thưa quý vị, uống nhiều mà uống kinh niên á, thành ra mấy ông uống rượu bia nhiều nên để ý cái điểm này nha. Rồi bên cạnh đó tiến sĩ Vi Hồ đề cập về cái vấn đề một số người đi làm những cái procedure mà soi ruột này kia cái nọ, hoặc là nhìn vào những cái túi mật này kia cái nọ đó, thì đôi lúc nó làm tăng cái người đó dễ bị viêm cái tuyến tụy hơn. Rồi trị động một số tài liệu thì một số những người mà bị hai cái triglyceride đó, triglyceride là cái mỡ trong máu thưa quý vị, khi mà nó cao quá thì nó làm tăng cái người dễ bị viêm cái tuyến tụy thưa quý vị. Quý vị nên để ý cái điểm đó. Thưa tiến sĩ Thi Hồ, khi mà mình có những triệu chứng như vậy mà mình đi bác sĩ thì bác sĩ có những cái cách nào để mà chẩn đoán một cách chính xác là mình bị viêm tụy hay là những cái chứng bệnh khác thưa tiến sĩ Thi Hồ?
1: Dạ thưa, thông thường thì người ta có thể lấy máu, người ta lấy máu mình nếu mà mình còn ở trong phòng khám á, không có bị nặng á, còn trong cái phòng khám mà mình có thể có thời gian để mình coi để định bệnh á, thì người ta sẽ lấy máu mình. Rồi trong lấy máu họ có những cái loại máu mà rất là đặc biệt, nó chỉ chuyên cho mình biết là trong cái tụy mình nó có vấn đề gì hay không, thì người ta sẽ lấy trước hết người ta sẽ lấy máu đó để coi thử là mình nó có bị tăng cao lên hay không. Rồi sau đó không những lấy máu rồi có thể người ta có những cái khác như là siêu âm hay là có thể người ta làm CT scan hay là MRI để coi thử cái tuyến tụy của mình như thế nào. Với lại kính thưa quý vị, những người mà cái tuyến tụy nó có vấn đề, nhiều khi nó có thể nó làm cái đường mình bị cao lên nữa, cho nên mình cũng hay là tiền tiểu đường đó, thành ra là nhiều khi mình cũng phải để ý về vấn đề đó. Nếu mà trong trường hợp mà bị đau quá, cấp bách đau quá thì phải cho vào nhà thương thôi, nhập viện. Từ đó người ta sẽ lấy máu, người ta sẽ làm ultrasound hay siêu âm, người ta có thể làm CAT scan mình, rồi có thể support hay là có thể giúp đỡ cho người bệnh nhân bằng cách là cho dịch vào, rồi cho vitamin để trong cái thời kỳ này để không có bị thiếu nước hay là thiếu những cái chất bổ dưỡng cho trong người mình. Với lại một cái cũng rất là quan trọng, người ta cho mình thuốc đau để mình bớt đi đau hay là bớt ói, tại vì nhiều khi cảm thấy cũng nhợn mà dễ bị ói nữa. Thành ra tùy theo cái bệnh của mình, nếu mà nguyên nhân những cái triệu chứng mà nó rất là nặng thì phải đưa vào trong nhà thương. Nếu mà có thể trị được ở bên trong phòng khám mà theo dõi bên ngoài thì có thể người ta lấy máu rồi cho scan hay là siêu âm, rồi có thể là mình trở lại trong một vòng vài ba ngày để theo dõi thường xuyên.
0: Dạ. Cảm ơn tiến sĩ Vinh Hồ. Thì tiến sĩ Vinh Hồ có đề cập về cái vấn đề mà cái tuyến tụy mà nó viêm hoặc nó đau cấp tính và mãn tính đó thưa quý vị, thì quý vị nên để ý những cái điểm đó. Ví dụ như những cái vấn đề mà đau tuyến tụy mà cấp tính thì tiến sĩ Vi Hồ có đề cập là sốt, rồi nhiều khi tim đập nhanh, rồi buồn nôn hoặc đôi lúc ói mửa, rồi nhiều khi đau bụng như thế nào thưa quý vị. Còn mãn tính thì nhiều khi nó cũng đau nhưng mà nó đau âm ỉ, mà đồng thời nó có thể gây ra cái vấn đề là tại vì cái tuyến tụy nó không có tiết ra đủ cái enzyme đó, thành ra đưa cái vấn đề là mình bị ỉ chảy. Tại thức ăn không có tiêu hóa được, rồi nhiều khi mình sụt cân, rồi cái bụng cứ đau lầm ram, và nhiều khi ói mửa. Thành ra quý vị để ý những cái điểm đó để mình biết giữa cái vấn đề mà đau cái tuyến tụy mà cấp tính hay mãn tính. Tiến sĩ Vi Hồ biết không, Tiến sĩ Vi Hồ đề cập cái vấn đề mà mãn tính đó, hồi nãy đó, chị mới nhớ hồi ở Việt Nam á, chị nhớ mấy mấy cách mạng á, cứ nói là hay dùng những cái từ buồn cười lắm, ví dụ như chỗ nào mà nghèo đói quá đó thì đáng lẽ là mình nói nghèo đói thì mình nói văn hoa cho nó hay là gọi là đói nghèo bền vững, thưa tiến sĩ Vi Hồ. Đói nghèo một cách bền vững thưa quý vị, tức là đói nghèo hoài cái vùng đó không bao giờ mình lên nổi thưa quý vị, nhưng mà thay vì nói sự thật thì mình phải nhiều khi mấy cách mạng nhiều khi nói trại trại ra cho nó hay vậy thôi, nhưng mà suy nghĩ ra thì là cũng tầm bậy. Tiến sĩ Vi Hồ biết không, hôm nay á tiến sĩ Vi Hồ bên bên bên phòng mạch nè, dòm tiến sĩ Vi Hồ bằng áo áo tròn trắng nè, dòm giống như là lương y như từ mẫu thưa quý vị, làm cho chị nhớ là lương y từ mẫu là tức là gọi là bác sĩ nó như mẹ hiền đó thưa quý vị. Chị thì không về Việt Nam lâu lắm rồi, mấy chục năm rồi, nhưng mà nhiều khi nghe nói bên Việt Nam á có nhiều bác sĩ cũng cũng tốt bụng lắm, nhưng mà có nhiều người cũng chảnh lắm chứ không phải như tiến sĩ Vi Hồ là dòm là thấy lương y từ mẫu, chứ không phải là nhiều bác sĩ nghe nói chảnh lắm. Làm chị nhớ có cô gái của chị cũng 5 tuổi, bởi vậy mà nhỏ xíu mà nhỏ nhưng chí nén mà cũng chảnh lắm, bởi vậy chị chọc nó hoài à. Nó trời ơi mày nhỏ xíu vậy đó mà có 5 tuổi mà chảnh. Nói đùa cho vui vậy thôi, để mà để quý vị đừng có buồn ngủ. Thưa tiến sĩ Vi Hồ, thì trước khi mà mình kết thúc chương trình đó, thì tiến sĩ Vi Hồ có cái chi tiết nào mà hồi nãy giờ mà mình đề cập mà tiến sĩ Vi Hồ muốn bổ sung thêm về cái vấn đề thứ nhất là đau ruột thừa, hoặc là thứ nhì về cái vấn đề mà viêm tụy không tiến sĩ Vi Hồ?
1: Dạ thưa, thì để tổng kết lại thì cái điều mình cần biết á vẫn là tại vì cái này có nhiều khi có những cái chuyên môn mà nếu mà mình không phải trong chuyên môn á thì nhiều khi mình đâu có biết được như đau chỗ này thì nó là triệu chứng này, đau chỗ kia là cái triệu chứng của bệnh kia đâu. Ví dụ trong người quý vị mà có điều gì mà nó khác lạ, nó không có giống như là không có bình thường, thì mình theo dõi cái cơ thể mình biết là nó có sự thay đổi. Nếu mà có sự thay đổi, nhất là nó có liên quan tới những cái vấn đề như là có thể đau lớn, sụt cân, hay là mình không có được khỏe, ói mửa, ăn không có như bình thường như dạo trước á, thì nhất là có những nếu mà rờ bụng có những cái chỗ mà nó có vẻ không có được ổn hay là nó đau, thì cái đó là mình cứ nên đi bác sĩ của mình hay là đi những cái nhân viên y tế để người ta có thể có cơ hội người ta giúp cho mình để mà tìm hiểu thêm về những cái như là mình có thể bệnh gì. Thì quý vị mình biết là những cái nhiều chứng bệnh nó có nhiều dạng, nó rất là đa dạng, có những cái triệu chứng khác nhau. Thì bây giờ nếu mà mình cứ ngồi một chỗ mà mình nhiều khi mình lo lắng nhiều, mình nói, cái này chắc là tôi bị bệnh này, chắc là tôi bị bệnh kia, nhiều khi mình lo nghĩ nhiều quá nó cũng hại cho sức khỏe của mình nữa, đêm lại ngủ không ngủ được, rồi ban ngày lại không có được khỏe. Thì cứ mình cứ đi bác sĩ để cho người ta lo cho mình. Chị nói là lương y như từ mẫu, thì cái đó thì Vi không dám nhận là như vậy, nhưng mà nghĩ là tất cả những cái vị bác sĩ, y sĩ, những người nào mà trong cái về y tế thì ai cũng có cái tấm lòng. Thí dụ người bệnh nhân hay người nào đó mà nói tới gặp mình nếu mà tại vì người ta không khỏe trong người hay không ổn thì người ta mới đi gặp mình, chứ thông thường đâu có ai muốn đi gặp những cái người mà để mà tại vì nhiều khi mình nghĩ là mình đi gặp hoài thế nào mình cũng có bệnh á. Thành ra thí dụ như mình có những cái triệu chứng gì thì cứ để cho thông báo cho nhân viên y tế hay là những vị bác sĩ của mình để người ta có cơ hội người ta tìm hiểu cái bệnh gì để người ta chữa trị cho kịp cho mình. Thành đó là Vi chỉ có những cái lời đó để mà chia sẻ với quý vị, giữ gìn sức khỏe của mình, thấy cái gì thay đổi thì nên đi gặp những người mà có Vi mà mình nghĩ là có thể giúp được mình.
0: Dạ, yeah. Yeah. Chị rất là đồng ý với tiến sĩ Vi Hồ cái điểm như vậy, là tại vì quý vị biết không, quý vị mà lái cái xe hơi á, mà quý vị nghe nó kêu cọc cạch hay là nó cái tay lái nó không có vững, hay là những cái đèn nó báo hiệu lên hết xăng hết nhớt, là quý vị lật đật là đem ra tiệm để cái người mechanic, tức là mấy người mà sửa xe để họ coi mình giùm, chứ để mà đi giữa đường cái bùm cái nó chết giữa đường thì nguy, đặc biệt là chết giữa đồng không mong quạnh không có ai hết là thì nguy, đúng không thưa quý vị? Mà trong khi cơ thể mình nó hơi trục trặc là mình lại ngại không chịu đi bác sĩ, mà mình ngồi đó đón già đón non, cứ nói chắc mình ăn tầm bậy tầm bạ nó mới dạy, hay là cái này cái kia, thì nhiều khi mình không nên làm vậy. Nếu mà có những cái triệu chứng mà bất bình thường như vậy, thì quý vị nên đi bác sĩ, cũng giống như là mình cái xe mình hư là mình phải đi thợ máy để mà người ta coi cho mình, chứ mình đâu có phải chuyên nghiệp về về vấn đề sửa máy xe. Thì cái người thợ máy là cái chuyên nghiệp của họ, đồng thời mình đâu có chuyên nghiệp về cái vấn đề mà cơ thể con người mình. Thì cái người bác sĩ, cái người phụ tá bác sĩ là cái nhiệm vụ chuyên môn của họ là vậy, thì mình đi chuyên nghiệp đúng không, mỗi người có cái chuyên nghiệp của họ. Cũng giống như chị mà trị mà cái computer nó hư, mình đâu có mò vô sửa làm gì, nó hư mà sơ sơ thì mình bấm này bấm nào coi thử nào, bây giờ nó tự nhiên tối thui nó không ấy gì hết, mình đâu có dám mở ra dặn ốc dặn vít ra mở ra cái tự nhiên hư một giờ nó hư 10. Thưa quý vị, thành ra quý vị để ý cái điểm đó, nếu mà cơ thể mình có điều gì bất bình thường thì mình đi bác sĩ. Như tiến sĩ Vi Hồ nói á, là bên này cũng như là bác sĩ y tá rồi phụ tá bác sĩ, những người về vấn đề y tế y khoa là có tấm lòng thưa quý vị. Thành ra mình đi để mà người ta thắt khe cho mình thưa quý vị. Thành ra một lần nữa, mùa hè nóng á, chị nghĩ ở đâu cũng nóng, thành ra quý vị nhớ là bảo vệ sức khỏe của mình, ra đường là phải đội mũ rộng vành lên nè, rồi mặc áo tay dài nè, rồi sắc sunscreen, rồi uống thiệt là nhiều nước, đặc biệt ở những cái tiểu bang miền Nam này nè, mùa nóng như vậy á, là không bảo vệ sức khỏe là không được thưa quý vị. Thì hy vọng là quý vị theo dõi và thích chương trình, thì có lẽ là hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới thưa quý vị.
1: Dạ, Tường Vi xin kính chào quý vị khán giả của đài, các anh chị em, và xin hẹn vào kỳ tới.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
3: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
4: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
3: Dạ vâng, ngày hôm nay chúng ta sẽ có một chủ đề về muối. Muối thì nghe rất là đơn giản phải không ạ? Ai cũng có thể nói được chữ này và ta nghĩ rằng hầu như chúng ta đều có thể trả lời được định nghĩa của muối. Nhưng ngày hôm nay thì bác sĩ sẽ đến với chúng ta, sẽ chia sẻ những cái lợi ích cũng như là cái tác hại của muối. Vậy thì xin mời bác sĩ hãy bắt đầu ngay phần chia sẻ của mình ạ.
4: Thưa vị, muối tức là sodium chloride, tức là cái thực phẩm thiết yếu của cơ thể. Thưa quý vị, ở đâu thì cũng có muối, tức là trong thiên nhiên muối có mặt ở khắp mọi nơi, tức là nước cốt, các loại trái cây cũng có, nước dừa cũng có, nước suối trong thiên nhiên cũng có muối. Trong xã hội, thực phẩm chế biến thì luôn luôn có muối, là trong bánh mì, bánh ngọt, chè, thức ăn hàng ngày như là canh, đồ xào, đồ chiên thì cũng có muối hết. Và trong cơ thể chúng ta gần như là nơi nào cũng có muối, tức là trong tế bào, trong mô, trong máu, trong nước mắt đều có muối. Thì có thể nói muối nó đã an lạc và nó có sẵn ở trong thiên nhiên và cơ thể con người chúng ta. Nhưng cái điều quan trọng là cho cái sự an lạc này là cái cơ chế hằng định nội môi của cơ thể. Thì nhờ cái cơ chế này thì luôn luôn có cái sự cân bằng giữa cái lượng muối ăn vào hàng ngày và cái lượng muối thải ra trong nước tiểu, thải ra trong mồ hôi và nước mắt ở một người bình thường, thưa quý vị. Người mà có thói quen ăn mặn đó, thì mình nói là cái người ăn mặn thì mình hiểu theo cái nghĩa đen là trong bữa ăn hàng ngày, từ nấu ăn đến ngồi vào bàn ăn đều sử dụng nhiều muối, nhiều nước mắm, nước tương, muối chanh, muối ớt đó, thưa quý vị. Thì cái người mà có thói quen ăn mặn này lâu ngày sẽ gây nặng nhọc cho cái cơ chế hằng định nội môi, sau đó nó sẽ làm rối loạn cái cơ chế này, sau đó nữa đó thì người ăn mặn đó sẽ tự mình tích lũy những cái nguy cơ cho sức khỏe. Và một lúc nào đó thì những nguy cơ đó nó sẽ hiện thành bệnh tật, quý vị. Vì vậy, chúng ta cần tìm hiểu về những cái nguy cơ của người có thói quen ăn mặn đến nỗi sức khỏe hao mòn dẫn đến bệnh tật. Thưa quý vị, thì tới đây tôi nói tới nguy hại do sử dụng nhiều muối. Tức là hơn 50 năm trước, Mỹ và Tây Âu đã đưa cái kỹ nghệ điện lạnh vào cái công nghiệp tồn trữ thức ăn, nhất là thịt cá thay cho muối, thì cái tỷ lệ tử vong mà do chết đột ngột vì tai biến mạch máu não nó giảm xuống một cách rõ rệt. Tức là cách đây hơn 50 năm trước đó, thì chưa có kỹ nghệ điện lạnh ra đời đó, thì người ta ướp thịt cá bằng muối cho khỏi bị ươn đó thưa quý vị. Thành Nga hồi đó ướp như vậy đó, thì những người hồi xưa họ ăn nhiều muối, thành ra cái tỷ lệ tử vong về tai biến mạch máu não hồi xưa rất là cao so với bây giờ. Thành ra nhờ kỹ nghệ điện lạnh, thành ra người ta không phải ướp muối nữa, thành ra người ta ăn bớt muối đi, thành ra bây giờ cái tai biến mạch máu não nhờ đó mà nó giảm xuống thưa quý vị. Khi cái lượng muối ăn vào hàng ngày của một người bình thường nó giảm từ 10 gram xuống còn 5 gram, thì cái người đó sẽ giảm được cái khối lượng máu tuần hoàn trong cơ thể từ 1 lít đến 1 lít rưỡi. Có nghĩa là giảm từ 1 kg đến 1 ký rưỡi trọng lượng cơ thể. Như vậy, thành ra sức khỏe được tăng lên, thưa quý vị. Thì từ những cái bằng chứng này, thì người ta đã khuyến cáo là chúng ta nên bớt ăn mặn đi, tức là từ 10 gram xuống còn 5 gram một ngày thôi, bằng cách là không để lọ muối trên bàn ăn và khuyến cáo các công ty chế biến thức ăn sử dụng ít muối đi, thưa quý vị. Nếu mà lý tưởng nhất, một ngày chúng ta chỉ nên ăn khoảng từ 1 tới 3 gram muối, thưa quý vị. Nếu mà so sánh để chúng ta biết ăn, chúng ta biết là chúng ta ăn muối nhiều hay ít, thì quý vị có thể tưởng tượng là một cái teaspoon, tức là một muỗng cà phê, thì nó tương đương với khoảng là 2 gram muối, thưa quý vị. Bây giờ chúng tôi nói về những nguy cơ mà do ăn mặn, thưa quý vị. Ăn nhiều muối thì dẫn đến nguy cơ cao huyết áp. Thì y học đã khám phá là mối quan hệ này từ lâu và cho rằng là muối là cái yếu tố quyết định quan trọng bậc nhất cho huyết áp. Cái người bình thường nếu mà có thói quen ăn quá mặn, sớm muộn sẽ bị huyết áp trong đa số trường hợp. Cái người mà đã bị cao huyết áp nếu mà ăn mặn, nghĩa là một lúc nhiều và bất thình lình, tức là ăn mặn mà sau một bữa tiệc mà có mắm nêm mà là mắm kho là chẳng hạn, húp hết nước dùng trong tô bún, tô phở hay là tô hủ tiếu hay tô bún mọc chẳng hạn như vậy đó. Những người bị cao huyết áp như vậy mà ăn cái kiểu đó như vậy đó, thì huyết áp sẽ tăng cao và dễ dàng bị tai biến mạch máu não. Và cái hậu quả tàn phế vì liệt nửa người hoặc tử vong sẽ rất dễ xảy ra khi bị tai biến mạch máu não. Thành ra là luôn luôn ăn ít mặn hơn, tức là ăn lạt là an toàn nhất cho những người bị cao huyết áp. Kế đến là ăn nhiều muối sẽ làm cho nguy cơ bị bệnh tim. Tức là nếu chúng ta ăn muối nhiều đó, thì chúng ta phải uống nước nhiều, thì cái khối lượng máu tuần hoàn nó tăng lên, tim chúng ta phải làm việc nhiều hơn, lâu ngày tâm thất trái sẽ to lên vì phải co bóp mạnh thường xuyên để tải một cái lượng máu động mạch đi khắp cơ thể qua thận để loại muối thừa ra nước theo nước tiểu. Thì đến lúc nào đó thì tim sẽ suy, và người ta đã nghiên cứu và thấy rằng nên giảm ăn muối hàng ngày thì cái tâm thất trái nó sẽ bình thường trở lại, thưa quý vị. Cái đấy là ăn muối nhiều đó gây nên bệnh suyễn nữa. Ăn muối nhiều thì các cơ trơn ở hệ động mạch và ở phế quản nó bị kích thích. Và những cái cuộc nghiên cứu ở bên Anh cho thấy là những cái cơn suyễn mà gây nên tử vong đột ngột đó đều có liên quan đến những bệnh mà ăn nhiều muối. Thì ở những người mà bị bệnh suyễn, người ta khuyên là nếu ăn ít muối, tức là ăn lạt đi đó, thì cơn suyễn nó sẽ nhẹ hơn và ít lên cơn hơn, thưa quý vị. Cái đến là ăn nhiều muối có nguy cơ là bị suy thận, tức là ăn muối nhiều thì chúng ta uống nước nhiều thì cái khối lượng máu nó đến cái cầu thận nó nhiều hơn, và lâu ngày cái áp suất ở cầu thận nó tăng lên, nó dễ đưa đến suy chức năng thận. Và ở người bị bệnh thận ăn muối nhiều thì cái chức năng thận nó suy sụp nhanh hơn. Ngược lại, nếu mà chúng ta ăn ít muối lại thì chức năng thận nó sẽ được cải thiện. Và cuối cùng là muối, ăn nhiều muối nó cũng dẫn đến cái nguy cơ bị loãng xương, tức là rỗng xương, và cái điều này cũng như ít người cũng biết đến cái chuyện này. Tức là nếu mà ăn muối nhiều, cái nguy cơ mắc bệnh loãng xương nó gia tăng, vì trong nước tiểu chẳng những có nhiều muối mà còn có nhiều calcium hơn nữa, thưa quý vị. Lâu ngày thì cái mật độ xương, nhất là ở cổ xương đùi, nó bị giảm, và do đó rất dễ gãy xương khi bị chấn thương nhẹ hoặc là khi bị té ngã. Ăn ít muối vừa phải nó hiệu quả làm tăng cái mật độ xương tương đương với uống calcium khoảng 800mg một ngày, thưa quý vị. Phụ nữ mà bị loãng xương mà sau mãn kinh mà ăn nhiều muối sẽ bị mất cái chất calcium từ xương nhanh hơn nữa. Và những người này nếu giảm lượng muối ăn mỗi ngày từ 10 gram xuống 5 gram thì cái mức độ mà mất xương nó sẽ được cải thiện, quý vị. Thì hiện nay chưa có cái công trình nghiên cứu nào cho biết là số lượng muối ăn vào trung bình mỗi ngày của người Việt Nam mình là bao nhiêu. Tuy nhiên, chắc chắn chúng ta có thói quen ăn mặn hơn người Mỹ địa phương. Vì chúng ta hay chê thức ăn Mỹ là ăn lạt lẽo lắm, không ngon. Thì như quý vị biết là sau khi Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam đó, thì người dân đói khổ, thức ăn không đủ ăn, thành thử phải nêm thức ăn mặn hơn để đủ cho cả nhà ăn. Một phần nguyên do từ đó mà người dân mình ăn mặn hơn bình thường, thưa quý vị. Nếu quý vị để ý thì sẽ thấy những người ở Việt Nam mới qua hay ăn mặn hơn những người ở Mỹ lâu. Vì những người ở đây lâu thường xuyên được bác sĩ khuyên nên ăn nhạt nên họ đã bớt ăn mặn từ lâu rồi, thưa quý vị. Như tôi vừa mới nói đó, thì ăn mặn tức là ăn muối nhiều dễ có nguy cơ bị bệnh loãng xương. Và cái điều này giải thích được một phần là tại sao người Việt Nam mình dễ bị bệnh loãng xương. Như quý vị đã biết là nếu bị bệnh loãng xương, nhất là quý vị cao niên, nếu bị té ngã là dễ bị gãy ở cổ xương đùi, dễ bị gãy ở xương chậu và ngay cả gãy ở trên xương sống đó, thưa quý vị. Thì qua những điều tôi vừa mới trình bày kể trên thì chúng ta nên tập thói quen ăn ít mặn hơn bằng cách là khi mà làm bếp á, lúc chế biến thức ăn á, như là ướp thịt cá đó, hoặc là nêm vào canh đồ xào đồ kho đó, nên dùng muối hoặc là nước mắm ít hơn bình thường. Khi ngồi vào bàn ăn đó, thưa quý vị, nên bỏ cái thói quen là để sẵn một chén nước mắm hay là xì dầu ở trên bàn để tránh cám dỗ chấm thức ăn vào. Và chúng ta khi đi ra ngoài ăn đó, như ăn phở chẳng hạn đó, không nên xịt thêm nước tương vào tô phở cho nó mặn. Và những người mà đang mắc các bệnh về thận, tim hay là cao huyết áp, loãng xương, suyễn, nếu tập được cái thói quen mà hàng ngày ăn ít mặn hơn thì chắc chắn là cái tình trạng bệnh nó sẽ nhẹ hơn, thưa quý vị. Và nếu tập được cái thói quen mà ăn ít mặn hơn này mà đều đều như vậy đó, thì chắc chắn là cái sức khỏe mọi người sẽ tăng lên một chút và bệnh tật nó ít xuất hiện hơn. Và ngược lại, nếu mà cứ quen thói ăn mặn thì về lâu về dài sẽ rất là nguy hại. Thành thử người ta cho rằng là muối mặn đó là cái kẻ giết người thầm lặng.
3: Và nếu như quý vị có bất cứ những câu hỏi nào thì tài tin rằng những người chuyên viên, những người nhân viên làm việc trong văn phòng của bác sĩ sẽ có những câu trả lời xứng đáng với những cái câu hỏi, thậm chí là những câu hỏi hóc búa của tất cả quý vị. Xin hãy gọi điện thoại văn phòng, đó là 714-775-2026, 775-2026. Vậy thì chúng ta sẽ được hỏi là không biết lợi ích của muối đó là gì, thưa bác sĩ?
4: Nếu chúng ta đánh răng bằng muối hàng ngày á, thì có thể ngừa được những bệnh về răng lợi như là tránh được bệnh sưng nướu làm chảy máu, giữ được nướu và lợi của chúng ta khỏe để tránh bị rụng răng sớm. Tôi thấy có người đánh răng bằng muối từ lúc trẻ, hôm nay ông ta đến năm 80 mấy tuổi vẫn còn giữ được răng. Thành thử là đánh răng bằng muối nó rất tốt cho răng lợi, thưa quý vị. Nếu chúng ta bị đau nhức ở tay chân á, quý vị có thể ngâm tay chân vào một chậu nước ấm mà pha thêm một tí muối vào thì rất hiệu quả tốt cho những cái khớp đau nhức. Và có người còn cho biết là nếu mà chữa bệnh viêm mũi bằng nước muối thì rất có kết quả. Thưa quý vị, phần trình bày của tôi về việc ăn mặn nó làm hại cơ thể cho thấy là vấn đề ăn uống dinh dưỡng là một phần rất quan trọng cho đời sống sức khỏe. Tức là ăn uống sai dinh dưỡng đó sẽ dễ bị bệnh, còn ăn uống mà đúng dinh dưỡng là con người ta sẽ khỏe mạnh. Và cái điều này cũng đúng cho một số thuốc dược thảo thiên nhiên phối hợp với các loại vitamin và khoáng chất được dùng như là một hình thức dinh dưỡng cho những cái cơ quan hay là chức năng yếu kém của cơ thể, hầu đạt được cái sự toàn hảo cho sức khỏe của cơ thể.
3: Và tôi tin rằng có rất là nhiều những người cô bác đã đến với văn phòng của bác sĩ và đặt những câu hỏi vô cùng hóc búa. Vậy thì ngay trong ngày hôm nay trong phòng thu âm này, tôi cũng xin đặt một câu hỏi cũng hóc búa không kém. Trong văn phòng bác sĩ thì liệu có những cái dược thảo, những viên thuốc nào để chữa những cái căn bệnh mà bác sĩ vừa mới nêu trên, cũng như là đã có những người bệnh nhân nào đến và chia sẻ với bác sĩ sau khi sử dụng những viên thuốc, những dược thảo này hay không, thưa bác sĩ?
4: Thưa quý vị, thì sau đây là có hai ông bà ăn uống sai dinh dưỡng tổn hại đến cái chức năng gan, làm cho bị ngứa. Và sau khi uống cái thuốc gan Super Liver, tức là cái chai số 9, để bồi bổ lại cho cái lá gan đã hết bị ngứa, bà cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
5: Hồi trước đó là mặt tôi nó cứ sưng lên thôi. Wow. Xong rồi tôi cứ đổi tội là tôi sang đây rồi tôi ăn uống rồi là cá mú nó bị chân phong rồi sao rồi nó bị dị ứng, mặt mũi nó sưng lên ấy.
6: Wow.
5: Nó cứ sưng hít mắt đi về đổi tay. Mà nó lại coi nó chỉ ngứa mỗi cái trên mặt thôi.
6: Wow.
5: Nó không có mình mẩy, nó không bị.
6: Wow.
5: Xong rồi cứ đi xuống mấy cái tiệm tàu ấy, thì kể thì họ bán ba cái thuốc lọ mà nó viên viên nó của Hồng Kông chứ gì đó, về nó có con rắn lên chứ gì đó.
6: Vâng.
5: Về uống thì à, uống cả lọ nó mới bớt.
6: Vâng.
5: Nó bớt được đâu ngày hai ngày xong bắt đầu nó lại bị.
6: Vâng.
5: Xong rồi không hiểu sao cứ vậy uống thì uống đến cả 10 lọ như vậy, mà lúc bây giờ mua là 7-8 đồng một lọ.
6: Vâng.
5: Là nó là 45 viên thôi, bảo uống nó chỉ bớt được, uống phải hết một lọ đó nó mới bớt được, chứ còn uống 1-2 liều nó không bớt.
6: Vâng.
5: Cái đến hôm ấy với bảo chứ giờ nghe thì bác sĩ nói đến cái thuốc gan vậy.
6: Vâng.
5: Xong rồi tôi mới đi qua ông Kim Nguyễn á.
6: Vâng.
5: Vậy xong rồi tôi mới mua.
6: Vâng.
5: Vậy xong rồi tôi mới kể thì trước thì nó ở mặt, xong về sau á là tôi uống vậy, xong về sau nó đem nó xuống người bác sĩ ạ.
6: Vâng.
5: Nó xuống cái hai bên nách của tôi, nói bác sĩ bỏ quá cho mà nó xuống hai cái bên nách mà nó ngứa, tôi nói như là nó cồ đi, nó ghê lắm.
6: Vâng.
5: Gãi là máu me là nó cứ chảy ra mà nó cứ ngứa vậy thôi.
6: Vâng.
5: Tôi không đã được cái cơn ngứa.
6: Vâng.
5: Cái tôi không biết sao được, xong ông xã tôi ông bảo giờ thử lấy thử thuốc của bác sĩ uống thử coi.
6: Vâng.
5: Chứ bây giờ mình đau thì giờ biết sao được, mà đi bác sĩ thì họ lại cho về ngoài da, bác sĩ Mỹ thì họ lại nói đằng da.
6: Vâng.
5: Cái đến lúc lấy của bác sĩ một lọ thuốc về, cái là tôi uống có mấy liều cái là tôi thấy là nó hạ cái cơn ngứa ngay à.
6: Vâng.
5: Cái đến lúc tôi uống hết, mà đến khi tôi uống vậy nó cứ từ từ vậy là nó biến đâu hết mất, để là từ ngày đến giờ là tôi uống hết có một lọ một thôi bác sĩ ạ.
6: Vậy
5: xong rồi tôi khỏi luôn đấy.
6: Tức là không có bị lại luôn.
5: Không có bị lại mà không có sao nữa, nhưng mà tôi lại phải mua hàng một lọ.
6: Vâng.
5: Tôi để trong nhà đỡ ra mà có cái chuyện gì nó có bị thì mình lại uống. Bây giờ thì cái hôm trước hỏi bác sĩ thì bác sĩ nói rằng thì cứ việc uống, nếu mà không bị mà tôi hỏi vậy, nếu tôi không bị mà tôi có uống cho nó cứ uống dài dài thì có được không, thì bác sĩ nói rằng thì uống cũng được đấy, thì tôi cũng uống, nhưng mà về sau thì tôi bảo thôi tôi uống hết nửa lọ nữa xong tôi để dành đó.
6: Ừ.
5: Cái hôm đấy ông xã tôi ông ấy ngứa, người ông ấy sần hết nên là ông ngứa, rồi ông ấy bảo trời lạnh rồi nó khô da rồi nó bị ngứa này kia đó, rồi ông cứ nói ông nóng, xong tôi bảo chắc lại nóng gan đấy, yếu gan đấy, thử uống thử thuốc gan nha.
6: Giờ ông uống thuốc gan thì ông thấy sao?
5: Cái thì đang là kể chuyện cho bác sĩ nghe là uống cái thuốc gan đấy.
6: Vâng.
5: Bây giờ lưng thì gãi nó không thần thì nó y như tôi cái tình trạng như vậy, nhưng mà nó chưa đến nỗi mà nó ngứa mà gãi chảy máu ra vậy, nhưng mà khi mà tôi gãi cho ông ấy là tôi thấy nó sần hết cả một cái lưng lên như vậy.
6: Vâng.
5: Nó kề hết lên vậy là mỗi ngày đi làm về uống có một viên à.
6: Vâng.
5: Bác sĩ bảo thì uống trước lúc ăn mà lúc đang đói đấy.
6: Vâng.
5: Để đi làm về để uống, rồi xong rồi tắm rửa để ăn cơm, rồi đến tối ông lại để uống tí nữa thuốc cho nên là ông không uống nữa.
6: Vâng.
5: Vậy là cứ mỗi ngày tôi cho uống viên, vậy là tôi cho uống, ông uống một tuần nay rồi.
6: Vâng.
5: Thì giờ cái chỗ mà nó nặng nhất đấy là bây giờ là nó dần dần nó tan hết đi bác sĩ ạ.
6: Ồ, vậy thì tốt.
5: Dạ. Thì bảo rằng nhiều khi mình cũng như bác sĩ nói đấy, nhiều khi Việt Nam mình là mình ăn uống rồi mình hồi xưa lính tráng để ăn bậy ăn bạ này kia nó bệnh tật chứ.
6: Vâng.
5: Vậy là uống là thấy là hay. Thế thì bảo chứ nói thật là tôi là nói thật là tôi gia đình tôi là theo thuốc bác sĩ là uống nhiều nhất ấy.
6: Cảm ơn.
5: Nhưng mà còn cái đứa con gái tôi mà hồi hỏi bác sĩ là cháu nó cứ thiếu máu, nó cứ choáng váng, nó mất ngủ đêm rồi nó cứ đi tiểu đấy.
6: Vâng.
5: Nhiều vậy mà cháu nó bác sĩ nói mua cái Marathon đó. Vậy
6: vâng.
5: Mà uống gửi về cho cháu mà nó uống có một lọ mà nó hỏi nó khỏi đấy.
3: Và tiếp theo đây thì Tài xin được trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
4: Và tiếp theo đây là một bà uống thuốc Marathon, tức cái chai số 10, đã hết đi tiểu đêm, khỏi đau lưng, thấy khỏe mạnh, da dẻ hồng hào ra. Bà tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
7: Bác sĩ tôi uống thuốc của bác sĩ 2 năm nay rồi.
6: Dạ.
7: Thuốc Marathon với bác sĩ.
6: Vâng.
7: Nhưng mà hồi trước á thì tôi có uống thuốc tùng đông hết mà tôi có bị cái bệnh đi tiểu đêm đó.
6: Dạ.
7: 4-5 lần mà tôi không, cứ hết mỗi lần mà buồn ngủ thì lại mất tiểu.
6: Dạ.
7: Rồi tôi bị đau lưng nó cũng phải đến 8-9 năm.
6: Dạ.
7: Không có cái thuốc gì mà khỏi hết.
6: Dạ.
7: Tôi mới thấy cái là trên đài quảng cáo cái thuốc là Baratong á.
6: Dạ.
7: Là tôi mới mua thử thì dạ. Tôi uống một hộp đầu thì thấy là nó bớt đi.
6: Dạ.
7: Tôi cứ uống, tôi uống 2 năm nay tôi khỏi đâu rồi, nhưng mà tôi cứ tiếp tục tôi uống vậy thì không biết là có uống được và tiếp tục uống hoài không bác sĩ?
6: Không, thì mỗi lần mình uống và tiếp tục thì mình uống 1 ngày 1 viên thôi, cái đó như là một cái thuốc như là once a day của Mỹ ấy, nhưng mà nó tốt hơn là rất là nhiều.
7: Yeah.
6: Nó điều chỉnh lại tất cả những cái rối loạn trong người mình, thì cứ 1 ngày uống 1 viên, nhất là người lớn tuổi.
7: Dạ, tôi tôi nghĩ là tôi uống cái đó khỏe lắm bác sĩ à.
6: Vâng.
7: À, bây giờ tôi hết mấy bệnh rồi nhưng mà tôi cứ muốn uống cái đó để cho nó khỏe. Cái tuổi già của tôi năm nay tôi 69 rồi.
6: À.
7: Mà tôi tự nhiên tôi uống cái thuốc của bác sĩ mà có khi nói thật với bác sĩ tôi đi casino tôi chơi á là 2-3 đêm mà tôi không về mà cũng không thấy gì hết á. Thấy không thấy đau lưng.
6: Và
7: thấy khỏe lắm. Tôi không có tập thể thao với gì hết nhưng mà tôi cứ uống cái thuốc Baratom của bác sĩ cứ một ngày 2 viên là tôi không có bỏ ngày nào. Mà ngày nào mà tôi bỏ tôi sợ cái là tôi yếu sức đi đó. Thành ra tôi cứ tiếp tục tôi uống. Nên là hôm nay tôi cũng muốn lên đài nói nhiều nhưng mà tôi quảng cáo cho bác sĩ là bạn bè tôi đi chơi với tôi đó. Người ta mua nhiều lắm. Người ta cũng tôi hỏi thì người ta cũng nói rằng là người ta uống cái đó uống thuốc đó tốt lắm. Người ta khỏe mạnh thôi. Tôi nói chứ bây giờ cái bệnh gì nó cũng mất đi. Tôi đi bác sĩ thì nói tôi là bệnh cao máu rồi. Tôi không hiểu là nhiều khi cái lưng tôi nó đau muốn gãy này nè. Có cái thuốc gì mà nhiều lúc mà tôi cứ nghĩ rằng hay là phải rút ra cái tỉ ở trong lưng ra thì mới hết được. Nhưng mà cũng là phúc chủ độc thầy sao mà tôi tự nhiên tôi nghĩ đến cái thuốc của bác sĩ thấy tôi mới mua về tôi uống thì bây giờ tôi hết hẳn rồi. Hết mấy năm nay rồi. Hết bệnh gì tôi cũng hết rồi bác sĩ ạ.
6: Tôi cũng mừng cho bà lắm.
7: Dạ, bây giờ thì tôi là 69 tuổi rồi mà tôi thấy tôi khỏe mạnh lắm, không có cái bệnh gì hết. Tôi đi đứng với cái là khỏe mạnh. Người ta cứ khen tôi, người ta cứ nói chứ. Trời ơi, coi bà Mỹ bà đi giống như con gái. Mà da thịt tôi là lúc này đỏ đắng mà tươi mát lắm.
6: Vâng, đúng là những người nào uống cái ma tông lâu ngày thì cái da dẻ nó hồng hào, vâng. Nó tươi tắn da lắm.
7: Phải lấy bôi kem bôi phấn gì hết.
6: Đúng rồi.
7: Nên là trong người nó khỏe mạnh, ăn ngon ngủ yên.
6: Vâng.
7: Tôi cũng lên đài để cảm ơn bác sĩ.
6: Dạ vâng.
7: Vì bác sĩ tôi cũng không phải là người quảng cáo cho bác sĩ.
6: Vâng.
7: Nhưng mà nghĩ rằng cái cuộc sống của tôi cũng nhờ cái thuốc của bác sĩ mà khỏe mạnh đến ngày hôm nay. Thì ăn quả nhớ cả trồng cây thôi. Để cảm ơn bác sĩ cũng đã cứu nhân độ thế mà để mà giúp cho bao nhiêu những đồng hương mà biết thuốc của bác sĩ để ngày hôm nay khỏe mạnh. Cái gì bằng cái đó đâu, tiền bạc cũng đâu có sánh bằng đâu. Thành ra nhờ cái phúc đức của bác sĩ, trời cho bác sĩ đã thông minh mà chế những các cái thuốc để cho giúp cho đồng hương, giúp cho tất cả mọi là người Mỹ, người Việt biết thì là mua mà uống thì được khỏe mạnh sống đời thôi.
6: Dạ.
7: Còn đâu phải là quảng cáo mà không khỏi thì cũng chẳng ăn thua gì. Người ta có uống người ta mới thấy mà người ta có khỏe mạnh, người ta mới dám nói lên đài. Thì hôm nay cũng bao nhiêu lần tôi cũng muốn lên đài để cảm ơn bác sĩ đấy. Nhưng mà tôi cứ sợ người ta nói chứ trời ơi cái bà đó chắc là mồi chài cho bác sĩ. Thành ra tôi cũng nói rằng là thôi, nhiều người ấy đâu phải một mình đâu. Nhưng mà ngày hôm nay thấy tôi cũng ở nhà thấy gặp bác sĩ để cảm ơn bác sĩ. Vì tôi hỏi bác sĩ rằng cứ uống hoài mãi cũng được cái gì bác sĩ?
6: Vâng, cái thuốc này như một loại thuốc bổ như là once a day của Mỹ đó. Nhưng mà có nhiều cái loại dược thảo, nó 30 cái loại dược thảo khác nhau, lại nó cộng thêm những cái vitamin với khoáng chất cần thiết đó.
7: Tôi nghĩ một chai có 30 đồng thôi mà 70 viên quá rẻ đi. Một ngày tôi uống không đến đồng bạc mà. Nó khỏe mạnh thì cái gì bằng, trời ơi, xâm nhung các thứ bổ dưỡng cũng không bằng cái thuốc của bác sĩ sản xuất ra. Thành ra tôi thấy, trời ơi, tôi tự nhiên á, cái bệnh cao máu tôi cũng hết này, cái bệnh đi tiểu tôi cũng hết, cái tiểu đêm tôi cũng hết này. Rồi tôi đau xương sống là 8 năm rồi, tôi không thuốc gì tôi khỏi. Mà ngày giờ này tôi cũng hết luôn rồi. Thành ra tôi đã ăn ngon ngủ yên à. Là tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.
4: Vâng, vừa rồi là một bà đã trình bày là uống thuốc cái ma tông cái chai số 10, và trước đó là hai ông bà bị ngứa, tức là suy đến cái chức năng gan làm cho bị ngứa, là uống cái chai số 9, tức là cái chai Super Liver.
3: À, dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung, và tài tiết rằng thời lượng của chương trình đã không còn, chúng tôi chỉ còn một vài phút và cuối cùng mà thôi, xin bác sĩ hãy chào câu tạm biệt với tất cả mọi người, tất cả những quý thính giả đang lắng.
4: Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và kính chào quý vị, hẹn quý vị vào chương trình tới.
3: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
8: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
9: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
10: Bắt người nhập cư bất hợp pháp vì bỏ phiếu trong bầu cử liên bang. Giới chức liên bang đã bắt và truy tố một người nhập cư bất hợp pháp tại tiểu bang New Jersey vì tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử liên bang. Theo thông tin được chia sẻ với Daily Caller, Marian Tarriton, 62 tuổi, với quốc tịch Slovakia, bị cáo buộc ghi danh cử tri tại New Jersey và khai gian mình là công dân của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Nghi phạm sau đó đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào năm 2022. Ngoài ra, Tarriton cũng nộp hồ sơ xin nhập quốc tịch nhưng khai rằng chưa từng tham gia bầu cử liên bang. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã phát hiện lịch sử bỏ phiếu trong quá trình xét duyệt hồ sơ nên đã từ chối cấp quốc tịch. Nếu bị kết tội, Tarriton có thể phải đối mặt với mức án tối đa 1 năm tù đối với hành vi bỏ phiếu trái phép trong bầu cử liên bang. Cáo buộc có liên quan đến hành vi gian dối trong quá trình nhập tịch có mức án tối đa lên đến 10 năm tù. Vụ việc được xử lý bởi lực lượng đặc nhiệm bảo vệ tính toàn vẹn bầu cử thuộc văn phòng công tố liên bang. Trước đó vào hồi tháng 5, 4 người sở hữu thẻ xanh tại New Jersey cũng bị truy tố vì bỏ phiếu bất hợp pháp trong các cuộc bầu cử liên bang và khai gian khi xin nhập quốc tịch. Trong khi đó, dự luật Save America Act yêu cầu xuất trình giấy tờ chứng minh quốc tịch khi đăng ký bỏ phiếu và giấy tờ tùy thân có ảnh khi đi bầu, hiện vẫn chưa đạt được sự tiến triển rõ ràng nào tại quốc hội. Một số nghiên cứu cho rằng tình trạng người nhập cư bất hợp pháp tham gia bầu cử là hiếm gặp, song cũng có ý kiến nhận định hiện tượng này vẫn có thể ảnh hưởng đến kết quả của các cuộc bầu cử. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho biết Đảng Cộng hòa đang xem xét đưa dự luật Save America Act vào gói hòa giải ngân sách để tránh rào cản cần 60 phiếu tại thượng viện. Ông Johnson nói trên Fox News rằng quy định yêu cầu chứng minh quốc tịch và xuất trình giấy tờ tùy thân khi bỏ phiếu là những yêu cầu rất cơ bản và nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ dư luận.

nạn nhân Joseph Manfredi có thể còn sống nếu chính quyền Obama không thả nghi phạm nhập cư trái phép vào Hoa Kỳ. Bộ An ninh nội địa cho rằng Joseph Manfredi, 27 tuổi, là chồng và cha của hai con nhỏ có thể vẫn còn sống nếu chính quyền Obama không thả hai nghi phạm nhập cư bất hợp pháp vào nội địa. Theo Breitbart News, hai anh em người Guatemala là Giovanni Cobo và Armando Cobo đã bị bắt và bị truy tố có liên quan đến vụ sát hại Manfredi tại hạt San Juan thuộc tiểu bang Florida vào tháng 3 vừa qua. Cảnh sát cho biết vào ngày 5 tháng 3, Giovanni xảy ra xô xát với Manfredi tại một công trường xây dựng sau khi xúc phạm vợ của nạn nhân. Nhà chức trách cáo buộc Giovanni đã rút súng và bắn chết Manfredi và làm bị thương thêm hai người khác. Sau vụ việc, Armando bị cho là đã hỗ trợ cho anh trai bỏ trốn để tránh bị bắt. Bà Lauren Bish, đại diện cho Bộ Nội an, tuyên bố cả hai đối tượng nhập cư bất hợp pháp đến từ Guatemala này đều vào Hoa Kỳ khi còn là trẻ vị thành niên và đã được chính quyền Obama cho phép ở lại Hoa Kỳ. Joseph Manfredi, một người chồng, người cha, đã thiệt mạng vì những kẻ lẽ ra không nên có mặt tại đất nước này. Theo Bộ Tư pháp, hai anh em vượt biên qua khu vực biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico vào năm 2016 dưới diện trẻ vị thành niên không có người đi cùng và đều được thả vào nội địa. Armando bị tòa án liên bang ra lệnh trục xuất từ năm 2018, trong khi Giovanni nhận lệnh trục xuất vào năm 2025.

ít nhất 21 người bị bắn, 3 người bị đâm ở Chicago vào dịp Quốc khánh 4 tháng 7. Ít nhất 21 người đã bị bắn và 3 người bị đâm trong dịp cuối tuần ngày lễ 4 tháng 7 tại Chicago, Illinois, một thành phố do đảng Dân Chủ kiểm soát. Theo tin từ Fox 32, hai trong số các nạn nhân bị bắn đã tử vong do vết thương quá nặng. Tờ Chicago Sun-Times ghi nhận rằng ít nhất một trong số các vụ đâm dao cũng dẫn đến tử vong, và đồng thời cho biết tổng cộng có 5 người đã thiệt mạng do nhiều nguyên nhân khác nhau trong dịp cuối tuần vừa qua. Vào khoảng 2 giờ 40 phút sáng thứ Hai, một người đàn ông 72 tuổi đã bị đâm tử vong trong một cuộc tranh cãi tại khu vực số nhà 6200 trên đường Salad Lane vào ngày 2 tháng 7 năm 2026. Đài WTTW chỉ ra rằng số vụ nổ súng và án mạng tại Chicago đang vượt qua các con số của năm 2025. Họ ghi nhận rằng cảnh sát Chicago đã thống kê được 210 vụ án mạng tính cho đến hết tháng 6, tăng 6% so với 6 tháng đầu năm 2025. Hơn nữa, số vụ nổ súng cũng gia tăng trong 6 tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm 2025, đã có 139 vụ nổ súng và 43 vụ án mạng tại Chicago chỉ riêng trong tháng 6.

Graham Blatter cân nhắc rút khỏi cuộc đua thượng viện Maine giữa bê bối mới. Cuộc đua thượng viện tại Maine đang chứng kiến một sự đảo chiều hiếm thấy. Graham Blatter, người từng được phe cấp tiến xem như lựa chọn táo bạo để thách thức thượng nghị sĩ Cộng hòa Susan Collins, giờ trở thành là tâm điểm của một cuộc rút lui hàng loạt từ chính những người từng nâng ông ta lên. Điều đáng chú ý là sự quay lưng này không xuất phát từ sự khác biệt chính sách hay chiến lược, mà từ một cáo buộc cá nhân đủ sức làm sụp đổ toàn bộ cấu trúc ủng hộ mà Blatter đã xây dựng. Trước khi bê bối xuất hiện, Blatter được xem như là đứa con tinh thần của nhiều nhân vật cấp tiến. Elizabeth Warren đã từng ca ngợi ông ta là tiếng nói mới cần thiết trong thượng viện. Ron Khanna và Adam Schiff không chỉ ủng hộ mà còn tham gia gây quỹ cho ông ta. Ruben Gallego, Jamie Raskin, Cory Booker, những gương mặt có ảnh hưởng trong nội bộ đảng, đều xem Blatter là lựa chọn có thể mở ra một hướng đi khác tại Maine. Các tổ chức lớn như N-Citizen United, Senate Majority Pack, Move On và Working Families Party từng rót tiền, nhân lực và truyền thông để đẩy Blatter lên tuyến đầu. Nói cách khác, Blatter không phải là một ứng cử viên đơn lẻ, ông là sản phẩm của một kỳ vọng tập thể. Bài điều tra của Politico đã phá vỡ kỳ vọng đó. Jenny Rajikot, bạn gái cũ của Blatter, đã tố cáo ông ép buộc quan hệ tình dục trong một lần cô say và đã cố gắng để yêu cầu ông dừng lại. Politico dẫn lại email của Rajikot gửi cho chuyên gia trị liệu và lời kể từ người quen khiến cho câu chuyện không thể bị xem là lời tố cáo đơn lẻ. Blatter phủ nhận, nhưng phản ứng của đảng Dân Chủ cho thấy họ không muốn đánh cược với một ứng cử viên mang theo rủi ro đạo đức trong một cuộc đua then chốt. Chuck Schumer và Kirsten Gillibrand là những người đầu tiên yêu cầu Blatter rút khỏi cuộc đua. Ủy ban vận động thường viện của đảng Dân Chủ tuyên bố ngừng toàn bộ hỗ trợ tài chính và tổ chức. Điều này không chỉ là một động thái kỹ thuật, nó là tín hiệu cho thấy đảng đã quyết định cắt đứt chiến dịch. Các nghị sĩ từng hết lòng ủng hộ Blatter đã đồng loạt rút lại hậu thuẫn, không phải là vì họ đổi lập trường, mà là vì họ hiểu rằng một ứng cử viên vướng bê bối sẽ làm tổn hại đến toàn bộ chiến lược của đảng trong mùa bầu cử. Tại Maine, đảng Dân Chủ tiểu bang cũng yêu cầu Blatter rút lui. Họ lo ngại rằng vụ việc sẽ làm mất lòng tin của cử tri độc lập, đó là nhóm quyết định kết quả tại đây. Khi các nhà tài trợ đóng băng nguồn tiền và các tổ chức đồng minh im lặng, chiến dịch tranh cử của Blatter gần như tê liệt. Những người trong chiến dịch tranh cử thừa nhận họ không còn đủ nguồn lực để duy trì các hoạt động cơ bản. Trong bối cảnh đó, Blatter bắt đầu cân nhắc đến việc dừng cuộc đua. Ông chưa đưa ra tuyên bố chính thức, nhưng những người thân cần cho biết đây là lựa chọn đang được xem xét nghiêm túc. Sự việc cho thấy một thực tế rõ ràng, đó là trong chính trị hiện đại, một cáo buộc cá nhân có thể làm sụp đổ cả một mạng lưới ủng hộ từng được xây dựng công phu. Blatter, từ một ứng cử viên được kỳ vọng trở thành là ví dụ điển hình cho cách một chiến dịch đầy tham vọng có thể tan rã chỉ trong một nhịp tin tức và cách nội bộ đảng có thể chuyển từ ủng hộ hết mình sang cắt đứt hoàn toàn chỉ trong vài ngày khi rủi ro vượt quá mức chấp nhận.

Tổng thống Trump tuyên bố Walmart sẽ giảm mạnh giá hàng hóa theo đề nghị của Tòa Bạch Ốc. Hôm 6 tháng 7, Tổng thống Trump cho biết Walmart sẽ giảm giá nhiều mặt hàng theo đề nghị của chính quyền nhằm chào mừng dịp Hoa Kỳ kỷ niệm 250 năm lập quốc. Theo Tổng thống Trump, Walmart sẽ giảm gần 15% giá thịt bò xay, tức ground beef, cùng với nhiều sản phẩm khác. Ông ca ngợi quyết định của tập đoàn bán lẻ này và cho rằng đây sẽ là lợi ích lớn đối với hàng triệu người mua sắm tại Walmart. Trên Truth Social, Tổng thống Trump viết như sau: Tôi vừa được thông báo rằng Walmart, một trong những nhà bán lẻ lớn nhất, tốt nhất và thông minh nhất Hoa Kỳ, sẽ giảm giá rất nhiều mặt hàng theo đề nghị của chính quyền tôi để chào mừng kỷ niệm 250 năm đất nước chúng ta. Tổng thống kêu gọi Walmart đã hành động mạnh mẽ và táo bạo, các nhà bán lẻ khác cũng nên làm theo tấm gương của những người yêu nước thực sự này. Trong tuyên bố, Tổng thống Trump tiếp tục khẳng định chính quyền của mình đang kéo giảm chi phí sinh hoạt và đồng thời chỉ trích chính quyền tiền nhiệm vì để xảy ra tình trạng lạm phát cao. Tổng thống viết như sau: Chính quyền của tôi đang hạ những mức giá mà Joe Biden đã đẩy lên do cuộc khủng hoảng lạm phát tồi tệ nhất trong lịch sử. Ông cho biết giá dầu, giá xăng, giá trứng và giá thuốc kê đơn đều đang giảm, và đồng thời khẳng định chính quyền đang thực hiện đúng cam kết giảm chi phí cho người tiêu dùng.

khách mời của John Kripp tuyên bố muốn đội tuyển Hoa Kỳ thất trận để tránh bị Tổng thống Trump tận dụng. Hôm 1 tháng 7, cùng ngày tiền đạo Florin Balogun dần thẻ đỏ trong chiến thắng 2-0 trước Bosnia and Herzegovina, cựu người dẫn chương trình John Kripp đã mời Dave Zerin, biên tập viên thể thao của The Nation, tham gia podcast của mình. Trong cuộc trò chuyện, Zerin thẳng thắn cho biết ông không cổ vũ cho đội tuyển Hoa Kỳ và muốn đội bóng này bị kéo xuống một bậc vì lo ngại các chiến thắng sẽ bị Tổng thống Trump khai thác về mặt chính trị. Zerin nói, tôi thực sự mong Hoa Kỳ gặp một đội đến từ Nam bán cầu để có thể nhiệt tình cổ vũ đối thủ đánh bại họ. Chúng ta đều biết điều gì sẽ xảy ra nếu đội tuyển Hoa Kỳ tiến sâu tại World Cup và chiến thắng đó sẽ bị khai thác. Sau khi Reed bật cười tán thành, Zerin tiếp tục khẳng định World Cup luôn gắn liền với chính trị. Ông cho rằng bóng đá phản ánh sự bất bình đẳng giữa các quốc gia và không thể tách rời các vấn đề về chủ nghĩa thực dân, đế quốc cũng như ảnh hưởng chính trị toàn cầu. Về phần mình, Reed cho biết bà công khai ủng hộ các đội tuyển châu Phi. Reed nói, tôi muốn một đội châu Phi vô địch, điều đó sẽ rất có ý nghĩa với các nước Nam bán cầu. Tôi không xin lỗi vì quan điểm này và thực sự mong điều đó xảy ra. Tuy nhiên, kể từ phát biểu trên, hầu hết các đội tuyển châu Phi đã bị loại khỏi World Cup, chỉ còn Egypt và Morocco là tiếp tục góp mặt. Tác giả bài viết nhận định nếu Zerin từng lo ngại Tổng thống Trump sẽ tận dụng thành tích của đội tuyển Hoa Kỳ hôm 1 tháng 7, thì đến ngày 6 tháng 7 ông hẳn còn thất vọng hơn sau khi FIFA hủy án theo dõi của Balogun giúp cho tiền đạo này đủ điều kiện ra sân ở vòng 1/8 gặp đội tuyển Mỹ. Công dân Mexico lãnh 5 năm tù vì dùng kẹp có chứa tetrahydrocannabinol để đưa trẻ em nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ. Một công dân Mexico bị tòa án liên bang tuyên phạt 5 năm tù vì tham gia một đường dây đưa trẻ em nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ, trong đó các đối tượng cho trẻ em từ 5 tuổi ăn kẹp có chứa tetrahydrocannabinol, tức THC, là một hoạt chất gây tác động thần kinh trong cần sa để giữ cho các em trong trạng thái an thần khi vượt biên. Theo Bộ Tư pháp, Manuel Valenzuela, 35 tuổi, nhận tội âm mưu vận chuyển người nhập cư bất hợp pháp, 3 tội danh đưa người nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ vì mục đích vụ lợi và 1 tội danh tiếp tay phạm tội. Hồ sơ vụ án cho thấy Valenzuela tham gia đường dây đưa trẻ em từ 5 đến 13 tuổi, không có người đi cùng, từ Ciudad Juarez ở Mexico vào Hoa Kỳ. Các đối tượng sử dụng giấy tờ tùy thân giả hoặc mượn giả làm cha mẹ để qua cửa khẩu rồi đưa các em đến El Paso, Texas. Cơ quan công tố cho biết nhóm này đã nhiều lần cho trẻ em ăn kẹo có chứa THC để các em ngủ hoặc ít quấy khóc khi vượt biên. Trong một vụ việc, một em nhỏ bị ngộ độc THC và phải nhập viện, lực lượng chức năng cũng thu giữ kẹo giả có chứa THC tại cửa khẩu và công bố hình ảnh giám sát ghi lại cảnh Valenzuela nhập cảnh vào Hoa Kỳ trước một phi vụ đưa trẻ vượt biên. Giới chức liên bang lên án vụ việc là hành vi tàn nhẫn và đặc biệt nghiêm trọng, khẳng định sẽ tiếp tục truy quét các tổ chức đưa trẻ em nhập cư bất hợp pháp và đưa những người có liên quan ra trước pháp luật. Vụ án do cơ quan điều tra an ninh nội địa tại El Paso và lực lượng tuần tra biên giới điều tra với sự phối hợp của nhiều đơn vị liên bang khác.